0: orientering om sikkerhetstiltakene. Politidirektoratet, Oslo-politiet og PST alle med i planleggingen. Skulstad bekrefter at han spent for det store oppdraget, men understreker at han tror den omfattende operasjonen skal gå bra.
1: Det veldig godt planlagt. De får nå tilgang på de ressursene, blir bygd gradvis opp nå, allerede nå i løpet av helga. Får en samtrening, så tror jeg vi har et så godt sikkerhetsbilde, både med å tenke på det som kan skje i cyberdomenet, det som kan skje i luftrommet, vi har tiltatt der også, og så har du den omfattende operasjonen på bakken. Så vi godt forberedt, men ja, naturligvis spent, for vi vet jo aldri helt hva som skjer helt til slutt.
0: Jakob Ingebrigtsen var oppgitt og irritert på resten av feltet da han kom på fjerde plass i Diamond League-avslutningen. Ingebrigtsen måtte dra det meste av 1500 meteren, men på de siste 50 meterne kommer rivalene forbi ham på rekke og rad.
2: Fy faen for gjeng med tabo, jeg springer mot oss da, fy faen.
3: Det var reaksjonen til Jakob Ingebrigtsen etter kveldens løp. Nordmann som løper sin tredje 1500 meter for sesongen må dra feltet nesten hele veien.
2: De sitter jo bare og venter og liksom livredde hele gjengen. Så jeg gleder meg så sinnssykt til jeg kommer tilbake igjen. Om noen måneder skal jeg faen springe flett og samtlige.
3: For når det nærmer seg mål har mange av konkurrentene spart krefter.
2: Men herregud, så liksom 50 meter igjen. Jesus Christ, altså. Nei, fy faen, det sier så sinnssykt mye om de jeg springer imot.
3: Ingebrigtsen stuper til slutt inn til fjerde plass etter fotofinish, og etterpå han likevel fornøyd med tiden.
2: 3.30.52. Herregud. Det tenker jeg jo bra.
0: Reporter var Susanne Mikaelsen-Vollengen. FN skal bytte verdenskart. Målet at den faktiske størrelsen på kontinentene mer nøyaktig gjenspeilt. Forslaget ble lagt frem av Togo med støtte fra 54 andre afrikanske land, skriver The Guardian. Forslaget viser til at Mercator-kartet, som man stort sett bruker i dag, gir feil bilde av størrelsen til Afrika. 164 land stemte for, og USA stemte mot. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Vi vel flere som iblant må google litt, enten stavemåte eller hva et ord betyr. Og hvorfor ikke? Det jo veldig enkelt å bare sjekke. For det ikke mange år siden en fysisk ordbok var eneste løsning, men med ordbøker på internett så kan en fort finne ut om, ja, for eksempel om det en eller to eller i tunnel. Jeg heter Lydia Gieselmann, og jeg må jo si at et annet godt alternativ jo noe kanskje akkurat du som hører på har benyttet deg av, nemlig å sende inn ditt språklige spørsmål til Språksnakk gjennom appen NRK Radio. Vi skal nemlig nok en runde inn i inboxen vår I dag for å se hva du som hører på lurer på om språk. Men vi skal også ta opp en prat vi hadde her I januar 2025. Ja, hvor var du da? Jeg var I hvert fall I Bergen. Da hadde vi en hel episode der vi alle fikk lære litt hvordan det å jobbe med ordbøker. Nærmere bestemt det å ta en total gjennomgang der en legger til, fjerner, fikser og reviderer. Dette noens jobb, og jeg gleder meg til å høre fortsettelsen fra dagens eminente språksnakkere, forskere og leksikografer I ordbøkene.no, Klara Sjo og Mikkel Ekeland Paulsen. Velkommen hit!
1: Jo, tusen takk!
2: Tusen takk!
0: Før vi hører mer om ordbokrevidering, så skal vi ta et lytterspørsmål om en bokstav som en jo også finner I ordbøkeren, bare litt lenger bak. I Norge har vi Ø, men vi ikke alene med en egen bokstav for denne lyden. Noen land har Ø også, altså en O med to prikker over I stedet for en strek gjennom. Har vi alltid hatt en bokstav for denne lyden, eller pleide vi også å skrive det som EU før? I så fall lurer jeg på hvorfor for eksempel fransk skriver neuf, altså N-E-U-F, om tallet 9 I stedet for neuf med Ø. Det noen grunn til at Ø med strek eller prikka ble til I noen land, men ikke andre? Ja, godt spørsmål, Klara. Med Ø eller EU, det jo samme lyden, eller?
2: Ja, det samme lyden, men det mange veier til målet som vi har lært etter hvert. Det, ja. Altså, vi kan begynne med, det to ting. Det lyden Ø, eller Ø, og så det bokstaven Ø, som enten kan skrives med strek, eller med to prikker.
0: Ja.
2: Altså strek Ø og prikke Ø. Strekøen, den bruker vi I norsk og dansk og færøysk, sørsamisk, samt enkelte afrikanske språk har oppdaget, blant annet I Demokratisk Republikken Kongo og Kamerun.
0: Oi.
2: Så der har de gått rundt og skrevet ø. Og så har vi den svenske øen, den med prikkene, som I svensk og finsk, tysk. Der skal du kjenne den fra, Lydia.
0: Ja.
2: Ungarsk, estisk, tyrkisk. Så det en øst-vest-skille her.
0: Ja.
2: Og det ikke helt tilfeldig. Men ikke fransk, for der skriver de mye annet rart. Og vi bruker den når vi skriver for å betegne en slags ø-lyd. Det litt variasjon I hva en ø-lyd. Og denne prikkeøen, den dukker opp I middelalderen. Antagelig hadde eksistert med ø-lyder før den tiden, men det da de har brukt for å skrive den. Og den dukker opp I tysk håndskrifter. Nå vi tilbake I skrive for håndtiden.
0: Mm.
2: På tysk hadde de en lydendring, en omlyd, og det markerte de ved å sette en e etter den lyden som var blitt endret.
0: Ah.
2: Og det finnes e etter a. Og da har du A med prikker, E, nei, O, unnskyld, det, jeg tar det om igjen. Altså, det har det etter A, og etter O, og etter U.
0: Ok.
2: Og den en, fordi at, altså, hvis du hører på en O og en Ø, så de uttatt omtrent samme stedet. Du runder leppen I Ø-en. A, Æ, bare åpner du litt mer.
0: Ja.
2: Og U og Y, eller der omkring.
0: Ja.
2: Også veldig likt plassert. Så da det bare en liten sånn modifisering. Og det de gjorde da, først så skrev de det med O, E, A, A, E og Y, E. Men det, når du skriver for hånds, tar det tid. Så da puttet de den lille E-en oppå.
0: Ja.
2: Og det finnes håndskrifter der det står en O og så står en liten E oppå. Det veldig søtt.
0: Oi, oppå toppen liksom.
2: Ja.
0: Oh.
2: Men det tar jo også tid, så da ble det til en strek eller to streker. Og så ble det til to prikker.
0: Okay.
2: Dette det som skjer I tysk. Og det denne for så vidt de låner inn I svensk Men vi har også den ø-lyden, så vi, vi kunne skrive en ø med prikker, men vi valgte, vi danskene i så tilfelle, valgte å skrive en med ø med strek. Yes. Altså, det viser at det er en ø-lyd som er moderert. Det er det som er poenget med den her. Og når vi ser på, altså ø med prikker, den kom av at du satt en oppå, mens ø med strek, den er, hvis du skvusjer sammen en ø og en e, så ser det ut som en ø. Altså, ah. Min håndskrift ser du ikke alltid forskjell på en ø og en oe.
0: Så den streken gjennom øen er på en måte, liksom når du skriver en æ da, så er det jo en A, og så henger det, er det liksom med siamesisk E.
2: Det er akkurat den samme. Akkurat
0: og
2: den samme
0: ø med strek er da på en måte O med siamesisk E.
2: Ja, det er kose-E.
0: En kose-E.
2: Ja. Fun fact, når jeg lærte å skrive løkkeskrift for 40 år siden, så lærte jeg å skrive ø med to prikker, ikke strek.
0: Oi! Oi.
1: Sier du det? For jeg lærte å skrive med en, bare en liten strekk over.
2: Ja, det blir mindre og mindre her.
1: Ja.
0: Jeg hadde også bare en sånn liten, sånn, nesten sånn aksang, nesten, sånn svung-aksang. Ja.
2: Det er bare sånn moderering, så det er egentlig en gammel E.
0: Ja.
2: Ok, og da til franskmennene. Hvorfor skriver ikke franskmennene nøff med ø? Det hadde de gjort mye enklere for oss.
0: Ja.
2: Egentlig, franskmennene hadde gjort, alt hadde vært mye lettere hvis franskmennene hadde skrevet på vår måte. men altså, ø med strek er en germansk tradisjon. Altså, eller ø, simpelthen, både med strikk og prek, ja. Prikk og strek er en germansk tradisjon, fordi at vi har hatt denne omlydsystem, altså denne omlyden er noe som skjer i de germanske språkene, tysk, norsk, svensk. Så de har ikke hatt behov for det. De har, franskmenn derimot, tatt sine egne lydendringer.
0: Ja.
2: Og det er jo dette som ligger, altså, ting har skjedd, og så følger det ikke opp, så der ø er en variant av o, så den franske ø-lyden, en utvikling av en latinsk o, eller å da, som er blitt enten til au, eller ø, og så til ø.
0: Ja.
2: Så du har novem, som betyr ni på latin, novem, så blir det til nuef.
0: Ja.
2: Og så blir det til nøf.
0: Ja. Ja, fordi det, det er jo med det du sier nå om at ø og æ og u da, så var det den originale bokstaven med en e etterpå, men nøff, så er det jo en e foran u.
2: Ja, for det er fransk. Fransk er ikke et germansk språk, så de har sin egen språklig utvikling, som jeg ikke liker stiv på, så den i norsk, det må jeg innrømme.
0: Ja.
2: Men der skjer det litt andre ting, så de har ikke den at o blir til ø, forandringen. De har sin egen der å bli til ø.
0: Ja, fordi at de har gått hentet sine språkgreier fra latin da, mens tyskerne var sånn, ja, vi gjør det på vår egen måte.
2: Ja.
0: Ja, nå ble de trønder, men litt samme type folk.
1: Trønder er også germanere, vet du.
0: Ja, det er sant, det er sant.
2: så den franske nøff er ikke en variant av o?
0: Nei.
2: I dette tilfellet,
0: eller? Ikke sant.
2: Men, her kommer, dette er bare fun fact på fun fact. Ja, ok, hvis det er meg, så er det fun fact.
0: Med ø.
2: Ja, selvfølgelig. Fransk har nemlig en oe-variant, og de har en egen bokstav for det. Hvis du ser, slår på ordboken på ord som sør og kør, øff og bøff,
0: ja,
2: så har de sånn oe, og så ser du på den, den er ikke helt lik som vår ø.
0: Nei, ikke det mer enn er det.
2: Jo, nei, han mangler streken ned, så det er faktisk en O og en E som er skvusjet bittelitt sammen, men ikke så hardt som oss, og den regnes ikke som en bokstav. Altså den regnes som to separate bokstav som bare tilfeldigvis er skrevet sammen, fordi det ser er praktisk.
1: Nei.
2: Så når du alfabetiserer, så når du kommer til sør, så, altså søster, soer, så kommer det under O og ikke under Ø, sånn som vår norske Ø gjør.
0: Ah, for jeg trodde at det var en Æ.
2: Nei.
0: Men det er en O med en E bak.
2: De har en æ også.
0: Ja, okay, da er det kanskje et annet ord, ja.
1: Det er den, bare akkurat begynt på den utviklingen som vi allerede har gjennomgått i norsk, da.
2: Ja,
0: ja, de henger litt bak.
1: Ja.
2: Og denne OE-komboen, den kan du av og til også se i litt snobbete engelsk, i ord som øvre og fetus, eller fetus da, som det faktisk uttales. Der, den E-en er bare sånn det blir uttalt, fordi at dette kommer fra latin. Alt kommer fra latin. De har en del ord med oe, som blir uttalt noe sånn som oi, og som i middelalderlatin blir til e, men for å vise at du er snobbet og kan dette, så har du fortsatt å skrive oe.
0: Ja.
2: Så altså, fransk har også en ø, men ikke den samme som vår ø, fordi den er basert på en gammel fransk uttale og en gammel fransk utvikling.
0: Ja.
2: Og der har de oe, som blir til ue, eller oe, både til au og au og oe,
1: Kan du ikke si noen flere vokaler også?
0: Jeg håper noen bare hoppet inn i denne episoden her nå og bare, jeg tror det er noe gærlig her.
1: Vokaldeklamering, vi er klare.
2: Hvis det er noen fransk filologer her nå, så jeg vet at det ikke alt er perfekt.
0: Det er bare å late som at man snakker baklengs. Det var jo litt det det hørtes ut som.
2: Kluet her er at det er veldig mange veier til lyden ø.
0: Ja.
2: Og han kan skrives på flere måter, fordi at Wikipedia er en hel side under eller da, tegnet ø, som forteller om alle de forskjellige måtene du kan skrive den lyden på, og det er en liten meter. Men øen er jo selvsagt best.
0: Ja.
2: Og så har jeg en siste fun fact, eventuelt så kan jeg pitche noen gang en hel alfabet. Send inn spørsmål om resten av alfabetet, men dere kan nå få svar på hvorfor Ø er den siste bokstaven i det svenske alfabetet, men ikke i den norske.
0: Ja, bonus, bonus.
2: Bonus, bonus, bonus. I nordiske språk så regner vi jo da en Ø som en egen bokstav, og har sin egen plass i alfabetet. Og i den norske danske er det bokstav nummer 28, og i svensk er det 29.
0: Ja.
2: Fordi at svensk, der gjorde de Å til en offisiell bokstav for 500 år siden, i år.
0: Oi!
2: Veldig spennende, de har 500 år for moderne svensk i år. Mens i Norge så ble ikke Å en offisiell bokstav før i 1917 og dansk i 1948. Og vi har bare tekket de på slutten, sånn at Ø kom inn som en offisiell bokstav før Å.
0: Ok.
2: Så vi har forskjellig, så svenskene sier fra A til Ø, mens vi sier fra A til Å.
0: Ja, se der. Vi har en eldre Ø da.
2: Ja, vi har en eldre Ø, men de er en eldre Å.
0: En gammel Ø, ja.
1: Kan du tenke deg hvordan det var når vi bare hadde A, og så fikk vi endelig B, og så fikk vi endelig C?
2: Ja, vi startet jo bare med sånn 16-17 bokstaver.
0: Alle gikk bare rundt og sa A. Nei, men det, da var jo det rett og slett svaret at den der franske Ø-lyden i nøff, for eksempel, er ikke den samme Ø-en som vi har. Derfor skriver ikke de nøff-nøff med Ø.
2: Nei. Og franske griser sier jo selvfølgelig ni, det vet alle.
0: Ja, ja, ja. Og Eva har også funnet send inn knappen våres i appen NRK Radio og skriv hei, er det bare meg, eller er det forskjell på tenking og tenkning og lesing og lesning? Hvordan skjedde i så fall det? Jeg tror at hvis jeg skulle ha laget to ord med forskjellig innhold, ville jeg ha gjort dem litt mer forskjellig. Med vennlig hilsen, Eva. Mikkel, er det bare Eva? Er det forskjell på tenking og tenkning?
1: Det korte svaret er ja. Det er forskjell på ing og ning, men ikke alltid.
0: Nei.
1: Så dette er to suffiks, da, altså ordendelser, som på et vis forholder seg til hverandre. Og begge brukes til å, kort sagt, da, lage substantiv av verb.
0: Ja.
1: Ja. Så hvis, ikke sant, lese er et verb, så da kan man få lesing og lesning.
0: Ja.
1: Og veldig mange verb i norsk kan få begge disse etter seg, da. Ikke alle. Du kan ikke si hoppning, for eksempel.
0: Nei,
1: får ikke jeg til å
0: funke. Jeg tenkte akkurat på det ordet, og det er typisk hopping er det første verbet man tenker på.
1: Det er alltid det første verbet man tenker på.
0: Ja, det er noe rart. Men ja, der funket det ikke.
1: Nei. Og nå skal jeg komme med en litt sånn kortfattet regel som forklarer hele systemet. Ning er et resultat av ing. I dobbelt forstand.
0: Okay.
1: Så i den første forstanden så er det sånn at ord som slutter på ning ofte betegner et resultat av ordet som slutter på ing.
0: Ah.
1: Så en bygning er et resultat av bygging. En skapning er et resultat av skaping. Og en gjerning er et resultat av gjæring. Hvis du tenker på den nynorske verbet gjære.
0: Ja, sant.
1: Som er å gjøre. Så disse eksemplene som Eva nevner, da, en lesning er et resultat av lesing, og tenkning er et resultat av tenking.
0: Okay.
1: Og det er ikke alltid, ikke sant, i den fysiske sfæren, ikke sant, med bygning og bygning, bygging og bygning, så er det jo mye lettere å se forskjellen.
0: Mm.
1: Men når du er oppe i abstrakte domener som tenking og tenkning, så er det litt verre å skille det ene fra det andre.
0: Ja.
1: Ja, så det er ikke alltid at vi har skarpe skiller mellom disse da.
0: Så det er på en måte det er en regel med unntak da?
1: Det er en regel med unntak, ja.
0: Ja.
1: Så for eksempel skriving og skrivning, og bøying og bøyning, De er prinsipielt likestilte, altså hvis du går i våre ordbøker, så vil du finne de i samme artikkel. De står som varianter av det samme ordet.
0: Ja.
1: Og det, altså man kan spekulere i hvorfor, kanskje er det fordi at i disse tilfellene så finnes det et annet ord som på en måte betegner det som ning-ordet ville betegne. Altså bøyning, vil man kanskje heller brukt bøy eller bue. Ja. Hvis du sier at det er en bøyning på slangen, så er det kanskje, da har du, kan du egentlig si at det er en bøy på slangen.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg synes, altså intuisjonen min sier likevel at, vi, at du kan si noe sånt som hageslangen har mange bøyninger, og at det er mer akseptabelt for min del da, enn å si hageslangen har mange bøyinger. Så her er det kanskje litt ulike intuisjoner utegår. Jeg vet ikke hva er intuisjonen din, Clara?
2: Jeg synes at mange bøyninger hørtes veldig rart ut. Jeg ville sagt mange bøyinger, men det er jo greit.
1: Ja,
2: dette er jo også et øst-vest-skille til tider. Ja,
0: det, jeg tror ikke jeg ville sagt noen av de. Jeg ville sagt sånn, kan du rette ut en hageslang? Gå ned på løsning.
1: Ja, det er også en mulighet. Og, altså, i skriftspråket våre, bokmål og nynorsk, så er det jo en forskjell. Altså, i nynorsk så er det hovedsakelig sånn at du ikke har ning-forma, men du har ing-forma i de fleste tilfeller. Da.
0: Ja, sant.
1: Men der også er det helt klart mange unntak da.
0: Mm.
1: Men nå skal jeg komme frem til det, nå skal jeg videre til den andre forstanden,
0: ja,
1: som gjør at ning er et resultat av ing. Og det er at dette suffikset ning har oppstått av ing, ved at i noen ord så blir ing naturlig til ning. Og her kommer tegning inn i bildet, ikke sant? Fordi tegning slutter jo på ning.
0: Ja.
1: Men det er ikke fordi at du, ikke egentlig fordi du har suffikset ning, men fordi verbet er tegne.
0: Ja.
1: Så det er en N på slutten av verbet der.
0: Så det, det er en ing. Det bare høres ut som en ning.
1: Ja, nettopp. Aha. Så der er stammen til verbet er jo tegne, og, eller tegn da.
0: Ja.
1: Og så legger du på ing, så blir det tegning. Og dette er også grunnen til at ning har oppstått. Det er... Det har skjedd noe som vi kan kalle for morfologisk reanalyse, eller rebracketing, kaller det på engelsk. Og det er rett og slett at folk har oppfattet at den enden som henger med der, i for eksempel tegning, du har det også i sånne ting som lysning og mørkning, som kommer av verbene lysne og mørkne,
0: ja,
1: men som jo ender med ning. Der har altså folk tolket det som at suffikset er ning og ikke ing. Altså ja, enden er med i endelsen som legges til da. Og på den måten så har ning begynt å oppføre seg som et vanlig suffiks, som du kan sette på andre stammer der det ikke er en sånn en. Så vi har ikke for eksempel noe verb tenkende eller byggende.
0: Nei.
1: Men du kan fortsatt ha tenkning og bygning, fordi at ning har begynt å oppføre seg som et eget suffiks, da, som det heter.
0: Eva skriver jo at hun ville kanskje heller lagt to ord, litt som, gjort dem litt mer forskjellige da, hvis de har forskjellig innhold, men det er jo ikke alle som har forskjellig innhold da.
1: Nei, det er ikke alle som har det, og grunnen til at de er like er jo fordi de har oppstått av hverandre.
0: Ja.
1: Og så klart, hvis det var en slags allmektig skaper som lagde språket vårt, så ville du jo kanskje sett at sammenhengen mellom ulike ord og sånn var mer logisk enn den faktisk er da.
0: Og at alle hadde ø.
1: Alle hadde ø, og et ord hadde bare betydd én ting. Du kunne ikke ha 14 betydninger av det samme verbet. Sant. For eksempel.
0: Ja. Ja. Godt observert, og jeg føler jo at jeg fikk litt mer klarhet i det.
1: Ja, så bra.
2: Litt
1: ja,
2: mer klokning.
0: Litt mer klokning.
1: Mm. Det er det vi driver med, er klokning av folk.
0: Ja. Klara og Mikkel, sist vi tre pratet i lag samtidig, det var i januar 2025. Og da satt vi i Bergen med et publikum og feiret at dere med flere siden 2018 da hadde gått igjennom alt innholdet i ordbøkene. Punktum er nå.
2: Det var 30 ord vi ikke hadde gått inn og gjort noe med.
0: Nei.
2: Jeg har sjekket.
0: 30 ord, ok. Hva slags ord?
2: 2 ganger 100 000.
0: Ja, fordi det var jo snakk om å gå gjennom fra A til Å, mm, både bokmål og nynorsk, mm, og det var litt det. Mitt første spørsmål er, hvor lang tid tok det før dere måtte inn og redigere igjen?
1: Neste dagen,
0: ja.
1: Da vi gjorde den fullstendige revisjonen hvor vi gikk fra A til Å, så hadde vi jo en tidsfrist på oss,
0: ja.
1: Og det betyr jo at vi ikke kan løse alle problemer på en gang, så vi har jo satt en del problemer til side underveis, som vi har tenkt at her må vi komme tilbake og gjøre en grundigere jobb når, dette, når denne revisjonen er ferdig da.
0: Hva var disse sideprosjektene dere hadde lagt på vent? Og hvorfor fikk ikke de prioritert?
1: Vi jobbet jo alfabetisk, ikke sant? Vi begynte på, faktisk begynte vi på C, bare fordi at C er mye lettere bokstav enn A.
0: Ja.
1: Og så A, B, C og så videre. Altså det er en del ord som har fellestrekk på tvers av alfabetet i norsk, ikke sant? For eksempel månedene. Ikke sant? De plasserer seg på alle mulige steder i alfabetet. Og da kunne det ende opp med at det var forskjellige redaktører som redigerte, som lagde artikler på de forskjellige månedene.
0: Mm.
1: Og i de beste øyeblikk så hadde vi jo åndsnærvær til å sjekke, ok, hvordan er, hvis jeg skal skrive noe om januar, hva står på februar? Skal vi gjøre de litt like?
0: Ja, sånn,
1: ja. Jeg har for eksempel gjort en sånn systematisk gjennomgang av Ing og Else, som vi snakket om på denne podden før sommeren.
0: Ja.
1: Hvor jeg har gått igjennom for å se, slått sammen en del artikler hvor det er et ord som slutter på Ing og et ord som slutter på Else, men de er egentlig bare varianter av hverandre. Så det er slått sammen de artiklene, for eksempel. Da. Gjort en systematisk gjennomgang av de ordene.
0: Ja.
2: Mm. Himmelretningene var en annen sånn, nord, sør, øst, vest. Men nå sa vi hvor mange av nord, nord, vest, nord, nord, øst, sør, sør, vest hadde vi med. Det var litt sånn forskjellig.
0: Mm.
2: Og det er jo ingen grunn til at de skal være forskjellige. Så det, jeg har satt og sett på sør, sør, vester og sør, sør, øster i perioder. Ja. Mye vind i dette landet.
0: Ja, det er det. Selv om vi på en måte snakket med dere på et tidspunkt der dere hadde nådd en deadline, dere hadde kommet på en måte til mål, så var, den målstreken ville jo alltid flytte seg. Ja. Så hva jobber dere fortsatt med det her?
2: Ja, ja. Altså, det som skal sies, det er at en god del av kollegene våre har gått over i det andre ordboksprosjektet vi har på Universitetet i Bergen, nemlig Norsk ordbok, som er den store dokumentasjonsordboken for nynorsk skriftsmål og dialekter.
0: Ja.
2: Det er et kjempeprosjekt, og de trenger absolutt arbeidskraften. Der blir det gjort mye mer enn det vi to får gjort da.
0: Ja. Når man vokser opp, så tenker man at en ordbok er en ordbok. Det er sånn, hvis det er norsk, så er det liksom, ja, ja, da er det norsk til tysk. Eller, en ordbok er en ordbok, men det finnes masse forskjellige ordbøker. Hva slags ordbok er det dere på en måte har jobbet på? Hva legger man i den ordboken?
1: Det er et veldig bra spørsmål. Vi har jobbet med de ordbøkene som heter Bokmålsordboka, og

0: arbeider jo nært med språkrådet, det de som viser de offisielle rettskrivningsnormene i Norge, da, som det i hvert fall en veldig viktig oppgave som våre ordbøker har.
1: Og det jo tatt skillnad fra Norsk ordbok og Norsk Akademis ordbok, altså NAOB, som dokumentasjonsordbøker, som tar med seg, om ikke rubbel og bit, så veldig mye mer enn oss, fordi at de tar norsk språk fra den gang vi syntes det var norsk språk.
2: Ja.
1: Første ordboken kom i 1646, jeg bare nevner det.
2: Ja, det begynner å bli noen år.
1: Så de tar med seg alle de som ingen har brukt siden 1814.
2: Mm.
1: Mens vi tar liksom de som er opp der. Og i utgangspunktet så skulle det være en bok som du kunne ta med deg i sekken. Det har vi. Nå er jo alt for oss bare digitalt.
2: Så hvis det er en ordbok som handler om hvordan vi snakker nå, så vil det jo plutselig være en endring til neste år.
1: Ja.
2: Sant? Det dukker jo opp nye, både nyord og lånord, og hvordan skal vi normere det her? Fordi det her ble et ord.
1: Mm.
2: Den er vel ikke lett å få på papir?
1: Altså, vi fikk jo her for en liten måned siden mail fra Språkrådet. Vi syns at det er på tide å få inn vibbekoding. Wild coding, altså det kode ved hjelp av kunstig intelligens.
2: Ja.
1: Ja, da var det bare, hvordan skrives det? Spør vi da Språkrådet, så sier de, det skrives sånn. Og så laget vi en artikkel på vibbekoding, den er å finne på ordbøkken.no.
2: Ja, for det er ikke dere to som sitter og sånn, har vært artig hvis du kunne lage et verb av Klara eller Mikkel. Altså, dere kan ikke finne opp ord og bare legge det inn.
0: Nei, vi observerer jo hva som er i bruk gjennom store databaser og språkkilder. Da.
1: Og høre på folk.
0: Og i noen tilfeller så må vi spørre Språkrådet om kan dette normeres. Så det var, med vibbekoding, det kommer fra Språkrådet selv, men for eksempel vi observerer at verbet brukende, at noe er brukende, det blir ofte skrevet brukendes på bokmål. Og når man snakker så sier man jo ofte brukandes, eller i hvert fall på Østlandet gjør man det. Så da var det et spørsmål til språket, kan vi normere den skrivemåten for brukende? Kan det være brukende brukendes?
2: Ja.
1: Vi får jo også en del e-poster som folk sender til oss om stort og smått som de har tenkt på med språk, og det var liksom drag queen. Hvordan staver vi drag queen? Nei, si det. Så da må vi spørre språkrådet, og så må de bestemme seg.
2: Ja.
1: Og så får vi vite det. Så da både drag queen og drama queen kommer forhåpentligvis på et tidspunkt.
0: Ja.
2: Det er ikke dårlig. Men det var jo noe dere også nevnte da vi satt i Bergen og pratet om det, at dere ønsket tilbakemeldinger fra folk. Mm. Har det kommet mye meldinger fra folk om ord?
0: Ja, det renner inn med e-poster, og veldig mange snille e-poster som påpeker ting som kunne vært bedre, blant annet, eller bare helt åpne spørsmål om hvordan de skal tolke det som står i ordbøkene.
2: Ja.
0: Jeg synes det var søt at vi fikk en bruker som vi ofte er i kontakt med, for han jobber som korrekturleser, hei Håkon Remøy, som spurte om ikke somletog, altså vi hadde en artikkel på somletog, så sto det i definisjonen at det var bare brukt om eldre forhold, altså det var bare noe som eksisterte før i tida.
2: Ok.
0: Og han påpekte at det er vel kanskje ikke helt sant.
2: Nei.
0: Det spørs om ikke somletog også, om vi ikke kan bruke det ordet i dag også, om de togene som kjører sakte, og det stemmer jo.
2: Ja.
0: Så da gjorde vi en endring i definisjonen, bare helt på oppfordring fra en bruker. Da.
2: Ja,
1: og vi har alt fra liksom, og dette, eller her har dere glemt en jod i dette ordet, til alle disse definisjonene om vi har kjemiske stoffer er litt rare. Og vi er jo ikke kjemikere, så vi må jo liksom, ok, hva er galt med disse kjemiske greiene her da?
2: Mm.
1: Så det er liksom alt fra de bittesmå til de egentlig ganske store. Og disse kjemiske ble jo da en av disse litt overgripende oppgavene, så liksom bare, ok, hvordan har vi egentlig definert ymse kjemiske stoffer i ordbøkene?
2: Ja. Da må man gjerne ta en liten ordentlig gjennomgang på alle.
1: Mm. Og det er jo det vi får nå anledning til å gjøre, jobbe litt som det vi kaller det på tvers, altså ikke alfabetisk, men mer med grupper av ord.
2: Ja, for det er jo noe med at hvis man skal skrive en lang avhandling eller en stor tekst, så starter man jo gjerne øverst med et forslag til en overskrift, og så skriver man seg nedover.
1: Mm.
2: Men av og til så har du kanskje en idé om hvor vil jeg denne historien skal ende, så jeg har på en måte skrevet punchline først, og så kanskje kommer overskriften til slutt. Dere måtte på en måte starte på A, og bare spise dere gjennom dette fjellet med bokstaver, og kom til slutt til Å. Var det sånn dere hoppet da, eller måtte dere bare sette strek?
1: Nei, vi kom gjennom, men det gikk litt grann fort på slutten.
2: Ja, er det lite ord på Å? tror
0: Nei, det er nok en del ord.

0: Men ja, det stemmer nok det der. Og så er det jo også sånn at vi jobber jo parallelt med bokmål og nynorsk, så da er det kanskje det nynorske ordet og det bokmålske ordet ligger på ulike steder i alfabetet, ikke sant? Hvis du har øye i bokmål, så har du auge i nynorsk.
1: Ja.
0: Og de vil man gjerne se på samtidig, for det er veldig rart hvis auge er definert helt annerledes enn øye. Selv om det er ulike ord, så er det jo det samme fenomenet de beskriver, da. Så det har vi jo gjort underveis, da, at ofte så må man liksom plukke fra andre steder i alfabetet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det dukket jo opp noen problemer, husker jeg. For eksempel så husker jeg at dere hadde kommet til ditt, og da manglet datt, og da måtte en jo legge til ditten og datten.
0: Ja.
1: Og så er det noe med å sette strek og huske at vi skal rekke å innen januar 2025.
0: Yep. Absolutt. Og når du nevner ditt og datten, så bruker jeg anleggelse å si at det er også en sånn typisk domene som gjerne har vært utlatt fra ordbøker. Det er sånne hverdagsord som ikke så ofte liksom dukker opp i for eksempel avistekster og sånne type tekster som vi først og fremst søker i. Og der ser vi at der er det mange mangler som vi oppdager selv nå. Så bare den siste tiden så har vi lagt inn sånne ting som ja da og nei da og guri malla, gugg og gugge,
2: heisan, hoppsan, oisan. En haug med sånne sannord.
1: Ikke faller allerede?
2: Nei, den sto allerede. Men det, var sånn, det begynte med at det skulle inn heisan. Skal man ha kommet i heisan eller ikke? Man skal ikke ha kommet i heisan, så da la vi den inn. Og da kom jo alle de andre sannordene. Så et lite øyeblikk så hadde vi utrolig mange sann, heisan, hoppsan, oisan på forsiden i ordbøkene.
0: Men jeg tror det er noe med at det er litt vanskelig å oppdage, fordi at de ikke opptrer så ofte i de typiske tekstene vi ser på. Da.
1: Mm.
0: Altså, du må søke litt andre type datakilder for å finne de.
2: Hårbøyle var jo et av de vi oppdaget hadde dutt ut. Det er sånn typisk, det er et ord som man skriver selv nå om. Det er innenfor liksom, generelt ofte noe som kvinner bedriver, eller ungdommer, kvinnelige ungdommer. Sånn at det liksom, hvis det har bare vært mannlige ordboksredaktører, så har ikke de tenkt så mye på hårbøyler før nå. Men dette er sånn generelt problem som alle ordbøksforfattere vet at de har, eller bør vite at de har, og vi har blitt mer bevisst på å også ta inn liksom den type ord.
1: Man har mangfold i ordbokrevideringsredaksjonen også, ja.
2: Ja, altså det er jo derfor, altså, nå er vi jo godt, vi har en vestlending og en østlending og en kvinne og en mann.
1: Ja, ja.
0: Det er perfekt balanse.
2: Ja. Skulle hatt en nordlending.
1: Ja, jeg blir gjerne med. Jeg har mange ord jeg har funnet på selv, men da er det sånn at språkrådet må på en måte godkjenne at ok, du kan ta heisan, men du får ikke ta hoppsan på en måte, eller hvordan går den debatten? Har dere måttet kjempe for noe?
2: Ja, vel, kanskje ikke så de store kampene. Altså, heisan og hoppsan var bare jeg sendte og går en e-post til språkrådet og spurte hvordan skriver vi egentlig dette?
1: Ja.
2: Og så fikk jeg svar på det. Det gikk fort. Og altså, de er veldig, veldig behjelpelige, og veldig, veldig kompetente. Vi er alltid litt uenige.
0: Det handler vel om, først og fremst, at vi har litt ulike roller. Altså, i denne sammenhengen så er det jo litt sånn at vi skal være gass, og de skal være brems. Mm. For vi har jo lyst til å ta inn alt som vi ser at folk gjør og skriver. Mens Språkrådet har jo noen prinsipper som de normerer ut fra, så de prøver jo å normere etter de prinsippene, da. Så da er det ikke alltid at vi får vilja vår. Heldigvis, egentlig.
2: Jeg drømmer om ghoste og ghosting.
1: Ja.
2: Den fikk jeg fort ned for sist, så jeg har spurt igjen.
1: Men hvordan vil du skrive det, da?
2: Jeg vil jo skrive på den engelske måten, men det gjenstår jo, der får jo faktisk, det er ikke vi som bestemmer, det er Språkrådet som bestemmer, skrivemåte og bøying.
1: Ja. Ok, fordi, så det er på en måte en slags darling for deg. Mikkel, har du noen darlings som du gjerne skulle hatt med videre?
0: Ja, min darling er trøkk med ø.
1: Ja, du har fortsatt ikke fått den.
0: Nei, både kjøretøyet og som trykk da.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, for jeg har nemlig fått min, nemlig quiz med KV.
1: Ikke sant, ja. Og der er jo det litt uenighet i
2: folket. Du kan skrive det både på QU og KV.
1: Ikke sant. Er det noen andre ord som du ønsker å få igjennom? Bortsett fra ghosting?
2: Akkurat nå så har jeg ikke listen helt patent i hodet. Vi har en felles liste, så de kan se hva vi spør om.
1: Ja.
2: Så nå har de ikke svart på den på noen måneder, så nå ligger vi i spenning. Vi fikk en chiafrø da, det som er et kult trendy ord. Chia og chiafrø, med CH.
1: Ja, ja, ja.
2: Det var det siste som har kommet på plass.
1: Sant.
2: Så vi er litt kul. Og i tillegg til denne vibbekodingen da, så vi måtte finne ut hva egentlig var.
1: Dere kom jo inn, ikke helt fra starten begge to, dere kom litt ut i, eller?
2: Jeg kom på F, Forstokket var mitt første ord.
1: Ja.
0: Jeg var med litt i starten og litt på slutten.
1: Ja. Hva vil dere si har vært den største lærdommen i dette arbeidet? Bortsett fra å lære nye ord.
2: Ja, for jeg har lært veldig mange nye ord. Dette er litt sånn som var overraskende. Jeg har jo alltid likt språk og ord og sånt, men jeg var jo ikke ordboksforfatter før.
1: Nei.
2: Og det er liksom alle de ordene som finnes, og alle de betydningene som finnes av enkelte ord. Vi har ikke alltid alle betydningene. Men det er altså et ord, jeg har nettopp gått gjennom ordet slag, for eksempel. Det er mye som er slag. Altså det er både det å slå noen, og et klokkeslag, og et hjerteslag, og et slag som du får, og...
1: Syvslag til jul.
2: Ja, det var liksom alt mulig merkelig der. Ja. Så det var liksom sånn der, når du kom ned på side nummer 3, og vi fremdeles hadde flere sider igjen av slag, så var det sånn, kunne vi ikke finne på et nytt ord? Ja. Dette synes jeg er gøy.
0: Jeg har fått med mange aha-opplevelser, altså. Ting som har på en måte vært konfigurert litt feil, men akkurat riktig nok i huet fra før. Altså sånn som uttrykket skinne bedrar, for eksempel.
1: Ja.
0: Det tror jeg er ganske vanlig at folk tenker på at det er huden, ikke sant?
1: Ja.
0: Det er ikke det som bedrar, det er lyset. Det er det andre Nei. Skinnet. Det er lysskinnet som bedrar.
1: Har du ventet så lenge med å komme denne nyheten?
0: Så det er noe en ting.
2: Ja, min sånn, den var jo da når jeg kom til ordet fareheden. Jeg har hele tiden trodd at jeg da skulle tilbringe resten av livet på en hede. Du vet, sånne store flankte danske lyngheier. Det høres jo grøsselig kjedelig ut.
1: Ja, jeg har ikke hørt om noe av det her.
2: Å vandre heden, altså
1: ja,
2: du.
1: Gå, ja, sant. Mm-hmm.
2: Men det er ingen hede, det er ingen lyngmark. Det er å hedan et norrønt ord for herfra.
1: Ja, ja, skinne bedrar på uttrykk også.
0: Ja,
2: så ja, det er det. Ja. Fordelen med å jobbe alfabetisk er at du får veldig mange sånne.
1: Mm. Ikke sant. Hva blir ordbokreviderere for lite spurt om?
2: Jeg må innrømme at jeg har en god del venner og bekjente som betrakter meg som sin personlige ordbok, som sender meg tekstmelding og spør, Klara, hva betyr dette ordet?
1: Ja.
2: Tenker jeg, dette kan du slå opp helt selv.
1: Send du lenke til ordboka di da?
2: Noen ganger gjør jeg det.
0: Jeg vil ha spørsmålet, har du redigert noen vanskelige ord i det siste?
1: Ok, skal vi se. Mikkel, har du redigert noen vanskelige ord i det siste?
0: Ja, definitivt.
1: Oi,
0: ja, det
1: gjør jeg traff jeg jagu på et godt spørsmål.
0: Det gjør jeg hver dag. I det siste så har jeg sittet og sett på litt sånn vanskelig verb og sånn.
1: Ok.
0: Og strekke viser seg å være ganske vanskelig.
1: Ok.
0: Ja, vet du hvorfor det er vanskelig?
1: Nei. Der må jeg strekke meg langt etter å tenke, men det betyr mye.
0: Det som gjør det litt vanskelig er at det er i både bokmål og nynorsk så er det to artikler for strekke. Det er en med sterk og svak bøying, og så er det en med bare sterk bøying.
2: Altså strekke strakk versus strekke strekte.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvis vi tar utgangspunkt i bokmål da, så er det jo sånn, man kan strekke seg etter noe, og da kan fortidsformen være strakte. Jeg strakte meg etter glasset.
1: Ja.
0: Men så kan du også strekke noe som gjør at du får vondt, ikke sant? En muskel.
1: Ja, uff, ja.
0: Og det, du kan ikke si at jeg strakte lårmuskelen i går. Da er det i den andre betydningen, da er det at du rettet den ut.
1: Ja.
0: Men når du får strakken, så da er det bare strakk som går.
1: Ja. Og, skjønner at du synes den var litt kinke.
0: Det som er kinke her er å finne ut hva som hører til under hvilken av disse to artiklene. Da.
1: Ja.
0: Rett og slett, fordi begge har litt forskjellige betydninger, og det er litt sånne faste uttrykk også. Strekke ut, strekke seg, strekke til, for eksempel.
1: Ja, og det her er jo bare verbet, for det er jo et substantiv også.
0: Ja, ja.
1: Men den har du klart å skille ut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var også vanskelig.
2: Det er noe med de der... verbene der. Vi hadde det samme med brenne og
0: brant. Ja, ja, brenne og brant, ja.
1: Ja. Jeg skjønner, jeg er jo veldig takknemlig for at noen gjør det her, i hvert fall, for at det er så lett å sitte der og tenke, hvordan skriver jeg det her, og så kan jeg bare søke på det, og så tror man at denne nettordboka, den har alltid vært der, og den her er generert av seg selv. Mm. Men det sitter faktisk her nå, to stykk på kontoret og prøve å finne ut hvordan det her skal skrives.
2: Ja, og da skal jo sies det som jeg har drevet litt, en god del på med det siste. Mån, to, det er jo da funksjonsord. Altså, veldig ofte når folk tenker på ord, tenker de på substantiv, adjektiv og verb. tenker veldig sjelden på funksjonsord, som vi kaller det. Altså ord som at, om, ja. Noen, hvis. Og så i tillegg så har vi hatt en ordklasseendring i norsk. Den var jo en av de tingene vi gjorde, altså vi har fått nye ordklasser blant annet. Ja. Dette husker jo selvfølgelig, du skjedde i sånn cirka 2001. Det som tidligere het konjunksjoner og delt i underordnede og sideordnede konjunksjoner, delt i subjunksjoner og konjunksjoner. Og da måtte vi ordne opp i de. Da fikk vi mitt favorittord, som jeg brukte absolutt lengst tid på, nemlig som.
1: Ja.
2: Og vedkommende sa det som i norsk ordbok, den ble vel arbeidet lengst med, den er kjempekomplisert, det er veldig mye som kan være som. Ja. Men den jeg har jobbet med de siste, det er jo da enda en ny ordklasse heter determinativer, der har vi kvantorene, og kvantor er sånne mengdeord som atskillige, noen, ulike, ymse, som betegner en kvantitet. De har vi da skilt ut, så jeg har suttet og mullet på de, og Mikkel har nettopp lest gjennom de, og kommet med gode tilbakemeldinger. Og dette er sånn som folk aldri slår opp, men vi bruker veldig mye tid på.
1: Lager dere sånne egne sider for hvert av de her begrepene, og så hvis at det kommer et ord, så kan du si, dette er da en konjunksjon, les mer om det inn her, for dere kan jo lenke til det i motsetning til de bøker der du ikke akkurat kan.
2: Den så langt har ikke vi kommet den, dette er en sånn som vi drømmer om, og der de kan lese mer om her, men foreløpig så, det vi har gjort er å prøve å lage artiklene så like som mulig, altså, altså i form, altså der vi forklarer de litt på samme måten, og beskriver de ved hjelp av lignende ting.
0: Så er det ofte noe å lure på, hvilken, ikke sant, på en, i en ordbokartikkel, noen for eksempel, så står det under, står det hvilken ordklasse det er, og så kommer alle betydningene under der. Og da er det ikke alltid selvsagt hva som skal stå som ordklasse, for veldig mange ord kan brukes i så mange forskjellige ordklasser. Så for eksempel noen kan jo brukes som determinativ kvantord, det er vel det som står der nå.
2: Yes.
0: Det kan også brukes som substantiv.
2: Ja.
0: Noen har spist maten min, da er noen et substantiv.
2: Og så har vi sånn ulik som kan være adjektiv, og ulike som kan være determinativ. Og så kan det vel for så vidt være substantiv også.
1: Ja.
2: Så det er liksom bare, hvordan skal vi presentere det? Hva er egentlig rett her? Og så, det skal sies her, lingvistene er litt uenige også. Da.
1: Men dere har jo virkelig fått til en ting som mange prøver, og det er jo å ikke bli arbeidsløs.
2: Nei. Fortsett å lage ord, folkens. Jeg har 25 år igjen i arbeidslivet.
1: Ja,
2: Mikkel er enda mer.
0: Jeg skal jobbe til jeg vandrer heden, ja, så jeg har...
1: Sant. Det er veldig viktig, bare ikke se på feil lys, fordi skinnet kan bedra.
0: Ja.
1: Men vi skal fortsette å snakke om ord og tar inn et lytterspørsmål. Det har vært fotball-VM for herrer i sommer, så da passer det med et spørsmål som kanskje dukket opp hos flere. Hei, språksnakk. Når slutter hat-trick å bety tre mål skåret av samme spiller i samme omgang, uten at noen andre spillere på eget lag eller motstanderlag skåret mål imellom? I min barndom og ungdomstid hadde vi også begrepet et perfekt hat-trick, hvor ett mål måtte skåres med venstre fot, ett med høyre og ett med hodet. I dag brukes hat-trick om alle situasjoner hvor samme spiller har skåret tre mål i samme kamp, uavhengig av hvordan det har skjedd. Har denne mer liberale bruken av begrepet hat-trick i fotball alltid eksistert, eller er det en relativt ny tolkning av begrepet? Og når begynte vi egentlig å bruke hat-trick på norsk? Det skriver Torger. Mikkel, mange spørsmål her. For min del så var det nytt at et hat-trick har hatt litt strengere regler før, tydeligvis.
0: Ja, mon det. Det er ikke sikkert at innsender er rett i akkurat det.
1: Nei.
0: For han har jo denne distinksjonen mellom hat-trick og perfekt hat-trick, men så finnes det en type til, og det er ekte hat-trick.
1: Oho.
0: Så et ekte hat-trick, det er tre mål i rekkefølge i samme omgang.
1: Ah.
0: Mens hat-trick, det er tre mål.
2: Av samme person.
0: av samme person, ja.
1: I en hel kamp, ikke bare en omgang.
0: I løpet, altså det har vært min oppfatning alltid, at det i løpet av en omgang, og jeg måtte jo sjekke litt her, det sånn at han har innsendet rett, eller har jeg rett? Og derfor så søkte jeg på ekte hat-trick for å se hvor lenge har dette ekte stått foran.
1: Mm.
0: Og det finner vi tilbake til 1930-tallet minst.
1: Ja.
0: For der står det å lese i Morgenblad av 1937, at Sverige kvalifiserte seg til VM ved å slå Estland 7-2, der svenskenes yttre venstre, Gustav Wetterström, i andre omgang kom i slag og skåret et ekte hat-trick.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og da, men da var det det at i samme omgang, da er det snakk om de første eller andre 45 minutterne.
0: Riktig. Så ja. Han her, Wetterström, skårte da 3 mål i andre omgang.
1: Der,
0: etter hverandre, uten at det var noen innom. Og da var det et ekte hat-trick.
1: Det var helt utrolig godt gjort da.
0: Det er veldig godt gjort. Og så selve hat-trick, altså uten ekte foran, det finner jeg i norsk tilbake til 1920.
1: Ja.
0: Og det er morsomt at de første forekomstene der, de er, da er det skrevet the hat-trick. Altså hattetrikset.
1: Ja.
0: The hat-trick. Det var en spiller som gjorde the hat-trick ved å score 3 mål da. I fotball. Vel å merke. Så det har kommet inn gjennom fotball i norsk da.
1: Mm.
0: Men, vi må jo se på hvor dette kommer fra i engelsk også. For det har jo kommet til oss via engelsk. Og der stammer uttrykket ikke fra fotball, men fra cricket.
1: Ah.
0: Og da, nå har jeg sikkert ikke nordmenn flest veldig god kunnskap om cricket, så jeg må forklare litt cricket-regler for at dette skal gi mening.
1: Yep.
0: I cricket så har du en kaster og en slagmann, litt som i baseball eller i dødball som vi spiller her til lands. Og så er det sånn at det er slagmannen, han som står med balltreet, bak han så står det 3 stolper som denne kasteren vil prøve å treffe. Det er på en måte, det ser ut som et lite gjære, 3 gjærestolper som er liksom festet litt sånn løst ned i bakken.
1: Det er som en blanding av kub og baseball omtrent.
0: Ja, der har du det. Eller bowling og baseball eventuelt.
1: Det kan man også si.
0: Ja, du kan egentlig se for deg at denne cricketbanen, altså det er jo kjempestor felt, men akkurat der hvor slagmannen og kasteren står, det er cirka på lengde med en bowlingbane, litt lenger. Og da er det kasteren skal prøve å treffe disse gjærestolpene da.
1: Mm.
0: Og så står det en fyr med balltre foran, så du kan jo se for deg at du skal prøve å få ned, du har en litt mindre ball enn en bowlingkule, så skal du prøve å kaste på 3 stolper, ikke 10 kjegler, og stolpene er mindre enn kjeglene, og det står en fyr med balltre foran.
1: Ja.
0: Så det er ganske vanskelig å treffe de.
1: Ja, for den med balltre prøver jo å unngå at du treffer.
0: Mm. Ja.
1: Som en keeper på en måte.
0: Det er en slags keeper, ikke sant, som står med balltre og prøver å slå ballen av gårde. Og da, i 1858, så skjedde det unngåelig. Det må jo skje før eller siden, når man spiller lenge nok. Da var det en brite som fikk ned alle de 3 gjerdestoppene på 3 kast etter hverandre.
1: Ja.
0: Og fansen ble jo helt ekstatiske, for dette er jo kjempevanskelig å få til, det skjer ekstremt sjelden. Så de samlet da inn penger for å skaffe kasteren en ny hatt.
1: Åh.
0: Kasteren heter jo da Bowler, så det er fristende å tenke at det var Bowler-hatt, men ja. Det var det ikke da, det var en lue. Men bragden ble da også kalt The Hat-trick. Siden denne kasteren fikk en hatt i premie da.
1: Men hvorfor akkurat en hatt? Var det tilfeldig?
2: Det er jo sånn at tiden da folk hadde hatt.
1: Ja,
0: ja, folk hadde hatt, og de brukte hatter når de spilte cricket, så hattene var liksom litt viktige i den sporten. Pluss at jeg tror at det at man kalte dette for hat-trick var godt hjulpet av, også på denne tiden var det kjent som et typisk trylletriks, ikke sant? Å trekke ting ut av hatten.
1: Ja.
0: Det er jo det som er det opprinnelige, det hat-trick. Det er jo det som er hattetrikset. Og så ble det overført i idrett gjennom denne bragden i cricket da.
1: Ok, så det er ikke sånn at hvis at de hadde gått sammen og tenkt at vi skal gi han en hund i gave, gå sammen på Splice og gi han en hund, så det heter dog trick, 3 mål på en måte. Det
0: ville sannsynligvis ikke blitt så populært.
1: Nei.
0: Vi har ikke fått så stor utbredelse som det hat trick har
1: men,
0: fått da.
1: Men har hat trick da aller først kommet fra liksom magiens verden, og så har det blitt overført til han der cricketspilleren som fikk en hatt, for han var så god, og tok 3 pinner ned, mm-hmm. Og så har det gått over til fotball, fordi 3 pinner blir til 3 mål.
0: Ja, faktisk så har det gått via hestesport og litt andre idretter også.
1: Ja, så,
0: før det har kommet inn i dag så kjenner vi det best fra fotball og ishockey.
1: Ja.
0: Og i ishockey så er hattekoblingen blitt gjenopplivet ved at når en spiller gjør et hat-trick så kaster folk hattene sine da.
1: Ah.
0: Nåtidens hatter som er capser stort sett. Ut på isen.
1: Mm.
2: Har du fått hat-trick?
0: Jeg har det, men det var ingen som kastet hattene sine.
1: Nei.
0: Og jeg var kanskje 11 år.
2: Det skal jo sies, dette er helt typisk. Mikkel snarer nå på sportsspørsmålet, fordi det ingen andre i redaksjonen som kan noe om.
1: Det er bra å ha sportslig alibi i ordbokredaksjonen også.
2: Veldig fint.
0: Og jeg synes jo det er morsomt å tenke på at når man snakker om hat-trick i dag, ikke sant, innenfor mange forskjellige idretter, og også utenfor sportens verden, så er det alltid knyttet til tre. Altid tre ting, og det er jo da, stammer jo rett og slett fra at det er tre gjerdestolper i cricket.
1: Ja.
0: Tenk hvis det var fire.
1: Ja, da.
2: Hadde aldri blitt hat-trick.
0: Nei.
1: Kan jeg si hat-trick hvis at i løpet av en hel kamp har jeg skåret tre mål? Ja. Noen, ja.
0: Men da er det ikke et ekte hat-trick.
1: Det er
0: ikke
1: et ekte, et uekte hat-trick.
0: Ja. Ja. Mm. Den betegnelsen finnes også. Og så er det jo morsomt at det brukes utenfor sportens verden, at det brukes for eksempel, hvis du har bodd i alle de tre skandinaviske landene, så kan du si at du har gjort et skandinavisk hat-trick.
1: Oi! Jeg satt og hørte på at det ble snakket om aspirasjon og ustemte vokaler. Da begynte tankene å vandre, som de ofte gjør, og jeg begynte å tenke på den moderne uttalen «eureka», altså det påståtte utbruddet fra Arkimedes i badekaret. I gammelgresk har de et aspirasjonstegn over «e» som viser at det skal uttales «heureka» med «h». Hvorfor mistet vi denne uttalen, og er det feil å skrive? I samme gate lurer jeg på andre tapte bokstaver fra gresk, som for eksempel P i psykologi og psyke. Hvorfor uttaler vi ikke disse? Med entusiastisk hilsen, Merete. Og Clara, jeg regner med at med en gang det nevnes gresk, så blir ikke du uentusiastisk du heller.
2: Nei, tusen takk, Merete. For det første, entusiastisk er et av mine absolutt favorittord, og ja. Tusen takk for et gøy alt spørsmål. Og da kan jeg jo begynne med at på norsk, den norske, den normerte norske skrivemåten ja, på det Arkimedes sa, er faktisk heureka, altså H-E-U.
1: Ja.
2: Heureka. Står i ordboken.
1: Ja.
2: Arkimedes, det var jo da han som sprang rundt i gatene etter han hadde oppdaget at når han gikk ned i badekaret så gikk vannet like høyt opp som han var kommet ned i badekaret, og så da ifølge det jeg har lært så sprang han rundt i Syrakusas gater og røpte «Heureka, heureka!»
1: Jeg har funnet ut av noe.
2: Jeg har funnet ut av noe. Ja. Dette er sånn som jeg av og til gleder meg med å se inn i hodet mitt. Og det, så da kunne de løse sånne problemer og så finne ut om noe var ekte gull eller blanding av gull, fordi at gull og sølv har forskjellig masse,
1: ja.
2: Og da vil det stige mer med gull og noe sånt. Ok, og da, no, men til gresken. Ja. Vi hopper over matematikken. Heureka er jo en først singular perfekt indikativ av heurisko, som betyr jeg fant, jeg finner, altså jeg har funnet.
1: Aha.
2: Det er en av de verbtidene du er nødt til å pugge, eller den preteren til min der.
1: Ja, for jeg husker ikke av det du akkurat sa nå.
2: Heurisko. Heureka.
1: Ja.
2: Så kommer en K der. Men, hvorfor den H? For i klassisk gresk så har man uttalt H, og så blir han skrevet med helt riktig et aspirasjonstegn, altså en liten sånn komma over neste vokal.
1: Ja.
2: Den forsvinner. Når heureka går over i latin, så forsvinner H-en. Så der heter det eureka. Fordi at latinerne er ikke så grådig gode med H-er. Det er de jo fremdeles ikke der sør. Og han forsvinner av forsovet også ut av gresk tale en gang på 200-300-tallet, hvis jeg ikke husker helt feil.
1: Ok.
2: Og så, men hvis du søker opp heureka versus eureka på internett, så vil du finne langt flere eureka enn heureka. Dette er fordi at engelsk ofte har tatt latin som utgangspunkt for hva de tar inn i sitt språk. Altså, på engelsk så sier man Plato, eller Plato, Aristotle, Aristotle,
1: ja.
2: Mens på norsk heter han Platon og Aristoteles. Sammen med Vergil, ikke Virgil. Altså, engelsk baserer gresken sin på latin, mens vi baserer gresken vår på gresk.
1: Ja, vi holder oss til kilden på en måte, og de går litt sånn lenger ut i elva på en måte.
2: Så vi, det var en veldig fin metafor. dette har også noe med tradisjonen som vi står i en tysk tradisjon der, og tyskerne har ofte vært liksom mer tradisjonsbundet med å ha mer fokus på gresk enn det engelskmenn har gjort, men så har heureka blitt vanlig fordi at engelsk er så utrolig mye mer vanlig enn norsk.
1: Ja.
2: Men heureka. Men disse tapte p-ene Her kan jeg jo da si, det ingen grunn til at vi ikke skal si psykologi og psyke og pneumatiske dører og Nei. Sånne ting. Go for it, sier jeg bare. Det faktisk helt ok. Det står i ordboken. Jeg gjør det, men det bare fordi at jeg alltid uttaler ting som jeg synes det skal uttales. Ikke alltid riktig. På gresk så har de denne pn og pt og ps kombinasjonen i begynnelsen av ord. På norsk så kan vi ikke starte et ord med å si ps.
1: Nei, men mener vi skal få tak i en katt eller noe sånt?
2: Så vi kan si det. Altså, vi kan ha det på slutten av ord. Ps. Ps. Ja. På slutten av ord funker helt fint. Men psykologi, det har vi ikke, så den har forsvunnet ut. Og den har forsvinner ut veldig tidlig. Det er omtrent bare gresk som har det. De har det også, for moderne gresk har det fremdeles i dag, så de har det for eksempel, som i psykologi og psyke og sånne ting, er en egen bokstav på gresk.
1: Ja.
2: Den ser ut som en liten tulipan. Den er veldig fin. Den er ikke så godt vanlig.
1: Ja. Så den lille tulipanen er på en måte en ps?
2: Det er en ps-lyd.
1: Ja.
2: Men fordi at vi ikke har den ps-lyden eller pt eller pm i begynnelsen av ord, så dropper vi p-en fordi at den høres veldig rar ut.
1: Ja.
2: En del av de har forsvunnet ut av nygresk, så vi ser også at de ønsker å bevege seg vekk fra det, for det er en litt vanskelig kombo, altså.
1: Pm. Ja, den blir på en måte litt sånn der, den blir litt svak når s-en kommer, så den blir nesten litt skjult da.
2: Ja,
1: den er der, men den er så langt bort.
2: Så vi har egentlig to, altså det er to ting her. For det første er det to forskjellige tradisjoner, og så er det liksom hva de faktisk sa i det opprinnelige språket som vi ikke kan si fordi at det ikke passer inn i lydene våre. Det er litt sånn som vi har snakket med en del andre ganger også.
1: Ja, men Archimedes han sprang ut av badekar og sa heureka han.
2: Ja, og det kan vi også si. Og så kan vi si psykologi.
1: Ja, det kan hende jeg gjør det. Klara Sjo og Mikkel Ekeland Paulsen, tusen takk for at dere kom hit i Språksnakk i dag.
2: Bare kjekt.
1: Det er veldig kult å få høre mer om hvordan det er å være ordbokreviderera i flertall. Det har generelt vært en fantastisk språkreise å få være med i Språksnakk som programleder. Jeg har fått æren av å sitte i denne stolen i 2 år nå, og med dere her i dag, Klara og Mikkel, så har dette nå blitt min siste episode i Språksnakk, som føles litt rart, tida har gått så fort. Så vil jeg bare si tusen takk til alle dere som hører på, alle som har sendt inn spørsmål, hyggelige tilbakemeldinger og kritikk, det er hyggelig det også. Alle andre språkeksperter, ikke bare Mikkel og Klara her i dag, som har tatt seg tida til å komme og gi både lytterne og meg en større forståelse for språk, og ikke minst produsent Jørgen Aune Hagen, som på papiret utgjør 50% av denne redaksjonen, for vi er bare to, men som har vært 100% en helt rå kollega å arbeide med. Språksnakk skal grave seg videre gjennom både ordbøker og språklige forunderligheter. For neste uke så ønsker jeg at dere alle tar Jesper Nondal varmt imot som Språksnakk sin nye programleder. Så fortsett å sende inn de språklige spørsmålene du sitter med til Språksnakk i appen NRK Radio. Og nå kan jeg jo ikke akkurat avslutte med å si vi snakkes som jeg gjør hele tiden. Klara og Mikkel, dere er jo ordbokeksperter, da har dere noen gode avskedsord.
0: Heisan hoppsan!
1: Heisan hoppsan, det var til og med en liten PS der inne, ikke en hossan. Heisan hoppsan, og faller den der da.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Meklingen I grossistoppgjøret fortsetter I natt på overtid. Vareleveranser til Rema 1000 butikker over hele landet kan bli rammet av streik I morgen. Også Thon Hotels og felleskjøpet blir rammet hvis det blir streik. Det Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet som forhandler med NHO, service og handel. Hovedkravene mer penger, men også forskuttering av utbetaling av sykepenger, slik at syke ansatte ikke må vente på utbetaling fra NAV. Fristen for forhandlingene hos Riksmekleren gikk ut ved midnatt. Og noen av de vi har snakket med bekymret for streik.
1: Jeg spiser veldig mye egg, som moren min sier hver dag. Så hvis jeg ikke får tak I eggene mine, da kan det bli dårlig stemning I heimen. Ja.
2: Utkjøring av egg til Rema 1000 vil faktisk bli berørt av en streik. Også Thon Hotels og felleskjøpet vil bli rammet. Rema 1000 sier de har tillit til at partene gjør det de kan for å komme til gode løsninger. Vi forberedt å foreta løpende vurderinger for å opprettholde ansvarlig drift og leveranser, innen rammen av lovverket og arbeidslivets spilleregler som gjelder I denne situasjonen.
0: Reporter var Olav Døvik. Norsk datasikkerhet må få et løft, det mener Nasjonal Sikkerhetsmyndighet etter de mange dataangrepene den siste tiden. Ifølge Sikkerhetsmyndigheten har etterretningstjenesten og politiets sikkerhetstjeneste pekt på konkrete trusselaktører som har en interesse av å gjennomføre slike angrep. Det med på å svekke tilliten til norske myndigheter, skriver Sikkerhetsmyndighetene til NTB. Tre biler var natt involvert I en kollisjon på E18 ved Landerheia I Porsgrunn I Telemark. En bil på vei mot Larvik kom over I feil kjørefelt og kolliderte med både en bobil og en annen personbil ifølge politiet. Føreren av bilen som kom over I motgående kjørefelt mistenkes for kjøring I ruset tilstand. E18 ble stengt ved Grenlandsporten I retning Porsgrunn og omkjøring skiltet. Via langgangsveien. USAs president Donald Trump bekrefter at han sender sine spesialutsendinger Steve Witkoff og svigersønnen Jared Kushner til Moskva og Kyiv I helgen, det melder nyhetsbyrået Reuters. Målet med besøket å legge frem et nytt forslag for å stanse Ukraina-krigen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter også på X at utsendingene kommer på besøk til Kyiv på søndag. Det var nytt fra NRK Nyheter I denne omgang. I studio nå var Andreas Krantz.

0: Prisene på bensin og diesel gikk opp igjen. Høyres kandidat i Trondheim ville sole seg i Gaza. Rødgrønne i Tromsø har rotet bort pengene. Og alt dette har vi snakket om mens norske politikere har hatt borgfred i anledning kongens bortgang. Politisk kvarter har også vært en tur innom det svenske valget. Her skal du få et utdrag av våre sendinger fra uka som gikk.
1: Nå øker prisene for å fylle tanken igjen. Den politiske vedtatte perioden med avgiftsfritak er over i dag.
2: Det er alt for dyrt. Alt for dyrt, ja.
3: Oh my god.
4: Det lønner seg å kjøpe sykkel.
1: Det blir reaksjoner ved pumpene. Men er det fornuftig at det blir nesten 5 kroner mer i avgift per liter vi fyller? Etter at USA angrep Iran i slutten av februar, ble oljefrakta gjennom Hormuzsundet i praksis stengt. Oljeprisen steg voldsomt, og dermed drivstoffprisene. En måned senere vedtok Stortinget avgiftslette, vegbruksavgift ble fjernet og CO2-avgift redusert, i praksis med rundt 4,50 kroner per liter bensin og diesel. Vedtaket skulle vare til 1. september, og det ble avklart politisk for noen veker siden at det ikke blir forlenget. I dag er det 1. september. God morgen, Espen Kristiansen. Du er seksjonsleder i SSB og jobber med prisstatistikk. Diesel- og bensinpriser er jo noe de fleste av oss kan se hver dag når vi passerer en stasjon, men det varierer veldig mye, så vi må se på et litt gjennomsnittlig bilde. Hva er den siste snittprisen på pumpa for diesel og bensin du kan rapportere om?
5: Vi har ikke de endelige tallene fra august klare enda, men gjennomsnittsprisen i midten av juli var på 19,59 øre for bensin og på 20,25 øre for diesel.
1: Mm. Hva var den samme prisen da avgiftsfritaket ble vedtatt i mars?
5: I midten av mars så var tilsvarende priser 23,50 for bensin og 24,50 for diesel.
1: Altså med avgifter på det tidspunktet da?
5: Stemmer.
1: Ja. Så hva kan vi vente oss da, når den skal legge på i underkant av 5 kroner på pumpeprisen med avgift?
5: Ja, nå har vi jo råoljeprisen gått ned siden mars, så det tekker litt motsatt retning, men hvis det slår fullt ut, så er vi omtrent tilbake på det nivået vi var i mars, kan vi kanskje gjette, da ting får stabilisert seg litt.
1: Altså rundt 24 da nevnte du som en
5: 24 kroner, det er veldig vanskelig å love noe som helst. Det er mange ting som spiller inn her. Men med avgiftsendringen alene tar oss omtrent tilbake til det varsnivået.
1: Ok. Ja, selve råmaterialet, som du sier, oljeprisen har jo svingt mye med de varierende signaler om hva som skal skje med Hormuzsundet. Det virker som om det nesten er avhengig av hva fot Trump står opp på. Men hvordan har pumpeprisene utviklet seg gjennom de månedene nå i vår og sommer da?
5: De store prisendringene kom jo med avgiftskuttet først i april, og så videre for diesel i mai. Så fortsatte prisene noe ned i juni og opp igjen i juli. Og det er ikke helt uvanlig at man ser for drivstoffprisene, at de svinger en god del fra måned til måned. Det vi også ser i tallene våre er at det har vært en større variasjon i prisene mellom bensinstasjonene i sommer enn det vi har vært vant til å se, spesielt for diesel.
1: Ja, hva slags variasjon er det? Er det en landsdelsavhengig, eller er det stasjon til stasjon? Eller
5: ikke? Jeg har ikke hatt anledning til å se på den geografiske spredningen her. Det har jo vært tidligere tall som viser at det er en viss forskjell mellom landsdeler, men det vi helt klart ser i tallene, spesielt for diesel som sagt, i juli, er at forskjellene fra bensinstasjon til stasjon er større innenfor en uke.
1: Ok. Nå går prisene opp fra i dag, fordi avgiftene stiger. Hva andre varer kan bli påvirket av at drivstoffprisene øker?
5: Ja, drivstoff er jo en innsatsfaktor i produksjon og frakt og distribusjon av veldig mange varer. Så hvis i den grad da leverandørene kan velte den kostnaden over til kunden, så vil det føre til prisvekst på mange varer.
1: Ja, for det handler om at det meste blir transportert, rett og slett.
5: Ja, nemlig. Men størrelsen på den effekten, den varierer nok fra varetype til varetype. Hvis vi ser på importerte varer, som jo veldig mye av det vi husholdningene kjøper er, så tror jeg den delen som er belagt med norske avgifter utgjør en ganske liten andel av kostnadene, så den avgiftsendringen i seg selv har nok ikke veldig stor effekt på prisene på de varene. For en deler av norsk matproduksjon så litt annerledes, for der drivstoff en viktigere del av selve produksjonskostnadene og også transport. Men heller ikke der det en veldig stor andel. For den maskinintensive produksjonen, som korn for eksempel, så det en viss andel av kostnadene. Mye av det kornet går til fôr, ikke til menneskeføde. Noe av kostnadene kan forplante seg litt til kjøttproduksjonen, da. Men der også så mye av fôret importert. Effekten lignes også litt ut ved at det drivstoff som brukes opp på jordet, det ikke belagt med veiavgift, og inntektene til bøndene består ikke bare av prisen på varene de selger, men også i stor grad av tilskudd fra myndighetene som kan ta ut noen av effektene.
1: Ok, men for å oppsummere da, så drivstoffprisene vil gå opp, andre varer, noen andre varer kan gå noe opp som følge av det.
5: Noe.
1: Takk til deg, Espen Kristiansen. Vi skal debattere i hva grad det er fornuftig at avgiftene på drivstoff blir igjen innført fra i dag. Til den debatten har vi ikke prøvd å invitere rikspolitikere, ettersom det er semi om å vente med skarp politisk debatt til eller nå etter kongens dødsfall. Men dette kan jo bli dagen der kora på Slottsplassen blir overdøyva av dieselbrølet ved drivstoffpumpene, og en av de som har stått fremst i kampen for at det fortsatt skal være avgiftsfritak er du, Julie Brøttkorp, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund. Hva har vært bra med den avgiftsletta som ble innført?
6: Det som har vært bra med at avgiftsletten ble innført er at de som vedlikeholder og bygger dette landet har fått et pusterom. Vi må huske på at en maskin du trenger for å bygge veier, vedlikeholde veier, bruker altså 30 liter i timen av diesel. Hvis du da er en liten mellomstor bedrift og har 20 maskiner, så har det betydd 200 000 i måneden, som har gjort at disse bedriftene nå, som virkelig sliter, fordi de jobber på faste kontrakter til fast pris, de har kunnet overleve siden mars. Det er det vi snakker om her. Og dette er altså de bedriftene som rykker ut når det kommer et ras, når en kommune står uten vannforsyning. Så det er behov der ute for oss, men vi må ha en viss margin, vi må i lengden drive med overskudd for at vi skal være rundt i landet.
1: Stig Skjølseth, daglig leder i Miljøstiftinga Zero. Er det bra at prisen på drivstoff går opp når avgiftene blir gjeninnført fra i dag?
7: Ja, det vil jeg si, fordi at nå er oljeprisen tilbake på et vanlig nivå, og da er det også fornuftig at vi gjeninnfører avgifter på et vanlig nivå.
1: Hva positiv effekt mener du det vil ha da, at det blir dyrere for både folk og bedrifter?
7: Altså, jeg skjønner jo at mange av medlemsbedriftene til Julie står i en veldig vanskelig situasjon. Det har vært krise i bygg-anleggsnæringen egentlig 4-5 år, og hovedproblemet der er at det er mangel på oppdrag. Så det er bra at avgiftene kommer opp, det trenger vi for å fortsette den omstillingen som vi skal ha av transportsektoren, men hovedproblemet for bygg-anleggsnæringen er mangel på oppdrag. Så vi mener jo at samtidig som nå staten skal hente inn mer penger på avgifter, så burde den også bruke mer penger for eksempel på vedlikehold og rassikring av veiene. Det vil ha gitt aktivitet og oppdrag i hele Norge, og da kunne vi brukt noen av de pengene vi tar inn på avgifter til også å gi aktivitet i næringen.
1: Og bare for å forstå, når du sier omstilling, da mener du at anleggsbransjen som hun representerer skal kjøpe elektriske maskiner? Det er det du snakker om?
7: Ja, og det gjør de også. Det gjør de i Norge og det gjør de i resten av verden. Altså for lette lastebiler så har salget av elbilandelen da gått fra 0 til over 60% i løpet av 5 år. Der er vi også på vei for det tyngre segmentet. Der kommer alternativer. Men da må vi holde politikken stabil.
1: Brøttkorp, disse avgiftene skal få inntekter til staten, og de har et miljøaspekt. Trenger ikke samfunnet og næringslivet at det koster å forurene?
6: Jo, det trenger vi, og vi er med på det grønne skiftet, men når vi er i en situasjon hvor akkurat nå i Norge så er 3% av de store anleggsmaskinene på el, så kan vi ikke nå si at de som går på fossilt drivstoff ikke har livets rett. Altså, da får vi ikke vedlikeholdt og bygd dette landet. Det er realiteten. Vi er med på det grønne skiftet, og vi, altså, der hvor du kan bruke elmaskiner på mindre maskiner, og ikke minst i byene hvor det er ladeinfrastruktur, så er det mye bedre behagelig, synes jeg, jeg å sitte på en elmaskin, men situasjonen ikke den. Dette landet langstrakt, og det ikke bygd ut infrastruktur, så vi kan ikke sitte her nå og si at man kan skylle på seg selv hvis man fremdeles driver med maskiner på fossilt, for det ikke lagt opp til at vi kan bruke el over hele landet. Det kommer kanskje, til å komme, men det der ikke nå.
1: Det kanskje litt naivt selv sett.
7: Nei, men jeg sier heller ikke at jeg kan skylde på seg selv, men det jeg sier at når det krise for noen, så kan ikke svaret være avgiftskutt for alle. Så vi må hjelpe de som står i en krise, og det mange måter å gjøre det på. Vi ser jo at i en del private kontrakter så får man energitillegg, mens det offentlige mye mer restriktivt på å gi det. Da man i hvert fall det offentlige bør gi nye oppdrag, for det det næringen trenger. De trenger aktivitet og oppdrag i hele landet. Og vi har et kjempestort etterslepp på vedlikehold og rassikring av veier. Det ble satt i gang en storstilt satsing på det nå, så vil det hjelpe Brodtkorp sine medlemmer veldig mye.
6: Det jeg helt enig i. Jeg skulle veldig gjerne sett at det nå var et flertall på Stortinget for å hasteinnkalle Stortinget og bevilge store summer til prosjekter, selvfølgelig skal jeg ønske det. Det ikke realiteten. Og vet du hva, i det virkelige liv, når man driver en liten bedrift, så må man forholde seg at man skal betale lønninger hver eneste måned. Og det eneste det var et flertall for, det var å gi oss denne avgiftsletten.
1: Stoppe deg litt akkurat der. Akkurat denne avgiftsletten, fordi de aller fleste som lytter på eier ikke anleggsmaskinen, for å si det sånn. De eier en personbil. Hvorfor er det viktig for næringslivet at man har et avgiftsfritak som traff absolutt alle?
6: Det var det Stortinget som vedtok. Det klart det viktigste for meg, som opptatt av små og mellomstore bedrifter i distriktsnæringen i Norge, det at næringslivet får en lette. Og man snakker hele tiden om hva et fat olje koster. Vi kjører ikke anleggsmaskiner på et fat olje, altså. Vi kjører på diesel. Og prisen på ett tonn med anleggsdiesel i januar var $600. Nå det $1,335. Og det uten avgifter. Så det ganske mye dyrere, altså med avgifter så kostet anleggsdiesel 16,54 kroner i mars når man gjorde dette vedtaket. Med avgifter nå så vi på 18,78. Sånn at vi ikke i en normal hverdag, vi i en krise, og det virker som de som sitter her i Oslo og nå bestemmer, de ikke nok ute i landet og ser hva som foregår.
1: Selvsett, du mener, sa i starten her at du mener det klokt at avgiftsletten blir avgiftsfritaket over. Tenker du da mest på næringslivseffektene, eller mener du også dette med omstilling handler om privatbilisterne?
7: Begge deler. Altså, når vi vedtok det her avgiftskuttet, så var oljeprisen veldig mye høyere. Nå den tilbake på det som har vært et vanlig nivå de siste 10-15 årene.
1: Prisene vil vel være om lag, sa SSB da, som da vedtaket kom i mars.
7: Men husk at i forhold til vedtaket så var oljeprisen veldig mye høyere, godt over $100. Nå den tilbake og vært på rundt 80-90 i sommer, ikke sant? Så det mye lavere, og hvis du ser, justerer for prisstigning, så det ikke spesielt høyt prisnivå nå. Så det på et vanlig nivå, og da må vi også gjeninnføre gasset.
6: Hvor du har beveget deg hen, men i morges hvertfall så har jeg fått mange snapper med at nå den på 28,7. Det klart, det en svært høy pris, og det
7: en veldig så høy pris
6: som man hadde i mars. Så du må gjerne mene, og det skjønner jeg ut fra hvor du jobber, at du mener at folk skal ikke kjøre dieselbiler. Det må du gjerne mene. Men ikke prøv å få meg til å tro at det nå ikke en høy dieselpris, selv for sett. Det det.
1: Selv sett.
7: Det hvis du justerer for prisnivå, så prisen nå på det som har vært et ganske vanlig nivå de siste 10-15 årene. Og det at det krise for noen, bør ikke svaret være avgiftskutt for alle. For de som tjener mest på avgiftskuttet her, det den halvparten av befolkningen som har høyest inntekt. Vi trenger å støtte den delen av næringen som i en krise nå, og det har vi mange måter å gjøre på. Det aller viktigste å sørge for aktivitet og oppdrag, slik at de har nye inntekter fremover.
1: Nå blir det jo for så vidt sånn som du håper, da, selv sett siden avgiftsfritaket over i dag. Men du, Brodtkorp, har ikke gitt opp denne kampen, selv om det så ut som midtveis i august at det ikke blir noe politisk flertall for forlenging. Hva reelt politisk håp har du for at det kan komme avgiftsfritak igjen da?
6: Jeg har hørt hver gang Høyres ledelse har snakket om dette, at de sa nei til å innkalle Stortinget ekstraordinært, men at de påpekte det, at hvis prisene igjen viser seg å bli høye, ja, da var de villige til å se på saken. Det det håpet vi har.
1: Så da har du et ironisk håp om at prisene skal bli enda litt høyere først, da?
6: Nei, de høye nok hvis du hadde fått de snappene
1: som jeg har fått i morges.
6: Og vi har også et håp om, vi har hatt god dialog med Arbeiderpartiet, vi har også et håp der om at de skjønner at vi trenger både disse arbeidsplassene og folk som...
1: Lobbyingen i hvert fall ikke over, så får vi se hvordan det går med den politiske saken når politikerne tilbake.
8: Velkommen til Norge rundt, men uten den koselige stemningen. For hvis vi begynner i Tromsø, der advarte Arbeiderpartiet om økonomisk kaos hvis Høyre fikk makt. Nå har dundrende underskudd tvunget kommunen inn på ROBEK-lista med Arbeiderpartiregjering og Arbeiderpartiordfører. Og drar vi sørover, Høyres ordførerkandidat i Trondheim skrev «Håper Trump får laget badestrand på Gaza, da skal jeg dra dit og sole meg». Og i Oslo anklages en MDG-topp for kjeft og baksnakking. Det ett år til lokalvalget, og i de tre store byene jeg nevnte her skjer det akkurat nå ting som kan kaste lange skygger. To av de tre hovedpersonene i fortellingene du skal få høre nå har trukket seg. Men ikke den første, for vi starter i Tromsø.
9: Nei, altså det som situasjonen, nå har vi fått orden på økonomien etter kanskje 8 år fra vi overtok fra Høyre.
8: Disse ordene fra Arbeiderpartiets ordfører Gunnar Wilhelmsen har ikke tålt tidens tann. For økonomien i Tromsø kommune så dårlig på Arbeiderpartiets vakt at de har blitt satt under statlig administrasjon. Tromsø har blitt den desidert største kommunen i klubben der ingen vil være medlem, ROBEK-lista. Velkommen Maja Soytaric, kommentator i Dagsavisen.
10: Hei, god morgen.
8: Hvor viktig Tromsø for Arbeiderpartiet?
10: Det burde vært viktigere. Tromsø den eneste store bykommunen som Arbeiderpartiet klarte å beholde etter lokalvalget i 2023. Arbeiderpartiet gjorde en skikkelig dårlig valg i Nord-Norge, hadde historisk tap i Finnmark, et fylke som de alltid har på en måte hatt godt fotfeste i. Og Tromsø jo en sånn yndlingsby som Jonas Gahr Støre liker å komme besøke og peke på universitetet og de arktiske liksom, historiefortellinger rundt Tromsø. Nå det blitt en sånn, noe som Høyre kommer til å hamre ganske hardt på fremover. Tromsø kommune har da havnet på ROBEK-lista som den eneste større bykommunen. Det også ganske historisk, eller i hvert fall sjeldent at det skjer. Nå peker da ikke minst Høyre, Ole Svenneby, på at det er politiske styringer i Arbeiderparti-styrt kommune som har skylda.
8: Hvorfor er økonomien i Tromsø så dårlig?
10: Det jo sammensatt veldig likt som veldig mange andre kommuner, store helseutgifter, særlig eldreomsorgen og en skolesektor som omstilles, som Tromsø kommune ikke klarte å gjøre fordi de hadde fått en ganske pinlig KI-skandale i fanget i den omstillingsprosessen. Samtidig så det jo høye lønnskostnader, låneopptak og alt det som skjedde etter pandemien som har gjort kommuneøkonomien vanskelig. I tillegg så har det jo vært en del skandaler, det har vært anskaffelseskandaler, det har vært et kontor for økonomistyring som ble opprettet for å styre med økonomistyring, som sendte inn varsler om rapportering på regnskap som ikke ble lyttet til. Så det jo sammensatt.
8: Mange ting.
10: Det mange ting, og det ikke bare politisk. Men problemet her jo at Gunnar Wilhelmsen gikk jo veldig hardt og høyt ut og var høy og mørk på at nå under Arbeiderpartiets svakt så skulle det være skikk på økonomien i Tromsø, og det ble det jo sannelig ikke.
8: Tromsø ville gå konkurs hvis Høyre kom i regjering, sa han blant annet.
10: Ja, det jo viktig å være høy og mørk i valgkampen.
8: Men ok, det et komplisert bilde, men hvem har da ansvaret?
10: Ja, altså, politikere har jo, ordføreren har jo det øverste ansvaret i en kommune, så uansett hvordan ting har skjedd, så kommer det ansvaret til å legges på Arbeiderpartiet akkurat i denne kommunen. Og da må man jo tenke fremover altså, hva som kommer til å skje i lokalvalget til neste år. Det jo, Gunnar Wilhelmsen går jo av, han jo ikke kandidat for Arbeiderpartiet, de har jo ganske svagt bakland å rekruttere fra, og er veldig få som klarer å løfte en sånn skute. Så da blir det jo et problem for Arbeiderpartiet, som ikke har klart å gi Tromsø drahjelp heller fra kommunaldepartementet i denne saken, og hvorvidt de klarer faktisk å beholde et sånt fotfeste i nord, eller om også Tromsø går tapt.
11: Hva må de gjøre nå da, i Tromsø, med økonomien?
10: Ja, nu må du spørre pappa før de bruker penger, som det heter. Altså, nu er det jo staten som har ansvaret for økonomistyringen. De kan ikke ta opp lån. Jevne borger kommer nok ikke til å oppdage de store forskjellene i hverdagen sin. De fleste av tjenestene kommer til å gå sin vei, men det er ufattelig pinlig å være en ROBEK-kommune. FRP i byen kommer jo selvfølgelig til å bruke det her veldig, veldig frem mot valget, om at hvis de hadde styrt denne kommunen, så hadde det vært mindre sløsing og bedre kontroll.
11: Ja, hva tror du da kommer til å avgjøre valget om ett år i Tromsø?
10: Valget om ett år i Tromsø, det kan man jo kanskje ikke spå, men hvis vi ser nå hvordan Høyre posisjonerer seg, blant annet i dette studio, så sa Ola Svenneby veldig tydelig at det her kommer til å være en konfliktsak som de kommer til å følge opp fra deres side, og FRP gjør det ufattelig sterkt i Troms, har hatt veldig godt valg der, og altså stadig nærmere de bysentrene hvor vanligvis Arbeiderpartiet har stått godt. Så det må være ganske sterk fornyelse i Arbeiderpartiet i Tromsø, eller på den rødgrønne siden, hvis de skal klare å dra dette i land.
11: Takk, Maja Sautaric. Vi drar til Trondheim.
12: Jeg tror bare de synes at jeg var en god kandidat. Det viktigste er ikke personene som sitter, det viktigste er politikken som føres.
11: Nina Westad ble valgt til Høyres nye ordførerkandidat i Trondheim. Men så dukket det plutselig opp private meldinger hun hadde skrevet. Håper Trump får laget badestrand på Gaza? Da skal jeg dra dit og sole meg. Dette endte med at Westad trakk seg, og Høyre må nå finne seg en ny ordførerkandidat. God morgen, Siv Sandvik, politisk redaktør i Adresseavisa.
13: God morgen.
11: Gi oss litt leselys først. Hvem er det som styrer Trondheim nå?
13: Det er Høyre som har både byrådslederen og ordføreren, og så sitter de i byråd sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre. Og så er det kanskje noen som tenker, men hva med MDG? Var ikke de med der? Og det var de frem til januar i år, da en krangel over bilkjøring i sentrum gjorde at MDG forlot både byrådet og samarbeidet i protest.
11: Du sier at Høyre har ordføreren. Hvorfor trenger de en ny ordførerkandidat da?
13: Kent Ranum var jo en suksess som ordførerkandidat for Høyre i valget i 2023. Han har bestemt seg for å ikke ta gjenvalg, så da måtte han finne en ny igjen. Og på det nominasjonsmøtet som var 20. august, så skulle de velge to kandidater. Det var byrådslederkandidat og ordførerkandidat i en sånn to-trinnsrakett. Og så gikk det helt etter planen da.
11: Nei, hvordan ble Nina Westad valgt, for hun var da ikke innstilt fra nominasjonskomiteen.
13: Nei, de hadde innstilt sittende byrådsleder Kjetil Reinskau og Gro Eide, som blant annet har vikariert for har vært vikarierende vareordfører i Trondheim. Og de trodde at dette kom til å gå helt fint. Snakket med folk som hadde vurdert å ikke dra på nominasjonsmøte, for de var sikre på at dette kom til å gå den veien de håpet og trodde. Men så kom det et benkeforslag på Nina Westad. Og dette benkeforslaget hadde jo gått litt rykta om, og hun hadde også meldt fra til enkelte

0: kommer da disse meldingene ut til offentligheten som dere I adressavisa skrev om, og Westad skriver også da at hun støtter Trump I synet på Grønland, I innvandringspolitikken, og hun skriver om slutten på vestlig kultur. Hva vet dere om hvorfor disse private meldingene plutselig dukker opp?
1: Nei, altså vi hørte jo ganske kjapt etter nominasjonen at Nina Westad hadde gitt uttrykk for holdninger som forsiktig sagt bryter med Høyres linje, særlig utenrikspolitikken da. Og så fikk vi også, var det også vanskelig å finne spor etter det på hennes Facebook, og vi fikk beskjed om at folk hadde fått samtaler med hun såkalt renska, at de hadde blitt slettet. Men så har jo vi gjennom kildearbeid funnet en del av de her private meldingene, og det var jo også et bystyremedlem som bekreftet det for oss, og sa at jeg ønsker å bekrefte, fordi det viktig for meg at det her kommer frem I lyset. Og det var sånn de her kom I avisa. Og det her var ikke, det var mange I Høyre som visste om at hun hadde de her holdningene, det var jo derfor de var så sjokka etter at hun vant nominasjonsmøte, og det var derfor også mange trakk seg fra lista og sa at de nekte, blant annet gruppelederen Mats Ramos sa «Jeg stiller ikke til valg for Høyre hvis Nina Westad forblir ordførerkandidat». Altså det var så krisestemning som du kan tenke deg I det partiet etter den nominasjonen, og et massivt kjør for at hun skulle trekke seg, Høyre sentralt, generalsekretæren, involverte seg også, oppfordret hun til å trekke seg, og til slutt så gjorde hun jo det.
0: Erfaringen viser vel at politiske skandaler der politikere faller, ikke gjør at velgerne flykter fra partiet. Men hvordan kan denne historien være med på å forklare hvordan Høyre klarer seg I posisjon med makt I Trondheim, for det de ikke vant til.
1: Det de ikke vant til. Rita Ottervik, må vi huske, styrte jo Trondheim I 20 år. Og Høyre må I tillegg til å lære seg å ikke bare kunne få lov til å stemme for det de for og mot det de mot. De må inngå krevende kompromisser. De ikke I nærheten av flertall I bystyret. I tillegg så må de forholde seg til en ny styringsform, der det parlamentarisme. Det heller ikke Høyre eller noen partier I Trondheim vant det. Og alt det her gjør at det ganske mange som sitter og kjenner på en misnøye, det begrep som vi blir behandlet som stemmekveg I bystyregruppa. Det mange som føler at de ikke blir hørt og skjedd, og jeg tror nok at det som skjedde på det nominasjonsmøtet ikke et uttrykk for at Trondheim Høyre har blitt maga, for å si det sånn. Det handler veldig mye om at mange ønsker å uttrykke sin protest og misnøye mot ledelsen og måten ikke politikk innholdet I politikken nødvendigvis, men måten den ikke blir forankret godt nok på.
0: Kort til slutt, Siv Sandvik, nå står Høyre uten en ordførerkandidat etter å få valget. Hva skjer nå?
1: Nei, det tror jeg de lurer på selv da, og det helt I det blå hvem som blir Høyres ordførerkandidat. Nå har de jo et nytt nominasjonsmøte I slutten av oktober, der resten av lista skal bankes gjennom, og der vil nok også ordførerkandidaten vedtas. Det ikke klart hvem nominasjonskomiteen foreslår.
0: Takk, Siv Sandvik. Sist og størst, Oslo. Og hovedpersonen her høres ut som alle andre MDG-politikere.
2: Det blir jo en veldig mye bedre by for oss alle, hvis færre folk tar bilen og flere tar trikk, kollektiv, sykkel og gange.
0: Men Sigrid Heiberg anklages for å gjøre folk syke, for å kjefte og baksnakke folk. Og disse anklagene gjorde at hun trekker seg fra kampen om førsteplassen på MDGs valgliste I Oslo. God morgen, politisk redaktør I Avisa Oslo, Eirik Moseven.
3: God morgen.
0: Hvorfor skal vi bry oss om hvem som topper valglista for et lite opposisjonsparti I Oslo?
3: La meg først si liksom at Oslo fremstår nærmest som et slags eventyrland på det politiske området, sammenlignet med Tromsø og Trondheim. Og det jo fint for byen Oslo, og litt trist for oss journalister, da, som får et kjedeligere bilde å dekke. Men det har kommet da en rekke varsler mot Sigrid Heiberg for hennes på en måte, lederstil. Og hun har vært en av Oslo MDGs aller fremste profiler de siste 6-7 årene. Så det en alvorlig situasjon for dem. Grunnen til at det interessant hvordan det går med MDG I Oslo, og deres nominasjon, at det har vært et utrolig viktig parti I Oslo-politikken, I hvert fall siden 2015. De bidro egenhendig til å sikre rødgrønn valgseier, både 2015 og 2019, altså 8 år med rødgrønt styre, mest takket være MDG. Og etter 18 års høyrestyre, og

0: det hele den greia der stoppet opp. Det var jo et testanlegg ute på Tofte.
1: Ikke det sånn typisk norsk? Det har vært en diskusjon for noen år siden om kjernekraft, at det var han svenske som panelisten da, som sa det, det sånn typisk norsk at det alltid et kostnadsproblem, det et miljøproblem, det et kostnadsproblem.
0: Det du bruker for å drepe begroinga på de membranene, vil du også få håndtere da, og slippe ut et sted liksom.
2: Okay. Nå merker jeg at vi skulle ganske langt bort fra spørsmålet her. men, så vi kan bare konkludere til Per F. Olsen her, at han har gjort en riktig observasjon, at det var kanskje ikke så stor robedrift å ro opp til den der fossen for å anlegge byen.
0: Det var nok litt svakere strøm, og det var nok litt mer sånn havaktig preg. Ja. Men jeg tenker, du vil først ha tenkt at det her kommer Glomma ut liksom, ganske langt nedover. Altså.
2: Ja, ok. Det mange her som har tråkket på Stillehavs Østers? Ja! Var det vondt? Ja, det nikkes. Er det noen som har fisket, plukket det opp og spist det? Funker det bra? Er det godt? Ja, ja, ok, ja. Så det, Østersen har absolutt kommet inn i fjorden her. Hei, var på tur langs Veritas-stranda på Høvik i dag. Der ser man store mengder med døde skjell fra Stillehavsøsters. Er det bra for Oslofjorden og miljøet? De må jo fjerne mye CO2 fra sjøvannet for å lage tykke skall av CaCO3 og filtrere mye sjøvann. Kan man også høste levende skjell og produsere fôr til laks av bløtvevet, spør Gunnar. Pia, vær så god.
1: Jo, takk. Altså, jeg kan jo, overskriften er Østers bra for fjorden? Og svaret på det er ja. Rungende ja. Østers er bra for havet, punktum. Og så sitter de sikkert og tenker, men stille, Østersen er jo invasiv. Men vi har jo også en native, den har blitt veldig international, men en fastboende Østers, som heter Flatøsters her også, som nå har kritisk utrydningstrua på verdensbasis. Det skal også sies, Norge er det eneste stedet igjen i hele verden som faktisk har sykdomsfri Flatøsters, Ostrea edulis på latin, som er tilspiselig for øvrig. Og det er jo da, det her er jo vært noe som har kommet gjennom, altså over hele verden, så ser man liksom historisk at man bare gnafflet i seg østers, så du ser bare sånn total kollaps over hele linja nesten. Og østersen filtrerer vann. Det er sikkert mange som har fått med seg at sånn blåskjell og sånn kan være med å filtrere vannstand, det gjør østersen. For det her er muslinger som drar vann inn i en sifon eller en trakt, og så filtrerer de det gjennom systemet sitt, og så spytter de da ut både rent vann og litt annet ting da, i andre enn. Og du kan filtrere vanvittige mengder med vann i løpet av døgn med disse her muslingene. Så østers i seg selv, tommel opp. Og så er da spørsmålet her om stille hos østersen er bra, og der er også litt sånn todelt svar. Det var jo veldig sånn nei til å begynne med, og så ser man at ja, den er en pest og en plage for folk som skal gå på stranda uten badesko. Den tar over ganske store områder, så det her kan sikkert du også kaste inn noe på, André. Men det man også ser nå, da, det er at den er for det første med på å rense vannet, og ikke bare fra CO2, da, den renser veldig mye partikler, mye av det overskuddsnæringen som kommer til, som vi snakket litt om i sted også. Men den er også med på å binde kalsiumkarbonat og andre typer strukturer i harde, store, faste strukturer, og stillehavsøstersen kan bli jævlig svær, altså. Den kan bli nesten 40 cm lang, om ikke jeg husker helt feil, og den bygger store østersrev, så den vokser på hverandre i sånne tredimensionelle rev, sånn som vanlig flatøsters tidligere har gjort veldig mange steder langs med kysten vår. Og innimellom der, så ser man nå at det er massevis av smådyr som gjemmer seg, inkludert blåskjella, så den har faktisk blitt litt sånn hjemmested, sånn skjulested for blåskjell, sånn at de kan få lov til å kose seg og bli store og ja, rømme fra ærfuglen og sånn.
2: Kan det være grunnen til at blåskjella har kommet tilbake? At de har fått hjelp av Østersen?
1: Hvem vet altså, det er...
0: Jeg vet heller ikke det, men hvis...
2: For blåskjella har kommet tilbake, har de ikke det, etter å ha vært borte noen år?
0: De var veldig... Det var mye blåskjell i år. Nei, i fjor.
2: Ja.
0: Så... Men det, hvis stillehavsøsen ikke hadde vært en fremmedart, så hadde vi sett på det som en verdifull naturtype. Men det er det at han liksom, vi liker ikke disse endringene da. Men det kan hende at vi ikke helt klarer å få bukt med stillehavsøstersen da.
1: Det er jo egentlig helt sykt med tanke på hvor utrolig flinke mennesker er til å utrydde arter. Så er det jo litt sånn sinnssykt at ikke vi får til det der. Da. Men det er jo en helt annen sak, så jeg har bare sett i gang å høste. Men det spørsmålet der om...
2: Ja, har man lov til å høste det? Fordi jeg mener, nå har det blitt total fiskeforbud i Oslofjorden. Man har lov til å høste

0: østers.
1: Ja, men det har vært en sånn diskusjon der nå. Jeg vet at fiskeriministeren snudde på det på først, så fikk man nei, og så fikk man noen for ja, og så er det noe med grunneieren får lov, og så var det. Det var veldig mye sånn forvirring rundt det der, men så vidt jeg skjønte nå, så er det en ja, tommel opp. Men altså, sjekk ut det her, ta alt jeg sier med en veldig stor pose med salt. Jeg husker ting litt fritt etter hukommelsen. Og det er også da spørsmål om man kan høste dem og bruke det til laksefôr. Det må noen laksefôrprodusenter svare på, men sånn teknisk sett så er jo det her en kjempefin liten proteinpakke. Det er jo en, ja, sånn som vi var inne på i sted, det her er jo egentlig bare en snegle, bare litt mer snørforma, inn i et stort skall.
2: Men kan den brukes også til, renser den også fjorden for nitrogen?
1: Ja, altså den renser jo fjorden for partikler som har blitt produsert av nitrogen, man kan kalle det, sånn som mikroalgen og sånt, noe som, jeg vet ikke helt faktisk hvor små partikler er Østersen, men du så veldig ut som du hadde lyst til å høre på det.
3: Ja, for jeg tenker at dette er, den spiser jo de algene som har tatt opp nitrogen, gjort om liksom oppløst nitrogen til plantematerialet. Og så, hvis man synes at det er for mye nitrogen i fjorden, så burde det jo egentlig være en kjempestrategi å høste sånt som østers, for da har du liksom fått samlet det nitrogenet i organisk materiale, og så hvis du da tar det bort, så blir det jo mindre nitrogen i fjorden. Hvis du ikke høster det, og lar det liksom være i den biologiske syklusen, så blir det jo også værende mer eller mindre i systemene.
2: Åh, alle vil ha ord her.
4: Ja. Jeg er i hvert fall for, jeg mener jo at det er en kjempegod idé, det du sier da, Anja. For da, vi snakker jo om organisk belastning da, som påvirker oksygen i fjorden og sånn. Så hvis du høster blåskjell, eller tang, eller stillehavsøsters, så vil du jo da ta en slags organisk avlastning da, ikke sant? Men at du da ikke lar det for eksempel ramle ned fra brygga og rotte på bunnen, da, men i hele stedet får det opp. Da.
1: Ja, for
4: vil, ut, liksom.
1: Ja, der vil jeg også bare for slå et lite slag for å la østersen stå i vannet, da, bare for å være liksom kranglefantes og bare skape litt sånn blest. Men det er jo at akkurat østersen lager jo vanvittig store hare skjell som ikke rotner. Den blir struktur for andre organismer i stedet for. Så enten man da, jeg ville nesten kaste et skjellet ut igjen, men der også vet jeg at det er litt gyngende grunn, fordi det er slemt og fælt og så videre. Men blåskjellet, tynt skal, mye organisk materiale og sånt nå. Tunikater, sjøpung, eller sekter og så videre, det må jo i hvert fall hentes ut. Tang og tare også, lurven, få det vekk, liksom helt enig på den her, få det vekk av systemet. Og så kan man jo vurdere om akkurat de flerårige filterorganismene skal få lov til å hvertfall leve noen år før vi henter dem ut igjen. Sånn som sjøpungen lever stort sett bare et år uansett, og den faller til bunnen og rotner, mens da blåskjellet og østersene lever gjerne flere år og kan brukes. Altså, de renser jo vannet over flere år da. Hvertfall i vekstfasen så er de veldig flinke til det. Men når de kommer til et visst punkt så gidder de ikke vokse så mye mer, ikke sant? Og da er de ikke så effektive lenger.
2: Ok. Nå er vi jo riktig nok på Oslofjords museet her, men hvis vi skal være litt mindre navlebeskuende, er dette et spesielt fenomen for Oslofjorden, eller er det Østersen kommet til de andre fjordene rundt
1: omkring? Jeg fant Stillehavsøsters i Øygarden i 2013, vel? Så den har spredt seg langt opp etter kysten og kommer opp til å fortsette lenger nordover. Jeg vet ikke helt hvor langt den har kommet nå, i hvert fall til Sogn, tror jeg, om ikke lenger. Så det er ikke bare her, og det er masse forskjellige andre gøye eller arter. Vi har havnespy og japansk sjøpå, så er det så mye rart at det gjest.
4: Stillehavsøsters ble jo introdusert da, i forbindelse med at man ville ha oppdrett på det, og man har gjort sånn DNA-analyse også, og da har man funnet slektskap med Stillehavsøsters i Skottland og sånn.
2: For dette er akkurat samme type som man kan kjøpe for dyre dommer på Restis?
4: Ja. Jeg er ikke så mye på sånn østersrestauranger, men
1: men jo, det stemmer det.
4: Ja.
2: Ok, ja. Har dere smakt det?
4: Ja da. Spiste noen fra Pia sitt område i fjor da, som vi var hei på grillen. Det gikk greit.
2: Ja. Grillen, er ikke det litt feigt? Skal vi ikke bare ha litt sitron eller etterhånd på? Så?
1: Nei, vet du hva? Hiv dem på grillen, og når de åpner seg, så bare smyger du inn litt smør og hvitløk, og så lar de grille bit, eller kanskje litt chili også, og så lar de grille litt til i sin egen saus.
4: Hør, jeg liker å få tilbrede dem litt da.
2: Ja.
4: Jeg har spist dem rå liksom, men det er mer sånn som du
2: tøffer deg med.
4: Ja, egentlig.
2: Ok. Ja. Ta en avstemning til slutt her da. Østers i fjorden, yay or nay. Vi kan ta de som er for at de skal være her og filtrere fjorden først. Hvem? Ja, ok. Ja, det var ganske mange. Og de som vil at vi skal bli kvitt dem? Ja, en tredjedel kanskje, så ja, to tredjedel vil vi beholde dem,
4: tenker jeg.
2: Ja, ikke verst.
0: Ja.
2: Anna Røyne, nå det et stort spørsmål her. Det bare store spørsmål I dag omtrent. Men før vi går løs på selve spørsmålet, for at spørsmålet skal gi mening, så må vi nesten forklare et begrep, nemlig amok. Amok.
3: Det så skummelt ut.
2: Ja, hva det for noe?
3: Ja, det står for, og jeg vet ikke helt om jeg klarer å si det der ordet på M riktig, ja. Men atlantisk, meridional, eller et eller annet sånt, har noe med på midten å gjøre, har du det? Altså overturning circulation, ja, er du enig?
4: Debit.
3: Ja, det er en strøm som går gjennom Atlanteren, og den går ikke bare sånn I overflaten som havstrømmer ofte gjør, men den går liksom fra toppen og til bunn, da, så den liksom... Sånn tenker jeg på det I hvert fall, overturning, at den liksom snur om på vannmassene I havet, da, at den med på det. Og det en del av det vi kjenner som golfstrømmen, at det litt skummelt å sitte her ved siden av oceanografen og forklare dette faktisk, men han får bare se veldig skeptisk.
4: Jeg jobber veldig mye med skift, men til daglig, så...
3: golfstrømmen jo sånn som vi kanskje har lært det, liksom grunnen til at vi har det så hyggelig og mildt her I nord, da. Mm. I stedet for de stakkarene som bor på samme breddegrader borte I Amerika. De har det mye kaldere. Oh. Og det fordi at det kommer varmt vann til oss fra sånn Mexico-golfen nedi der. Og det to deler av den golfstrømmen, og det ene den at overflatevannet blir trukket hitover av vindene som oppstår fordi at jorda snurrer. Men den andre delen at vann blir trukket opp hit I et slags samlebånd. Fordi at når det varme, salte vannet går nordover, så kjøles det ned, fordi det kaldere her oppe, spesielt om vinteren, så taper det masse varme. Mm-hmm. Og I tillegg så det jo gjerne litt ferskere vann rundt her oppe, fordi det liksom snø som, og is som smelter og sånne ting. Så da får du liksom en sånn haug med kaldt og salt vann som havner utenfor norske kysten og på begge sider av Grønland og sånn. Og jo saltere vannet desto tyngre det. Så på et tidspunkt så blir det her så tungt I forhold til det vannet som rundt det, på en måte, at det vannet som kommer fra sørlige breddegrader, det synker ned. Og når det synker ned, så kan du ikke bare synke ned, og så blir det et hull. Da må du også trekke inn nytt vann, så det liksom med på å dra den strømmen videre. Det
2: en slags motor for å dra med seg resten av vannet. Ja,
3: og det kaller man for at det dannes dyp vann, eller noe sånt. Det ikke så mange steder på verden, I verden at vannet detter ned til bunnen av havet. Og så når du først har havnet ned på bunn, så går det langs bunn, da, kanskje, og det kan du holde på med veldig lenge, I liksom tusenvis av år, antrent, før det kommer opp I overflaten igjen forskjellige steder. Så det her en sånn, en sånn viktig motor I det å liksom få blandet verdenshavene. Men ja, så det amok.
2: Ja, ok. Da skal vi lese spørsmålet. Abelstårn har tidligere behandlet klimaendringene og den globale oppvarmingen. Nylig det kommet ut flere rapporter som skaper nye spørsmål. I Klassekampen 23. April fremstiller Vassnes disse rapportene som at det ikke global oppvarming vi trenger å bekymre oss for, men amok, som Abelstårn tidligere har omtalt. Her det prognosene om klimautviklingene som usikre, og at faren en voldsom nedkjøling. Av vår del av verden. I avisa The Guardian samme dag leses forskningsrapportene inn I et globalt perspektiv. Her fremstår trusselen som mer global. Så mitt spørsmål hvis den globale oppvarmingen bunner I at klimagassene samler mer energi fra sola, så må vel det nettopp være global oppvarming som den globale trusselen, selv om det blir mye kaldere I Nord-Europa, I hvert fall for en tid, skriver da Finn Bjørnar. Ganske komplekst spørsmål dette her, en del premisser. Vi har fått på plass dette med amok utgangspunktet. Men dette her med at det skal bli så kaldt her, det fordi golfstrømmen stopper opp da, eller?
3: Ja, så det jeg sa var jo at dette med at vannet synker ned fordi at det blir avkjølt når det kommer opp hit I nord. Og så det sånn at vi har jo global oppvarming. Det ingen tvil om, liksom. Det blir fanget mer energi fra sola. Den slipper ikke så lett ut fordi at det blir mer drivhusgasser I atmosfæren. Så det gjør at verden totalt sett blir varmere. Og den oppvarmingen, den har også en tendens til liksom, at det blir ekstra mye oppvarming I nord. Det en sånn slags forsterkende effekt. Og når det da ikke så kaldt I nord lenger, så blir jo ikke det vannet kjølt ned så mye som det pleide å gjøre. Og derfor så blir den drivkraften for at det skal synke ned litt svakere. Og da kan det hende at, og hvis det I tillegg da smelter veldig mye is som på en måte kan blande inn ferskvann og gjøre at den der salteffekten også blir liksom svakere, så kan det hende at det blir mindre vann rett og slett som kommer til oss fra Mexico-golfen. Nå det jo fortsatt sånn at den vinden vil fortsette å blåse fordi at jorda fortsatt snurrer, sånn at golfstrømmen stopper ikke. Men den kan bli ganske mye svakere. Og det her utrolig vanskelig, så vidt jeg har skjønt, å gjøre ordentlige modeller på. Det jo veldig, veldig komplisert. Det vanskelig å vite hva som skal skje I fremtiden. Men for ikke så lenge siden så var det noen forskere som hadde gjort en ny, grundig studie om liksom, hva vi vet, og funnet ut at sannsynligheten for at denne amoken skal svekkes betydelig innen slutten av århundret var ganske mye større enn vi før hadde trodd. Og så... finns det også studier som ser på sånn, hvor ille kan dette bli? Og en artikel som han viste til I spørsmålet sitt, så det noen som har liksom modellert at jo, vi kan få effekter hvor vi har sånn nede I minus 50 grader på vinteren I Skandinavia. Havisen kan strekke seg ned til sørlige England I februar. Det høres ganske dramatisk ut. Ja. Well beyond 2200, står det også I den artikkelen. Så det ikke sånn at det skjer I morgen.
2: Sibirkule, da. Vil ikke det da føre til at denne her igjen kjøles ned etter saltevannet, og så du I gang igjen da? Det høres ut som en sånn selvregulerende mekanisme nesten dette her. Altså, problemet først var at havvannet ble for varmt. Så det ikke
4: sagt. Jeg tror til det.
2: Du tror jeg til det?
4: Ja. Jeg vil bare ha en kommentar da.
3: Ta det gjerne videre.
4: Så det altså den der mekanismen med å danne med vannet som synker ned, ja. Som litt sånn konsentrert, eller veldig konsentrert, som da man blir svekket da, så det liksom motoren på en måte, men det også noe som løfter vannet opp, og det derfor det vanskelig å modellere, for at det skjer liksom ikke konsentrert, det skjer litt her og der. Så det liksom turbulensen I havet, som kommer fra tidevannet, som da ikke vil være påvirket av klima. Så den mekanismen vil vi alltid ha, så det vannet som synker ned vil også blandes opp igjen da. Men man har vel hatt episoder som kalles for lille istiden, som jeg mener har blitt knyttet til dette her da. Så det kan vel kanskje bli kaldere, men det var også en periode da. Så ja, så jeg mindre bekymret for det da.
2: Ja. Du bekymret, Anja, etter det du har lyst?
3: Det jo liksom vanskelig å forholde seg til, liksom. Skal vi liksom planlegge for at det blir mye varmere eller mye kaldere? Jeg tror kanskje at hvis jeg satt med liksom pengene og skulle planlegge om man skulle sørge for liksom mer oppvarming på gamlehjemmet eller mer avkjøling, så ville jeg liksom satsa på avkjøling fremover som sånn umiddelbart, og så jo dette ting som skjer, det skjer ikke I morgen. Ja.
2: Men hvis det skulle bli minus 50 og havis ned til England her, og samtidig være en global oppvarming, altså globalt, blir det da psyko mye varmere et annet sted da? Blir det kjempevarmt midt på...
3: Altså, jeg har mye spørsmål til den der havisen etter gjengen. Da får du også, da du tilbake på at du har veldig mye reflekterende is på en stor del av jorda, liksom. Det noen sånne tilbakekoblinger som, men det som skjer sånn mange århundre frem I tid, det diskuteres jo ofte ikke så veldig. De der klimamodellene hvor man har liksom, sier dette og dette kommer til å skje, de pleier jo å stoppe I, altså de som man leser da. Ja. År 2100 liksom.
1: Ja, vi pleier vel å stoppe ved neste valgperiode, vet ikke det? Jeg sitter jo bare og tenker på hvor gøy det var å kjøre Monster Truck til England, ja.
4: Jeg synes egentlig ikke dette en trussel som jeg bekymrer meg for, på grunn av at man ser jo klimaeffektene veldig tydelig allerede I dag. Så at det har blitt varmere I Oslofjorden, det en kjempestor del av problemet vi har her nå, som gjør at, som vi mener at gjør at fjorden kanskje ikke tåler like mye tilførsel og belastning som han gjorde før, på grunn av at det har blitt varmere. Og det skjer jo allerede nå, og ekstreme klimahendelser for 20 år siden nå, hvor det var ned på lista, så var det tre somre, 1997, 2002 og 2006, hvor det var ekstremt varmt I august, og det utrydda så å si sukkertareskogen da. Det var veldig uheldig for den, så, og det har jo allerede skjedd. Det var sånn 80% av den forsvant og så videre. Så det, dette jo nå, og det jo lettere å forholde seg, eller mer bekymret for det enn det som skjer 200 år fremme I tid da.
1: Ja, jeg vil bare kaste den her sånn som en lite sånn, jeg vet ikke om, altså jeg ble jo født rett inn I overgangsalderen, så jeg hater den der varmen, men det jo så, litt avhengig om man synes det her digg eller ikke da, men det jo rutinemessig, altså vi måler rutinemessig nå mellom 24 og 26 varmegrader I vannet hjemme I Sarpsborg, inne I Ullrøy der sånn. Så det jo satan for dyrelivet og plantelivet og tang og tare der, sånn at det jo ikke noe sukkertare igjen inne I innerst I Skjebergkilen, liksom, og det jo kjempekrise, og massevis av lurv overalt, så ja, det skjer, og der, ja.
2: Så du tenker at vi bør heller bekymre oss for det som vi vet skjer, og det som skjer nå, I stedet for en mulig...
4: Jeg tenker det.
2: Ja, ok. Ja, men det var en interessant diskusjon, litt gøy at det ikke noe helt sånn klart fasitsvar også på dette her. Hei Abels, siden vi mennesker ødelegger så mye natur, lurer jeg på om vi ikke kan og bør hjelpe naturen mer for å bøte på dette. Rundt Oslo og Oslofjorden skal det nå bygges ut mange tunneller, og store mengder masse må skipes ut I fjorden. Kunne denne I stedet benyttes til å tilrettelegge bedre for fisk og liv I sjøen, bedre enn hva naturen og istiden gjorde? Kan vi lage nye grunner der fisk kan gyte, og der skjell og hummer kan leve bedre enn I dag på de dype og oksygenfattige delene av fjorden? Eller vil dumping av masse alltid ødelegge mer enn nytten av å skape ny fjordbunn der det nok oksygen? Kunne man eventuelt skjerme dumpefeltene med skjørt, slik at man begrenser spredningen av slam og partikler, spør Christian Q.
1: Ja, det jo et spørsmål som har både ja og nei og kanskje svar, og det har alt med litt sånn forbehold. Sånn slammessig så jeg generelt negativ til det, altså ikke ukritisk dumpe masse ting I fjorden, og det også litt viktig å påpeke at bare fordi det dypt, altså det ikke dybden som gjør ting oksygenfattig her, så det å bare heve bunnen litt vil ikke nødvendigvis ha så mye... Jeg må Andrea få lov til å komme på banen, for det vet han bedre enn meg, men det veldig mange ting som gjør at det oksygenfattig på bunnen I Oslofjorden. Så det bare liksom slenge ut noen mengder, det sånn, det har vi for øvrig prøvd tidligere med andre mudder, eller muddersaker, mudringssaker på, var det utenfor Ørme, vi drev og dumpa masse greier, og det bare forsvant av gårde uansett. Så det liksom sånn, ukritisk bare perle med masse drit, du skjønner, absolutt ikke. Vi må også ta hensyn til at det veldig mye liv på bunnen, selv om vi mennesker kanskje ikke, eller gåstønne normale folk da, ikke ser det livet. Det mye som bor innimellom muddere på mudderflaten der sånn, så bare det å palme ned det fordi vi ikke synes det ser pent nok ut, det sånn ganske dum idé. That being said, så gjøres det her allerede med riktig type mengdesåttene. Jeg vet blant annet at man har tatt overskuddsmasse fra mudringsprosjekter, sånn som for eksempel da, I det man snakker om I Borghavn, og lager I Borghavn, og lager tidevannsflater. Altså sånn, jeg mener å huske at enten så har de gjort det, eller så snakkes det om å gjøre det, og bruke det blant annet på Øra, naturreservat, som rett ved siden av. For der man en gjeng på NMBU som har modellert litt og så testet litt og de ikke forurenset mengdene med slam der som kan brukes til å bygge opp de flate våtmarksområdene som har blitt borte etter at man bygde havn og begynte å liksom kødde med hvor strømmen til Glomma gikk ut, for det dessverre området rett ved siden av utløpet til Glomma der, det et naturreservat, et fuglereservat, kjempefint våtmarksområde som har fått litt det ikke helt, det ikke sånn som det pleide å være, fordi vi har styrt strømmen litt for mye, så det går an å bruke sånne type muddermasse til å bygge ut sånne type steder. Når det kommer til tunneller, vet jeg ikke nok om kjemikalien I det til å si, så nå tar jeg bare helt sånn utgangspunkt I at, la oss si at det her giftfritt,
2: ja.
1: Og man kan putte inn for eksempel betong, så kan man lage strukturer av det, og det gjøres allerede I dag, at man lager veldig mye sånne falske revelementer, som vi kaller blant annet østersrev, som bygges på egne måter og settes ut for at ja, fastsittende dyr skal få lov til å bo der.
2: Men hva med liksom bare store steinmasser da?
1: Det går også an, men igjen så kan du ikke bare dumpe alt helt ukritisk ut, sånn som man typisk ville gjort der. Sånn.
4: Det en link til sprengstoff da.
2: Ja.
4: For det jo, I sånn sprengstein så har du den der nitrogenet fra... Det ofte veldig stor I en del år avrenning av nitrogen fra sånn sprengstein da.
2: Fordi man har brukt sprengstoff der?
4: Ja, akkurat som vi snakket om opprinnelig her.
2: Aha, aha.
1: Så den tar med seg ekstra næring ut I sjøen ved å dumpe dem også? Ja.
3: Du bare har masse stein som du legger der, og så vil du jo kanskje at noen skal gro på det litt sånn fort. Kanskje det
4: ja, det vil du gjerne.
2: Da har du både liksom, her huset ditt, og vi utstyrer med en matpakke.
1: Men kan man liksom kjøre elektrolys?
4: Jeg jo ofte skeptisk til sånne type ting da, for at mange av de ideene jeg har sett, det at de gjerne vil dumpe de steinene oppå. Her vil han lage lagegrunnområder, sånn som
2: Ja, for da påpeker jeg at Christian Kuh, jeg tror ikke han veldig ukritisk dumpe noe som helst.
1: Nei, det ikke kritikk til han, det kritikk bare, til de store selskapene som bare ser sitt snitt til sånn, hess, her kan vi bare gjøre en billig
2: Ja, vi kan grønnvaske det litt ved å si at nå bygger vi
4: med
2: det.
4: Men ofte så det planer å dumpe dette her der det allerede grunt, oppå en grunne for å lage overprisa landjord da, som vi har jo satt veldig lattelig høy pris på, spør du meg, og så mens de grunnområdene framstår da verdiløse, mens jeg og sikkert Pia mener dem uvurderlige, sånn den der flua midt I bunnefjorden for eksempel, der det jo nesten så du der kan du stå liksom, når det lavaen og masse, ja, et spennende område, og der har det blitt forelaget å lage en kunstig øy. Ja. Men da blir alt det som der ødelagt for alltid.
1: Ja. Ikke det også litt med, unnskyld, nå bare, ikke det også med på å kødde litt med havstrømmene når vi bygger, for det har vært min store sånn der en av mine mange store frustrasjoner med blant annet som Bjørvika da, det virker ikke som tatt noe hensyn til vann, altså hydrologien når de har lagd det sånn, det bare sånn glatt granitt, og så har vi en sånn der avlukket, sånn den lille blindveien ved operan der, hvor du bare alt vannet går inn, altså akkurat som du har tenkt sånn, men vannet går inn, og så tar du en usving og går ut igjen. Du kan bestemme når vannet skal, for det, ja.
4: Men det går jo også, du går an å svømme under operan da.
1: Ja, det går an å svømme under mye rart.
2: Ja, du skeptisk, men Anja, du hadde...
3: Ja, så bunnefjorden der hvor det dypt, der ser jeg for meg, det ikke sikkert det stemmer, men jeg ser for meg det som en sånn grop med bare helt grusomt og dødt nede I bunnen. Og sånn som, hvis vi hadde veldig mye stein, kunne man bare fylte opp liksom, hvis noen steder hvor du har sånn terskler, hvor du liksom ikke får byttet ut.
2: Hvor det liksom oksygenfattig og...
3: Ja, altså jeg bare leste det litt ut fra det spørsmålet her da. Det høres...
4: Det har blitt vurdert å fylle igjen vannforekomster, da.
3: Hva ville skjedd?
4: Da ville jo den vannforekomsten forsvinne. Så, og oksygenfattig område faktisk en av våre verna naturtyper.
2: Det det?
4: Ja, for det. Vi nei, jeg vet ikke, det var entusiaster I sin tid. Jeg tror noen av dem jobber på Niva, så det spesielt framvar nede I nærheten av innenfor Farsund, hvor det har vært anoksisk vann I uminnelige tider. Da.
2: Så det har blitt en spesiell naturtype?
4: Ja, ja det spesielle bakterier der, og så videre.
1: Ja. Jeg mener også at det finnes en del multicellulære organismer som tilpasset det. Nå har ikke vi den her, så vidt jeg vet, da, men det finnes jo den kuleste blekspruten av alle, bortsett fra dem som også veldig kule, da, det jo vampyrblekspruten, Vampyrotuthis infernalis på latin, som betyr the vampire squid from hell. Den bor I det vi kaller for the oxygen minimum layer, og har den laveste metaboliske raten I hele dyreriket, fordi den bare chiller den der hvor det ikke noe særlig oksygen helt. Altså, oksygenfattig jo ikke nødvendigvis negativt, det bare at vi liksom tenker at vi liker oksygen, derfor liker alle andre det også. Men jeg tror det at eller bare for å svare på, nei, det ikke bare dødt og jævlig på bunnen av Bunnefjorden, men det på vei til å bli det nå fordi vi har så mye overgjødsling og fordi vi har så mye bakteriefall, altså sånn vi får mer nedbrytningen av alt det organiske materialet uten å få det ut av systemet igjen da. Men jeg tenker sånn, det oksygen vi skal ha ned? Sleng ned en perforert vannslange da, pump litt oksygen her til bunnen liksom, i stedet for å fylle den opp med...
2: Ok, men bare helt til slutt, Pia. Hvis det nå sånn at man skal bygge en eller annen svær ny tunnel, tar ut masse, man har ikke noe sted å gjøre det, man kommer til å dumpe det. Går det an da å tenke litt smart, sånn som Christian Kuh og tenke at
1: sånn vi... Sånn som SafeRock, mener du, som gjorde mange kule, eller som har jobbet masse, unnskyld, jeg bare skjønte hvor det jeg skulle, men SafeRock, som nå har hett et eller annet og som har gått konkurs, de brukte selve den der partiklene, den der finpartiklene, hva skal vi kalle det for noe støve da, i tunnel, for det her fikk jeg forklart av en jeg kjenner som jobbet der, at når du skal ta ut fra en tunnel, så drar du alt det ut, og så går du inn igjen med betong for å sterke eller forsterke veggen, så det er jo et idiotisk, du kan jo bare bruke partiklene som er der til å lage betongen og forsterke veggen med det som du på en måte drar ut med, og da får du stort sett bare ut en mye stor masse da. Så ja, du kan bruke det til noe, men igjen så er det, så vidt jeg skjønte, kostnadsutfordring, og vi nordmenn, vi liker å tro at vi er veldig sirkulære, det er vi ikke, for det her er sånn, det her er jo et ikke-problem i naturen, liksom. Det er bare vi som finner på å lage så mye avfall som det er sånn, så det finnes massevis av bruksområder for det, hvis noen som har litt mer interesse for stein enn meg.
2: Ta det på land, og så bruker det til noe, maler det opp, og bruker det til betong, eller noe sånt nå?
1: Ja, eller noe annet spennende sikkert da. Ja. Så ja, det er kort, langt svar er ja og nei.
2: Men mest nei, eller det virker som er mest kritisk?
1: Mest kritisk, ja.
2: Ja, ok.
4: Jeg er også mest kritisk, ja. Men... Akkurat den ideen fra øret hadde jeg faktisk ikke hørt om, men det var mer positivt, for da lager du verdifulle grunnområder i stedet for å ødelegge verdifulle grunnvannsområder. Ja.
1: Kanskje vi kunne lagd en sånn, der, sånn palmeøy som var i Dubai utenfor. Hadde ikke det vært superfint da? Ivanka,
4: ja, da blir det grannområdet, så de kunne heller lagd et større
2: grunnvannsområde.
1: Ja, kan du skippe alle tech bros av dit, kanskje? Ja.
2: Og der tror jeg vi konkluderer denne seansen her med litt havlyd. I panelen i dag, oseanograf André Stålstrøm, biolog Pia Vedalen og fysiker Anja Røyne. Produsent har vært Erik Sivertsen og
5: jeg heter Torkel Entrup.
2: Tusen hjertelig takk til publikum som dukket opp her på Oslofjordmuseet på denne... Hva det i dag? Torsdag?
1: Ja.
2: Torsdagskvelden i juni.
1: Mars, nei.
2: Ja, 2060. Som dere ser, vi har snakket oss helt tomme her, så nå går det helt i sur. Men uansett, takk for oss.
6: Her NRK Nyheter klokken 5. Politiet har i natt aksjonert mot et hus på Dyrøy i Troms og pågrepet en mann som har forskanset seg i flere døgn og også skutt mot politiet. Ingen ble skadet i aksjonen, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt, Robin Åsheim Lindberg.
7: Jeg kan si det at politiet hadde forberedt en aksjon og startet med den nå i natt. I natt så har vi da pågrepet en person og har kontroll på stedet på Dyrøy. Det er ingen personell som er blitt skadet i selve pågrepelsen. Så har vi også valgt at tidspunktet å gjøre det på natta for å redusere muligheten for skade på personen.
6: Og politiet vil i natt fjerne sperringen i området, slik at naboer som har vært isolert på grunn av operasjonen igjen kan bevege seg fritt. Meklingen i grossistoppgjøret fortsetter i natt på overtid. Vareleveranser til Rema 1000-butikker over hele landet kan bli rammet av streik. Også Thon Hotels og Felleskjøpet blir rammet hvis det blir streik. Det er Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet som forhandler med NHO Service og Handel. Hovedkravene er mer penger, men også forskuttering av utbetaling av sykepenger, slik at syke ansatte ikke må vente på utbetaling fra NAV. Fristen for forhandlingene hos Riksmekleren gikk ut ved midnatt, og noen er bekymret for streik.
8: Jeg spiser veldig mye egg, som moren min sier hver dag. Så hvis jeg ikke får tak i eggene mine, da kan det bli dårlig stemning i heimen. Ja.
9: Utkjøring av egg til Rema 1000 vil faktisk bli berørt av en streik. Også Thon Hotels og Felleskjøpet vil bli rammet. Rema 1000 sier de har tillit til at partene gjør det de kan for å komme til gode løsninger. Vi forberedt å foreta løpende vurderinger for å opprettholde ansvarlig drift og leveranser, innen rammen av lovverket og arbeidslivets spilleregler som gjelder i denne situasjonen.
6: Reporter Olav Døvik. USAs president Donald Trump opplyser at han skal delta i et republikansk arrangement i Dallas i Texas samme dag som kong Haralds begravelse i Oslo. Arrangementet går over to dager, 9. og 10. september, og Trump skriver på Truth Social at han skal være til stede i Dallas begge dagene. Det største folkemøtet av dem alle, jeg skal tale den første kvelden, vi ses i Dallas, skriver Trump. Kong Haralds begravelse holdes i Oslo Domkirke klokken 13, onsdag 9. september. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Han ska love och sverge och regera kongerike Norge med Guds hjälp. Men vad är det egentligen den nya kungen vår sverga? Och vad är det att avlägga en ed? Och var kommer den idén om att sverge på något från? Och så, varför förstås barnets bästa så olika utifrån kultur och religion? Filmen Fjor handlar om uppdragelse, norsk barnevern, systemkritik och moralske dilemmar. Och är det grejt att sätta upp en trampoline vid sidan av kyrkogården? En sak att diskutera för panelen i etikettalten. Velkommen til fredagens kompass, der vi tradisjonen tro gir deg noen av høydepunktene fra uka, fra programmet som prater om etikk, livssyn og verdier i NRK P2. Mitt navn Pål Plassen. Og først, slik her hørtes det ut på tirsdag, da kongen vår møtte i Stortinget for å avlegge sin ed.
1: Hans Majestet Kong Haakon den 8. vil nå avlegge eden for Stortinget i henhold til grunnloven paragraf 9. Deres Majestet.
2: Norges Storting. Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Kong Håkon den 8. der. Ja, hva er det egentlig å avlegge ed? Vi fikk lyst til å grave litt i det her i kompasset i uka som gikk. Jeg inviterte Arne Bugge Amundsen, som professor emeritus i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo, og spurte ham først, hva bakgrunnen for at kongen avlegger den her eden?
3: Ja, det jo både en lang og en litt kortere historie bak det. Den korte historien, I hvert fall i historisk perspektiv, jo at Norge i 1814 faktisk får en konstitusjon, altså vår grunnlov. Og den har bestemmelser om hvordan kongen skal innsettes, eller altså proklamere seg selv inn i sitt embete, for det sånn, og i det så inngår også en edsavleggelse med et høytidelig formular.
0: Mm. Og grunnloven i fokus.
3: Ja.
0: For det den han sverget på å følge?
3: Ja, nå hørte vi jo nettopp ordlyden fra Kong Haralds edsavleggelse, og den samme ordlyden vil brukes i dag. Og da avlegger man en ed på å holde seg til konstitusjonen, altså grunnlovens bestemmelser og kongerikets øvrige lover.
0: Mm. Hva det kongen forpliktet seg til sånn utover det?
3: Nej, altså det jo, du kan si det som ligger i selve eden jo det som jeg nettopp sa, altså at man skal opprettholde, kongen skal opprettholde konstitusjonen og landets øvrige lover i praksis være den mest lovlydige av alle.
0: Men blir for mektig?
3: Ja, nej, altså det jo ikke sånn man, altså etter 1884 med innføringen av parlamentarismen så fikk jo ikke de svensk-norske og etter hvert de norske kongene noen formell makt. De var på en måte bare noen som skulle lede regjeringens forhandlinger og signere lover og bestemmelser. Men en selvstendig politisk aktør har ikke kongene kunnet være siden 1884. Før den tid så var situasjonen en litt annen. Mm.
0: Hvis vi skal definere en ed, hva vil du si da?
3: Ja, den har jo, altså eden har to hovedfunksjoner. Den ene funksjonen at den kan fastslå at noe sant, altså man avlegger en ed for å bekrefte at det vedkommende sier sant og i overensstemmelse med virkeligheten. Det andre at man kan ha en avlegge en ed for å forplikte seg på noe, altså et løfte om hvordan man skal opptre fremover. Og det det siste som tilfellet her med kongens ed. Altså han forplikter seg jo til i hele sin regjeringstid å oppfylle konstitusjonsbestemmelser og opprettholde øvrige lover.
0: Mm. Kong Håkon har jo avlagt en ed før som kronprins.
3: Ja, det og det vil også kronprinsessen, altså den nåværende nye kronprinsessen, avlegge, men den skjer ikke offentlig i Stortinget, sånn som kongeeden. Den skjer, så vidt jeg vet, som at kronprinsen eller kronprinsessen undertegner en skriftlig erklæring, og det skjer på slottet.
0: Mm. Hvorfor trenger hun avlegge ned?
3: Fordi at det kan jo tenkes situasjoner hvor regenten, altså kongen, ute av stand til eller forhindret fra å utføre sine plikter. Da vil jo en kronprins eller kronprinsesse gå inn i monarkens sted. Og derfor så er det viktig å ha en sånn en backup-ed, for å kalle det.
0: Det er ikke så vanlig det der med ed lenger.
3: Nej, det er i hvert fall ikke i streng forstand. Hvis man går tilbake til tidlig moderne tid, altså ja, 1800-tallet for den slags skyld og bakover, så var det jo veldig mange som kom i befatning med å skulle avlegge en ed. For eksempel innenfor rettsvesenet. På bygdetingene og i byrettene rundt omkring så hadde man jo en type vittner, ikke en jury akkurat, men en type vittner. På bygdene ble de kalt lagrettemenn, og de ble utnevnt av lagmannen, som altså var en dommer i annen instans, og da måtte de møte frem hos lagmannen og avlegge en formell ed. Den var veldig lang og veldig høytidelig, og den truet med både død og fordervelse hvis man på en måte ikke opprettholdt sine plikter som meddommer i rettssaker.
4: Var det ikke sånn at leger også avla ed før?
3: Jo, de hadde jo, altså det er jo en lang tradisjon med denne såkalte hippokratiske eden, som går tilbake til klassisk gresk tid egentlig, og hvor de som praktiserte legekunst da, de avla en høytidlig erklæring, vi kan kalle det en ed, overfor flere av de greske gudene, og de lovet da selvfølgelig å ære og respektere den som hadde gitt eller overført kunnskapen, altså skulle respektere sine forgjengere, men man skulle også gjøre alt man kunne for å gjøre livet bedre for de som var syke. Og i all verdens, i hvert fall mer siviliserte land, hvor man har et organisert legevesen, så har man jo lenge praktisert denne hippokratiske eden i en kortere og mer modernisert forstand, selvfølgelig. Og så vidt jeg vet, så avlegger jo fortsatt medisinerne en form for skriftlig erklæring som er i tråd med den hippokratiske edens innhold, selv om det kanskje ikke er en formell ed i den forstand at man påkaller Gud den allmektige når eden avlegges, men det er en forpliktelse. Det samme gjelder juristene for eksempel, prestene, og også i det militære så finnes det jo en lang tradisjon for edsavleggelse. Da er det gjerne snakk om troskap til kongen i gamle dager, troskap til konge og fedreland, og så videre. Og hvis du opptrådte som vittne i en rettssak, for eksempel, så skulle du også erklære med en ed at det du sa var sant. Og man skulle gjerne gjøre det, står det i de eldre bestemmelsene, med at man holdt venstre hånd på Bibelen, eller i hvert fall en hellig bok, og så skulle man rekke tre fingre i været, tommelfinger, pekefinger og langfinger, som representerte Faderen og Sønnen og den hellige ånd, og så skulle man komme med en erklæring om at man, og en ed som sa at man, det man sa skulle være sant.
4: Jeg lurer igjen på om vi avla en ed som speider også når vi gjør.
3: Ja, det kan det. Jeg har ikke noe nært kjennskap til speiderbevegelsen, men det tror jeg nok er riktig, at det finnes en sånn edstradisjon der. Så blir det selvfølgelig en litt vanskelig grenseoppgang mellom en formell ed og det som er en forsikring eller en erklæring som man signerer eller kommer med muntlig. For en ed i tradisjonell forstand er jo et utsagn hvor man også skyter seg inn under at det finnes en allmektig og allvitende Gud. Det er en tradisjon som har ligget der veldig, veldig lenge i den kristne kulturen i hvert fall. Og under det så ligger det jo et moment om at hvis eden brytes, så vil Gud, den allmektige og allvitende, kunne gripe inn og se det, og i verste fall liksom straffe den som da begår mened, som det da vil hete. Altså at man sverger falskt.
4: Og det ville man jo ikke.
3: Nei, det var straffbart. Det var kriminellt i henhold til straffeloven i eldre tid å begå mened, altså under ed si noe som var feil eller falskt.
4: Men det store alvoret over det her, er det også et poeng, holdt jeg på å si? Altså det der at det er en psykologisk effekt ved å avgi en ed også, at du på en måte blir skjerpet, og det her er viktig?
3: Ja, altså det er klart hele ritualet med at kongen da skal fremstilles i Stortinget og avlegge denne eden muntlig med Stortinget til stede, det understreker jo alvoret, og det er klart det er jo et individ som avlegger eden. Så jeg vil tro at for kongen selv så er dette et betydningsfullt øyeblikk som på en måte forplikter ham i den gjerningen som forestår.
4: Du lytter på Kompass NRK P2 på dagen der kong Håkon avlegges ned i Stortinget, og så nerda vi da i Kompass på både eder og sverging og edsavlegging og mened, har vi hørt om også, med professor Arne Bugge Amundsen på besøk. Og Arne, vet vi når man begynte med det her å avkreve ed bakover i historien?
3: Det går, altså alle organiserte samfunn har hatt ordninger for å sikre seg at noen som har spesielle oppgaver faktisk utfyller den oppgaven etter forventningene, eller at noen kommer med et vitnesbyrd som de da bekrefter er sant. Så det var mange variasjoner. Jeg nevnte jo den hippokratiske eden som går tilbake til klassisk gresk tid. Der sverget man en forpliktelse overfor en rekke guddommer, for eksempel. Samme hadde man i de olympiske lekene, altså de gamle olympiske lekene i det klassiske Hellas, hvor disse atletene, som de heter, altså de som deltok i disse lekene, skulle sverge også og opptre redelig, og vi kaller det sportslig, eller noe sånt, for en statue av guden Zeus, som jo var den høyeste av de klassiske greske gudene. Så dette går langt tilbake, men hvis vi går til norsk historie, så dukker en formell edsavleggelse opp, i hvert fall sent på 1000-tallet. Og der skjer det ved at kongen da avlegger en ed. Han skal beskytte landet, han skal beskytte innbyggerne, han skal opprettholde lov og orden, han skal ta seg av de fattige, og så videre. Og det gjør han, altså edsavleggelsen skjer da mens kongen berører relikvieskrinet til Sankt Olav i Trondheim eller Nidaros. Så det er en veldig sterk kobling da mellom at kongen erklærer seg som en rett konge, rex justus som det heter på latin, en rettferdig konge, som samtidig skyter seg inn under både den treenige Gud og han som etter hvert blir kongeriket Norges vernehelgen, Sankt Olav. Så det er en veldig sterk tradisjon, det fortsatte man med ganske lenge, så lenge man hadde egne konger i Norge.
4: Mm. Men du, konger før og nå, ikke minst vår nye kong Håkon, skal jo da altså sverge for Stortinget, og da skal han også prate om at han sverger det her innenfor å søke hjelp hos Gud, den allvitende. Er det et poeng det her med en høyere makt? Fordi grunnloven sier jo at kongen kan jo ikke straffes, men må liksom kongen stilles til ansvar overfor noen da, eller?
3: Ja, det er nok det som ligger bak. Den opprinnelige formuleringen i kongeeden var jo enda mer direkte, for den handlet om at kongen sverget sin troskap til konstitusjonen og til lovene, og henviste da til Guds ord, altså til Bibelen. Men det ble fjernet, jeg tror det var i 1908 eller 9, og så fikk man den formuleringen som er nå, for den er mer allmenn religiøs, kan man kanskje si, men den forutsetter jo en forestilling om at det finnes et høyeste vesen, som man her kaller Gud.
4: Mm. Er du overrasket, altså i vår tross alt sekulære tid, er du overrasket over den henvisningen til en allmektig og allvitende Gud som man skal få hjelp av? Det er jo kraftig kost.
3: Det er det, og jeg har jo sett i noen kommentarfelt at noen mener at dette har tiden løpt fra for lengst. Sånn driver man ikke med i et opplyst sekulært samfunn. Jeg tror det ligger en ganske tung historisk tradisjon her, og det har nok å gjøre med kongens lange kobling til den kristne kirken, altså det vi før kalte statskirken, den lutherske religionen, og at denne koblingen på en måte har blitt med videre. Fortsatt så er jo den norske kongen forpliktet på den evangelisk-lutherske tro, for eksempel, selv om båndene mellom stat og kirke i praksis er opphevet. Så det er en historisk, og for så vidt også religionshistorisk kobling her som er veldig sterk.
4: Ja, og tilbake i 2008 så var visst nok kong Harald ganske tydelig sitt ønske om å bevare den her tradisjonen med at kongen skal være knyttet til kirka.
3: Ja, jeg, så vidt jeg har forstått, så var det hans personlige initiativ, eller i hvert fall ønske. Han kunne jo ikke bestemme noe, men han la det nok tungt innover politikerne og Stortinget den gang, om at man ikke skulle bryte denne koblingen, og det endte man jo da med å respektere.
4: Kan vi se for oss at en konge står i Stortinget og påkaller andre høyere makter, altså andre religioner? Er det tenkbart?
3: Det tror jeg vel ikke, men du kan si at med den litt allmänne formuleringen om en allmektig og allvitende Gud, som nå ligger i edsformularet, så fanger man jo opp i hvert fall de monoteistiske religionene, altså jødedom og islam og kristendom. Så det er jo ikke noe som støter an mot forestillingen om et høyeste vesen i de tre religionene i hvert fall.
4: Mm. Andre land har jo også eder, sånn som i USA, der den nye presidenten da avlegger en ed ved innsettelsen. I USA er det ikke et krav at en president skal avlegge sin ed på Bibelen, men det er vanlig at de gjør det.
3: Mm.
4: Det sier vel litt om Bibelen at det er symbolet de gjerne vil bruke?
3: Ja, det er jo en kobling til den kristne religionen, kanskje enda mer eksplisitt enn vi har i vår kongeed, for å si det på den måten. Og det skyldes nok at selv om det er ikke noe bånd mellom den amerikanske staten og de ulike kirkesamfunnene som er der, så har man jo hele tiden identifisert seg som et kristent land, og dermed så blir jo Bibelen, som er noe alle de kristne kirkesamfunnene i hvert fall har sammen og deler, det blir en referanse til altså det at man oppfatter seg som et kristent land, en kristen nasjon.
4: Mm. Men sånn som jeg har sett på film, så sverger man jo litt sånn til høyre og venstre på Bibelen i amerikanske rettssaler og sånn.
3: Ja, ja da, og det, der er også det intakt med det. Det gjør man jo ikke i Norge og i Skandinavia heller, og det er lenge siden man sluttet med akkurat det.
4: Mm. Men vi hører jo om edsavsigelser i andre sammenhenger også. Den olympiske ed er jo et begrep.
3: Ja, den går tilbake til noe som jeg var inne på litt tidligere, nemlig at de gamle atletene i Hellas, i det klassiske Hellas, de avla jo en ed overfor et bilde av den øverste guden Zeus før lekene gikk i gang. Hvor de altså forpliktet seg på å opptre på en redelig og skikkelig måte i en kappestrid. Og innenfor den moderne olympiske bevegelsen så vender man tilbake til dette, man gjenskaper den tradisjonen på et vis på 1920-tallet. Etter en del episoder hvor man mistenkte at det hadde vært noe muffens under de olympiske lekene, og dermed så innfører man også en tradisjon hvor altså både dommere og trenere og spillere og aktører i ulike sportsgrener avlegger en ed til de olympiske idealene. Det er jo ikke noe høyeste vesen inne i bildet der, men det oppfattes som en edsavleggelse, det også som en gruppe som representerer, altså en liten gruppe mennesker som representerer de ulike aktørene, da avlegger før leken er i gang.
4: Mm. Men i dag så blir det altså høytid i Stortinget når Kong Håkon avlegger sin ed. Historie vil jeg vitne til i dag, Bugge Amundsen.
3: Ja, absolutt. Dette er et historisk øyeblikk, og det vil jo bli foreviget og sikkert avspilt senere også. Og det er, ja, det er en, jeg tror det kan bli spennende, og jeg er spent på å se det selv, fordi det er jo 35 år siden sist gang. Så dette er et historisk øyeblikk, helt opplagt.
4: Tusen takk skal du ha, Arne Bugge Amundsen, som altså er professor emeritus i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo. Du lytter på NRK P2 og Kompass med Pål Plassen i studio, og straks så skal du få høre nok et gjenhør fra uka som gikk. Da skal vi til Etikketaten, og det skal handle om trampoliner. Men før det, i helga så er det festivalen Festningen i Trondheim, og en av de som står på scenen der, det er Synne Vo. Og visste du at hun også har tolka Hellbillies? Da en nær venninne døde for noen år siden, så laget hun en coverversjon av Hellbillies låta Reise i lag, og den skal du få høre her. Mange som går og følger på sorg om dagen på grunn av kongens død, og musikk kan jo være en fin måte å bearbeide det på.

0: Synnøve I NRK P2 som tolka Hellbillies sin reise I lag med det. Etikketaten denne uka bestod av trompetist Tine Ting Helseth, pastor Kjetil Gilberg og filosof Ragnhild Folkestad. Når døden møter trampolina, det her kunne vært overskriften på neste samtale her I NRK P2. Forklaringen følger her ved programleder Kjersti Anderdal Bakken.
1: Det finnes faktisk deg I dilemma også. Og man har fått en melding da fra en pappa I appen NRK Radio, som skriver «Vi har nylig flyttet rett ved en kyrkjegard. Det en ganske ny kyrkjegard, så det dukket opp en ny grav der, Anna Korviku. Det kun en liten hekk mellom hagen og kyrkjegarden, og jeg kan fort få blikkontakt med besøkende på en grav.» Og da ser jeg raskt ned, skriver han. Det mange besøkende på det her ferske gravene, og det ganske mange unge folk oppløst I sorg. Problemet da vi flyttet, lovet vi ungene våre en trampoline. Den eneste plassen å ha denne trampolina ganske tett på hekken, sånn cirka 3 meter unna nærmeste gravstein. Jeg ser for meg hvordan sørgende folk skal stå der mens barna våre hoppet opp og ned og kikket ned på deg. Kan vi ha en trampoline? Med vennlig hilsen, ny nabo. Og her må jeg starte med Kjetil, fordi det her det brakte fram noen barndomsminner I det.
2: Ja, det gjorde det rett og slett. Ikke på grunn av trampoline, men på grunn av kirkegård eller gravgård rett I nærheten av hagen. Altså, I Trøndelag, vakre Trøndelag, på Ytterøya, der bodde mine besteforeldre, farmor og farfar, I et flott hus, flott hage, og så på veien opp der, så har du huset på ene siden, og så ligger det en gravgård på andre siden. Så når jeg var barn, og vi var på ferie der, så lekte vi på gravgården. Vi lekte sissen, sprang rundt der og laget slalomløype og tok tida og sånt. Det var liksom det man drev med uten smarttelefon. Da gjorde vi sånne ting. Og det var aldri noen restriksjoner på å være og leke der da. Men jeg husker en gang eller to ganger at vi fikk beskjed om at nå skjer det noen ting her. Så da kan dere leke et annet sted. Og jeg husker ikke hva det var som skjedde, om det var bare noen som var stelte graver, eller om det var en seremoni av noe slag. Det har jeg glemt. Men da fikk vi en tydelig voksen beskjed om at nå passer det ikke, så nå må dere gå et annet sted.
1: Men ellers var det greit å springe rundt og legge sisten?
2: Jeg hadde I hvert fall fullstendig... Jeg hørte ingenting I rettesettelse på det. Og det I et... Ja, det var ikke sånn. Det var mye som ikke var lov, tror jeg kan si. Selv om det var masse kjærlighet og masse frihet. Men et kristent hjem der det regler og sånt da. Men det der, det var... Det

0: Så da fikk jo du, dere beskjed om at akkurat nå så kanskje ikke dere skal løpe rundt der. Kanskje var det en begravelse da, eller kanskje var det. Så når jeg hørte dette så tenkte jeg, ikke dette en gyllen mulighet til å liksom lære barna eller fortelle barna om, om andre folk, omtanke, empati for at nå, akkurat nå så kan dere ikke hoppe opp og ned for nå. Liv og død går hånd i hånd liksom, altså lære om det på en fin måte. Så nå sørger de, nå, det, nå skal vi ha respekt for det som foregår der, og så etterpå kan dere få hoppe liksom. Så er ikke det en fin måte å lære om livet på?
1: Så be deg følge litt med og se, nå står det noen og sørger der, da er det ned for trampolina.
0: Ja, da gjør vi det ikke, men så kan dere gjøre det senere. Jeg vet ikke. Her, eller, hva sier du, Ragnhild?
2: Jeg helt enig, jeg har tenkt litt det samme med det dilemmaet her, og jeg hadde jo skoleveien min når jeg var barn, den gikk forbi kirka, så jeg gikk forbi kirka hver dag, og da var det jo ofte, det var ofte begravelse, for det var i den tiden hvor vi, i hvert fall på barneskolen, da, den tiden hvor vi gikk hjem fra skolen, og da kunne det jo komme et helt bilfølge med biler som, fordi det var, altså, skoleveien var liksom mellom kirka og gravplassen, eller nei, ikke gravplassen, kirkegården heter det. Sånn at det var 2 kilometer mellom der, eller kanskje 1,5 eller noe sånt, og så kunne det komme gravfølge med biler. Og da ble vi opplært til at når det gravfølge kom, så skulle vi stå helt stille, og så skulle vi vende oss bort som en på en måte å vise at vi har respekt for det. Så det der drev vi med da, vi som gikk den skoleveien der som barn. Så jeg tenker at det var læring, nyttig læring i det da. Og det var ganske lenge vi måtte stå noen ganger, hvis det var mange biler. Men det gjorde vi nå. Jeg tror vi skjønte, jeg tror barn, det er mye regler vi kanskje barn ikke synes er så viktige, men akkurat det her er en sånn ting som jeg tror barn kan skjønne, det at noen er i sorg, at man har en respekt for det. Men ja, også det der med å leke på kirkegårder, det minnte meg på. Jeg har også lekt litt på en kirkegård, men en gammel kirkegård hvor det ikke var så veldig mange sørgende, da, fordi det var mer sånn gamle, gamle graver. Men der var det veldig mange graver som var helt sånn flate, som bare var sånn lå bakke langs. Og de var, veldig, var jo veldig spennende å trå opp på de, selvfølgelig bare fordi det var spennende. Men det fikk vi ikke lov å gjøre da, så det var også sånn å tråkke på noens grav, det er ikke ok. Liksom. Det er også litt grei læring, tenker jeg da.
1: Men nå prater du ikke om å vise hensyn til deg sørgende, men hvor med deg døde da, Kjetil? Bryr ikke deg seg om trampolinehopping og bråk?
3: Nei, det håper jeg da virkelig at de har andre ting å tenke på, for å si det sånn. Nei, altså, hvis den dagen jeg ligger gravlagt, så må det gjerne være noen glade barn som hopper trampoline på min grav, altså. Det er helt, det er herved tillatelse fra meg. Og så tenker jeg på en ting du sier, Ragnhild, når det, den kortesja kommer, og så er dere instruert i å snu dere, eller vende dere vekk, sa du. Og det innsenderen her sier også det, at jeg får av og til blikkontakt med de sørgende, og da slår jeg blikket ned. Jeg lurer litt på hvorfor det, egentlig. Sorg som møtes med en slags avvisning, eller jeg skjønner at det er godt meint, og nå skal vi på en måte ikke avbryte eller delta i dette. Men jeg tror, og at det skal vise respekt, men jeg tror det har motsatt effekt. Vi er veldig redde for sørgende. Vi er redde for sorgen, men vi er også redde for de som bærer på en sorg. Hva skal jeg si nå til de sant? Venner som har mistet noen? Hvordan skal jeg møte disse her? Og jeg vil jo si til han med trampolina, ikke slå ned blikket, men si hei til de som sørger. Si, dette var trist. Vær vennlig. Og det samme med den kortesjen, da vil jeg ikke vende dere bort, men delta i det. Vær normal. Normalitet, det tror jeg er en veldig god ting å oppleve for folk som sørger. Og normalitet og glade barn som hopper på en trampoline ved siden av en gravgård, jeg tenker at det er ikke sikkert at det er støtende. Det er ikke sikkert det oppleves ubehagelig. Det kan til og med hende at det er utrolig deilig for noen som sørger. En ting er å forstyrre en seremoni, Det tenker jeg, når jeg har hatt, altså en kirkelig seremoni, den foregår jo

0: i kirka, men sånt, så tar man kista og gravfølge da, til kirkegården, og der det en kort seremoni med en bønn om jordpåkastelse og kanskje et salmevers. Hvis det hadde stått en trampoline 3 meter unna med masse glade barn der, så hadde jeg som prest sagt, vet dere hva? Nå skal vi ta oss en liten pause. Nå går dere enten et annet sted å leke akkurat nå, eller så kan dere være her og se på det som skjer, og det som har skjedd er at det noen som død, og det noen som veldig leise. Men dere kan være med på det, for det ikke farlig. Det hadde jeg gjort, og så hadde situasjonen på en måte, jeg tror det hadde, jeg overbevist om at barna hadde gjort det de hadde blitt bedt om. Mm. Og så tenker jeg, når det over da, så hopp i vei. Det, absolutt. Ja.
1: Men jeg har lyst til å flette inn noe lovverk. Det finnes ikke da lover som sier noe om trampoliner ved kirkegården, men det står noe om adferd på en gravplass. Og det står da opphold, ferdsel, arbeid og andre handlinger på gravplass skal skje på en sømmelig og minst mulig støyende måte, slik at det ikke virker støtende på noen. Hvordan kan denne trampolinehoppende familien Ragnhild opptre på en sømmelig og minst mulig støyende måte?
2: Nå hører jeg det liksom veldig sånn, filtret gjennom den samtalen som har vært til nå, fordi det blir sagt så mye viktig her om hva vi tenker om den sorgende, og hva vi tenker om, om sorg, som er veldig sånn normbasert, hva vi tenker er riktig måte å forholde oss til sorg på, den sorgene, og liksom det med sømmelighet, det har jo vært inne på at vi tenker at vi skal respektere og holde oss litt på avstand, og alt det her er jo det er normer som sitter dypt i oss fordi det er sånn vi gjør ting. Men så det er bare veldig interessant nå i lys av det som nettopp har blitt sagt. Hvordan skal man holde i alt dette her med trampolina? Men jeg tenker jo at å starte der at man ikke lar være å kjøpe trampoline, men at man tenker at barn må få lov til å utfolde livsglede og leke og ha det gøy, og det gjør barn på en støyende måte, og det må vi på en måte, det må vi innfinne oss med, men at barn kan få lov til å lære litt om hva som foregår på denne gravplassen, og at man kan ha noen regler kanskje på at, ja, hvis det samler seg opp masse biler, så betyr det at da er det begravelse, at da kan vi kanskje gå av trampolina akkurat da, altså. For det er jo en ganske støyende affære. Det er jo ingen barn som ikke liker. De fleste barn liker å hoppe på trampolina, og det er jo masse latter og bråk som ofte kommer med det, så kanskje man kan gå av trampolina akkurat da, men jeg støtter veldig det som har blitt sagt her nå, at jeg tror vi er redde for sorgen på en litt sånn ubrukelig måte som kan gjøre at den som sørger faktisk blir mer isolert, og også at det legger en sånn forventning på den som er i sorg om at man bare får lov til å kjenne på en følelse av gangen, og at hvis man er i sorg så kan man ikke ha tilgang på glede, og kan ikke ha tilgang på og det er jo mye mer komplisert enn som så. Sorgen og gleden liksom kommer og avveksler hverandre og går kan så ja
1: jeg bare tenker som å le litt i en begravelse, det er jo utrolig befriende. Ja. At det kommer litt latter inn i den sorgen.
2: Ja, eller sånn kulturer hvor det er, hvor begravelsen også er en feiring av den døde, ikke sant? Hvor man tenker at man skal, det er ikke så veldig norskt, men at vi gravalvoret, det sitter kanskje hardt i den norske kulturen, jeg vet ikke.
1: Men altså, Kjetil, du er trebarnsfar. Nå er det kanskje ikke sånne som hopper på trampoline lenger, men det høres jo litt strevsomt ut da, å liksom kreve av ungene at det skal være så årvåkne hele tiden.
0: Ja, det kan godt hende. Det kan jo helt sikkert bli en glipp der, en gang iblant. Det er ikke det. Men hvis det er en seremoni, så mener der er det jo en prest eller en eller annen da, som har et ansvar. Og hvis den trampolina står så nært eller er til sjenanse, så er det, da er det bare å gå bort. Og vær den voksne da. Det ikke sånn at det ødelegger seremonien. Det gjør du før det begynner. Altså det når du kommer inn der, så det, da skal folk på plass. Og du har masse tid til å få ordnet omstendighetene der. Hvis det folk som kommer en ettermiddag og skal stelle graver, at det ikke en seremoni, så kan det hende at det oppleves forstyrrende. Det ser jeg. Det kan også hende at det ikke oppleves forstyrrende, men bare flott. Tenk at dette skjer, at livet leves, og her er det glede og glade barn. Mm. Det vet man jo ikke hvordan ulike folk vil oppfatte, men hvis det en sånn at denne graven har ansvar for, og hver gang jeg kommer hit, så er det, opplever jeg at det er spektakel, ja, da kanskje bare å gå klokka 8-9 på kvelden da. Mm. Eller i barnehagetida, eller et eller annet, velg seg et tidspunkt der det er mer, stor sjanse for at det er mer ro da, i stedet for å bli så himla sint på disse kidsa. Mm.
1: Så trampolina skal ikke vekk, men det er gode muligheter for å lære litt om hensyn og respekt for andre. Kanskje også en prat om døden når du har den så tett på hagen din. Det vil jeg tro du også gir en stor tommel opp for, Kjetil.
3: Ja. Ja, du møtte altså pastor Kjetil Gilberg, trompetist Tine Ting Helseth og filosof Ragnhild Folkestad, som var gjester i Etikketaten denne uka. Og programleder som alltid, Kjersti Anderdal Bakken.
4: Dette Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
3: I dag det norgespremiere på en film jeg tror mange har lyst til å få med seg. Filmen vant Gullpalm under Cannes-festivalen, og det handlet om filmen Fjord, som en fiksjonsfilm med norske Renate Reinsve i en av hovedrollene. Men filmen basert på flere kjente barnevernssaker som ligger litt lenger tilbake i tid, blant annet fra Naustdal i Sogn og Fjordane. La oss lytte litt aller først på litt fra traileren for filmen.
5: What happened to you?
6: I just fell down the stairs.
7: Hun har blåmerker på ryggen og på kinnet.
8: Yes? May I, Jojo?
9: I love my children, and I would never hurt them.
8: Elia. Elia, lasse telefonen sitt. Det er ikke maskinen om sist.
6: Sache!
10: Elia!
11: Men nå høres det ut som at dere har bestemt dere for at vi har gjort noe veldig galt mot dem.
12: Don't you have to prove what they claim?
13: Not before they take the children.
3: Ja, det her intense greier. Med oss for å prate om filmen Fjord har vi Tarjei Møller Gilje. Velkommen til oss, Tarjei.
14: Takk skal du ha.
3: Og du altså da redaksjonssjef i den kristne avisen Vårt Land, og du har fulgt den her såkalt Naustdal-saken i over 10 år. Med oss også Anne Gjelsvik, som professor i filmvitenskap ved Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU. Velkommen til deg også, Anne.
15: Tusen takk skal du ha.
3: Og du, vi begynner med deg, Tarjei. Hvis du kan dra hovedlinjene, og uten at du helt sånn forteller slutten for de som skal se den, hva det denne filmen handler om?
14: Det et ektepar der far kommer fra Romania, mor norsk, og så har de flyttet til Norge relativt nylig. De har 5 barn, og så etter en stund i et lokalsamfunn så oppstår det en situasjon der skolen aner uro, fordi at de mistenker at det er oppdragervold, og at barna vel lever i en familie som ikke er så funksjonell med og religiøse. En grad av indoktrinering, vil vel sikkert en del mene. Og det blir ganske resolutt grepet inn fra barnevernets side, sånn at barna blir tatt ut av familien brått.
3: Nettopp. Hvordan blir barnevernet fremstilt i filmen?
14: Nei, det var på et tidspunkt i rettssaken så sier en av de ansatte at de vil ta vare på barnets beste og unngå risiko. Og det tror jeg sier noe om en mentalitet som er velment, og det kan man anerkjenne. Men så er det også et tidspunkt i rettssaken der det tror jeg den samme ansatte som sier at nå fikk jeg litt jernteppe, men hun sier at vi vil... Unnskyld, nå stoppet det helt opp for meg her.
3: Ja, det kan du gjøre iblant.
14: Men, jo, hun sier at vi ikke må overvurdere konsekvensene av en midlertidig omplassering, og der er det den gode intensjonen drukner veldig i at hun virker ganske lite reflektert når det gjelder den enorme maktesløsheten man som forelder må kjenne på, og barna må kjenne på, når noe sånt skjer helt uventet.
3: Så barnevernet kommer ikke veldig godt ut av det her, altså?
14: Nei, de gjør ikke det. Det er ikke sånn at det er helt mørkt, og man forstår som regel intensjonen og prosessene, og at det er ansatte som skal følge sine retningslinjer, og som jo vil heller beskytte barna enn å være for forsiktige. Men så kommer det også frem at her har du et system som er sårbart, og der møte med ulike kulturer kan medvirke til at konfliktene må bli mye høyere enn det hadde trengt å være.
3: Mm. Og det her er jo da en rumensk-norsk familie som kommer til Norge, altså, og så kobles barnevernet inn. Barnevernet i Norge har jo vært et hett tema, debattert ofte. Hva tenker du om at den rumenske regissøren Christian Mungiu gir oss et blikk utenfra?
14: Det er jo... Det kan alltid være tosidig å bli sett på utenfra, for du føler jo ofte at de som ser på med, altså har for lang avstand, at de ikke har nok kunnskap om det de snakker om. Men så kan det også være spennende og nyttig, fordi at du får da det blikket som ikke er helt likt ditt eget, og her har jeg tenkt etter at jeg så filmen at den lykkes godt i å gjøre begge deler. Det er ikke noe kampfilm for denne familien, det gjaldt i Naustdal-saken. De kommer ikke uten videre godt ifra det, de heller, men det er samtidig en utfordring for det norske samfunnet å se at ja, vi har laget et system som har de aller beste hensikter, og det er mange samvittighetsfulle mennesker gjør en veldig god jobb for barn i norske familier, og så ser vi også at det systemet kan ha noen uintenderte slagsider som kan ha temmelig store konsekvenser for de som blir berørt av det, og det må vi kunne snakke om uten at vi dermed skal si at alt er galt.
3: Så du synes ikke at filmen har slagside?
14: Nei, jeg skal ikke si at den er liksom perfekt balansert. Jeg vet ikke om det finnes noen perfekt balanse, men den er i hvert fall oppfatter jeg et oppriktig forsøk på å se flere sider av saken, og den siden som nok familien opplevde at ikke ble sett da, når saken pågikk.
3: Anne Gjelsvik, professor altså da i filmvitenskap, hvordan vil du beskrive Fjord?
5: Ja, jeg tenker at jeg er ganske enig med forrige taler, og at filmen er et utenforblikk på det norske samfunnet, som både da, jeg opplever den som en ganske sterk kritikk, systemkritikk av det norske samfunnet, men også flere sider av en verdikonflikt. Men jeg går ut fra filmen med et nytt blikk på Norge. Altså jeg opplever at filmen i stor grad forteller oss i Norge, som kanskje ser på oss selv som veldig liberale og åpne og lyse til sinns, og har respekt for mange verdier, at vi nok ikke, altså det er mye flere skyggesider i de norske fjordene enn det vi liker å tenke om oss selv.
3: Ja, si litt om hva slags verdener som kolliderer her.
5: Ja, det er jo en konservativ religiøs familie som for eksempel ikke er åpen i forhold til altså kjønnsroller, seksualitet, så de spørsmålene om verdier knyttet til livssyn, til oppdragelse, til kjønn, til hvordan vi lever våre liv, de ulike synene på det møtet som blir en konflikt i et lite norsk lokalsamfunn.
3: Er det en ubehagelig film?
5: Ja, nei, altså det er en film som Christian Mungiu, som er rumensk, han er kjent for å fremstille verden litt på avstand. Så sammenlignet med hvordan vi kanskje kunne se for oss at en norsk film eller en Hollywood-film hadde fremstilt dette, så er det lite sterke følelser. Vi blir sittende og ser det litt på avstand. Så jeg tror nok at den kan oppleves ubehagelig hvis du tenker etter, og det er vel litt det som filmskaperen vil at vi skal gjøre da.
3: Mm. Filmen, visstnok, du har jo sett den flere ganger, jeg har dessverre ikke sett den, men jeg har skjønt at den er veldig symboltung, og at det norske flagget er for eksempel veldig til stede i filmen. Hvorfor det, tror du?
5: Ja, det her er jo morsomt å følge. Regissøren har sagt at han trengte å henge opp et flagg for at han skulle se hvor mye det blåste i Norge. Men det blir sånn at det norske flagget er veldig til stede visuelt. Så jeg tror nok at det fungerer på en sånn måte at den gjør oss veldig oppmerksom på at dette handler om Norge og norske verdier og norske steder. Han bruker den norske naturen også symbolsk. Den er jo spilt inn i Hjørundfjorden. Det er trange fjorder og høye fjell, og jeg opplever at det å legge filmen til et sånt landskap sier noe om at Norge er trangt og mørkt og innestengt. Han bruker ras, som det området I Norge kjent for, som et symbol på hvordan snøbollen kan begynne å rulle og fange alle inne da, I dette tilfellet den rumenske familien.
3: Mm. Men en rumensk regissør som lager en film og fremstiller Norge som trangsynt, selv om Terje påstår at det balansert, det høres jo trangsynt ut.
5: Nei,
3: hva skulle jeg si, litt sånn slagside ut?
5: Jeg tenker at filmen I størst grad tar side for familien. Vi følger familien mest. Vi får se hvordan de har det på privaten. Vi får ikke se hvordan de som jobber I barnevernet snakker om dette når vi på bakrommet. Og det jo også en refleksjon av hvordan disse sakene gjerne blir fremstilt. Barnevernet kan være mindre tydelig I det offentlige rommet. Så, men jeg tenker også som tar jeg her at filmen ikke ensidig. Vi stiller også spørsmål med de valgene som den rumenske familien gjør, men også kanskje med de valgene som nabofamilien har, som norsk-svensk. Så familien har mest sympati, sånn som jeg ser det.
3: Mm. Ja, det ikke så lett for barnevern å noen gang mene noe som helst, Terje.
14: Nei, og det var noe av det som jeg syntes var vanskelig når debatten pågikk for alvor, når saken stod på for 10 år siden, at kritikken mot barnevernet kan bli så helt utra av proporsjoner, at man nesten kunne få et sånn internasjonalt inntrykk av at barnevernet går rundt og oppsøker barn de kan hente, og at de nærmest får betalt per barn. Og det ble en helt sånn merkelig debatt, for da hadde jo vi hatt blant annet Kristoffer-saken, sant, gående der barnevernet nok grep for sent inn. Det var jo det som var bakteppet for nordmenn, sånn at perspektivene man har var veldig, veldig ulike. Men det et litt sånn illustrativt øyeblikk, apropos det med flagg og liksom norsk selvfølelse. Da får far I familien besøk av noen rumenske venner, politikere ganske høytstående, og så sier en del til henne at I Norge har de ikke hatt kommunisme, så de vet ikke hvor galt det kan gå når enkeltmennesker får for mye makt. Mm. Og det vel kanskje et sånt forsøk, tror jeg, fra regissøren på det som pirke borti en sånn norsk overlegenhet, en norsk selvfølelse, som vi kan vurdere om vi bør lytte til.
3: Men det har jo vært ganske mange saker, og det ganske debattert I flere østeuropeiske land det her med norske barnevernet. Hvorfor krasja Østeuropa med norske verdier? Det hørtes veldig generaliserende ut, men du skjønner hva jeg mener.
14: Ja, jeg tror det I hvert fall at det en veldig, altså en fullstendig krasj av filosofi om familiens plass. Sånn at man I de fleste land I verden som har en velfungerende stat, så vil man jo antagelig I en eller annen grad ønske å ha en instans som kan gripe inn hvis det for eksempel umiddelbar livsfare for et barn I en familie. Men så har jo vi gått en god del lenger, og da oppleves nok det barnevernet og politiet gjør overfor familien I filmen, oppleves nok mindre drastisk med norske øyne enn det gjør for en del internasjonale øyne, og da jeg tror det oppleves ganske fjernt da, at du har et statlig organ som har en sånn myndighet, og det vanskelig å forstå at noen kan mene at det et godt system.
3: Den her filmen hentet sin historie fra en spesiell heftig periode med kritikk av barnevernet. Tarjei, du opplevde det her personlig, hvor het den her debatten var, da du for 10 år siden var I Polen. Kan ikke du fortelle om det?
14: Jo, det der var en av de rareste opplevelsene jeg har hatt gjennom mange år som redaktør. For da var jeg på en konferanse med anerkjente internasjonale kristne ledere, altså folk som både utdannet og erfarne, og I det hele tatt folk du ellers kunne ha tillit til. Og det var som om de så ikke trodde jeg snakket sant når jeg prøvde å forklare det at barnevernet I Norge, det ikke sånn som jeg antydet I sted, at de reiser nærmest rundt I by og bygd og henter og prøver å hente inn flest mulig barn som de kan ta I sin varetekt. Det faktisk ikke sånn det fungerer I Norge, for da var det internasjonale bildet av Norge blitt så karikert, og det tror jeg nok har sammenheng med flere ting, og med at sosiale medier et veldig egnet sted for ryktespredning. Det var jo til og med demonstrasjoner, tenk det, mot norsk barnevern I New Delhi I India. Sant, og I 22 land rundt I verden. Det hadde nok også sammenheng med at familien til far da, I den aktuelle familien fra Naustdal, var nok så, sånn, hadde gode kontakter I pinsebevegelsen I Romania og internasjonalt, sånn at det var mulig å mobilisere et bredt internasjonalt apparat, og da jo risikoen for at debatten blir unnyansert, den risikoen ganske stor. Så da ble det mitt oppdrag, vanligvis skal jo pressefolk være kritisk til makten, her ble litt mitt oppdrag da tilbake I 2016 å prøve å kanskje ikke forsvare, men I hvert fall å forklare hvordan faktisk intensjonen at staten og barnevernet skal fungere I Norge, men det var en underlig følelse av at jeg reiste derifra og vet ikke helt om jeg egentlig klarte å få sagt det.
3: Mm. Barnas beste er jo et nøkkeltema i denne filmen, Tarjei. Hvorfor tenker du at forståelsen av hva som er best for barn er så ulik fra kultur til kultur?
14: Det er noe av det jeg synes filmen klarer å få veldig godt frem, faktisk. Fordi at alle kulturer har vel noen sånne grenser der du bare kan si at det der tolererer vi ikke. Rasisme, for eksempel, vil jo være en sånn ting i vår kultur. Det er ikke vi interessert i å ha, og hvis vi ser det, så vil vi måtte gjøre mye for å stoppe det. Men så kan det være andre områder der kulturen er litt ulik. Altså, vi skal jo ikke langt tilbake, for eksempel i Norge, før rising var alminnelig. Nå er det helt uaktuelt. Og så er det jo et sånt møte da, der denne familien, altså i hvert fall familien i filmen, har en oppdragerkultur som nok kunne vært mer gjenkjennelig i Norge en del år tilbake i tid, men på ingen måte i dag. Og så er det rektor som også er nabo og så videre, sant? Og andre folk i nærmiljøet setter ting sammen, ja vel, er dette en familie som kontrollerer barna for mye, får de for streng religiøs oppdragelse, vi bør kanskje hjelpe dem, dette her ser ikke helt bra ut. Og så tror jeg nok at mange kan kjenne igjen noe av mentaliteten, men så er det virkemiddelbruken da. Der hvis du tar det over til straffeutmåling, så kan du si at man kunne gitt fartsbot, men i stedet for timer til fengselsstraff, og da oppleves realiteten helt urimelig.
3: Mm. Anne, hva synes du? Hvordan synes du filmen argumenterer for de ulike holdningene blant menneskene i filmen?
5: Ja, jeg tenker at den også avslører den norske dobbeltmoralen, fordi det er nabofamilien som ikke vil si at de straffer sine barn, de straffer jo også sitt barn ved å sende det opp på rommet, slå i bordet, pålegge ekstra oppvask. Så jeg føler at filmen diskuterer ulike former for oppdragelse, og at filmen insisterer på at vi også skal se på våre egne roller i privatlivet, hvilke rammer man gir barna hva de får lov til, og hva som ikke er lov.
3: Hmm. Du lytter på NRK P2 og Kompass. Vi prater om Anne Gjelsvik, som er professor i filmvitenskap ved NTNU, og Tarjei Møller-Gilje, som er redaksjonssjef i Vårt Land. Og temaet er altså filmen Fjord, som tar for seg ulike sider rundt barnevernssaker i Norge. Anne, selv om denne filmen er basert på virkelige hendelser, så er det jo masse som også er tilført og oppdiktet her. En fiksjonsfilm, vil du si at en sånn fiksjonsfilm egner seg til å ta opp så store verdispørsmål og moralske dilemma?
5: Ja, jeg synes absolutt det. Den gir rom for å nettopp tematisere og visualisere, flytte denne historien inn i en kondensert ramme, en konsis ramme, hvor vi kan på litt over 2 timer møte store utfordrende spørsmål i hverdagen vår, som handler om systemene våre og hvordan vi er i forhold til å ta imot nye folk som flytter til en bygd. Så jeg opplever at fiksjonen gir et rom for en ganske intens, kanskje ikke fullt så intens som den lille traileren dere spilte, men en intens inngang til å reflektere over viktige verdispørsmål.
3: Mm. Også, kanskje du kan si litt om skuespillet i filmen også. Hvordan framstår for eksempel Renate Reinsve, da, som er vår store stjerne her?
5: Ja, Renate Reinsve er jo blant annet kjent for å være veldig god på å få fram sterke følelser. Det kjenner vi fra Joachim Triers filmer, og kanskje også Halvdan Tøndels Arman, som vi nylig så, hvor det er mye tårer og mye gråt. Her spiller hun en mye mer tilknapp, en person som ikke viser følelser. Hun er mer innpakket, rent fysisk, og filmskaperen velger også å fremstille den veldig dramatiske hendelsen for en familie som risikerer å miste 5 barn til barnevernet, ved å ikke vise så veldig mye sterke følelser. Så vi vil møte Renate Reinsve med en ganske annerledes rolle, langt fra det vi har sett henne i før, og i en helt annen, mer avmålt spillestil.
3: Tarjei, er det her en film der man konkluderer på noe vis?
14: Nei, altså, eller det vil si, jeg er enig i at den ser nok historien mest fra familiens perspektiv, og barnevernet og deres da, advokater i saken avslører seg selv, kan du si, i en del sine uttalelser, men det er, jeg synes det er en åpen og nyansert film som utfordrer til samtale, og det at jeg er helt enig i det at skuespillerne fremstår altså, mer dempet enn jeg tror mange ville vært mer emosjonelle i en sånn situasjon enn disse er, og det hjelper oss kanskje til å faktisk tenke over det som er realitetene, mer enn at vi blir voldsomt drevet med i øyeblikket, og sånn sett kan filmen egentlig være et ganske nytt viktig bidrag i den debatten som jeg mener vi bør ha, for hvis vi ikke har den debatten, så risikerer vi jo at tilliten til offentlige instanser blir brutt ned i deler av befolkningen, og det vil jo i neste runde kunne ramme de barna, for eksempel, som trenger barnevernets omsorg.
3: Den filmen som vil skape debatt, klarer vi å ta denne debatten, Anne?
5: Ja, det blir spennende å se. Den insisterer i hvert fall på at vi skal ta debatten, og jeg synes at filmen oppfordrer til at vi skal tenke, ikke føle så sterkt, og refleksjon rundt for eksempel barnevern, som kanskje ikke er så følelsesmessig opphetet, er kanskje akkurat det vi trenger.
3: Mm. Tarje, bør vi gå og se denne filmen?
14: Ja.
3: Anne, du som har da filmfaglig bakgrunn, hvorfor bør man se den?
5: Ja, man bør se den nettopp fordi at det er fint for oss å se et utenfra blikk på Norge, og det er også gjort av en regissør som har god kontroll på virkemidlene sine. Han får til å fremstille norske fjell og fjorder på en måte som er veldig langt unna postkortestetikken og sånn som vi kanskje tenker rundt Norge selv. Så jeg tror at det kan være ganske oppfriskende å se Norge på en ny måte.
3: Anne Gjelsvik, professor i filmvitenskap ved NTNU, og Tarje Møller-Gilje, redaksjonssjef i Vårt Land. Takk for at dere kom på besøk til Kompass. Det var Kompass med noen av høydepunktene fra uka som ligger bak oss. Om du gikk glipp av noe, så vet du at du alltid kan gå inn i appen NRK Radio, og der kan du søke opp Kompass, du kan høre sendinger som har gått tidligere, du kan laste ned som podcast noen av de portrettintervjuene som jeg har laget, og så kan du også bruke den knappen der det står «Send inn», og den bruker du om du har tips, ris eller ros eller andre ting du har lyst til å formidle til oss her i Kompass-redaksjonen. Så skal du bare vite at vi setter veldig stor pris på å høre fra deg. Det er nemlig for dere vi laget Kompass, og da betyr jo tilbakemeldingene ekstra mye. Så er det slik at jeg er tilbake på mandag med mer Kompass, og håper vi høres da også. Og så var det Margrethe Novik som var ansvarlig for denne produksjonen, og mitt navn er Pål Plassen, og dere, vi høres.

0: Här är NRK Nyheter klockan 6. Streik er avverget i grossistoppgjøret etter at både Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet for kort tid siden ble enige med NHO Service og Handel om ny avtale. I tillegg til lønnsøkning innføres det forskuttering av sykepleie og foreldrepenger i 4 måneder, melder NTB. Enigheten betyr at vareleveringen vil fortsette som vanlig til Rema 1000, Thon Hotels og Felleskjøpet. Politiet har i natt aksjonert mot et hus på Dyrøy i Troms og pågrepet en mann som har forskanset seg i flere døgn og også skutt mot politiet. Ingen ble skadet i aksjonen, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt, Robin Åsheim Lindberg.
1: Det som skjer videre nå er at personen som er pågrepet vil bli transportert inn til politihuset i Tromsø. Og også fremstilt for lege, og ellers så vil vi gå i gang med etterforskning. Vi har en rekke etterforskningsskritt som vil gjøres fortsatt på selve stedet og i det huset som vi har aksjonert mot. Og så jobber vi også nå med å trekke tilbake og avvikle alle de mannskapene som vi har på stedet.
0: Politiet fjerner nå sperringen i området, slik at naboer som har vært isolert på grunn av operasjonen igjen kan bevege seg fritt. Den varslede mangelen på helsepersonell i fremtiden er overdrevet, det mener samfunnsøkonom Steinar Juhl i tenketanken Civita. I 2040 vil det mangle rundt 40 000 i helse og omsorg, ifølge en stortingsmelding fra juni. Juhl tror man har overvurdert hvor mange som kommer til å bo på sykehjem.
2: Og sykehjem er mye mer personalkrevende enn hjemmesykepleie. Dette er jo en fremskritt de kom med nå. For 5 år siden så kom de med en annen, og da var det 70 000, så nå er det 40, og så sier jeg kanskje vi er heller nede i rundt 20 000.
0: Leder av sykepleieforbundet, Lill Sverresdatter Larsen, er uenig.
3: Det er for lavt. Det er alt for lavt. Og det er oppfattet at vi har mange andre fagforeninger også med oss. Ta blant annet beregninger at alle skal måtte jobbe, eller kunne jobbe, hele tid. Og det er jo ikke realistisk når samtidig tallene er tatt med blant annet studenter og pensjonerte sykepleiere.
0: USAs president Donald Trump opplyser at han skal delta i et republikansk arrangement i Dallas i Texas samme dag som Kong Haralds begravelse i Oslo. Arrangementet går over 2 dager, 9. og 10. september, og Trump skriver på Truth Social at han skal være til stede i Dallas begge dagene. Kong Haralds begravelse holdes i Oslo Domkirke klokken 13 onsdag 9. september. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Musikklivet.
5: Det er som å gå på en blind date. Ja, det er sammenligningen som dirigent Tabita Berglund gjør med hvordan det er for henne å møte et orkester. Torsdag så dirigerte hun Bergen Filharmoniske Orkester, og vår anmelder, han ble skikkelig imponert over denne matchen. Og husker du Riverdance? Ja, det skal bli oppdatert dansmusikk i reelsform fra begge sider av Atlanteren. For her i musikklivet så liker vi å oppdatere deg på det som skjer både i norsk og i internasjonalt musikkliv. Jeg er Paul Arvid Jørgensen. Men først så må vi jo se litt bakover, for det har vært en spesiell tid etter kongens død, også musikalsk. Og for å oppsummere noen av de endringene, så har jeg med meg Taran Cecilie Hovin, hallo.
6: Hei.
5: Hei Taran, og Anders Krøger.
7: Det er meg.
5: Ja. For det er jo sånn at etter kong Haralds død fredag morgen så har mye endret seg. Her på NRK så kan du ha lagt merke til at all den klassiske musikken og jazzmusikken på NRK Jazz ble borte til fordel for verbale innslag og intervjuer som ble sendt her på NRK P2 i stor grad. Og det skulle bare mangle, vi er i landesorg, og den varer altså til kongens begravelse onsdag 9. september. Men musikklig var altså endret seg rundt omkring i Norge på konserter og i spillelister, Anders.
7: Ja, for eksempel Vassendgutane, som har den låta her. Alle kongen av Norge, konge i bygd og by. Kongen av Norge fra 2023, de avlyste både fredagskonsert på et utsolgt Rockefeller i Oslo og lørdagens konsert i Arendal.
5: Ja.
7: Og Gamlebyen Jazzfestival i Fredrikstad avlyste alle arrangementene sine hele helgen.
4: Ja, og dansebandet Ingemars avlyste sin jubileumskonsert som skulle holdes i Kongsvinger nå på lørdag. Men I Tromsø gikk festivalen Rakettnatt som vanlig både fredag og lørdag, men uten liksom det tradisjonelle rakettoppskytinga på den fredagskvelden da.
6: Ja, forstår det nok. Men det ingen regel altså om at kulturarrangementer skal avlyses ved slike hendelser som dette her. Så derfor ble det praktisert litt ulikt, også mellom teater og show og også idrettsarrangementer. Men Anders, du har lagt merke til at kongens død også har blitt markert musikalsk I utlandet.
7: Det har jeg. For eksempel svenske Ligardet, som da Hans Majestet Kongens Garde, altså, eller ekvivalenten av den svenske ekvivalenten til det vi kjenner som garden I Norge.
6: Ja.
7: Ja, Livgarde. De la ut en video på Instagram på fredagen, hvor de spilte Ja, vi elsker under sitt vaktskifte. Og da veldig vakker video med vakre bilder. Du hadde trompetere på hester og promenadegate med svenske flagg på halv stang. Så det var veldig vakkert og tydelig og en verdig markering fra våre svenske venner.

0: Tusen takk til, til svenskene der.
1: Ja, men også I Storbritannien, der har de den, ja, den britiske versjonen av garden, da, som heter Grenadier Guards.
0: Mm-hmm.
1: De hadde da, det de med de morsomme høye hattene.
0: De høye svarte bjørnepelshattene?
1: Ja, okay. De spilte en versjon av Valdresmarsjen.
0: Ja, en 17. mai-klassiker altså på denne tida her av året med brittisk korps. Men når vi først I Storbritannia og I London, så minner det jo meg jo på at Oslofilharmonien spilte jo sin konsert på BBCs konsertserie The Proms nå på lørdag.
1: Ja, det stemmer det. BBC Proms jo denne gigantiske klassiske ja, konsertserie eller festival. Den var jo 3 måneder. Hvor det blir spilt konsert daglig, som alle blir live-overført på BBC Radio. Og det jo da veldig stort for orkestret å være med der, og Oslofilharmonien, de blir ofte invitert dit.
0: Ja, 17. gang.
1: 17. gang var det. Mm-hmm. Sist gang de var der, altså den 16. Da var jeg tilfeldigvis I London, jeg også. Men da dro jeg ut av byen den kvelden for å se fotballkamp mellom Watford mot Burnley.
0: Typisk deg.
1: Veldig typisk. Nei, men jeg har vært på BBC Proms, men ikke sett Filharmonien spille.
0: Mm.
1: Men sammen, de skulle da spille konsert på den lørdagen som var, Og I anledning det som hadde skjedd, så la de inn et ekstra verk på programmet. De spilte også Ja, vi elsker på konserten. Og det ble veldig vakkert. Altså Royal Albert Hall, som de spilte, jo en vakker sal, gammel sal, med plass til mellom 5 og 6 tusen tilskuere. Litt avhengig om folk sitter eller står. Og alle de som satt, de reiste seg og lyttet når orkestret spilte nasjonalsangen for sin avdøde konge. Og det ble veldig rørende. Og jeg synes Filharmonien spiller utrolig fint. Vi kan høre det nå. Bare hør hvor runde klangene og hvor samlet de
0: Men hva det de gjør som gjør at jeg legger merke til at dette her spilt I en sørgetid, Anders? For det sånn at det et eller annet med framføringen der.
1: Jeg klarer ikke helt å poengtere hva det men det føles nesten mer andekt ut når det spiller. Det som en slags sånn stoisk ro over måten de fremfører på. Jeg synes rett og slett det veldig fint.

0: Ja, sånn har du jo aldri hørt nasjonalsangen vår framført, det tør jeg påstå. Altså, her spilte jo Oslo Filharmonien som om hvert eneste taktslag hadde en særlig betydning. Og det var jo ikke bare de 6000 publikummerne I Royal Albert Hall som reiste seg, men her sto altså hele orkestret under framføringen. Dette var opptak fra BBCs konsert på The Proms da, på lørdag, og Oslo Filharmonien de spilte under ledelse av dirigent Mirga Grazinita Tyla, som kanskje var ekstra berørt, for dette var jo hennes egen 40-årsdag I tillegg. Men vi snakket om konsertene som ble avlyst I helgen, men et av kulturarrangementene som gikk som planlagt, det var jo festivalen Utopia I Stavanger, der blant annet bandet High as a Kite med vokalist Ingrid Helene Håvik I front var en del av programmet, og de møtte publikum med en helt spesiell hyllest, Taran.
1: Ja, det stemmer, for da High as a Kite spilte I Stavanger lørdag kveld som var, så ble... Altså først kong Håkons aller første tale som konge faktisk sendt direkte på storskjerm på scenen. Mm. Og deretter så startet Taise Kite-konserten med å hedre den avdøde kong Harald med sin versjon av kongesangen. Og de siste dagene så har videoer fra det her blitt delt masse på sosiale medier og blitt møtt med en enormt positiv reaksjon, masse kommentarer fra folk som synes det her helt nydelig, vakkert, rørende og en perfekt bruk av nettopp kongesangen I disse dager.
0: Mm. Kongesangen, det en melodi som kjent for mange verden rundt, og hva egentlig historien bak den, Taran?
1: Altså for oss her I Norge da, så jo kongesangen den offisielle hyllesangen til monarken, mm. og som mange sikkert godt kjent med, så jo det den samme melodien som den britiske kongesangen God Save the King, eller God Save the Queen, alt ettersom.
0: Ja, og som rockerbandet Queen også hadde på sitt repertoire, og på en av sine plater.
1: Riktig. Mm. Men det faktisk en del usikkerheter rundt opphavet til selve melodien. Den skal først ha blitt trykket I Storbritannia I 1744, I en sånn sangsamling som heter så mye som Thesaurus Musicus, eller et eller annet på latin. Mm. Og den ble også da raskt populær over hele Europa. Men nøyaktig hvem som har skrevet melodien man usikker på. Noen historiske kilder peker mot den fransk-italienske barokkomponisten Jean-Baptiste Lully. Mm. Men igjen, ingenting helt sikkert, og melodien også en av de mest kjente og brukte I dag, og blant annet nasjonalsangen til Liechtenstein, den tidligere nasjonalsangen I Schweiz, og USA bruker melodien til den patriotiske sangen My Country, These of Thee, litt sånn gammeldags engelsk der, men det jo en melodi som veldig mange har et forhold til, med andre ord, og nå løftes den altså vakkert, vakkert frem I ny drakt av vår egen High as a Kite.
2: Det litt spesielle dager det her, så vi tenkte at vi skal begynne den konserten her med å hedre kongen.

Icekite, som uframførte sin version av kongesangen på Utopia-festivalen I Stavanger, men som du også har hørt I denne versjonen da, på NRK de siste dagene. Under den nasjonale sørgegudstjenesten som ble holdt I Nidarosdomen på søndag, så kunne man også høre nyskrevet musikk av felespiller Gjermund Larsen, og her tenkte jeg vi skulle høre litt av den, der han spiller sammen med Andreas Utnem på flygelet.

En av de festivalene som ble arrangert I helga, det var Farsund Folkfestival. Det en internasjonal festival med vekt på tradisjonsmusikken fra landet rundt Nordsjøen. Og en av de tradisjoner vi deler I dette området, det rilen, disse raske danseslottene. Og kanskje husker du forestillingen Riverdance, som tok verden med storm fra midten av 1990-tallet. Min kollega Jon Ole Morka, han ble I hvert fall hekta, og han kan fortelle om hvordan rilen var allemannseie, også lenge før denne musikken her trollbandt oss.

0: Nå blir parketten tynnslitt og herlene bua når man skal danse Riverdance. Jon Ole Barken, min folkemusikk-kollega, dette her var den der irske dansen hvor de danset med armene rett ned.
1: Rett observert, rett og slett. Du hørte jo musikken her nå, men også det jo den her forestillingen som virkelig gjorde furore og ble jo en verdenshit, rett og slett.
0: Vi på midten av 90-tallet.
1: Rett og slett, ja, midten til 1990-tallet.
0: Fortell hvilket inntrykk dette gjorde på deg da, Jon Ole, den gang.
1: Og så da var unge Morken den gangen en fjellespiller som ble blåst av banen, og jeg kjempeså det på en sånn bitteliten reise-TV, for at jeg fikk låne en videokassett med denne forestillingen, kjempeliten
0: skjerm. Sånn reise-TV med sånn videoavspillerlomme under, ja, det fine.
1: Ja, rett og slett. Da det old school. Ja. Men i hvert fall så jeg det der, og jeg ble så rørt, jeg kjenner at jeg liksom fikk klump I hersen bare prate om det nå, for det var noe med den her musikken som ble flyttet opp på en sånn profesjonell scene, og de gjorde det så flott, de spilte så bra, fantastiske dansere, og jeg kjenner at det fikk liksom litt sånn, du ser håret reses når de prater om det.
0: Ja. Og det tok jo verden med storm, altså det var ikke bare Jon Ole Barken som ble rørt til tårer her. Dette ble en farsott over hele verden nesten.
1: Eller? Det var jo det, og så alle med det her raske melodiløpet, kanskje litt sånn mollstemt, som med å rive oss litt randet til oss der. Ja. Altså, alle skulle ha Riverdance, og det ble jo på en måte skapt en ny sjanger, selv om det her tufte på både den keltiske folkemusikken og ting du finner I Amerika, så ble det liksom Riverdance-merkeslappen du hivde på alt på det her da.
0: Ja. Men hvis vi tar på oss de norske brillene da, Jon Ole, går det an å finne liksom halen av denne populariteten?
1: Så absolutt, og så det som vi nettopp hørte nå, det jo det som vi kaller for en reel, og så det det her kjappe som går ganske fort, og det jo når vi finner langt tilbakesett I historien her I Norge også. Og hvis vi begynner å gå tilbake over at til 1700-årstallet så finner vi jo faktisk reel nevnt I norske kilder. Så det her ikke på mange måter nå som bare vi finner borti de britiske og keltiske områdene og I Amerika, men det jo noe som du finner, kan jeg si, hele Nordsjøbassenget. Så det her har jo vært kjempepopulært virkelig, også spesielt da på Sørlandet. Fordi at vi kan jo dra noen sånne paralleller hvorfor det har vært så populært. Og det jo fordi at vi hadde en stor trelast eksport til andre land, og spesielt sør I Norge. Og ser vi jo I den norske folkelige tradisjonen, så finner vi mengdevis med riler I forskjellige tradisjoner. Sånn at denne
0: musikken... For sjøfolk har tatt det med seg, både de som kan nynne dem, og sjøfolk som kunne traktere et instrument og gjenskape dem.
1: Rett og slett. Mm. Og det her jo på mange måter en dans der mange danser sammen. Og da jo det veldig sånn energisk skapende, og det ble litt hot det her også på slutten på 1700-årstallet og fremover. Ja. Og fortsatt så det jo hot, selv om det kanskje ikke alle mann sier, men reelen den
0: Reelen den står seg.
1: Ja, virkelig.
0: Du har hentet fram noen eksempler, og vi skal reise fra Norge til USA og Irland og England og se at ting ligner på hverandre ganske mye. Begynner med Espelandsrilen da, Jon Ole.
1: Ja, og så en av dem som har plukket frem mye av denne riltradisjonen fra søre delet av Norge, det jo en Ånon Egeland. Og han har, ja, han gikk og lærte mye til en som heter for Sigurd Fjellstad fra Tvedestrand. Han var en fabelaktig flink fellespiller, og han hadde blant annet Espelandsrilen på repertoaret. Men det her jo en verdenshit, for du finner den både I de britiske øyene og I USA. Så vi kan høre et sånt lite eksempel nå der Ånon spiller Espelandsrilen, og så går vi rett over til USA med Mark O'Connor etterpå, og da heter den The Devil's Dream.

0: Det var tydelig forskjell både I kompo og litt I tempo, men det samme melodien, Jon Ole Mørken.
1: Ja, det rett og slett. Også gode melodier, de vil jo folk bruke, og ja. Har jo litt sånn mer fengende titel da, når vi tar på oss de engelske brillene. Da. The Devil's Dream, rett og slett da.
0: Ja, for Espelandsrilen, da gjør man det man ofte gjør med norsk folkmusikk. Man knytter det til et sted, eller en utøver, eller en stil.
1: Rett og slett. Mm. Så det her jo, men den, altså The Devil's Dream finner jo I norske notebøker, så det her jo en slott som du finner langt tilbakesett I det her repertoaret.
0: Ja, men du, hvor faktisk finner vi rilmusikken I Norge da?
1: Jo, da tror vi skal, altså vi finner den jo I mange plasser, men det ikke stikker under en stol at det kyststriper som på en måte dominerer her da, fordi at det jo der på en måte utfarten av vår,
0: ja.
1: Og det jo der vi og finne de levende tradisjonene rundt omkring til dette her. Men norske felespillere har vært veldig flinke til å dokumentere det de har lært seg å kunne. Mm. Og I norske gamle notebøk så finner vi mengdevis med rilmateriale, og det jo slottet som har gått ut av bruk, men som vi da finner varianter til bort I England og I Skottland og mange plasser da. Så det her jo virkelig noe som har vandret og... Det jo, som jeg sa, gode melodier, de fer, virkelig. Ja.
0: Seksmannsril, som vi skal høre her med Åge Grunstads ensemble.
1: Ja, også det med seksmannsril, også mange har jo da gått kanskje I en leikaring eller danset turdans, og da jo seksmannsril jo noe som mange har lært seg. Og Åge Grunstads ensemble, det jo en innspilling som de gjorde fra 1970-tallet, og spilte inn denne slotten her, og det jo noe som veldig mange skulle lære seg, så det her var en sånn virkelig poppieslott, og spesielt til dem som begynner å lære seg å spille fele, for her det ligger ganske sånn greit på fela, og da det lett å få det til når du kan spille litt fort, og da høres det jo imponerende ut, når du spiller litt fort, da kan du jo blæse hver og vente på

0: den norske seksmannsrillen, men så har du med deg en versjon fra Shetland, Jon Ole.
1: Ja, Tom Anderson og Ali Bain og Trevor Hunter og David Tallack, de gjorde innspilling I 1976, og da heter ikke slotten seksmannsrill, men Soldier's Joy. Og det jo en slott som virkelig poppis, og vi kan bare høre bittelitt hvordan han høres ut på Shetland.

0: Men denne melodien, den har også vandret videre over til USA da, Jon Ole.
1: Virkelig, og så det jo det som med denne musikken, hvis vi tenker Riverdance, så speiler jo denne utvekslingen fra de brittiske øyene og til Amerika som skjedde med utvandringen. Og sånn som den her da, Soldier's Joy. Og Blaine Sports, han har jo spilt inn en utgave til det her, og da, du hører jo at nå har vi kommet til Amerika, for vi har fått på både stilgitar og banjo, og fått virkelig den her amerikanske bluegrass-sounden. Vi kan høre en bitteliten smakebit, hvordan det høres ut i Amerika.

0: Det herlig dansmusikk som vi spiller på musikklivet her, så jeg og Jon Ole Morken som har altså åpnet Riel-skattekista da. Hvordan det med Riel I dag da?
1: Du, han står jo ganske sterkt I både turdans og leikerringmiljøet, men jeg tror ikke det ofte så skjer på en sånn dansefest ellers, og så det kanskje mest I organiserte former. Og noen av dem som virkelig har løftet frem denne musikken sånn frem mot vår tid, så vi har spilt Ono Negeland før her, han har jo brukt mye av det her med noen, Vegard Vårdal, som har løftet frem det her I turdansmiljøet og ellers. Og det var litt artig å tenke på at Rielen, den jo kanskje like så gammel som mye av det gamleste med hat og det vi kaller for folkemusikk da. Sånn at Rielen hører absolutt inn I det eldre skiktet I norsk folkelig tradisjon.
0: Ja. Men vi har også snakket om hvordan denne musikken liksom farer frem og tilbake over Nordsjøbassenget og Atlanteren, men det noen sånn utveksling fortsatt I dag?
1: Også musikere, de har en tendens å spille sammen på tvers av landegrenser. Ja. Du har jo et godt eksempel til denne gruppa som heter The Nordic Fiddlers Block, med Olav Luxengård Mjelva fra Norge, Anders Hall fra Sverige og Kevin Henderson fra Shetland. Han bor I Norge, for å si rett. Men der møtes jo på en måte da, de nordiske kan jeg si, landene. Da.
0: Ja.
1: Sånn at der utveksles musikken, så det skjer jo en del av det I dag, og ikke minst Farsund Folkfestival. Den heter jo tidligere for Nordsjøfestivalen, og ser vi jo på programmeringen til Farsund Folkfestival, så det jo både folk fra England, fra Irland og Skottland, sånn at det her skjer jo fortsatt en dag I dag, og det kule med den festivalen at de setter sammen og tar artisterne på sommerscener, og da skjer det jo musikkutveksling, selvfølgelig. Men vi kan jo helt avslutningsvis da høre en slått I to utgaver til, da kan vi høre

0: Altså Gunnar Glastad steril.
1: Rett og lett, og da skal vi til Å I Lofoten. Ja. Så da har vi vandret virkelig fra Sør-Norge og til Nord-Norge, og vi har vært rundt I det hele det bassenget her da. Og han som spiller den siste vi skal høre, det om Vegard Vårdal, som blant annet en av artisterne under Farsund Folkfestival.
0: Ja, hva har han gjort med tempo her, Jon Ole?
1: Du, han begynner litt sakte, som vi skal høre, så han nå går jo inn I låta, men ja. Han presser jo inn alle de tonene som han kan få inn, rett og lett. Og det en slott som du finner til mange varianter I Norge, blant annet som ril fra Mausundvær, og da vi helt ytterst I Trondheimsfjorden, ute I havgapet der, sånn at det her virkelig en hit I mange land, rett og slett.

0: Der gikk det unna. Det var Vegard Vårdal som du hørte spille. Litt grann av Gunnar Glastads Reel da. Musikklivet følger også de store orkesterne selvfølgelig, og på torsdag så var det en helt spesiell dag, for da var dirigent Tabita Berglund tilbake I Bergen, men denne gangen for første gang for å dirigere Bergen Filharmonisk Orkester som den påtroppende sjefdirigenten, da fra neste år egentlig. Og kollega Mari Luna, du møtte jo Tabita, og hvordan var stemningen sånn rett før torsdagens konsert?
1: Ja, den var ganske, jeg vil si, nesten ekstatisk, for Tabita Berglund, hun elsker Bergen Filharmonisk Orkester. Hun satt jo der som vikar I cellogruppa I lange tider.
0: For hun egentlig cellist.
1: Hun egentlig cellist, ikke sant? Ja, så hun kjenner jo mange av dem. Og på denne konserten så spilte jo også cello selv, et Arvo Pärt-stykke. Og det med en pekefinger, eller var det kanskje langfinger, som var avkuttet. Hun har rett og slett skulle skjære I en sånn spekepølse som var spekt. Altså, og så bare glapp det.
0: Dirigenter må også ha mat.
1: Exakt. Ja. Så da hun måtte, når hun skulle spille herre fra tre, så måtte hun skrive om all fingersettinga. Så det ganske rått da, men det gjorde hun.
0: Ja, hun gjennomførte cellokonsert med bandasje på
1: Det litt av en dame, altså. Så hun var, her møtte jeg da onsdag ettermiddag, da har hatt 4 timer der, har stått delvis og dirigert veldig høyt opp også, på grunn av en slagverkkonsert. De så gitt solisten, så hun måtte stå der. Jeg tenkte, gus, det med den fingeren når du liksom så høyt opp, det var forferdelig vondt. Og så jeg bare sa, skal vi stå her? Kan jeg få en stol?
0: Ja, det sa til deg når du skulle gjøre intervjuet. Ja.
1: Kan jeg få en stol? Det klart, du skal få sitte I. Ja. Så hun fikk sitte I. Så da lurer jeg på, hvordan var det nå da? Å komme tilbake som påtroppende sjefdirigent første konserten etter at alle vet at du har fått jobben.
2: Det var deilig. Det var utrolig deilig å komme I gang. Det har vært mange måneder med intervjuer, og liksom, går og tenker på det, og forbereder seg og sånn. Så endelig vi her, og det så deilig å liksom, få tatt I det.
1: Det jo et orkester du kjenner og glad I, men Lell, så har du sagt at når du kommer til et orkester, så det som å gå på blind date. Hva mener du med det?
2: Orkester har liksom ulike rykter, de har ulik personlighet, de fungerer ulikt med ulike dirigenter. Du kan aldri vite hvordan det fungerer før du faktisk der og jobber med dem. Jeg aner ikke hvordan samspillet med et orkester blir før jeg møter dem ansikt til ansikt. Og jeg tenker, det litt som når man går på en blind date da. Du vet egentlig ikke helt hva som møter deg, og du må finne ut av det der og da. Og det ligner også på en blind date på den måten at du kjenner jo ganske fort om det kjemi her. Det her noe å bygge videre på? Hvordan danser vi sammen? Lugger det litt? Eller flyter fint? Så jeg synes egentlig det et ganske godt bilde, om jeg får si det selv.
1: Du har sagt at det viktig å lytte til et orkester. Hva det du spesifikt lytter etter her I Bergen Filharmonisk Orkester?
2: Lytte etter mest mulig. Lytte egentlig etter alt. Jo bedre du lytter, jo bedre blir resultatet. Og så handler det om dialogen. Det jo ikke enveiskommunikasjon her. Det ser jo sånn ut for at en dirigent på en måte leder og viser og bestemmer hvordan ting skal være. Men det I aller høyeste grad også en dialog. Jeg mottar jo

0: minst like mye som jeg gir. Så det liksom hele tiden å gi og ta. Jeg vil jo at Bergen Philharmoniske Orkester skal høres ut som Bergen Philharmoniske Orkester. Det et fantastisk godt orkester. Jeg tror det viktig å ha respekt for det som ligger her allerede. Ikke en som kommer til å gå inn og ommøblere alt fra første stund. Har tenkt å bruke tid på å bli ordentlig godt kjent med orkestret fra innsida, og så får vi se om det noen justeringer som skal gjøres underveis, men det, jeg har veldig respekt for den gjengen her, og med god grunn, synes jeg.
1: Litt av en sammenligning, Mariluna, altså å dra på blind date, det som det for henne og det å treffe orkestret.
2: Ja. Ja,
1: mye spenning.
2: Litt så. Og kjemi, veldig mye kjemi. Ja, og der ser du musikerne, de er veldig begeistret for Tabitha og Berglund. Jeg snakket med flere av dem, så vi har fått den perfekte sjefdirigenten vi nå, ja. Som starter neste år. Måten hun driver oss på, og måten hun tenker på, er bare så riktig. Så det føltes virkelig som et sånt lite kjærlighetsforhold.
1: Ja, og hvis vi skal holde assosiasjonen rundt blind date, så bare legg merke til hvordan Tabitha avslutter dette lille intervjuet du har gjort med henne, for der kommer vi tilbake til avslutningen på en eventuell blind date. Men du spurte henne om noe annet først, Mari.
2: Ja, jeg gjorde det, fordi altså, det er klart når du kommer tilbake sånn, så er du nøye med hvilket repertoar du setter opp. Mm. Og hun har da satt opp Maurice Ravels Daphnis et Chloé, som jo det veldig sterke kjærlighetsparet, og som han beskriver. Ja, du får bare høre hvordan Tabitha Berglund beskriver den musikken her, altså han skjønner jo godt at hun ville ha det med.
0: Et langt samleie. Og det, jeg skal ikke ta de ordene i min munn, men det noe der.
2: Du har gjort det?
0: Ja, jeg har gjort det. Det er utrolig sensuell musikk. Det jo basert på en av de virkelig store kjærlighetshistoriene i den greske litteraturen. Det er så sensuelt erotisk. Det en klangbehandling som helt vanvittig. Det som kanskje det beste kvarteret musikk du kan unne deg selv. Jeg synes det det en nytelse.
2: En oppfølging til daten?
0: Det en god oppfølging til daten, absolutt.

0: Dette var litt av Daphne et Chloé, verket av Maurice Ravel, som altså Bergen Filharmonisk Orkester framførte på torsdag. Når Tabitha Berglund da sto foran orkester for første gang I rollen som den påtroppende sjefsdirigenten. Og anmelder Øystein Sandvik, du var der.
1: Ja.
0: Og altså, Tabitha selv sa I intervjuet her før at, dette verket av Ravel, det noe av det, det de beste 15 minuttene du kan unne deg musikalsk sett. Var det det også når orkestret spilte på konsert?
1: Det var virkelig det, og det var helt klart de beste 15 minuttene på den konserten. Og, og det sier ikke så rent lite, for dette var høyt nivå hele veien. Mm. Men det var virkelig et høydepunkt, et klimaks I, i flere av ordets betydninger.
0: Ja.
1: Veldig sensuell musikk dette her jeg vil kanskje heller bruke ordet elskovsakt enn samlige, som litt teknisk men det ja. Noe så, jeg kommer jo
0: det
1: fra
0: det kompliment til dirigenten
1: ja, ikke sant? Som, ja, som nordtrønder ja. Så foretrekker jeg det ordet nei da, det var veldig flott og det klart at det en ting at det utrolig tight og på plass også den siste veldig rytmiske komplekse delen der men det noe med den varmen I klangen som slår meg veldig når Tabitha Berglund dirigerer Bergen Filharmoniske Orkester som litt hennes stil altså strykerne har en sånn utrolig glød hun jo selv stryker, kanskje har det noe med det å gjøre
0: ja, for hun cellist,
1: hun cellist ja. Hun spilte jo også cello tidligere I konserten som jeg synes litt sånn det har jeg ikke helt hørt så tydelig før hos Bergen Filharmoniske Orkester under hennes forgjenger Edvard Gardner Så det nei, dette lover bra, synes jeg. Altså, dette jo en slags ilddåp.
0: Ja.
1: Det et kritisk øyeblikk I et orkesters liv og tilværelse, når man skal gå fra en sjefdirigent til en annen. Det jo litt som et tronskifte, altså en situasjon som vi midt oppi nå, ikke sant? Det klart at hele nasjons øyne festet på kong Håkon den 8. Når han holder sin første tale I egenskap av konge.
0: Ja. Og et døgn tidligere så sto Tabitha og gjorde sin konsert med
1: Ja, og det litt samme greie, selv om hun bare påtroppende, hun tiltrer jo ikke formelt før neste år, men det klart at Bergen Filharmoniske Orkester har ikke noen annen sjefdirigent nå. Mm. Edvard Gardner fratrådte for 2 år siden, så I praksis så vil jeg jo si at Tabitha Berglund nå Bergen Filharmoniske Orkesters sjefdirigent.
0: Ja, hun altså tidligere spilt cello I orkestret, dirigerer nå både norske og utenlandske orkester. Men skal vi si litt hvem hun Tabitha Berglund?
1: Ja, altså hun jo, må jeg si, kanskje det største dirigenttalentet I sin generasjon her I Norge. Og det jo, vi må jo nevne det da, at det jo en slags sånn kjønnspolitisk milepæl også dette her. Mm. Første kvinnelige norske sjefdirigent for et norsk orkester. Så kan du si det ikke vært veldig mange norske mannlige sjefdirigenter heller. Hvis vi tar på en måte de 2 store nasjonale orkestrene, Oslo Filharmonien har ikke hatt norsk dirigent siden 1969, og har det ikke nå heller. Mm. Og Bergen Filharmoniske Orkester får jo da sin første siden 1985.
0: Ja.
1: Så de siste 40 årene har det ikke vært mange norske sjefer, I hvert fall på de 2 viktige podiene der da.
0: Mm.
1: Men det veldig flott at vi nå har en norsk sjefdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester. Det viktig, og det bra, og det ser ut til at, I hvert fall ut fra det, den første konserten så langt, så synes jeg dette blir spennende. Men det klart at det er et stort ansvar som hviler på Tabitha Berglunds relativt unge skuldre. Edvard Gardner, hennes forgjenger, har jo gjort en utrolig jobb med det orkestret med å løfte det på en måte helt opp I elitedivisjonen. Det har vært noen helt storslagne begivenheter I Bergen de siste årene.
0: Mm. Det ble spennende å se. Det ble jo kåret til verdens beste orkester I fjor.
1: Ja, eller Orchestra of the Year, ikke okay. sant? Altså, det kanskje det orkestret som har utmerket seg mest I det året, men det sier noe, ikke sant? Så det å videreføre den statusen blir jo da Tabitha Berglunds utfordring. Ja. Så hun kommer til å gjøre det på sin måte, og det blir spennende å følge med på.
0: Vi skal høre litt mer musikk. Opptakene her har vi fått fra Grieghallen, og det altså Bergen Filharmoniske Orkester som spiller. Og programmet på torsdag, det var Ravel som vi startet med, men utover det så var det norsk musikk. Og nå skal vi høre litt av Geir Tveit.
1: Riktig, og dette jo fra Geir Tveits mest kjente orkestermusikk, også dette som kalles for hundrad haringtoner, og det jo folketoner fra Hardangerområdet som Geir Tveit har samlet inn og lagd orkesterversjoner av. Og hundrad jo litt mange å spille på en kveld, så Tveit selv organiserte de i suite på 15, men Tabita Berglund har laget sin egen versjon, altså det som hun kaller for Tabita Berglund suite, altså det vel en sånn pakke som hun har laget da, som hun kan ta med seg og spille med forskjellige orkestre, hvor det 12 highlights, kan du si, fra disse Tveit-suitene, samlet i en pakke.

0: storskrytarstev. Det var musik av Geir Tveit, hentet fra 100 haringtoner, men da I Tabitha Berglund sin 12 version da. Anmelder Øystein Sandvik, hva blir da den påtroppende sjefdirigenten Tabitha Berglund sitt, sitt viktigste oppgave fremover?
1: Det jo å sette sitt preg på Bergen Filharmoniske Orkester, fornye det ut fra sitt hode selvfølgelig, og samtidig prøve å ivareta det som orkestret har blitt under Edvard Gardner. Altså det et orkester I elitedivisjonen. Og det et orkester som har skapt noen helt sånn fantastiske øyeblikk, og så det jo noen av de største opplevelsene jeg har hatt som anmelder de siste årene har vært I Bergen under Edvard Gardner. Mm. Og det har vært operaer av Britten og Wagner for eksempel. Han avsluttet med Mahlers 8. symfoni, altså
0: vi snakker de største og tyngste klassiske verkene.
1: Vi gjør det som han gjør på sin måte, og klart at Tabitha Berglund må finne sin vei inn I dette her, og ikke bare bli en kopi av sin forgjenger, men være seg selv.
0: Hvordan klarte hun det med det programoppsett hun hadde på torsdag da?
1: Dette var en konsert som typisk har liksom den skulle kommunisere mye, ikke sant? Altså hun skulle få vist frem det hun liker best og kanskje behersker best også. Det klart at denne Ravel svitten fra Daphnis et Chloé vel et slags hjertebarn for henne, og som hun også gjør veldig bra. Gert Schweit, ikke sant? Hun har gjort det til sin egen musikk ved å lage denne svitten fra 100 haringtoner. Men ellers så handler det om å vise at orkestret, altså Bergen Filharmoniske Orkester, et orkester som har en helt spesifikk identitet. Det et veldig, veldig gammelt orkester. Det lokalt veldig bundet til Bergen. Så det å ha den lokale tradisjonsforankringen, men samtidig liksom dette blikket fremover og utover, var jo noe som dette programmet signaliserte veldig tydelig. Det var jo en slagverkskonsert der av Bergen Filharmoniske Orkesters residenskomponist for tiden, Ørjan Matre.
0: Også bergenser,
1: men som jo helt ny musikk, helt aktuell musikk, riktig nok komponert under pandemien og en litt sånn spesiell tilknytning til den situasjonen, men som fungerte utmerket. Og så løsrevet fra den konteksten, glimrende fremført. Og så det at man starter med musikk av Edvard Grieg, ja. Som jo Tabitha Berglunds mest sånn strålende forgjenger I den rollen som dirigent for dette orkestret, og faktisk dirigert med Griegs egen dirigentpinne, taktstokk, akkurat det verket der, med hvite handsker, ikke sant? Dette jo en museumsgjenstand som blir liksom helt tydelig båret inn, og vær så god, diriger med den her, I hvert fall akkurat det stykket da.
0: Og da ble det magi?
1: Det ble magi, det ble det. Og det klart at det mye prat sånn I starten av en sånn sesongåpningskonsert, så direktøren skal si noen ord, og så det noen politiske koryfer som kommer inn og skal kaste litt sånn høytidlig glans. Ja. Men når musikken starter, da det liksom bare så på plass med en gang. Det fascinerende å høre på. Det starter med et smell, og så det så på en måte konsentrert og tight I starten av denne norsk dans nummer 1 av Edvard Grieg, at nå skjønner man at ok, nå vi ferdig med praten, nå det down to business, og da det Tabitha Berglund som regjerer, og det gjøres med myndighet fra første takt.

0: Litt av Griegs norsk dans nummer 1. Opptak som vi har fått fra Grieghallen, og du hørte jo selvsagt Bergen Filharmoniske Orkester, dirigert av Tabita Berglund. Og anmelder Øystein Sandvik sin anmeldelse, den kan du lese på nrk.no/anmeldelser. Og han skriver rett og slett at det en ny sheriff I byen, og triller terningkast 5 for denne konserten. Som vi har vært inne på I musikklivet, så det en spesiell tid vi inne I, også sånn musikalsk sett, men nettopp derfor så tenkte vi at det kunne være fint å komme med noen anbefalinger til musikk som passer nå. Og Taran, du med fortsatt?
1: Det jeg.
0: Og det du også, Erle Klemmensen Musikk.
2: Hei, hei.
0: Skal vi si at du jo en ny stemme I musikklivet, og det jo fordi at du jo student fra Danvik Folkehøyskole.
2: Det stemmer.
0: Ja. Men du kommer til å være mer å høre på musikklivet og et par andre steder I NRK Radio I tida som kommer. Og du har en anbefaling eller som du synes liksom passer inn I den tida vi I?
2: Ja, absolutt. Jeg tenker jo det at å høre på norsk musikk nå kan være veldig fint. Ja. I en tid som denne så kan jo mange få en liten oppvekker på hvor glad man faktisk for å bo I landet vårt, og kanskje ønsker å kjenne på det gjennom musikken.
0: Mm.
2: Så en anbefaling jeg har da at på fredag så ble det sluppet en coverlåt av låta Suser av gårde alle mann av De Lillos.
0: Oi, så kult. Denne snakker jo til meg og min ungdomstid nesten, for denne jo fra 1986, det?
2: Ja, det stemmer, så nå, 40 år senere, har visepop-trioen nummer 4 og indie-visepop-folkemusikk-trioen Uld.
0: Der var du god, det?
2: ja. De har gjort låta til De Lillos fra 1986 til en mer modernisert versjon. Og her blander de ulike sjangere og deler opp sangen I to deler på en måte. Så man hører veldig tydelig et skifte fra når Uld har sin del til når nummer 4 har sin. Så jeg synes det veldig kult at de da får inn... hver sine særpreg. Man hører veldig tydelig at det nummer 4 og at det Uld som synger. Og så synes jeg også at det utrolig kult at en låt som sagt for 40 år siden kom ut kan få et nytt liv av unge, populære musikere som vi har I dag.
0: Ja, og jeg blir jo glad at du som nesten en generasjon yngre enn meg, synes fortsatt at De Lillos fint å høre på. Men du, denne musikken den hentet fra en film, har du fortalt meg?
2: Ja, det stemmer. Låta hører til filmen Suser av gårde, som har premiere I oktober. Og etter at jeg hørte denne låta, så vil jeg bare si at jeg gleder meg enda mer til å se filmen til høsten.
1: Den gleder jeg meg også veldig til å se, for det har jeg sett at Steinar Hallert, Klaumann Hallert, eller hva han heter, med. Og hans da nye kone vel, så vidt jeg vet, også regissør av den filmen her.
0: Ja.
2: Men ja, det som egentlig får meg til å ha lyst til å anbefale den låten akkurat nå, at jeg synes at det en veldig fin låt å høre på nå etter dødsfallet til Kong Harald.
0: Absolutt.
2: I teksten på låta så synger de blant annet «Lille Oslo en egen planet», som jeg synes en veldig nydelig linje. Og det jo ikke ukjent at både Uld og nummer 4 sin musikk gir en følelse av tilhørighet I Norge med de andre låtene og tekstene sine.
0: Ja.
2: Derfor synes jeg virkelig at denne låta ble utgitt på et helt perfekt tidspunkt.

0: Gressholmen, det låta til Christian Christensen som du hørte her på Musikkliv. Som I dag var laget av Erle Klemmensen Mossig, Taran Cecilie Hovin, Jon Ole Morken, Tine Skolmen, Øystein Sandvik, Mari Lundan og Amund Grepperud. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du jo ikke glemt, enten du republikaner eller royalist, metalfan eller sonatelytter, for å si det sånn. Vi hører gjerne fra deg når du sender oss tips eller reaksjoner der det står «Send inn» øverst til høyre I NRK Radio.
1: Her NRK Nyheter klokken 7. En person ble I natt funnet alvorlig skadet I veibanen på Riksvei 4 I Gjøvik. Politiet mistenker at personen har blitt påkjørt og ber om tips. Politiet ble varslet av en bilist om den skadede personen ved 3:30 I natt. De tror ikke vedkommende har ligget der lenge. Kriminalteknikere fra politiet og ulykkes- og analysegruppen til Statens veivesen på vei til stedet. Politiet har I natt aksjonert mot et hus på Dyrøy I Troms og pågrepet en mann som har forskanset seg I flere døgn og også skjøt mot politiet. Ingen ble skadet I aksjonen, sier operasjonsleder I Troms politidistrikt, Robin Åsheim Lindberg.
2: Jeg kan si det at politiet hadde forberedt en aksjon og startet med den nå I natt. I natt så har vi da pågrepet en person og har kontroll på stedet på Dyrøy. Det ingen personell som blitt skadet I selve pågripelsen. Så har vi også valgt at tidspunktet å gjøre det på natta for å redusere mulighetene for skade på personen.
1: Og politiet startet I natt å fjerne sperringen I området, slik at naboer som har vært isolert på grunn av operasjonen igjen kan bevege seg fritt. Jakob Ingebrigtsen var irritert på resten av feltet da han kom på 4. plass I Diamond League-avslutningen I går kveld. Ingebrigtsen måtte dra det meste av 1500-meteren, men på de siste 50 meterne kommer rivalene forbi ham på rekke og rad.
3: Fy faen for gjeng med tabo, jeg springer mot Astor, fy faen!
4: Det var reaksjonen til Jakob Ingebrigtsen etter kveldens løp. Nordmann som løper sin tredje 1500 meter for sesongen må dra feltet nesten hele veien.
3: De sitter jo bare og venter og liksom livredde hele gjengen. Så jeg gleder meg så sinnssykt til jeg kommer tilbake igjen. Om noen måneder skal jeg faen springe flett og samtlige.
4: For når det nærmer seg mål har mange av konkurrentene spart krefter.
3: Men herregud, så liksom 50 meter igjen. Jesus Christ, altså. Nei, fy faen, det sier så sinnssykt mye om de jeg springer mot.
4: Ingebrigtsen stuper til slutt inn til 4. plass etter fotofinish, og etterpå han likevel fornøyd med tiden.
3: 3:30-52. Herregud. Det tenker jeg jo bra.
1: Reporter Susanne Mikkelsen Vollingen. Streik avverget I grossistoppgjøret etter at både Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet I dag tidlig ble enige med NHO Service og Handel om en ny avtale. I tillegg til lønnsøkning innføres det forskuttering av syke, pleie og foreldrepenger I 4 måneder, melder NTB. Enigheten betyr at vareleveringen vil fortsette som vanlig til Rema 1000, Tone Hotels og Felleskjøpet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Dette Studio 2 med det beste fra uka som gikk.
6: Først så skal vi minne om disse tonene her. Det kanskje en stund siden du har hørt denne her, for etter Kong Haralds død så ble både Nytt på Nytt og Humoretaten tatt av lufta her I NRK, og I snart en uke nå så har det jo vært langt mellom vitsene I norske medier. Så hva skjer egentlig med humoren når hele landet sørger, og hvem bestemmer når det greit å tulle og le igjen? Vi har fått besøk av Bård Tøfte Hansen, programleder I Nytt på Nytt, og Kristina Reske-Resa, redaksjonssjef for humor her I NRK. Velkommen!
7: Jo, takk. Det skal sies Nytt på Nytt. Vi hadde jo mandagsmøte, vi var klar og klar ved å lage en sending. Ja, jeg tror det kan bli gøy hvis vi tenker oss nøye om, men så det rett og slett at alle fotografer og teknikk, alle på slåssplassen rundt omkring og begravelsen neste uke, så det var ikke kapasitet, ikke det du sier?
8: Jo, uttaket av teknikk I NRK så høyt. Altså I begravelsen så tror jeg de har 67 kameraer. Ja. Så det går rett og slett litt som på...
7: Så da ble det flyttet da, 18. september første.
6: Ja, 18. september første, men hvis dere hadde begynt forrige fredag, så hadde det vel ikke blitt Nytt på Nytt uansett?
7: det samme dagen hvis vi hadde tatt opp på torsdag kveld og han da døde kongen
6: død fredag morgen,
7: den hadde blitt litt rar sending.
1: Vrint.
7: Og det er egentlig, det er mange utfordringer med å lage ny på nytt, men en av de er jo nettopp at vi tar opp en dag før. Og jeg husker også når det var krigen, Ukraina angrep, nei, Russland angrep akkurat Ukraina torsdag formiddag, eller sånn, på morgen, og da hadde, tok vi i studio på torsdagen, og da Pernille Sørensen sånn, ja, så er det krig igjen da, liksom den lette tonen, og selv på fredagen, så er det sånn, det er jo krig!
1: Ja.
7: Så det fanger den tonen når man tar opp forskudd, det er litt vrint.
6: For, Bård, du er jo vant til å tulle med det meste selvfølgelig, men da du fikk vite at kongen var død, altså, hva var det første du tenkte sånn rent jobbmessig?
7: Jobbmessig tenkte jeg, ups, det blir vanskelig å lage nytt på nytt, men sånn umiddelbart så er, og ikke sånn, humor er jo, kan jo være sånn, det er jo en katalysator for å slippe ut lufta når ting anspent, når noe litt for alvorlig, når noe litt for dramatisk, når det sånn, men liksom sorg, sånn i den første liksom sorgen, da føles det ikke ut som klovnen også kan ta litt, tre litt til side, ta litt pause da, det ikke akkurat, det ikke liksom når du går på slåssplassen at du har behov for at noen skal crack en practical joke liksom, så så det var det umiddelbare at det var ikke sånn, og du så jo på sosiale medier og Instagram og sånn, det var jo selv Morten Ram la ut en veldig fin tekst om kongen, så var det Morten Ram liksom.
1: Alle blir varme da.
6: Ja, Kristina, for at hele NRK og Medie-Norge var jo på en måte rigget og forberedt på dette her, men hvordan var dere forberedt i humorprogrammene på kongens død?
8: Altså, vi visste jo at det er tre dager hvor det ikke ble sendt nå, men forrige onsdag så tok vi opp Humoretaten, så premiereprogrammet som skulle gå, og så skjer det på fredag, og da vet vi jo at vi ikke blir sendt på noen dager. Men det vi gjør da er å gå gjennom programmet og se, for nå blir det sendt nå, så det blir jo forskutt. Det er nesten 10 dager etter at vi tatt opp da. Det føles jo litt lenge i et sånt satirisk program. Men da går vi gjennom og på en måte vasker det litt. Hva er det som ikke er? Det er jo, handler jo egentlig om litt folkeskikk. Hva passer på, passer ikke? Hvor er moduset? Fordi vi må jo kjenne litt på publikums modus.
6: Men er det rart å ikke adressere det?
8: Ja, kanskje. Men det var så, det ble tatt opp for oss, og det hadde jo ikke skjedd. Så vi greier jo ikke å gjøre det. Men til neste uke så kommer vi nok til å adressere det. Da kommer vi til, vi har opptak i kveld som skal gå, men da kommer vi til å gjøre noe med den røde løpet, for eksempel, gjør den aktuell. Så vi gjør det, men du må jo følge liksom, stemningen, og den stemningen som har vært nå har jo, det har ikke vært så mye rom for det.
7: Men nå er det jo helt klart rom for å litt sånn spleipe til media, alle sendingene, journalister som må ha et 7,5 minutters intervju med en som har hilst på kongen i 7 sekunder, er jo liksom ja. OL i å trekke ut tida liksom, så det går an å føle seg forsiktig fram, men da må du også regne med at noen blir sinte, for det er en veldig sånn, når folk er følsomme som de er nå, emosjonelle, så ligger jo sinne og det ligger veldig der, skal ikke gjøre sånn. Så det må man tåle å stå i da.
8: Men jeg følte det skjedde en endring i går. I går var det et eller annet vippepunkt som jeg begynte å se i sosiale medier, at nå begynte folk å tulle litt med det.
7: Ja.
8: Så det blir jo litt spennende å se nå er det, hvor er vi. Så skal vi jo gjennom begravelsen neste onsdag. Så da har vi vel...
7: Jeg tror vendepunktet kom med han som stod først i køen ved båret til kongen som hadde Lasse Stefans genser.
1: Genseren der.
7: Det førte jeg. Nå, da hadde vi sånn, oi, dette var litt gøy.
1: Da har det ikke svart
7: det slenger. Litt igjen.
6: Lasse Stefans har sikkert gått om med 300% på Spotify, det jeg tror. Men Bård, hvordan er det å være komiker da, når hele landet plutselig blir så alvorlig?
7: Vi har jo laget mange sendinger hvor ting har vært touchy, så du må egentlig bare tenke deg litt sånn nøye om, og så må du, hvis du liksom tar en joke, så kan det ikke bare være for bøll, for folk blir jo veldig sinte, så du bør ideelt sett ha litt sånn en eller annen form for brodd da, eller innhold, så du faktisk står innenfor den, for det verste for komikere er jo slenge ut en melding, og så kommer den på trykk, så er den bare flau liksom, flatt. Og slem, og de, så det krever jo liksom, og den skillen, den tankegangen bør man ha med seg hele veien da, egentlig at det bør ha et innhold å sparke et eller annet, eller si noe, eller folk føler at det er noe sant med vitsen da. Så ville nytt på nytt, nå jeg tror vi hadde kunnet lage det morsom sending, men vi måtte tenkt oss, vært ganske pirket i liksom hva vi slapp gjennom.
1: Ja. Er det sånn at dere prøver mye i studio som
9: ikke kommer med i det som går på TV.
7: Vi kunne ikke hatt noen journalister som satt og refererte.
8: Men det gjør du alltid. Altid. Dere tar opp nesten en time mer enn man bruker.
7: Så vi er jo veldig nøye på det og sier at alt skal prøves i studio. Så der er det jo, altså der er det jo holocaustvitser og utøyavitser og altså det er alt i studio, og det er jo den friheten man skal ha i et satirprogram, og så kan man stole på redaktøren, og også gjestene kan si bare, du, jeg sa det der at mora mi var nazist, det var, siden hun ikke var det, så kan dere ta bort det. Liksom så gjør vi jo det, på en måte.
10: Men hvordan jobber dere med å plukke opp den der stemningen i folket da, som jo på en måte tilsier hva som er morsomt egentlig?
8: Hvordan gjør dere det?
7: Nei, det er faktisk ikke så veldig lett, for det er veldig lett, også, det er veldig lett å bestemme seg for en ja, men da gjør vi det sånn, og så prøv å klare å virkelig fange opp hva er det egentlig folk føler der ute nå, hvordan er skjemningen, og vi, er det noen som er dårlig på det, så er det vel folk som er i Oslo sentrum.
8: Men det var liksom, for jeg leste bare i 1991 da Kong Olav døde, så var det 3 dager etter begravelsen, da hadde de Spellemannsprisen med Knut Borge, og da sto det at med hans lune, varme humor, så var han liksom med på legefolket tilbake, og så sto det, for det var litt gøy, sånn, fra felles sorg til felles gjenreisning. Ja. Og da tenkte jeg at vi skal jo på neste fredag med Ny på nytt, og da tenkte jeg sånn, da kan du ha det.
10: Ja. Men da var det 3 dager, så tenkte jeg at nå trenger vi å le litt.
8: Nei, etter begravelsen. Etter det betyr neste fredag for oss.
7: Ja, etter begravelsen var 13 dager
8: etter. Men da var det Spellemannsprisen, som jo er en stor utdeling, ja, veldig sånn pop og prakt. Ja. Men da var det liksom hans lune humor da, som ble trukket frem som det som brakte folket videre.
7: Og det var riktig, det var etter 20 dager etter da. Så, men jeg man har vel en følelse at folk er litt følsomme, og, men vi er jo ikke, man er jo ikke skikkelig, det var en gammel konge, en flott konge som døde, så man er mer følsom enn man er skikkelig knust. Det er jo noe annet, det finnes jo store, altså, kan ikke sammenligge en følelse med Utøya, eller store tragedier, eller altså sånne ting, så det er jo litt annerledes, så der må man som komiker, hvis man drar noen vitser, så må man jo tåle stå i at folk blir
8: og så tenker jeg at vi lever jo en tid også hvor vi liksom behandler jo det, kriser og ting som skjer og katastrofer, så behandler vi jo liksom i nåtid og samtid hele veien. Vi gjør jo det på en helt annen måte enn for bare nå 5-6-10 år siden.
7: Men jeg synes det mest forunderlige med den siden det som skjedde siden fredag er at Instagram og TikTok, jeg er på TikTok da, men det er jo ikke noe humor det.
10: Det er helt borte.
7: Akkurat som på en måte, og enda ingen har bestemt at ikke det skal være det. Det er bare sånn at ingen har behov for det, og kanskje ingen tør heller, men liksom bare, det var litt artig. En artig opplevelse.
10: For, altså, too soon er jo et sånn typisk spørsmål, men er det det som er spørsmålet man stiller, eller har det mer med type vits å gjøre?
7: Jeg tror ikke det ligger så mye. Ja, på en måte så ligger det ikke så mye vitser der, på en måte. Altså, man kan jo ha, man hadde jo, med man, kritikk av Kongus har det vært masse, også når det var rettssaker med Marius, så var det jo, altså komikerne, de gjorde jo ikke annet, liksom, enn å vitse om det. Så det er ikke sånn, det finnes jo ingen, det er ingenting ved dette her som har med at man ikke skal tulle med monarkiet, for det gjør man jo hele tiden.
10: Ja, for så sent som i juni vel, så forsvarte dere jo, Kristina, at humoretaten tullet med krykkene til Kong Harald, fordi mennesker med makt må tåle satire. Ja. Hva skjer med den grensa i det øyeblikket noen dør, da?
8: Nei, men det er jo, da var jo noe livet, det er jo ikke så gøy å tulle med noen som har dødd. Altså, det er jo igjen, liksom, det er sånn forskningsviser at det ikke er så kjempegøy. Så at det har jo ikke noe makt. Kritikk, det er jo ikke noe, altså så, men at man sikkert kommer til å tulle med han senere, kan godt hende, men akkurat nå så er ikke det riktig.
9: Jeg kom til å tenke på, det var jo litt spørsmål om Eliteserien skulle spilles nå den søndagen som var, hvor det da var flere av sportsjefene som sa at, men Kong Harald var jo så glad i sport, så han syntes sikkert at det hadde vært greit, og han var jo en mann med humor også.
7: Veldig.
8: Absolutt.
7: Så det, jeg tror alle var litt usikre. I England så utsatte hele Premier League-runden da dronningen døde, så var det litt sånn usikkert. Han ble usikker, og jeg hadde jo forestilling i Bergen samme dag som han døde, og vi var jo helt, ja, kommer folk, skal vi gjøre det? Er det feil å gjøre det? Og du har jo lyst til å liksom være grei med publikum, men hvis du plutselig at det snur, at for gjør det, har du ikke respekt, er du bare grådig, skal du ha penger, altså, de stemningen, det er jo spesielle stemninger som har vært nå, som jeg er enig med dere, det er litt vanskelig å analysere helt.
8: Men så trenger du en eller annen katarsis, altså på et eller annet vis så må du liksom gjennom det.
7: Ja.
10: Ja, for folk har vel begynt å spøke med dette sånn internt i sine små klikker for lengst.
7: Ja, og da og det skjer jo på arbeidsplasser på bakrom og sånn, men der sier man jo ting som ikke skal ut i offentligheten, liksom, men da tuller man vel med, ja, med alt det rundt, da. Gjør man ikke det?
8: Men hvis du går ned på Slottsplassen, så er det jo veldig mange som valgfarter enda. Nå står det jo lange køer for å gå foran kisten. Så jeg tenker sånn, det er jo veldig oppe i folks bevissthet enda. Det er ikke det. Sånn at det liksom har dabbet av og ingen er der lenger.
7: Mm. Og så er det en veldig forskjell. Det er jo en, la oss si at vi har en sorg over at han døde. Vi er triste om selv, men den gjenspeiler seg ikke rundt på kafébord og på gata og sånn. Så det er ikke sånn at vi er lammet av sorg og tristhet. Det er bare at hver gang vi ser bilder av der vi er på Slottsplassen eller andre ting, så trykker det på noen emosjonelle knapper. Mm. Føler jeg, snakker jeg for meg selv, da, og så er man ute i livet, og så er jo ting som vanlig, liksom. Mm.
10: Og så, Bård, du har jo vært komiker noen år da, og holdt på siden 90-tallet. Merker du noe endring? Altså, er vi blitt mer forsiktige, mindre forsiktige? Ser du noe endring der?
7: Det som i hvert fall er selvfølgelig er jo sosiale medier og tempo i tilbakemeldingene, så hvis du gjør noe, så er det noen som reagerer, og medier elsker jo at noen raser og noen reagerer, og ting eskalerer og sånn, så det blir jo, trøkket blir jo mye, mye større, liksom. Vi fikk jo mye kritikk, men det kom liksom leserinnlegg.
10: Da var det brev tre dager etterpå, liksom.
7: Ja, og du visste at fansen var like det, de som tåler det, og så du blir vel kanskje litt som politikken på en måte, at du må kanskje være litt mer hardhuda, for du får mye mer hets tilbake i kommentarfeltet og sånn, så med selve humor har jo svingt, det var veldig, først skulle man ikke si noen ting, alt var veldig våk, og så kom jo Gauteshow, og så blir det plutselig, kan man nesten si en ord igjen, liksom, og så svinger jo, liksom.
8: Ja, det gjør det. Men det er jo ofte komikerne som på en måte må stå i det endelige, så det må jo være at det er noe de tåler å stå i. Det å skru av kommentarfeltene er jo noe av det første vi sier til folk. Mm. Når de jobber hos oss, gjør det. Spar deg selv for det. Mm. Mm.
10: Men hvor mye bestemmer du hva de får lov å si, da?
8: Nei, det er jo redaksjonene, de har jo delegert ansvar, men vi er jo inne og diskuterer ting, vi tenker sånn at vi er jo sparringspartnere, og hvis vi er helt uenige, så er det jo redaktøren som kan endelig bestemme da. Men det er sjelden vi er så uenige.
7: Altså, stoler man veldig på, vi har jo redaktører inne på nytt og prosjektleder og sånn, så det er på en måte, hvis det er noen ganger så ringer jeg på fredag morgen, tok det virkelig, skal dere ha med den vitsen jeg sa der? Ja, vi sjekker det ut, vi mener at den står seg, liksom. Men det diskuterer jo noen ganger, så kan jeg si sånn, jeg helst ikke ha med, men det er de som bestemmer.
10: Bård, har dere jo sikkert, men begynt å tenke på hvordan tronskiftet skal behandles når Nytt på Nytt er tilbake igjen?
7: Vanskelig å si, da...
10: For du må nesten begynne med det, eller?
7: Ja, det er vanskelig å si. Tror du ikke liksom uka etter begravelsen, så er man fryktelig lei, jeg vet ikke. Vi er usikre, men det må jo tas opp på et eller annet vis. Vi skal jo speile nyhetsuka, så hva som skjer uka etter begravelsen, det vet jeg ikke.
10: Nei.
7: Jeg vil ikke forskuttere noe.
8: Nei. Vent i spenning.
10: Så ikke en minste lille hint?
7: Jo, selvfølgelig, og det er klipp, og selvfølgelig så må man gjøre det, og det kommer jo, det kommer alltid etter en sånn ting, så kommer det en mediedebatt. Det er den eneste vi kan være sikre på. Den kommer til å være lenger enn sørgeperioden til kongen.
10: Ja, og selv om mediekritikken jo allerede har begynt å komme, så er det ikke alltid like lett å få folk til å skjønne at det er mediekritikk.
7: Nei, det er det der.
10: Bård Tufte Hansen, programleder i Nytt på Nytt, og Kristina Reskresa, redaksjonssjef for Humor i NRK. Tusen takk for at dere kom hit til Studio 2.
7: Takk for at
10: dere
7: kom.
5: Studio 2, det beste fra uka som gikk.
10: Propaganda er selvfølgelig ikke noe nytt i krig, men før måtte man i det minste lage plakaten, eller filme scenen, eller manipulere bildet.
11: Nå kan man på få minutter lage et angrep som aldri har skjedd, og sende det rett inn i feeden vår mellom de ekte krigsbildene. Hva gjør det med oss når en slik video deles av USAs president midt i en pågående krig?
12: That's a video that President Trump posted online. It shows American forces, in the president's words, blowing to smithereens the island of Karg. That's a key refinery off the coast of Iran. There are several problems with that video and the president's claims, according to our reporting. The U.S. hasn't attacked Karg, and the video appears to be AI-generated.
11: Silje Førsten i faktisk.no, velkommen.
13: Takk.
11: Da du så at Trump hadde delt disse KI-videoene midt i en pågående krig, hva var det første du reagerte på?
13: Ja, altså det første jeg tenkte var jo igjen enda en gang, for dette er jo ikke første gang han deler KI-generert innhold. Det som jeg tenker er verdt å merke seg særlig med denne videoen er jo, for det første så er det jo det at det er USAs president som deler det, og det andre er tidspunktet for når han deler det, som du var inne på, midt i et angrep. Og de to tingene til sammen øker sjansen for at flere tror at dette er et reelt angrep. Og selv om man kan si at videoen er tydelig KI-generert, at man klarer å se det, så er det likevel risiko for at noen lurer, kan det ha skjedd? Mm. Og nettopp den usikkerheten er jo også noen ganger noe av hensikten, at vi skal være usikre.
11: Ja, hva kan en slik video oppnå, selv om mange kanskje lurer på om den er ekte eller ikke?
13: Ja, i dette tilfellet så må det jo også ses i sammenheng med hva Trump selv sa, og også hva J.D. Vance sa. Vance sa at dette var et budskap, en beskjed til Iran, og Trump var inne på noe om at dette, altså de skulle slå hardt tilbake. Og da kan man jo også se denne videoen som en trussel, og i alle fall som en slags strategisk kommunikasjon da, og påvirkning.
11: Mm.
10: Feedene våre er jo stappfulle av denne typen videoer. Når går en KI-video fra å være tull og underholdning til å faktisk bli krigspropaganda?
13: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg tenker at du er inne på noe av kjernen der i det som er de store utfordringene akkurat nå, da. Og det som gjør krigspropaganda annerledes nå enn før. Det er jo nettopp det KI gjør, og det man kan bruke KI til i propaganda, og det ene er jo det at det gjør jo at hvem som helst kan lage KI-generert innhold og bruke det til hva som helst, og det andre er jo det at det er mye raskere å spre det. Og den kombinasjonen er jo svært effektiv hvis du ønsker å oppnå noe, og så er det jo sånn at det blander seg jo inn i alt det andre, fordi at det vi ser i dag er jo det at du kan lage KI-genererte videoer som er så naturtro at du klarer ikke å se at det er det, men du kan også finne ganske mye innhold som er KI-generert, hvor du ser at det er det, og hvor man kan tenke at, ja, men jeg ser jo at denne videoen er KI-generert, jeg lar meg ikke lure så lett, men jeg tenker at vi da glemmer et litt viktig element, og det er at det er jo ikke sikkert at den videoen, at den er ment, at det er ikke meningen at du nødvendigvis skal tro at den er ekte, det er noe annet som er målet, og det kan jo for eksempel være da, å bruke satire og humor til å skape et inntrykk, spre type narrativ. Når det gjelder Iran-krigen, så har vi sett veldig mye av det. Faktisk, så særlig den første perioden i februar-mars, så fulgte vi tett hva som ble spredt i sosiale medier av innhold og påstander, og vi har sett at det er ganske mye av mye humor som brukes, og det er lett å tenke da at dette er jo uskyldig, og det er kanskje lett å dele det fordi at det er morsomt, og så glemmer vi at det også kanskje kan sitte noen bak da, med mål om noe annet. Og et eksempel er en del Lego-videoer, altså animerte. Det ser nesten ut som trailere til neste Lego-filmen. Det er veldig godt laget, og så er det små snutter da, hvor du ser for eksempel iranske Lego-figurer, eller amerikanske Lego-figurer, eller Trump, og hvor du ser at amerikanske Lego-militære skip synker, de skyter ned i amerikanske jagerfly, og Trump er rasende, han gjøres narra da, ser dum ut, sitter på kasino og spiller poker, eller han har et grisansikt hvor man åpenbart tøyser med han da. Og dette var jo videoer som er laget av noen som også da får penger fra statlige iranske medier.
10: Altså, hvis man skal finne ut hva som er propaganda og hva som er humor, så er det avsenderen man må se på, da.
13: Helt riktig. Mm. Og det er jo heller ikke helt lett.
10: Ja, for det er mye rart, holdt jeg på å si, som står bak alt dette innholdet her.
13: Ja, det er det, og det som gjør det enda vanskeligere er jo for eksempel at ting kan jo se ut som det er fra NRK. Det kan se ut som det er fra kilder vi egentlig stoler på, og så er det ikke det. Og for eksempel så vet vi at Russland, de har en påvirkningsoperasjon hvor de gjør nettopp dette, at de bruker anerkjente vestlige kilder, og misbruker dem. Et eksempel som de gjorde var at de forfalska en video og lot som at den var fra en anerkjent amerikansk tenketank, og hvor de hevda da at 70 franske soldater var drept i forbindelse med Iran-krigen, og så videre da på dette narrativet om at Frankrike bruker for mye penger på Ukraina og klarer ikke engang å passe på sine egne soldater.
11: Så Silje, du jobber jo da for faktisk.no. Hva er du mest bekymret for at all denne KN skal gjøre med måten vi forholder oss til bilder og videoer fra krig?
13: Ja, bildebevis har jo tradisjonelt vært sett på som et veldig sterkt bevis. Mm. Sånn at jeg tror nok vi må vende oss til at det ikke lenger er det. Altså at vi fortsatt selvfølgelig kan bruke det som bevis, men at vi trenger flere bevis. Og så er det jo grunn til å være bekymret for hva det gjør med tilliten til oss til bilder og videoer og til egentlig alt vi ser. Da. Mm. Fordi at når vi vet at alt kan KI-genereres, så er det også veldig lett å stille spørsmål ved reelle hendelser. Har egentlig det angrepet skjedd?
11: Ja, hva gjør det med oss når vi begynner å tvile på om et angrep har skjedd eller ikke?
13: Nei, si det. Det vet vi jo ikke helt ennå. Men jeg tenker nå i hvert fall at det er veldig viktig at vi er bevisste på det, at vi skjønner de mekanismene, særlig sånn i sosiale medier, hvor en stor del av samfunnsdebatten nå er, og at vi skjønner at det er ikke plattformer som er laget for demokratiske samtaler, det er laget for noe helt annet, og du kan ikke vite hva avsenderen er veldig mange tilfeller. Da.
11: Og dette er jo ikke bare krevende for oss som enkeltpersoner, det er også veldig krevende for redaksjonelle miljøer som må bruke mye tid på å finne ut av hva som er ekte og hva som ikke er ekte.
13: Helt riktig, det er kjempevanskelig.
10: Men altså, vi sitter jo og scroller de flesteparten av oss. Er det mulig i det hele tatt for oss vanlige folk å vite hvem som prøver å påvirke oss, og hvorfor?
13: Ja, det er i hvert fall mulig å finne ut ganske mye, og det kan alle egentlig. Sånn at det aller viktigste er jo at man stopper opp og ikke deler på impuls, og har på en måte alltid med seg den tanken om at hvem er det som har delt dette, og hvorfor har de gjort det? Mm. Og så kan man jo bruke flere av de verktøyene som vi bruker når vi verifiserer, de fleste av dem er jo åpent og tilgjengelig for alle, og man kan jo også bruke ChatGPT eller andre språkmodeller. Det som er viktig å huske på er jo at ingen verktøy, ingen språkmodell er en fasit, så du må på en måte gå litt på jakt og samle indikasjoner. Da. Det er jo sånn vi jobber, og det kan jo alle gjøre egentlig.
10: Ja, rent konkret, hva gjør man, hva er det letteste eller enkleste måten å finne ut om noe er tull eller KI-generert på?
13: Ja, en ting du kan gjøre er jo at man har så vidt begynt med litt sånn usynlig vannmerking av KI-genererte videoer, og da kan du for eksempel i Google Gemini, kan du laste opp en video og spørre om har denne videoen det vannmerket, og på den måten kan du finne ut en klar indikasjon i hvert fall da, på at det er det, men så må man også huske på at det kan også tukles med da. Det er også måter å fjerne, altså gjøre det sånn at det ikke synes, sånn at det er mye man kan gjøre, men man må også innse at det er ikke alltid vi kommer til en fasit med to streker under. Vi må bare egentlig leve litt med det da, at vi ikke alltid vet helt sikkert.
11: Men hva er egentlig farligst da, tenker du? At vi tror på noe som aldri har skjedd, eller at vi slutter å tro på noe som faktisk har skjedd?
13: Jeg tror begge deler kan være veldig skadelig. Det er klart at hvis vi ser jo for eksempel at det er en god del konspirasjonsteorier i sosiale medier, så er det jo viktig å være klar over at det ikke nødvendigvis er fordi flere konspirerer i dag enn før, men at det er fordi, blant annet fordi at sosiale medier jo er som skapt for konspirasjonsteorier, det er jo ytterpunkter, det er noe sensasjonelt, det gir

0: Silje Førsund i faktisk.no. Tusen takk for at du kom hit til Studio 2 i et redaktørstyrt medium.
1: Studio 2, det beste fra uka som gikk.
2: Over 7 av 10 sier de støtter at Norge har et kongehus, det viser en ny måling fra Norstat. Både unge og gamle er samstemte, og mens blomsterhavet foran slottet vokser og vokser, så fortsetter hylsen av kong Harald her hjemme i Norge. Men i utenlandske medier er tonen mer kritisk. Hvorfor er det sånn? Og først så skal vi til deg, Norden-korrespondent Joakim Reikstad i Stockholm. Hva skriver svenske og danske aviser rundt kong Haralds dødsfall i dag?
3: Nej, det är ju och det har ju varit egentligen helt sedan dödsfallet blev känt så har det ju varit väldigt mycket uppslag. Danmarks radio för exempel sände ju kontinuerligt hela dagen på dödsdagen och nu idag så är ju edsavläggelsen alltså kung Håkons edsavläggelse för stortinget det verkligt stora uppslaget och många i vart fall i de nordiska länderna legger jo merke til at rundt 100 000 nordmenn forventes å besøke kong Haralds kiste som dere snakket om. Men så er det en annen ting som det blir skrevet ganske mye om i utenlandske medier, spesielt kanskje i nabolandene våre, og det er jo at Marius Borg Høyby, som er varetektsfengslet, fikk fri fra varetekt for å være med og føre kong Haralds kiste gjennom slottet i går. Det blir mottatt med litt forskjellige reaksjoner, må vi kunne si.
2: Ja, forklar litt hva du mener med det.
3: Nei, altså noen legger seg på et nivå som man har rapportert om dette her i Norge og sier at man forstår det. Jeg har i dag snakket med Johan Lindvall, som er sjefredaktør i Svensk Dametidning, som sier at han tror kanskje at dette var noe kongen selv ønsket, altså kong Harald selv ønsket, og at man ikke skal glemme at for familien så har man alltid sett på dette som tre søsken. Han har ikke sett på to søsken og en stebror, men som tre søsken sammen. Og det skal man kanskje glemme. Det er kanskje litt lett å glemme når man tenker på de to. Men så er det andre igjen da, som er mer hard i klippene. Ekstrabladet i Danmark sin kommentator skrev jo at det å se bildene av Marius, det skriker til himmelen, som hun formulerte seg. Og det mener hun var et sjokkerende syn. For eksempel Trine Willemann heter hun, bare for å ha riktig sitat på henne.
2: Mm. Jeg har sett at det også er slik at Durek er også omtalt. Det er litt annen tone i mediene i nabolandene våre nå enn det er hos oss.
3: Ja, men det skal vi kanskje egentlig også litt forvente. For oss kan det være litt sårt å slå opp i et utenlandsk medie og se hva som skrives og hva man er oppmerksom på. Men den rollen byttes jo ofte også litt da, når det er tragiske hendelser i land borte fra oss, at vi også blir litt mer ettergående og tør å kanskje stille kritiske spørsmål på en annen måte. Så det ligger vel kanskje litt i sakens natur, men det er klart, jeg biter meg jo mer i at det nesten ikke er noen medier som ikke har omtalt for eksempel skandalene rundt kongehuset de siste årene. Marius Borg Høyby, en ting, men også dronning Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein da hun var kronprinsesse, blir jo veldig ofte trukket frem nå, og det er det nok også mange i Norge som vil synes er litt sårt at utenlandske medier bruker tid denne tiden, spesielt da i sørgeperioden, nettopp på det.
2: Mm. Og her i studio har vi også professor i journalistikk ved Oslo Met, Kristin Skare Aasre. Her hører vi også, det er en litt annen tone i utenlandske medier. Hvorfor det?
4: Jeg synes det er veldig godt formulert annen tone, for det er jo nettopp det er, og det sier jo kanskje aller mest om hvor vi er, altså det nasjonale norske viet, at vi er i en unntakstilstand og har vært det de foregående dagene, og fremdeles i stor grad er det. Vi er i nasjonal sorg, som vi hører innslagene fra Slottsplassen og Slottskapellet, mange sørger, og er fremdeles

0: den første sorgfasen efter kong Haralds død. Resten av verden jo ikke det, og de oppfører sig vel mer, også da litt i forskjellig grad naturligvis, og som vi hørte noen tabloide medier kanskje litt drøyere i måten de omtaler den norske kongefamilien på, men i det store av det hele så følger jo de mer konvensjonelle nyhetsverdier og kriterier, slik som også Joakim Reistad var inne på, vi norske medier ville ha gjort hvis det var et annet land hvor noe oppsiktsvekkende hadde vært knyttet til et kongelig dødsfall. Så det kanskje aller mest interessant å se på hvordan vi nå et annet sted enn der vi vanligvis
1: Ja, hvordan vil du beskrive der vi nå i norske medier?
0: Ja, nettopp det at mange av oss da synes at det umusikalsk eller nærmest smakløst og i det hele tatt omtale de mer problematiske diskusjonene knyttet til kongefamilien nå. Så der vi et helt annet sted. Vi mye mer nedtonet og ærbødige og dempet og snakker med innestemme om kongefamilien. Vi hører lange utredninger som vi gjorde akkurat før dette innslaget om defilering, hva det innebærer, om kronjuveler og gamle symboler. Og det det nå har blitt lagt stor vekt på, i tillegg til da, at folket sørger over en veldig høyt elsket konge. Så begge deler naturlig, og så blir det veldig en slags kollisjon når de to virkelighetene da møter hverandre.
1: Men dette en sånn uttalt enighet om at sånn skal vi gjøre det nå, eller det bare noe som skjer som en slags respons på tonen i landet for øvrig?
0: Det vel en uttalt enighet, en dekning som vi ser at gjenspeiler der hvor de aller fleste nordmenn, uavhengig av tro eller politisk ståsted og kanskje også syn på monarkiet, har samlet seg i takknemlighet og respekt til en veldig avholdt, elsket konge, og at man føler på denne felles sorgen, og da blir det jo som andre sorger i livet, at i den første perioden man veldig dypt inn i det, og så kommer det en periode hvor man kanskje kan gå litt ut og inn av den sorgfølelsen, og det begynner kanskje det begynner å bevege seg litt i den retning nå, hvor noen litt utålmodige og spør hvor lenge skal vi ikke kunne snakke om mer intrikate eller problematiske sider, slik som det vanlige journalistiske DNA vil ha ganske sånn langt fram i pannebrasken.
1: Ja, og det jo ikke bare journalister, også politikerne har blitt enige om såkalt borgfred, altså at de på en måte skal legge politiske kamper litt ned nå, og vise mer enighet, eller være samkjørte da. Ja. Så hvor vanskelig det nå for norske medier å finne den rette balansen i all dekningen akkurat nå?
0: Det tror jeg en krevende eksersis. Jeg tror vi så det på torsdag forrige uke, da var det også ganske vanskelig når man sto og ventet utenfor Rikshospitalet og ikke ante hvor lenge man skulle stå der, og litt problematisk å finne en balanse i den minutt for minutt dekningen av at ingenting skjer, og man så jo også at når det ikke kom noen oppdateringer så spredte det seg mye falske rykter og påstander om at kongen allerede var død i sosiale medier, så det ble et sånt vakuum der at folk hadde også veldig behov for kontinuerlig oppdatering og informasjon, og noen beskyldte mediene for å være premorbide og snakke om døden som om det allerede hadde skjedd, at noen journalister kledde seg i svart selv om kongen ikke og var avgått ved døden. Det var en krevende periode, og så var det lettere, tror jeg, da kongen døde på fredag. Da har man jo noen scenarier, man har forberedt seg på dette, og mediene går samlet inn i, på samme måte som store deler av nasjonen, i en sorgtilstand. Og så det gått noen dager og netter og døgn, og så begynner behovet, ting skjer jo ute i verden, ting skjer i Norge også, og flere begynner å diskutere hvor lenge skal vi sitte helt stille, og hvor lenge skal denne borgfreden vare, og hva innebærer egentlig det? Betyr det at man ikke skal diskutere politikk? Betyr det at man ikke skal kunne være kritisk? Og så det jo de fleste enige om at det en periode hvor vi kanskje skal være litt roligere enn det vi ellers men akkurat å ha noen helt klare grenser for det er kanskje godt at vi ikke har heller, og det må vi teste ut og prøve ut litt selv.
1: For det jo mye, for det jo det å teste ut og prøve, for det mye nytt her? Altså på hvilken måte medievärdagen annerledes nå enn da vi sist mistet en konge, altså i 1991?
0: Ja, det veldig interessant, og det jo også, sånn det sier mye om hvor vi nå når vi ser bilder fra 1991, og vi så jo hvordan da også kongens båre ble fraktet gjennom hele slottet, og at det fortrinnsvis en privat hendelse, og for de ansatte ved slottet, staben, da var det ett stillbilde som man kunne, så vidt jeg vet, som man kunne finne fra den prosesjonen, og nå blir det jo fulgt med TV-kameraer gjennom på direkten, og det klart at da kommer jo en del problemstillinger, sånn som hvem som er med og bærer, og sånne ting, får jo da mye, mye større oppmerksomhet enn i 91. I tillegg så det naturligvis dette at vi har gamle dager i 91 så snakket vi om nyhetsdøgnene og hvordan ting det var noen topper i løpet av et døgn hvor det var mye nyheter og så var det lange stille perioder midt imellom der. Og mens nå vi jo vant til altså pushvarsler og oppdateringer hele tiden og naturligvis også sosiale medier som en egen logikk som eksisterer til dels overlappende og til dels selvstendig fra de tradisjonelle mediene.
1: Og i utlandet så vi var nå innom Sverige og Danmark, men også i USA har de jo selvfølgelig skrevet om dette her, og en som har reagert sterkt i dag USA-kommentator for TV2, Eirik Bergesen, etter at New York Times publiserte en nekrolog om Kong Harald fredag forrige uke. Der gikk de langt i å knytte Kong Harald til Jeffrey Epstein.
2: Jeg ble først og fremst veldig overrasket over at New York Times at de velger å skrive dette. Jeg synes jo det veldig spekulativt, selve vinklingen, og så synes jeg at det ikke riktig det de skriver i ingressen sin om at Kong Harald har en assosiasjon med Epstein. En ting på den plassen det tar, altså de få setningene i en ingress som da skal beskrive for verden hvem kongen vår var, at det feil å ta det med, men også det at det i beste fall upresis, og jeg mener at det direkte misvisende, fordi det noe kongen har gjort, så det å prøve å rydde opp i denne saken. Her det daværende kronprinsessen og dronning Mette Marit som hadde denne assosiasjonen, og det har ingenting med kongen å gjøre. Og jeg oppfatter at grunnen til at New York Times gjør dette, det for at de ønsker en vinkling som handler om at Epstein omga seg med kongelige, og at Donald Trump var venn med Epstein, og det går inn i på en måte dette narrativet om at Donald Trump prøver å dysse ned Epstein-saken, og at det medias rolle å holde den saken varm. Og i dette tilfellet så går det utover omtalen av vår konge. Det trist å se, men det også da dermed journalistisk feil av det ellers så veldig troverdige New York Times.
1: Eirik Bergesen mener avisa bør beklage. Hva tenker du, Kristin Skarosjei?
0: Jeg tenker at det var veldig unødvendig, det dårlig timing rett og slett, og i tillegg som også Bergesen sier, så var det direkte feil. Kongen var ikke involvert i Epstein-filene, det ikke noen som helst bevis på det. Og så det jo også det at vi da i en helt annen modus her, og vi kan også tenke oss at det ikke helt unaturlig å sette fokus på dette senere, men at det tiden ikke inne for det nå i det hele tatt. Så om de vil beklage, og hvem de da skal beklage til, den avdøde kongen, eller familien hans, eller det norske folk, det får vi jo se. Men jeg tror også det minner oss på hvilken annen virkelighet de internasjonale mediene befinner seg, med forskjellige innganger naturligvis. Jeg på langt på vei enig med Bergesen at her gikk de over alle støvleskaft.
1: Når tror du denne uuttalte enigheten om å trå varsomt i norske medier opphører?
0: Jeg ser allerede tegn til at den slår sprekker. Nå det flere som tar til orde for at vi må kunne begynne å ha en ordentlig politisk diskusjon igjen. Vi så i dag, femte dag etter kongens død, at Aftenposten skriver at det en varetektsfange som førte kongens båre gjennom slottets statsligste rom, så helt i servilt sideleie, for å bruke Anke Gerhardsens begrep fra tidligere denne uken. Det der ikke pressen. Nå begynner det flere og for å ta til ordet for, at det spørsmål som pressen ikke stiller, og da vi jo på en måte I gang igjen.
1: Takk for at du kom til Studio 2, professor I journalistikk ved Oslo Met, Kristin Skara Orsre, og takk også til vår korrespondent, som dekker Norden, Joakim Reikstad.
3: Studio 2, det beste fra uka som gikk.
4: Den vanskelige overgangsgarderoben et faktum, for skal du ha på deg høstjakke, eller holder det med en tynn genser når du går til jobb eller skole? Det kan være litt vrient, for vi vet at med høsten så åpner også sesongen for forkjølelse og etter hvert influensa, korona og kikhoste. Hvordan skal vi ruste oss best mulig fremover? Det skal en gammel kjenning, ikke gammel, men han en kjenning av oss, han skal prøve å hjelpe oss, Espen Rostrup Nakstad, du nå overlege på Oslo Universitetssykehus, helt frisk nå, ikke noe...
5: Helt frisk, ja, absolutt, ja. Ja, ikke noe forkjølet heller.
4: Nei. Det bra, men det hostes faktisk en del nå på arbeidsplasser rundt omkring, noen borte fra jobb, det noen hos oss som det. Hvor mange syke akkurat nå, og hva det de har?
5: Du, vi jo akkurat ferdig med en sommerperiode hvor det vanligvis veldig lite luftveisinfeksjoner, nesten ingenting faktisk I Norge. Men september, som du sier, da begynner det å bli litt kjøligere, og det begynner å skje ting, skole, studiestart og så videre. Og det første som pleier å skje at det kommer forkjølelsesvirus. Og tallene viser nå at rinovirus, som et sånt forkjølelsesvirus, det finnes det en del av. 22% av alle prøver tatt I forrige uke for luftveisvirus viste da utslag for rinovirus.
4: Og hvordan arter det seg?
5: Nei, det vanlig forkjølelse. Rett og slett vanlig forkjølelse. Den går ikke langt ned I lungene og gjør deg veldig syk, men du snufser og nyser litt og merker det I nesa og litt I halsen. Men det på et helt normalt nivå for til å være tidlig I september. Da.
4: Mm, litt rusk I systemet kan vi kanskje kalle det.
5: Uten at man egentlig blir veldig dårlig av det.
4: Ja, men når blir det verre?
5: Nei, du kan si det som spennende utover høsten jo alltid når, liksom, når kommer influensaen og koronaen og sånne ting, og akkurat nå så det veldig lite. Og det for så vidt også normalt altså for årstiden. Jeg tror det var bare 2% av alle prøver tatt for luftveisvirus som ga utslag for influensa og omtrent det samme for korona. Men jo nærmere jul, jo mere. Det tror jeg egentlig fasiten. Og så det alltid litt sånn spennende, blir toppen liksom før jul eller etter jul? De siste årene har det vært etter jul. Og det ser ut som det nesten mer influensa enn korona faktisk på, I vinterhalvårene. Så... Men det kommer også litt senere, altså. Mm. Det gjør det.
4: Og det jo ikke lett å forutse akkurat nå, men hva kan vi vente oss av alvorlighetsgrad på influensaen da?
5: Nei, altså, influensa ofte litt sånn på det jevne. Vi har hatt noen år nå hvor det har vært ganske mye innleggelser med veldig mye dårlige pasienter. Så sykehusene merker jo dette godt og planlegger faktisk for aktivitetsendringer I toppsesongen. Tar ned på litt annen aktivitet for å klare å ta hånd om alle med alvorlig influensa og for så vidt covid. Det vi så I fjor var at det var egentlig vel så mye influensa som covid som I toppsesongen. Men det ikke et stort problem på denne delen av høsten, og det vanligvis ikke et stort problem utover vinteren. Det liksom inn mot jul og etter jul at det et problem, og da vil jo selvsagt også flere ute I samfunnet merke det samme. Da. Mm.
4: Og så ser vi ikke noe, kanskje foreløpig, hvis vi sammenligner med fjoråret, at det blir noe verre eller bedre?
5: Nei, det for tidlig, fordi det så lave tall. Det I prinsippet nesten ikke innleggelser nå med influensa og covid, og også de tallene jeg refererte til veldig lave, så foreløpig det nesten umulig å si. Og ikke sant, blir det en kald vinter, blir det ikke det? Hvordan blir det? Det mange faktorer som påvirker.
4: Mye som henger sammen her. Men dette her med influensa og korona, vi tar jo ikke koronatest lenger, I hvert fall ikke mange av oss, men hva skiller, hvordan vet vi hva som hva?
5: Nei, det faktisk vanskelig etter hvert nå, å skille det sånn bare ut fra følelsen. Det ganske like symptomer med at du får feber og blir slappere med en forkjølelse, og mange merker liksom muskelverk og sånne ting, og du kan si at det det med at det går dypere ned I lungene og gir egentlig pustebesvær for de som blir hardest rammet, som egentlig kjennetegnet. Så for alle praktiske formål det vanskelig å skille det, men man skiller det på sykehus, så kommer du inn på sykehus med den type symptomer, så tester man for begge deler, fordi det har litt å si for oppfølging og sånn etterpå også.
4: Mister man smak og lukt med begge?
5: Det fortsatt noen som rapporterer at de ved korona merker det mer på smak- og luktesans enn ved influensa. Men det ikke like sikkert tegn lenger det heller, fordi det var liksom tidlig I pandemien, så var det mer av det. Og dette koronaviruset har jo blitt mye snillere, eller rettere sagt, vi har blitt mer vant til det. Så det ikke et sånt typ typisk tegn det heller lenger, som man helt sikker på.
4: Så må vi til dette med vaksiner. Jeg fikk influensa I fjor, hadde ikke tatt vaksine, influensavaksine. Jeg tenkte, det skal jeg satse på I år. Det mange arbeidsplasser som tilbyr det gratis. Hvem bør vaksinere seg?
5: Jeg tror det man skal huske på når det gjelder alle typer anbefalte vaksiner, det tallet 65 år. Det, du over 65 år, så du I utgangspunktet anbefalt å ta en influensavaksine hvert år. Det samme gjelder hvis du I en risikogruppe, hvis du har en alvorlig underliggende sykdom, eller en kronisk sykdom som gjør deg litt ekstra utsatt. Og den kommer vanligvis sånn etter høstferien, sånn uke 40-41, litt ut I oktober, så kommer den vanligvis. Mens for korona så det egentlig vaksin tilgjengelig hele året, men der det I utgangspunktet de over 75 som anbefalt å ta den, men også risikogrupper. Men så kan du velge å ta den hvis du mellom 65 og 75 også da. Det åpnet for det, men anbefalingen 75 I utgangspunktet.
4: Men under 65 da, fraråder du nesten vaksiner?
5: Nei, da det ikke anbefalt I Norge. Da det ikke en del av det såkalte voksenvaksinasjonsprogrammet som det heter, som pålegger kommunen å tilrettelegge for at det skal være tilgjengelig hos fastlege eller på apotek, og du får ikke nødvendigvis den rabatterte prisen da, som du får hvis det en del av dette voksenvaksinasjonsprogrammet. Så har du normal helse, ikke noe underliggende sykdommer og under 65 så det ikke anbefalt men det jo selvsagt mange arbeidsgivere som tilbyr det og I helsesektoren, på sykehus for eksempel så det jo veldig vanlig at man tilbyr alle ansatte det.
4: Man ikke så flinke til å ta det I helsesektoren?
5: Ja, det store flertallet tar det, okay. Faktisk så jeg synes egentlig folk ganske flinke til det men det ikke alle som gjør det og det sånn det.
4: Ja. Man blir ikke så syk av korona som du sa her nå men så vet jeg også at noen opplever å ha hatt korona, og så kan det virke som det ikke slipper helt taket? Hva vet man om at det stadig vender tilbake?
5: Nei, altså det jo dette som litt av utfordringen ved både influensa og korona, at det kan henge lenge I etterkant. Det vanligste jo at det henger I form av at du har litt sånn tørrhoste I ganske mange uker etterpå, og kanskje føler at energien ikke helt tilbake I kroppen. Men når det liksom har gått 3-4 uker, så pleier de fleste å være omtrent tilbake der de var. Mens for korona så har det vært en lang diskusjon, og det forskes fortsatt mye på dette med om det kan gi på en måte mer langvarige plager hos noen, det man kaller long covid. Og det et mye mindre forekomst av det virker det som nå enn for noen år siden, og det fordi at folk blir ikke så syke lenger og så ofte heller av korona, men det forekommer. Så, ja.
0: Jeg vil tilbake til dette med vaksinen, for jeg ble så nysgjerrig, så jeg spør for meg selv. Jeg jo ikke over 65, men jeg har tidligere hørt at det bare lurt å ta den influensavaksinen, så blir man mindre syk.
5: Ja, du slipper, altså alternativet hvis du får influensa jo å være en uke hjemme under dyna antagelig, så hvis du har en jobb hvor du helst vil unngå det, så det mange som gjør det av den grunn. Som sagt, I helsesektoren så gjør man det kanskje mest av hensyn til pasientene, men også av hensyn til kolleger, at det ikke blir så stort sykefravær. Og så det en gruppe til som jeg burde nevne da, som, og det jo gravide, jo også anbefalt å ta faktisk influensavaksinen da, I tillegg til et par andre vaksiner I løpet av svangerskapet. Men
4: det ikke noen store ulemper ved tann?
5: Nei, det I utgangspunkt ikke det, men det klart det et kostnadsspørsmål for samfunnet også. Det en grunn til at dette løftet inn I dette voksenvaksinasjonsprogrammet. Ja. Og nytten absolutt best dokumentert hvis det over 65 år.
4: Da vet vi det, men store arbeidsplasser kan det kanskje lønne seg.
5: Det kan det.
4: Ja, nikker, du nikker nå. Vi må bare innom også kikhoste. Det var det mange som var plaget av I fjor, Spenakstad. Hvem bør vaksinere seg mot det, og hvorfor?
5: Du kan si kikhoste en del av barnevaksinasjonsprogrammet, så de fleste egentlig beskyttet mot det, men man kanskje ikke så flink til å ta sånn oppfriskingsdoser når man blitt voksen. Og så det noen spesielle grupper som anbefales å ta det også I voksen alder. Men mange tenker kanskje også på RS-virus, som det også var en stor bølge av I fjor og forfjor, og det rammer jo særlig de aller, aller minste barna, og der utfordringen at det ikke tilgjengelig vaksine for spedbarn enda I Norge. Det på vei inn, men det ikke endelig besluttet enda, meg bekjent. Men derfor så anbefaler man gravide da, å ta en vaksine. Det vel mellom svangerskapsuke 24 og 36, tror jeg, at man kan ta en vaksine for å beskytte da barnet når det født mot RS-virus.
4: Mm. Vaksiner en ting, god håndhygiene vet vi en annen. Det andre ting nå, overlege Nakstad, som du kan gi oss gode råd for å møte høstsesongen godt rustet da, for vi vil jo ikke bli syke?
5: Altså, jeg tenker at det viktigste vel å tenke på hvis man bor sammen med noen som veldig utsatt, fordi de gamle eller har en nedsatt immunforsvar eller noe sånt, så det jo viktig å ta hensyn da. Så kanskje det viktigste rådet jo ikke hoste rett på noen, ikke sant? Det jo hensynsfylt om man unngår det. Prøve å hoste i albukroken, ikke sant, i stedet. Dette rådet med å være hjemme når du ordentlig syk, det et godt råd, og noen kan lettere ta hjemmekontoret enn andre selvsagt, så det fortsatt et godt råd. Og så kommer liksom håndvasken som nummer tre, vil jeg si. Den også viktig, men det viktigste jo ikke hoste rett på andre, og spre veldig mye smitte når du syk.
4: Da. Da krysser vi fingrene, Jeanette, ikke sant?
0: Ja, vi gjør så godt vi kan.
4: Vi håper på det beste forsesong og følger gode råd. Takk skal du ha, Espen Rostrup Nakstad, overlege oss ved Oslo Universitetssykehus.
1: Her i Oslo så har vi jo hatt noen deilige sommerdager nå, men i dag tidlig så var det bare 9 grader. Ja. Og da kjente jeg på at nei, nå det på tide å ta frem litt varmere høstklær.
4: Mm, du kom jo ganske svett du i morges på møte.
1: Ja, det var overdrevet da, bomma. Ja. Jeg synes det var kaldt, jeg syklet der går, og det jo, da jeg kom frem så visste jeg, de hadde alt for mye klær på meg.
4: Ja.
1: Men det jo det som skjer i disse overgangene fra den ene sesongen til den andre, er lett å bomme.
4: Mm, absolutt.
1: Men det som også skjer i hvert fall hos meg da, at det begynner å rykke litt i den der shoppinglisten. Jeg har lyst på noe nytt til garderoben, som gjør at jeg føler meg fin inn i den nye sesongen. Skjer det med deg også?
4: Ja, ja, ja. Alle nyhetene som du ser overalt, nye farger, ikke sant? Ja. Jordfarger, nå skal det vel være brunt, det går vel igjen?
1: Jeg tror det.
4: Ja. Jeg får veldig lyst til å handle noe nytt, og også hjemme, interiørmessig, så får jeg lyst på nye puter. Ja, alltid på høsten.
1: Og det ikke tilfeldig at du får lyst på dette her, for det kommer jo i alle mulige annonser og poster på sosiale alle medier, om høsttrender. Det har jo nylig vært København Fashion Week, og denne uka så det motuka Oslo Runway. Men vi har i hvert fall sendt ut reporter Ardit Hoti, som har vært på gata, og for å spørre folk hva de ønsker seg som motetrend denne nye sesongen. Og her var det mye å velge mellom, Ida.
6: Jeg har lyst til å se mer ruter på alle sammen. Plaid, tartan, Pink Panthers vibes liksom.
7: Jeg vil se mer egenproduserte klær. Jeg vil se at folk lager sine egne greier. Ja, bare sånn individuell stil. Prøver å få til mer DIY-ting.
8: Heksetrenden!
9: Absolutt, å følge liksom natursesongene. Yes. La deg inspirere av høsten og bruke det i klesuttrykket ditt da.
10: Trekkes litt mot castle core, altså folk som drar inspirasjon fra tradisjonell rustning.
11: Fur coats. Fur coats, fur boots, cute shiny bags. Heels, cute frilly dresses, alt det.
12: Jeg håper at vi ser enda flere menn med lange, tjukke frakker. Det synes jeg det kuleste.
13: En trend dere ikke vil se.
14: Skinny jeans.
15: Skinny jeans! Jeg klarer ikke aldri klart skinny jeans.
16: Jeg tror vi liksom ferdige med ballerinasko.
12: Jeg hører dem sier at skinny jeans kommer tilbake, men det håper jeg fortsatt aldri kommer tilbake.
10: Finhet veldig oppskrytt. Jeg kan virkelig mislike sånn, hvis det blir for masse sommerfest-outfits i sånn beige, jeg får helt utslett av det.
17: Kanskje fordi jeg ikke bygd for skinny jeans da, men
18: det har vært veldig mange som har sagt skinny jeans i dag. Tror du det en spesiell grunn til det?
17: Jeg tror vel bare at det er vel det nærmeste du kommer tights i klesform da. Så jeg mener, det er vel det ligger i da.
19: Folk må få gjøre det de vil. Bare håper folk tør å gjøre det de har lyst til.
1: Ja, det var altså reporter Ardit Hoti som hadde snakket med folk på gata. Her var det mye mellom å velge mellom, altså Alfa Castlecore hadde ikke jeg hørt om før. Men en ting som sikkert at vi ikke skal være sikre på dette med skinny jeans. Altså, går du for det?
4: Ja? Nei, det tror jeg ikke. Det har blitt sånn komfort, trumfer alt, og skinny jeans ikke så veldig komfort, synes jeg. Altså, jeg vet ikke. Jeg tror ikke det. Det blir ikke skinny jeans.
1: Det blir ikke skinny jeans. Jeg tror ikke det blir det på meg heller, Gitt, med det første, men en ting jeg sikker på,
4: ja.
1: Støvletter. For jeg altså så fornøyd. Jeg har jo laget en serie som heter Sløsesjokket, som gikk her på NRK på TV, om alt vi kaster og sløser bort her i landet. Og da var det en episode jeg lagde om alle klærne vi kaster. Og den enorme haugen med klær som jeg opplevde da på en av de mange mottakene for folk, som de sender inn rundt omkring i landet. Det var helt forferdelig vondt hos det. Mm. Så jeg prøver hardt att stå emot när detta shoppinglisten när denna listen dyker upp.
4: Ja.
1: Prövar hellre att köpa brukt. Det är så mycket bra som finns på Finn. Jag fann bland annat disse där, helt ubrukta. Nydelig buss som jeg hadde lyst på så lenge. Halv pris, alt for dyr ellers.
4: Trolig.
1: Altså, jeg følte at jeg hadde skutt gullfuglen, vunnet I lotto, og så videre. Så mens jeg her nå på P2 og har denne makten jeg har her, så slår jeg altså et slag for du som lytter nå, som også har begynt å få lyst på noe litt sånn nytt til høsten.
4: Ja.
1: Gå først på enten en brukt butikk, eller inn på Finn eller Tice. Se om du kanskje kan finne noe gull der.
4: Du har jo flasha de støvlene I hele dag.
1: Det ikke fine?
4: Du så fornøyd.
1: Jeg så fornøyd,
4: ja. Kjempefine.
1: Men selv om jeg veldig fornøyd med mine nye støvletter, så jeg ikke helt klar for å gi slipp på sommeren. Her Miss Hot July av Elmien.

0: Studio 2, det beste fra uka som gikk.
1: Klokka 8, her NRK Nyheter. En mann i 20-åra død etter en ulykke i Gjøvik i natt. Politiet tror han ble påkjørt da han syklet langs en veg, forteller operasjonsleder Kristian Svarstad i Innlandet politidistrikt.
2: Det ble klokka 3:30 funnet en hardt skadd person langs Riksvei 4, og nødetatene ble tilkalt og kom etter kort tid til stedet og iverksatte livreddende førstehjelp, men livet det sto ikke til å redde, så han ble dessverre erklært død etter relativt kort tid på stedet der.
3: Er det mistanke om noe kriminelt?
2: Ja, det er mistanke om at vedkommende er kjørt ned, og at bilisten har stukket fra stedet. Føreren har ikke meldt seg, nei, så nå pågår det en ganske storstilt etterforskning for å prøve å finne både bil og fører av denne.
1: Og politiet ber folk melde ifra om de ser biler som kan ha vært involvert i ulykka. Reporteren, det var Helle Larsen. I Troms har politiet i natt aksjonert mot et hus på Dyrøya og pågripet en mann som har forskanset seg der i 4 dager. Politiet har brukt store ressurser på å løse situasjonen. Mannen hadde også skutt mot politiet, men ingen ble skadde i aksjonen. Naboer i området har vært evakuerte, og en fylkesveg har vært stengt. Den blir åpnet så raskt som mulig. Det blir ingen streik i grossistoppgjøret etter at både Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet i dag tidlig ble enige med NHO Service og Handel om en ny avtale. Dermed vil vareleveringen holde frem som vanlig til Rema 1000, Thon Hotels og Felleskjøpet. Russland gjennomførte i natt flere angrep mot Ukraina. 4 personer ble drepne i et angrep utenfor Dnipro, og flere er livstruende skadde etter dette angrepet. Og USAs president Donald Trump bekrefter at han sender spesialutsendingene sine Steve Witkoff og Jared Kushner til Moskva og Kyiv i helga. Også Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter dette, ifølge Reuters. Målet er å legge frem et nytt forslag for å stoppe krigen i Ukraina. I Bolivia er mellom 10 og 15 personer døde etter en eksplosjon ved en militærbase i landet. I tillegg skal flere personer være skadde etter hendinger. Årsaker til eksplosjonen er forbeils ikke kjent, ifølge Reuters. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Dette er NRK P2.

0: personer. Så jeg synes at det elitebegrepet ganske problematisk. Når vi svarer i, som medlem av journalistlaget på hvor vi står politisk, så det sportsjournalister i lokalavisa Firda, for eksempel, som tjener 670.000 kroner, må jobbe i 5.000 år for å tjene det Kjell Inge Røkke tjente i fjor, som var 3,4 milliarder. Og jeg tenker at et elitebegrep som inkluderer den sportsjournalisten da, han har en tendens til å ekskludere Kjell Inge fordi han har bare ungdomsskolen, men de journalisterne og forskerne har ikke så mye makt innflytelse over norsk samfunnsutvikling, altså der har de hatt en helt jevn lønnsutvikling, mens de aller, aller rikeste har dratt ifra i 35 år. De bruker hundretals millioner på partistøtte, de bruker 30 millioner i året på Civita, de bruker et par milliarder i året på PR-byråer, og hvis du vil ha elitisme på norsk som påvirker norsk offentlighet, så det ikke med medlemmer i Forskerforbundet og journalistlaget du skal se på, men de mektige aktørene som får viljen sin og stadig større formuer, stikk i strid med folkemeninger som den har stått i 30 år.
1: Så det var et langt propagandainnlegg, Magnus, men det en helt annen debatt, opplever jeg. La oss gå litt bort fra elitebegrepet. Det ikke så veldig viktig om vi kaller forskerne eller journalisten for elite eller ikke. Spørsmålet både hvordan det med på å forme offentligheten, og hva du gjør med menneskers tillit til den offentligheten. Og her det viktig å huske også at her det to akser som det viktig å være oppmerksom på når vi snakker om høyre-venstre. Det en økonomisk høyre-venstre akse, og så det en kulturell høyre-venstre akse, som av og til kalles for galtan, hvis noen har lyst til å google det, men som på et spørsmål om klima, eller innvandring, eller kjønn, andre typer spørsmål i den typen. Og også hvis vi ser på redaktørene, for eksempel, så ser vi at de ligger til venstre for befolkningen, både i stemmegivning, og ikke minst på denne galtan-aksen. Og spesielt så viser det seg at noen partier er særskilt underrepresentert og overrepresentert. Så på borgerlig side er for eksempel konsekvent FRP er veldig undervektet, mens Venstre er overvektet. Og det, da kan man jo sitte der på den andre siden og si, se, det noen borgerlige der, jeg har en venn som stemmer Venstre, one of my best friends stemmer Venstre. Men det løser selvfølgelig ikke problemet med at de 30% som stemmer FRP er underrepresentert. I akademia så kan man selvfølgelig snakke om teknisk ansatte og så videre og så videre, men saken den at blant samfunnsvitenskapelige ansatte, så det omtrent 85% som stemmer rødgrønt, 60% stemmer rødt, SV og MDG, og alle på høyresiden opplever denne skjevheten. Så det på topp å si, ja, men Røkke finnes, jeg vet ikke hva Røkke stemmer, men Røkke finnes, det riktig. Det løser på at ikke det problemet.
0: Røkke stemmer litt Schweiz, tror jeg.
1: Det gjør han sikkert. Og så det selvfølgelig sånn at masse rike mennesker og masse mennesker på den spesielt den økonomiske høyresiden også har mye innflytelse, blant annet gjennom lobbyvirksomhet og annet. Partistøtten er kanskje ikke, synes jeg, så godt eksempel for den matchet som trent av LO. Det på et
0: ja, men hvis du vil ha et eliteperspektiv da, så er det klart at noen får ikke versus en million medlemmer i LO, så er det
1: forskjell. Jeg gidder ikke å ta den bort, Magnus, men 40-50% av LOs medlemmer stemmer ikke rødgrønt, så det på et de gis en støtte dit, og partifinansiering i Norge er uprinsipiell, men den fungerer. Man kunne godt kuttet alt for min del, men det løser ikke det problemet vi snakker om nå, som hvordan fremstår mediene for de som bruker mediene. Og det, der en symbiose mellom medier, journalister og forskere som gjensidig bekrefter hverandre, og ofte det sånn at mange av disse menneskene lever i kretser der det spesielt få FRP-ere. De omgås ikke, de menneskene har ikke de perspektivene. Og vi ser noen konsekvenser av det, altså jeg mener at det viste seg litt av en dekning i Bergen. Det viser seg nok også i det andre eksempelet du nevnte innledningsvis med hets og trusler. Hvis vi kan eventuelt snakke litt om det for å vise hva jeg mener med det, så det altså, jeg veldig bekymret for hetsen mot Arbeiderpartiet og mot enkeltpersoner fra høyresiden, mot for eksempel Gaute Skjervø, tidligere vært som Eirda Ali, som blir sånne hetsoffere i organiserte høyresiden med det. Kjempeproblem. Jeg vil ikke underspille det i det hele tatt. Men det jeg har merket meg litt av den siste debatten hvordan venstresiden dette er jo typisk venstresiden i sosiale medier, så jeg skal ikke henge ut hverken noen avis eller noen enkeltperson, men på motargumentet som ofte kommer fra FRP, at undersøkelser viser at FRP-ere mottar mer trusler og hets enn politikere fra andre partier. Det en stor undersøkelse fra 2022, og dette de responsene jeg har sett fra venstresiden på den saken. Med en gang så blir det sagt, ja, det selvrapporterte tall, det kan vi ikke stole på. Det den ene responsen. Den andre responsen litt grann av typen, ja, det jo ikke så rart, fordi man må tåle å bli kalt nazisvin når man faktisk rasister. Og for meg så viser det frem noe veldig menneskelig forståelig, men som blir problematisk i denne sammenhengen, og det at hvordan vi bedømmer

0: hets og trusler, det avhenger både hvor, hvor vi selv mentalt og psykologisk. Jeg har kjent på dette veldig godt selv, jeg jo redaktør, jeg publiserte Mohammed-karikaturer I 2010 som en del av den debatten som gikk den gangen, og da kom det noen trusler og sånne ting. Og da Charlie Hebdo skjedde I 2015, så ble jeg veldig sterkt berørt av det. Jeg fulgte med på det. Dette gjaldt angikk meg, ikke sant? Det var min opplevelse. Så snakket jeg med andre rundt på den tiden, snakket med norske muslimer, som på den tiden var veldig opptatt av noe helt annet, nemlig drapet på en hijab-kledd kvinne I Tyskland. Det var deres, det var det som skjedde nå på for dem. Det var den trusselen som pågikk for dem. Og det klart at hvis du I Arbeiderpartiet eller på venstresiden, så man ganske opptatt av de truslene som, som gjelder mennesker man glad I. Og man opptatt av historien om trusler mot Arbeiderpartiet, konspirasjonsfrihet med Arbeiderpartiet. Man ikke like, har ikke på radaren trusler mot Fremskrittspartiet. Man har ikke på radaren at de har blitt kalt nasersvin, umenneskelige kvislinger også for den del, gjennom mange år, at det deres kontekst for å bedømme dette. Ikke sant? Så man har helt ulike referansrammer, og da blir det veldig lett at når det kommer informasjon da, som sier FRP er for mer trusselighet, så den første responsen å si, sikkert ikke troverdig informasjon, og den andre responsen å si, det egentlig så rart?
1: Men du mener at det kommer også fram I media, altså at media gjenforteller den historien?
0: Jeg mener at det preger nok, mediene gjør så godt de kan I å være overkrevet, men jeg tror det preger inngangen til disse sakene at utgang, sympatien hos de aller fleste journalistene ligger I veldig stor grad så naturlig nok I denne saken det ligger både hos Arbeiderpartiet de enige med Arbeiderpartiet emosjonelt om at de har et særskilt problem det ikke noe rart at det sånn vi har 22. juli, vi har disse tingene så jeg sier ikke at det noe rart men jeg tror at hvis mediene hadde hatt mange fra FRP så ville de kunne fått inn andre perspektiver som ville være, som ville utfylle bildet og som ville gjøre at vi alle sammen I forstand lærte mer om Norge.
2: Mm. Nei, jeg veldig enig I det Nils August har trekket fram om den verdipolitiske aksen, og jeg tror ikke jeg vil ha kalt dominerende redaksjoner I Norge venstrevridd, men elitevridd definitivt. Den har vært tidligere en veldig sterk nedlatenhet overfor Fremskrittspartiet sine velgere. Det ingen tvil om, dere skrev en lang bok om selv I 2007, 27-jubileum snart, som heter FRP-koden, der jeg dro ut og møtte de folkene, og hadde kapittel som heter Respekt for Grandiosa, som dokumentert hvordan store popartister, journalister og andre sa at det å stemme Fremskrittspartiet tegn på manglende intelligens, altså en ren og skjær folkeforakt som rammer dem, og som tidligvis man kan se rammer også Senterpartiet, fordi det noe fjøsaktig, så det her jo den opphøyde, selvopphøyde urbane eliten, og det går helt på tvers av partiet Høyre, Venstre, Arbeiderpartiet, MDG, spør du meg, altså det her en elitevridning, som selvsagt har problemer, og så har det blitt ganske mye kompensert, tror jeg, etter hvert, fordi den boka og andre ting bidro til at man fikk øye på seg selv litt, og Fremskrittspartiet ikke underrepresentert I norske liksom, debattredaksjoner, har ikke noen manglende gjennomslag når det gjelder å sette dagsorden I integrerings- og innvandringspolitikk og sånn, og når det gjelder kommentariatet som slipper til her på Marienlyst, så en helt tydelig tendens til at den fløya som jeg tilhører, som SV og Rødt da, som den radikale venstresida, den får ikke slippe til sånn kommentatorroller, sånn som høyre folk gjør.
1: For eksempel, har du telt
2: det? Ja, det her har vi telt veldig grundig. Vi har telt 4000 opptredener I to ulike regjeringsperioder under Støre og Solberg, hvem som får lov til å sitte og være sånn linjedommer. Og mens Rødt og SV hadde 13% på målingene I snitt, så hadde den fløya liksom 4% av kommentariatet, type sånn klasskampen.
1: Det kan jo hende at noen vil være uenig med det, men det
2: men det sånn,
1: ja,
2: sånn,
1: et eksempel
2: der. Men det er ikke så, det kan man gå gjennom tallene på, men den fløya der ganske ute på samme måte som den typiske FRP-kommentatoren ganske ute fordi at det oppfattes som fløy og dermed kan man ikke sitte inne I midten sånn som for eksempel alle fra Aftenposten eller Kristin Clemet fra Civita kan og være litt sånn nøytral ekspert fordi Marienlyst glemmer at sentrum høyre et politisk ståsted så det her kommer veldig an på hvem du spør, ikke sant? Men Nils August har helt rett at på den verdipolitiske aksen som går på sånn kjønn toleranse for seksuelle minoriteter og sånne ting, så hegemoniet I media sentrum-venstrevrid, ikke sant?
1: Ja, vi snakker altså om den venstrevride offentligheten, og om en slik finnes, og da med dere to, Magnus Marsdal, redaktør I Manifest Media, og Nils August Andresen, redaktør for Minerva. Og påstanden altså at det en elite av høyt utdannet som dominerer offentligheten, og at denne venstrevrid særlig I verdispørsmål. Og derfor snakkes det også ofte om moralisme. Men ja, kan man ha grunn til denne moralismen, altså? Kan man rett og slett ha en bedre moral, da?
2: Men hvis vi ser på den høyt utdannede gruppa sin hang til å være for klimakamp, miljøvern, toleranse og så videre, så tror jeg det skyldes I noen grad at folk som har sånne grunnholdninger hjemmefra, og så fra sitt oppvekst og sånn, trekkes mot de utdanningene. Det å bli samfunnsviter I stedet for å bli aksjemegler, for eksempel. Det tyder jo på noen holdninger, der for eksempel penger ikke det viktigste, og så videre. Og det her også en høyre-venstre-akse. Hvis man legger vekt på det som motvekten til pengeverdi, så man ofte mer rødgrønn I stemmemønstret. Men hvis man har motsatte holdninger, så veien kortere til BI og børsen.
0: Ja, ja det finnes, ja, det helt sikkert en bitteliten del av forklaringen. Det jo ganske mye forskning på selekteringen I høyere utdanning, og sånt som ikke viser først og fremst akkurat det. Men jeg tror Altså det du sier med at venstre siden har bedre moral, jeg tror en liten del av utføringen at jeg tror veldig mange I pressen tenker nettopp det. De tenker at vi jo journalister fordi nettopp vi bryr oss om folk, mens de andre ikke gjør det, og så generaliserer man en rekke standpunkter. Dette jo behandlet litt av Jonathan Haidt, denne The Righteous Mind, som snakker litt om hvordan høyre og venstre siden har ulik moral. Det ikke sikkert den kan appliseres uten videre på norske forhold, og den har fått en del kritikk, men den viser noen type interessante ting, ikke sant? At venstre siden tolker ofte den, akkurat den formen for moral de har, som fra høyresidens ståsted ofte litt sånn litt grann dydsposerende alt jeg på å si, den mindre utilitaristisk, mindre opptatt av konsekvenser, mer opptatt av sinnelag de tolker det som den eneste moralen, og som en lakmustest på om man et godt menneske. Et eksempel nå fra sommerens debatt var en diskusjon mellom Tor Mikkel Vara og Frøya Sjursæter MDG om hvor hun sa at liksom, den nye klimafornektelsen som en slags lakmustest nå FRP godkjenner, de aksepterer klimaendringer og de vil diskutere politikk rasjonelt men de sier at trusselen ikke eksistensiell og de sier at noen av tiltakene for dyre ergo de dårlige mennesker for de vil ikke gjøre mer og mer og mer og mer og mer
2: Du aksepterer ikke at det et argument du tenker på som en moralsk
0: brist, ikke sant? Mm. Og jeg tror journalister I hovedsak flinke til å forsøke å korrigere for at de har den emosjonen. Men jeg tror vi har den emosjonen.
1: Men man tenker gjerne, har jeg også lest av folk som har studert det her, vi kan si eliten da, men hva jeg skal si, at man tenker at det man står for normalt.
0: Ja, det akkurat det, og det problemet da blir mangel på mangfold langs denne dimensjonen. Jeg mener mangfold viktig I mediene langs alle dimensjoner, fordi de skal speile befolkningen I noen grad. Men jeg synes det interessant, det Magnus sa, du aksepterer på en måte elitevridningen når det kommer til kultur, men du vil bare at den ikke skal gjelde økonomi. Men da aksepterer du I noen grad at mediene en form for elite.
2: Og jeg tror det viktig... Jeg sier ikke at du aksepterer nedlatenheten overfor FRP.
0: Nei,
2: for eksempel.
0: Men du aksepterer at de spiller den rollen. Jeg tror det viktig å få frem at de
2: gjør... anerkjenner at de nedlatende gjeng, ja. Ja.
0: Og det her vi enige, og jeg enige at det ikke en ren høyre-venstre-akse. Det kunne like gjerne sies å være en slags sentrumsliberal versus fløy type problematikk.
2: Ja, det kan jo ikke Kåre Willoch også ned på FRP, jeg vil si det sånn.
0: Men jeg tror den viktigere for høyresiden, fordi dette segmentet mye større på høyresiden, og egentlig gjelder mye mer enn denne høyresiden. Så FRP 30%, Rødt og SV litt over 10, så det på det en type forskjell. Og så det også sånn, ta for eksempel innvandringsspørsmålet da, ikke sant? Da det sånn at 50% av befolkningen omtrent svarte I den siste IMDI-undersøkelsen at de mot enhver ytterligere ny innvandring utenfor Europa, hvis jeg husker tallene riktig. Omtrent det I hvert fall. Og det jo et standpunkt som ikke engang FRP har, for å si det sånn. Så det perspektivet mye mer utbredt enn denne kall det eliten da, I mediene, kanskje ser for seg. Og de skjønner at det et politisk tema. De flinke til å slippe FRP inn, men de har ikke det samme blikket for å sette for å stille de samme spørsmålene. Og det det som gjør at veldig mange som har de standpunktene opplever, selv om journalisten gjør så godt de kan, de prøver å være objektive, de prøver å slippe til, men man kommer liksom ikke unna at mennesker flinke til å skjønne hva folk egentlig føler og tenker og vil, og det liksom med hele veien.
1: Og I podcasten deres da, så begynte du, Nils August, å snakke om det betydde noe at eliten da, for bruker ordet, venstrevridd, og da særlig I verdispørsmål, Og så sa du at høyresiden ble stående litt språkløs igjen. Mm. Hva mente du med det?
0: Ja, men det mente jeg, for det noe jeg har balet en del med. Det sånn, og det jo ikke bare mediene, men også akademia som typisk har ansvar for å utvikle et sånt språk, eller typisk gjør det. For eksempel I debatten om innvandring og nasjon. Vi hadde jo en runde med den såkalte tøyedebatten rundt jul. Så det en utfordring for mennesker som tenker på seg selv som gode mennesker, som nesten alle gjør, at man vil klare å formulere noe som sier nasjonen viktig, etnisitet betyr et eller annet. Norge jo dannet som en nasjonalstat for et norsk folk, I motsetning til et svensk opprinnelig, I motsetning til et dansk. Så det må ha en av betydning. Hvordan klarer du å formulere det uten at det blir en sånn aggressiv Norge for nordmenn, eller hvit tankegang, eller liksom, et eller annet sånt? Hvordan klarer man å si noe meningsfullt om det? Og det har ikke akademia eller journalistikken egentlig hjulpet til med, fordi når det kommer disse bekymringene fremmes I en da litt upolert form, så ikke reaksjonen, ok, la oss bedre dette argumentet og gjøre det godt og klokt og fruktbart. Det mer å avfeie det som rasisme. Og dermed får man denne språkløsheten. Jeg ganske sikker på at veldig mange arbeiderpartivelgere sånn anno 1980-1985 ville tenkt på seg selv som antirasister, men de vil også tenke på seg selv som patrioter og kanskje tilhengere av veldig streng innvandringspolitikk. Og spol fremover 30-40 år, så ville de ha mistet sitt språk for å snakke om hva de egentlig mener om nasjonen, fordi Arbeiderpartiet ikke har formulert det for dem, og det samme gjelder Høyre I for seg. Og det kan jo skylle på sånne som meg da, I Minerva, Sivet og andre for ikke har klart å utvikle det språket, men jeg har jo merket at det har vært et arbeid som jeg har følt at jeg har måttet gjøre for min egen del de siste 10 årene, og det sunt og spennende, det. Alle har glede av å utvikle et eget språk for sånne ting sikkert, men det også tegn på at det språket ikke var enkelt tilgjengelig.
2: Ja, det her kjenner jeg meg ikke så godt igjen I, men jeg kan jo ha medfølelse, altså jeg snakker ubesværet om at jeg stolt av å være norsk og om norsk nasjonalisme som en demokratisk kraft I vårt samfunn Norge demokratisert nedenfra I et stormløp mot hovedstaden du vet da vi frigjorde oss fra svenskene så var det ett sted flaggstangen tog naken
3: Men det løser ikke spørsmålet om hvordan man snakker om etnisitet I et
2: jo, men så jeg bare sier at det finnes en ganske sterk nasjonalpatriotisk tradisjon I Norge som lever I beste velgående, særlig på rødgrønn side, vet, relativt ubesværet med å stå opp for norsk suverenitet for eksempel, og sånne ting.
0: men du vil bare dra det på dine kjepphester med bla bla bla,
2: men det er ikke det handler om. Men det har jo ikke vært noen berøringsangst hos oss med det, og så tror jeg at det finnes noe som heter fremmedfientlighet og rasisme, ikke sant? Så ta for eksempel den Tøye-debatten da. Det var ikke så språkløst, han hadde vel 11 svarinnlegg eller noe sånt, ikke Aftenposten og sånt, I en veldig stor og mye omtalt debatt, men det klart at det jo lov for noen å si du, nå synes jeg du har en ekskluderende form for nasjonalisme ja, ja. Og kritisere det, og ha mening om det, uten at det skal tenkes på som hverken undertrykkende eller at det skaper språkløshet og sånn, og jeg enig at det en utfordring å snakke om norsk suverenitet og norsk kultur, og hvilke tradisjoner vi skal ta vare på, samtidig som vi klarer å ta opp nye impulser selvsagt, jamfør Karpe og sånne ting, uten at man samtidig en ekskluderende rasist, det selvsagt en utfordring, men det jo ikke mulig.
0: Men jeg tror det ikke det som utfordringen. Jeg tror det noe å sette seg inn I hvordan det folk på høyresiden faktisk tenker. Og på venstresiden, for dette her finnes jo folk som tenker på venstresiden nå, men du ikke uttrykk for det nå. Altså det mer av typen, hva gjør det med en nasjonalstat om 20, 30, 40, 51% av befolkningen har en annen etnisk bakgrunn? Hva etnisitet I den sammenhengen? Hvordan skifter etnisitet over tid, over generasjoner? Den type spørsmål krevende å snakke om, og det krevende også fordi det selvfølgelig veldig vondt ofte for nordmenn med minoritetsbakgrunn av helt forståelige grunner. Og mitt anliggende ikke at man ikke skal kritisere det man mener ekskluderende nasjonalisme I det hele tatt. Det ikke en kritikk av det egentlig, det mer en konstatering av at det språket for å snakke konstruktivt om det, for å finne en forsvarlig, hvis man mener at det går an, og jeg mener det går an, en forsvarlig måte å snakke om betydningen av etnisitet I nasjonen på, for eksempel. Da. Det noe vi må jobbe med.
2: Men her noe interessant I forbindelse med monarkens bortgang, fordi mediene strømmer jo nå over av interessante bidrag fra Shazia Majidi, VG, Noman Mubashir, Somaya Jirdali og andre, som beskriver hvor mye det betydde for dem at statens formelle overhode snakket om et vi som de kunne få være en del av. Og det her tror jeg litt sånn uavvendelig at vi må sånn, akseptere at Somaya fra både og Somalia en del av det vi og så jeg også helt enig med Nils August at det må da være lov å diskutere, ja vel, skal vi ha ubegrenset mange uten norske bakgrunner et slektslig tilbake uten at det påvirker oss? Det lov å ha for eksempel en innvandringsstopp? Ja, det har vi hatt siden 1975, selv om det ikke har vært så effektivt at vi gjør noe. Så det veldig enig I at vi kan ikke ha berøringsangst for tema som etnisitet, sammensetning av befolkningen og så videre, fordi vi frykter å bli kalt rasist. Og der synes jeg også at venstresiden sine representanter har et ansvar, fordi det for mange som villig nikkersen og roper rasist med en gang, og det kommer det ikke noe godt ut av. Og det også litt sånn som gutten som ropte ulv-eventyr, ikke sant? Hvis man har som ryggmargsrefleks å angripe noen som mer innvandringskritisk enn seg selv, med stempel som rasisme hver gang, selv om de kanskje fremmer en helt legitim bekymring, så hjelper det jo ikke å rope rasist den gangen det faktisk det, ikke sant? Så dem som vil være antirasist må også ta et ansvar for å lytte I den debatten, og der synes jeg vi har kommet ganske langt siden 1990-tallet, og noen ganger når Nils August snakker så føler jeg at det sånn før Brochmann-utvalget her.
0: Ja, vi har kommet lenger.
1: Uansett, denne debatten engasjerer stadig, så takk for at dere to kom hit, Nils August Andresen, redaktør for Minerva, og Magnus Marsdal, redaktør I Manifest Media. Her nå kan vi bare slå fast at det helt umulig å ikke sammenligne seg med andre når vi sitter der og scroller. Kanskje kan Voltaire hjelpe? Det en del ord og uttrykk fra filosofien og litteraturen som vi nok har hørt, men kanskje ikke helt forstått. Og slike uttrykk tar vi stadig med til deg, filosof Kaja Mølsom, for å få hjelp. Og dagens uttrykk «dyrk din hage», men hvor kommer det fra?
4: Det kommer fra romanen Candide, som ble skrevet I 1759 av den franske forfatteren Voltaire. Og denne romanen et satirisk oppgjør med 1700-tallets filosofiske optimisme, og særlig da ideen om at vi lever I den beste av alle mulige verdener. Og denne tanken forbindes med den tyske filosofen Leibniz. Ifølge ham inngår selv lidelse og katastrofer I en større guddommelig plan. Gud perfekt, og derfor må verden være den best mulige, tenker han, med akkurat så mye lidelse som nødvendig for å realisere det gode. Og Voltaire, som skriver da en satirisk roman om dette synet, han var jo dypt skeptisk akkurat til sånne spekulative systemer.
1: Ja, og denne romanen må vi snakke om, altså det en satirisk roman, sa du, denne Candide, men hva handler den om?
4: Altså, det hovedpersonen, Candide, og Candide, dette navnet på hovedpersonen, det betyr altså å være naiv. Han, Candide, drar ut I verden sammen med læreren sin, som heter Pangloss, og denne Pangloss, han representerer da en karikert versjon av Leibniz optimisme. Og de reiser ut I verden I fiktive og reelle land, og de opplever altså så mye grusomt. De opplever krig, naturkatastrofer, brutalitet og overgrep, og de møter mennesker som også har opplevd de grusomste ting, de har mistet alt. Så her det virkelig overdrivelser av verdens elendighet. Og likevel så gjentar da denne læremesteren til Candide, Pangloss, han gjentar at alt vi opplever, uansett hvor ille det til det beste. Og han nekter altså å la seg rokke. Han holder fast på teorien sin, selv når han selv opplever å bli hengt, pisket og til og med dissekert blir denne Pangloss, og tilfeldighet gjør at han overlever. Men Candide, hovedpersonen, han forandrer seg gradvis I denne romanen, og fra å være en sånn naiv elev som bare ukritisk gjentar alt det læremesteren sier, så blir han mer og mer skeptisk når han opplever verden og ser hva verden faktisk og denne erfaringen gjør ham mindre opptatt av systemer og filosofi og mer åpen for en mer sånn praktisk tilnærming til livet. Og satiren og moralen I denne fortellingen ganske klar, og det at når filosofiske systemer møter virkeligheten, så har de en tendens til å rakne. Så dette en kritikk av spekulativ filosofi.
1: Men Kaja, så var det den der hagen da. Hvor kommer den inn?
4: Ja, mot slutten av romanen så slår da Candide og vennene, inkludert Pangloss, læremesteren, de slår seg ned på en liten gård I det som I dag Tyrkia. Og først så kjeder de seg, og noe vanvittig for hva skal de finne på, ikke sant? Og de fortsetter å krangle om filosofi og diskutere forskjellige teorier og så videre. Men så møter de en dag en gammel tyrker som lever på en liten jordlapp sammen med barna sine, og Og det som overrasker dem at til tross for at det noen voldsomme bruduljer i Konstantinopel, det noen muftier som krangler og tar livet av hverandre, så sitter han, gamle mannen, og bare smiler i hagen sin og såre fornøyd. Og Candide lurer jo på, hva det med denne mannen? Hvordan kan han være så uberørt av alt som skjer og alt alle snakker om? Og han forteller, denne gamle mannen, at han arbeider. Han og hans fire barn, de har en bitteliten jordlapp, og de arbeider dagen lang, og det beskytter dem mot de tre store onder, sier han. Og det da kjedsomhet, laster og nød. Og etter dette møtet som gjør voldsomt inntrykk, de blir også invitert hjem til denne gamle mannen, og det overflod av, de blir servert iskrem som laget av fruktene de dyrker i hagen, og det bare helt fantastisk. Og når da Candide kommer tilbake til gården sin sammen med vennene, så slutter de å spekulere og filosofere og krangle om teorier, og i stedet så begynner de å dyrke jorda selv og arbeide. Og det bærer jo frukter, de blir lykkelige, alle gjør det de best på, og det blir bare fred og gammen. Og da, når Pangloss, læremesteren, igjen forsøker å forklare at all den grusomheten de har opplevd rundt i den vide verden, at det har vært nødvendig for at de skulle ende opp i denne lyksaligheten, da svarer Candide, det kan være, men nå må vi dyrke vår hage. Og det romanens siste ord.
1: Og det var ganske fint da. Nå ja. Må vi dyrke vår hage. Ja, men hva betyr det egentlig, og hvorfor det relevant i dag? Hvorfor bruker man det stadig?
4: Det at nå må vi dyrke vår hage, det betyr at nå må vi gjøre noe som vi må vende oss mot noe vi faktisk kan gjøre noe med. Og Voltaire, han tilbyr jo ikke noen sånn kosmisk mening, men han tilbyr et praktisk svar. Gjør en flekk av verden levelig. Og på et dypere nivå så jo denne hagen en metafor for å gjøre noe konkret og nyttig, framfor å fortape seg i filosofi og abstrakt debatt. Og hvilken relevans har det i dag? Jeg tenker i hvert fall ofte når det skjer ting i verden, og det skjer mye hele tiden, så det en overflod av kommentarer. Ikke sant? Vi har kommentarene i tradisjonelle medier, og så har vi sosiale medier. Alle mener noe, de mener noe fort, og de analyserer, og så videre. Så vi har en offentlighet som renner over av analyser og kommentarer. Og jeg tenker at vi kanskje med Candide og Voltaire kunne spurt oss om vi av og til, kanskje det hadde vært nyttigere om vi trakk oss litt tilbake og vendte oss mot det nære og spurte oss i stedet, hva kan jeg gjøre her hvor jeg i nabolaget mitt, i arbeidet mitt eller i relasjonene mine?
1: I stedet for å hamre løs på sosiale medier.
4: I stedet for alltid å skulle komme med en analyse, uansett hva som skjer. Ja, så vi kan kanskje ha det i bakhodet, at av og til kan det være lurt å dyrke vår hage i stedet for å dele våre analyser med hele verden.
1: Men har du noe eget forhold til dette uttrykket, altså dyrk din hage?
4: Ja, jeg leste nemlig Candide da jeg gikk på videregående skole i Frankrike. Da var det obligatorisk. Alle franske elever må lese denne klassikeren. Og det som ble værende og som har blitt med meg videre i livet, det jo nettopp denne setningen, dyrk din hage. Og selv har jeg aldri hatt noen hage, Nei. Men jeg har jo hatt prosjekter, jeg har to barn, jeg har et arbeid, og dette uttrykket dyrk din hage har vært med meg hele livet som et slags sånn anker som jeg klamrer meg til de gangene i livet hvor jeg merker at jeg begynner å sammenligne meg med andre, blir dratt inn i rivalisering eller statusjag, eller hvor jeg merker at nå blir jeg dratt inn i en konflikt, så har denne setningen, dyrk din hage, fungert som en sånn påminnelse om at nei, nå må jeg vende tilbake til det som mitt ansvar og som gir mitt liv mening. Og det har vært et godt livsråd, så jeg tenker at Voltaire, han gir oss ikke svar på hvorfor verden som den men han gir oss et ganske konkret råd om hvordan vi skal forholde oss til den.
1: Dyrk din hage.
4: Dyrk din hage.
1: Og med det så fikk filosof Kaja Melsom siste ordet i dagens verdibørs. Teknisk ansvarlig Vegard Erstad og jeg, Åse Katrine Myrtveit, takker for følget.

0: God morgon, her NRK Nyheter klokka 9. I Innlandet leter politiet etter en bilfører etter at en mann i 20-åra i natt døde I en ulykke på Riksveg 4 I Gjøvik. Mannen ble funnet med alvorlige skader I tre tider, og politiet tror mannen ble påkjørt og han syklet langs vegen. Politiet går ut ifra at en bilist har stukket fra staden, for ingen har meldt seg, og det var heller ingen vittne til hendinga. Meld fra om du ser biler som kan ha vært involvert I ulykka, oppfordringa fra politiet. I Midt-Troms har politiet I natt aksjonert mot et hus I Dyrøy og pågripet en mann som hadde forskanset seg der I fire døgn med våpen. Naboer hadde blitt evakuerte som følge av situasjonen de siste dagene, og veger I området har vært stengt. Nattas aksjon var planlagt, sier operasjonsleder I Troms politidistrikt Robin Åsheim Lindberg.
1: I natt så har vi da pågrepet en person og har kontroll på stedet på Dyrøy. Det ingen personell som blitt skadet I selve pågripelsen. Så har vi også valgt at tidspunktet å gjøre det på natta for å redusere mulighetene for skade på personer.
0: På grunn av lange køer har slottet nå utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre I slottskapellet. De siste dagene har folk måttet vente opp til fire timer I kø. Derfor holder slottskapellet åpent fra klokka 10 til 23, både I dag, I morgen og på mandag. Og USAs president uteblir etter alle solemerker fra Kong Haralds gravferd. Donald Trump opplyste I natt at han skal delta på et republikansk arrangement I Texas samme dag som gravferda I Oslo. Det Hvite huset har forbeholdt ikke bekreftet hvem som eventuelt reiser til Norge på vegne av USA. Kong Haralds gravferd I Oslo domkirke onsdag 9. september klokka 13. Til slutt skal vi høre at stadig flere av oss velger de feiteste alternativene I kjøledisken. Nye tal viser nemlig at salet av både heilmjølk, smør og yoghurt skyter I været, medan de magre produktene mindre populære.
2: Ferske tall fra opplysningskontoret for melk- og meieriprodukter viser at salg av helmelk har økt med over 20% siden 2022, og smørsalget har økt med over 15%, det skriver Nasjonen. I mange år valgte folk helst de magre alternativene, men trenden ser altså ut til å ha snudd, og mange velger mat de oppfatter som mer naturlig. Særlig populært det med proteinrik mat. Yoghurtsalget har økt med over 10% så langt I år, og det naturellvarianten som selger best.
0: Det fortalte reporter Tonje Grimstad, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
3: Krig handler om liv og død, og en soldat trenger en høyere himmel, mener kommentator Aisha Bolasmal. Hun og forsvarssjefen kommer til oss for å snakke om nettopp det, og om kongen som mer enn et symbol. Dødstallene stiger etter flommen I Nepal. Eventyrer og fjellklatrer Elisa Røtterud utfordrer nå alle nordmenn som har vært på tur I Nepal til å bidra. Kan hvit mann som nærmer seg 60 skape en ung, adoptert og vakker kvinnelig romanfigur? Ja, mener Tore Renberg, som også fristet til å skrive under kvinnelig pseudonym. God lørdags morgen og velmøtt til helgemorgen her I P2 og NRK 1. Mitt navn Arne Egil Tønseth. Kong Haakon holdt sitt første ordinære statsråd I går, og litt senere I sendingen skal vi snakke med statsminister Jonas Gahr Støre om hans uke med tronskifte og politisk borgfred. Ifølge grunnloven det kongen eller dronninga som landets øverstkommanderende på papiret. Og kong Haakon har tatt det samme valgspråket som sine forfedre, en frase som også har stor betydning I forsvaret, alt for Norge. Og I sin første tale til folket utdypet kongen hva valgspråket innebærer.
4: Alt for Norge betyr å kjempe for at alle I Norge skal ha mulighet til å leve fri liv. Det innebærer også et ansvar for at vi som nasjon bidrar positivt i verden. Og det betyr i ytterste konsekvens å være villig til å risikere alt, også livet, for Norges frihet og selvstendighet. For dets fred slår leir.
3: Det var kong Håkon den 8. som snakket til folket på lørdag, sist lørdag. Kommentator i VG, Aisha Wolasmal, du har selv vært i utenlandstjeneste for forsvaret og skriver denne uka at kongen mer enn et symbol for norske soldater. Hvordan kjentes det for deg å ta på deg kongens klær, som det heter?
5: Nei, det var en helt spesiell opplevelse. Også, det er jo ikke et hvilket som helst antrekk. I det jeg tok på meg særlig ørkenuniformen, og det er den uniformen norske soldater reiser ut i tjeneste med. Med flagget på skulderen, så opplevde jeg jo at jeg kjemper, altså man på en måte kjemper for noe større. Og dette lille flagget på skulderen er jo mye større i vår bevissthet gjennom dette forholdet vi får til kongefamilien allerede som barn. Så det er helt tydelig, det var helt tydelig for meg at jeg var på oppdrag også for kongen.
3: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen, du øverste militære embedsmann her i landet, men det også kongen, ifølge grunnloven, øverste befalingsmann, eller krigsherre, som det også heter. Hvordan fungerer dette her i praksis?
6: I praksis så er kongen vår øverste befalingsmann, som du sier, men det er jo konstitusjonelt og symbolsk kongen utøver den rollen. Han er viktig for forsvaret. Kongen går igjen i alle seremonier vi har. Kongebildet henger i messa, lunsjsaler, på kontor til folk. Og så besøker kongen veldig ofte avdelinger, så kongen og forsvaret har et veldig tett forhold. Og så er det i praksis, ikke sant, i Norge, regjeringen som utøver den rollen som det er å gi oppdrag til forsvaret og styre forsvaret gjennom forsvarsministeren. Og så finnes det ordning i Norge som gjør at man kan gå utenom vanlige regjeringsprosedurer, det som kalles egentlige militære kommandosaker, der man kan gå til kongen og få kongen i statsråd til å godkjenne ting utenom et vanlig statsråd. Så det er et godt oppsett rundt kongen, både som symbol og som øverste befalingsmann, men også utøvelsen av denne makten gjennom regjeringen, og til slutt forsvarssjefen som har det operative ansvaret. Så det fungerer veldig godt i Norge, og det er derfor jeg mener at vi bor kanskje i verdens beste land. Vi har et konstitusjonelt monarki som fungerer veldig godt.
3: Og så heter det altså kongens klær, som Aisha Wolasmal snakker om, at dette her forplikter på sett og vis dette flagget på arma. Hva for noen forpliktelse ligger i å ta på seg kongens klær, Eirik Kristoffersen?
6: Som også kong Håkon den 8. sa i talen sin, også vi når det blir krevd, og vi skal forsvare landet vårt, vi skal forsvare de verdiene som vi har, om så med livet. Og det kjente garantert Aisha og alle veteranene på når vi var i oppdrag i utlandet, at det her er med livet som innsats, men vi står opp for det oppdraget vi har fått, og er villige til å offre det også. Det betyr veldig mye for alt fra de vernepliktige som møter til førstegangstjeneste, som får troskapsformaninger, som det heter, til oss som har vært i forsvaret lenge. Vi er klare over det alvoret det betyr å gå i uniform, og vi er klare til også til å gjøre den innsatsen som kreves, hvis det skulle kreves. Og så ser vi at vi har fått eksempler på det, dessverre, siden fullskala invasjonen i Ukraina, veldig nært, der vi har vært med på å trene opp ukrainske soldater som har mistet livet ved fronten i kampen der. Så det blir veldig tett på, spesielt nå når vi ser en så brutal krig i Europa.
3: Aisha Wolasmal, en soldat trenger en høyere himmel, skriver du I VG denne uka. Hva handler det om?
5: Det jo litt som forsvarssjefen inne på, at, at det jo med livet som innsats potensielt. Altså, krig handler om liv og død, og da må man ha en refleksjon rundt hva det man med på. Og for meg I hvert fall så var den høyere himmelen, altså ikke bokstavlig talt kongen, men de verdiene som vi står for som land. Og dette jo verdier som kongehuset har forfektet, som de har stått for. Og kongehuset skiller seg fordi at kongehuset har bidratt til kontinuitet I motsetning til for eksempel statsministere. Altså jeg tror det veldig få nordmenn som tenker at I det de tar på seg uniform, men så de I kamp og I tjeneste for en statsminister eller et politisk parti. Sånn var det I hvert fall ikke for meg. Jeg hadde et veldig avklart forhold til at den høyere himmelen livene vi har hjemme, livene vi setter så høyt, som også I ytterste konsekvens verdt å kjempe for og dø for.
3: Og så du opptatt av begrepet positiv nasjonalisme. Hva legger du I det?
5: Jeg mener at det vi har klart å skape I Norge en form for positiv nasjonalisme. Med det så mener jeg at nasjonalismebegrepet har fått en positiv konnotasjon. I veldig mange land så bidrar nasjonalisme flagget som symbol til ekskludering og splittelse, mens I Norge så blir vi nærmest født inn I en eller annen bevissthet om at flagget positivt, flagget et symbol på nettopp de verdiene som menneskerettigheter, demokrati, ytringsfrihet, som barn går vi I 17. mai-tog. Det veldig mange positive og inkluderende og samlende følelser I det flagget, og I Norge så har vi jo også hatt en litt bredere samtale om hva limet I samfunnet, hva det som knytter oss sammen I både fredstid og krigstid, og for meg så mener jeg det flagget, og også det på en måte det konstitusjonelle monarkiet har bidratt til av retorikk og en tilstedeværelse som ikke aggressiv.
3: Forsvarssjef Erik Kristoffersen, hvordan definerer du positiv nasjonalisme?
6: Jeg synes en av de vernepliktige soldatene, Morten, som kjørte meg til NRK etter at kongen var gått bort, kong Harald var gått bort, så spurte han hva betyr kongen for forsvaret. Og da svarte han at kongen symbolet på alt vi kjemper for. Så for meg så det konge Harald sto for, nemlig samhold og inkludering, et eksempel på positiv nasjonalisme, der vi kan ha debatt av uenighet, vi kan elske den vi kan tro på det vi vil, men allikevel så står vi sammen om de viktigste tingene som handler om å stå sammen for Norge og for kongeriket vårt og for det demokratiet som vi aldri skal ta for gitt. Så det tenker jeg en positiv nasjonalisme, og så veldig enig med Aisha I at det kan også bikke over I noe som usunt, og det ser vi eksempler på dessverre, med både polarisering og populistiske bevegelser som vokser frem, men Kong Harald sto for noe helt annet. Han sto for samhold, han sto for inkludering, han sto for de verdiene forsvaret setter høyt, nemlig respekt, ansvar og mot.
3: Hva slags jobb har forsvaret nå ved et tronskifte, Erik Kristoffersen, I tillegg da til å skifte monogram på lureuniformer og alle bildene på kasernene?
6: Vi følger jo den planen som lagt I forhold til et dødsfall ved kongehuset, så det jo en ganske stor operasjon som forsvaret involvert I, både I forbindelse med gravferden, edsavleggelsen, men også rundt det å stå vakt ved båra til kongen, der mange tusen defilerer forbi hver eneste dag. Og så går jo livet videre. Så kongen død, kongen lever. Nå har vi fått kong Håkon den 8. Som vår øverste befalingsmann, og da vil jo livet I forsvaret fortsette. Vi har klart å balansere godt de her dagene, balansen mellom det vi kaller nødvendig operativ virksomhet og den sorgperioden som forsvaret inne I, og så opplever jeg at alle som bidrar gjør det her både med stolthet og, Og føler også at det et privilegium å få lov til å være med og hedre kong Harald, som betydde så mye gjennom si tid i forsvaret.
3: Takk skal du ha, forsvarssjef Eirik Kristoffersen og kommentator i VG Aisha Wolasmal. Og vi skal, som nevnt, snakke litt mer om tronskifte og landesorg litt senere i sendinga med statsminister Jonas Gahr Støre. Onsdag kveld tok norske myndigheter beslag i et russisk skip på Svalbard etter en kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett. Russiske myndigheter har svart med å anklage Norge for å ha brutt Svalbard-traktaten og for å drive piratvirksomhet. Reporter Eirik Kinn Sveen med oss fra Longyearbyen på Svalbard. Hvorfor ble det russiske skipet professor Maltsjanov tatt i arrest?
7: Jeg har snakket med mange blant annet her på Svalbard som ikke synes det like lett å henge med på bakgrunnen for dette. Hvis det skal være mulig å forklare dette kort og enkelt, så dreier det seg altså om det ukrainske energiselskapet Naftogaz, som har krav på milliarder av dollar fra staten Russland, og jeg sier har, fordi det har voldsgiftstribunalet i Haag, altså nøytrale jurister, konkludert med. Og måten å prøve å drive dette inn på, det er å ta beslag i russiske eiendeler, russiske eiendom, i flere land. Og nå har altså denne saken kommet til Svalbard med sine under 3000 innbyggere fra over 50 land, blant annet hundrevis av russere og ukrainere. Og ansvarlig redaktør i Svalbardposten, Line Nagell Ylvisåker, hva sier folk på Svalbard om denne saken?
8: De følger godt med, og så er det jo litt sånn ulike meninger som det, som det meste, men de føler vel at det blir litt mye støy. En er ikke bekymret, men ja, følger nøye med på hva konsekvenserne kan være, hva grunnen til at denne båten er tatt i arrest. Snakker kanskje litt sammen rundt kafébordene, men ikke så mye mer enn det.
7: For her er det jo også mange som sier til meg at det kommer opp journalister og lager en stor sak av det, men samtidig så samfunnet rusler går som normalt det.
8: Ja, og det er vel sånn vi ofte opplever det med en del saker som gjelder Svalbard, at det blir masse støy, det blir hauset opp, og for oss som bor her så går dagene som vanlig. Og så er det jo sånn, vi blir jo vant til det også. Det kommer jo jevnlig utspill fra Russland, det er litt de samme type utspillene som kommer, så man blir jo vant til at det er en sånn her type spenning som går litt sånn over hodene på folk flest.
7: Så har vi jo som kjent altså, en russisk bosetting her på Svalbard, Barentsburg, der dette skipet ligger. Hvordan er kontakten nå mellom bosettingen?
8: Altså fra offisielt hold så har jo den vært god. Altså Svalbardposten var jo med her forrige helg, da var det minnemarkering på Operafjellet. Det var 30 år siden den verste flyulykken i norsk historie. Og da holdt man jo sammen, altså russere og nordmenn, ett minutt stillhet for kongen da som var død. Og russerne, de har jo tilsyn på besøk, altså de lar norske tilsyn komme inn i Barentsburg på ulike greiene. De oppfyller de kravene de får, så jeg opplever jo at den dialogen er god. Så er det selvsagt av og til diskusjoner og en vil teste litt, men i hovedsak så er det en god dialog.
7: Og hvis vi skal spole tida litt tilbake, hvordan har du gjennom dine år som redaktør i Svalbardposten opplevd at forholdet mellom Russland og Norge har endret seg her på Svalbard etter at krigen i Ukraina brøt ut?
8: Altså det vi merker best, det er jo det som går på forholdet mellom folk, altså innbyggerne i Longyearbyen og Barentsburg. Etter at krigen brøt ut, så ble det jo slutt på idrettsutvekslinger mellom samfunnet og kulturutvekslinger mellom samfunnet. Og nå så har jo reiselivet i Longyearbyen pålagt seg liksom selvpålagt sanksjoner mot å reise til Barentsburg. En skal ikke legge igjen penger der, fordi at reiselivet der blir jo eid den russiske staten, og så blir det da sagt at da går pengene indirekte til krig krigføring i Ukraina. Så vi har en del sånne diskusjoner lokalt om burde man dra til Barentsburg eller ikke, hva kan gode grunner være, bør man holde dialogen sånn som under den kalde krigen. Så det er en del sånne samtaler som nye, som ikke var før krigen.
7: Det er, stemningen er normal på Svalbard, men det er også mye som har endret seg med årene, og også nå de siste dagene så merker folk godt det som skjer.
3: Takk skal du ha, reporter Eirikin Svean, med oss fra Longyearbyen på Svalbard. Arild Mo, seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt, du tror reaksjonene fra Russland kan ha bakgrunn i mer enn bare denne arrestasjonen. Hva slags bakgrunn mener du at dette egentlig har?
9: Ja, vi har jo sett nå at det er kommet flere typer reaksjoner fra Russland. Og de første reaksjonene, blant annet de som ble tillagt Putin da han svarte på spørsmål på en pressekonferanse, de koblet denne arrestasjonen av Molchanov-skipet i Barentsburg med vestlige sanksjoner mot den russiske skyggeflåten av oljetankere. Det har jo vært en rekke aksjoner mot russiske tankere, og det har også vært vedtak i EU om å kunne gå til beslag av oljelast. Ganske alvorlig sett fra russisk side. Så da ble denne forholdsvis lille saken satt inn i det perspektivet. Og det var budskapet. Så har det også vært en annen type reaksjon, og det er den som blant annet ministeren for fjerne Østen og Arktis står for. En litt mer rolig, jeg vil si konstruktiv reaksjon, at dette er en sak som vi vil forfølge i det norske rettsvesenet, altså anke dommen i Troms tingrett til lagmannsretten. Men så kom da det russiske utenriksdepartementet på banen i går, innkalte den norske ambassadøren og sendte ut en pressemelding i den sammenhengen. Og da gjør de dette til en Svalbard-sak. Det vil si at de kobler arrestasjonen av skipet med restriksjoner som Norge har lagt på russisk virksomhet som en følge av sanksjonene mot Russland. Og de blåser dette opp og hevder at det nærmest er en blokade av det russiske samfunnet i Barentsburg. Det er jo selvfølgelig en grov overdrivelse, men det er denne linjen som de nå kjører på, altså at dette er en ledd i en norsk politikk på å begrense russisk virksomhet på Svalbard.
3: Sterk russisk retorikk. Ari Aga Myklebost, du er professor i historie ved UiT, Norges arktiske universitet. Men du tror ikke helt på at Russland vil reagere ut over det de har kommet med. Hva begrunner du det med?
10: Altså, jeg tror jo, som Arild Mo, at man helt sikkert vil fra russisk side forfølge det her i det norske rettsvesenet. Det har jo ministeren, som Arild Mo var inne på, sagt, og det har også den russiske ambassadøren i Oslo sagt. Så det vil vi helt sikkert få en rettsprosess på. Men utover det så tror jeg jo ikke at russiske myndigheter hverken har så mye kapasitet eller vilje til noe mer enn denne typen retorikk. Og det er jo dessverre sånn at med en stadig vanskeligere situasjon for Russland i Ukraina, at de ikke vinner frem på femte året, så blir Russland verre og verre i sin retorikk og for vestlige stater som støtter den ukrainske forsvarskampen. Så at det retoriske presset øker, det har vi jo sett over mange år, og Norge får det særlig på Svalbard fordi Russland der mener at de har et punkt de kan trykke på, manipulere, skape stress, ikke bare støy som Line fra Svalbard-posten var inne på, men også frykt i norsk offentlighet. Så vi må jo, fra norsk side, så må vi rett og slett holde hodet kaldt. Vi trenger ikke å se lenger enn til Finland eller Danmark for å finne mye verre russisk retorikk. Og vi må huske at Norge som småstat i verden har en veldig sterk egeninteresse i at rettsstatsprinsipper, også internasjonal lov, overholdes. Og det er ikke sånn at Svalbard-traktaten gjør Svalbard til et rettsløst område, sånn som hvis man tar de russiske påstandene ekstremt ut, så er det det man kan få inntrykk av, at Russland har et slags frirom på Svalbard.
3: Men hva slags spänningspunkt för att kalla det då är Svalbard mellan Norge och Ryssland och kanske också mellan Västern och Ryssland.
10: Svalbard är ju ett väldigt speciellt ställe och det handlar ju för Norge då, om att det är där vi möter om att hantera Ryssland direkt.
3: Vi är samboere.
10: Vi är samboere. Och så är det ju så att Barentsburg är ju inte vilket som helst russiskt lokalsamfund. Det är ett lokalsamfund som är styrt och dominerat av russiska statliga intressen. Där är det ett russiskt generalkonsulat och ett russiskt statsägd-sällskap som styr. Och det betyder också att den väldigt autoritära utvecklingen i Ryssland och den repressiva utvecklingen och den väldigt ideologiserade statsstyrda russiska offentligheten är starkt till stede när Ryssland snackar på Svalbard. Så det här är inte enkla ting att hantera för Norge, men Norge har ju lång erfaring med att hantera tidigare Sovjetunionen och också Ryssland på Svalbard, heldigvis.
3: Aril Moe, hva slags betydning har det at denne arrestasjonen av dette skipet ble gjort nettopp på Svalbard?
9: I prinsippet kunne jo dette vært noe som hadde skjedd i en norsk havn hvis et slikt skip hadde ligget der, altså i norsk havn på fastlandet. Så betydningen er det som russerne gjør ut av det. I prinsippet har det ikke noe med Svalbard å gjøre, men som vi ser, så kobler de det opp mot Svalbard, og bruker dette som et pressmiddel for å få Norge til å slippe opp på de restriksjonene som er lagt på trafikk til Svalbard. Grunnen til at Molchanov er på Svalbard er jo at Russland har begynt å ferge passasjerer fra Murmansk til Svalbard, fordi det er blitt vanskelig for personer som ikke har fast opphold på Svalbard å komme dit. Det vil si for eksempel turister. De har det vanskelig for å fly gjennom Norge, får ikke transitvisum, og derfor har Russland etablert denne sjøruten, hvor Molchanov da har vært en viktig element.
3: Kari Aga Myklebost, nå anklager Russland Norge for brudd på Svalbard-traktaten. Hva begrunner de det med?
10: Det har jo kommet litt ulike begrunnelser fra de norske advokatene som representerer det russiske selskapet. De snakker om paragraf 3 i Svalbardtraktaten og rett til fri tilgang for skip og ferdsel med skip på Svalbard. Mens ambassaden, den russiske ambassaden i Oslo og russiske myndigheter har snakket om andre ting, at det her er diskriminering mot russiske borgere og en blokade fra norsk side og sånn. Ingenting av det her er jo nytt. Det her er ting som vi hørte i 2020 ved 100-årsmarkeringen for Svalbardtraktaten. Det var en enorm russisk informasjonskampanje mot norske myndigheter som nettopp gikk i denne retningen. Og vi har hørt det siden det. Så det her er del av et mønster der Russland legger i økende grad retorisk press på Norge. Forsøker å forme informasjonsdomene på måter som tjener russiske interesser og får gjennomslag internasjonalt for at Norge er en dårlig forvalter av Svalbard-traktaten. Så det er jo alvorlige ting, men det er også ting som vi kan håndtere gjennom vår måte å snakke på og forklare Svalbard-traktaten.
3: Heller ruster han seg selv til Svalbard-traktaten?
10: Formelt så gjør de det. Så når de gis pålegg fra sysselmesteren, hvis det er båt overtramp, russiske helikopterflyginger som har vært ulovlig for eksempel, så betaler de bøteren. Retorisk så gjør de ikke det. De utfordrer den norske jurisdiksjonen og den norske måten å praktisere Svalbardtraktaten på. Det har vi sett over mange år.
3: Takk. Vi må dessverre avslutte. Tusen takk, Kari Aga Myklebost, professor i historie ved UiT Norges Arktiske Universitet, og Arild Moe, seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt.
11: En podcast fra NRK.
12: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
13: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
14: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
11: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
3: Det var NRK Radio. Her helgemorgen I P2 og NRK 1 på TV. Vi skal til Nepal, der bortimot 1300 mennesker registrert omkommet og mer enn 5000 savnet etter flomkatastrofen forrige uke, ifølge lokale myndigheter. Mange lokalsamfunn isolert etter at veier og bruer ble skylt bort I flommen. Reporter Ole Reinert Omvik, du med oss fra

0: kommet, landet, og de kommer da fra litt opp I dalen, hvor det pågår en intens redningsaksjon. Jeg vet ikke om dere hører meg I alt dette bråket.
1: Jo da, vi hører deg, Ole Dremer. Bare hold mikrofonen tett, så fint. Hører vi deg enda bedre.
0: Ja, ok. Så skal jeg gjøre det. Det de helikopterne vi ser her nå på vei til, det også lenger opp I dalen, cirka 10 kilometer opp I dalen, hvor da som befinner seg mennesker inne I tunnelene, som Nepal har jo et omfattende vannkraftsystem, og folk har som befunnet seg inne I disse tunnelene, arbeidere som har jobbet på vannkraftanlegget da flammen kom, og noen av disse menneskene forsøker de å redde ut. I går så klarte de å få tak I finne to levende personer inne I disse tunnelene, og det ble en stor glede her på både her på helikopterplassen og over egentlig hele Nepal. Jeg ser at nepalesiske nyheter har fortsatt nyheter om disse to som ble funnet da på niende dagen. Da har de også krøpet så langt opp de kunne I disse tunnelene og klart å overleve og unngå å bli tatt av vannmassene som da presset seg oppover. Så det den ene situasjonen her på helikopterbasen. Det andre at man tar med seg nødutstyr for å hjelpe folk med medisiner og mat som befinner seg opp I dalen, hvor veiene og broene helt ødelagt.
1: Hvor krevende dette redningsarbeidet, Ole Reinhardt Omvik?
0: Jeg beskrev det jo litt I sted, altså det å redde mennesker inn I disse tunnelene har vist seg å være svært, svært vanskelig. Nepal får hjelp fra både Kina og India til å forsøke å åpne opp disse tunnelene. Du må også grave ut sand, leire, stein som har klogget inngangene. Noen steder har de klart det, og da klart å komme seg inn forbi vannmassene og inn til folk. Men det redningsarbeidet som pågår I Nepal nå er svært vanskelig.
1: Takk skal du ha, reporter Ole Reinhardt Omvik I Trishuli I Nepal, en av landsbyene altså som rammet av flomkatastrofen I Nepal. Ende Somby, du kom tilbake fra en pilgrimsreise I Nepal rett før helga, og nettopp denne pilgrimsreisa, eller pilgrimsreiser kanskje I ubestemt form til det hellige fjellet Kailash, mener kan forklare at så mange utlendinger også ble tatt av denne flommen. På hva slags måte da?
2: Ja, det mange mennesker som oppsøker det her hellige fjellet Kailash. Man sier jo at den pilgrimsferden til Kailash, det den ultimate pilgrimsferden som menneskeheten kjenner til per nå. Og veldig mange religiøse turister var på tur enten til Kailash eller fra Kailash, sånn at Kailash har vært magneten som har trukket til seg den store andelen av utlendinger som tatt.
1: Og det også da I dette området som rammet nå av flommen?
2: Ja, dette området som ble rammet av flommen, det et av flere porter til og fra Kailash. Den gruppa som jeg var med på, der hadde vi, altså en av gruppene hadde vært der dagen før dette raset kom. Så de fikk virkelig kjenne på livets rulett. Hvor tynn denne hinnen livet er i tilværelsen vår.
1: Elisa Røtterud, du har vært på tur I Nepal mange, mange ganger, og du mener alle nordmenn om å bidra. Hvordan skal man gjøre det?
3: Det flere ting man kan gjøre. Myndighetene I Nepal nå kjører jo en massiv kampanje der de mener jo at Nepal is still open. Reis til Nepal. Flere av turistområdene I Nepal trygge og åpne. Det gjelder Kumbudalen, det Everest Base Camp Trek, og Amadablam og Lhotse befinner seg. Annapurna-området åpen, og Pokhara også åpent. Så jeg håper folk ikke avbestiller turen sin som de skal til nå til høsten og reiser til Nepal. Og flere har jo vært

0: I Nepal och känna folk I Nepal, send några dollar ner till dem och eller stötta hjälporganisationer som är solida.
1: Om någon vecka drar du till Nepal igen, vad tar du med dig då?
0: Jeg tar meg ekstra kolli med utstyr. Jeg kommer til å samle inn en rekke klær og sko som jeg trenger, og dette jo selvfølgelig lite, og jeg skal også prøve å samle med meg mye penger selv for å gi til mine kamerater som påvirket av situasjonen.
1: Ende Sandby, en tynn strekk mellom liv og død. Sier du hvordan folk I Nepal som du har møtt nå preget av det som har skjedd?
2: Det klart at de nok så preget, alle de som jeg har møtt. Og det som spennende likevel, det jo den her motstandskraften som folk har. Nepal jo et fjellland, sant? Vi I Norge vi tror at vi et fjellland, men Nepal masse fjell, og det innebærer jo også en risiko for at ras kan gå. Vår nasjonale stolthet jo Trollstigveien. Og så når jeg fløy I Nepal så jeg, åja, en Trollstigveien der. Åja, en til. Åja, en til. Så de har en samfunnsstruktur og en samfunnsånd og en spirit som nok gjør at de godt rustet til å møte også en fremtid etter disse hendelsene.
1: Elisa Røtter, du, hva sier dine venner og kjente I Nepal nå om hvordan de har det?
0: Altså, Nepal, de jo vant til enorme katastrofer, dessverre svært ofte. Det jordskred, det snøskred, det politisk uro, det dårlig infrastruktur. Så de jo vant til å være I en type beredskap som ikke det vi Men denne flommen her jo langt mer omfattende enn de noen gang har opplevd på svært, svært lang tid. Så de har en dugnadsånd, de åpner hjemmene for hverandre og hjelper hverandre så godt det lar seg gjøre.
1: Du har også vært I dette området som rammet, Elisa Røtterud. Hvordan det med veier og framkommelighet her? Vi hører Ende Sandby snakke om trollstigvei etter trollstigvei.
0: Ja, det området som verst berørt på grensa til Tibet jo en infrastruktur som jo mildt sagt fascinerende. Det kjerreveier som går I spiralformer opp og ned. Det stupbratte fjelldaler. Det risiko for kjempemye jordskred. Og her det I tillegg et område med svært lite turisme. Og fattigdommen da også enda større. Så konsekvensen av denne flommen her vil jo vedvære I svært lang tid.
1: Ende Sandby, du kom hjem rett før helga. Hva for noe håp så du I det landet du forlot nå etter katastrofen?
2: Ja, du merker selve energien I landet. Jeg gikk med en tur I Kathmandus gater for å liksom kjenne på intensiteten og spiriten som var blant folk der. Og jeg må si at jeg litt optimistisk også på det nepalske samfunnets vegne. Så jeg tror også at det en del ting som vi som samfunn vil kunne lære av den nepalske måten å tilnærme seg livet på.
1: Elisa Røtterud, hva det folk trenger først og fremst nå?
0: Jeg vil bare skyte inn en kommentar til det du sa akkurat nå. Man reiser primært ofte til Nepal for naturen og fjellene, men det menneskene man husker og menneskene man ønsker å returnere til for å reise tilbake til Nepal.
1: Hva det folk trenger først og fremst, Elisa Røtterud?
0: Ja, nå det jo medisiner, kan du tenke dere, når de ikke har noe vann og rent vann, det medisiner, det mat, det bekledning, de har mistet alt de har. Dette mennesker som har en liten åkerlapp og et par dyr, som det levebrød deres, så det her vil jo kreve enorme ressurser for å bygge opp landet og få disse menneskene til, og ikke så det sprer seg epidemier og så videre.
1: Takk skal dere ha, begge to, Elisa Røfterud, eventyrer som drar snart tilbake til Nepal, og Ende Zombie, som nettopp har kommet hjem fra Nepal.

0: Interessen for å løpe langt og lenge har aldri vært større, viser tall fra ultraløpsutvalget. Også kortere løp populært, både Bergen City Marathon og Midnight Sun Marathon satte deltagerrekorder I år. Og nå skal vi direkte til Harstad, der Harstad Summit Trail Marathon arrangeres I dag. Stian Vilberg Hallén, lege og hobbyløper, må vi nesten kalle deg. Du starter om ganske få strakser. Hva får du ut av å delta I løp som dette her?
1: Nei, det jo en kjempemotivasjon I hverdagstrimmen, det å ha noe å se fram til. Og så det veldig koselig å møte folk som man har møtt andre steder I landet. Og ja, treffes I en sånn både litt sånn høytidlig, men også veldig uhøytidlig situasjon da. Så jeg koser meg veldig med å delta I sånne koselige løp som dette.
0: Å delta på løp gir deg et spark bak til å trene ellers, og sier du, hvorfor velger du nettopp løping som treningsform?
1: Så løping jo kanskje det enkleste man kan holde på med når det kommer til trening. Du tar på deg skoene og går rett ut døra, så du I gang. Og det tror jeg appellen for veldig mange av de som trives med løping nå om dagen, da. Det at det så enkelt I alt annet man skal prøve å få til I løpet av en hverdag.
0: Hva slags betydning har denne løpingen for hverdagen din, og ja, både fysisk og mental helse?
1: For meg så betyr det mye å komme ut I frisk luft, føle seg vel og føle seg I fin form. Og da det som sagt det enkleste tiltaket jeg kan gjøre, det å løpe. Og så det et veldig godt avbrekk da, fra alt det man holder på med ellers. Gå ut og løpe, ikke tenke på så mye annet, det tror jeg sunt.
0: Sannsynligvis veldig sunt. Yngvild Kaspersen, ultraløper, du springer også, men tar det atskillige skritt lenger, bokstavelig talt, med ultraløp. Og forrige uke så vant du eliteløpet CCC, et løp på 108 kilometer som går gjennom Italia, Schweiz og Frankrike, og du brukte 12 timer, 1 minutt og 14 sekunder har jeg fått oppgitt her. Hvordan det å springe I 12 timer, Yngvild Kaspersen?
2: Veldig spesielt. Egentlig veldig fint. Det gir jo en mestringsfølelse det også, på litt annen måte. Man må jobbe over litt lengre tid, men det her jo I fjellet over Italia og Schweiz og Frankrike, så man får sett veldig mye på veien, og få deltatt på et sånt stort løp med så mange andre folk jo veldig, veldig gøy.
0: De fleste enige om at sånn som Stian Hallén driver det, ganske sunt, ultraløp sunt?
2: Det kanskje litt mer diskutabelt. Men det godt for hodet. Om det godt for kroppen, ja, det kanskje en annen diskusjon. Men til en viss grad I hvert fall.
0: Hvorfor tror du ultraløp har blitt så populært?
2: Altså det jo tilgjengelig for alle. Og så det jo fint det å komme seg ut I naturen. Og jeg tror kanskje spesielt etter covid og sånt, da folk ble litt mer obs på naturen rundt seg og det at jeg har tatt såpass av jo veldig gøy, fordi at det jo så mange muligheter der ute. Man må bare komme seg ut.
0: Men det har blitt en trend. Det noe som har spredt seg her.
2: Ja, absolutt. Det har blitt en skikkelig utvikling av ultraløping, og det jo veldig gøy å se på det.
0: Stian Vilberg Hallén, altså lege og hobbyløper som tidligere presentert. Du sier en viktig del av populariteten til løping generelt at det så enkelt. Hvorfor det så viktig at ting enkelt for å komme seg over denne dørstokkmila?
1: Ja, det jo nettopp den dørstokkmila du nevner da. Det skal veldig lite til å finne gode unnskyldninger for å gjøre andre ting. Og det at man da bare skal rett utenfor nettopp dørstokken, det tror jeg veldig viktig. Og det at det krever lite utstyr, ganske lav sånn inngangskostnad, både mentalt og rent sånn I kroner og øre, det tror jeg betyr mye.
0: Du også lege som nevnt. Hva bør man tenke på for å forebygge skader som også kan følge av løping?
1: Det viktigste jo å ta det litt pent I begynnelsen da, det gjelder jo med så mye, ikke sant? Starte forsiktig, løping jo egnet ved at man kan kombinere det litt med å gå, så man kan gå litt, løpe litt, og så ta progresjonen steg for steg. Ikke tenk at du skal, nå skal du gå fra null løping til masse løping I uka. Det nok den største og viktigste nøkkelen til å ikke bli skadet da.
0: Ultraløper Yngvild Kaspersen, kan hvem som helst begynne med ultraløp?
2: Ja, det vil jeg si. Altså, det veldig mange ulike folk der ute som driver på med ultraløping, og det var jo en som deltok nå I Chamonix til og med, som hadde en protese på den foten, så det, her det muligheter for alle.
0: Hva det som teller mest for dem som har lyst til å begynne med det?
2: Jeg tror egentlig bare man må ja, komme seg over den dørstokken og bare ja, komme seg ut der. Trenger ikke å være langt I starten, det jo bare å komme seg ut, kan gå litt, kan løpe litt, ta det litt sånn steg for steg, og det viktigste egentlig bare å komme seg ut der, og man trenger ikke å ha store ambisjoner I starten.
0: Så vet du at du opptatt av at man ikke skal tenke for mye, I hvert fall ikke overtenke, men altså bare komme seg ut, hvor viktig det?
2: Hvor viktig det å komme seg ut?
0: Ja, og liksom ikke tenke, eller tenke for mye da.
2: Ja, nei, hvis man begynner å overtenke det og sette press på seg selv, så kan det jo være at terskelen blir litt høyere. Men, og I tillegg ultraløping, det jo ikke sånn at jeg springer 100 kilometer på trening. Så det jo bare det å... treningsøkten jo kortere, og det skal være lystbetont og godt for hodet, og gi den gleden og mestringsfølelsen som løping vanligvis gir da. Og det jo kanskje litt viktig at man heller strever litt etter den, I stedet for å gå ut og tenke at nå skal jeg være ute I så mange timer, eller springe så mange kilometer, men at man tar litt etter lyst og følelse, og det som passer I hverdagen.
0: Hender det at du føler på dørstokkmila noen gang?
2: Veldig, veldig ofte.
0: Ja, men det var jo godt å høre.
2: Ja.
0: Hva består den I da? Hva det som gjør at du innimellom ikke har lyst til å ut I det hele tatt?
2: Nei, det jo ofte været da. At det regn og kaldt, og man har ikke så veldig lyst til å være ute I fjellet da. Men det ofte, det ofte ikke så ille som det ser ut fra inne fra stua, ut av vinduet. Eller tidlig på morgenen før jobb, eller ja, det mange terskler der ute. Men... det hjelper å bare skru av hodet et lite øyeblikk og bare komme seg ut. Når man først har kommet seg ut, så det ofte mye bedre.
0: Få tak I de joggeskoene og bare snør dem på. Mm. Stian Vilberg Hallén, har du ambisjoner om å begynne med ultraløp?
1: Nei, jeg ganske fornøyd med å holde på det nivået jeg gjør nå, men jeg lar meg veldig inspirere av sånn som Yngvild da, som løper så langt og så bra og har gjort det I mange år. Jeg har jo fulgt med henne I mange år, så det lar jeg meg inspirere av. Og så jo Yngvild også lege da, så hun kan jo alt om dette hun også, og det å være nøye med arbeid rundt for å unngå skader og sånt.
0: Vi stilte I hvert fall de riktige spørsmålene om sunnheten her til dere begge to. Tusen takk, lege og hobbyløper Stian Vilberg Hallén, som straks klar på startstreken på Harstad Summits Trail Marathon, og ultraløper Yngvild Kaspersen. Hvor går grensa for hvem en forfatter kan gi stemme til? I romanen Et livsforsøk skildrer Tore Renberg livet til Agathe Milde, som adoptert fra India og en slående skjønnhet, som det står I boka. Vågalt skriver anmelder om en hvit mannlig forfatter som pusher 60. Tore Renberg, ideen om å skrive livet til Agathe Milde, hvor kom den ifra?
3: Altså, alle mine ideer og alle mine litterære prosjekter, de kom fra min observasjon av menneskene ute I det menneskelige terrenget, ikke sant vel? Det er min hovedoppgave, det min humanistiske hovedoppgave, det å se dere, studere dere og meg selv av og til, og portrettere det akkurat som Ibsen gjorde I Et dukkehjem, eller Villanden, eller Hedda Gabler, hvor han skrev om ja, friske, frihetslengtende kvinner. Ja, Hedda var vel også en skurkete sjel. Så det min jobb.
0: En av de, ja, du en, etablert mannlig forfatter Tore Renberg, kjente du på noen type berøringsangst når du valgte å skrive om denne romanfiguren?
3: Vet du hva, det gjorde jeg ikke, men jeg skal jo innrømme en ting at jeg, siden jeg lever I vår tid, og siden vi lever I en sånn, det en sånn overvåkning utegår I kulturen vår på hva skritt du tar, spesielt sånn språklikt, hva skritt du tar og hva du sier I vår tid, ganske annerledes enn en mann født I 1972 tenkte da han var ung I 80- eller 90-årene, så slo tanken meg. Men at det skulle komme en sånn innvending som dette, synes jeg var, ja, kuriøst og interessant. Men hvis en sånn tanke slår meg, når jeg skriver om en seriemorder, eller en pensjonist, eller hvem det måtte være som jeg har gitt stemme til, så skyver jeg den vekk på et prinsipielt litterært grunnlag da.
0: Katrine Krøger, litteraturanmelder I Dagbladet. Det ikke du som har kalt Renbergs prosjekt vågalt, bare for å ha sagt det, men på hvilken måte kan det være vågalt I vår tid, mener du?
4: Ja, anmelderen sier jo ikke at det galt, hun sier det vågalt, og så viser hun til en debatt som har pågått I 10 år, som for så vidt Renberg tar opp I boka si, og det denne virkelighetslitteraturen og kansleringskulturen. Hun viser til en anmeldelse av et teaterstykke I fjor, Arven, om homofile i USA, og hvor en danskunstner rykket ut og mente at man måtte være homofil, regissøren burde være homofil, for liksom å kunne sette seg inn I den homofiles ja, liv. Og det har jo vært, jeg trodde jo, sant å si, dette var litt over, at Vogue liksom martret oss veldig på 2015. Dette jo veldig amerikansk, veldig engelsk, men I Norge så kommer vi jo veldig, vi jo alltid veldig sent ute. Nå må jeg bare si at anmelderen giver jo ikke løs på, mener jo på ingen måte at ikke Renberg klarer å sette seg inn I en kvinnes liv, svart kvinne, men hun mener vel kanskje at han Jarle Klepp da, som Tore Renberg har selv sagt det, Renbergs alter ego, at han blir for dominerende, og det jo lov å si. Men når det sagt, så jeg jo kvinne over 60, jeg jo tilhører ikke den generasjonen som veldig glad I kanselleringskultur. Det på en måte et veldig sånn marginalt fenomen. Jeg tror du skal finne få anmeldere som kan forsvare en sånt standpunkt. Det vel derfor jeg sitter her.
0: Det derfor du sitter her, ja. Tore Renberg, har det blitt vanskeligere for forfattere I dag å skrive fra posisjoner eller med et annet perspektiv enn sitt eget?
3: Ja, jeg tror dette har jeg ikke lyst til å innrømme, for jeg har lyst til å si at nei, vi forfattere, vi har den aller sterkeste ryggraden, men ja. Jeg tror det har blitt mer komplisert på grunn av at det har vært nå I dette 10 året cirka, som Katrine Krøger sier, så sterke og hissige øyne på de som måtte fremstille noe kunstnerisk som de selv ikke da per definisjon Så ja, det tror jeg, og kanskje spesielt interessant her, synes jeg at det skulle være så galt som anmelderen sier når jeg tar for meg en kvinne adoptert fra India. Det interesserer meg at det virker på meg som om hun på en måte ekstra provosert, fordi jeg som hun skriver, hvit mann som snart pusher 60 og skriver om en kvinne, mens jeg aldri har hørt dette argumentet som jeg innledningsvis sa når jeg har skrevet om en seriemorder eller en kvinnelig pensjonist da. Så det har jeg lyst til å spørre Katrine Krøger om her, tror du at det noe der som spesielt ubehagelig nå at mannen Tore skriver om en kvinne da?
4: Nei, mannen Tore jo best når han skriver om kvinner. Jeg synes jo du veldig god til å sette deg inn I veldig mange andre enn deg selv, som Jarle Klepp, det må jeg bare si. Så nei, og så det jo sånn med alle disse reaksjonene, ikke sant? Du ser woke, og så det anti-woke I USA. Det Hilde Østbø Husby skrev faktisk veldig godt på den debatten du satt i gang på Facebook, og hun skrev om at virkelighetslitteraturen føltes først veldig befriende, og så som et fengsel. Altså virkelighetslitteraturen, sånn at du skulle skrive veldig nær deg selv, og sånn jeg fiksert. Og jeg synes jo den litteraturen ble fryktelig kjedelig etter hvert. Så jeg tror... Altså, nå leser jo jeg mest krim, da, heldigvis. Jeg litt sliten av skjønnlitteratur, gode skjønnlitterærbøker, men jeg tror det motsatt. Jeg tror det kommer en bølge hvor du liksom slår over i det andre, at de der litt sånn blomstrende romanene er på vei tilbake, og at man ikke er så jeg-fiksert. Jeg tror... Jeg er jo ikke forfatter, men min erfaring som leser er at, som sagt, at... Bortsett fra Knausgård og sånt, som gjorde det til et prosjekt, så jo lenger fra deg selv du kommer, jo bedre kan det bli, da. Altså, jo bedre forfatter du er, jo mer kan du sette deg inn i andre mennesker.
0: Men Tore Rønberg, hva tror du blir konsekvensen hvis denne bølgen ikke kommer, som Katrine Krøger sier, at hvis det skal bli vanskelig å skrive fra andre perspektiv enn sitt eget?
3: Ja, det er det som vil da skje, det at litteraturen blir løgnaktig da. Så den blir falsk, den blir ikke lenger som litteraturen har gjort siden tidens morgen. Den vil ikke lenger ta for seg menneskeslekten, den vil bli selvstuderende, og så vil den bli skrevet med voldsomme hemninger da, så vil det jo være en tragedie for litteraturen. Den vil jo forsvinne sånn som, altså grunnen til at vi elsker skjønnlitteratur, alt det vil forsvinne.
0: Du sier at du er fristet til å skrive under kvinnelig pseudonym, du. Hvorfor det?
3: Ja, men jeg fikk, det er fælt å få slakt som forfatter, det er fælt, men denne var ok, denne satt liksom fart i et eller annet, selv om jeg synes det var veldig kuriøst. Og rart, i 2026 så satte dette litt sånn fart i noe, og da kjente jeg på den der gamle impulsen som kanskje mange forfattere har hatt, at kanskje jeg skulle kalle meg Anette Kjelsen og gi ut en roman da. Kanskje det ville vært friskt og gøy. Og kunne skrive om en mann som var utrolig vakker og litt sånn kjip type. Ja.
0: Hva ville konsekvensen bli, tror du, Katrine Krøger, hvis Tore Renberg skrev en kvinnelig pseudonym?
4: Tore Renberg er veldig god til å lave til, og han er en sprelsk forfatter, så det vil jeg sikkert ikke skape store bølger. Det må han jo gjerne gjøre, men jeg tror det er helt unødvendig. Jeg tror som sagt at det er en trend som er liksom litt over. Jeg tror det er helt, ja, som sagt motsatt, at vi er møkka lei i denne virkelighetslitteraturen, og at man må ha, man er på vei litt bort fra den. Det er jo da ofte disse debattene kommer, da. I hvert fall i Norge, når det liksom er litt over.
0: Går det noen grenser for hvilke perspektiver man kan ta, mener du, Katrine Krøger?
4: Nei. Ikke hvis du er god nok. Nei, nei, nei. Nei, det er jo det som er skjønnlitteratur. Det er jo at du klarer å prøve å favne alt. Altså når det er sagt, så må jeg jo si, jeg leser jo mye krim, som sagt. Og da er det jo veldig sånn, jeg rotet meg bort i en debatt, som jeg er flink til å gjøre, for 10-15 år siden, hvor jeg mente liksom at veldig mange kvinnelige forfatter skriver kvinnelitteratur, veldig mange mannlige skriver mannlitteratur, og i krimen er det veldig tydelig, at det er sånn Lisa Marklund som skriver litt sånn dillete kvinnekrim, som er litt sånn søt og koselig, og så har du Jo Nesbø og disse sånn ekstremt maskuline forfatterne. Harry Hole, for eksempel, vet ikke jeg om en kvinner ville klart å lage, så det er jo sånn, men det er jo ikke sånn at det ikke er lov for en kvinne å lave, jeg bare tror ikke at en kvinne ville ha fått det til på godt og vondt, jeg vet ikke, jo, kanskje.
0: Dette kunne vi snakket lenge og vel om, men vi må avslutte. Tusen takk, Katrine Krøger, litteraturanmelder i Dagbladet og forfatter Tore Renberg. Etter nyheten nå så skal vi snakke med statsminister Jonas Gahr Støre om landesorg, tronskifte og politisk borgfred.
5: Klokka 10, her er NRK Nyheter. I Innlandet etterlyser politiet en sjåfør etter at en mann i 20-åra døde i en ulykke i natt. Politiet tror han ble påkjørt, og han sykler langs Riksveg 4 i Gjøvik, forteller operasjonsleder Kristian Svarstad i politiet.
6: Det mistanke om at vedkommende kjørt ned, og at bilisten har stukket fra stedet. Føreren har ikke meldt seg, nei, så nå pågår det en ganske storstilt etterforskning for å prøve å finne både bil og fører av denne.
7: Politiet ber også folk melde ifra om de ser biler som har skader som tyder på at de kan ha vært involvert i ulykka. Det blir ingen streik i grossistoppgjæret etter at partene i dag tidlig ble enige om en ny avtale. Dermed vil vareleveringen holde frem som vanlig til Rema 1000, Thon Hotels og Felleskjøpet. Russland gjennomførte i natt flere angrep mot Ukraina. 4 personer ble drepne i et angrep utenfor Dnipro, og flere livstruende skadde etter angrepet. Og USAs president Donald Trump bekrefter at han sender spesialutsendingene sine, Steve Witkoff og Jared Kushner, til Moskva og Kyiv i helga. Også Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter dette ifølge Reuters. Målet å legge frem et nytt forslag for å stoppe krigen i Ukraina. Nepal får nå hjelp fra flere land i redningsarbeidet etter flaumkatastrofen. Det var forrige veke at en isbre raste ut i Tibet, som førte til at enorme mengder vatten, gjørme og vrakgods raste nedover dalføret i Himalaya. Over 1200 personer bekreftet omkomne, og mer enn 5000 saknet. Mange av de saknede arbeidere som sitter fast i vannkraftverktunneler, forteller reporter Ole Reinert Omvik i Nepal.
8: Det å redde mennesker inni disse tunnelene har vist seg å være svært, svært vanskelig. Nepal får hjelp fra både Kina og India til å forsøke å åpne opp disse tunnelene. Du må også grave ut sand, leire, stein som har klogget inngangene. Noen steder har de klart det, og da klart å komme seg inn forbi vannmassene og inn til folk. Men det redningsarbeidet som pågår i Nepal nå er svært vanskelig.
7: Til slutt, en mann i 30-årene i Nordland må belage seg på å ta beina fatt fremover etter at han kjørte mer enn 100 km i timen over fartsgrensa i natt. Bilen ble nemlig målt til 186 km i timen i 80-sona over Tverlandsbrua i Bodø. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
0: Kong Harald har vært samlende for Norge, sa Jonas Gahr Støre etter å ha tatt farvel med monarken han kjente godt i Slottskapellet i går. I dag statsministeren gjest hos oss i helgemorgen. Dataangrep har gjort flere offentlige tjenester utilgjengelig den siste tida. Tronskiftet et perfekt scenario for hackere som vil oss vondt, sier teknologiekspert. Og Markens grøde av Hans-Petter Moland Norges Oscar-kandidat i 2027. Boka fra 1917 har fått sin renaissance både på kinolerretet og teaterscenen i høst. God formiddag og velkommen til den neste timen av helgemorgen her i P2 og NRK1. Mitt navn Arne Egil Tønseth. I morgen svarer ekspertene på dine spørsmål om kongens gravferd og veien videre for monarkiet, så send inn det du lurer på i appen NRK Radio via helgemorgen selvfølgelig. For hele landet preget av tronskiftet, flaggene vaier på halv stang og politiske debatter utsatt til etter kong Haralds gravferd. Og midt i denne landestorgen står også du, statsminister Jonas Gahr Støre. Vi har sett deg både på Slottsplassen og i Kong Haakons første ordinære statsråd i går. Og for å starte på Slottsplassen, Gahr Støre, hva forteller dette blomster og folkehavet deg?
9: Ja, det forteller meg en god del det jeg ser nå, og så tenker jeg at jeg tror vi skal ta noe tid på for å forstå fullt ut hva det betyr. Fordi dette er jo et veldig uttrykk for folks ønske om å komme og vise sorg, medfølelse, aktelse for kongen som er død, og også til kongen som kommer. Men jeg har vært der en del ganger, fordi jeg bor rett ved. Så jeg har vært der I offisiell funksjon. Jeg har også vært der privat, tatt med barnebarnet mitt. Og vi har begge laget tegninger og hatt med blomst og lagt ned blant alle andre. Og du kjenner på en litt bredere stemning at folk setter pris på å komme sammen. Og kan ha med seg både sorger og gleder som de tenker gjennom når de står der. Det kan handle om kongen, men for meg det et uttrykk for at kongen og den statsformen vi har, for å si det litt formelt, samlende, slik at vi kan komme sammen på tvers av skillelinjer. Og at Slottsplassen, husker vi jo fra Kong Olavs død med alle lysene, det første gang vi opplevde det for fullt, et sted folk kommer I glede og sorg. Vi hadde jo fotballroinga I midten av juli, og nå I slutten av august, begynnelsen av september, dette veldig... bekreftelsen på Slottsplassen, alle blomstene, og alle tusen som har stått I kø I timesvis for å kunne gå foran båren til kong Harald.
0: Hele regjeringen besøkte Slottskapellet I går med kong Haralds båre. Hvordan kjentes det å ta farvel med en konge du selv kjente godt?
9: Nå inviterte jo kong Håkon meg med på syning, som det heter, I åpen kiste for kong Harald. For ja, det var vel søndag og det var jo en sterk opplevelse så nå var jeg med blant det alle andre har, eller veldig mange andre har gjort å gå foran denne kisten I Slottskapellet det vakkert, det stille der det tent lys det står flotte norske unge soldater og passer på båren og når du går gjennom så får du jo det lille øyeblikket hvor bare du står foran kisten Og det jo egentlig et litt møte med at man kan ta sitt personlige farvel. Og det tror jeg de, igjen, når du ser den rekken med mennesker som står nå I Slottsparken, egentlig, og helt ned på Karl Johan og venter på å komme opp, så det øyeblikket de da ønsker å oppleve. Og det et sterkt øyeblikk hvor, igjen, en takk til Kong Harald, men det går også mange andre tanker gjennom hodet av det alvoret som den stunden har når noen har gått bort.
0: I går ledet kong Håkon den åttende statsråd sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra. Går det an å spørre en statsminister om hvilke forventninger du har til den nye kongen?
9: Ja, det går an å spørre om. Jeg har sagt at jeg tror vi har en sjelden godt forberedt konge. Håkon har vært engasjert I norsk offentlighet og I økende grad også I kongegjerningen ved siden av kong Harald de siste årene. Så det jo veldig trygt å vite at han kjenner det veldig godt. Og I går så var det jo et statsråd som egentlig var helt vanlig statsråd. Vi hadde saker som kongen da... bekrefter, det jo den måten vårt politiske system vi legger frem saker som han sier ja vel til, det sånn det skal være men ved hans side satt av kronprinsessen som bekreftet at hun også nå har avlagt denne eden til Stortinget så fremover så kan det også hende at kronprinsesse Ingrid Alexandra kan lede statsråd og det som sterkt og gjør inntrykk på meg og egentlig en, ja, det setter følelsene I sving det jo at kong Harald helt I det siste gjennomførte denne plikten han ledet altså statsråd 7. august det var rett før han ble syk og vi kunne jo se at han var preget men det var også uttrykk for at han gjorde sine plikter så lenge han absolutt kunne det så det at vi da møtte den nye kongen og den nye kronprinsessen, det gjorde inntrykk på oss I går.
0: Hva dine formelle oppgaver som statsminister under et tronskifte, Jonas Gahr Støre?
9: Ja, det jo slik I Norge at vi planlegger jo for at sånne ting kan skje, sånn jo livet selv. Så det jo da I første omgang at jeg kaller sammen regjeringen og vi får nyheten om at kongen død. For I det øyeblikket kongen død så har jo Norge en ny konge, en ny tronarving som har tatt over. Og så har vi det første formelle statsråd som jo også da jeg samler regjeringen til. Utover det så satt regjeringen I Stortinget på linje med de folkevalgte da han avla sin ed. Og skal jo delta I prosesjonen under begravelsen, og jeg skal også tale I domkirken. Men tronskiftet skjer ellers på formelt vis, og bekreftes egentlig da I statsråd når kongen sier at han har da og tatt opp kongegjerningen. Det vel sånn det Og så jo vi kongens råd, som det heter, så vi jo tilgjengelige også til å kunne avklare ting med slottet, mellom mitt kontor og slottet, og om nødvendig også mellom meg og kongen. Så jeg hadde jo min første audiens hos kongen bare noen timer etter at kong Harald var død, hvor vi på en måte koblet opp i det forholdet som mellom statsminister og konge. Og vi møtes jo en gang i uka i statsråd, normalt. Det kan være ekstraordinære statsråd, det en formell sammenheng, og så møter statsministeren også kongen en gang i måneden til en times samtale om likt og ulikt. Så det er jo den relasjonen som holder dette sammen, vil jeg si.
0: På onsdag er det kong Haralds gravferd, og det kommer en masse celebre gjester til Oslo. Vil du benytte anledningen også til uformelle politiske møter i en sånn sammenheng?
9: Nei, det vil jeg nok i det som av tid, og det ikke så veldig mye, for det kommer vel en del inn onsdag formiddag og drar ut onsdag ettermiddag, og så det jo hele begravelseseremonien imellom, men noe vil det bli, og det skal vi gjøre på verdig vis, men jeg tror det også i tråd med det man vanlig gjør ved slike anledninger. Og så får vi se den endelige gjestelisten og se om hva det naturlig, men jeg har også planlagt noe, og det kommer jeg til å gjennomføre.
0: Partiene på Stortinget er i hvert fall nesten enige om å utsette politiske debatter til etter gravferden, en såkalt borgfred. Hvordan synes du det har gått med den politiske våpenhvilen, Jonas Karstør?
9: Jo, jeg synes det har vært verdig. Det klarer norsk demokrati veldig godt. Nå har vi jo fra regjeringens side sagt at regjeringen kommer til å gjennomføre sine oppgaver, sine plikter, slik at Norge i gang. Det tror jeg var veldig klart budskap også om at hjulene skal gå rundt, men akkurat de skarpe debattene kan vi tenke gjennom. Og så har jo partiene på Stortinget blitt enige om hvordan de vil gjøre dette. Jeg ser det blir debatt om det, og kanskje særlig mellom kolleger av deg og kommentatorer som det hyggelig å se at de savner debatten da, for den får de, tror jeg, de får den igjen ganske stort etter begravelsen. Men vi gjennomfører oppgavene våre. Jeg skal på mandag være til stede i Nederland på en markering av et industrisamarbeid der, og det har vært planlagt lenge, og det ikke en skarp sak som utløser, tror jeg, debatter i Norge, men uttrykk for at vi gjør jobben vår også under denne tiden.
0: Og vi tar den politiske debatten igjen litt senere. Det er sannsynligvis en riktig spådom. Tusen takk for at du var med i helgemorgen, statsminister Jonas Gahr Støre. Da meldingen kom om at kong Haralds helse var forverret, startet folk å samle seg på slottsplassen. Mange lånte blomster, tegninger og minnebrev, og etter beskjeden om at kongen var død, vokste dette havet av minner og blomster videre. Ida Tolgensbakk, førstekonservator ved Norsk Folkemuseum, dette kalles et spontant minnested. Hva er det?
10: Ja, altså, spontane minnesteder, det liksom det navnet vi har satt på den relativt nye praksisen, med at man legger ned blomster eller lys eller andre ting på offentlige plasser når kjente mennesker dør, eller når dramatiske dødsfall ryster oss. Men det skal sies at begrepet spontane minnesteder kanskje ikke det beste, for så veldig spontant kan man kanskje ikke si at det Det har blitt litt sånn forventet og rituelt, men det noe av det navnet vi bruker, vi kulturvitere, inntil videre da.
0: Og du sier at første gang dette her skjedde i Norge, det var da kong Olav døde i 1991. Hva skjedde da?
10: Altså, kong Olavs bortgang i 91, den var litt spesiell, for den sammenfalt med noen veldig dramatiske hendelser knyttet til oppskalering i krigen i Kuwait, og mange har pekt på at det medvirket til behov for å samles, men i hvert fall, det som skjedde var at da dødsbudskapet kom, så ble slottsplassen fylt av tentelys etterpå på vinteren, så man satt ned lys i snøen. Og vi hadde sett små blomsteraltere ved sånn bilulykker og sånn tidligere, men det her skilte seg kraftig ut. Det var i størrelse og omfang da, i det offentlige rom. Så det var liksom da det begynte i Norge da.
0: Stian Nordli, avdelingsdirektør for mottak og bevaring ved Nasjonalarkivet. Du har ledet og deltatt i innsamlinga fra Slottsplassen. Hva har dere funnet der, for å stille et stort spørsmål?
11: Vi har sammen med Slottet bistått dem med å samle inn og ta imot og rett og slett sikre minnemateriale og tegninger som har lagt ned på Slottet helt siden fredag. Variasjonen og omfanget svært stort. Vi ser jo at det jo veldig mye barnetegninger selvfølgelig, men det også veldig mye skriftlige uttrykk og hilsener fra alle aldersgrupper, alle samfunnslag og etter hvert nå nærmest hele landet som legger ned foran Slottsplassen.
0: Hva forskjellen på det som dere har tatt vare på nå og det som ble lagt ned der i 1991 etter Kong Olavs død?
11: Sånn helt umiddelbart så virker det at det som ble lagt ned i 1991 var veldig mye barnetegninger og i et tross alt litt mer begrenset omfang. Det vi ser nå at mengden har økt voldsomt. Det mye større variasjonsrikdom i både de skriftlige og de visuelle inntrykkene man tar i bruk, et mye større spekter og omfinnsomhet enn det man gjorde i 1991.
0: Ida Tolgensbakk ved Norsk Folkemuseum. Hva slags betydning har disse spontane minnestedene, som vi i hvert fall innledet med å kalle det, for dem som møter opp?
10: Det er jo en måte å gjøre sorgen offentlig på, og vise den fram. Og da deltar man jo samtidig et fellesskap av andre som føler sorgen på samme eller på lignende måter. I forbindelse med 22. juli så pekte min kollega Kyrre Kvernok på at de spontane minneritene, de var med på å opprettholde Norge som nasjonalt følelsesfellesskap. Og det kan jo være veldig bra, tenker jeg da.
0: Mm. Ja, Stian Nordlik, hva er det dere tar vare på? Tar dere vare på alt?
11: Foreløpig så tar vi vare på det som lagt ned av skriftlige og visuelle hilsener. Blomstene forblir i slottsgartneriet en stund til å bli håndtert av dem. Lys og masse produserte flagg og ting som ikke har noe personlige hilsener blir lagt til side. Det vi gjør i tillegg jo også at vi dokumenterer hele Slottsplassen og minnene etter hvert som det blir lagt ned på Slottsplassen 1-2 ganger daglig, slik at vi får også dokumentert volumet og det totale inntrykket minneplassen gir. Da. Men det vi til slutt sitter igjen med sånn i arkivsammenheng og minnesammenheng, og som vi kommer til å digitalisere, er de skriftlige hilsenene og tegningene.
0: Hva verdien, og hvor ligger verdien i det som nå legges ned på Slottsplassen, blant annet?
11: Du kan si at kongen og kongehuset jo svært godt representert i alle offentlige arkiver og de beslutningene de har fattet. Det inntrykket som vi får på Slottsplassen folkets mer eller mindre spontane uttrykk, og etter hvert så har det blitt veldig sånn åpenhjertige betroelser. Så vi synes vi kan yte både den norske folk og kongefamilien rettferdighet ved rett og slett å ta vare på de uttrykkene og det ettermæle det norske folk har lyst til å gi kongen og kongehuset.
0: Ida Tolkensbakk, litt tilbake til disse minnestedene. Det har blitt mange slike faste plasser der folk legger ned blomster og hilsener. Hvordan har det skjedd? Du snakket om dette følelsesfellesskapet her i sted.
10: Ja, altså, hvordan de faste plassene har utviklet seg liksom litt sånn mystisk, men det har skjedd på flere ulike måter, tror jeg. I Oslo så er det naturlig at når det handler om de kongelige, så møter vi opp ved slottet. Men i andre byer så velger man seg andre steder, og det kan være kongestatuer eller krigsminnesmerker. Vi ser litt forskjellige eksempler på ulike steder. Eller bare en sentral og samlende plass. Og i Bergen for eksempel, så har i hvert fall etter 22. juli, så har det jo blitt den blå stenen man møter opp ved. Og nøyaktig hvorfor bergenserne har valgt seg den blå steinen, det kan jeg ikke si noe sikkert om, altså.
0: Men dere har gjort en undersøkelse nå om hvordan folk opplever disse spontane minneplassene. Hva det dere vil undersøke, egentlig?
10: Jo, altså, på nettstedet minner.no, der har vi en spørreundersøkelse som vi veldig gjerne vil at folk skal delta i. Vi vil veldig gjerne høre folks egen opplevelse av hvordan de har deltatt, eller ikke deltatt, da, for all del, i alt som har skjedd. Og vi opptatt både av hvor folk har gått hen, og hva de har gjort, og hvordan de har delt med andre i sosiale medier. Fordi sosiale medier jo også en bit av disse sorguttrykkene. Det veldig vanskelig for oss historikere å danne oss et riktig bilde av det som skjer hvis vi må bare basere oss på medienes versjon eller bare de materielle levningene som Nasjonalarkivet så helt nydelig samler inn. Så vi vil høre folks egne fortellinger, så vi veldig takknemlige hvis folk tar seg tid til å dele.
0: Og de fortellingene vil vel dere ha i Nasjonalarkivet og Stian Nordli innsamling. En ting kan du si enda litt mer om hva som skjer videre i den prosessen dere i gang med nå?
11: Det kan det godt gjøre. Vi jo fortsatt på et veldig sånn operativt stadium, så det eneste vi fokuserer på nå å ta imot og bistå og samle inn fra slottsplassen. Det kommer opp til oss. Vi foretar noen visse grovsorteringer, men akkurat nå så blir alt rett og slett fryst. Og det gjør vi av to årsaker. Det for å stoppe potensiell vekst av mugg og hindre at fuktskade blir forverre materiale. I tillegg så gjør det at vi har anledning til å kjøpe oss tid til å håndtere materialet litt mer systematisk i etterkant. Og det mye av det samme vi gjorde etter 22. juli-innsamlingen også, hvor vi på en måte har en fase hvor vi, som handler om å samle inn, og så går det en fase hvor vi på en måte bearbeider, tørker, registrerer, avfotograferer og digitaliserer det vi kommer til å ta vare på for ettertiden, slik at Ida og hennes kolleger kan bruke det i forskning, men også gjennom at vi gir det tilbake ved å få det digitalisert og ut til allmennheten i sin helhet.
0: Men hvordan kan folk flest oppleve dette her for ettertida, eller finne tilbake til det?
11: Da de så heldige at de kan gå inn på våre nettsider digitalarkivet.no og søke fram materiale. Vi har også en liten nettutstilling fra barnetegninger etter Kong Olavs død, men Digitalarkivet den portalen hvor man kan ta del i de minnene som samlet ned etter 22. juli.
0: Da finner vi det der. Tusen takk.
11: Ja.
0: Tusen takk, Stian Nordli, avdelingsdirektør for mottak og bevaring ved Nasjonalarkivet, og Ida Tolgensbakk, første konservator ved Norsk Folkemuseum. Prorussiske hackergrupper har tatt på seg ansvaret for flere dataangrep mot offentlige tjenester den siste tida. I går var nettsiden til Utlendingsdirektoratet nede, og både Digitaliseringsdepartementet og flere høyere utdanningstjenester har vært offer for dataangrep nylig. Torgeir Waterhouse, teknologiekspert og partner i rådgivningsselskapet Otte. Du mener tronskiftet et perfekt scenario for hackere som vil oss vondt, sier du på hva slags måte da?
12: Ja, det handler jo om at nå vi i en fase hvor all oppmerksomhet i landet rettet mot en spesifikk hendelse og situasjon. Og det tar mye oppmerksomhet, det tar mye av fokuset til både politikere, de som jobber med å beskytte oss og samfunnet generelt. Og når vi uoppmerksomme, som vi da på denne situasjonen, så vi mer sårbare. Og den type faser utnyttes alltid av de som vil oss vondt og som vil svekke tilliten vår til hverandre og vil få samfunnet til å være ut av orden, helt enkelt.
0: Hva må folk og myndigheter være ekstra oppmerksom på da, nå som landet preget av tronskiftet og denne litt mer spesifikke oppmerksomheten?
12: Altså, de tingene vi har sett de siste dagene handler jo om at man angriper infrastrukturen vår og får den til å ikke fungere. Sånn sett så det de som på jobb der som også skal beskytte den, som må være ekstra på vakt og gjøre tiltak så raskt de bare klarer, og det gjør de jo. Så den delen fungerer for så vidt. Når det gjelder for øvrig, så handler det om at vi må være oppmerksomme på enten det meldinger, e-poster, andre typer henvendelser, teknologi som fungerer annerledes enn den skal, og så videre. Helt enkelt fordi det er det vi kan se i det daglige. Og det som jo situasjonen, de ønsker å nå frem til oss og få oss ut av kontroll, få oss til å bli usikre, få oss til å miste tillit og så videre, gjennom å støye til det som skal fungere for oss, eller å for den del angripe oss og forenklet sagt stjele fra oss da, og skade oss på den måten.
0: Både angrepet mot digitaliseringsdirektoratet, jeg kom i skade for å si digitaliseringsdepartementet i stad, direktoratet i forrige uke, og denne ukas angrep mot høyere utdanningstjenester, var det som heter tjenestenektangrep, Torgeir Waterhouse. Hva er det?
12: Det er helt enkelt at man sender så mye nettrafikk til en tjeneste at den slutter å fungere. Og man kan godt grovt sett sammenligne det med hvis det er for mange biler på veien, så er det ikke mulig for bilene å komme seg videre. Man blir stående i stampe, og du kommer heller ikke inn på den veien fordi den er full av biler. Og det er en veldig enkel, sammenlignet med annet måte å støye til på. Som regel så kommer det ikke noe mer ut av det, at en tjeneste blir tilgjengelig for oss, men det kan være nok til at det skaper usikkerhet, nok til at det skaper konflikt og støy, og det bidrar til tap, fordi at disse tjenestene er jo der for at samfunnet skal fungere. Så er det også sånn da, at så lenge vi er på nett, og det er vi jo, så vil det være mulig å gjøre den type angrep mot oss. Og det er en katt og muslek, helt enkelt. Vi må kontinuerlig forbedre oss, mens de som står bak angrepene, de jobber også med kontinuerlig forbedring. De jobber akkurat like profesjonelt som vi gjør, og i verste fall, med tanke på at mange ikke tar sikkerhet nok på alvor, så jobber de ofte mer profesjonelt enn vi gjør med å beskytte oss.
0: Og disse tjenestenektangrepene er i tillegg vanskelig å beskytte seg mot. Hvorfor det?
12: Ja, de er vanskelig å beskytte seg mot fordi vi er på internett. Hvis du og jeg skulle kunne logge inn i tjenestene som har vært nede, så er de tilgjengelige på internett, og da er de tilgjengelige på internett for andre også. Når det er sagt, så er det sånn at det er et stadig tiltak man kan gjøre, men vi må også være oppmerksom på at det er store profesjonelle aktører som står bak. Man kaller gjerne hackergrupper, de er ofte statlige eller halvstatlige, gjerne under beskyttelse og med teknologileveranse fra stat med i realiteten uendelig med ressurser. Og i tillegg så er det jo mange tjenester tilgjengelig. Altså det finnes tjenester der ute som, hvor vi, du og jeg kan kjøpe den type angrep for noen få dollar. De har support, de har åpningstider, de har et forskjellig nivå av tjenester tilgjengelig. Akkurat som de lovlige og gode nettjenestene vi er vant til å bruke.
0: Den russiske hackergruppa som tok på seg ansvaret for dette dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet har erklært cyberkrig mot Norge. Man blir litt skjelven av å høre slike ord, Torgeir Waterhouse. Hva kan det bety i praksis?
12: Ja, det betyr blant annet det vi har sett nå, og dette er en av de konsekvensene av den brutale krigen og den destruktive tilnærmingen til verden rundt seg som Russland har. Og vi er i en helt annen situasjon enn vi har vært i lenge. Vi lever i en krigslignende situasjon, i hvert fall digitalt, og vi kommer til å se mer av dette. Og tjenestenektangrep som vi nå har snakket om, det er jo en del av det, og det, i verste fall så går de lenger også, hvis de har ressurser til det, og forsøker å ødelegge tjenester på et mer avansert nivå enn det vi har sett så langt. Men grunnleggende sett, så lenge vi er på nett, og det er vi jo, og det skal vi fortsette å være, så er vi tilgjengelige fra hele verden på en helt annen måte enn det fysiske vi er vant til.
0: Men så må vi vende oss til at ikke alle tjenester fungerer hele tiden. Tror du, hva vil det bety i praksis da, hvis for eksempel diverse ID-portaler ikke funker hele tiden? De skal jo funke hele tiden, skal de ikke det?
12: Jo, de skal gjøre det. Og her tenker jeg det er ganske greit å sammenligne med den fysiske verden. Vi forventer at bruene våre fungerer hele tiden, men hvis noen sprenger en bru for å angripe oss, så fungerer den jo ikke, så må vi finne andre løsninger. Og det er nesten alltid midlertidig situasjon, men så er spørsmålet hvor lang er den midlertidige situasjonen, og hvor ofte inntreffer den. Og som jeg sa, det er en krigslignende tilstand. Noen angriper oss med vilje for å skade oss, og det betyr at tjenester vi er avhengige av kan være utilgjengelige i perioder. Det kan være at man ikke får ut resepter, det kan være at man ikke får gått opp til eksamen fordi man ikke får logget inn med feide, det kan være at man ikke får bestilt seg legetime eller ikke får kjøpt mat i butikken, og så videre og så videre. Så helt enkelt så vil hverdagsfunksjoner som vi er avhengige av for at samfunnet skal fungere, kunne være ute av spill. Og vi må alle sammen nå forvente at vi må bruke mer tid og mer ressurser på sikkerhetsfeltet fremover for å beskytte oss mot den type destruktive angrep fra mennesker og grupperinger med onde hensikter som vi står overfor.
0: Og så er det problematisk, mener du, at de fleste av oss ikke forstår de digitale løsningene som vi er så avhengige av. Hva slags konsekvenser har det da?
12: Ja, det leder jo til at vi ikke bruker nok ressurser, enten det tid, kompetanse, penger og så videre, på å sikre oss. Det leder til at vi har mer fokus på å få tjenesten og funksjonen og teknologien i bruk, og ikke ser på hele bildet vi trenger å dekke. Og hvis vi sammenligner for eksempel med vanlig veitrafikken, så er vi opptatt av å komme i gang og kjøre med bil, men vi er ikke nødvendigvis opptatt av å unngå hull i veien og bremse i tide.
0: Og så må vi kanskje vende oss av med at vi får gjort alt akkurat når vi vil, men kanskje må vente til i morgen eller dagen etter.
12: Ja, det er en situasjon vi vil komme til å oppleve igjen, og jeg har ofte sammenlignet det med hvordan det var for oss som på min alder, når vi vokste opp, og vi faktisk var vant til at strømmen kunne være borte innimellom. Og vi håndterte jo det greit, men... Men det er ikke en ønsket situasjon selvsagt, men vi må forvente at så lenge vi er under den type angrep, så vil vi kunne ha situasjoner hvor tjenester ikke er tilgjengelige som vi forventer. Og i de aller fleste tilfeller så går det jo greit hvis vi må vente noe, men det kan selvfølgelig også oppstå kriser. Og så er det viktig å legge til da på toppen av det at vi har dyktige leverandører, dyktige fagmiljøer, både i offentlig og privat sektor, dyktige driftere som har systemer, som gjør så godt de kan, og som jobber kontinuerlig med å forbedre. Men det er samtidig sånn at det er et stort gap mellom den virkelighetsforståelsen vi burde

0: og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han sto også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
2: Akkurat nå hører du på NRK 1 og P2, og det er helgemorgen som er inne i denne siste timen av sendingen, hvor vi nå skal spenne opp det store lerretet, bokstavlig talt, for nå skal vi til Indias svar på Hollywood. For Bollywood har vokst enormt siden starten, og de største filmene spiller inn enorme beløp i billettinntekter både i Asia og resten av verden. Også her i Norge er Bollywood et fenomen. Nasrullah Qureshi, festivalsjef for Bollywood Festival Norway, denne uka arrangerer du Bollywood Fest for 25. gang. Hvordan har dette gått så langt i vårt lille land langt mot nord?
3: Ja, det har gått veldig, veldig bra. Folk har oppdaget at Bollywood ikke er bare filmer, det er mye mer, det er mye dans, det er mye følelser og underholdning, ikke minst. Så folk er veldig, veldig fornøyd, og vi er veldig glad for at vi kan tilby en annerledes underholdning enn Hollywood.
2: Hva er det du liker selv med Bollywood-filmer?
3: For det binder deg sammen. Hvis du har sett en film, så vil du se den andre også. Fordi de er en slags alt inn i en film. Det er underholdning, dans, musikk, også følelser, også ikke minst litt komedie, slik at du underholdt hele kvelden, liksom når du er på kino.
2: Det høres ut som dette avhengighetsskapende.
3: Ja, det er det faktisk. Det er mange som er det. Ikke bare her, men enkelte ganger. Jeg selv har sett en film som var 3,5 timer lang, og så gikk på kino 3 ganger og få se den filmen. Så det er moro å oppleve det.
2: Bollywood er altså en industri som har vokst og blitt global. Hva synes du om den utviklingen?
3: Jo, det har blitt veldig, veldig stort. Faktisk enkelte filmer også spilte flere millioner av dollar i Kina også, som ikke tar inn alle filmer, men enkelte filmer som gikk dit har blitt veldig, veldig populære. Også i Norge, faktisk, vi hadde 2-3 filmer som har spilt over 1 million, 2 million. Liksom, og det er jo nisje i forhold til hva andre filmer gjør. Så likevel, men vi er veldig, veldig glad for at folk begynner å se litt annerledes på kino.
2: Og hvis du trodde at actionfilm er stort i Hollywood, så bare her hvordan de gjør det i Bollywood i 2026.

0: dette var noen smakebiter fra filmen Durandar, The Revenge, og der går det unna, for å si det forsiktig, Nasrullah Qureshi, festivalsjef for Bollywood Festival Norway. Hva slags film dette?
1: Du, det handler om en spion, faktisk, hvordan han klarer å gjemme seg I Pakistan, undercover, og hvordan han klarer å åpne sine mål. Og den filmen faktisk ikke bare spilt veldig, veldig bra I Norge, den spilt I resten av verden, så den ligger på toppen faktisk fra 25 og 26. Det to deler, en var faktisk 3,5 timer, og andre deler var nesten 4 timer, og folk liker det, altså det sjelden de lager så lange filmer nå, men likevel de to delene ble veldig, veldig populære.
0: Ja, for å sette dette her I et norsk kinoperspektiv, da, hvor mange billetter har den filmen solgt totalt?
1: Oi, den har faktisk totalt solgt, jeg tipper over 500 billetter, 500, hva heter det, over faktisk 2,5 millioner

0: kroner den har spilt. Så da jo veldig, veldig bra antall da.
1: Durantar framstår som politisk. Hvordan spiller den på forholdet, for eksempel mellom Pakistan og India, hinduer og muslimer?
0: Jo, det har sine betydning, men folk ser det som underholdning. Og faktisk folk, det var mange flere pakistanere som så den filmen i Norge enn indre, fordi de syntes det var veldig all right. Det underholdning, det spenning, og de tar opp de tingene som egentlig undercover gjør, og det mange som blir rørt av det, det greit, men de tar det som at ok, sånn kan det skje også.
1: Hvorfor actionfilm så populært i Bollywood?
0: Ja, fordi de har jo hatt både dans og sang nummer ganske mange i år. Så nå har de nye regissører begynt å tenke litt og skape litt mer underholdning med action, og det har de lykkes faktisk.
1: Høyt kommersielt nivå, men hvordan vil du beskrive det kunstneriske nivået i Bollywood da?
0: Det varierende, faktisk. De lager også kunstneriske filmer, og de lager også temafilmer for eksempel, og de tar opp enkelte problemer. For eksempel, den vi skal vise en film som heter Bombay Stories, den tar opp kvinnes problemer, hvor den kvinner blir misbrukt, prostitusjon på fokus der, og det de filmene selvfølgelig spiller ikke inn så mye penger, men de tar oppmerksomhet de også.
1: Mm. Hva vil du si skille Bollywood-filmer fra de filmene vi mer vant til her i Vesten, og da tenker jeg ikke bare på Hollywood heller?
0: Jo, filmene egentlig, først og fremst de Bollywood-filmene tenker på, at vi skal lage en underholdningsfilm, at folk som kommer på kino, de får skikkelig fin underholdning, og da forsøker det, noen ganger lykkes de veldig mye, og da filmen blir kjempe, kjempe stor hit, og eller så bomber de med sine filmer, og så da spiller de ikke så bra. Men som Norge, vi liker jo å ha en god historie og bra skuespillere.
1: For disse Bollywood-stjernene, de har et enormt hjemmepublikum, Nasrullah Qureshi. Hva slags kjendisstatus er det disse stjernene nyter?
0: De har veldig, veldig store stjerner. Hvis jeg skal ta for eksempel Salman Khan, han har vært i Norge og han har vært på festivalen. Han en superkjendis i forhold til, la oss si, Tom Cruise. Han mer populær enn Tom Cruise i resten av verden, hvis vi tenker hele verden. Og vært heldig også å invitere Shah Rukh Khan, som verdens en av de rikeste skuespiller, ligger på topp 10-lista, og han var faktisk her i Norge i aller første, 99, og så spilte to sanger i Norge. Og de sangene har faktisk gjort Norge veldig, veldig populær. Resten av verden, folk spør faktisk fortsatt om han og den filmen som heter Bacha, Kongen, og den var veldig, veldig populær.
1: Tusen takk, og lykke til videre med Bollywood Festival Norway, festivalsjef Nasrullah Qureshi. Jeg vil bare minne om at de fleste her i verden bor i India. Nå skal vi ta forholdet mellom Kanada og USA, som iskaldt for tiden. Etter at handelssamtalen kollapset har Kanada innført straffetoll på over 700 amerikanske varer. Og samtidig boykottet mange kanadiere amerikanske produkter, mens Trump kaller Kanada den vanskeligste nasjonen å forholde seg til. Gunnhild Ågensen Gjørv, du professor i sikkerhetsstudier ved UiT, Norges arktiske universitet, men du har også vokst opp og studert i Kanada. Hvordan rammer denne tollkrigen folk i Kanada?
2: Jo, Det uten tvil at det har gjort ting vanskelig, og enda vanskeligere med det, jo flere tål som kommer inn fra han Trump, og han så uforutsigbar, det veldig vanskelig å planlegge opp mot det. Men det også for tida en stor enighet om på hvilken måte både som myndighetene og befolkningen ønsker å takle det her.
1: Kanadierne står samlet mot Trump. Har du inntrykk av det?
2: I stort sett, ja. Altså, Kanada et stort land, og det 40 millioner mennesker som bor der, så ikke fullstendig samlet. Men jo, det virker til å være en rimelig god konsensus rundt det her. Mm.
1: Marianne Riddervold, forsker ved Arena Senter for Europaforskning ved Universitetet i Oslo. Kanada og USA er normalt gode handelspartnere. Hvorfor ble det skikkelig krasj i forhandlingene denne gangen?
3: Nei, det har for så vidt vært krasj lenge, fordi Kanada er jo et av de veldig få landene som ikke har gitt seg i diskusjonen med Trump, og som har stått opp hele veien. Så dette er en eskalering av en tollkrig som har pågått. Men nå hadde man jo et ønske om å nå enighet, tror jeg, fra, i hvert fall fra Kanadas side, trolig også fra USA sin side, så man hadde ordentlig seriøse forhandlinger. Men USA kom med krav som rett og slett var umulig for Kanada. Blant annet så ønsket man at Kanada skulle forplikte seg til å følge USA i handelspolitikken, særlig mot Kina. Altså hvis USA innfører toll mot Kina, så skulle Kanada på et vis være nødt til å følge det. Så ønsket USA også å få unntak for amerikanske sånn streamingtjenester som Netflix og sånn, i forhold til dette kravet Kanada har om å beskytte kanadisk kultur og språk, på samme måte som vi har her i Norge, NRK er et eksempel på. Og så ville ikke Trump egentlig forplikte seg helt langsiktig med den avtalen. Altså, det skulle være på et vis åpent for at USA kunne endre seg, så den var ikke så forutsigbar heller, den avtalen. Så det gikk utover kanadisk suverenitet i handelspolitikken, kulturpolitikken, og det var virket ikke langsiktig og troverdig.
1: Donald Trump er uforutsigbar, som Gunnhild Haagensen gjør vi si her, Marianne Riddervold. Hvor vanskelig er det å forhandle menn når han stadig endrer kurs og skifter mening?
3: Det er veldig vanskelig, fordi alle sånne type handelsavtaler er jo basert på at de skjer i good faith, altså i god tro, at man kan stole på hverandre og at avtalene blir respektert. Vi har jo ikke noen verdenspoliti som kan komme inn og sjekke at man folk faktisk etterlever, eller land etterlever handelsavtalene sine. På et vis forhandles, og så må de være forutsigbare langsiktig, og det en måte det ofte skjer på er jo for eksempel at i USA så er det kongressen som vedtar handelsavtaler, i EU så blir det også, da blir det lovgivning disse avtalene. Men Trump er ikke villig til å ha denne type bindinger i avtalene, og han kan, vi vet, at så blir han irritert på et land, et eller annet skjer, så plutselig så på tvers av de avtalene som inngått, så kommer han med nye trusler eller innføre nye toller, og da kollapser på et helt sånt avtalesystem som vi er vant til å ha, og andre partnere kan jo ikke stole på USA lenger.
1: Gunnhild Haagensen, vi må snakke litt om Mark Carney, statsministeren som kom til makten fordi han hadde lovt å stå opp mot Trump, og det gjør han jo. Hva er det som gjør han så forskjellig fra andre statsledere og regjeringssjefer som ikke står opp mot Donald Trump?
2: Jeg vet ikke fullstendig hva gjør han forskjellig, men jeg mener at han har som bakgrunn, som han er teknokrat, han er ikke som en karrierepolitiker. Han har jobbet med økonomi, økonomiske problemstillinger hele sitt liv. Han har noen greier på det her. Han også har skjønt at Trump er veldig så uforutsigbar og ikke noe å stole på. Så heller enn og bare som å vakle hele tiden og følge med Trump, og samtidig vet at man vet ikke hva skjer i morgen, så tar Carney denne retningen. Men det er også, jeg mener det er med som et faglig grunn, og hvis man ser på de tidligere avtaler mellom Kanada, USA og Mexico, så det var noe som Trump hadde reforhandlet på hans første perioden, ikke sant? Og den avtalen mente han var den beste avtalen I hele verden, ikke sant? Og så plutselig det her andre perioden, det den verste avtalen som finnes, og USA taper på akkurat det. Så han Carney har klok nok til å skjønne det, at her må man stå stødig, men også se på andre partnere. Derfor Carney ser mot Europa, fordi ingen land egentlig kan stå alene I det her. En ting som var bra med det her North American Free Trade Agreement, eller det Canada-USA-Mexico Free Trade Agreement, eller frihandelsavtale, var at å stå samlet, og det hele prinsippet, ikke sant? Å stå samlet, så kan man stå opp imot, ikke minst, Kina, som har noen som monopoler på ting vi egentlig har behov for I PC-er og så videre. Trump ødelegger det, og faktisk ødelegger det for USA også. Carney vet at, ok, hvis USA ikke noe å stole på, så må vi til Europa og andre land, uten å avvise USA eller Kina, men å finne en balanse, og det akkurat det han tenker på nå. Mm.
1: Marianne Riddervoll, man skal vel ha en god porsjon mot også for å kunne gjøre det Carney gjør. Hva betyr det for resten av verden og andre land, det at Kanada nå stritter med bustene?
3: Ja, sånn som Gunnhild sier, så det jo, ikke sant, små og mellomstore land noe som Carney har snakket mye om. Han holdt denne veldig kjente talen I World Economic Forum I Davos, hvor han blant annet sa at hvis man ikke sitter ved bordet, så står man på menyen, som har blitt et sånn mye brukt sitat, og hvor han oppfordret små og mellomstore land til å samarbeide. Og det ser vi skjer I veldig stor grad. Altså Kanada og EU for eksempel bygger veldig tette bånd. Hele EUs handelspolitikk på sånn måte nå basert på å inngå mest mulig avtaler med land rundt omkring I verden for å etablere så mye felles spilleregler som mulig og en motvekt. Men vi ser også at en klar endring I hvordan europeiske land for eksempel nå reagerer og responderer på Trumps sine utspill. I begynnelsen så var det liksom egentlig bare Kanada og Kina som sto imot. Mens de andre landene løp og prøvde å forhandle frem så gode avtaler som mulig, som senere viste seg ikke være verdt så mye. Nå ser vi med en gang Trump kom med nye utspill, at man setter mye mer hardt mot hardt også I Europa. Så vi ser denne sterkere koblingen, og vi ser at landet villig til å stå mer opp mot Trump, for det viser seg jo også det, at for eksempel hvis Europa står samlet og sier vi har mottiltak, så backer gjerne Trump ned. Og det gjør man jo ikke når man har en sånn idé om at man den største og kan dominere og bestemme hva de andre skal gjøre.
1: Hvor viktig denne kanadiske motstanden, men du, Gunnhild Haagensen, gjør for resten av verden, og kanskje særlig Europa?
2: Jo, jeg mener det veldig viktig, ikke sant? Og at Carney tar en det lite risikosport her, ikke sant? Så man aldri vet hva blir utfallet til syvende og sist. Men jeg tror han tar som en veldig som beregnet type valg her. Det veldig viktig for Europa, men her må Europa tenke, vi må stå sammen, akkurat som Marianne har sagt. Det med å så vakle litt her og ha litt som uenighet, vi har ikke råd til det nå. Det med som skjedde med Island, har også vært litt av en krasj for oss I Europa. Her må vi tenke at det handler ikke om våre egne interesse, men større interesse for å faktisk overleve I den her økonomiske krigen som skjer verden rundt, og egentlig står som en innovasjonsmakt heller enn å bare følge med hele tiden. Sånn må vi tenke.
1: Og den handelskrigen, den pågår. Tusen takk for bidragene I dag, Gunnhild Haagensen Gjørv, professor I sikkerhetsstudier ved UiT Norges arktiske universitet, og Marianne Riddervoll, forsker ved Arena Senter for Europaforskning. Markens grøde kan ses både på teaterscenen og kinolerretet I høst. Den nesten 110 år gamle boka til Hamsun har fått nytt liv både gjennom Hans Petter Moland sin filmatisering og teateroppsettinga Markens lille grøde ved Hålogaland Teater. Kristian Figenschou, du skuespiller ved Hålogaland Teater, og du mener denne boka til Hamsun fortsatt hyperaktuell.
4: Ja, den vel det. Det I denne beredskapstiden som vi på en måte lever I, alle sammen nå, at vi skal ikke bare dyrke oss selv, men vi skal dyrke ting som på en måte litt sånn på utsiden. Så det viktig, for han har jo skrevet, han har satt fingeren på selvberging, han har satt fingeren på det å kunne klare seg selv og tenke selv og ha egne meninger og egne formeninger om hva livet på en måte skal gå ut på. Så der har han truffet blink for å gå over 100 år siden, det må jeg si. Vi bør leve etter han tommelfingerregel I dag.
1: Du har hatt en finger med I spillet I utviklingen av dette manuset til Markens lille grøde. Hvorfor ville dere lage teater av Hamsun?
4: Først og fremst så ideen kom fra han Knut Nærum som på en måte har tatt laget rammeverket rundt denne forestillingen, og så når vi begynte å jobbe med det så fant vi ut at Hamsun tråkket opp en sti rent, ikke bare litterært men rent menneskelig beredskap som jeg var inne på, det å kunne klare seg selv og tråkke opp denne stien, og så fant vi ut at hvem det som har tråkket opp stien I forhold til nordnorsk litteratur og fortellerglede og så videre og så videre. Så vi trakk noen linjer I forhold til dette, og så har noen forestillinger av Bidde og Abid, men det Knut Nærum som hadde den ideen om markens grøde, eller som vi kaller det for markens lille grøde. Da. Og da tar vi utgangspunkt I Knut Nærum sin idé, og kunne vise markens grøde og innhold via en kjøkkenbenk med alle kjøkkenredskapene som på en måte der eksisterer. Så det er jo et samsvar her mellom det å klare seg selv og kjøkkenredskap.
1: De små tingene er viktige.
4: Ja.
1: Kristine Låshus Torin, du programleder I leseklubben på NRK, og dere leste Markens grøde med Jon Almås I fjor. Hvorfor falt valget på Markens grøde fra deres side?
3: Nei, det var jo fordi Jon Almås selv, han hadde jo lest henne for 30 år siden, da han var en ung mann, og da elsket han den boka, men siden da så har jo han blitt bonde selv. Han har jo drevet med dette selvbergings som dere snakket om nå tidligere. Liksom hatt henne I jorda, prøvd å få ting til å gro, være avhengig av været. Så det ble rett og slett et veldig spesielt møte på nytt nå, 30 år etter, mellom Jon Almås og denne boken Markens grøde.
1: Det jo en ting vi aldri kommer rundt når vi snakker om Knut Hamsun, og det har sympati med Hitler og nazisterne, og det har vært en del diskusjon blant lytterne på grunn av dette her, Kristine Låshus Torin. Hvordan tok dere stilling til kontroversene rundt Hamsun I leseklubben?
3: Ja, altså vi tenkte sånn, I stedet for å dukke unna disse problemstillingene, så bare kjørte vi rett på. Vi fikk inn Hamsun-biografen Ingar Sletten Kollon, som rett og slett bare fortalte oss alt om Hamsuns møter med Hitler og hans forhold til propagandaministeren Goebbels. Og noe av det som jeg husker veldig godt var hvordan han også fortalte om at han som Hamsun-biograf hadde jo hatt tilgang på dette private arkivet til Hamsun, og at han hele tiden håpet at han skulle finne en liten lapp eller et lite notat der hvor det sto at Hamsun angret, for han levde jo 7 år etter 2. verdenskrig, men det fant han aldri. Men samtidig så synes jeg han også sa noe klokt I denne spesialepisoden, at I stedet for da å tenke sånn, nei, vi kan ikke lese Hamsun, så bør vi bruke Hamsun som et sånn eksempel på at man kan liksom se det ubehagelige og uakseptable i noen, men samtidig også la seg henrive, og at det bedre enn liksom en sånn svart-hvit tenkning som kanskje flere politiske og religiøse krefter har lyst til å trekke oss inn I. Da. Så han ville at vi skulle se hele Hamsun.
1: Men dere lort dere ikke påvirke av disse kontroversene Kristian Fingenskau I VHT?
4: Nei, jeg mener det var på en måte ikke det vi skulle, det var I en annen kontekst vi hadde lyst til å sette opp denne forestillingen og sette fingeren på selvberging og hva Hamsun på en måte gjorde og vi mener jo at dette vårt nordnorske nasjonale epos på mange måter som vi ville gjøre vårt publikum oppmerksom på, og de som ikke har lest Markens grøde I Nord-Norge, ja, de har tapt mye tid og ståsted, altså, så det bør de absolutt lese, for å kunne kjenne seg selv igjen I forhold til dette. Og vi vil ikke gå, altså, du kan läsa Markins Grøde, du kan läsa vilken roman som helst och vränga det in i det bildet uansett och någon vill göra det och läsa Markins Grøde utifrån ett arisk ståsted och att gulrota ska vara rätt och poteten ska vara rund men gulrota är krokat och poteten är krokat men sån är det. Det är nöttigt att göra om till något annat än det det. Mm.
1: Du var jo inne på det her I starten, Kristian Fingenskøm, dette med å bruke Markins Grøde og sette den inn I, og I samtida. Kristine Låshus Torin, du mener at det moderne mennesket også kan drømme seg litt tilbake til et enklere liv gjennom Markins Grøde. Det viktig for oss å kunne drømme oss bort I dagens 2026?
3: Ja, det tror jeg veldig, og det tenker jeg jo det magiske ved å lese bøker generelt, det å kunne være I en helt annen verden. Akkurat nå så jeg på sånn rundt 1900-tallet I USA, også litt sånn jordbruksepos med Øst for Eden av John Steinbeck. Det skal jo også bli serie nå I oktober. Og den der følelsen der av å være I en helt annen verden, og særlig sånn Markins Grøde, som også Fingenskøm var innom her, den der følelsen du har av å være I Nord-Norge sammen med Isak og Inger, denne såre, fantastiske kjærlighetshistorien. Altså det få som har skrevet noe vakrere og sårere.
1: Det ikke verst å ha med seg Kristian Fingenskøm.
4: Det var rene ord for pengene. Det må jeg si fra en østlending. Det var kjempeflott og godt å høre at vi på en måte blir fokusert på I Nord-Norge. Og der ligger jo litt, jeg mener ikke noe kritisk med det, men jeg vet jo det at Markins Grøde nå filmatisert og skal gjøres nå både på TV og sikkert på film, og Oscar-nominert allerede fra norsk ståsted og så videre. Så jeg jo litt overrasket over at de har klart å filme det på Vestlandet og utelagt at Nord-Norge, for det så åpenbart nordnorsk fra Hamsuns side, altså Hammarøy og hans ståsted og hans vinkling og hans følelse for luft I Nord-Norge, derfor han skrev den, tenker jeg så tar de det her og så filmatiserer de det på Vestlandet nei, vet du hva
1: vi har nå må jeg bare nevne at vi har ingen her til å svare for seg
4: jeg sier det I et satirisk øyne
1: ja. Vi får ta det sånn ja. Hva slags friheter har dere tatt I manus Kristian Fingenskøm bortsett fra å starte på kjøkkenet
4: nei, kan jeg forklare våre ståsted var å overføre energien av hva Markins Grøde egentlig kan inneholde I en veldig enkelt formular och gör det från ett kökenbord ett respatex kökenbord. Isak Sellanrå han är I kaffekvern för exempel och Inger Sellanrå hon är I mugge med skår I och så liksom provar har skår och så vidare. Alltså vi har gjort det enkelt slik att vi kan fänga intressen slik att de som inte har läst Markins Grøde vill gå hem och läsa Markins Grøde. Så vi gör det väldigt enkelt.
1: Tusen takk for praten, begge to. Vi må dessverre gi oss Kristian Fingenskøm ved Hålogaland Teater og Kristine Låshus Torin I leseklubben I NRK. Helgemorgen ugjenkallelig slutt, I hvert fall I dag. Teknikk og bilderegi Albin Vesterlin og Annika Bogen, produsent Jørgen Wilhelmsen og her I studio Arne Egil Tønseth. Og så skal jeg bare ta med at I morgen så svarer ekspertene våre på dine spørsmål om Kong Haralds gravferd, den celebre gjestelista og veien videre for monarkiet. Send dine spørsmål I appen NRK Radio, søk opp helgemorgen og trykk på send inn-knappen. Takk for oss.
5: Klokka 11, her NRK Nyheter. USAs president uteblir etter alle solemerker fra kong Haralds gravferd. Donald Trump opplyste I natt at han skal delta på et republikansk arrangement I Texas samme dag som gravferden I Oslo. Det hvite huset har forberedt ikke bekreftet hvem som eventuelt reiser til Norge på vegne av USA. Og det altså ventet mange celebre gjester til Kong Haralds gravferd som I Oslo domkirke kommende onsdag klokka 13. Det kommer blant annet mange utenlandske kongelege, statsoverhoved og andre offisielle representanter. Og statsminister Jonas Gahr Støre sier han vil nytte anledninger til uformelle politiske møter.
6: Men det vil jeg nok i det som av tid, og det ikke så veldig mye, for det kommer vel en del inn onsdag formiddag og drar ut onsdag ettermiddag, og så det jo hele begravelseseremonien imellom. Men noe vil det bli, og det skal vi gjøre på verdig vis, men jeg tror det også i tråd med det man vanlig gjør ved slike anledninger. Og så får vi se den endelige listen og se om hva det naturlig, men jeg har også planlagt noe, og det kommer jeg til å gjennomføre.
5: Så skal vi høre at stadig flere av oss vil de feiteste alternativer i kjøledisken. Nye tal viser nemlig at salet av både heilmjølk, smør og yoghurt skyter i været, medan de magre produkter mindre populære.
7: Ferske tall fra opplysningskontoret for melk- og meieriprodukter viser at salg av helmelk har økt med over 20% siden 2022, og smørsalget har økt med over 15%, det skriver Nasjonen. I mange år valgte folk helst de magre alternativene, men trenden ser altså ut til å snudd, og mange velger mat de oppfatter som mer naturlig. Særlig populært det med proteinrik mat. Yoghurtsalget har økt med over 10% så langt i år, og det naturell varianten som selger best.
5: Fortalte reporter Tonje Grimstad. Det blir ingen streik i grossistoppgjæret etter at partene i dag tidlig ble enige om en ny avtale. Dermed vil vareleveringen holde frem som vanlig til Rema 1000, Thon Hotels og Felleskjøpet. Så skal vi høre at HPV-vaksiner virker svært godt mot livmorhalskreft. Det slår en fersk studie fra Folkehelseinstituttet fast. Ifølge FHI blir de fleste som blir smittet av HPV friske uten behandling, men noen typer av viruset kan gi celleforandringer som i sjeldne tilfeller kan utvikle seg til livmorhalskreft. Men den nye studien viser at nærmest ingen unge kvinner som har fått vaksine mot HPV-viruset i barnevaksinasjonsprogrammet hadde alvorlige celleforandringer. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.
8: En person til funnet i livet etter flommen i Nepal. Spørsmålet hvorfor folk ikke løp for livet da flommen startet. Nå vil det ta enda lengre tid før USA presser på for demokrati i Venezuela, frykter flere av dem vi skal møte etter den nye oljeavtalen. Dette var sist gang vi hadde en konges gravferd.
9: Dronning Margrethe av Danmark, kong Carl Gustav av Sverige. Prins Henrik av Danmark og kong Juan Carlos av Spania.
8: Hvem kommer denne gangen nå? Blir det mulighet for noen samtaler på høyt nivå? Velkommen, dette Urix på en lørdag i NRK P2 med Ugo Fermariello. Og vi begynner i Nepal, der en person til funnet i livet nå i morgentimene. Vårt team, fotograf Håvard Hagen og reporter Ole Robert Omvik, i byen Trisuili, 70 kilometer fra stedet der breen brast og flommen startet. Ole Reinert Omvik, hva det siste?
10: Det aller siste faktisk at en kvinne i tillegg til da en mann blitt funnet. Og denne kvinnen har vært i en bolig i 11 dager og blitt funnet i dag. De har gravet frem læremasser fra, det for meg så det ut som en kjeller, men vi har ikke klart å bringe på det rene helt hva slags omstendigheter hun har vært i, men hun har så oppholdt seg inn i et hus i 11 dager. Innelukket og så rimelig levende ut da han kom ut, og det var full jubelscener på de videoene jeg fikk se fra redningsmannskapet her i Nepal. I tillegg til da en mann som også ble funnet inn i disse tunnelene som vi har hørt om, disse vannkrafttunnelene som Nepal har veldig mange av.
8: Over 5000 mennesker fortsatt savnet etter flommen, de aller fleste i Nepal. Over 1300 funnet omkommet. Spørsmålet Ole Reinert Omvik, hva gikk galt når folk ikke fikk beskjed da vannet fosset nedover dalen? For det gikk over en halvtime før vannet nådde byen. Den byen Trisuili, der du er.
10: Ja, det helt riktig, og det jo det store spørsmålet mange stiller seg her, som har vært diskutert både i medier og blant folk. Hvorfor fikk ikke folk vite når de tross alt hadde såpass god tid fra denne breen brast langt, langt opp i dalen her under Mount Langtang. Og i går så snakket jeg med en 16 år gammel jente som da hørte at noen ropte til henne at nå kommer bølgen, nå kommer bølgen, kom dere unna. Og da var så politiet ute med ropart og ropte til folk. De hadde også sendt ut noen sms'er, men det jo ikke alle som har mobiltelefoner hadde den på. Så hun klarte å komme seg unna fordi at hun hørte at folk ropte, og hun løp opp en vei, og da unngikk hun disse vannmassene. Så det er et mysterium at vannet kan renne 70 kilometer nedover, og i en så formidabel flom, uten at folk har blitt gjort oppmerksom på det. Men det de forklarer det med er at dette vannet kom, det kom ikke som en vegg nedover, som vi så bilder helt oppe på Tibet-grensen. Det kom som en bølge som steg veldig, veldig raskt. Og det er jo noe man, som de sier til meg, at vi trodde den bare skulle opp på et visst nivå og så synke igjen, men det var jo det som ikke skjedde.
8: Du har truffet guvernøren på stedet, som jo sier, og vi skal høre litt av det nå, det ganske åpenbare at han tror folk ikke fikk nok informasjon.
11: Maybe not enough information, one thing, because there's a riverside, the miking sound may not listen to every people, one thing is that. And other things, some people on the way, right? And but many of the people, they came up. But they, some of the... In,
8: mange flyktet, men mange ikke. Hva er hans forklaring, og hvem er han?
10: Han er provinsguvernør for et ganske stort distrikt hvor den elven har slått inn i veldig mange landsbyer, så han har et ansvar for et voldsomt område som han har fløyet nå over med helikopter og sett skadene, så han fortalte oss sterke scener oppover i elven også. Han kom for så vidt ikke med noen annen forklaring enn at disse stasjonene som disse målestasjonene som er oppover elven, de er beregnet på flom og ikke på ekstrem flom. Så det som har skjedd oppover elven er jo at noen målestasjoner er blitt slått i stykker av bølgen, og da har ikke man fått noe varsel nedover. Men likevel så han hadde ikke noe gode svar, for å si det sånn, på dette, og det er tydelig at dette er noe som myndigheten her både blir kritisert for, og det blir en stor diskusjon her fremover.
8: Og en annen kritikk som kommer fra mange i Nepal er nemlig at de lider uforholdsmessig mye under klimaendringene. Hvilke forventninger er det, både blant dem du treffer og politisk til det internasjonale samfunnet?
10: Ja, dette var jo et tema som provinsguvernøren tok opp, at han opplever det som dypt urettferdig. At Nepal, som dette er jo et fjellfolk som lever av naturen, dyrker sin jord opp i fjellene, har relativt sett et lite fotavtrykk klimamessig. Og at de skal få den store byrden ved at landet deres blir så hardt rammet, det oppleves som svært urettferdig. Så statsministeren i landet, han har varslet at han vil til FN og be om å få hjelp, og han sier at jeg vil ikke ha noe lån, jeg vil ha dette klimarelaterte skader som ikke er vår skyld. Vi ønsker at verdenssamfunnet stiller opp for oss.
8: Ole Reinert Omvik sammen med Håvard Hagen i Trishuli i Nepal, direkte med oss her i Urix. Takk. Vi flytter blikket til Tyskland. I morgen et viktig valg i en av Tysklands mest folkefattige delstater, Sachsen-Anhalt. Men selv om den gamle østtyske staten bidrar lite til økonomien, er alles øyne rettet mot dette valget. Alternativ for Tyskland, et spesielt parti på høyresiden, så spesielt at etterretningstjenesten regner det som høyere ekstremt, kan få et flertall. Ingen av de andre partiene vil samarbeide med dem, men de kan få over 40% av stemmene.
12: Svart eksos fyller parken i østtyske Quedlinburg. Med DDR-flagg og mopeder fra kommunisttida kjører tilhengere av Alternativ for Tyskland inn på festivalplassen for å møte partiets toppkandidat til delstatsregjeringen. Folk har fått nok av regjeringens elendige politikk, sier Ulrich Sigmund. Han ligger an til å få over 40% av stemmene i søndagens delstatsvalg i Sachsen-Anhalt. Brostein ingen hindring når IT-gründer Christian Alner viser NRK hjemstaten fra sykkelsjefen. Vi vokste opp på landet, men flyttet hit I Halle, fordi man ikke trenger bil her I byen.
13: We are part of Germany, but we are that get named last.
12: Vi en del av Tyskland som nesten aldri blir nevnt. Dette vil jeg endre på, sier Alner.
14: Hallo, god morgen.
12: Digitalt morgenmøte I Anhalt Intelligence. Han grunnla bedriften som vil lage tyske KI-modeller som kan konkurrere med Kina og USA.
13: My grandfather was a miner.
12: Min bestefar jobbet I gruvan. Min far var en håndverker. Jeg den første I familien som har tatt en utdannelse. Denne vil jeg bruke til å vise at noe stort kan komme fra uvante steder. Folk har glemt at Tyskland kan bygge store ting. Vi har gjort det før, vi kan gjøre det igjen. Delstaten Sachsen-Anhalt grønne landskaper med vindparker og gamle fabrikker. En gang var det til hjertet av østtysk industrieventyr. Etter gjenforeninga ble selskapene privatisert, og mange har blitt lagt ned. Ved en av fabrikkene som skal nedbemanne, møter vi Steven, som gjør klart tappetårn til Helgas landsbyfest.
15: Hvilke skjønne skaffen kunne det. Det skal AFD, finner jeg.
12: Det finnes bare ett parti som kan fikse problemene I landet. AFD heter det. Sier bryggeriarbeideren mellom øktene med høytrykkspyleren.
15: Kjemitreik, det slender, det kjemilendertreik.
12: Før var fabrikken her del av den gyllene industritriangelen I regionen. Her ble det produsert gummi. Uten gummi, ingen dekk og ingen arbeidsplasser, sier Steven.
15: Under kautjuk, keine reifen.
12: Utenfor et gatekjøkken I landsbyen Teutschenthal sitter uforutrygda Sven. Det synd at fabrikken stenger ned, fordi mange arbeidsplasser forsvinner I regionen. Det egentlig en katastrofe, sier han mellom kebabmunnfullene.
16: Große Katastrophe.
12: Sven mener at de tradisjonelle partiene må byttes ut. Vi spør ham om han ikke har problem med at AFD klassifisert som et høyreekstremt parti. Det de andre partiene som har gitt AFD dette stempelet. Vi synes man skal gi partiet en sjanse til å fikse de store problemene her I regionen. AFD har større oppslutning på landet enn inne I byene. Men også der mange misfornøyde med de tradisjonelle partiene. Vi velger AFD, sier Heike. Vi møter henne foran jobbsenteret, hvor hun har vært for å spørre etter en jobb. Hun fant ingen I dag heller. Det vanskelig I Tyskland nå, sier Kristoffer på vei inn I jobbsenteret. På spørsmålet om hva han mener problemet, svarer han. Det en for stor utenlandsk befolkning. Innvandring AFDs mantra på folkemøtet. IT-gründer Alner forstår hvorfor folk bekymret for innvandring, men synes utvandring et større problem. Siden den tyske gjenforeningen for 30 år siden har delstaten mistet hver fjerde innbygger. Mange med utdanning har flyttet vestover. Det gjør noe med et samfunn når så mange forsvinner.
17: Dann wird dieses Bundesland erhebliche Probleme bekommen.
12: Søndagens valg følges av hele Tyskland. Dersom Sachsen-Anhalt får en AFD-regjering, det et problem for forbundskansler Merz, som har sagt at han aldri vil samarbeide med det høyre radikale partiet. Alner synes det feil å ikke samarbeide med AFD.
13: You can't fight against the public will.
12: Du kan ikke stå imot folkeviljen. Hvis folk vil prøve noe nytt, så må vi prøve det. Det viktigste at vi har gode institusjoner som tar vare på demokratiet, sier han foran byens mest kjente kirke. Gründeren frykter ikke utfallet av søndagens valg.
13: Jeg
12: vet ikke hva fremtiden bringer, men vi tar det som det kommer, sier han og sykler vekk.
8: Sofia Paskevic I Kvedlingborg I Sachsen-Anhalt. Ingrid Brekke, en av to programledere I podcasten Tyskerne, journalist I Aftenposten. Det lett å tenke at dette ikke mange partier på høyresiden vi hører om I Europa, men hva egenartet for alternativ for Tyskland?
18: Altså det jo et nasjonalistisk ytre høyreparti som kategorisert som høyreekstremt, eller delvis høyreekstremt, av tyske myndigheter selv. Og denne ekstremismen den handler delvis om rasisme og syne på ikke-etniske tyskere, men den handler kanskje minst like mye om at de antidemokratiske, og de forakter de forskjellige institusjonene I samfunnet, og de har representanter som snakker om at Tyskland et diktatur, de tradisjonelle politikerne landsforrædere, og de sier at de skal snu alt på hodet. Da. Og det mest urovekkende med partiet jo at I de 13 årene det har eksistert, så har det både vokst, men også blitt mer radikalt.
8: Mm. La oss høre hva som skjedde I går I Birmingham, England.
14: France must now regain the trust of its own people. Ladies and gentlemen, we thank Jordan Bardella for being here today.
8: Det var Nigel Farage fra Reform UK som laget en enighet med Bardella, som lederen for Nasjonal Samling, den beste oversettelsen I Frankrike. Det likhetstrekk her, Ingrid Brekke? Det samme fenomen vi snakker om I Tyskland?
18: Ja, altså dette ser vi jo over hele Europa, at ytre høyrepartiet vokser på en sånn voldsom misnøye, altså det en sånn dyster stemning, mye svartmaling driver de med, og mange folk urolige over fremtiden, sånn, sånn at de rir på den samme bølgen, og partiene også ofte, de har mye til felles, blant annet at de gjerne nasjonalistiske, for eksempel, men I det franske partiet så har jo Marine Le Pen ikke ville ha blitt fotografert sammen med representanter fra AFD, for eksempel, fordi hun har sagt at de for radikale. Og så det jo veldig spesielt I Tyskland også, fordi de har den historien de har, så det at et parti der lefler med litt sånn nazispråk og sånne ting, det gjør jo at partiet I den nasjonale konteksten også blir veldig radikalt da.
8: Og Marine Le Pen vil ikke avfotografere seg med dem, altså det en liten artig detalj. 42% på noen av målingene I Sachsen-Anhalt, I morgen går de til valg. Kan de få flertall til å regjere? Hvordan ser det ut nå?
18: Ja, altså dette jo litt sånn komplisert regnestykke som gjør at det blir spennende til siste slutt, fordi med 42% så kan de få absolutt flertall. En tysk regjering må jo ha flertall bak seg I parlamentet, det skikk og bruk. Dersom de mindre partiene ikke kommer over sperregrensa, og det flere små partier nå som vaker rundt 5%. Så det liksom, hvis de andre ryker ut, og de får 42, da kan det holde. Men sånn som det ser ut nå, så har det har vært kampanjer for å stemme taktisk og sånn, for å få de mindre partiene over sperregrensa, og de siste målingene viser at både de grønne og sosialdemokraterne har vokst. Så da blir det nok vanskeligere, eller litt mindre sannsynlig da, at AFD kan få absolutt flertall, og det jo ingen andre som vil regjere med dem.
8: Ikke sant? Det ingen å danne noen koalisjon med. Men mange ganger blir det jo sagt at få ekstrempartiene inn I posisjon, så vil de moderere seg. Nå det jo da, Giorgia Meloni I Italia har fått rekorden for den lengst levende regjeringen I Italia etter 1947, da det ble republikk, ikke sant? Og mye mindre radikal enn hun var før hun satt I regjering. Hva viser erfaringene fra forbundsdagen og der hvor de delstatene der AFD store, hvordan har de oppført seg?
18: Altså AFD, de driver jo en slags sånn nærmest antidemokratisk virksomhet, også en del kommunestyrer og I delstatsparlamentene og parlamentet, hvor det mye sånn skriking og roping, og de prøver å overdøve andre og lager mye sånn rabalder da, som blir tatt ille opp av de andre partiene som prøver å drive seriøst arbeid. Og det jo også noen I Tyskland som sier at å, kan de ikke bare få prøve seg I Sachsen-Anhalt, og så ser vi liksom, altså kommer de til å ødelegge for seg selv, men jeg tror også en lærepenge som vi kan se rundt omkring, enten det Ungarn eller det Trumps USA eller hva det jo det at når de ikke får til ting, så skylder de jo bare på andre likevel, sånn at det nok ikke en strategi som jeg tror ville ha noen sånn voldsom effekt da.
8: Det store spørsmålet hvorfor gjør de det så godt, og da særlig disse gamle delstatene I DDR?
18: Ja, de ligger en del prosentpoeng over I de tidligere DDR-delstatene, og det handler nok mye om sånn by mot land, kanskje også, så det handler litt om arven etter diktaturet og sånne ting, men det også veldig landlige strøk I øst, mye mer enn I vest da.
8: Og det mye mindre, altså gamle Østtyskland mye mindre enn gamle Vesttyskland, ikke sant?
18: Ja, det bare en femtedel av innbyggerne som bor I det gamle øst. Vi snakker jo ofte som om det to like områder, men det det jo virkelig ikke. Så sånn sett så har denne voldsomme oppslutningen om AFD mindre innflytelse nasjonalt, da. Men de blir jo større overalt, og jeg tenker også at det at de er prorussiske og anførselstengt fredselskende og sånn, det er også noe som slår ganske godt an nå i et Tyskland som driver med veldig sterk opprustning og støtter Ukraina.
8: Og dette er det første av flere delstatsvalg. Berlin følger også senere i høst. Takk, Ingrid Brekke, kjent fra podcasten Tyskerne, som snart har sin 200. Jubileumsepisode, og journalist i Aftenposten.

0: Onsdag kommer statsoverhoder og ledere til Norge, og dette er fra sist gang de var samlet til en konges gravferd. Dronning Margrethe og dronning Beatrix, kong Carl Gustav og prins Charles den gangen. Det var mange kongelige i prosesjonen ned fra slottet for å følge kong Olavs båre i 1991, og så kom de andre.
1: Utenlandske statsoverhoder og fremstående utenlandske representanter. Fremst av disse går presidenten i Zambia, Kenneth Kaunda, den islandske presidenten Vigdis Finnbogadottir, presidenten i Botswana, Masire og den finske presidenten Mauno Koivisto.
0: Knut Vollebæk, tidligere utenriksminister, aldri hvilende i ditt utenriksengasjement. Du har selv fulgt kong Harald til to statsbegravelser. Hvordan var det?
2: Det er vel vanskelig eller kanskje galt å si at det var hyggelig, men det var i grunn stort sett alltid hyggelig å være sammen med kong Harald. Det var jo, selv om begravelse da var sørgelig i og for seg. Vi var i 1999, så døde kong Hussein av Jordan, og også kong Hassan av Marokko. Og jeg hadde da den, ja, kanskje ikke glede, men i alle fall en
0: ære,
2: kan vi si, takk, å være med kong Harald med de to begravelsene.
0: Hvor mye kan vi legge i hvem de forskjellige landene sender, på hvilket nivå de legger seg? Nå er ikke norsk UD er vertskap for gravferden, men holder pottet tett, men så vi vet ikke så mye enda om hvem som kommer.
2: Det er jo spesielt bare å invitere til begravelse. De fleste av oss gjør jo ikke det. Folk kommer som en form for solidaritets- og respekthandling, men i dette tilfellet har man jo sendt ut invitasjoner, og det er klart at da betyr det litt hvem som svarer, og på hvilket nivå man svarer, og for nære allierte for europeiske land, og så vil det jo være naturlig at man kommer på aller høyeste nivå. Og så har du vel også det forholdet at monarker har et eget forhold, selv om da landene som sådan ikke nødvendigvis er en av våre nærmeste land, samarbeidspartnere, så vil det være naturlig at monarkene kommer som en form for gest av solidaritet og respekt. Og det var vel noe av grunnen Jordan i 1999 var engasjert i, på grunn av Midtøsten-konflikten og midtfredsprosesser og sånne ting. Marokko var jo ikke så nær, men det var en konge som døde, og den norske kongen følte at her skulle han være til stede.
0: Som erfaren diplomat Knut Vollebæk, her er det jo da folk på høyt nivå, statsledere. Blir det anledning til noen møter i kulissene?
2: Jeg hørte vår egen statsminister tidligere i dag si at han håpet på det, eller hadde lagt opp til det, men samtidig som han sa at det er jo begrenset anledning, og det husker jeg fra de to jeg selv deltok i, at det er jo veldig mye inn og ut. Man kommer ofte på morgenen formiddagen, og så reiser man tilbake samme dag, og imellom det så skal det da være en begravelse som tar sin tid. Nå forstår jeg at det skal være mottagelser både i rådhuset og på slottet, og det er klart at når statsledere møtes, eller store og viktige politikere møtes, så er det jo veldig naturlig at man snakker sammen om problemer eller saker som opptar en. Samtidig skal vi også huske på at i våre demokratiske land så har jo ikke monarken den store politiske betydningen. Han er et symbol, et overhode, samlede symbol som vi har hatt i Norge. Men en del av de daglige politiske spørsmålene er det jo da en statsminister eller utenriksminister som drøfter, slik at en del av disse monarkene vil vel ikke nødvendigvis drøfte de viktigste politiske sakene.
0: Så monarkene har kanskje ikke den politiske betydningen, men tror du, Knut Vollebæk, at 650 journalister fra 19 land, det tallet kommer fra NTB i dag, har meldt seg på for å dekke kong Haralds gravferd? Tror du virkelig de hadde kommet til en president av et lite lands begravelse?
2: Nei, det tror jeg ikke, og jeg tror etter min mening er det mange fordeler med et monarki, men det er også for så vidt den symboleffekten. Nå var også kong Harald den eldste regjerende monark i Europa, og det har jo en del land også og medier slått opp, så jeg tror det også kan ha en betydning, men det er klart at det at en monark kommer har stor betydning, og så håper man og regner man med at da kommer det andre viktige mennesker som man da kan snakke med samtidig.
0: Det store spørsmålet, skal vi ta det, om gjestelisten. Kommer USAs president Donald Trump? Tror du det?
2: Jeg hørte akkurat i dag at det var lite sannsynlig, fordi han sa vist senest i går at han skulle på et veldig, veldig viktig republikansk arrangement. Så noen av dine kolleger har fortalt meg at det er veldig lite sannsynlig. Så da, jeg tror på NRK.
0: Hvem tror du de sender? Og vil det være fordelaktig om det den ene eller andre for Norge?
2: Det vil jo være naturlig at vicepresidenten kom, hvis man ser på det sånn, hva skal vi si, rangsmessig. Men noen sier at Marco Rubio vil kunne komme, og kanskje hvis man skal snakke da utenrikspolitikk, eller, så vil det være like naturlig og kanskje like nyttig om man hadde Marco Rubio her. Men jeg vil jo anta at en av de må komme, og det man også skal huske på at det jo en 5 millioner norsk-amerikanere, og de vil jo ikke minst legge vekt på hvem som kommer. Så dette kan jo også ha faktisk et innenrikspolitisk element i USA.
0: Akkurat. Apropos USA, Knut Waldbakk, du har en lang diplomatisk karriere, ikke bare som utenriksminister, også ambassadør i Washington D.C. Var det en fordel å ha en konge på laget?
2: Absolutt, en veldig stor fordel. Han, kong Harald var veldig populær, og også dronning Sonja, som både også hans far og bestefar var. De norske amerikanerne dyrket av nesten mer enn vi gjør selv i Norge, så det var et veldig viktig symbol som ga oss adgang og inngang i mange kretser.
0: Kan jeg be deg dele ditt kongeminne? Et kongeminne?
2: Jeg har veldig mange gode kongeminner med kong Harald, heldigvis. Jeg har vært privilegiert i den sammenheng. Men hvis vi går tilbake til USA, da, så avduket vi en statue av kronprinsesse Märtha i 2005 i anledning unionsoppløsningen. Og det hadde jo mange betydninger, både for hennes rolle vis-à-vis USA, men også som svensk prinsesse og norsk kronprinsesse. Og da kom kong Harald og avduket den statuen sammen med dronning Sonja, og da var det også prinsesse Ragnhild og prinsesse Astrid med sine ektefeller her, og det var første gang de tre kongelige var tilbake etter 1945, så for dem var det et betydningsfullt opplevelse. Og det var veldig tydelig at kongen både var takknemlig og glad for statuen, og var synlig rørt, og det gjorde jo oss andre også veldig berørte.
0: Han snakker en del om forhold til moren i den flotte dokumentaren som ligger på NRK.no, og det vil jeg bare nevne. Knut Waldbakk, tidligere utenriksminister, fortsatt aktiv med utenrikspolitiske spørsmål. Takk for at du kom til Urix. USA og Venezuela har undertegnet en oljeavtale, eller skal vi si regime, som nå styrer Venezuela, og dette har satt sinnen i kok blant mange venezuelanere. Et tyveri som gjør veien mot demokratiske valg mindre sannsynlig, mener en studentaktivist vi har truffet i Buenos Aires.
3: Oh, 25 år gamle Max Robert Graterol går inn døren til den venezuelanske restauranten i sentrum av Buenos Aires. På dagtid jobber han i grønn kordfløyelsjakke og kortklipp bart i økonomidepartementet like ved. På fritida han aktivist i organisasjonen kalt Alliansen for Venezuela. Han en av nesten 8 millioner venezuelanere som bor utenfor hjemlandet.
4: Jeg rechazo completamente ese acuerdo. Nunca voy a valer un acuerdo que fue suscrito con el régimen de Elcio Rodríguez. Jamás.
3: Jeg avviser avtalen fullstendig. Jeg kommer aldri til å støtte en avtale som ble inngått med Delcy Rodriguez regime, og i tillegg den i striden med grunnloven vår, sier Graterol. Han flyktet fra det venezuelanske regimet som 16-åring etter han hadde deltatt i en rekke studentdemonstrasjoner. Da det dukket opp svarte varebiler uten bilskilt utenfor skolen hans, visste han at nettopp han var i fare. Som bosatt i Argentina jobbet han og kollegaene for at en argentinsk rettssal skulle straffeforfølge tidligere president Nicolás Maduro for forbrytelser mot menneskeheten. I 27 år så vi ikke en dråpe av den oljen. De stjal jo alt og gjorde seg selv til millionærer. Men fra nå som vi allerede har sett at det finnes en reell mulighet for endring, må vi begynne å kjempe for det som vårt. Det handler om venezuelanernes verdighet, sier Graterol, som mener at hele avtalen et tyveri.
5: The second thing I want to talk about a little bit is the Venezuela oil deal, which I know some of you will have questions on, but I think it's just an amazing testament to what a smart foreign policy could look like and how it feeds back in to good outcomes for the American people.
3: USA sikret 17 oljefelt i landet, som har verdens største oljereserver, ifølge Trump. Det om lag en femdel av landets olje.
6: calificada evidente se aprueba.
3: Denne uka godkjente Venezuelas nasjonalforsamling oljeavtalen.
7: Both Trump and Delcy have been I think exaggerating the scale of the deal.
3: Jeg tror både Trump og Delcy har overdrevet omfanget av avtalen og de potensielle fordelene for begge land,

0: At avtalen innebærer at USA i praksis vil få eierskap til over 65 milliarder fat venezuelansk olje i 100 år. Delcy sier at det bare snakk om 25 år, sier Phil Gunson. Ved å si at det skal få ned bensinprisene, Trump ute etter å sanke stemmer I mellomvalget I USA I november, tror han.
1: This deal is unconstitutional. I mean, it shouldn't be happening because it violates the Venezuelan constitution.
0: Avtalen grunnlovsstridig ifølge de fleste tolkninger av Venezuelas grunnlov, forteller analytikeren. Den burde ikke kunne inngås, for den bryter med Venezuelas grunnlov. Men vi har selvfølgelig ikke fått sett detaljene, og det en del av problemet, sier han videre.
1: Because what this deal does is that it makes it much less likely that Trump is going to press for a rapid political transition.
0: Avtalen gjør det langt mindre sannsynlig at Trump kommer til å presse på for en rask politisk overgangsperiode til demokrati. Ingen demokratisk regjering I Venezuela ville ha undertegnet eller støttet en avtale som denne, sier han. Inne I restauranten I Buenos Aires har den 25 år gamle aktivisten bestilt en gulfarget cachapa, en venezuelansk pannekake laget av revet mais. Den minner han om de gode tingene I hjemlandet. Nå det vondt å tenke på at veien fram til et demokratisk valg kan ha blitt lengre. Han tror det mange som frykter det nå.
2: Porque digo que no es el único, porque hoy el comité representante, los republicanos, los demócratas en el Congreso.
0: Representanter fra både republikanerne og demokratene I kongressen sendte en uttalelse til Trump-administrasjonen I dag, der de ba om en forklaring på om denne avtalen kunne komme til å forsinke den demokratiske prosessen I Venezuela. Med andre ord så de amerikanske kongressrepresentantene selv bekymret over avtalen, for de vet heller ikke hvor den fører, sier han.
3: Hilda Nyfløtt, vår reporter I Latinamerika. El Niño, værfenomenet, vil I året som kommer gi paradoksalt nok mer regn og mer tørke. Somalia et av landene der meteorologene forventer at ille skal bli til enda verre, samtidig som hjelpeorganisasjoner merker at pengestøtten minsket de siste årene. Og det kan få dødelige konsekvenser, mener de.
4: Store mengder kvinner, alle kledde I hijab I alle mulige farger, sit på bakken. På fanget deres det barn, og rundt deg leker det andre barn. Fedrene der ikke. Kanskje de ute på jobb eller leiting etter jobb. Kanskje de soldater, kanskje de døde. Eller kanskje de hjemme med de andre barna som ikke tegnet med til dette senteret som ligger I en flyktningleir I Mogadishu. Der verdens matvareprogram nå deler ut nødrasjoner med mat. Halima Mohammed Hassan forteller at hun har bodd I flyktningleiren I 4 måneder, og at sønnen underernært og veldig svak. Hun har også 6 andre barn. Faren død, forteller Halima til nyhetsbyrået AP. Dette realiteten vår, avslutter hun med å si. Og det realiteten for urovekkende mange akkurat nå I Somalia. Rundt 2 millioner ventet å måtte leve med alvorlig matmangel I de neste månedene. Alarmklokkene ringer nok en gang for folk I Somalia.
5: Det var absolutt hjerteskjærende å møte mødre med små barn som var totalt underernærte.
4: NRK møter Jan Egeland I Nairobi på en mellomlanding på vei hjem fra en reise til Somalia.
5: En mor vi møtte hadde nettopp gitt født et tvillingpar. Hun prøvde å gi dem noe sukkervann fra en liten tåteflaske. Jeg kan ikke amme dem.
4: Flyktinghjelpen som han leia for, men også Verdens matvareprogram og en rekke andre store hjelpeorganisasjoner, roper nå varsku. Deriblant Leger uten grenser.
6: Yeah.
7: By 20.

0: Sykehus i Baidoa, et godt stykke vest for hovedstaden Mogadishu, ligger flere pasienter i sykesenga. Omar Abdikarin, som jobber for Leger uten grenser, ser til pasientene når nyhetsbyrået AP på besøk. Underernæring vanlig i denne regionen, og de fleste vi tar imot her innlagde på grunn av underernæring, sier Abdikarin. Han forteller at pasientene kommer fra store geografiske områder. Det omfattende tørke i Somalia, og det hovedgrunnen til situasjonen som nå har oppstått. Samtidig mener FNs byrå for mat og jordbruk at det 90% sjanse for at værfenomenet El Niño vil slå til i år og skape voldsom flaum. Når både tørke og flaum oppstår ikke lenge etter hverandre, og landet preget av konflikt, så blir følgende katastrofale. Samtidig Somalia et land med omfattende korrupsjonsutfordringer, og de har i mange tider mottaket mye hjelp utenfra. Så
1: hvorfor dette flyktinghjelpen og norske organisasjoner sitt ansvar?
2: Så vi verdensborgere. Vi kan ikke som nordmenn i fredelig og privilegierte Norge se på at mødre dør sammen med sine spedbarn fordi det ikke mat, det ikke minimumet av hjelp. Samtidig det også veldig viktig å erkjenne at hjelpen har vært effektiv. 100,000 i live og i dag i produktivt arbeid. De bønder igjen. De fikk nytt land på grunn av flyktninghjelpens arbeid. På grunn av vår undervisning barn fått skolegang og fått yrker igjen.
0: Nå ber han på ny om støtte til arbeid. Men i dagens politiske klima det blitt lengre mellom de som villige til å hjelpe med penger.
1: Vil du si verden har tatt skritt tilbake i internasjonal solidaritet de siste årene?
2: Det ingen tvil om at vi har tilbakeslag de siste 3 årene. Først og fremst fra og i USA, men også mange andre giverland. Europa naturlig nok opptatt av Ukraina og bruker hundrevis av milliarder kroner i bistand der. Men det en stor strategisk feil at man glemmer stabilitet og håp i Midtøsten, i Nordafrika, på Afrikas horn. Det vil også gjøre at det blir flyktningestrømmer, at det blir ustabilitet, at det blir mer konflikt.
3: Jan Egeland til Afrika-korrespondent Vega Kjørom. Det landesorg i Norge, og vi inne i noen historiske dager.
4: Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
3: Kong Håkon den 8. i Stortinget denne uken. Han en del av en ny generasjon monarker som overtar, og som vår Urix-podd med Tove Bjørgaas og to av våre korrespondenter ser nærmere på nå.
5: Hei, Joakim Reikstad heter jeg, og Norden-korrespondent for NRK, og var i København da vi fikk dødsbudskapet.
6: Og i Brussel så har vi
7: Anders Børingbo i Brussel, Europa-korrespondent. Jeg var i Stockholm da dødsbudskapet kom.
6: Ja, så dere har virkelig fått se dette fra flere land allerede.
5: Ja, først så vil jeg jo si det var egentlig en ganske sterk opplevelse, for vi sto og skulle inn i radiosendingen på NRK da den første meldingen kom om at kong Harald var død, og det gikk ikke mange sekunder før jeg så rundt meg at flaggene på rådhuset og andre offisielle bygg midt i København ble fyrt på halv stang, og Danmarks Radio, altså vår søsterkanal DR og andre TV- og radiokanaler, de begynte faktisk å sende heldekkende nesten fra det øyeblikket. Det å se den litt sånn nordiske, skandinaviske forbrødringen og se hvor tette båndene mellom landene våre, det var ganske spesielt. Det tror jeg ikke du finner noe annet sted i verden. 3 land som står så tette hverandre.
6: Danske kong Fredrik, han har selvfølgelig også kommet med sine kondolanser.
8: For meg var han et varmt og sjovt menneske, som altid var, havde det rigtige, den rigtige kommentar, synes jeg, til de rigtige ting. Han var meget, meget imponerende. Jeg har fuld tillid til, at Kong Håkon, han tager sin nye rolle på sig, i sin nye kongerolle, og jeg ser frem til at møde ham og hjælpe ham på alle måder.
6: Joachim, hvordan kan han hjælpe Kong Håkon i gang?
5: Ja, de har jo lidt det samme udgangspunkt, kan man sige. Begge har jo en mor, som fortsat er i live. To dronninger, de kan også få lidt erfaringer fra. Så er det jo relativt like i alder, det er 5 år mellem de. Kong Fredrik har et par år nu erfaring som konge, men de har jo ellers en ganske lik historie. De har gått en lang kongeskole, visst at de skulle hit, og så er de ikke bare kongelige i hvert sitt land, og nå konger i hvert sitt naboland, men de er jo også ganske gode venner, det fikk vi jo inntrykk av da Fredrik svarte på disse spørsmålene, nettopp at han skal gjøre alt han kan for å hjelpe ham. Jeg tror jo at mens dronning Margrethe av Danmark ikke hadde mobiltelefon, så tror jeg nok at det ofte faller en sms eller to mellom Norge og Danmark nå, det er jeg helt sikker på.
6: Kong Fredrik, Joachim, han har jo holdt 2 nyttårstaler nå, og han har sagt noen litt politiske ting om Ukraina og NATO for eksempel.
5: Jo, jeg synes han har det. Nå skal vi jo ikke glemme at dronning Margrethes nyttårstaler var nok til tider også litt politisk, eller det hadde i hvert fall en liten sånn sting i seg. Kanskje mer enn vi er vant til fra våre nyttårstaler fra kong Olav og kong Harald. Men ja, det er helt riktig som du sier, han har vært ganske tydelig i flere av talene sine.
8: Kampen er her på ukrainsk jord. Men handler om retten til sikkerhed, selvstændighed og suverænitet. På vores kontinent og længere endnu. For noget fundamentalt er på spil. Ukrainerne har aldrig ønsket krig. Derfor fortjener de fred.
5: Og allerede også det i sin første tale i 2024, så snakket han jo om NATO, og at NATO og at Sverige og Finland ble NATO-medlemmer styrker Norden, Europa og vårt felles forsvar og vår felles frihet. Og det er jo en stil og en tydelighet som nok er litt nytt, vil jeg si, i hvert fall i en del europeiske monarkier, at man er så tydelig på hvilke politiske standpunkt man har. Så kan man si det er kanskje ikke kontroversielle standpunkt, men for noen så kan jo dette oppleves som ganske politisk.
6: Jeg tror du det er et rom for at også kong Håkon kan være mer politisk, og at de nordiske kongene kan ta en tydelig rolle? Og det blir jo også en dronning i Sverige etter hvert.
5: Ja, det blir det, og det blir jo en ny generasjon av statsoverhoder, og det tror jeg kanskje vi kommer til å se. Jeg tror nok ikke at man bryter helt ut av, kan man si, den stilen som har vært at man skal være samlende, fordi at hvis en konge eller dronning blir for politisk, så blir jo heller ikke rollen veldig samlende. Men å være tydelig i standpunkter som kanskje ikke er superkontroversielle, engasjere seg på en annen måte, det tror jeg helt sikkert vi ser. Så her kommer nok til å bli en litt annen stil, kanskje også kanskje enda viktigere, at vi vil se, i hvert fall i Norge og Danmark, tror jeg, et kongehus som vil prøve å være vel så folkelig som kong Harald har vært, og nærme seg folket på en litt annen måte.
6: Anders Børingbo, du holder jo egentlig til i Bryssel, men du ble sendt til Stockholm da kong Harald lå på det siste. Hvilket inntrykk fikk du av reaksjonen i Sverige?
7: Jeg vil alltid huske hva som skjedde. Vi sto på en bro i Stockholm, skulle gå direkte på TV. Vi ble bedt om å vente, og så kommer dette dødsbudskapet, og det er jo sterkt å oppleve det. Og vi intervjuet jo en svensk kvinne etterpå som hadde grått da dette kom. Og jeg ble overraskende og nesten rørt over den utrolig interessen det var rundt kongens bortgang i Sverige.
9: Jeg ble faktisk personlig litt ledsen og fellet en liten tår. Alltid vi gillet norske kongehuset, og han har betytt mye for både Norge og hele Norden.
6: Men Anders, nå er du i Bryssel. Og der har de en konge som, etter det jeg har klart å finne ut, den nærmeste slektningen til kong Håkon den 8. I europeiske kongehus. For kong Philip, han kong Håkons tremenning, fordi norske kronprinsesse Märtha hadde en søster I det belgiske kongehuset.
7: Ja, kong Philip, eller Philip, som noen sier her, har jo vært konge en stund. Hans far abdiserte. Det jo felles for alle disse kongehusene at den gamle monarken abdiserte. Man valgte å gå til neste generasjon og fått ganske moderne kongehus, både I Nederland og Belgia og Luxemburg, hvor det en stor hertug. Og Philip har jo markert seg ved å være ganske uttalt på en del ting, og faktisk kom I en litt delikat situasjon, hvor jo belgierne har jo en grusom historie som koloniherre I Kongo. Kong Philip ville gå ut og beklage det belgierne gjorde I Kongo. Da ble han stoppet av regjeringen, men ble folket. I folkemeningen så mente nok mange at kongen hadde rett her, at dette burde beklages. Og du ser også her at kongen har en spesiell rolle, og så jo Belgia et veldig spesielt land, hvor mange vil dele opp landet I en fransk og flamsk del, og der jo kongen I praksis mye av lime I denne rare statsdannelsen.
6: Tilbake til deg, Joakim Reikstad, I Stockholm. Svenskene, de har jo kong Carl Gustav, han jo, som du påpekte, da inviterte deg til podcasten, bare 80 år gammel, så det kan jo kanskje ta litt tid før kronprinsesse Victoria overtar. Tror du også hun kommer til å være veldig annerledes enn sin far I hva hun våger å si?
5: Ja, det kan nok godt hende, og det har vi vel sett litt tendenser til allerede, at hun har et veldig bredt engasjement for en rekke ting som nok kanskje Carl den 16. Gustav ville ment litt utenfor hva en monark skal bry seg om, altså innenfor kunst og kultur og lignende, som jeg tror hun kommer til å fortsette med. Så skal vi nok også huske på at selv om det tre kongehus i Skandinavia, så det tre litt forskjellige kongehus også, og det svenske ligger litt på siden av det norske og danske. Jeg vil si at de ligner mer på hverandre. Her ser vi nok konger nå da, som med I debatten, mer med og mer ute og møter folk. Det svenske kongehuset langt mer tuftet på symbolikk, på seremonielle forhold, på aristokrati, ikke sant? Det har en litt annen rolle I samfunnet, og det gjør nok at jeg tror kanskje at det ligger I en generasjon til, altså når vi kommer til dronning Estelle, så vil vi kanskje se mer av det tronskiftet, for å si det sånn, eller mer av det taktskiftet I Sverige. Jeg tror Danmark og Norge ligger langt foran. Danmark og Norge jo egentlig historisk også det samme kongehuset, kan vi jo si. De har jo det samme slektstreet.
7: Hvis altså kan skyte inn en ting til, vi kan vel også nevne chatten, Joachim. Altså det gode kilder på at Fredrik I Danmark, Victoria I Sverige og Håkon har en chat sammen I Slack, faktisk.
6: Ja.
7: Kongetjetten, hva heter den? Kanskje Monarchy, eller noe sånt. Hvor de utveksler da erfaringer, kanskje gir hverandre råd, og så bruker nye teknologiske midler til å utøve gjerningen, og det en ny mulighet som disse nye lederne I ulike land har.
6: Den skulle jeg gjerne sett, altså.
5: Jeg tror vi alle
7: skal gjerne ha søke innsyn I den.
5: Ja, vi kan søke innsyn I den.
10: Det en sann glädje för mig att vara här ikväll. Att få känna kraft, glädje, gemenskap.
6: Till slut så tänkte jag att vi skulle se lite längre in I framtiden och därför så hörte vi akkurat svenska kronprinsesse Victoria här för Anders Beringbo det är inte bara hon som kommer att bli drottning I Europa om någon år eller 10 år.
7: Ja, for hør på dette. Om noen år så får vi dronning Elisabeth, ja, Elisabeth av Belgia. Vi får dronning Katarina Amalia av Nederland og dronning Leonor av Spania.
5: Altså nå har jo så vidt jeg har oversikt over, ikke verden den eneste regjerende dronning. Man har jo dronninger som dronning Sonja, dronning Mette Marit og dronning Mary i Danmark, men ikke en regjerende dronning. Det, hvis vi følger slekters, skal følge slekters gang, så er jo den neste dronning, da dronning, kronprinsesse Victoria blir dronning Victoria av Sverige på et eller annet tidspunkt. Og så vil det jo, som Anders er litt inne på her, det vil jo ramle inn med kvinnelige regenter, og det vil jo kanskje også være en ny tid, at man ser at de også finner litt felles bunn og felles ting de kan både snakke om og diskutere og dra erfaringer fra, og da blir jo kanskje dronning Victoria av Sverige da, den liksom grand old lady på et tidspunkt. Det er kanskje litt stygt å kalle henne det nå, hun er vel så vidt 50, men på et tidspunkt så blir det jo sånn. Og så synes jeg det er litt morsomt da, hvis jeg får lov til å nevne denne anekdoten med de som trekker fram, nemlig kronprins Christian av Danmark og kronprinsesse Ingrid Alexandra av Norge, skal jo, mener noen, ha et godt øye til hverandre, så kanskje vi får starten på en ny Kalmar-union med det, vi får se.
6: Ja, da, det er jo litt av en måte å konkludere denne podcasten på, Joakim Rekstad.
7: Dette er en nyhet, Joakim.
5: dette er en nyhet, men jeg tør ikke avsløre kildene på dette her, men det er i hvert fall sagt i enkelte sammenheng.
3: Og det var Helge Svensson som har lyddesignet på Urix-podden denne uken. Du kan abonnere på den i appen NRK Radio, både Urix og Urix Radio, som er det du hører her på lørdager. Vår Europakorrespondent som vi akkurat traff, Anders Børingbo, er kommet seg tilbake til Brussel, der folk merker seg at islendingene sist helg sa nei til å gjenoppta forhandlinger med EU.
11: Halve Island er jo i Brussel, sa jeg og satte det på spissen. For landet som sa nei til å nærme seg EU er veldig tydelig til stede i Brussel allerede. Jeg møter islendingene som informasjonsmedarbeidere i EFTA, noen er i ESA, noen i NATO. Og det er en islandsk korrespondent fra kringkasteren RUV det er umulig ikke å legge merke til. Nordens italienere kaller jeg dem, der de ofte, intenst, med stor energi, setter luft i Brussel-bobla. Det ville være å skyve ting under teppet og si at Nordens italienere, altså islendingene, her i Brussel ikke var skuffet. De fleste som jobber opp mot EU hadde nok helst sett at deres kjære Island ble EU-medlem. I stedet skal dette stolte folket fortsatt dele hus med Norge, i den spesielle konstellasjonen EØS. Her møter Island og Norge sammen med Liechtenstein, og får hver gang beskjed av EU om at etterslepet er for stort. Etterslepet har ikke noe med kjoler å gjøre, men gjelder alle EU-lovene Norge, Island og Liechtenstein ligger etter med. Nå lurer mange på, kommer det en hevn fra EU? Altså kommer EU til å si: «Ok, Island, dere vil ikke delta i EU, men dere skal fortsatt melke EØS-kua her i Brussel, ja.» Det går nok ikke, kjære Island. Vil EU nå bli kjipere? Noe som også vil ramme Norge? Nei, EU er proffe, sier mange. Unionen følger reglene, og EØS er full av regler. Men når Island og Norge ikke følger reglene, for å si det sånn, altså ikke gjennomfører EU-lovene, er det da tid for EU å gjøre seg vanskelige i de mange EØS-møtene? Og så er det alt det andre. Stadig haster norske byråkrater, noen fra Oslo, noen fra Norges hus i Brussel, for å forhandle om helt nye ting, som ikke er i EØS fra før. Akkurat nå forhandles det om helseunionen, romfart og forsvar, og mye, mye mer. Vil alt bli vanskeligere nå? Hvor det ikke bare er for Jonas Gahr Støre å ringe Ursula von der Leyen. Han har visstnok nummeret hennes. Island vil gi oss balanse, sa en EU-fyr. Han mente ikke det islandske brennevinet Svartadauder, men at Island skulle være en motvekt. For etter lange forhandlinger kan Montenegro veldig snart bli EU-medlem. Også Albania nærmer seg EU-medlemskap, kanskje til og med Ukraina. Et nytt EU-medlem i nord ville balansert opp, men slik gikk det altså ikke nå. Hvor var det gikk gærent? Var det utestemmen fra Brussel som ødela igjen? Vi var jo enige om å ligge lavt, sier en som jobber i systemet. Han snakker om hvordan Brussel skulle forholde seg helt rolig til folkeavstemningen på Island. Brussel skulle ikke, klok av skade, prøve å lokke Island med, men la debatten gå fritt. Det var før den lille bomben sprakk.
7: Fiskerikommissær kypriotiske Kostas Kadis ga et intervju til Financial Times. Den oppegående journalisten spurte selvfølgelig, hva kan EU gi Island i fiskerisaken? Kadis bet på agne, havnet på dypt vann, greide ikke å sette sjøbein, men sa at EU skulle være fleksible med Islands fiskerikrav, hvis det ble forhandlinger. Sør i Europa ville dette vært et stjerneagn, gitt et vilt godt napp, men på Island slo det helt feil ut. Det ble tolket som om Brussel prøvde å lokke Island inn. Sjølråderetten skulle ikke kjøpes på denne måten. Vi vet ikke om dette betød noe til slutt, men Island sa altså nei. Jeg må si det som det er, EFTA og EØS framstår som gårsdagens nyheter i Brussel. Opprinnelig bestod EU av 12 land og EFTA av 7 land, der de fleste var med i EØS. Altså 12 mot 7. Nå er det 27 mot 3. Altså 27 EU-land og 3 EØS-land, Norge, Island og Liechtenstein. De møter EU-EØS-møter mange ganger i året. Det er god stemning, man drikker EU-kommisjonens kaffe, men Norge, Island og Liechtenstein må gang på gang fortelle at de fortsatt henger etter med å innføre EU-lovene. Nå fortelles det fra bakrommene at EU begynner å bli irritert. Det er ikke det at EU er ute etter å ta Norge, Island og Liechtenstein. Det er rett og slett det at verden er et røffere sted enn før. Først krangler ofte EU-landene seg imellom for å bli enige om et skjørt kompromiss. Da er det ikke rom for å krangle videre med EØS-landene. Og så er det etterslepet da. Det handler fortsatt ikke om en kjole, men om alle lovene som ikke er innfridd og gjennomført. Nå er det rundt 550 av dem. Etter et av disse EØS-møtene fikk jeg spurt en representant for Liechtenstein om de ville søke EM-medlemskap. Nei, vi er ikke mange nok, sa hun. Altså ikke mange nok innbyggere, spurte jeg. Nei, vi har ikke mange nok folk med kompetanse til å bekle alle posisjonene vi da må fylle i Brussel, sa Liechtensteins representant. Og fortalte med det hvor lite fyrstedømme Liechtenstein egentlig er. Nå ruller altså Brussel-livet videre som før. Islands ambassade ligger symbolsk nok i Norges hus. Enda mer symbolsk ser Island og Norge rett over til den enorme Barlemo-bygningen der den mektige EU-kommisjonen sitter. Det er ikke noen stor hemmelighet at mange på den islandske ambassade og i den norske delegasjonen helst hadde sett at Norge var medlem. Gått over til bygget der også Ursula von der Leyen jobber for å være med på de kule og viktige møtene, som medlemmer med innflytelse. Men denne uka ble avstanden over gata, bort til Ursula, lengre enn den har vært på lenge. Ja til å se var slagordet til ja-siden på Island. Nå må de fortsatt bare se over på den store EU-bygningen på andre siden av gata.
3: Anders Børingbo i Brussel. I Moskva skal USAs spesialutsending Steve Witkoff og Trumps svigersønn Jared Kushner ha landet nå i morgentimene for møter med Putins spesialutsending Kirill Dmitriev om krigen med Ukraina. Reuters har kilder som sier dette. Og samtidig hevder Zelensky at Russland har angrepet 2 flyplasser, den ene i Kyiv, før de 2 amerikanerne skal fortsette dit. Så følg med på NRK Nyheter. Dette blir en av dagens store utenrikssaker. Urix på en lørdag var ved teknisk ansvarlig Annika Selin Bogen, produsent Aril Svalbjørg, programleder Ugo Fermariello. Takk for oss.
12: Klokka 12, her NRK Nyheter. Politiet i Innlandet ber bilisten som var involvert i en dødsulykke i Gjøvik i natt om å melde seg. En mannlig syklist i 20-åra omkom i trafikkulykka, og politiet mener føreren stakk fra staden. Saken blir etterforska som et aktløst bildrap, forteller politiadvokat Julie Dahlsveen.
13: Vi ber også om at forsikringsselskaper som nå måtte motta skademeldinger som kan knyttes til denne hendelsen, om å melde det til oss. Og det samme gjelder verksted som eventuelt får inn bil til reparasjon. Vi mener at den eller de som har vært involvert i påkjørsel på Riksvei 4 i natt, må ha merket det, og at det er sannsynlig at det er behov for reparasjoner på dette kjøretøyet. Til slutt, så oppfordrer jeg nå på det sterkeste til at den eller de som har vært involvert i påkjørsel på Riksvei 4 i natt, om å melde seg til politiet.
12: Et fly som regnet å ha USAs spesialutsending Steve Witkoff og president Donald Trumps svigersønn Jared Kushner ombord har nå landet I Moskva. De to skal etter plan besøke både Russland og Ukraina de næreste dagene for å drøfte et forslag om å avslutte krigen. I Nepal blir det stadig funnet overlevende etter flaumkatastrofen. En kinesisk mann reddet ut av en vasskrafttunnel. Det en talsperson for forsvaret til nyhetsbyrået AFP. Like etter kom meldingen om at en nepalsk kvinne var funnet I livet I et hus I byen Nuvakot. Over 1200 personer stadfestet omkomne, og mer enn 5000 fremleis saknet etter naturkatastrofen. Det enorme køer utenfor slottet av folk som vil inn I slottskapellet og gå sakte forbi kong Haralds båre denne lørdagen. Kongehuset anslår at folk må belage seg på å stå I kø I 7 timer før de kommer inn. For Marianne Kvalsvik og Tore Olav Olsen som har reist fra Ålesund ikke det noe problem.
14: Nei, vi står der til bit around til vi kommer inn. Jeg tenker det går ganske smooth nå, da, så jeg tror folk kanskje 4 timer til det.
15: Men det verdt det?
14: Det absolutt verdt det. Ja, det. Absolutt.
16: Jeg har jo jobbet I forsvaret for noen år siden, og jeg synes kongehuset en viktig institusjon for Norge.
12: Reporter på Slottsplassen var Marit Balsvik Vinge, og nå I helga og på mandag åpningstiden for defileringen utvidet til klokka 23, grunnet den store pågangen. I dag ble det også klart at 650 journalister fra 19 land har søkt om å få dekke kong Haralds gravferd. Den opplyser utenriksdepartementet som har fått alle søknadene. De fleste journalisterne kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland ifølge UD. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.
17: Musikklivet.
18: I dag så skal vi ta oss tida til å høre historiene om og musikken til Dolly Parton, USAs countrydronning som døde tirsdag 25. august, 80 år gammel. Siden debuten I 1967 så ga hun ut 49 egne album, hun vant Grammy 11 ganger, og hun har mottatt Carnegies medalje for filantropi. Og vi har invitert artister og USA-kjennere, Dolly-fans og bibelkyndige til denne timen. Velkommen til musikklivets Dolly Parton spesial. Jeg Paul Arvid Jørgensen. Dolly Parton eide blant annet en fornøyelsespark, spa, flere spisesteder, en bokklubb, en kleskjede og sin egen musikk. Og hun var god for minst 450 millioner dollar. Men først og fremst så skrev hun jo sanger og framførte dem. Og hun skrev I snitt en sang I uka, som ofte tar utgangspunkt I henne selv, og som har ærlige beskrivelser om livet, og noen ganger også om utseendet hennes. Jeg lar Dolly selv snakke.
19: Well, there's some of me in everything I've written, and I don't mind people knowing about me. I've always tried to be pretty honest, whether it's about plastic surgery, whether it's about, I have a few little things done here and there now and then. Or, you know, if I say, sure, I'm a flirt, I'm a tease, or sure, I do this, I do that. Hey, I'm just a person.

0: Men aller først kan jeg altså si velkommen til deg, Kanika Rondan.
1: Tusen takk.
0: Du sjef for alle radiokanalene I NRK.
1: Det jeg.
0: På kort, radiosjef for NRK.
1: Ja.
0: Fortell meg, Kanika Rondan, hvorfor skal musikklivet bruke en hel time på å feire Dolly Parton?
1: For det finnes, jeg tror det går så langt som å si, ingen som har preget så mange sjanger og mennesker som det hun har da. Sant? Hun snakket jo til alle med sin geniale musikalitet, låtskriverevner og rett og slett det menneske hun var da.
0: Og nå avslører du jo en ganske bra kunnskap om Dolly Parton, kan tenke, og du jo skikkelig fan.
1: Jeg skikkelig fan,
0: Du skikkelig fan på en skala, altså, opp til 10 så det 10.
1: Ja, det må jeg, ja, altså 100%, jeg vil si, altså hvis ikke 20.
0: Ja, og derfor var det også du som skrev kronikken etter Dolly Parton sin død, som ble publisert på NRK.no sine sider. Og da skrev du at verden blir fattigere uten henne. Hva mener du med det, Kanika Rondan?
1: Nei, det jo ikke, vi ser jo det, jeg tror det spesielt sårt i disse dager, fordi som vi også faktisk har sett nå med Kong Harald, at vi trenger de forenende figurene som som samler, sånn at den plassen, den musikaliteten, den forretningskvinnen og den filosofien som hun har vært, da. Det, med den gjennomforslagskraften hennes også, ikke sant? Det blir en ordentlig skikkelig fattig verden.
0: Ja. Vi skal prøve å trøste oss, og så skal vi peke til hvilken arve vi har, og som vi skal føre videre etter henne. Tusen takk, radiosjef Kanika Rondan. Det blir altså en time med Dolly Parton her I Musikklivet nå.

0: gjorde Dolly Parton når hun ville lage litt grann popmusikk I 1977. Den havna bare på 8. plass på norske VG-lista, men I USA så toppa han jo listene virkelig, altså denne låta Here You Come Again.
1: Som jo tidens låt.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke hva annet jeg skal si.
3: Ja, det jo veldig, veldig gøy. Og en av de låtene som du på en måte med en gang, du vet med en gang hvilken låt det
0: Og en av de få låtene hun ikke har skrivet selv.
3: Ja, og det synes jeg et viktig poeng også. At jeg synes det så viktig å snakke om låtskriveren Dolly Parton. Men jeg synes også det viktig å snakke om musikeren og produsenten. At både vokalsett og instrument sett, holdt jeg på å si, så hun jo også altså, så helt enormt unik og dyktig. Og det å bruke stemmen sin, enten sånn som dette, I en popsetting, eller om det for å liksom, bruke det nesten mer som et instrument, det synes jeg veldig kult, at hun valgte låter som hun ikke hadde skrevet selv, men de låtene hun har valgt å gjøre coverversjoner av, da, jo bare helt sinnssyke, liksom.
0: Ja, og med denne låta så det helt umulig å sitte stille. Så vi tjuvstartet litt her I Musikklivet sitt studio, for her allsang, henne I været og god stemning. Velkommen til Musikklivet sin Dolly Parton spesial, Stine Andreasen.
1: Hei!
0: Frontfigur I Silver Lining og Northern Bell.
1: Stemmer.
0: Som nå ute med albumet. Det veldig passende, da. Even Cowgirls Get Sad.
1: Ja, Det hadde ikke vært noe The Northern Bell uten Dolly.
0: Nei. Og også I denne litt triste ettertida. Og hei til deg også, Malin Pettersen.
3: Hei, hei.
0: Spellemannprisvinner og nominert nå sist også for ditt forrige album. Og noen NRK-lyttere husker deg kanskje fra programmet. Cowboy!
3: Mm-hmm. Ja.
0: Og jeg så deg I sommer på Månefestivalen med bandet. Det var veldig gøy.
3: Tusen takk.
0: Jeg må bare spørre dere, hva har Dolly Parton betydd for dere?
1: Oi, det jo det største spørsmålet man kan få. Nei, altså, jeg tror ikke at jeg hadde drevet på med country hadde det ikke vært for Dolly. Og jeg vet faktisk ikke om jeg hadde drevet på med musikk hadde det ikke vært for Dolly. For hun har vært en så tydelig figur I livet mitt, men også fordi at hun minner meg så mye om bestemor, og hun hadde en sånn her godhet ved seg, en åpenhet som jeg alltid har følt at bestemor har også. Så da, ja, det minner meg om å bla gjennom countryplaten til bestemor, og så jeg føler at jeg kjenner noe dårlig.
0: Ja, det fint. Malin?
3: Same. Jeg tror jeg definitivt ikke hadde vært den samme låtskriveren, eller den samme musikeren eller artisten uten inspirasjon fra Dolly, altså. Jeg tror hun ved å være en så trygg og tilsynelatende på en måte selvsikker kvinne I de miljøene hun har vært, tror det liksom for mange, enten om man har tenkt på det eller ikke, har gjort at man selv har tenkt altså sånn, ok, shit, jeg også fortjener liksom respekt og at mitt virke det som snakker for meg da.
0: Ja.
1: Ja, og at hun ikke redd for å feile. Det det jeg synes også vært så fint med Dolly, at hun har prøvd så masse forskjellig, og at hun har sagt det høyt at ingenting en failure for hun, fordi hun har lært noe nytt underveis, og det synes jeg en så vakker måte å se det på. For man lager jo album på album, man prøver nye ting I livet, og det dritskummelt. Men så har liksom Dolly gjort det. Ja, bare teste vann og gjøre det
0: først. Dere jo to av landets beste låtskriver, og dere må jo nødvendigvis bruke livene deres, opplevelsene deres og erfaringene for å lage noen fine tekster.
1: Absolutt. Og det jo litt skummelt også, av og til å bruke de personlige tingene som har skjedd I livet ditt, betraktningen, alt rundt deg, verdensbildet og sånt, inn I musikken, for da gjør du deg jo sårbar. Men det har vært så fint å ha sånne spesielt kvinnelige forbilder som også bare fantastiske businessfolk og jeg synes det deilig man trenger ikke å tenke på kjønn en gang, for det her bare en smart person som også åpen og snill og det kan man være at man ikke trenger å bli formet av den bitterheten og sånn som kan være I bransjen og litt rundt, jeg bare synes hun bare visste hele karrieren at man bare kan kose seg med det her, og holde hver eneste dør litt sånn åpen, og ta imot nye impulser. Spille med Gud og hver mann og bare og kvinne og kose seg.
0: Og det akkurat det vi skal høre et eksempel på nå, Stine, for på albumet som heter Jolene, hvor da megahitten selvsagt befinner seg, så har vi også låta Early Morning Breeze, og dette jo countrymusikk. Året 1973, men folka hun spiller med får det til å høres ut som ja, en hybrid av så mye. Hør her.

0: var litt av Early Morning Breeze og dere plukket den ut Stine Andreasen og Malin Pettersen fordi at den viser litt av vågemotet som Dolly Parton hadde også I å velge hvilke musikere hun samarbeidet med
1: Absolutt, og jeg tenker at hun liksom helt fra starten av har hatt en sånn tanke om å gjøre litt som hun vil og sånn som jeg veldig glad I den Jolene-plata som ikke sant, ved første ørekast hvis man kan si det
0: ja.
1: så tenker man jo bare sånn ja, dette liksom Dolly Parton og det country og det fint sånn men hvis man begynner å høre på for eksempel sånn som trommen og bassen så hører man liksom, man hører litt R&B inni der, tidlig liksom R&B og hun spilte jo med folk som senere skulle spille liksom med Motown-folk og det på en måte, det andre musikalske byggeklosser enn det kanskje en del andre holdt på med på det tidspunktet, men som etter hvert skulle bli, altså disse spillerne skulle bli som staple-spillere, utrolig viktige instrumentalister for miljøet I countrymusikken og for så vidt også R&B-musikken og også produsert av Bob Ferguson som også var med på å skape liksom, The Nashville Sound som jo en sånn veldig viktig historisk epoke I countrymusikken og jeg tror at historien noen ganger forenkler seg selv litt, at man på en måte liksom, det var countrymusikken fra den perioden det var countrymusikken fra den perioden men hvis man går dypere inn I de periodene så countrymusikken og har alltid vært en blanding av masse forskjellige genre, og det noe av det jeg synes det interessante ved sjangeren som gjør også tror jeg at den fortsetter å leve videre fordi den tør å ta til seg både nye elementer og bruke de gamle tradisjonelle elementene da, som Dolly Parton var et helt sånn fantastisk eksempel på gjennom hele karrieren sin og alle albumene sine
2: ja. Ja, og så plutselig så spiller Beyoncé Jolene.
1: Ja.
2: Eller en ny versjon I, egentlig I Dolly sin ånd, fordi teksten gjort litt om på, som jeg synes så jævla fett, at Dolly tillater. Og Dolly er med på det.
1: Ja.

0: Vi har vært innom liksom, hvordan hun er flink til å bruke bakgrunnen sin, hvordan hun bruker musikerne. Og så, vi kunne ha spilt 100 låter, eller noen av de 3000 låtene hun har komponert. Mm. Men altså, vi kommer ikke forbi litt den der nesevise, artige, frekke Dolly Parton.
1: Nei, og jeg synes jo, den siste perioden da, så har man jo blitt spurt mye om litt det vi snakket om i sted, liksom, hva er det som var så spesielt med Dollys låtskriving på en måte. Mm. Og jeg synes jo at det kommer veldig godt frem i de låtene, for hun bruker litt humor, fordi det er så innmari intelligent gjort. Det er, altså hun er så god med ord, det er liksom turn of phrase på en måte som er helt sånn, wow, det føles, altså det at du har klart å pakke den joken inn på en kort setning, det er jo så gøy. Og,
0: hvem kan skrive en setning som at man står opp på morgenen og heller seg en kopp med ambisjoner?
1: Ja, ikke sant?
2: Altså den setningen, en hver musiker skulle ønske dem at
1: virkelig liksom, å få bare det der, å få liksom et samlivsbrudd da, til å bli morsomt på en måte.
0: Ja.
1: Du kan ta det, du kan ta hunden, du kan ta alle tingene, bla bla bla, jeg drar liksom uansett, og det er en frihet i det.
2: Ja, og også det liksom at hun skriver jo låter på bekostning av andre, som My Traveling Man, som også er at hun har vokst opp at det kom salesmen på døra, og skulle selge sånn husholdningsartikler. Og da møtte jo de her mannfolkene masse kvinner, og da er det en historie om at hun en jenta blir forelsket da. Og så er det fra et jeg-perspektiv. Så da
0: vil hun dra ned på til vannkilden og møte han en lørdagskveld.
2: Hun skal liksom møte han, ja, nå blir det oss to. Men så viser seg at mora også er interessert. Og da ble mora til Dolly litt sur på Dolly fordi hun måtte skrive det, og det synes jeg også er så kult at hun torde. Nei, men

0: off with my traveling man.
1: Vi skal avslutte denne praten, Stine Andreasen og Malin Pettersen, med å spille, altså når, hva skal du si da når Emily Harris, Linda Ronstadt og Dolly Parton kommer sammen? Det fantastisk. Hvordan skjedde det?
2: Det er hørt rykter om, eller lest, er jo at Emily og Linda møttes på 70-tallet og begynte å snakke om hvilke forbilder de hadde.
1: Ja, og da var de allerede noen av de største country-stjernene den gangen.
2: Ja, de var ganske svære. Ikoniske allerede.
1: Linda litt mer rocka, Emily Harris fortsatt litt.
2: Ja, der har de også det der, både liksom den Motown-aktige sounden som kommer inn, og en frihet i hva hun gjorde. Men så kommer de, og så finner de ut at oi, vår fellesnevner Dolly Parton. Og så kommer Dolly Parton på besøk til Emily, og så setter de seg ned og spiller gamle tradisjonslåter. Jeg tror det sånn Carter Family, eller andre typer sånne låter. Og så harmoniserer de sammen, og så det bare noe magisk som skjer i rommet, og der starten. Men det her på 70-tallet, plata kommer ikke før i 1987, men da inviterer Dolly dem med på TV-programmet sitt. Jeg tror det bare heter Dolly. På midten av 70-tallet, og da debuterte de den her trioen, og så det jo da nesten 10 år etterpå så kommer plata som man alle bare har ventet på i spenning, mitt fødeår 1987, tenk på det.
3: Og som jo har blitt en helt sånn ikonisk plate,
2: ja.
3: Som, ja, herregud, altså, jeg husker første gang jeg hørte den og bare tenkte, hva skjedde nå liksom?
2: Ja, det. Jeg føler denne har åpnet ganske mange dører, at der det jo tre ganske sterke personligheter og stemmer sammen. Men bare se hvor fint det blir hvis du samarbeider.
3: Yes, helt enig.
2: Og det også at de bestilt opp mot hverandre fordi de var kvinnelige artister. Plateselskap kunne bare en country kvinnelig artist, bla bla bla. Dritkjedelig. Men det ga jo den blanke faen i.
3: Ja.
2: Og det er hørt masse sånne intervjuer med Emily som ble droppet fordi hun ble gravid. Men her bare passer de på hverandre, og det synes jeg også er noe de har gitt verden og oss andre musikere, at det er viktig å ta vare på hverandre. Så denne platen representerer litt det for min del også. Og sånn som jeg har blitt venn med Malin gjennom musikken, mange av de andre i sjangeren vår, og andre videre ut, sjanger ikke så mye å si. Det er bare en sånn fellesskap som så viktig, og det føler vi også at Dolly et godt eksempel på.
3: Enig.
1: Tusen takk, Malin Pettersen og Stine Andreasen, albumaktuell med Northern Bell. Men dette her er dronninga. Hun ville jo egentlig ikke bli kalt dronningen av country, hun ville bli kalt bokdama på grunn av bokklubben har for småbarn, men vi lar henne være dronningen av country. Dette Wildflowers. Takk for at dere kom.
3: Takk.

0: Et stjernelag av countryartister. Det var Emily Harris og Linda Ronstadt som framførte Wildflowers sammen med Dolly Parton. Og du hører på Musikklivet som har satt av hele denne sendingen til å hylle Dolly Parton. Og hun hadde jo over 400 TV-opptredener. Og i 8 år så var hun med i TV-showet til countrystjerne Porter Wagoner. Da hun sa ha det til han, så skrev hun låta I Will Always Love You. Og etter det så ble hun superstjerne på egne bein. Hun har spilt i 12 kinofilmer, og det har inkludert blant annet rollen som bordellmamma. Men filmdebuten, den kom i 1980 med 9 to 5. Og der skrev jo hun titellåta selvfølgelig, og den starter liksom med lyden av skrivemaskinen som lager rytmen, og den lyden, den laget Dolly opprinnelig med å dra hendene mot hverandre med de lange neglene på som laget klikkelyder.
1: Hey now, does that sound like a typewriter to you? Well, it did to me one time, about 20-some years ago. In fact, I used my fingernails to write a song called 9 to 5 while we was on the set.

0: var titelsporet selvsagt fra filmen der Dolly Parton gjorde sin debut. En film fra et amerikansk liv på kontoret som var full av kvinnediskriminering og sexisme. Og vi holder oss I USA, og jeg kan si velkommen til deg, Tove Bjørgaas. Du har vært NRKs korrespondent I USA I tre perioder, og opplevde du at Dolly Parton var en artist som klarte å og faktisk samle USAs befolkning?
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg har også vært I den lille landsbyen I Tennessee, der hun ble født, og I det området der hun ble født, som et lutfattig område I USA fortsatt I dag. Og det hun klarte var jo å være en representant for en del av den amerikanske befolkningen som blitt sett ned på, kanskje blitt kalt white trash, og spille på noen av de tingene folk har kritisert, hvordan hun klette seg, hvordan hun omfant jo alt dette, samtidig som hun var veldig åpen for alle andre grupper I det amerikanske samfunnet, og for den amerikanske drømmen om å bli veldig rik og veldig berømt. Så slik sett, hun var den amerikanske drømmen, men hun var samtidig en representant for en del av USA som blitt sett ned på, så hun ga folk en stolthet, men var også veldig inkluderende.
0: Ja. Tennessee for oss kanskje bare en av statene. Kan du tegne et bilde av hvordan ser det ut? Hva slags stat Tennessee?
1: Nei, det jo en sørstat der, som kjent for blant annet whiskyproduksjon, og der ligger jo også Nashville og Memphis, de to store musikkbyene. Men hvis du drar til Knoxville, en annen by litt nord for Nashville, og så kjører du oppover I fjellene mot delstaten Virginia, da kommer du til The Great Smoky Mountains.

0: Litt av historien og sangen da, Coat of Many Colors med Dolly Parton, selvfølgelig. Da kan jeg ønske velkommen til deg, Heidi-Marie Vestrheim, musiker, både alene og I trioen Hei Kalas. Du forfatter, og du kjent radiostemme fra en tid tilbake her I NRK. Og I bryllupet ditt så brukte du Dolly Partons Island in the Stream som bryllupsvals, så du skikkelig superfan. Og så har du truffet Dolly to ganger til med. Fortell, Heidi-Marie.
1: Åh, jeg møtte jo I 2006, og da reiste jeg og tre venninne ens ærend til USA, bare for at jeg skulle ståke og prøve å treffe Dolly Parton. Så jeg ringte til managementet, besøkte studioet hennes, kjørte til huset hennes der hun bor, fant hun ingen plass, og så fikk vi liksom nyss om at det kanskje hun var I Dollywood, for de skulle ha en sånn premiere på en sånn juleforestilling.
0: Ja, det den fornøyelsesparken hennes der nede I Tennessee.
1: Ja, som hun har bygd opp der, og da kjørte vi der til. Og jeg klarte å snike meg inn på denne teaterforestillingen, så forestillingen, og til slutt gikk scenetepp igjen, og så var jeg sånn, jeg skulle ikke bare sneke meg bak scenetepp, og nett sett om jeg så Dolly Parton. Og da gjorde jeg tørte å gjøre det, og så sto hun bak der, og strålte som den royale skikkelsen hun og da gikk jeg bare rett bort, og tok henne og sa, hello, my name is Heidi-Marie, nice to meet you. Og så sa nice to meet you too, sa hun, og var kjempesøt, og stod med små og pratet litt.
0: Ja, sånt lever man på et helt liv, kanskje?
1: Da vil jeg påstå. Altså, jeg tenker på det ofte, og jeg blir veldig glad.
0: Ja. Heidi-Marie Vestrheim bad deg også være med her fordi, ja, så, som du sa du har brukt Island in the Stream da du gifta deg med kona di og så det jo sånn at Dolly hun har jo aldri snakket om politikk, men hun har altså når det kom til transpersoner og kampen for de skjeve, så har hun snakket høyt og tydelig og blitt et homoikon og hva har det betydd for det skjeve miljøet?
1: Det har betydd alt, tror jeg, å ha en så samlende person. Hun representerer jo en slags country-industri som ofte en ganske sånn kristenkonservativ glad gjeng. Mm. Og så står hun midt, altså hun står ikke I en spagat engang, hun bare står stødig på høye hæler, midt I en gruppering der kristenkonservative og skjeve står skulder om skulder og hører på konserten og på musikken hennes. Og hun klarer på et helt sånn utrolig avvepnende vis og snakke bra om folk uten at noen andre blir fornærmet. Og jeg synes det en sånn gave som helt fantastisk. Det jo ikke mange som klarer å være så milde og lite forbannet feminister som hun og likevel få fram et budskap om hvor viktig det at alle må bare få lov å være akkurat sånn som de
0: Ja. Og det det som har gjort at hun har blitt hyllet som den samlende figuren og fått den nesten ikoniske statuen da I det skjeve miljøet?
1: Jeg tror det, altså, for først så ser jeg jo ut som drag queen, og det jeg jo stolt av, og det har jeg jo sagt flere ganger selv. Og det nok noe som veldig mange trykker til sitt bryst, at hun liksom stasher seg opp, og samtidig så skarp, eller ikke skarp, men så tydelig da. Mm. Og så tror jeg også at hun bare, hun har liksom ikke latt noen gjøre, hun så stolt av den hun og da tror jeg mange skjeve har sletet med å være stolt av den de men hun står der, hun sa, jeg kom fra ingenting, jeg har ingenting å tape, og derfor så jeg ikke redd for å tape noe som helst. Mm. Det kan bare gå oppover. Og den spiriten, og det der at glasset hennes så sinnssykt halvfullt, altså hun så positiv, da tror jeg smitter over, og folk har trengt det. Folk har trengt å høre at du kan være stolt av deg selv.
0: Det nydelig. Du, Dolly trekker seg også fram som en artist som tidlig tok sjefsgrep om egen karriere, og jeg finner fram et klipp her hvor vi skal høre hvordan hun behandlet selveste Elvis Presley og manageren Colonel Parker da de ønsket å spille inn en av låtene til Dolly Parton. Det var jo selvsagt I Will Always Love You, men dette var beskjeden som hun opprinnelig ga da til Elvis.
2: And Colonel Tom Parker calls me the day before and says, now you do know that Elvis is recording your song, and you do know that Elvis don't record anything that he don't publish or at least get half the publishing on. He would have the rights, at least half of the rights to the publishing of the song. I said, I can't do that. This song's already been a hit with me, and this is in my publishing company, and obviously this is going to be one of my most important copyrights, and I can't give you half the publishing. Of course, that's stuff that I'm leaving for my family. And he said, well, then we can't record the song. And I was just heartbroken. I said, well, I'm really sorry.
0: Det var altså på nære nippa at det var Elvis som fikk denne sangen, men, men Dolly Parton, hun var steinhard hvis ikke hun fikk rettighetene og pengene for radiospillingen og platesalget fra Elvis, sånn som hun hadde på alle sine andre plater, så ville hun ikke gå med på det, og Elvis skrev det 50%. Og dette et eksempel på litt av den der, det kløkte hun har utvist Heidi Marie Vestheim. Og er det inspirerende for deg som artist og kanskje alle, hvordan hun håndterte karrieren sin på denne måten?
1: Ja, det ekstremt inspirerende. Altså, allerede, det var liksom Ane DiFranco på 90-tallet, men Dolly Parton var i ryggmargen min når jeg startet mitt eget plateselskap i 2004. Og så, du ser bare måten hun snakker om dette, på. Hun avviser, men på en veldig kjærlig måte. Hun gir masse kjærlighet, hun synes det trist, sant? Og jeg tror kanskje det også framgangsmåten, like masse som at hun var så prinsippfast på det eneste. Det var helt innlysende. Selv sagt skal jeg ikke gi fra meg publishing-rettigheter på den låten her. Og det er trist at det er sånn, for jeg hadde ønsket at det skulle skje. Så det er ikke noen strenge beskjeder og cheap stemning, bare ut av kjærlighet til meg og min familie og mitt ettermæle, så heller jeg på rettighetene. Så beintøff, dritkul, og gjør det på en sånn elegant og kjærlig måte, som også burde være litt sånn til inspirasjon til folk som driver business, så ikke kjører hardt mot hardt hele tiden.
0: Ja, sant, det er godt poeng. Og 20 år senere så er det jo altså Whitney Houston som får hitten med I Will Always Love You, og ytterligere millioner strømmer inn til Dolly Parton. Og hun kunne jo altså vært milliardær, men brukt masse pengene på andre typer veldedighet her, Marie.
1: Ja, hun sa jo, jeg kom fra ingenting, sant? 12 søsken vokste opp i fjellet, de hadde ingenting, så alt dette her er bare en bonus for hun og familien. Og hun sier jo også veldig tidlig, lenge før Elon Musk og Trump og alle disse, hun sier, ingen burde være billionærer og milliardærer, det er ikke vits. Så hun synes det er ikke sunt, det er ikke bra. Så hun deler ut disse pengene, og alle kjenner jo til nå etter hvert disse her bokprogrammene hennes, oppbyggingen av fornøyelsesparken Dollywood. Hun ansetter altså på tusentals av mennesker, alle får helseforsikring, faren som var analfabet, hun vil at folk skal lese, og når jeg gikk rundt i parken der, i Tennessee og i nærmiljøet, egentlig hele området der, Knoxville og alt, folk elsker Dolly Parton, like mye for at hun er en sånn ekstremt viktig person for nærmiljøet, og hun ser folk for det de er, og vil hjelpe, genuint, oppriktig, uten at de må stå som en sånn forside på en eller annen sladdermagasin. Hun bare hjelper.
0: Kan man si egentlig kanskje også at hun er et feministisk forbilde?
1: Absolutt et feministisk forbilde. Og jeg vet ikke om folk burde bare se 9to5, den filmen igjen som kom på 80-tallet med Jane Fonda som var helt tydelig politisk engasjert, og Lily Tomlin som var en skjev person. Og den handler jo om liksom fødselspermisjon, om hvordan kvinner blir behandlet på arbeidsplassen, og om rettigheter, arbeidstider. Så den er superfeministisk film. Og den her skriver jo hun låten 9to5 til, og den sigler jo liksom halvveis gjennom et slags kommersielt humorfilter, men hvis en virkelig ser riktig, så vet jeg at denne her filmen betydde ekstremt masse for arbeidende kvinner på 80-tallet og oppgjørende langt på 90-tallet og 2000-tallet.
0: Hva tenker du at arven etter Dolly Parton er i dag av Heidi Marie Vestheim?
1: At hun er sånn old school, rettferdig og snill, og ser mennesker for det de er. Og kanskje dette her ettermælet kan minne folk litt på om at en kommer faktisk veldig langt med å være god og snill, og at livet blir mye koseligere og finere hvis en bare aksepterer hverandre, og ikke er redd og full av hat.

0: Jeg synes vi skulle høre originalen med Dolly Parton I dag. Det var sånn hun spilte inn I Will Always Love You. Og Dolly, hun har ikke bare etterlatt seg en stor katalog. Hun planla aktivt for at musikken hennes skulle kunne leve videre lenge etter hennes bortgang. Hun har sørget for at det finnes nemlig enorme mengder utgitt musikk som kan publiseres. Og beskriv hvordan hun har fått til dette her, reporter Taran Cecilie Hovind.
1: Jo, altså I podcasten Dolly Partons America tilbake 2019 så snakker hun om akkurat det her, og da beskriver hun en veldig, jeg vil si, bevisst strategi for å gjøre musikkarven sin produksjonsklar for fremtiden, rett og slett.
0: Ja.
1: Og så forteller hun at det finnes nok material til å lage både samlealbum, helt nye utgivelser, I det hun sier egentlig evigheten, og I hvert fall I lang tid fremover.
0: Ja, vi skal høre Dollys ord her.
2: For me, as far as what I hope my music will be left behind, I hope that it will always live. I've got hundreds, even thousands of songs, and a big part of them have never even been recorded. There's enough stuff to go on forever with my music, to do compilation albums, to do actually new and original stuff. And I am purposely trying to put songs down for that very purpose, to have a click track and my vocals to where any arrangement can be done. So I think ahead, anyone, any producer anywhere in the world, a hot producer, when I'm gone, they could take my songs, just the click track and my vocal, and build a complete arrangement around that. Anything can be done with that. So that will go on forever.
0: Min musikk skal leve evig, sier hun. Men du sa hun gjemt ned en spesiell sang som en nedgravd skatt. Det må jeg si, det virkelig en arv etter Dolly.
1: Ja, hun har en hemmelig sang på en måte som gjemt I en tidskapsel på det som kalles Dollywood, som hennes fornøyelsespark, rett og slett, I Tennessee.
0: Ja.
1: Og I den tidskapselen ligger det en låt som da ferdigprodusert og sånn, som skal åpnes og avdukes på hennes 100-årsdag. Låta heter My Place in History, som jeg synes veldig fint, men det som litt artig også med det at hun har sagt at hun angrer litt på at den skal være bortgjemt så lenge, fordi hun synes det en så utrolig god låt,
0: ja.
1: Så den burde jo vært tilgjengelig litt før da. Men jeg tenker også at det blir veldig gøy når vi endelig får høre den.
0: Hun en god selger av sin egen merkevare også. Men du, en annen arv etter henne, det jo hennes image og hennes måte å være kvinne på, og måten å kle seg på. Og det var jo tidlig et valg for henne, som vi da kanskje tar litt for gitt, og som vi også kopierer og inspireres av.
1: Altså, når man sier Dolly Parton, så får man opp et bilde I hodet. Du ja. Ser en blond parrykk, lange negler, en timeglassfigur med liksom tettsittende klær.
0: Mm.
1: Og det veldig mye. Alt hun veldig tydelig sånn, ja. Visuelt.
0: Ja.
1: Og det en historie bak det imaget som kommer fra at hun ble inspirert når hun var ganske liten av det hun selv kaller The Town Tramp. Som en dame som var på en måte blant uteliggerne I byen hun vokste opp. Og så har hun sagt at det hun så var bare en vakker blond kvinne med oppsatt hår, høye heler med liksom trange skjørt, og det var det vakreste Dolly noen gang hadde sett. Så da ville hun rett og slett bli det som folk kalte trash og billig når hun ble voksen.
2: I actually started wearing my hair bleached and wearing heavy makeup and tight clothes when I was a young, young girl. Being brought up in a very religious family, it went against a lot of people's grain that I was dressing like that. But it was my idea of what glamour was. It's how I wanted to look. And I often joke, although it's the truth, that I kind of patterned my look after the town tramp in our town, you know, and I would look at her and I would say she was beautiful and people would say, oh, she's just trash. And I would say, oh, that's what I'm going to be when I grow up, trash, meaning that's how I want to look. And it grew through the years. It was based from an honest place. It was how I thought I looked good. It's still how I think I look best.
1: Og det var jo selvfølgelig litt kontroversielt I tiden når hun kom med den litt prangende stilen her, men det har jo blitt hyllet også som en liksom, ny type feminisme som ikke var så vanlig da, og har vært en inspirasjon til popartistene I dag.
0: Åja, hvem da?
1: Vi har for eksempel Sabrina Carpenter, som mange vil si har ganske likt image, sånn stil og hår og klær messig som Sabrina, altså, nei, Dolly og Sabrina.
0: Ja, altså, og Sabrina er en av de største amerikanske popartistene.
1: Absolutt, mm. og hun har en megahit som heter Please, Please, Please, som også hun fikk med seg Dolly til å gjøre en versjon av sammen i 2025, som jo har gjort at Dolly har blitt en relevant artist for mange nye, da, de yngre generasjonene etter sin storhetstid.
0: Ja. For altså, det mange av de store popartistene som har et sterkt forhold til Dolly.
1: Absolutt. En annen sørstatsartist, Beyoncé, en av verdens største artister, hadde jo faktisk med seg Dolly Parton på sitt forrige album, countryalbumet Cowboy Carter, som jo ble en megasuksess. Og så har vi en annen veldig stor artist, som er tett knyttet til Dolly Parton, nemlig Miley Cyrus, som noen kjenner som Hannah Montana fra gammelt av, som nå har blitt en superstjerne, og er Dollys guddatter. De har gjort masse opptredener sammen, coveret hverandres låter, og det veldig tydelig at Miley er inspirert av Dolly til å bli den artisten hun og jeg tror også inspirert til å bli, altså den artisten kommer til å bli i fremtiden.
0: Ja, for Miley Cyrus har jo gått fra å være den tekkelige Disney-stjerne til å være en ganske eksplisitt erotisk og altså, det er mye av Miley Cyrus også.
1: Absolutt.
0: Akkurat som det er mye av Dolly.
1: Ja, det har vært en reise for Miley Cyrus, og nå også til å bli enda mer en liksom stødig, litt sånn country-artist den siste tiden.
0: Ja, og som absolutt har forsvart sin rolle som en av Amerikas også beste artister. Men så er det jo også mer enn musikken og imaget som er en arv som inspirerer nye generasjoner av artister, Taran.
1: Det er en veldig viktig del av arven etter Dolly, og det er at hun var virkelig en foregangskvinne når det kommer til hvordan hun valgte å forvalte karrieren sin som artist.
0: Ja.
1: Og Dolly er jo kjent for uttrykket «I look like a woman, but I think like a man».
0: Nemlig.
1: Og det peker på at hun rett og slett følte seg ganske undervurdert som entreprenør på grunn av den veldig feminine fremtoningen.
0: Men Taran, hva tenker du at da vil være liksom selve arven etter henne?
1: Altså det jeg tenker mange sitter igjen med etter Dolly er noe veldig viktig, nemlig at man kan være annerledes, men samtidig så kan du heie på alle andre som kanskje ikke er akkurat som deg.
0: Mm.
1: Og så har du selvfølgelig låtskrivinga og forretningsteftene som vi har vært innom, og så er det veldig inspirerende da, hvordan hun da brukte denne forretningsteften til å tjene masse penger, og da bruke det på noe større enn seg selv. Og så var hun jo som kvinne et ikon. Hun er tøff, sexy, sterk, klok. Altså hun kunne romme så utrolig mye.
0: Mm.
1: Og også så andre veldig, veldig godt.
0: Absolutt.
1: Og hadde masse humor, tæl, og litt som vi i Norden har hatt vår Pippi. Så er kanskje Dolly en dame som egentlig kan ha liksom større kraft som symbol og har viktige verdier som mange, tenker jeg, da, burde strekke seg etter. Kanskje vi alle burde prøve å være litt dolly i oss selv.

0: Her er NRK Nyheter klokka 13. Fortsatt har ingen meldt seg etter at en mann i 20-året omkom i en trafikkulykke på Riksvei 4 i natt. Politiet tror mannen som syklet langs veien ble påkjørt og at bilføreren har stukket av. Saken blir etterforsket som uaktsomt bildrap. Dette er en svært tragisk hendelse som har rammet kommunen, det sier Gjøvik-ordfører Anne Bjertnes etter dødsulykken.
1: Det er jo en veldig tragisk hendelse, og våre tanker går jo først og fremst til familien. De har mistet et familiemedlem på en brå og uventet måte, og dette er noe av det vondeste du kan oppleve som familie, så våre tanker går jo først og fremst til familien i den situasjonen de nå befinner seg i.
0: Politiet ber nå innstendig den eller dem som satt i ulykkesbilen om å melde seg. På Vestlandet en mann i 70-åra som ble funnet livløs i sjøen utenfor Bømlo i formiddag, nå bekreftet død. Politiet har ikke mistanke om at det har skjedd noe straffbart. Kong Haralds gravferd vil bli direkteoverført til nesten alle sjømannskirker, spesielt i København, Stockholm og London er det ventet at mange vil komme for å følge seremonien. Ifølge Sjømannskirka har særlig mange studenter kommet til dem den siste uka. Og det er enorme køer utenfor slottet av folk som vil inn i slottskapellet og gå sakte forbi kong Haralds båre denne lørdagen. Kongehuset anslår at folk må belage seg på å stå i kø i 7 timer før de kommer inn. Nepal får nå hjelp fra flere land i redningsarbeidet etter flomkatastrofen. Det var i forrige uke at en isbre raste ut i Tibet, som førte til at enorme mengder vann, gjørme og vrakgods raste nedover en dal i Himalaya. Over 1200 personer er bekreftet omkommet, flere enn 5000 er savnet. Mange av de savnede er arbeidere som sitter fast i vannkraftverktunneler, sier reporter Ole Reinert Omvik i Nepal.
2: Det å redde mennesker inni disse tunnelene har vist seg å være svært, svært vanskelig. Nepal får hjelp fra både Kina og India til å forsøke å åpne opp disse tunnelene. Du må også grave ut sand, leire, stein som har klogget inngangene. Noen steder har de klart det, og da klart å komme seg inn forbi vannmassene og inn til folk. Men det redningsarbeidet som pågår i Nepal nå er svært vanskelig.
0: Så med at sykkelstjerna Tadej Pogacar ikke kommer til å sykle flere ritt i år etter at han velte og skadet seg stygt i Spania rundt for en uke siden. Det opplyser arbeidsgiveren til den femdobbelte Tour de France-vinneren i dag. NRK Nyheter Arild Svalbjørg.
3: Adresto, den typen mennesker.
4: Bare brenner det opp, det er nesten som en motor på tomgang.
5: Jeg tror 100 millioner grader.
6: Og det er jo ganske sprøtt å tenke på.
7: Dette er kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
8: Vi starter med litt hav og båt. Lyder her, en skute som seiler på havet. Og det er fordi at i dag så befinner Abelstårn seg på Oslofjordmuseet i Vollen i Asker. Vi skal snakke da om ting som har med havet å gjøre og med fjorden å gjøre. Både de som lever i havet og også hvordan det står til da, med havet og alle havene her på jorda egentlig. Kommer de til å vokse når isen smelter? Vil Golfstrømmen endre seg? Og så videre og så videre. Veldig mange gode spørsmål om havet. Med oss i panelet så har vi oseanograf André Stålstrøm, biolog Pia V. Dalen og fysiker Anja Røyne. Og så har vi en hel gjeng med publikum som har fått turen ut hit til museet. Så velkommen til dere også. Velkommen til Abelstål.
3: Abelstål.
8: Sånn. Kan vi skru av havet. Vi kan heller hilse på en annen artig krabat. Vi starter altså med, egentlig ikke i havet, men med et dyr som er veldig fan av havet, tenker jeg, i hvert fall av vann, denne krabaten her. Er det noen som kan vekse av hva det er? Nei, det er en otter. Ok, for noen uker siden gikk min kone og jeg på fjellet, og oppdaget noe som så ut som et lite vintersportsanlegg drevet av oter. I bratt terreng, minst 3 kilometer fra havet, var det mange spor som viste at oteren hadde gått oppover fjellsida, helt opp til toppen av flere steder, og så hadde den snudd, og så sklidd ned igjen. Det var ingen tegn til jakt, ingen matpause, ingen romantiske æren, bare opp og ned. igjen og igjen, som om den hadde sesongkort og god tid. Vi vet jo at otere virker lekende, men her så det nesten ut som ren fornøyelse. Så spørsmålet har oteren faktisk oppdaget gleden ved aking, og hvordan avgjør forskere om dyr gjør noe bare fordi det moro, eller om det egentlig har en eller annen skjult nytte, spør da Frank Edqvist. Pia Vedalen, dette vil du svare på.
9: Korte svar ja, de leker. Og det her synes jeg sånn utrolig fascinerende ting, at vi så utrolig opptatt av å skille mellom mennesker og dyr, og så glemmer vi at vi et dyr. Det ikke bare vi som har, vi har ikke eierskap, eller vi har ikke enerett eller monopol for å få lov til å være lekende og kunstneriske og ha personligheter og det som Så det her har man sett flere ganger også. Man har filmet otere flere ganger som bare kødder rundt og koser seg, og det ikke bare dem som gjør det. Det mange andre dyrearter der ute også som bare av ren fornøyelse surrer rundt og koser seg. Og så kan man jo begynne å diskutere liksom, hva den evolusjonære, kan man si, det noe nytt av det her? Sånn, og det jo det også. Vi lærer veldig mye av lek. Så jeg bare ser litt sånn intenst ut i lufta på dere som bestemmer hvordan skolesystemet vårt legges opp. Jeg, at vi trenger å leke mer i skolen for å få lære ditt bedre. Men ja, så lek og moro kjempeviktig for alle dyr, også mennesker.
8: Men otere spesielt lekende?
9: Ja, det vil jeg jo sammenligne med hva vel kanskje også, det blir litt sånn hvor lang en pinne. Men ja, jeg vil kanskje påstå at det mulig det fordi vi kjenner igjen på at adferden litt lettere, da, at vi kanskje sier at pattedyr mer lekende enn andre grupper, men oter kjempelekende, dritsmarte, men det også rotter, altså spekkogre, superlekende. Et av mine favorittskjærs verste klipp jo to spekkogre som spiller tennis med en liten selunge. Det en gammel klipp, så det her før AI generert, men da bare smukker de denne selungen frem og tilbake, og så først så blir man litt sånn, det sikkert for å mørne den opp og sånn. Men når de ferdig med å leke med denne selungen, så skifler de den tilbake på land, og så stikker de.
8: Ok, men du som har ditt spesialitet i undervann, hva med torsk? Torsk leken?
9: Jeg vil si ja. Vi bare kanskje ikke flinke nok til å kjenne igjen leken når vi ser den, så, men torsk og andre fisker kan jo læres opp til å gjøre masse triks, og når de kan gjøre det, så hvorfor ikke ja, bare den driver når vi ikke ser på, liksom.
8: Men hva med blåskjell?
9: Ja, nå vi jo inne på en litt mer sånn filosofisk, eksistensiell diskusjon, da, for blåskjell har jo ikke hjernen det sentrale nervesystemet på samme måte som vi har. Så da kommer det litt an på definisjonen av hvordan lek og moro men jeg vil tørre å påstå nei. Men hvis det går til naboen, eller søskenbarnet til børsa, da blekspruten, 100%. Der har man jo sett flere ganger at de sikter seg inn og skrur av lyset, for de synes det litt irriterende, eller kaster ting på vaktene og sånt, på akvarier og sånt. Så det bleksprut, absolutt råeste dyregruppa i hele verden.
8: Men er de slekt?
9: Ja, det fantastisk fascinerende, ikke det? Altså, bleksprut et bløt dyr, og bløter, det innebærer da det i samme gruppe som muslinger, så blåskjell, østers, kamskjell og så videre, og snegler. De slekt med hverandre, og det også ganske sjukt å tenke på at de har de samme delene. De bare bygd opp veldig forskjellig, og så har da blekspruten bare gått sånn A-wall på siden og sagt sånn, så jeg skal gjøre alt på din måte, dere kan få lov til å være kjedelig der nede. Jeg skal stikke ut her og få personlighet og øyer og ja, jo hei.
8: Masse hjerner og hjerter.
9: Ja, og muligheten til å styre alle cellene i huden sin, både, altså justere både form og farge. På alle cellene i huden, tenk så mye hjernkapasitet som skal til for å bare lokke opp en død, liksom. Og så skal du gjøre det med 8 armer samtidig som du skifter form og farge på hele deg selv. Nei, villestyrt. Så dette ble dagens digresjon på.
8: Ja, ok. Vi starter ut med digresjon. Fasiten otere kan absolutt leke.
9: Ja.
8: Ja. Jeg tror vi må ta en liten sånn lyd til da, for å varme opp til neste spørsmål. Det var rett og slett en dynamittgubbe som gikk av. Hei, Abelstårn. Stor fan, langtidslytter. Mitt spørsmål hva det med nitrogen og ammoniak som så forbanna kraftig? Det hjørnesteinen i moderne landbruk og i sprengstoff, med vennlig hilsen Johan. Og det jo et fryktelig godt spørsmål, Anne Ørøyne. Du har jo nettopp skrivet en hel bok om nitrogen.
10: Ja, så jeg er veldig enig, Johan. Dette her et utrolig godt spørsmål. Jeg har brukt sånn 2-3 år på å finne ut av akkurat det.
8: Fordi at, jeg må bare si meg litt enig med, altså det som ligger også litt i bakhuet mitt da, det at nesten er det 70% eller noe nå, er lufta, er jo nitrogen, og der gjør du jo ingenting.
10: Ja.
8: Det er så kjedelig når det er i lufta. Ja. Så kan det brukes til alt dette her sprengstoff og, og landbruk og ødelegge fjordene våre.
10: Ja, det er ganske fjernt, for det som er mesteparten av lufta som vi puster inn, er jo også nitrogen, og det er utrolig kjedelig. Ja, det kan ikke brukes til noen ting, men hva er det med nitrogen? Da? Det som er med nitrogen er det at den kan gjøre så veldig mange forskjellige ting, på en måte, så den kan binde seg til liksom, veldig mye forskjellig. Og det gjør for eksempel at den er en utrolig viktig byggestein I levende ting. Så vi har jo karbon som bygger opp liksom, alt som struktur I kroppen. Men alt det som skal til for at ting skal skje, liksom proteiner og enzymer, hormoner, alt sånn, som gjør at det blir noe gøy, det krever nitrogen. Og da må nitrogen henge sammen med hydrogen. Så det liksom den ene enden av hva nitrogen kan gjøre. Og når nitrogen, det det som ammoniak. Det en giftig gass. Det kan løses opp I vann, og så kan det tas opp av planter og bli en del av liksom, aminosyrer og sånn. Ammoniak og aminosyrer, det henger litt sammen. Ammoniak også noe som man kan brenne og liksom få energi fra. For det krever energi å sette nitrogen sammen med hydrogen, og så kan det liksom frigjøres ved å brenne det. Det finnes også noen bakterier som kan frigjøre energi fra å på en måte forbrenne ammoniak eller sånne forbindelser da, mellom nitrogen og hydrogen. Så det på en måte et sånt energilager også. Men nitrogen kan også gå den andre veien og binde seg sammen med oksygen. Da får det sånn nitrat, salpeter. Det også noe som kan tas opp av planter og brukes som gjødsel. Men det også en viktig ingrediens I for eksempel dynamitt, da, og har vært liksom en viktig ingrediens I sprengstoff I kjempelang tid. Mm-hmm. Og det av en helt annen grunn, egentlig. Det fordi at hvis du skal sprenge noe, det som sprenger noe å brenne noe kjempefort. Så da må du ha noe som energirikt, og så må du få tent på det, liksom alt på en gang, sånn at det utvider seg masse og blir skadelig. Og når du skal brenne noe, så trenger du oksygen. For det det som å brenne, at du tar noe, så liksom kobler du det sammen med oksygen på et vis, da, så får du frigjort energi. Og hvis jeg skal brenne noe kjempefort, bare med oksygen I lufta, så bruker jeg fort opp oksygenet som I lufta rundt, og så må jeg vente på at lufta liksom, den skal trekkes inn nytt oksygen. Det tar litt tid. Så det vanskelig å få det liksom eksplosivt nok. Men hvis jeg har et sånt stoff som nitrat, hvor nitrogen koblet sammen med tre oksygener, da, og det varmes opp, så frigjøres det oksygenet, og så det der inni sprengstoffet og klar til å være med og brenne.
8: Mm-hmm. Så det en slags sånn kapsel for oksygen der inne?
10: Ja,
8: på en måte.
10: Det en sånn oksygenlager på en måte. Og det finnes også noen levende organismer som, hvis det blir for lite oksygen tilgjengelig I vannet eller I jorda der hvor de så kan de bruke nitrat til å på en måte puste. I stedet for. Og så omdanner de det tilbake til nitrogen.
8: Oh, ja, for da kan det frigjøre det oksygenet.
10: Ja, da bruker de det oksygenet. Så vi klarer jo ikke det, men det noen bakterier som klarer å gjøre det da.
8: Ja.
9: Men jeg lurer på de bakteriene da, altså, lager de små mikroeksplosjoner da, for å skille oksygenet fra nitrogenet, eller hvordan gjør de, så jeg antar de ikke har hender som sitter og brekker det fra hverandre?
10: De har noen enzymer da.
9: Ja. Ja.
10: Så,
9: nitrogenbaserte enzymer, eller?
10: Tenk det.
11: Jeg har jo lest at det fire stoffer som vi bruker masse energi på å lage, som vi trenger, og det sement, plast, stål og ammoniak.
10: Ja. Ja.
8: Og det også nitrogen.
10: Ja, og det fordi vi trenger gjødsel til plantene, ikke sant? Mesteparten av nitrogen I lufta helt ubrukelig, det to nitrogen som henger sammen, kjempekraftig binding. Og for å få gjort det om til gjødsel, så bruker man masse energi. Man bruker fossil gass, da, stort sett. For å få det her til å reagere med hydrogen, også for å danne ammoniak. Og så finnes det noen bakterier som kan gjøre det, som samarbeider med planter, også for å få gjort det nitrogenet tilgjengelig. Men det siste, liksom, en ting til om bomber og gjødsel, da, det at du har både ammoniak, ikke sant, som plantene kan ta opp. Det liksom den energirike delen. Så har du nitrat, som den delen som kan brukes til å brenne. Da har du noe som positivt ladd, noe som negativt ladd. De som kan gå sammen og danne ammoniumnitrat. Og det kan være et fast stoff som man kan bruke som gjødsel. Der har du både litt ammonium og litt nitrat, du putter det i jorda, og så det supert for plantene. Men det jo også helt supert springstoff, for der har du både det du kan brenne, og det som skal til for å brenne det. Ja. Så det det ikke bare å kjøpe og håndtere sånn som du vil, fordi det brukes jo også til å lage bomber. Så gjødselbomber, liksom, man har hørt om det, det fordi at det her nitrat og ammonium sammen et sånn veldig potent springstoff. Ja, i Beirut, ja. Der hadde de litt uflaks. Der var det et skip som egentlig var på vei et annet sted med en last av ammoniumnitrat. Og så var det litt dårlig stand, det skipet, så det ble liggende til havn i Beirut. Så ble etter hvert denne ammoniumnitraten flyttet over i noen siloer. Folk begynte å si fra at, hallo, det her jo ikke særlig trygt. Ja, så skjedde det ingenting. Og så var det noe annet som var lagret også i den siloen som tok fyr, og så gikk hele den i lufta, og det det kanskje mange som har sett bildene av en ekstremt kraftig eksplosjon.
8: Men hvorfor er dette her en god mat for planter? Hvorfor trenger planter denne nitrogen?
10: Planter trenger nitrogen fordi at i alle proteinene, alle liksom delene av seg selv, så må de ha nitrogen.
8: Oh, ja.
10: Og de kan ikke bruke det fra lufta.
8: Så det har ikke noe med energi å gjøre, det bare
10: for det er som byggestoff.
8: Jeg så at du noterte hardt her, André.
11: Nei, jeg bare liker å notere.
8: Oh, ja. men du jobber med nitrogenproblemet her i Oslofjorden til daglig, gjør du ikke det?
11: Ja, det går nesten ikke en dag uten at vi snakker om nitrogen egentlig.
8: Ja, for du jobber på NIVA, Norsk institutt for vannforskning.
11: Det stemmer.
8: Og er det et stort problem i Oslofjorden med at det for mye nitrogen?
11: Ja, det et problem for at i havet så pleier plantene å på en måte fjerne all nitrogenet. Men i Oslofjorden så har vi såpass stor tilførsel at vi har ganske mye nitrogen på sommeren. Da. Mens naturlig så skulle det ikke vært noe i det hele tatt. Og tang og tare, de jo da tilpasset seg til å ta opp næring på vinteren og lagre det inni kroppen sin. Mens planteplankton har ikke noen mulighet til å lage noe, så de må ta det rett fra vannet. Og når disse gjennom tusenvis av år har tilpasset til en såkalt oligotrof, eller næringsfattig sommersituasjon, da, så vi om det til en næringsrik i stedet, så byr det på problemer. Da.
8: Men er næringsrik, altså byggesteins rik?
11: Ja, næring er jo... Nitrogen en del av det, ikke sant? Ja. Fosfat må du ha, silikat, andre... Du trenger til og med jern og sånt nå. Men mange av det det alltid mye av, altså...
8: Nitrogen litt sånn... litt makko på.
11: Nitrogen og fosfat blir tomt for, da.
8: Ja.
11: Silikat også, egentlig. Ja.
8: Og så har det vært snakk om en viss sprengstofffabrikk, ikke langt unna her vi sitter nå, som skal... Er det fordi at de jobber med nitrogen, at det blir ekstra mye nitrogen utslipp fra en sånn sprengstofffabrikk?
10: Ja.
8: De binder masse nitrogen, ja. Så slipper du litt sånn ekstra.
10: Ja, altså det blir jo alltid, du kan ikke ha en fabrikk og så bruke 100% av det du får inn, liksom. Det alltid noe, men så kan det jo renses. Og ofte hvis man har for mye sånn nitrogen i vannet, da, så må man bruke noen bakterier, for eksempel, til å hjelpe seg med å omdanne det nitrogenet til sånn N2, ufarlig nitrogen i lufta.
8: Ok.
10: Og så det litt dyrt og vanskelig, da, og så tar det lang tid å bygge, og noe av diskusjonene har jo for eksempel vært at de ville oppskalere liksom den driften som de har der hvor de i dag, fordi at noen kriger og trenger mer sprengstoff, og så tar det litt lang tid å bygge rensekapasitet, for eksempel. Det ikke sånn at det ikke går an å rense.
11: Ja. Det kan jo nevnes at de har sitt eget renseanlegg på Chemring Nobel, og det var vært diskutert om det skulle overføres til det store renseanlegget på VEAS, men da fikk jeg høre at det jo noen stoffer som de har i sitt utslipp, som faktisk ødelegger for den bakterielle prosessen i det mer tradisjonelle renseanlegget. Da.
8: Ha.
10: Ja, så jeg tror det er ganske sånn, det er ikke liksom bare å få ut nitrogen fra avløpsvann heller, for du har først noen bakterier som skal gjøre en ting, og så har du noen andre bakterier som skal gjøre en annen ting, og det må være i balanse. Ja, så hvis du plutselig får inn masse sånn sprengstoffgreier, og så tar du livet av de bakteriene som gjør jobben sin der, så får vi jo plutselig alt nitrogenet fra avløpet ut i Oslofjorden, pluss det fra sprengstofffabrikken, så da kan det hende man gjør ting verre.
8: Ok, så hvis vi slipper ut masse nitrogen i fjorden, da er det et problem fordi at det er alt for mye liv som kan blomstre opp rundt dette nitrogenet. Men hvis vi skal rense det først, så trenger vi også noen mikrober for å hjelpe oss til å bekvitte. Så det handler egentlig bare om å flytte de her fra fjorden og opp i de renseanleggene, eller hva? Algene? Nei.
10: Altså de bakteriene i renseanlegget som renser liksom det du har sluppet ut i do før det kommer ut til fjorden, de trenger man ikke hente fra noe sted, fordi de er der allerede. Ja. Ja. Okay. Bakterier pleier å være liksom, de bare er der.
11: Det er nesten litt rart, egentlig.
10: Ja.
8: Det bare er der. Ja.
9: De bare mer i stedet å bo.
8: Ja. Ok, så det var dagens krasjkurs i nitrogen, og det var ikke rent lite. Vi må få en lyd til ditt spørsmål også da, André. Skal vi ikke gjøre det? Det er koselig lyd, hva? Noen som er ute og ror. Da Olav Haraldsson og hans følge for cirka 1000 år siden rodde og seilte opp til Sarpr, for å anlegge hovedkvarteret Borg, så skulle man anta at Glomma endte sin ferd i sjøen like nedenfor fossen. Dette basert på at landhevinga har vært på 4-5 meter på 1000 år, eller stemmer det ikke at den årlige landhevinga er på ca. 4-5 millimeter? Dersom det stemmer, så dro ikke Olav opp Glomma, men på ei bukt eller fjordarm fram til fossen, skriver da en innsender som heter Per F. Olsen, og så skriver han en hel paragraf, en hel avhandling her, om forskjellige lokale stedsnavn i Sarpsborg-området, som vi lar ligge. Men spørsmålet er, var det ikke sånn at han rodde opp Glomma, men bare kunne seile bort fjorden? André?
11: Ja, nei, vi kan jo begynne med den landhevinga. Altså, jeg googlet først, og da stod det sånn 3-4 meter. Men så sjekket jeg noen andre sånn landhevingskurver, som egentlig er en sånn graf som viser tid på ene aksen, og så hvor høyt over dagens vannstand strandlinja var. Da. Mm. Og da var det en fra Skoppum som jeg har liggende. Det er borte i Hortentraktene. Og den tyda på at det var hva var det jeg kom fra opp til? 4-6 meter. Og så sjekket jeg en annen, den så ut som det var 7 meter faktisk. Så da kan landhevinga kanskje ha vært 3-7 meter.
8: På 1000 år.
11: Ja, men dette er så selve topografien kan også ha endret seg, vært litt annerledes i løpet av den perioden da. Men Glomma da, ville fortsatt ha sett litt sånn Glomma-aktig ut, selv om den kanskje kunne vært 2-3 ganger så brei. Og vi antar da at det var like mye vann som gikk ut, men hvis det var opp mot 7 meter, så kunne det kanskje ha vært en sånn snarvei ut i fjorden vestover. Men han spør om det var saltvann da.
8: Ja, det spør han også om, ja.
11: Så som det var liksom mer sånn havpreg. Ja. Jeg tror det var mer som en elv da, men da kan det jo nevnes at det går jo saltvann helt opp til Sarpfossen i dag, på grunn av at når du har det du kaller sånn estuarinsirkulasjon,
8: mm-hmm.
11: Estuar er navn på en sånn sted hvor det kommer ut en elv, og når dette ferskvannet da renner utover, så blandes det med vannet under, sånn at den volumstrømmen som går ut blir større og større, og da må den kompenseres av en sånn kompensasjonsstrøm, eller returstrøm da. Så i Glomma så går den, langs bunn så går den strøm oppover.
8: Gjør du det?
11: Ja.
8: Så det går en strøm nedover på oversiden av elva?
11: Og så går det en
8: oppover på undersiden?
11: Ja.
8: Ok, så da kan bare fisken bare ligge der og...
11: Som udder fra Borghavn for eksempel, kan også spres oppover. Men det er fortsatt, liksom, i dag så er det vel en 8 meter eller 8 til 10 meter med rent ferskvann da, og så det rent saltvann under der igjen.
12: Ha.
11: Hvis det ikke så høy vannstand at alt burde skylt ut.
12: Kan, altså, Pia, du fra Sarpsborg?
9: Serptropea, ja. Stemmer det?
12: Ja.
9: Som vi over 109 år kaller det.
12: Kan ikke du bare forklare geografien ditt så vi skjønner hvorfor dette spørsmålet her i det hele tatt interessant? Hva det? Hvor, den her fossen og elva og alt som
9: Serpefossen jo utspringet til blant annet Haflund Energi, da, og så har vi jo Borregaard, som kanskje Norges største internasjonale bedrift som ingen vet om. Som var liksom, ja, vet ikke jeg om Haflund var tiltenkt da Olav Haraldsson drev og rodde oppover i sin tid, men det i hvert fall veldig mye som skjer rundt denne Serpefossen, men alt ned for den jo rett ut i havet. Og så kveiler den seg litt sånn histompist, og så går den ut og...
12: Er det langt fra havet til...
9: Det ikke alle svaret bare kan gi deg sånn Nei. Med en gang. Noen ting må du finne seg på egen hånd. Ja,
12: vi kan spørre André da.
11: Så Borregaard har jo faktisk et sukkerforurensing da. Så de slipper jo ut sås i sukker, eller glukose liksom. Så
12: du har forurensing
11: spesielle bakterier, sånn... som heter lammehaler, som en digger som, det ser ut som en, ja, som du ser i utløpet av silor og sånn. Så det har du fått midt i Glomma, da, en sånn slags ganske stor sånn, jeg vet ikke om den der nå, om det har vært der i hvert fall. Veldig spennende.
12: Mm. Anja, du har spørsmål?
10: Ja, jeg bare blir veldig fascinert av det her, alt det som finnes i den her. Så det liksom, hvis du hadde senket en kopp sånn, i overflate så smaker det kanskje søtt da, men hvis du får den langt nok ned, så det plutselig salt vann.
11: Ja, det kan det.
10: Ja.
9: Mm. Jeg, bare for noen år siden så lærte jeg om noe som heter osmotiske membraner. Har dere vært borte i det? Ja, i energisammenheng da, og sånn jeg forstod det, nå bare korrigerer meg, det her ikke mitt felt i det hele tatt, så tar det for, altså det bruker bare rett og slett den der osmotiske gradienten da, mellom salt og ferskvann for å utvikle, eller hente ut energi. Kunne man lagt det, og fått en sånn uendelig tilgang, for du trenger jo ikke skille saltvann og ferskvann etterpå, altså kunne man lagt det i det skiktet liksom? Og så vil du på meg?
11: Ja,
9: eller sette det hva jeg spurte om?
11: Jeg har vært borte det også. Man bruker den omvendt osmose, det en vanlig metode for å lage ferskvann.
12: Aha.
11: Men hvis du har den membranen da, så den slipper liksom ikke gjennom, den slipper gjennom vannet, men ikke saltmolekylene, så blir det mer trykk på den ene siden, så kan du bruke det i en slags sånn turbingreie da.
12: Ja.
11: Så da har du liksom, ja, så da har du, men problemet er at du må ha en del løsemidler for å rense membranen. Mm. Så det kostnadsspørsmålet som gjorde at det hele den greia der stoppet opp. Okay. Det var jo et testanlegg ute på Tofte.
9: Er ikke det sånn typisk norsk? Det her var en diskusjon for noen år siden om kjernekraft, at det var han svenske som panelisten som sa det, det sånn typisk norsk at det alltid et kostnadsproblem, det et miljøproblem, det et kostnadsproblem.
11: Det du bruker for å drepe begroinga på de membranene, vil du også få håndtere da, og slippe det et sted liksom.
12: Okay. Nå merker jeg at vi skulle ganske langt bort fra spørsmålet her.
11: Ja.
12: Men, så vi kan bare konkludere til Per F. Olsen her, at han har gjort en riktig observasjon, at det var kanskje ikke så stor robedrift å ro opp til den der fossen for å anlegge byen.
11: Det var nok litt svakere strøm, og det var nok litt mer sånn havaktig preg. Ja. Men du vil først ha tenkt at det her kommer Glomma ut liksom, ganske langt nedover. Altså.
12: Ja, ok. Er det mange her som har tråkket på Stillehavs Østers? Ja! Var det vondt? Ja, det nikkes. Er det noen som har fisket, plukket det opp og spist det? Funker det bra? Er det godt? Ja, ja, ok, ja. Så Østersen har absolutt kommet inn i fjorden her. Hei, var på tur langs Veritas-stranda på Høvik i dag. Der ser man store mengder med døde skjell fra Stillehavsøsters. Er det bra for Oslofjorden og miljøet? De må jo fjerne mye CO2 fra sjøvannet for å lage tykke skall av CaCO3 og filtrere mye sjøvann. Kan man også høste levende skjell og produsere fôr til laks av bløtvevet, spør Gunnar. Pia, vær så god.
9: Jo, takk. Altså, overskriften er Østers bra for fjorden, og svaret på det er ja. Rungende ja. Østers er bra for havet, punktum. Og så sitter det snikker og tenker, men Stillehavsøsters er jo invasiv. Men vi har jo også en native, den har blitt veldig international, men en fastboende østers som heter flatøsters er også, som nå har kritisk utredningstrua på verdensbasis. Det skal også sies, Norge det eneste stedet igjen i hele verden som faktisk har sykdomsfri flatøsters, Ostrea edulis på latin, som er tilspiselig for øvrig. Og det er jo da, det her er jo vært noe som har kommet gjennom, altså over hele verden, så ser man liksom historisk at man bare gnafla i seg østers, og du ser bare sånn totalkollaps over hele linja nesten. Og østersen filtrerer vann. Men for det er sikkert mange som har fått med seg at sånn som blåskjell eller sånn kan være med å filtrere vannstand, det gjør østersen. For det her er muslinger som drar vann inn i en sifon eller en trakt, og så filtrerer de det gjennom systemet sitt, og så spytter de da ut både rent vann og litt annet ting da, i andre enn. Og du kan filtrere vanvittige mengder med vann i løpet av et døgn med disse her muslingene. Så østers i seg selv, tommel opp. Og så er det spørsmålet her om stille hos østersen er bra, og der er også litt sånn todelt svar. Det var jo veldig sånn nei til å begynne med, og så ser man at ja, den er en pest og en plage for folk som skal gå på stranda uten badesko. Den tar over ganske store områder, så det her kan sikkert du også kaste inn noe på, André. Men det man også ser nå, da, det er at den er for det første med på å rense vannet, og ikke bare fra CO2, da den renser veldig mye partikler, mye av det overskuddsnæringen som kommer til, som vi snakket litt om i sted også. Men den er også med på å binde kalsiumkarbonat og andre typer strukturer i harde, store, faste strukturer, og stillehavsøstersen kan bli jævlig svær, altså. Den kan bli nesten 40 cm lang, om ikke jeg husker helt feil, og den bygger store østersrev, så den vokser på hverandre i sånne tredimensionelle rev, sånn som vanlig flatøsters tidligere har gjort veldig mange steder langs med kysten vår. Og innimellom der, så ser man nå at det er massevis av smådyr som gjemmer seg, inkludert blåskjella, så den har faktisk blitt litt sånn hjemmested, sånn skjulested for blåskjell, sånn at de kan få lov til å kose seg og bli store og ja, rømme fra ærfuglen og sånn.
12: Kan det være grunn til at blåskjella har kommet tilbake? At de har fått hjelp av østersen?
9: Hvem vet, altså. Det er...
11: Jeg vet heller ikke det. Men hvis...
12: For blåskjella har kommet tilbake, har de ikke det, etter å ha vært borte noen år?
11: De var veldig... Det var mye blåskjell i år. Nei, i fjor.
12: Ja.
11: Så... Men det, hvis stillehavsøsen ikke hadde vært en fremmed art, så hadde vi sett på det som en verdifull naturtype. Men det er det at han liksom, vi liker ikke disse endringene da. Men det kan hende at vi ikke helt klarer å få bukt med stillehavsøstersen da.
9: Det er jo egentlig et sjukt med tanke på hvor utrolig flinke mennesker er til å utrydde arter. Så er det jo liksom sinnssykt at ikke vi får til det der. Da. Men det er jo en helt annen sak, så jeg har bare sett i gang å høste. Men det spørsmålet der om...
12: Ja, har man lov til å høste det? For jeg mener, nå har det blitt total fiskeforbud i Oslofjorden. Man har lov til å høste østers?
9: Ja, men det har vært en sånn diskusjon her nå. Jeg vet at fiskeriministeren snudde på det på... Først så fikk man nei, og så fikk man noen for ja, og så er det noe med grunneieren forlov, og så var det... Det var veldig mye sånn forvirring rundt det der, men så vidt jeg skjønte nå, så er det

0: forma inne I et stort skal.
1: Men kan den brukes også til, renser den også fjorden for nitrogen?
0: Ja, altså den renser jo fjorden for partikler som har blitt produsert av nitrogen, man kan kalle det sånn som mikroalgen og sånt, og som, jeg vet ikke helt faktisk hvor små partikler I Østersen, men du så veldig ut som du hadde lyst til å høre på det.
2: Altså, ja, for jeg tenker at dette den spiser jo de algene som har tatt opp nitrogen, gjort om liksom oppløst nitrogen til plantematerialet. Og så, hvis man synes at det for mye nitrogen I fjorden, så burde det jo egentlig være en kjempestrategi å høste sånt som østers, for da har du liksom fått samlet det nitrogenet I organisk materiale, og så hvis du da tar det bort, så blir det jo mindre nitrogen I fjorden. Hvis du ikke høster det, og lar det liksom være I den biologiske syklusen, så blir det jo også værende mer eller mindre I systemene.
1: Åh, alle vil ha ord her.
3: Ja. Jeg I hvert fall for, jeg mener jo at det en kjempegod idé, det du sier da, Anja. For da, vi snakker jo om organisk belastning da, som påvirker oksygen I fjorden og sånn. Så hvis du høster blåskjell, eller tang, eller stillehavsøster, så vil du jo da ta en slags organisk avlastning da, ikke sant? Men at du da ikke lar det for eksempel ramle ned fra brygga og rotte på bunnen, da, men hele stedet får det opp. Da.
0: Ja, for der, ut, liksom. Ja, der vil jeg også bare for slå et lite slag for å la Østersen stå I vannet, da, bare for å være liksom kranglefante, så bare skape litt sånn blest. Nei, men det jo at akkurat Østersen lager jo vanvittig store hareskjell som ikke rotner. Den blir struktur for andre organismer I stedet for. Så enten man da, jeg ville nesten kaste et skjell ut igjen, men der også vet jeg at det litt gyngende grunn, fordi det slemt og fælt og så videre. Men blåskjella, tynt skal, mye organismaterialer og sånt nå, tunikater, sjøpung, eller sektdyr og så videre, det må jo I hvert fall hentes ut. Tang og tare også, lurven, få det vekk, liksom jeg helt enig på den her, få det vekk av systemet. Og så kan man jo vurdere om akkurat de flerårige filterorganismene, skal få lov til å leve noen år før vi henter dem ut igjen. Sånn som sjøpungen lever stort sett bare et år uansett, og den faller til bunnen og rotner, mens da blåskjella og østersene lever gjerne flere år og kan brukes. Altså, de renser jo vannet over flere år da. I hvert fall I vekstfasen så de veldig flinke til det. Men når de kommer til et visst punkt, så gidder de ikke vokse så mye mer, ikke sant? Og da den ikke så effektiv lenger.
1: Ok. Nå vi jo riktig nok på Oslofjords museet her, men hvis vi skal være litt mindre navlebeskuende, dette et spesielt fenomen for Oslofjorden, eller det Østersen kommet til de andre fjordene rundt
0: omkring? Jeg fant Stillehavsøsters I Øygarden I 2013, vel? Så den har spredt seg langt opp etter kysten og kommer nok til å fortsette lenger nordover. Jeg vet ikke helt hvor langt den har kommet nå, I hvert fall til Sogn, tror jeg, om ikke lenger. Så det ikke bare her, og det masse forskjellige andre gøye eller arter vi har. Havnespy og japansk sjøpå, altså det så mye rart at det gjest.
3: Stillehavsøsters ble jo introdusert da, I forbindelse med at man ville ha oppdrett på det, og man har gjort sånn DNA-analyse også, og da har man funnet slektskap med Stillehavsøsters I Skottland og sånn.
1: For dette akkurat samme type som man kan kjøpe for dyre dommer på Restis?
3: Ja. Jeg ikke så mye på sånn Østers-restauranger, men...
0: men jo, det stemmer det.
3: Ja.
1: Ok, ja. Har dere smakt det?
3: Ja da. Spiste noen fra... Pia sitt område I fjor da, som var hei på grillen. Det gikk greit.
1: Ja, grillen ikke det litt feigt? Skal man ikke bare ha litt sitron eller et eller annet på? Så?
0: Og nei, vet du hva? Hiv dem på grillen, og når de åpner seg, så bare smyger du inn litt smør og hvitløk, og så lar du grille bit, eller kanskje litt chili også, og så lar du grille litt til I sin egen saus.
3: Jeg liker å tilberede dem litt da.
1: Ja.
3: Jeg har spist dem rå liksom, men det mer sånn som du...
1: Tøffer deg med.
3: Ja,
1: Okay. Okay. Ja. Ta en avstemning til slutt her da. Østers I fjorden, yay or nay. Vi kan ta de som for at de skal være her og filtrere fjorden først. Hvem? Ja, ok. Ja, det var ganske mange. Og de som vil at vi skal bekvitte dem? Ja, en tredjedel kanskje. Så, ja, to tredjedel vil beholde dem,
3: tenker jeg.
1: Ja, ikke verst.
4: Ja.
1: Anna Røyne, nå det et stort spørsmål her. Det bare store spørsmål I dag omtrent. Men før vi går løs på selve spørsmålet, for at spørsmålet skal gi mening, så må vi nesten forklare et begrep, nemlig amok.
3: Amok.
1: Amok.
2: Det så skummelt ut.
1: Ja, hva det for noe?
2: Ja, det står for, og jeg vet ikke helt om jeg klarer å si det der ordet på M riktig, men atlantisk, meridional.

0: Donald eller et eller annet sånt. Har noe med på midten å gjøre, har det det? Altså overturning circulation. Er du enig?
1: Debit.
0: Det er en strøm som går gjennom Atlanteren, og den går ikke bare sånn i overflaten som havstrømmer ofte gjør, men den går liksom fra toppen og til bunn. Da. Så den liksom, sånn tenker jeg på det i hvert fall, overturning, at den liksom snur om på vannmassene i havet, da. At den er med på det. Og det er en del av det vi kjenner som golfstrømmen, at det er litt skummelt å sitte her ved siden av oseanografen og forklare dette faktisk, men han får bare se veldig skeptisk.
1: Jeg jobber veldig mye med skift, men til daglig så...
0: golfstrømmen er jo sånn som vi kanskje har lært det, liksom grunnen til at vi har det så hyggelig og mildt her i nord, da. Mm. I stedet for de stakkarene som bor på samme breddegrader borte i Amerika. De har det mye kaldere. Oh. Og det er fordi at det kommer varmt vann til oss fra sånn Mexico-golfen nedi der. Og det er to deler av den golfstrømmen, og det ene er den at overflatevannet blir trukket hitover av vindene som oppstår fordi at jorda snurrer. Den andre delen er at vann blir trukket opp hit i et slags sånn, samlebånd. Fordi at når det varme, salte vannet går nordover, så kjøles det ned, fordi det er kaldere her oppe, spesielt om vinteren, så taper det masse varme. Mm-hmm. Og i tillegg så er det jo gjerne litt sånn ferskere vann rundt her oppe, fordi det er liksom snø som, og is som smelter og sånne ting. Så da får du liksom en sånn haug med kaldt og salt vann som havner utenfor norske kysten og på begge sider av Grønland og sånn. Og jo saltere vannet er, desto tyngre er det. Så på et tidspunkt så blir det her så tungt i forhold til det vannet som er rundt det, på en måte, at det vannet som kommer fra sørlige breddegrader, det synker ned. Og når det synker ned, så kan du ikke bare synke ned og så blir det et hull. Da må du også trekke inn nytt vann, så det liksom er med på å dra den strømmen videre.
2: Det er slags motor for å dra med seg resten av vannet.
0: Ja. Og det kaller man for at det dannes dyp vann, eller noe sånt. Det er ikke så mange steder på verden, i verden at vannet detter ned til bunnen av havet. Og så når du først har havnet ned på bunn, så går det langs bunn, da, kanskje, og det kan du holde på med veldig lenge, i liksom tusenvis av år, det er antrent, før det kommer opp i overflaten igjen forskjellige steder. Så det her er en sånn, en sånn viktig motor i det å liksom få blanda verdenshavene. Men ja, så det er amok.
2: Ja, ok. Ja. Da skal vi lese spørsmålet. Abelstårn har tidligere behandlet klimaendringene og den globale oppvarmingen. Nylig har det kommet ut flere rapporter som skaper nye spørsmål. I Klassekampen 23. april fremstiller Vassnes disse rapportene som at det ikke er global oppvarming vi trenger å bekymre oss for, men amok, som Abelstårn tidligere har omtalt. Her er det prognosene om klimautviklingene som er usikre, og at faren er en voldsom nedkjøling av vår del av verden. I avisa The Guardian samme dag leses forskningsrapportene inn i et globalt perspektiv. Her fremstår trusselen som mer global. Så mitt spørsmål er, hvis den globale oppvarmingen bunner i at klimagassene samler mer energi fra sola, så må vel det nettopp være global oppvarming som er den globale trusselen, selv om det blir mye kaldere i Nord-Europa, i hvert fall for en tid, skriver da Finn Bjørnar. Ganske komplekst spørsmål dette her, en del premisser. Vi har fått på plass dette med amok utgangspunktet. Men dette her med at det skal bli så kaldt her, er det fordi golfstrømmen stopper opp da, eller?
0: Ja, så det jeg sa var jo at dette med at vannet synker ned, er fordi at det blir avkjølt når det kommer opp hit i nord. Og så er det sånn at vi har jo global oppvarming. Det er det ingen tvil om, liksom. Det blir fanget mer energi fra sola, den slipper ikke så lett ut, fordi at det blir mer drivhusgasser i atmosfæren. Så det gjør at verden totalt sett blir varmere. Og den oppvarmingen, den har også en tendens til liksom, at det blir ekstra mye oppvarming i nord. Det er en sånn slags forsterkende effekt. Og når det da ikke er så kaldt i nord lenger, så blir jo ikke det vannet kjølt ned så mye som det pleide å gjøre. Og derfor så blir den drivkraften for at det skal synke ned litt svakere. Og da kan det hende at, og hvis det I tillegg da smelter veldig mye is som på en måte kan blande inn ferskvann og gjøre at den der salteffekten også blir liksom svakere, så kan det hende at det blir mindre vann rett og slett som kommer til oss fra Mexico-golfen da. Nå det jo fortsatt sånn at den vinden vil fortsette å blåse fordi at jorda fortsatt snurrer, sånn at golfstrømmen stopper ikke. Men den kan bli ganske mye svakere. Og det her utrolig vanskelig, så vidt jeg har skjønt, å gjøre ordentlige modeller på. Det jo veldig, veldig komplisert. Det vanskelig å vite hva som skal skje I fremtiden, men for ikke så lenge siden så var det noen forskere som hadde gjort en ny, grundig studie om liksom hva vi vet, og funnet ut at sannsynligheten for at denne amoken skal svekkes betydelig innen slutten av århundret var ganske mye større enn vi før hadde trodd. Og så finnes det også studier som ser på sånn, hvor ille kan dette bli? Og en artikkel som han viste til I spørsmålet sitt, så det noen som har liksom modellert at jo, vi kan få effekter hvor vi har sånn nede I minus 50 grader på vinteren I Skandinavia. Havisen kan strekke seg ned til sørlige England I februar. Det høres ganske dramatisk ut. Ja. Well beyond 2200, står det også I den artikkelen. Altså, det ikke sånn at det skjer I morgen.
3: Sibirkule, ja. Da. Vil ikke det da føre til at denne her igjen kjøles ned dette salte vannet, og så du I gang igjen da? Det høres ut som en sånn selvregulerende mekanisme nesten dette her. Altså, problemet først var at havvannet ble for varmt, så det ikke sant.
1: Jeg tror til det.
3: Du tror jeg til det?
1: Ja. Jeg vil bare ha en kommentar da.
0: Ta det gjerne videre.
1: Så Det altså den der mekanismen med å danne med vannet som synker ned, ja. Som litt sånn konsentrert, eller veldig konsentrert, som da man blir svekket da, så det liksom motoren på en måte, men det også noe som løfter vannet opp, og det derfor det vanskelig å modellere, for at det skjer liksom ikke konsentrert, det skjer litt her og der. Så det liksom turbulensen I havet, som kommer fra tidevannet, som da ikke vil være påvirket av klima. Så den mekanismen vil vi alltid ha, så det vannet som synker ned vil også blandes opp igjen da. Men man har vel hatt episoder som kalles for lille istiden som jeg mener har blitt knyttet til dette her da. Så det kan vel kanskje bli kaldere, men det var også en periode da. Så ja, så jeg mindre bekymret for det da.
3: Ja. Du bekymret, Anja, etter det du har lyst?
0: Det jo liksom vanskelig å forholde seg til, liksom. Skal vi liksom planlegge for at det blir mye varmere eller mye kaldere? Jeg tror kanskje at hvis jeg satt med liksom pengene og skulle planlegge om man skulle sørge for liksom mer oppvarming på gamlehjemmet eller mer avkjøling, så ville jeg liksom satsa på avkjøling framover som sånn umiddelbart, og så jo dette ting som skjer, det skjer ikke I morgen.
3: Ja. Men hvis det skulle bli minus 50 og havis ned til England her, og samtidig være en global oppvarming, altså globalt, blir det da psyko mye varmere et annet sted da? Blir det kjempevarmt midt på...
0: Altså, jeg har mye spørsmål til den der havisene til gjengen. Da får du også, da du tilbake på at du har veldig mye reflekterende is på en stor del av jorda, liksom. Det noen sånne tilbakekoblinger som, men det som skjer sånn mange århundre frem I tid, det diskuteres jo ofte ikke så veldig. De der klimamodellene hvor man har liksom, sier dette og dette kommer til å skje, de pleier jo å stoppe I, altså de som man leser da. År 2100 liksom.
4: Ja, vi pleier vel å stoppe ved neste valgperiode, er det ikke det? Jeg sitter jo bare og tenker på hvor gøy det var å kjøre Monster Truck til England, ja.
1: Jeg synes egentlig ikke dette en trussel som jeg bekymrer meg for, på grunn av at man ser jo klimaeffektene veldig tydelig allerede I dag. Så at det har blitt varmere I Oslofjorden, det en kjempestor del av problemet vi har her nå. Som gjør at, som vi mener at gjør at fjorden kanskje ikke tåler like mye tilførsel og belastning som han gjorde før, på grunn av at det har blitt varmere. Og det skjer jo allerede nå, og ekstreme klimahendelser for 20 år siden nå, hvor det var nede på lista, så var det tre somre, 1997, 2002 og 2006, hvor det var ekstremt varmt I august, og det utrydda så å si sukkertareskogen da. Det var veldig uheldig for den. Så och det har ju allerede skjedd. Det var sånn 80% av den forsvant og så videre. Så det dette jo nå, og det jo lettere å forholde seg eller mer bekymret for det enn det som skjer 200 år fram I tid da.
4: Ja, jeg vil bare kaste den her sånn som en lite sånn, jeg vet ikke om, altså jeg ble jo født rett inn I overgangsalderen, så jeg hater den der varmen, men det jo så, litt avhengig om man synes det her digg eller ikke da, men det jo rutinemessig, altså vi måler rutinemessig nå mellom 24 og 26 varmegrader I vannet hjemme I Sarsborg, inne I Ullrøy der sånn. Så det jo satan for dyrelivet og plantelivet og tang og tare der, sånn at det jo ikke noe sukkertær igjen inne I innerst I Skjebergkilen, liksom, og det jo kjempekrise, og massevis av lurv overalt. Så ja, det skjer. Og der, ja.
3: Så du tenker at vi bør heller bekymre oss for det som vi vet skjer, og det som skjer nå, I stedet for en mulig...
1: Jeg tenker det.
3: Ja, ok. Ja, men det var en interessant diskusjon, da. Litt gøy at det ikke noe helt sånn klart fasitsvar også på dette her. Hei Abels, siden vi mennesker ødelegger så mye natur, lurer jeg på om vi ikke kan og bør hjelpe naturen mer for å bøte på dette. Rundt Oslo og Oslofjorden skal det nå bygges ut mange tunneller, og store mengder masse må skipes ut I fjorden. Kunne denne I stedet benyttes til å tilrettelegge bedre for fisk og liv I sjøen, bedre enn hva naturen og istiden gjorde? Kan vi lage nye grunner der fisk kan gyte, og der skjell og hummer kan leve bedre enn I dag på de dype og oksygenfattige delene av fjorden? Eller vil dumping av masse alltid ødelegge mer enn nytten av å skape ny fjordbunn der det nok oksygen? Kunne man eventuelt skjerme dumpefeltene med skjørt, slik at man begrenser spredningen av slam og partikler, spør Christian Q.
4: Ja, det jo et spørsmål som har både ja og nei og kanskje svar. Og det har alt med litt sånn forbehold. Sånn slammessig så jeg generelt negativ til det. Altså ikke ukritisk dumpe masse ting I fjorden. Og det også litt viktig å påpeke at bare fordi det dypt, altså det ikke dybdene som gjør ting oksygenfattig her, så det å bare heve bunnen litt vil ikke nødvendigvis ha så mye... Jeg må Andrea få lov til å komme på banen, for det vet han bedre enn meg, men det veldig mange ting som gjør at det oksygenfattig på bunnen I Oslofjorden. Så det bare liksom slenge ut noen mengder der, sånn, det har vi for øvrig prøvd tidligere med andre mudder, eller muddersaker, mudringssaker på, var det utenfor Ormø, vi drev og dumpa masse greier, og da bare forsvant av gårde uansett. Så det liksom sånn, ukritisk bare perle med masse drit, du skjønner, absolutt ikke. Vi må også ta hensyn til at det veldig mye liv på bunnen, selv om vi mennesker kanskje ikke, eller gåstønne normale folk da, ikke ser det livet. Det mye som bor innimellom muddere på mudderflaten der, sånn, så bare det å palme ned fordi vi ikke synes det ser pent nok ut, det sånn ganske dum idé. That being said, så gjøres det her allerede med riktig type mengdesåttene. Jeg vet blant annet at man har tatt overskuddsmasse fra mudringsprosjekter, sånn som for eksempel da, I det man snakker om I Borghavn, og lager I Borghavn, og lager tidevannsflater. Altså sånn, jeg mener å huske at enten så har de gjort det, eller så snakkes det om å gjøre det, og bruke det blant annet på Øra, naturreservat, som rett ved siden av. For der har man en gjeng på NMBU som har modellert litt og så testet litt og de ikke forurenset mengdene med slam der som kan brukes til å bygge opp de flate våtmarksområdene som har blitt borte etter at man bygde havn og begynte å liksom kødde med hvor strømmen til Glomma gikk ut, for det svære området rett ved siden av utløpet til Glomma der, det et naturreservat, et fuglereservat, kjempefint våtmarksområde som har fått litt... Det ikke helt, det ikke sånn som det pleide å være, fordi vi har styrt strømmen litt for mye. Så det går an å bruke sånne type muddermasse til å bygge ut sånne type steder. Når det kommer til tunneller, vet jeg ikke nok om kjemikalien I det til å si noe, så nå tar jeg bare helt sånn utgangspunkt I at la oss si at det her giftfritt, og man kan putte inn for eksempel betong, så kan man lage strukturer av det, og det gjøres allerede I dag, at man lager veldig mye sånne falske revelementer, som vi kaller blant annet østersrev, som bygges på egne måter og settes ut for at fastsittende dyr skal få lov til å bo der.
3: Men hva med liksom bare store steinmasser da?
4: Det går også an, men igjen så kan det ikke bare dumpe alt helt ukritisk ut, sånn som man typisk ville gjort der. Sånn.
1: Det en link til sprengstoff da.
3: Ja.
1: For det jo, I sånn sprengstein så har du den der nitrogenet fra... Det ofte veldig stor I en del år avrenning av nitrogen fra sånn sprengstein da.
3: Fordi man har brukt sprengstoff der?
1: Ja. akkurat som vi snakket om opprinnelig her.
5: Aha, aha.
4: Så den tar med seg ekstra næring ut før vi dumper dem også.
0: Altså, du bare har masse stein som du legger der, og så vil du jo kanskje at noen skal gro på det litt sånn fort. Kanskje det
1: ja, ja. Det vil du gjerne.
3: Da har du både liksom, her er huset ditt, og vi utstyrer med en matpakke.
4: Ja. Men, kan man liksom kjøre lys?
1: Jeg er jo ofte skeptisk til sånne type ting, da, for at mange av de ideene jeg har sett, ja. Det at de gjerne vil dumpe de steinene oppå. Her vil han lage lagegrunnområder, ja. Sånn som...
3: ja, for jeg vil da påpeke at Christian Kuh, jeg tror ikke han veldig ukritisk dumpe noe som helst.
4: Nei, det var ikke kritikk til han. Det er kritikk bare, til de store selskapene som bare ser sitt snitt til og sånn, her kan vi bare gjøre et billig...
3: Ja, vi kan grønnvaske det litt ved å si at nå bygger vi med det.
1: Men ofte så er det... planer å dumpe dette her der det allerede er grunt.
3: Ja.
1: Oppå en grunne for å lage overprisa landjord da, som vi har jo satt veldig lattelig høy pris på, spør du meg. Også, mens de grunnområdene framstår da verdiløse, mens jeg og sikkert Pia mener de er uvurderlige. Sånn den der flua midt i Bunnefjorden for eksempel, der er det jo nesten så du, der kan du stå liksom, når det er lavaen. Og masse, ja, et spennende område, og der har det blitt forelaget å lage en kunstig øy. Ja. Men da blir alt det som er der ødelagt for alltid.
4: Ja. Er ikke det også med på å kødde litt med havstrømmene når vi bygger? For det her har vært min store sånn der en av mine mange store frustrasjoner med blant annet som Bjørvika da, det virker ikke som tatt noe hensyn til vann, altså hydrologien når de har lagd det sånn, det er bare sånn glatt granitt, og så har vi noen sånn der avlukket sånn den lille blindveien ved operan der, hvor du bare alt vannet går inn, altså akkurat som du har tenkt sånn, men vannet går inn og så tar det en usving og går ut igjen, liksom du kan bestemme når vannet skal, for det, ja, det, ja.
1: Men det går jo også an, du går an å svømme under operan da.
4: Ja, det går an å svømme under mye rart.
3: Ja, du er skeptisk, men Anja, du hadde...
0: Ja, så Bunnefjorden der hvor det er dypt, der ser jeg for meg, det er ikke sikkert det stemmer, men jeg ser for meg det som en sånn grop med bare helt grusomt og dødt nede i bunnen. Og sånn som, hvis vi hadde veldig mye stein, kunne man bare fylt det opp, liksom, hvis noen steder hvor du har sånn terskler, hvor du liksom ikke får bytta ut.
3: Hvor det er liksom oksygenfattig og...
0: Ja, altså jeg bare leste det litt ut fra det spørsmålet her da. Det høres...
1: Det har blitt vurdert å fylle igjen vannforekomster da.
0: Hva ville skjedd?
1: Da ville jo den vannforekomsten forsvinne. Så, og oksygenfattig område er faktisk en av våre... Værna naturtyper.
3: Er det det?
1: Ja, for det. Vi har, nei, jeg vet ikke, det var entusiaster i sin tid. Jeg tror noen av dem jobber på Niva, så det er spesielt framvar nede i nærheten av, innenfor Farsund, hvor det har vært anoksisk vann i uminnelige tider. Da.
3: Så der har blitt en spesiell naturtype,
1: ja? Ja, det er... spesielle bakterier der og så videre.
4: Ja. Jeg mener også at det finnes en del multicellulære organismer som er tilpasset det. Nå har jo ikke vi den her, så vidt jeg vet, da, men det finnes jo den kuleste blekspruten av alle, bortsett fra den som også er veldig kule, da, det er jo vampyrblekspruten, Vampirotuthis infernalis på latin, som betyr the vampire squid from hell. Den bor i det vi kaller for the oxygen minimum layer, og har den laveste metaboliske raten i hele dyreriket, for den bare chiller den der hvor det ikke er noe særlig oksygen i det hele tatt. Så oksygenfattig er jo ikke nødvendigvis negativt, det er bare at vi liksom tenker at vi liker oksygen, derfor liker alle andre det også. Men jeg tror det at eller bare for å svare på, nei, det er ikke bare dødt og jævlig på bunnen av Bunnefjorden, men det er på vei til å bli det nå fordi vi har så mye overgjødsling og fordi vi har så mye bakteriefall, altså sånn vi får mer nedbrytningen av alt det organiske materialet uten å få det ut av systemet igjen da. Men jeg tenker sånn, er det oksygen vi skal ha ned? Sleng ned en perforert vannslange da, pump litt oksygen her til bunnen liksom, i stedet for å fylle den opp med...
3: Ok, men bare helt til slutt, Pia. Hvis det nå er sånn at man skal bygge en eller annen svær ny tunnel, tar ut masse, man har ikke noe sted å gjøre det, man kommer til å dumpe det. Går det an da å tenke litt smart, sånn som Christian Kuh er?
4: Sånn som Safe Rock, mener du, som gjorde mange kule, eller som har jobbet masse, unnskyld, jeg bare skjønte hvor det jeg skulle, men Safe Rock, som nå har hett et eller annet og som har gått konkurs, de brukte selve de der partiklene, de der finpartiklene, hvis vi kaller det for noe støve da, i tunnel, for det her fikk jeg forklart av en jeg kjenner som jobbet der, at når du skal ta ut fra en tunnel, så drar du alt det ut, og så går du inn igjen med betong for å sterke eller forsterke veggen, så det var jo idiotisk, du kan jo bare bruke partiklene som der til å lage betongen og forsterke veggen med det som du på en måte drar ut med, og da får du stort sett bare ut en mye stor masse da. Så ja, du kan bruke det til noe, men igjen så det, så vidt jeg skjønte, kostnadsutfordring, og vi nordmenn, vi liker å tro at vi veldig sirkulære, det vi ikke, for det her sånn, det her jo et ikke-problem i naturen, liksom. Det bare vi som finner på å lage så mye avfall som det sånn, så det finnes massevis av bruksområder for det, hvis noen som har litt mer interesse for stein enn meg.
3: Ta det på land og så bruker det til noe, maler det opp og bruker det til betong, eller noe sånt nå?
4: Ja, eller noe annet spennende sikkert da. Ja. Så ja, det kort, langt svar ja og nei.
3: Men mest nei, eller det virker som mest kritisk?
4: Mest kritisk, ja.
3: Ja, ok.
1: Jeg også mest kritisk, ja. Men... akkurat den ideen fra øra hadde jeg faktisk ikke hørt om, men det var mer positivt, for da lager du verdifulle grunnområder i stedet for å ødelegge verdifulle grunnvannsområder. Ja.
4: Kanskje vi kunne lagde en sånn der sånn palmeøy som var i Dubai utenfor. Hadde ikke det vært superfint da? Ikke Ivanka?
1: Ja, da blir det grunnområdet, så de kunne heller lagde et større
3: grunnvannsområde.
4: Ja, kan de skippe alle tech bros av dit, kanskje? Ja. Ja.
3: Og der tror jeg vi konkluderer denne seansen her med litt havlyd. I panelen i dag, oseanograf André Stålstrøm, biolog Pia Vedalen og fysiker Anja Røyne. Produsent har vært Eirik Sivertsen og
5: jeg heter Torkel Lemtrup.
3: Tusen hjertelig takk til publikum som dukket opp her på Oslofjordmuseet på denne... hva er det i dag? Torsdag?
4: Ja.
3: Torsdagskvelden i juni.
4: Mars, nei.
3: Ja, 2016. Som dere ser, vi har snakket oss helt tomme her, så nå går det helt i sur. Men uansett, takk for oss.
6: Klokka 14. Her NRK Nyheter. Politiet i Troms beklager til lokalbefolkningen som har blitt rammet av aksjonen på Dyrøya de siste dagene. En mann med våpen forskanset seg i et hus i 4 dager, som blant annet førte til at en fylkesveg ble stengt og naboer evakuerte. I natt aksjonerte politiet og pågrep mannen som nå blir tatt vare på av helse, sier politimester i Troms Astrid Nilsen.
7: Vi skjønner at dette har vært en stor belastning for lokalsamfunnet og at personer har vært isolert. Og det beklager vi, men det har vært gjort fortløpende vurdering underveis i forhold til å ivareta alle hensyn i saken. Og nå er aksjonen over, og vi er glad for at det er med et resultat hvor ingen er blitt skadet.
8: Det var mer enn politiet som var involvert i denne hendelsen.
7: Ja, det er mange aktører som har bidratt og hjulpet oss i hendelsen. Det er, for eksempel så har sivilforsvaret stilt opp, brann og redning, helseapparatet, kommun, så det er mange aktører som det er å takke i denne hendelsen.
6: Reporter Jan Inge Johansen. Russlands president Vladimir Putin ber om at alle angrep mot Kyiv blir sett på pause de neste dagene. Årsaken at de amerikanske fredsutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner reiser videre til den ukrainske hovedstaden etter møter i Moskva i dag. De skal ha direkte samtaler med den russiske presidenten i dag. Denne høsten blir det gjort et stort arbeid med å oppdatere lista over yrkessykdommer, en liste som har stått nærmest uendret siden 1958. 1. juli ble det nemlig en ny yrkesskadeerstatningslov vedteket på Stortinget. Dermed skal alle som har blitt skadde grunnet jobbet være sikret erstatning. Dette har særlig gått ut ved blant annet sykepleiere, sier leier i Norsk Sykepleierforbund Lille Sverresdatter Larsen.
9: Bak det her gamle regelverket så finnes det jo sykepleiere, det finnes mennesker som har blitt syke av jobben sin, uten at systemet har kunnet anerkjent at det var jobben som gjorde dem syke. Og for våre del som sykepleiere så har det vært nattarbeid, men det har vært løft, og det har vært forflytting av pasienter, store både fysiske og psykiske belastninger. Og når kroppen da til slutt har sagt stopp, så har regelverket i alt for liten grad vært rigget for deres arbeidsliv. Og det har vært et massivt og svært likestillingsproblem også, fordi det gamle regelverket var mer knyttet til en mannsdominert sektor, men tok ikke med seg de sykdommene som rammer i en kvinnedominert sektor, som sykepleie er.
6: 650 journalister fra 19 land har søkt om å få dekke kong Haralds gravferd, det opplyser utenriksdepartementet som har fått alle søknadene. De fleste journalisterne kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland ifølge UD. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
10: Feita. Forestill deg at noen slenger denne kommentaren til deg. Og forestill deg at dette ordet fester seg. Ikke bare den dagen, men for resten av livet. Vår gjest i dag er en av Norges aller mest leste, kritikerroste og bejublete forfattere. Nå tar Anne B. Ragdås med tilbake til et trekkfullt hjem på 70-tallet, til skamløs småjuging og et nikotininfisert konditori. Til hvordan det er å være 15 år fattig og feit.
11: Åpen bok forfatterintervjuet med Sille Biermann.
10: Og her sitter du og ler, Anne B. Ragdås. Hjertelig velkommen til Åpen bok forfatterintervjuet.
12: Ja. Takk for det.
10: Og fikk deg til å smile?
12: Nei, jeg bare, det kommer tilbake til meg så veldig lett, vet du, alt sammen.
10: Ja.
12: Jeg husker så godt det, vet du. Jeg husker ikke akkurat hva jeg gjorde i forgårs, for eksempel, men jeg husker alt fra fram til forrige uke. Men når jeg skulle skrive selvfølgelig om det, så måtte jeg jo sette meg ned og virkelig råtenke og konsentrere meg.
10: Ja.
12: Og da kom jeg jo på enda mer. Herregud, jeg kom på så mye rart.
10: Er det slik at når du først begynner å sette deg inn i et slags sånt minnearbeide, så bare baller det på seg?
12: Ja, det er det.
10: Ja.
12: Derfor så bruker jeg, pleier jeg å ha veldig god tid før jeg, etter at jeg har bestemt meg for hva jeg skal skrive om. Og så har jeg lang notattid, hvor jeg noterer alt som jeg kommer på hele tiden.
10: Ja.
12: Bare i sånn stikkordsform da, på post-it-lappa.
10: Og det er ganske mange av dem da?
12: Ja, det er veldig mange av dem. Jeg bruker forskjellige farver da. Hvor lenge, hvor lenge tida og sånn da.
10: Har du kommet på etter at du var ferdig med manus, etter at du tenkte at nei, jo, det glemte jeg å ta med, gitt.
12: Nei, jeg har ikke det, men jeg husker en gang jeg hadde. Og det var, jeg skrev en roman, hva var den het da? Jeg vet på det. Så med sånn kanne på forskjell, sånn rød kanne.
10: Skal vi se, her har du da, kan det vært... Ja, det tar veldig lang tid å skrive. Det var antagelig ikke Lille Petter Edderkopp. Jeg vinket ikke, jeg druknet. Bunnforhold.
12: Jeg skal gjøre deg så lykkelig.
10: Ja, jeg skal gjøre deg så lykkelig, ja.
12: Og da hadde jeg skrevet ferdig den, og den var utgitt. Og så kom jeg på. Alle hadde kanarifugler. Alle hadde kanarifugler den gangen. Det hadde jeg glemt av.
10: Du glemte den?
12: Glemte av kanarifuglene.
10: Dyreelskeren,
12: ja.
10: Anne.
12: Og det har jeg alltid tilgitt meg selv, altså. Glemte av at alle hadde en bur med kanarifugler inni. Jeg
10: vil tro at dyr var det siste du glemte.
12: Ja, men de hadde ikke så mye dyr, de hadde ikke så mye dyr den gangen. Ingen hadde hetteråd, for eksempel, fantes ikke. Men du hadde fugler, fugler, alle sammen hadde fugler, og det var ikke bort for meg.
10: Hæ?
12: Kanarifugler, alle sammen hadde.
10: Det var noe annet da, som kanskje var viktigere.
12: Nei, men det skulle ha vært med, vet du, det skulle ha vært med det.
10: Ja.
12: Og det var en tabbe, altså. Så gjorde jeg en tabbe når jeg skrev min biografi om Sigrid Undset, ved ungdom. Så skrev jeg at hun var født i 1882. Jeg skrev at hun som ung pike gikk i idrettsdomen og betraktet rosevinduet, og syntes det var fantastisk. Og så fikk jeg brev etterpå at rosevinduet kom ikke før i 1924.
10: Oi.
12: Det var en gave fra Norsk Husmorforening.
10: Oi, oi, oi.
12: Ja. Til gave til sånn en by.
10: Mm.
12: Gud, da trodde jeg skulle besvime av skrekk, altså. Mm. Det var feil å gjøre en sånn tabbe.
10: Uff.
12: Fryktelig. Ja. Men det er de to feilene der jeg har lagt på meg, altså. De to feilene, hele forfatterskapet. Kanarifugler nå.
10: Det er ikke noe grunn til selvfisking.
12: Jo, jeg synes det er for de to tingene, altså.
10: Ja.
12: Derfor jeg gjør så mye research, vet du. Og det, jeg gjør så grunnig research.
10: Ja, så vanvittig.
12: Ja, jeg gjør det. Og å gjøre de to feilene der, det tilliter jeg meg selv, altså.
10: Har du noen gang reflektert over hva gjør at man husker akkurat det og ikke det?
12: Nei, det er for at det betyr noe i en kontekst. Det henger sammen i en kontekst. Men jeg husker omtrent alt det.
10: Ja.
12: Det, men jeg kan ikke ha med alt i boka her da, vet du. Så jeg husker alt møblene mine, kaktusene mine på rommet, hvordan stolen min så ut, hva jeg hadde hyllene. Jeg husker alt det.
10: For du hadde 42 kaktuser og ja. 89 bilder av David Bowie.
12: Ja, 89.
10: Ja.
12: Festet på en brandvegg der, tett i tett.
10: Ja, så alt sånt du husker.
12: Ja, jeg husker alt. Jeg husker måten bildene henger på i forhold til hverandre. Og,
10: ja.
12: Ja. Men det startet jo med at jeg, sånn som jeg skriver i boka da, at jeg er hos Solveig, mitt barnebarn, og 5 år da, vi oppdaget at hele fasaden holdt på å rase ut på Café Bagatell. Og da tenkte jeg, har alle skrevet om din tida der, tenkte jeg. Alle skrevet om der jeg jobbet der, og mye ansvar jeg hadde. Og...
10: Ja.
12: Da tenkte jeg, det må jeg jo skrive om.
13: Den nærmest ropte etter en bok.
12: Ja, det gjorde det. For at det var så opplagt at jeg har opplevd så mye, vet du. Det var så opplagt at jeg pustet ikke jeg skrev om det før, altså. Men jeg hadde ikke det. Og da hadde jeg vips, hadde jeg neste roman i boks, liksom.
13: Vi er i Trondheim, det er bare helt sikkert, og det er altså en erindringsroman, som det så fint står på forsiden.
12: Erindringsroman,
13: ja. Ja, det vil selvfølgelig veldig flott ut, men det er i hvert fall mye erindring. Ja. Og det, også, ja, litt roman.
12: Ja, det er faktisk sånn at alt er sant, altså. Ja. Det er ikke noe som er diktet opp. Nei.
13: Og du tar oss med til det man vel må kunne si er et formativt år i ditt liv. Du er 15 år, du er full av drømmer, skamfølelse. Undring, usikkerhet.
12: Jeg hadde ikke skamfølelse, ikke?
13: Nei.
12: Jeg fikk skamfølelse da han kalt meg feita.
13: Ja, dette skal vi tilbake til. Dette er nesten omdreiningspunkt i boken din.
12: Omdreiningspunktet i livet mitt også.
13: Ja.
12: Et av de mange. Et av mange.
13: Skal vi rett og slett få denne historien med en gang, Anne?
12: Ja, vi kan godt gjøre det, for at, jeg husker det som om det var i går. Jeg gikk bortover i Thomas Hagens gata, midt i sentrum, og det hadde blitt gågata da. Første gågata i Trondheim. Og gikk med hunden min, Jossi, Labrador. Og så jeg at det var et par som kom mot meg. Jeg synes at han var litt kjekk, og det var jeg litt overrasket over selv at jeg synes at han var kjekk, for han var jo over 20 år, vet du. Og han var jo bare 15 år. Og så akkurat i det vi passerte hverandre, så sa han lavt til meg, feita. Og da ble jeg helt sjokkert. Jeg hadde aldri sett på meg selv som feit, og jeg hadde ikke følt meg sett heller av noen, en kjekk 20-åring, som så på meg og betraktet meg av kroppen min, liksom. Så det ble en helt skjellsettende opplevelse for meg. Og når jeg gikk over krysset Munkegata da, måtte jeg ned og sette meg på huk for ikke å svime av, altså. Og Jossi så tisset opp i buskene der, og jeg bare helt, hvorfor sa han det til meg? Jeg er feit. Men da ble jeg voksen på en måte. Fordi at da måtte jeg, fra da så begynte jeg å tenke på meg selv som en kvinne som han så på da. Da var barndommen min vært slutt i det samme sekundet.
13: Hva gjorde du med det?
12: Nei, jeg husker det jo som om det var i går. Så da må jeg ha gjort noe med meg, men jeg tenker på at alle de nå, influensere, sånn som jeg får sånn drittprat hele tiden på nettet, de må bli hard da, altså. For at det var ikke mange som sa sånt til meg. Og det at han sa det sånn, bare sånn, mens han gikk forbi, liksom, han så rett frem for seg, han så ikke direkte på meg eller noe, og så sa han bare feita. Og jeg lurer på om han lever enda, hvis han lever, så kommer han til å høre.
13: Hva? Ja, hvis du hadde møtt ham igjen, hva hadde du sagt da?
12: Jeg vet ikke, jeg hadde bare stirret på han. Men jeg tror ikke han hadde noe bra med seg selv, la noen si sånt. Ja.
13: Det er jo et ekstremt stigmatiserende ord.
12: Ja, det er det. Veldig stigmatiserende. Så det var jo helt, kom jo helt sånn dynt fra klar himmel, vet du. For det var ikke vanlig å si sånt til fremmede folk den gangen. Eller, det er ikke vanlig noe heller da, men nå er det med anonym dem som sitter og har ut av seg dritt da. Men de fleste i hvert fall.
13: Du skriver også da at du før dette egentlig ikke hadde liksom sett på deg som spesielt rund i det hele tatt.
12: Nei.
13: Hva var en kvinnekropp for deg da du var 15 år? Altså, hva var vanlig, hva var ikke vanlig? Hvem var tykk og hvem var tynne liksom?
12: Nei, ja, det var noen tykk og noen tynne. Det var ikke så lenge etter krigen heller, vet du. Så det var ikke noe... Og, under krigen, så hvis du var feit da, så var det jo bra. Da var du heldig. Men det betyr at du hadde mye mat, ikke var fattig og sånn. Så det var en sånn overgangsperiode da, vet du, hvor du skulle bli vakker da. Vi hadde valpefett på magen og sånn. Men da jeg var 15 da, så begynte jeg jo å bli liksom litt voksen da. Men fra da av så begynte jeg å tenke veldig på, jeg er voksen, og hvor lenge er det til jeg skal flytte hjemmefra? Mm. Jeg må begynne å spare penger. Så han vekte meg jo også fra en sånn barndomstvale. Kanskje derfor jeg husker på det også. For at jeg gikk fra å være barn til å bli voksen da, i samme sekund.
13: Denne kommentaren har... åpenbart vært med deg gjennom hele livet ditt. Er det de fem bokstavene som er utgangspunktet for denne boken?
12: Nei, egentlig ikke, men jeg tenkte med en gang, når jeg tenkte at jeg skulle skrive om din tida der jeg jobbet på Bristol, Bristol Konditori i Trondheim da, så skjønte jeg med en gang at jeg kom til å ha den episoden der som veldig sentral. Mm. Og så ble det en titel også. Mm.
13: Fordi at denne boken handler om mer enn å være rund over rumpa. Den handler jo om dette året da du var 15, og vi får da vite starten på yrkeslivet ditt som serveringsdame. Og bare en ting, Anne. Jeg ser, altså, du har en scene der hvor du skal ta på deg dette trange skjorte og den hvite, jeg sier bluse og ikke skjorte.
12: Nei, bluse, ja.
13: Kan du kjenne på den følelsen?
12: Ja, når som helst kan jeg fremkalle frem. Men lukke en øyne og tenkte, når som helst det.
13: Hvordan var det?
12: Nei, det var helt forferdelig. Jeg gikk jo i donger i bukse og poncho og sånn, så skulle jeg ha på meg et mini, det var mini skjørt. Trangt mini skjørt. Og så hadde jeg mørke strømpebukser da, så jeg fikk ganske lange ben, for jeg har ganske lange ben. Og så hadde jeg sånn platåsko nederst, så det var ganske stilig da. Men det var jo å vise seg i miniskjørt. Man kom jo fra skolen og satt seg på et bord der og på flyret seg hjernen. Jeg kom gående der. Men det var jo helt forferdelig. Jeg måtte forlate lokalet over, for jeg måtte følge Alex opp til Hønfiks.
13: Ja, nå var det, går du unna her, og Alex er... altså, vi må...
12: Han eide plassen.
13: Ja, eide plassen. Ja. Og han drakk og røyka.
12: Ja, ja. Alle gjorde det. Ikke alle drakk ikke, men alle røyka. Mm. Men nå måtte jeg følge han, vet du, gjennom sentrum opp til Hønfiks da. Fønfiks.
13: Og Fønfiks her, hva var det?
12: Hotel Fønfiks. Ja. Og da... Var jeg så redd for å treffe noen jeg kjente, altså, for det var jo katta, vet du, som jeg gikk på katta da. Og lå jo midt i sånne om det også. Åh, det var forferdelig. Åh, Gud.
13: Det er en veldig rar scene, men ung, litt rund over rumpa, med alt for trangt skjørt, støtte ja, uttrykket, dritings gammel mann.
12: Ja, han var ikke så gammel heller da, men, men det var forferdelig altså. Fryktelig.
13: Når hadde du sist på deg klær som strammet?
12: Nei, det har jeg noe da, når jeg går med donger i bukse. Strammer jo livet din også.
13: Ok, det er ikke sånn at du får helt avasjonen mot...
12: Nei, det var det korte da, vet du, på miniskjørt. Og eneste miniskjørt er en, jeg eide ikke den gangen da. Men det eneste miniskjørt er godt i. Det var på Brysholken 2009.
13: Var det følelsen av å være avkledd?
12: Nei, det var mye verre enn det. Mye verre enn det. Ja. Det var yppig, liksom yppa deg da, når du gikk med sånn kort miniskjørt. Ja. Du yppa deg da. Du viser dem at du var flott og sånn. Det er ikke hotpants da. Ikke alene hotpants heller, hotpants er sånne korte shorts.
13: Ja, det er grusomt. Jeg hadde en hvit krøsslak, den var alldeles grusom.
12: Og så hadde jeg sånne krøsslaksøvletter.
13: Nei, de fikk jeg aldri på meg.
12: Jeg hadde sånne røde eller hvite krøsslaksøvletter.
13: Søsteren min hadde begge. Jeg var så misunnelig, jeg hadde på
12: å dø. Åh, Gud. Ferdelig, vet du. Altså, hotpants. Det var mot det der.
13: Men du kledde deg stort sett i poncho og militær...
12: Klogs.
13: Var det datidens kroks?
12: Nei, ja. Alle gikk jo i tresko, vet du. Ja. Vanlig tresko. Ja. Men jeg hadde noe som funnet noe på en lumpemarked som var helt hæl på meg også. Den var enorm. Og så fikk de å gå med meg, springe med meg. Jeg var helt utskilt i fotene, alt det. Noen skritt. Så dem gikk jeg i da. Og så ponchoen.
13: Som selvfølgelig var hjemmestrikt av mor.
12: Birke. Hekla. Ja.
13: Hekla, ja. Ja. Men var det fordi at det var litt mote for deg, du ville være sånn, se litt frika ut, eller var ja, det for å skjule deg?
12: Nei, det var først og fremst at jeg skulle se frika ut, ja.
13: Ja.
12: For at det var enten hadde frik eller så hadde sos. Og det var ikke noe mellomting.
13: Nei.
12: Det var ikke noe mellomting. Nei. Så, og jeg var frik da.
13: Hvem var stilikonen ditt?
12: Hvem var?
13: Stilikonen ditt?
12: Nei, jeg hadde ikke noe stilikon. Jeg var jo helt Bobby-fan. Ja. Og han var jo ikke noe frik. Ja. Nei. Han var jo helt sånn egen klasse, han.
13: Nå er vi faktisk, når vi sier Bobby, er vi inne på et av de stedene du skriver fra, Anne. For det er nemlig ditt hjem, ditt barndomshjem, eller ditt nummer to barndomshjem, ja. Altså leiligheten, og så er det konditoriet. Skal vi ta det med leiligheten først? Hvordan var det der? Der du og mamma Birte og lillesøster Eva bodde.
12: Det var i Kongens gate 37, andre etasje, og var veldig gammelt. Det var utedo, og gulvet, stugulvet gynga for eksempel når vi gikk på det. Pusset at vi ikke røy gjennom, altså. Mamma laget sånn rutet en nålefiltbelegg da oppå da. Så hadde jeg hengt sammen der, så hadde jeg følt meg tryggere, men det var bare sånn ruta, vet du, sånn flisa nærmest. Og hele gulvet gynga. Det drysset på sanden fra taket da, til hun under. Drysset når vi gikk over det.
13: Og såpass, ja.
12: Ja. Nei, det var en gammel leilighet, men det var veldig koselig der. Vi hadde det veldig koselig. Men ikke noe bad da.
13: Ja, do i gangen.
12: Nei, utedo, nede i bakgården.
13: Ja, du måtte
12: krysse bakgården.
13: Helt utedo.
12: Ja, så mamma vasket det på her, vet du, men det ble jo aldri... Vi vasket det hver dag, du. Hver dag vasket over alle flata der, med salmiakvann. Du fikk aldri bort lukta, vet du. Lukta fra den bøtta som stod under deg, lel. Ja. Var tømt en gang i uka av nattmann.
13: Og så forteller du om... mor var jo driftig.
12: Ja, hun var driftig, altså.
13: Ja, og hun klarte å lave de rareste paier og de beste suppene ut av virkelig bare noen rustne spikere.
12: Ja.
13: Hvordan var dynamikken mellom ragdekvinnene i den lærheten?
12: Det var mamma som bestemte alt, da. Mm. Og så var det meg som løy stort sett hele tiden, om alt mulig. Og så var det Eva som stort sett var ute med venner og passet hunder. Så møttes vi rett når vi kom fra skolen, Mamma jobbet kveldskift hver dag, så hun var hjemme bare helgen. Så vi var alene hver kveld da. Så vi møttes bare rett før mamma skulle på jobb da.
13: Hun jobbet på en plastposefabrikk?
12: Ja, ja. Fritz Rambeck plastposefabrikk. Så vi hadde skapene full av plastposer, vet du, nye plastposer. Og det var veldig sånn, det var en luksus å ha egentlig.
13: I dag er det i hvert fall det, det kostet jo 10 kroner
12: ja, stykk. Ja, det kostet masse den gangen også. Ja. Brødene kjøpte vi i papirposer, sånn, så at vi hadde en rulle vet du, med hundrevis av plastposer, med alle størrelser. Det var veldig luksus det. Så alle som kom på besøk til oss fikk med seg en for det var et feiltrykk da, vet du, de som trykte dem opp. Mm. Var det feiltrykk på noen? Som enten ikke søpla, eller de tok dem med seg hjem.
13: Mm. Jeg er veldig fascinert av moren din.
12: Ja,
13: hun ble aldri trykt. Kreativitet, ikke minst når det gjelder ja, middager for eksempel. Hva kunne en vanlig hverdagsmiddag være hjemme hos familien?
12: Nei, bestandig for noe fargerikt. Ja. Det var alltid noe fargerikt. Og hun så jobbet jo på lørdag på Shoppris, lørdagene. Butikk nummer 2 til denne reitene her i verden. Mm. Og så jobbet på lørdagene da, så var det ting som gikk ut på dato. Kanskje søndag eller mandag, og fikk jeg med deg gratis hjemme. Mm. Det var ikke sånn den gangen at du leverte inn det, og så sendte jeg tilbake og registrerte og sånn. Fikk du med hjem? Så hun hadde bestandig med seg hjem, noe mat som hun laget, kombinerte, og hun jobbet som kokk, vet du, i England, før jeg ble født da, mm. før jeg traff med pappa. Jobbet som kokk, så hun visste ganske mye sånn triks da. Hun var veldig mye paia da. Ja,
13: alt går jo opp i en pai, for så vidt.
12: Ja, alt går opp i en pai.
13: Ja. Men samtidig, det var jo veldig lite penger. Det var mm. ekstremt dårlig økonomi. Og så, plutselig så kunne du komme hjem, og så var det varm vetelof og meierismør til en formue som stod på bordet.
12: Ja, det var, mamma hadde ikke begrepet om penger, vet du. Hadde ikke begrepet om penger. Så når hun fikk penger, så brukte hun opp alt på det mest deiligste hun visste om. Og så var hun blakk etterpå. Men jeg hadde begrepet om penger, og søsteren min hadde begrepet om ja. Penger, så vi sparte, sparte, sparte. Ja.
13: Du har jo fortalt om moren din før, siste gang du var gjest her, det var vel da du, i forbindelse med Mutter av meg,
12: ja,
13: som jo var en bok som du skrev fra et voksent, da Anne B. Ragde var voksen.
12: Ja, Oman og sånn.
13: Ikke sant? Ja. Om alle de rare ting du gjorde med mor, og oppveksten, og også hva som gjorde deg til en forfatter. Men du har jo også skrevet om en tidlig bok også hvor moren din var syk, og da skrev du om helsevesen og
12: hvordan du... Tusen farver.
13: Nemlig. Mm. Så hun har jo vært med deg...
12: Arsenikktårnet også var med.
13: Jeg skulle til å si, også i tidligere romaner, hvor hun ikke var eksplisitt mutteren, liksom. Nei. Men hva gjør at hun alltid har vært med deg?
12: Nei, hun var jo et mangfoldig menneske, vet du. Hun var så mangfoldig. Og vi opplevde jo så mye på grunn av hun. Så hun er ikke en sånn vanlig figur i mitt liv. Veldig sånn. Og så var det hun som åpnet verdenslitteraturen for meg, han sa.
13: Ja.
12: Hun som sa at nå må du lære deg å lese engelsk, for at jeg har så mye engelske bøker, og det er så mye fantastisk, så du må lære deg å lese engelsk. Så hun gjorde meg til en leser. Jeg var jo leser lenge før jeg var en forfatter. Jeg leste jo romaner sånn, fra jeg var 13-14 år.
13: Med en hang til oppdagelsesferder?
12: Ja, til oppdagelsesferder. Nei, men jeg elsker romaner også. Ja. Men jeg elsker jo å lese som polarlitteratur. Men jeg begynte med Tor Heyerdahl.
13: Ja, det skriver du om at du ligger under dina og leser Tor Heyerdahls...
12: Ja, Kon-Tiki-boka, og for mamma, vet du, hun hatet varme. Nei, hun hatet kulde, mener
13: jeg. Ja, men du varme. Hater?
12: Jeg hater varme. Men så sa hun det, hvorfor leste du ikke om alle de tullingene som skulle til Nordpolen og Sydpolen, da, sa hun? Åh, har de skrevet noe av det? Ja, du oppdaget dem, vet du. Og etter det så har jeg vært helt fengslet av polarlitteratur. Ute på hytta har jeg masse, masse polarlitteratur. Så hun åpnet verdenslitteraturen for meg. Åpnet dørene for meg, altså. Og vi hadde alltid noe... Det vi hadde til felles var at vi leste.
13: Altså, man kan jo takke din mor for mye. Vi har fått et... kanskje dette er årsaken til at Anne B. Ragde sitter og skrev 30 bøker.
12: Ja, altså.
13: Så takk for det, Birte. Men det er jo en kjensgjerne som du også beskrev før, Anna, at det var ikke sånn varmt, koselig...
12: Nei, hun hadde ikke noen sans for det. Hun visste ikke hvordan det var, hun.
13: Nei.
12: Jeg kan ikke huske at jeg har fått en klem av mamma en gang.
13: Hvordan er det å ikke ha fått en klem av mammaen sin?
12: Nei, det... Du har ikke noe sammenligningsgrunnlag, vet du, når du vokser opp. Du vokser opp sånn som du vokser opp. Du sammenligner ikke deg med noen. Det gjorde ikke vi heller når vi bodde i blokka heller, før vi flyttet til Kongensgata. Det var ikke å sammenligne liksom, møblene vi hadde, og vi hadde nesten ikke møbler vi. Men vi gikk ikke og sa at Gina har så fint, Gina, de har TV og gulvteppe og sånn. Vi gikk ikke sånn og sammenlignet. Det var ikke vanlig å gjøre det den gangen. Vi bare aksepterte at sånn var det. De hadde sånn innendørs, og vi hadde sånn innendørs.
13: Så du hadde ikke noen følelse av noe utenforskap? Eller
12: nei,
13: noe?
12: Nei, overhovedet ikke. For det var så mange forskjellige typer mennesker som bodde i blokkene.
13: Men var man rausere med hverandre den gangen?
12: Ja, det var man jo. Man var raus med hverandre, ja. Men det var ingen som så på at mamma hadde lite penger som hjalp henne med noe, nei. Kanskje litt rann enn fru Voll. Herre fru Voll som bodde i første etasjen til oss.
13: Okay,
12: de hjalp oss litt rann med å komme opp med noen middagsester.
13: Ja, ok. Litt sånn hyggelig nabo.
12: Ja. Ja. Men ellers så var det. Hver stod for sitt.
13: Ja.
12: Det var sånn.
13: Men dette gjorde jo også at mutteren, hun var jo ganske streng og meldte ganske tidlig fra at nei, nå har vi så dårlig råd, så nå må du finne en jobb.
12: Ja.
13: Ja, og da
12: ja, det var jo rett etter at han ble kalt feta, vet du, så ja. Martin kom vært mye på en gang, da, synes jeg.
13: Ja, det skjønner jeg.
12: Ja. Plutselig ble jeg voksen. Jobb, liksom, jeg var vant til å ha et sommerjobb. Det hadde jeg hatt, og så hadde jeg hatt en julejobb som riktig detektiv. Men ellers så, nå skal jeg begynne å jobbe hver torsdag og lørdag, sa herregud.
13: Vi må, du slipper ikke unna. Jeg hadde jobb som butikkdetektiv. Dette må vi vite litt mer om. Hva var det før vi går videre til,
12: Nei, det var en annonse som stod i bare sånn, vil du ha julejobb? Og så tenkte jeg, ja, men det kan jeg være. Så hva er butikkdetektiv da?
13: Hvordan, da var du, du kan ikke være med.
12: Det var 15, 14
13: Det var fremdeles i årene. Ja. Men hva, hvordan?
12: Nei, for å snoka da, inn på butikkene, så følte man hvem som tok noe. Det var ikke noe speil. Vi hadde ikke noe speil, sånn runde speil den gangen. Vet du. Nå ser vi jo, nå er det sånne speil i alle kiosker, sånn runde, sånn 360 grader, eller hva det er mer for noe. Nei, 360 kan det da ikke være. 220 kanskje.
13: Ja, noe sånt nå.
12: Ja. Og så, det, så nå går det ikke an lenger, vet du. Og så er det opptak, filmopptak av alle oss med der og alt mulig, sant, ja. Som slettes inn 24 timer. Så det, men det var ikke noe sånt en gang, vet du. Så du gjemte deg bare bak en rol, og putte ting i lommene. Så det var, man måtte jo ha butikkdetektiv.
13: Og så stalket du rundt, og så du folk dytte opp i tyggegummipakker.
12: Og så måtte de ta på håndtaket. Finns jeg håndtaket på døra, på vei ut. De måtte betale først, de la frem. Og så de, sammen med de tok i døra, så hadde de intensjon om å forlate butikken.
13: Okay.
12: Og da kunne de legge en hånd på skulderen deres.
13: Kan du gi et eksempel på noen du huket?
12: Ja, jeg har med et eksempel i boka. Om hun som lekker dame med gullringer og gullarmbånd og alt mulig. Og minklue. Det var sånn minklue, sånn dusk, sånn større som en svær dusk på det. Da, oppi der hadde han noen sånne julekaker da. Man gått ut på daten. Oppi hatten, ja. Oppi lua.
13: Nei, du tuller.
12: Og så og jeg hadde sett at jeg la den oppi her.
13: Nå.
12: Smultringa var det. Så man gått ut på dato.
13: Jeg synes stakar.
12: Ja, han var stakar. Men det tenkte ikke jeg noe på. Jeg var bare lykkelig for å ta det.
13: Du gjorde jobben din.
12: Ja, jeg gjorde jobben din. Jeg.
13: Men du, det slår meg en ting her. At er ikke dette du driver med nå som forfatter, å være litt butikkdetektiv? Du titter rundt på mennesker,
12: ja.
13: Du ser hva de holder på med, du lurer på hvorfor, og du avslører dem, og så gir du dem til oss som
12: ja.
13: Pressere.
12: Det er litt sånn, ja. Men jeg er såpass kjent om at jeg kan ikke sitte og studere folk lenger. Det gjør jeg i utlandet.
13: Ja.
12: Altså, når jeg kommer til utlandet, så er jeg første mann til å sette meg på en utrestaurant, altså, og så setter jeg meg og følger med folk. Her, i Trondheim kan jeg ikke se folk i ansiktet engang.
13: Nei.
12: For da stopper jeg meg opp med en gang, og ja. Sånn, jeg kan ikke se det, jeg må se rett i fortøven jeg går.
13: Men er det da begeistrede lesere som skal ha en bit av det?
12: Ja, ga selfie og sånn da. Ja. Nå har det vært så mye selfie, for nå er det kommet 37 000 studenter til Trondheim. Så nå er det veldig mye selfie for tida, altså. Og da er det ikke på grunn av bøkeren. Det er på grunn av at jeg stukker snuten fram i foreder og hotellet og sofa og sånn.
13: Mener du det at du for en hel ny generasjon er blitt reality, Anne B.
12: Ragde? Ja, ja.
13: Hvordan er det da?
12: Nei, det er skjedd. Jeg sitter oppi det, jeg. Jeg må bare ta bilder av meg, liksom. Jeg gliser nå, jeg, så jeg er ferdig med det. Jeg var gikk på Nordre her en dag, og da var det 11 grupper som spurte meg. Jeg kunne ta selfie. 11 stykker.
13: Hold opp.
12: Det tar 2 sekunder, vet du. Jeg bare samler meg, og så går jeg videre.
13: Nå må vi da altså til konditori.
12: Bristol konditori.
13: Ja, det eksisterer enda.
12: Ja, vi var der senest i går,
13: ja. Ja. Har de fremdeles den, hva heter den kaken?
12: Grinekake?
13: Ja,
12: ja, den spiste jeg i går.
13: Hva består den av egentlig?
12: Nei, det er sånn, en nydelig bunn, en sånn nøttebunn, crispy nøttebunn, mm-hmm. Og så er det krem, deilig krem og sånn oppå.
13: Ja.
12: Ja.
13: Og der strener altså Anne B. Ragde inn, foreløpig i poncho og militær boots nærmest, og spør om å få jobb.
12: Ja,
13: ja.
12: Da hadde jeg fått mange avslag på veien da.
13: Ja.
12: Jeg begynte helt på Britannia Hotel.
13: Ok, du tok hele gaten bort
12: ja, ja. Men de så på ponchoen og skoene mine, og så sa de nei, takk. De skjønte ikke at jeg kunne ha på meg en annen.
13: Men hva gjorde at fru Pettersen sa ja takk, fremdeles med, til ponchoen? Og
12: for å vise at hun hadde klærne, andre klær ovenpå.
13: Ja, da, der kom
12: det. Da bare ta av seg ponchoen og skoene. Så hun så med en gang potensial i meg. Ja.
13: For etter hva jeg forstår av boken din, så er fru Pettersen, hun er ikke så opptatt av skolegang, for hun ber stadig ja. Anne om å jobbe mer. Kan ja. Du ikke bare skulke den skolen?
12: Jo, ja, vi ville det. Det var første gang jeg har hørt voksne spørre om ikke jeg kunne skulk. Han lørte noen sånn som stier det. Herregud min. Var det paff, altså?
13: Var du da i spagaten mellom en pliktoppfyllende? Anne, og utsikter til å få mer enn 7 kroner timen?
12: Jeg var aldri i tvil om at jeg skulle ha utdannelse. Aldri i tvil om det. Så jeg snakket bare bort når jeg begynte sånn.
13: Ja.
12: Men jeg jobbet jo som jeg kunne da.
13: Ja. For det hadde jo mamma Birte, mutra Birte, sagt.
12: Ja.
13: Ja. Dette hadde innpodet hos
12: ja.
13: Dere.
12: Ja, jeg skal ha utdannelse.
13: Ja.
12: Så det hadde jeg helt klart for meg at jeg skulle ha.
13: Så, men hvilke, altså fru Pettersen som type, hvordan var hun?
12: Altså, veldig streng, veldig streng.
13: Ja.
12: Alle var veldig redda, men jeg var ikke noe redda i hele tatt. Jeg har aldri vært redd til folk, jeg. Aldri vært redd til folk, om de har autoritet eller noe, så er ikke jeg noe redd dem. Så jeg bare liksom jobber meg rundt dem og finner ut hvordan jeg skal få det som jeg vil ha det.
13: Mener du, er du aldri blitt skremt av noen?
12: Nei, jeg har ikke det.
13: Du har en scene i boken hvor du går tur med Jossi.
12: Ja, han, ja.
13: Ja, han, ja.
12: Han, ja.
13: Ja.
12: Da ble jeg ble ikke skremt, da. Jeg ble bare, det var hele situasjonen som bøvde jeg sånn imot.
13: Hva var det?
12: Skjønne. Nei, han var jo sikkert 40 år, han. Nei, kanskje han var 30, jeg vet ikke. Han var i hvert fall mye eldre enn meg. Og så begynte han også å gjøre tilnærmelsen til meg, da. Men hun gikk med hundene.
13: Ja.
12: Det var fryktelig ubehagelig. Han trodde jeg var 16, han. Da var jeg bare 14.
13: Han spurte til og med om, liksom, er du...
12: Ja. Og la hundene rundt skuldrene mine.
13: Og dette var... Fremdeles mens du hadde poncho, ikke det trange sort skjørte?
12: Nei, jeg hadde ikke noe trange sort skjørte, nei. Jeg gikk i regnfrakk, det sildregnet. For jeg sluttet med en gang han ville da. Og jeg kunne ikke forestille meg at en voksen mann, en far, ville gjøre noe sånt der. Æsj.
13: Nei. Det var et år for undring.
12: Ja, det var det. Ja. Det var veldig mye som skjedde i året, skjønner du. Og så sammenfalt det med at jeg begynte på Bristol, så det... Det gikk veldig fort opp for meg når jeg begynte å skrive notater på Vossistappa da. At her er det, her har jeg nå en helhet, altså i bunn og topp. Fordi at det var et år som forandret meg veldig. Så jeg skjønte at jeg skulle skrive om det i halvåret her da.
13: Mm. Hva var, altså, hva var begynnelsen?
12: Ja, begynnelsen var det med bagatell.
13: Ja.
12: Det som jeg skal lese om nå.
13: Hva sa du?
12: Det som jeg skal lese om
13: nå. Ja, da synes jeg du skal få lese det nå.
12: Det er første kapittel i boka, og det heter En augustdag. Mitt yngste barnebarn, Solveig, og jeg var på tur opp Nordregate da vi hørte flere sirener. Hun var 5 år, og den lille hånda hennes lå varmt krølla inn i min. Åh, sa på innpust. Politi, farmor! Blikket hennes opp mot mitt, dramatisk. Ja, jeg hører hvor det kommer ifra seg, og økt tempoet. Det var vinduene, eller nesten hele fronten, av Café Bagatell, som var i ferd med å tippe ut i gata, nærmest ras ut. 4 politibiler og 2-3 brandbiler stod halvveis oppe på fortøvet, og alle hadde blinklysene på. Jeg trakk kjapt over på den andre siden av gata, hvor vi ble stående og glan. Svære lastebiler holdt på og skulle støtte metallramper opp mot veggene. Vi kunne se rett igjennom Café Bagatell, siden det var vinduet på den andre siden også. Caféen var helt tom. Ingen gardiner eller potteplanter i vindueskarmene. Er det farlig, farmor? Hele bygget kan rase ut i gata, men derfor må skynde seg, sa jeg. Bygget? Ja, hele huset.
13: Og da sto du på en gul lapp, eller hva skrev du på en gul lapp? Bagatell?
12: Café Bagatell, spørsmålstegn, skrev jeg med en gang jeg kom hjem,
13: Ok, og det satt i gang hva da?
12: Ja, satt i gang hele raset da, at jeg jobbet der, og at jeg for å lete etter jobb, og det gjorde mye i den gata der nå da. Det er sånn jeg gikk, begynte på Britannia og bortover der, gjorde mye. Men jeg husker alt, alle butikkene, jeg husker jo alt. Så jeg husker alle butikkene, og hvordan det var når jeg kom inn der, og hvordan det så ut inn der, og... Og at jeg kom inn på, jeg hadde ikke tenkt over at jeg måtte ha på meg noe spesielt det. Ellers hadde jeg hoppet over Café Bristol eller konditori.
13: Ja, det lurer jeg litt på. Hvis du hadde visst hva du på en måte...
12: Ja, da hadde jeg selvfølgelig skygget banen. Jeg hadde ikke forestilt meg at jeg skulle gå i miniskjørte. Det var en horribel tanke.
13: Men du gjorde det.
12: Ja, jeg gjorde det.
13: Som med så mye annet. Du har bare på et vis gønnet på. Du hadde en utrolig, hva skal jeg si, oppdrift.
12: Ja, jeg hadde veldig oppdrift. Det har bare Eva, for at vi fikk opptrykt, for mamma var så, hun var så enfoldig, og så hadde hun så mye for seg, så vi var nødt til å på en måte oppdra oss selv, vi. Og mamma var veldig pessimistisk, og derfor er vi veldig optimistisk. Så vi har gunnet på, veldig gunnet på, og vi sluttet at vi måtte klare oss selv, og at vi kunne ikke lene oss på mamma.
13: Og det, du hadde jo drømmer, de har jo alle på 15 år, for så vidt ellers i livet også, men kanskje mest i disse formative årene igjen. Ja. Du ville ha Ford Capri. Det måtte være blå, eller hva var greia med det?
12: Ja, det var blå på, i annonsen, skjønner du, i det beste, det lille bladet, en bittelite tykt blad.
13: Ja.
12: Og der var det en annonse da, for Ford Capri, kostet noen 30 000. Og den så helt annerledes ut da enn den gjør nå. Nå alle bilene firkantet. De ser prikk like da, men det slik forskjell på en Range Rover og en Ford da nå. For det slik en forskjell på bilene. Men den gangen var den sånn flat og lang og sånn sånn resebil. Og den hadde jeg hatt så lyst på en Ford Capri. Og hadde ikke jeg sett eller noe, vet du. Men det var den som var målet mitt da. Mm. Da jeg begynte med en Jossi, en parring og alt mulig, så var det Ford Capri jeg skulle ha med.
13: Ja, Jossi... Vi må vie Vofsen også ja, litt oppmerksomhet. Ja. Du jo hundemenneske, så du holder.
12: Ja, det har ikke vært de siste årene da.
13: Nei, men du har jo hatt hund ja, som alltid. Har vært med deg, ja. Både i bøker og i livet.
12: Ja.
13: Fordi at du ville jo, det var mye du gjerne ville ha penger til. En ting var at mor krevde og så videre. Ja. Men du hadde jo...
12: Gitar.
13: Gitar,
12: ja.
13: Ikke sant? Kan vi ta en liten runde på den gitaren? Fordi at du... Jeg har et bilde, eller du beskriver det selv, du sitter og så skriver du, eller prøver å lære deg Finn Kalviks
12: Finne meg selv og,
13: ja. Ja. Husker du to tunger? To tunger
12: To tunger har mitt hjerte To viljer har mitt sin, nei,
13: to viljer har mitt sin.
12: Jeg elsker deg bestandig Og nu blir aldri min
13: Hvis vi fortsetter nå, så må

0: Ja, det det. Det det virkelig, for at du har så mye drømmer, og det ingenting som mulig. Ingenting Nei. Som mulig, men jeg skjønte at jeg var nødt selv til å være økonomisk ansvarlig for alt.
1: Ja.
0: Det skjønte jeg.
1: Ja.
0: Så derfor ble jeg så besett opptatt av penger. Jeg gikk sånn et glimt fra å være, barndom, være i barndommen til å være voksen livet. Så ble jeg, skjønte jeg at jeg var nødt til å ha penger.
1: Men veien dit, Anne, var jo ofte litt sånn ja, belagt med hvite løgner. Det
0: ja, veldig mye løgner.
1: Fordi at du gikk og kjøpte den gitaren på avbetaling, og hvordan skulle du da forklare det til mor? Du hadde jo egentlig ikke penger til dette. Nei, det var da en klassekamera.
0: Jeg fikk lån for at den orsaket å spille på noen.
1: Ja, og du hadde en ekstrem kjapp evne til
0: å... lyg.
1: Dette vittner jo om, jeg vil si, rik indre fantasi.
0: Ja, jeg hadde det.
1: Og det har vi jo også hatt bruk for senere, har vi ikke det?
0: Ja, da har jeg levet av det nå. Men jeg lyger ikke lenger. Nei, jeg sluttet med det. Sluttet med den en gang jeg flyttet hjemme tilfra. For at jeg skjønte at jeg måtte lyge når jeg bodde hjemme, for jeg måtte lyge til mamma hele tiden. Så for å snirkle meg gjennom hverdagen, så måtte jeg lyge til mamma. Og det var ikke noe grunn til at hun skulle vite alt heller. Og så løg jeg til Eva også, da, men så fortalte jeg til Eva, da, så fortalte hun til mamma tvert.
1: Sånn er det med lillesøster.
0: Åh,
1: utrolig irriterende med lillesøster. Altså. Jeg ser det igjen.
0: Nå måtte jeg begynne å gi henne halvparten av foreldrespengene.
1: Ja, for nå kom vi til Jossis, hva skal jeg si, mer...
0: Velhavende dager.
1: Ja, det kan vi vel trygt si. For du ville absolutt... Du skjønte at Jossi kunne være en inngang til
0: penger.
1: Så, og jeg vil si at dette gikk du også all in for å si det slik.
0: Ja.
1: Og det er jo en scene der, jeg visste faktisk ikke at hunder forplantet seg, jeg visste jo hvordan de gjorde det, men det er, du går virkelig inn i det anatomiske. Det er labber over
0: der,
1: du må holde og snu og hale mot hverandre, og det tar jo en halvtime nesten hvor du sitter der med krampe i begge. Var det da drømmen om å bli veterinær ble vekket hos deg?
0: Ja, det kan godt være at det var det, men jeg hadde jo fremdeles håpet om å bli veterinær helt frem til tredje gym. For da skjønte jeg at jeg ble ikke veterinær da. At jeg fikk en sånn teit mattelærer med moderne matematikk. Han klarte ikke å forklare noe annet, så jeg fikk ingenting. Fikk ikke til noen ting. Og da forsvant veterinærdrømmen.
1: Ja. For det i boken din nå, da er det vel først langt, jeg tror 192, hvor det kommer frem at du faktisk likte å skrive.
0: Ja, men det var ikke noe aktuelt helt tatt det til meg.
1: Nei.
0: For at jeg skrev dikt da, som jeg la i alle noe skal skje. Det er faktisk ingen som har sett deg, men det er heller der.
1: Men du, apropos dikt, for hvis du slår opp på helt, ikke engang før romanen starter, men sånn absolutt på det første, så har du skriblet noe greier her. Hva er det?
0: Hva er det for da?
1: Kom igjen. Tekst, kolon, Anne, melodi, Dr. Hook. Hvem har en
0: har ikke... Å, ja, der.
1: Hva er det for noe?
0: Det er sånn man skriver selv. Det er Jossi.
1: Det heter Jossi, ja.
0: Ja.
1: Med da
0: hvem har en snute så bløt? Hvem er så kjempesøt? Og hvem har de bruneste øyne her på jord? Hvem logrer straks han ser at jeg mot ham ler?
1: Fantastisk.
0: Det er Dr. Hook. Jeg skrev masse egne sanger.
1: Nå.
0: Det er om en Jossi.
1: Fantastisk, for en kjærlighetserklæring.
0: Ja, det var det.
1: Men du har jo også senere skrevet for tobente små elsklinger.
0: Ja, det har jeg skrevet litt annet sånn. Jeg skrev alt mulig rart det.
1: Sesam stasjon?
0: Ja. To år under din del, og jeg skrev i to år alle episoderne.
1: Det har vært ganske gøy.
0: Ja, men det var veldig mye jobb. Veldig mye jobb, for at du måtte ha en overbygging innenfor uka, og så måtte hver scene være en pedagogisk overbygging. Og så, alt var jo originalskrevet her i Norge, men det var bare små snuttet, små filmene mellom de fire delene da, som var direkte oversatt.
1: Men det har vært alt, det har vært noveller, det har vært krim, det har vært for barn, det har vært for voksne, og ikke minst selvfølgelig de seks bøkene om Nesov-familien gjorde det til...
0: Den er litt vanskelig å få tak i den, har jeg skjønt. Men,
1: what? De må jo trykke opp den til stadighet.
0: Ja, det må de jo gjøre det. De har fått på Insta masse sånne som leter etter den og sånn.
1: Ja.
0: Skjønner ikke jeg noe av det.
1: Ja.
0: Derfor den er veldig populær fremdeles, for nå er det kommet en ny generasjon som vil lese den. Unge mennesker.
1: Ja, for de må jo lese den og skjønne at det ikke bare er reality, Anne.
0: Ja, det må jeg, men det handler jo om at folk leser ikke lenger.
1: Sausa inn i nikotinrøyk.
0: Det var helt naturlig, da.
1: Ja, men du ser at dukene...
0: Ja, men hørt på spissene.
1: Ikke lenger er hverken rene eller hele.
0: Jeg synes ikke at de ikke var rene.
1: Nei, okay.
0: For at alt var den samme fargen. Så for at før du har noe kvitt inni alt det nikotingulet, så ser alt hvitt ut. Så det var jo når jeg kom hjem igjen, og når jeg heklet ferdig hullene, og dekket over hullene. Mamma sa noe lenger inn i klorin. Og da oppdaget hvor, og kom og la den på igjen da etterpå, så oppdaget at den var jo hvit, jo ikke en. Det var jo ikke hvit noen andre.
1: Men jeg tenker på at du må jo ha vært veldig sånn plikt.

0: oppfyllende, oppfinnsom. Det trengte å være hardt arbeidende. Du bare så at her var det en liten nisje, her kunne du gjøre noe. Ja. Du tok med deg dukene hjem. Ja. Klorin kostet masse penger, altså du gjorde business av det.
1: Ja, mamma kjøpte klorin til å begynne med, men så sa jeg, det kan koste til fru Pettersen.
0: Ja, du fikk penger av Pettersen. Ja, du gjorde det til slutt.
1: Ja.
0: Men jeg tenker på, hva var det i deg som gjorde at dette var noe en 15-åring holdt på med?
1: Jeg så at det var høl hjemme da. Og så kunne jeg jo hekle. Jeg hadde lært meg å hekle siden jeg var 5 år. Formoren min lærte meg å hekle da.
0: Ja.
1: Før jeg kunne skrive navnet mitt. Så jeg så jo at det der måtte repareres, for det ble jo større og større hullene på hjørnene. Tok jeg jo selvfølgelig med meg.
0: Det var helt naturlig. Det var, ja.
1: Det var helt naturlig for meg det.
0: Og så ble det penger av det også.
1: Ja.
0: Ja, for du er jo veldig glad i håndarbeid.
1: Ja, det er jeg. Veldig glad i håndarbeid.
0: Hva driver du med i dag?
1: Hekling. En del hekling.
0: Mm. Ponsjor?
1: Nei, ikke ponsjor, nei. Grytlapper og sånn.
0: Små ponsjor.
1: Ja, bitte som ponsjor, det jo.
0: men du var jo tett på bakkeri, som sagt, og du er også veldig glad i bakke.
1: Ja.
0: Ja. Jeg måtte leve... Ja, hva sa du, skulle du si noe?
1: Jeg er mer glad i å lage mat enn å bak.
0: Ja, ok.
1: Ja,
0: det er noen sang, noen synes du, julkaker og sånt som du har
1: fått. Ja, julkaker. Ja. Da julkaker med, ja.
0: Ja,
1: ja, ja. Den er 8 uker svært hvert år, den.
0: Ja, nemlig det prosjektet.
1: Ja, ja, ja.
0: Og snart i gang nå. Jeg måtte nemlig leve veldig av en scene hvor du er med og skal lave punsjeboller, eller skal servere punsjeboller. Og jeg har faktisk sett på det trynt til andre, kjære radiolytter, du kan dessverre ikke se det, men her, det fortrakk seg igjen.
1: Ja.
0: Jeg har faktisk en bakgrunn fra bakkerivirksomhet, jeg også, og stått klokken 05.30 og sett på punsjebolllaging.
1: Ja, laging.
0: Jeg skal beskrive det litt, det disse avlange pølsene?
1: Ja, det runde i kontrollen.
0: Det runde, ok. Ja, jeg husker det som avlange.
1: Og så 1,5 centimeter tykk sikker.
0: Ja.
1: Og så med kokos på hver side, og så sånn kant av marsipan rundt.
0: Ja. Og vil vi egentlig vite hva som er inne?
1: Nei, du vil ikke vite. Men har aldri smakt en bit av det siden jeg var 15 år?
0: Nei, ikke heller siden jeg var 16.
1: Nei, aldri. Og skal ikke en bit over mine lepper.
0: Det var sånn at jeg lurte litt på om de feit opp smulene fra gullet og puttet opp i det her, det også.
1: Nei, de gjorde
0: nei,
1: ikke det.
0: Da. Nei, de gjorde ikke
1: men mistavene mitt brød, så tok de opp igjen, ja. Men det var sånn, veldig rent i makre, veldig rent på gulvet, og ja, ikke kanskje på gulvet, men overalt ellers. Det var veldig rent.

0: tenker på dette året som jo du lærte så mye, du erfarte så mye, du opplevde så mye. Hva har du tatt med deg videre?
1: Jeg har tatt med meg alt videre. Alt, jeg bare husker jo på alt sammen nå. Jeg glemmer jo ingenting. Og så når jeg setter meg ned og skal skrive om det, så husker jeg på enda mer. Og bare den følelsen av å være i leiligheten alene, husker jeg veldig godt. Vi hadde ikke telefon eller noe.
0: Mm.
1: Og mamma var på jobb, og Eva var ute over alle høga med hunder og vennina. Og det å sitte alene i hjem der, lese og sånn.
0: Hvorfor var du alene da?
1: Nei, for at jeg kom hjem fra skolen.
0: Ja, for du hadde jo venner, du var jo ikke, du var ikke ja, alene,
1: men,
0: Anne.
1: Ja, men de bodde ikke nede i byen. For det første, de bodde på Mjøsen.
0: Ja.
1: Og de var mye sammen med hverandre og sånn. Og jeg likte å være alene, for jeg hadde bøker, og jeg måtte lese, og jeg husker å sitte i sofaen der, med bok i fanget, og Jossi i sofaen i siden av meg, og lese, og vite at jeg hadde timer foran meg med bare rom og fred. Helt stilt, bare trikken som kom og gikk. Det kom jeg aldri til å glemme, det var så nydelig.
0: Hvordan skaper du disse rommene i dag, Ann?
1: Det skaper jeg hjemme i leiligheten min nå. For jeg kan skru av telefonen og legge den opp ned, og så sier jeg ikke at hun lyser en gang, og setter meg i øyelappstolen min og leser, men uten hund.
0: Skal du aldri ha hunden din?
1: Nei, den går ikke ned i byen, for at, det er sånn salte, så besett. For det er sånn sykkeløpe som går forbi.
0: Mm.
1: Så det er kvitt av salt, når det smelter.
0: Ja, det er ikke bra.
1: Og så er det festinga etter covid. Fester veldig i Fjordgata der som jeg bor nå. Og festinga etter covid har blitt så mye harer. Og det koker seg, og de raver rundt der, som går ut kveldstur med en hund. Det går ikke.
0: Mm. Litt tilbake til ponsjor og trange skjørter, for det som disse fem bokstavene feita gjorde med deg, var jo også at du begynte å se på kroppen din helt annerledes.
1: Ja.
0: Hva gjorde du med det?
1: Nei, jeg sluttet å drikke melk. Jeg var melkegal. Sluttet å drikke melk, og så sluttet jeg å spise unødig da, sånn på kvelden og sånn. Og så begynte jeg å rulle på gulvet da. Rulle på rumpa.
0: Prøv å beskrive det, for det, du har noen voldsomme rullescener i ja, boken. Ja, du satt på rumpa og rullet.
1: Nei, jeg lå på rumpa. Lå på ryggen, ja. og så rullet jeg rundt sånn. For okay. Å klemme bort dere fettklumpene øverst på lårene på ja. Siden sånn.
0: Hjalp det?
1: Ja, jeg tror det hjalp, ja, for jeg ble jo ja. Bedre i linninga av det skjørtet ja. Da. Jeg hadde tenkt at jeg skulle veie meg til å begynne med, men jeg ombestemte meg for det, for at jeg visste ikke at jeg overlåtte det til mamma.
0: Men ja, for hun var jo en fornuftig mor, sa sånn, du skal ikke slanke deg, du
1: Nei.
0: Er helt vanlig.
1: Ja.
0: Men var det noe sånn, kunne gått litt gærent dette her? At du kunne,
1: liksom... Ja, men det var ingen som snakket om spiseforstyrrelser den gangen. Ordet fantes ikke. Fantes ikke det ordet.
0: Men når var det du sluttet med dette prosjektet og skulle slanke deg og rulle og komme deg inn i det sorte skjørtet?
1: Ja, det husker jeg ikke. Jeg passet meg inn i det skjørtet hele tiden mens jeg jobbet på Bristol. Men jeg har sånn gått opp og ned i vekt det. For jeg har sånn veldig, veldig appetitt. Og det henger nok sammen med typen jeg er også. At jeg har appetitt på alt. Inkludert mat.
0: Også mat.
1: Også mat. Og så legger jeg på meg veldig lett da. Så det har jeg slitt med hele livet da. Ikke slitt med da, men anerkjent at det er problemet jeg har det.
0: Ja. Når er det de fem bokstavene kommer opp i bevisstheten din?
1: Nei, ikke noe spesielt sånn. Og nå har jeg en bok som heter det da. Det er ganske ofte opp i bevisstheten. Men er perioder hvor jeg er feit, ja. Det har jeg hatt. Men det er på en måte, det har tatt litt luven av det nå, for at jeg er så vant til å tenke på det.
0: Mm.
1: Jeg vil ikke stikke overvektig, eller fyldig, eller noe sånt. Men feit.
0: For som ord, er det et slemt ord i seg selv? Å tenke på sånn, men det er jo, vi vet nå at ungdommer slenger rundt seg med hore og N-ord, og er det feit da? Hvilken kategori, du som ja, er forfatter, vil du sette det ordet i?
1: Nei, jeg har normalisert det nå da, men han som sa det til meg den gangen, han sa det på en veldig stygg måte.
0: Ja.
1: Han sa feit da, feit da. Sånn, knurrende sånn. Og da skjønte jeg at det var stygt.
0: Mm.
1: Hørtes veldig stygt da.
0: Mm.
1: Hørtes veldig stygt.
0: Og det var det også.
1: Nå tenker jeg på det som det er lenger.
0: Tenk i den der perfekte verden vi lever i nå med influenser og kroppshysteri ja, og biohacking og whatnot. Ja,
1: ja.
0: Ja hva tenker du om det?
1: Hvis han lærer seg om det nå da, har jeg sikkert glemt det da, ja. Men kan han se tilbake på noen år.
0: Men jeg tenker på du som er forfatter og er inne i fantasibobler og inne i ja, når du ikke da skriver erindringsromaner, hvordan forholder du deg til sånn verden for øvrig? Nå, nå du veldig sånn på, veldig sånn, og mener du noe veldig sterkt om samfunnet i dag, og hvordan liksom verden ser ut og sånn. Altså, er det en overgang mellom virkelighet og, og prosa i ditt yrke?
1: Nei, det ikke det. Jeg leser og besetter meg da. Mm. Så når jeg sitter og leser, så er jeg jo ikke til stede i mitt liv. Mm. Da er jeg jo noen andres liv. Sånn at jeg leser 3 bøker i uka. Jeg elsker å lese. Jeg har gjort det hele siden jeg var 13 år. Lest 20 bøker. Og det ikke, og aldri hørt én lydbok.
0: Oi, det har alltid lydbok. Vært fysiske bøker. Men når du da setter deg foran tastaturet, med alle disse gule lappene hvor det står ting og tank på, er du da bare der, eller har du med deg inspirasjon?
1: Jeg er bare der da. De lappene har, jeg sorterer ut lappene som jeg skal bruke den dagen da. Og legge dem foran meg, eller henge dem foran meg på bunkla. Og da er jeg helt konsentrert. Mobilen av, jeg hører, og så har jeg den delen jeg har flyttet til nå. Da har jeg altså en deilig skrivekontor, hvor jeg ikke ser noe, og ikke forstyrrer noe eller noen ting. Mm. Og det er så nydelig, det er så nydelig altså. Og da er jeg helt overholdent i skrivinga. Og da er det ingen som vet at jeg skriver heller.
0: Nei, det har du fortalt før, at du rett og slett er du, lever du hemmelig i andre beragde livet ditt.
1: Ja, ja. Mm. Ingen, jeg kan ikke fortelle noen at jeg skriver.
0: Små, altså, en helse som kan være liten i sekunder, men som er stor for det former deg. Er det nesten alltid sånn, når du starter på en bok, uansett om det er en skjønnlitterær roman eller en erindringsroman, at det er en sånn, et lite startpunkt? En sånn liten sånn,
1: ja, det er det.
0: Der var det nå.
1: Ja, det er det. Og hvis jeg ikke har det, så begynner jeg bare å skrive, og så kanskje på side 13, så kommer det. Og da fjerner jeg den første 13 siden.
0: Ja, for det er litt interessant i denne boken. Du starter jo med Solveig og, og farmor er på tur.
1: Ja, det, og det startet jeg med helt min med også.
0: Ikke sant? Ja. Og så kom plutselig feita historien. Mm. Ja.
1: Fordi at, fordi det var, i virkeligheten så var det sånn det startet. For jeg og Solveig var i byen, hun skulle gjøre noe helt annet, og så plutselig så var jeg 53 år tilbake i tid. Mm. Det var veldig rart. Og så tenkte jeg, jeg må ha skrevet om det her. Nei, jeg har ikke skrevet om det her. Alle skrev om det her, jeg. Wow, har jeg en hel roman her?
0: Så bare begynner du, så fortsetter du. Ja. Men er det ting du har strøket av minne og i manus?
1: Ja, strøket en del. Har strøket en del, altså, mye gjentakelser.
0: Ok, men det er ikke ting du, du tenker at nei, dette vil jeg faktisk ikke fortelle om?
1: Nei, ikke, nei, sånn, nei sånn tenker jeg ikke helt annet. For at det lærte jeg meg på første boket, En tigger for en engel, hvor jeg tenkte at denne må jeg gi ut under pseudonym. Men jeg gjorde ikke det. Og farveren min gikk helt til kjelleren på grunn av henne, og gikk ikke ut utendørs på mange måneder, og det var forferdelig å gi henne ut. Men jeg,
0: fordi, for bare ta oss litt tilbake til hvorfor?
1: Nei, hun skjemte sånn at jeg fortalte alt.
0: Ja.
1: Sånn at jeg gjorde meg unna med, jeg skjønte at hvis jeg skal være forfatter, så må jeg kunne fortelle alt. Og når jeg hører forfattere gjør jeg sånn i lufta, som forteller om at de ikke kan skrive om, for at det er noen som kan bli leise, da tenker jeg, da er jeg ikke forfatter.
0: Mener du det?
1: Ja, jeg mener.
0: Men man kan jo hende at man toucher bort til ting som absolutt ikke
1: burde... Ja, man pynt på det da, og gjør om det med navn og sånn, kjønn og navn og sånn. Men du kan skrive om alt. Alt kan skrives om. Og hvis ikke du skjønner det, så er du ikke forfatter.
0: Hva for deg vært det vanskeligst å skrive om i denne boken?
1: Nei, det har vært alt. Det har vært vanskelig, egentlig.
0: Mener du det?
1: Ja.
0: Det har vært et motstand...
1: Ja, det har vært en motstand hele tiden.
0: Hvorfor det?
1: Nei, fordi at jeg ville ikke avklare noen, eller mamma er død, sant? Ja, så du kan ikke si noe, og det har vært vanskelig å gå inn i den tida, og være tilbake til 15-årsstadiet igjen. For det skal jo ikke være en ungdomsroman, det er jo ikke en ungdomsroman.
0: Absolutt ikke.
1: Så det altså går tilbake til å være den andre jeg var da, for det må jeg jo gå tilbake til. Og det var litt slitsomt, tenkte jeg, for jeg tenkte, jeg er så lykkelig for at jeg ikke er 15 år, jeg er så lykkelig for at jeg ikke er 15 år.
0: Er vi to?
1: Åh. Jeg kunne ikke tenkt meg å være 60, ja. Ikke 68, jeg synes jeg er litt gammelt, men 60 kunne jeg tenkt meg å ha vært igjen. Men ikke 50, nei.
0: Nei, du må være kvitt den der overgangsalderen først.
1: Ja, man må være kvitt overgangsalderen først, og så må jeg være ferdig med nesotilogien og reisinga. Jeg hadde 200 reisetøgn i året, vet du. Det var jo galskap.
0: Ja, det skal få meg til å tro.
1: Åh. Så det, jeg husker ikke å gå tilbake til det en gang, men 60 kunne jeg tenkt meg å gå tilbake til.
0: Mm.
1: Men 15 år, og herren forbi det. Åh, Gud. Ja. Åh. Så det var det å gå inn i den 15-årsanne, da. Ja. Det var veldig slitsomt. Veldig slitsomt.
0: Men du sier at nei, det er ikke en ungdomsroman. Nei, vel, det er det ikke. Men samtidig så tenker jeg sånn, burde ikke kanskje ungdommer ha lest den?
1: Jo, det kan jeg godt gjøre. For jeg tenker, å tenke seg hvordan det var uten telefon og uten...
0: Ja, det noe en ting, men også tenk på ditt forhold til kropp, at du kjenner seg igjen i at noen mener noe om deg som du absolutt ikke har bedt om.
1: Ja. Ja, det har de nok alle erfaringer med. Alle har erfaringer med det. Ikke bare om du er influencer, men bare en vanlig gutt eller jente har fått kommentarer på kroppen sin mange ganger. Mange ganger har de det. Jeg synes jeg så hjerteskjerne å tenke på. Stakkars mennesker. Og vi tar det som en selvfølgelig ved at sånn har de det nå.
0: Mm.
1: Men da må du tenke gjennom selv hvis du har opplevd ting. Hvor tøft det er for dem. Men de vet jo at det gjelder alle sammen da.
0: Jo, men det hjelper også veldig at noen har skrevet om det så,
1: ja.
0: Hvorfor er akkurat fedme hvorfor er det så stigmatisert i vårt samfunn?
1: For at du kan gjøre noe med det kanskje du kan gjøre noe med det du kan ikke gjøre noe med om du er født med et fjes med en lang hestenesse eller, så kan du kan ikke begynne å operere deg
0: men, du kan dra til Tyrkia
1: ja, Gud, herregud oh.
0: det går an
1: ja, men du, i hvert fall det, fedme det er det letteste å gjøre noe med da. Noe som handler om din viljestyrke Så det blir sett, du blir sett på som svakere i viljen da.
0: Ja, det er noe der.
1: Om det er kort eller høy eller noe sånt, det kan du ikke gjøre noe med. Du kan egentlig gjøre noe med da, men det er veldig dyrt.
0: Ja. Så du liker å gå på veldig høye sko hvis det er det som...
1: Ja, det kan du gjøre.
0: Det kan du jo da.
1: Ja,
0: du trente jo på det et års tid, et flere år.
1: Ja.
0: Litt flere av de hvite løgnene. Du kom over et legat, eller muligheten til å få et legat. Og da
1: våknet vi. Fikk jeg ille ræva. For da fikk vi informasjon, da var læreren da. Men akkurat var vi på gymnasiet, videregående da. Og da, ingen som følte meg i timen, men han fortalte om det der. Mens jeg var satt på nåla. Vi skjønte at mamma var fattig. Og jeg skjønte at ingen andre i klassen var fattig. Modere villastrøk og alt mulig dem. Men så jeg fikk med meg hver detalj av det han forklart. Så jeg stupte ned på skolekontoret etterpå og spurte noe for å se det legatomboka og sånn da. Og det fremdeles en legatombok.
0: Og du søkte med, og du forfalsket mors underskrift.
1: Ja, da er det på.
0: Ja, da, og, helt uten blygsel.
1: Ja, og så fikk jeg tak i lønnsslippen hennes, for det så mye har tjent, som er lave. Og ja, fikk jo innvilget legat da.
0: Men hadde du noe som helst, et snev av dårlig samvittighet?
1: Nei, overhovedet ikke. Overhovedet ikke, det handlet om noen kvarter av penger. Jeg fikk jo litt dårlig, når Eva fikk, for jeg skjønte jo det veldig fort, at her hadde noe muffens.
0: Hun, den irriterende og, lillesøsteren ja, igjen
1: og hun er blitt politi da så hun var jo nese for sånne tinger som ikke stemmer og så der kom en sånn lighter til mamma i gave da så skjønte han med en gang at her er det virkelig noe muffens
0: ja, den lighteren var helt spesiell
1: ja, helt spesiell
0: hvordan var den?
1: Nei, den var sånn smal med gull og så var det en sånn perlemorsknapp øverst og det var ingen som hadde sånne lighter lighteren var sippolighter til manna
0: veldig sånn mann med sånn spesiell
1: ja, mens damer var det bare sånn overklasse som hadde lighter, ja.
0: Og du kjøpte da for bøte på den skaden som moren din ikke egentlig visste var
1: Nei, skadet av det. Jeg har vært litt dårlig samvittighet da, sikkert.
0: Ja.
1: Kjøpte en sånn lighter til, da.
0: Ja. Og hva var legat? Det var en sånn...
1: Jeg husker ikke, det var en sånn Sofie... Nei, jeg husker ikke hva det heter, ikke.
0: Men det var for de trengende døtter med fattige mødre, typen.
1: Ja. Og det er det fremdeles, sånn sin tids fremdeles.
0: Det er bra, da.
1: Ja, veldig bra.
0: Fin ordning. Ja. Bare de som kommer over det og tør å
1: gjøre det. Ja, vet du det.
0: Sykt gode på å få falske underskrifter, hvis man tar en mor.
1: Jeg måtte øve meg veldig mye på den. Men du skrev veldig sånn pent, da. Men du tippet en feil vei i forhold til båten, sånn som jeg skrev, da.
0: Ja. Hva brukte du pengene på?
1: Jeg sparte dem, jeg. Og så gikk jeg i strossa litt, da. Utestedet.
0: For det ble jo litt penger etter hvert, Anne. Det var Jossi gjorde jobben, det ble valper. Det ble mange hvite duker som ble kloret, eller gule duker som ble kloret til hvite, og reparert. Legatet kom på plass.
1: Ja. Så, men du fikk jo mamma snusen etter parren Jossi, da.
0: Ja.
1: Måtte jeg betale halvparten til hun?
0: Ja, for det krevde hun. For du hadde fått Jossi opprinnelig.
1: Ja, i konfirmasjonsgave.
0: Ja. Det var vel rimelig, synes du ikke det?
1: Nei, husker jeg. Nå er jeg som gjorde alt jobben, og nei, synes jeg ikke vi skal ha noe, nei. Nei, det synes jeg ikke var rimelig. Du skal ha halvparten, nei. Nei.
0: Men du måtte gi deg på det.
1: Jeg måtte gi meg på det.
0: Hvis du skulle lave et legat, Anne, var vel det?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Anne B. Ragnes legat for ...
1: For fantasifulle ungdommer uten noe økonomisk støtte i ryggen. Eller utdannelse, da, vil jeg ha hatt. Ja, det er viktig.
0: For du endte jo på universitetet.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Med engelsk
1: hovedfag. Og gikk 7 år på universitetet.
0: Ja.
1: Og det jeg tenker på i dag, når de bare sitter på og scroller på telefonen, jeg tenker på, hvordan skal det bli med den generasjonen der, når de skal bli den alderen hvor de skal ta utdannelse?
0: Mm.
1: Og de tror at det bare leker seg frem til utdannelse. Hvis du leker frem til noe, så er det 500 stykker som søker på det samme som deg. Du finner noe unikt som du er best i. Mm. Det er ikke noe å være like god. For da blir du like god I yrkeslivet også. Du skal få sosialt jobb I 50 år etterpå.
0: Nå hører jeg at mutter av Birte snakker I bakgrunnen her.
1: Nei, hun snakker ikke sånn helt tatt, du.
0: Bli best?
1: Nei, hun var, hadde ikke noen utdannelse selv. Hun var, dro til Chelsea og med tuberkuloseutdannelse, og så hoppet av det og dro 2 år på haiketur. I, så hun var ikke noe sånn anlagt. Hun var impulsiv, hun.
0: Ja.
1: Veldig impulsiv.
0: Men den hardt arbeidende Anne, den stammer fra Birte.
1: Ja, den gjør nok det. Ja. Det var ikke gi seg. På tørre møkka.
0: Ja, ikke gi seg.
1: Mm. Men sammen fra, nok fra mammas side, ja.
0: Mm. Hvis man skulle oppsummere... Da skal ikke jeg dytte på deg noe budskap og noe moral her, Anne, absolutt ikke. Men hvis man skal oppsummere boken Feita, hva står igjen som sånn, dette har jeg hatt lyst til å fortelle?
1: Nei, det går an å klare seg da. Det går an å greie seg. Med små midler. Bare du står på og har litt fantasi. Og står på til møkka stivna. Ikke gir deg.
0: Men har du noen gang vært på nærheten av å gi opp?
1: Nei, aldri.
0: Mener du det?
1: Nei. Ja, jeg mener det.
0: Ikke engang en liten skrivesperre?
1: Jeg har ikke hatt skrivesperre en gang, helt tatt det.
0: Nei.
1: Aldri hatt. Ja, jeg skrev ikke noe av slaget, for da hadde jeg nettopp skriveferdig nummer 6 i Nesover-serien.
0: Men du skrev jo også en bok
1: om
0: hjerneslaget.
1: Ja. Ja, jeg gjorde det. Den veldig morsom, faktisk.
0: Ja, den har en fantastisk titel, hva den heter for noe igjen?
1: Hennes siste fantastiske dager.
0: Hennes siste fantastiske dager, ja.
1: Ja.
0: Det ble jo flere av dem, da.
1: Ja, det ble det.
0: Ja.
1: Og da var det jo, I den boka så det jo det som typisk da, det at jeg hadde ikke humor når jeg var preget av slaget. Jeg mistet humoren min.
0: What?
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Det jo skikkelig alvorlig.
1: Ja, det var skikkelig alvorlig. Og da jeg fikk tilbake den, så skjønte jeg hvor dårlig jeg hadde vært.
0: Men hvordan kjennes det ut å ikke ha humor? Hvordan,
1: nei, det var litt rart. Jeg gikk bare en sånn flat gjennom dagene, og gjorde det jeg skulle gjøre, og gikk der jeg skulle gå, og hadde ikke noe humor. Det var forferdelig. Jeg husker det, hvordan det var å ikke ha humor. Jeg.
0: Ja, hvordan var det?
1: Nei, det var helt flatt inni meg. Helt flatt. Fordømt flatt. Dagen var ikke likadan, og jeg kunne ikke se noe uten å komme. Jeg bare registrerte alt rundt meg. Og
0: når var det du kjente at, oi, der kom den liten boblende...
1: Det kjente jeg da jeg kom hjem, da jeg låste meg inn døra. Og sønnen min kjørte meg hjem da. Og så sa han, skal jeg bli med deg opp, følge deg opp? Nei, jeg tenker det, sier jeg. Og så låste jeg meg inn døra, så låste jeg døra bak meg. Og så marsjerte jeg med skoen på og yttertøyet på, alt mulig, rett I kjøleskapet. Og så tok meg svært glass hvitvin fra dunken som står her. Som jeg tømte I en slurk og jeg drukket hvitvin på 2 måneder eller noe, og da kjente jeg nå humoren min kommet tilbake
0: og det bare kjente, alt var på plass
1: ja, alt var på plass
0: ja. Ringte du Unni Lindell da, tenker jeg også.
1: Ja, gjorde jeg sikkert
0: umiddelbart,
1: umiddelbart.
0: Unni, I'm back
1: I'm back, business
0: du, bare disse gule lappene dine, det noen av dem som nederst I en skrivebordskuff som du ikke helt tør å tenke på å skrive noe om, eller eller er alt åpent på oppslagstavlen din?
1: Ja, alt som jeg hadde med på postitlappene åpent, ja. Hjemme her, ja.
0: Men hva har du I skrivebordskuffen da?
1: Masse forskjellige andre ting.
0: Ja, det vil jeg ikke vite om.
1: Men, nei, det får ikke vite heller.
0: Om det var noen romanidéer, skriver du små dikt, det noe sånn hemmelig, har du et hemmelig
1: skrivebord? Ja. Ohoi. Jeg går aldri tom for ideer.
0: Anne B. Ragde, tusen takk for at du kom og var gjest I Åpen bokforfatterintervjuet med din nye bok, erindringsromanen Feita.
1: Feita,
0: ja så, feita. Sånn var det,
1: Ja. Utropstegn.
0: Åpen bok runder av for I dag. Husk å stjernemerke oss I appen, så får du beskjed om nye samtaler med de mest aktuelle forfatterne. Øyvind Vik Eng produsent, jeg heter Sille Biermann, redaktør Ingrid Nordstrand. Takk for oss, og takk for følge.
2: Her NRK Nyheter klokka 15. Politiet I innlandet ber bilisten som var involvert I en dødsulykke I Gjøvik I natt om å melde seg. En mannlig syklist I 20-årene omkom I trafikkulykken, og politiet mener føreren stakk fra stedet. Saken blir etterforsket som et uaktsomt bildrap, sier politiadvokat Julie Dalsveen.
3: Vi ber også om at forsikringsselskaper som nå måtte motta skademeldinger som kan knyttes til denne hendelsen, om å melde det til oss. Og det samme gjelder verksteder som eventuelt får inn bil til reparasjon. Vi mener at den eller de som har vært involvert I påkjørsel på Riksvei 4 I natt, må ha merket det, og at det sannsynlig at det behov for reparasjoner på dette kjøretøyet. Til slutt så oppfordrer jeg nå på det sterkeste til at den eller de som har vært involvert I påkjørsel på Riksvei 4 I natt om å melde seg til politiet.
2: USAs president uteblir etter alt å dømme fra Kong Haralds gravferd. Donald Trump opplyste I natt at han skal delta på et republikansk arrangement I Texas samme dag som gravferden I Oslo. Hvite hus har forløpig ikke bekreftet hvem som eventuelt reiser til Norge på vegne av USA. Det også ventet mange celebre gjester til Kong Haralds gravferd, som I Oslo Domkirke kommende onsdag klokka 13. Det kommer blant annet mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle representanter. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han vil benytte anledningen til uformelle politiske møter.
4: Ja, det vil jeg nok I det som av tid, og det ikke så veldig mye, for det kommer vel en del inn onsdag formiddag og drar ut onsdag ettermiddag, og så det jo hele begravelseseremonien imellom. Men noe vil det bli, og det skal vi gjøre på verdig vis, men jeg tror det også I tråd med det man vanlig gjør ved slike anledninger. Og så får vi se den endelige gjestelisten og se om hva det naturlig, men jeg har også planlagt noe, og det kommer jeg til å gjennomføre.
2: HPV-vaksinen virker svært godt mot livmorhalskreft, det slår en fersk studie fra Folkehelseinstituttet fast. Ifølge FHI blir de fleste som blir smittet av HPV friske uten behandling, men noen typer av viruset kan gi celleforandringer som I sjeldne tilfeller kan utvikle seg til livmorhalskreft. Men den nye studien viser at nærmest ingen unge kvinner som har fått vaksine mot HPV-viruset I barnevaksinasjonsprogrammet hadde alvorlige celleforandringer. Så vi med at han som kalles verdens beste syklist, Tadej Pogacar, ikke kommer til å sykle flere ritt I år etter at han velta og skadet seg I sykkelrittet Spania rundt for en uke siden. Verdensmesteren får dermed ikke forsvare VM-titlen sin. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.

0: podcast fra NRK.
1: Under 2. verdenskrig blir ei gruve I Sør-Trøndelag helt avgjørende for at Nazi-Tyskland kan lage nok våpen.
2: Den veldig viktig. De kjørte på høygir I sine egne gruver I Tyskland, men der gikk de snart tom.
1: Norges beste sabotører I kompani Linge får jobben med å sprenge tog og kajer og bruker lokalkjente.
3: Jeg visste jo hvor farlig det var, men samtidig så skjønte jeg jo at det var viktig på en måte at han var der. At han hadde et oppdrag.
1: Hvis sabotørene mislykkes, så vil britene bombe bygda med katastrofale konsekvenser.
2: Det var ikke noe presisjonsbombing den gangen. Hadde de teppebomba Løkken og Orkanger, så hadde det gått med utrolig mange sivile liv.
1: Du hører på Den store togsabotasjen av Caroline Paulsen Orrestad.
4: Det natt til 5. mai I 1942. I mørket sniker 3 menn seg ned til en togstasjon litt sør for Trondheim. De har på seg britisk militæruniform, og I sekkene ligger det våpen og en stor sprengladning. En av dem motstandsmannen Peter Deinboll.
2: Han I starten av 20-årene. En kjekk ung mann, kort mørkt hår.
4: Gunnar Deinboll Jensen nevøen til Peter.
2: Han student ved NTH. Han kjemiingeniør og jobber ved Orkla på Thomsand. Han aktiv I studentlivet, spiller piano og skriver dikt.
4: Nede ved stasjonen skimter Peter et smalt togspor foran seg. Det går fra en gruve innerst I dalen og strekker seg 2,5 mil langs jorder og tett bjørkeskog helt ned til havna I Orkanger. Thamshavnbanen. Peter speider etter vakten som passer stasjonen på natta. Men han ser ingen. Han løper over perrongen.
2: Han nok også en som får en ro over seg I kritiske situasjoner.
4: Med sprengladningen på ryggen lister han seg inn I en gul bygning. Her inne ligger omformerstasjonen som gir togene strøm.
2: Det lukter litt mur. Det en intens summing fra de der store, runde transformatorene.
4: Han åpner sekken og tar opp sprengstoffet.
2: Han plasserer ladningen der hvor den kan skade mest, I nærheten av omformeren. Da har de en sånn tennstift som liksom når du bryter av den, så har du 20 minutter på å komme deg unna. Så brekker det... Brekker den inn, og så trekker den seg tilbake. Da.
4: Peter lederen for gruppa, og sender de 2 andre av gårde på sykkel mot Trondheim. Selv blir han igjen, for å forsikre seg om at sprengladningen går av. Han løper oppover åsen, og ser utover Orkanger. Han får øye på barndomshjemmet sitt, der moren, faren og lillesøsteren Lita bor.
2: Onkel Peter var jo glad I bygda og folket, så han gjorde alt I sin makt for å lykkes.
4: Hvis han ikke klarer oppdraget I natt, står britene klare med bombefly. De vil helst ødelegge hele området og stoppe nazistene.
2: Hadde de teppebomba Løkken og Orkanger, så hadde jo, det var ikke noe presisjonsbombing den gangen, så hadde jo det gått med utrolig mange sivile liv.
4: Tyskerne avhengige av den norske gruva innerst I dalen på Løkkenverk.
2: Den veldig viktig, fordi de kjørte på høygir I sine egne gruver I Tyskland, men der gikk de snart tom, for det var så rovdrift på gruvene der.
4: Fra den norske gruva får de en fjerdedel av all svovelkisen og kobberet de trenger til å lage våpen.
2: Svovel helt kritisk for å lage krutt og eksplosiver, og kobber brukes jo som hylsa rundt alt fra kula til mer større missiler.
4: Malmen blir fraktet fra gruva med tog ned til havna I Orkanger. Der blir den smeltet om til kobber og svovel, før tyskerne tar den med seg hjem på store lasteskip. Derfor denne malmtransporten det viktigste sabotasjemålet I Norge. Tungtvannsproduksjonen på Rjukan lenger ned på lista. Peter venter på smellet.
2: Tida går, han ser på klokka.
4: Nå skulle ladningen ha gått av.
2: Har jo informasjon om vaktskiftet. Snart vil den tyske vakta komme igjen. Så det helt kritisk.
4: Han må ned igjen til togstasjonen.
2: Han rister seg tilbake I mørket og har nesten åpnet døra til omformerstasjonen. Så smeller.
4: Det voldsomme lufttrykket kaster Peter I bakken.

0: 26-åringen har kjempet mot nazistene helt siden de marsjerte inn i Norge i 1940. Han ble tatt til fange, men da han slapp ut, dro han tilbake til jobben hos Orkla. Det norske selskapet eier både gruva og Thamshamnbanen. Og det er de som selger malmen til tyskerne. Når Peter skjønner hvor viktig den er for nazistene, flykter han til England for å fortsette motstandskampen. Og der blir han en del av Kompani Linge.
1: Du hadde Milorg, som var den norske forsvaret sin hjemmefront. Og så hadde du Kompani Linge, som var en gruppe som var styrt av de allierte.
0: Linge-soldatene får spesialtrening for å utføre sabotasje mot fienden hjemme i Norge. Og nå har Peter fått med seg de beste sabotørene til hjembygda Orkanger. Peter kommer seg på beina igjen. Han løper vekk fra stasjonen, mens han hører sinte stemmer bak seg.
1: Og så kommer tyskerne, hakk i hæl. Med gevær og hunder.
0: Men Peter har en fordel.
1: Og det er jo det her man har lekt som cowboy-indianer som liten, så han er lommekjent.
0: Han løper innover i skogen langs en bekk, så hundene ikke skal kjenne lukten av ham. Men nazistene nærmer seg. Han må finne et gjemmested.
1: Og da henger han under en, en bergknott. Og det er så nære tyskerne tråkken på fingrene.
0: Peter holder pusten. Men så løper de tyske soldatene videre.
1: Og han smyker seg ned i bekkefaret og videre inn på Høllånda og får hjelp der, får ski og utstyr og begynner å gå mot svenske grens.
0: På togstasjonen i Orkanger ligger det bare igjen murstein, avrevne ledninger og noen britiske mynter. Det er Peter som har lagt dem der, så nazistene ikke skal tro at det er noen lokale nordmenn involvert.
1: Så hvis det var lokale, så ville de statuere et eksempel og ta livet av enten andre lokale, eller de alt som de fikk tak i. Så derfor så legger Peter og vennene hans igjen i Linge-kompaniet, legger igjen effekter som indikerer at de var engelske soldater.

Peter og de andre sabotørene har klart oppdraget. Strømstasjonen sprengt I fillebiter, og togene på Thamshamnbanen blir stående stille.

0: Tidlig neste morgen ringer telefonen hjemme hos familien til Peter.
1: Det er et lyst, grått toetasjes hus med en hage foran og bak. Så kittgjære, en port inn og mange hemmelige rom. Hele familien var jo med i motstandskampen.
0: Også lillesøsteren Lita, som 17 år gammel. Hun våkner av den høye ringelyden.
2: Han var fort oppe. Han fikk jo telefon.
0: Peter Deinboll senior sjef for det elektriske anlegget hos Orkla.
2: Og han hadde jo ansvaret for romformerstasjonen.
0: Det strømbygningen som sønnen nettopp har sprengt i lufta. I det skjulte gir faren til Peter de allierte i London viktig informasjon om jernbanen.
2: Og de fikk tegninger og sånt over anleggen, og det må de jo ha fått en del av disse fra far.
0: Det går rykter i bygda om at Peter kan være involvert i sprengingen.
2: At folk ikke skjønte at de måtte ti stille. Og det var jo livsfarlig for oss.
0: Nazistene ber faren komme inn til et avhør.
2: Og mens Peter sprang for livet opp i bakkene, så satt jo han i forhør hos tyskerne.
0: Faren merker at de mistenksomme, men han røper ingenting. Og Peter kommer seg trygt over grensen til Sverige og videre til London.

Det går bare en måned før Orkla får trafikken på Thamshamnbanen I gang igjen. Gjennom hele høsten ser folk I Orkanger togvogner fulle av malm som dundrer forbi ned mot havna. Der venter de store lasteskipene som frakter det videre til våpenfabrikkene I Tyskland.

0: Det nærmer seg jul. Lita børster vekk snøen fra de lyse krøllene sine, før hun går inn I huset.
1: Jeg skjønte på mor at det var noe ekstra. Så gikk jeg inn på spisestuen, og der var det dekket til flere. Så spurte jeg om jeg hadde fått besøk, og sa mor, da må du gå opp og se.
0: Hun går opp trappa og inn på rommet til storebroren.
1: Og der satt det to ukjente som pekte med revolver på meg. Og da bare rygget jeg ut og sa unnskyld.
0: Lita går ut I gangen og hører noen kjente lyder fra badet.
1: Og der Petter I badekaret da far satt og snakket med henne.
0: Selv om han 9 år eldre enn henne, Lita og Peter veldig nære.
1: Han tok alltid meg med når han hadde venner. Enten de skulle hit eller dit, ja, du blir vel med du og Lita.
0: Hun har ikke sett broren siden han flyktet tilbake til London I mai. Men nå han hjemme igjen. Og de to mennene inne på rommet kamerater fra kompani Linge.
1: Jeg visste jo hvor farlig det var. Men samtidig så... Ja, så skjønte jeg jo at det var viktig på en måte at han var der. At han hadde et oppdrag.
0: Denne gangen skal Peter og kameratene prøve å sprenge kaia I Orkanger. Sånn at de tyske lasteskipene ikke kan legge til der. Men først det julaften. Moren dekker på bordet med det fineste serviset sitt, og faren setter en flaske konjak ute på verandaen. Plutselig hører de et dunk utenfor. Faren løper ut og ser at konjakflaska har velta.
1: Så falt den over ende ute på verandaen. Og så hørte vi at det sprang folk.
0: Tyskerne har spionert på dem ute I hagen.
1: Da var vi klar, da hadde de stått og lyttet der.
0: Moren skynder seg å fjerne tallerkenene til guttene, og de løper inn I et hemmelig rom bak trappa.
1: Hyllene kunne løftes inn, og det var rom bak. Jeg skal jo bare passe på å skive inn en hylle sånn. De måtte jo ha noe mer luft så lenge som mulig da. Og der satte vi de inne, og jeg utenfor på julaften. Da klokken var sånn 12:00.
0: Det for farlig for Peter og kameratene å bli værende I huset. Grytidlig første juledag spenner de på seg skiene, og I mørket kommer de seg opp til en liten seter.
1: Og da sto mor og far oppe på badet I andre etasje og så på oss bærende på ryggsekker. Jeg hjalp jo å bære opp.
0: Lita blir viktig for motstandsmennene inne på setra. Hver natt går hun gjennom skogen med sekken full av mat, våpen og viktige beskjeder.
1: Jeg gikk jo og fikk mat på gårder på ski, og jeg gikk og undersøkte hvor det var muligheter hvis de måtte ha en bil. Og... Det var alle sånne ting sendte de jo meg på da.
0: 18-åringen vet hvor farlig det hun holder på med. Hun går nye veier inn til setra hver natt for å ikke bli tatt.
1: Jeg ble plutselig voksen. Det ble et helt annet ansvar, det ble et helt annet... Du måtte ta stilling til livet ditt på en annen måte.
0: De tyske soldatene følger med på alt familien gjør.
1: Vi skjønte det at hvis det ble en sprengning til, så ville de ha mistanken på oss.
0: Lita og foreldrene redde for å bli torturert av nazistene. De har hørt at de slår folk med køller og drar ut negler for å få dem til å snakke. Derfor bestemmer de seg for å flykte til Sverige. Lita og faren skal gå over fjellet på ski.
1: Far satte meg i gang til å sy ting. Han var veldig nøye på alt sånt. At vi skulle være godt utstyrt.
0: Peter gir dem en viktig ting til reisen.
1: Og vi hadde jo giftpille også.
0: Hun syr giftpillene inn i jakkefore.
1: Hvis vi skulle bli tatt.
0: Lita pakker sekken med det hun trenger til flukten over fjellet. Nå står hun inne på rommet sitt og ser på alle tingene som hun må dra fra.
1: Jeg sto jo der og alt lå i en smykkene som jeg fått til konfirmasjonen. Jeg tok jo ikke med noe av det.
0: Så går hun ned og lukker døra til barndomshjemmet.
1: Det var jo litt rart da.

0: Lita og faren får sitte på med en lastebil et stykke innover mot svenske grensen. Men så må de hoppe av og gå den lange veien over fjellet selv. De spenner på seg skiene. Lita har fjellski med stålkanter, mens faren har et par gamle hoppski.
1: Så han gikk med det eneste par de skiene han hadde hatt siden han var ung. Det hadde han hele livet.
0: Det blåser opp til storm mens de kjemper seg oppover fjellsida. Det er 30 minusgrader i lufta og bitende kaldt.
1: Jeg kan enda huske ulingen, pipingen og litt sump i fjellene.
0: De går på hard skaresnø, og noen steder er det bare is.
1: Jeg skled ned, ble tatt av vinden og skled ned. Når jeg karret meg oppover, vi krøp strekninger. Så ble det for mye for far.
0: Faren er utslitt, og de må snu. Litt lenger ned i fjellsida finner de en liten jordhytte. De kommer seg inn, men de tør ikke å fyre. Det er spioner overalt.
1: Det var en sånn sengbenk der far lå nå og fikk det eneste som var hadde over seg. Jeg tok på meg alt jeg hadde. Jeg tror jeg hadde 7 par bukser på meg.
0: Samtidig, hjemme i Orkanger, ligger Peter og de to kameratene i snøen oppe i åssiden. De spionerer ned på kaia, som de snart skal sprenge i lufta. Men tyskerne har økt vaktholdet siden det forrige sabotasjeangrepet. Og nå går soldater frem og tilbake over kaia døgnet rundt. Det er umulig å snike seg inn der uten å bli sett. De legger en ny plan. De vil heller prøve å sprenge et av de tyske lasteskipene som ligger til kai. Det vil blokkere hele havna, så ingen andre skip kan legge til. En vinternatt i slutten av februar slår de til. De unge guttene lister seg ned til vannkanten i mørket. En av dem er Bjørn Pedersen.
2: Så det er 20 lånt mil av robot i Bekaja.
0: 22-åringen har lyst hår og en besluttsom rynke mellom øynbrynene. Han er en del av kompani Linge, og nå er han klar for sitt første oppdrag i Norge.
2: Det var ganske spennende for dem. Det ble i hvert fall, før vi fikk gjort det, det ble helt blikkstille, svart og litt sånn nordlys.
0: Under nordlyset ser Bjørn det tyske lasteskipet. Det er så stort at det nesten fyller hele havneområdet. De ror ut til skipet og holder seg tett inntil båten, så de ikke skal bli sett av de tyske soldatene oppå dekk.
2: Og så skulle vi komme rett under motorrommet og plassere ladningen.
0: Bjørn tar opp sprengladningen, som er festet på lange bambusstokker, og prøver å feste dem til skroget.
2: Vi har akkurat plassert dem, så begynte jeg å skrive. Det er sånn umulig å holde de. Magnetene kom for langt ned, altså.
0: De sliter med å holde robåten inntil det store skipet.
2: Og da begynte de å skli langt siden igjen.
0: Bjørn kaster et blikk opp på dekk og ser rett inn i øynene på en tysk soldat.
2: Jeg stod med maskingevær helt akkurat der. Og sånn, og så så han det da.
0: De unge mennene holder pusten.
2: Så vi satt der ganske stille. Og jeg var sikker på at han ville skyte.
0: Men den tyske soldaten bare snur seg og går vekk.
2: Det var akkurat vaktskifte. Og det var en del som jobbet der som også brukte båt for å komme til fra jobb. Og jeg selvfølgelig trodde at dette var noen som jobbet der.
0: Bjørn fester bambusstokkene til skipet. Og de ror så fort de kan mot land. De løper oppover bakkene og ser utover havna. Men så legger det tyske lasteskipet fra kai og seiler utover fjorden. Så smeller det. Det svære skipet synker ned i vannet.

0: Oppdraget var egentlig å sprenge kaja. Men det ødelagte skipet sperrer uansett innseilingen til havna. Så nå kommer ingen skip seg hverken ut eller inn av Orkanger. Bjørn og de andre må komme seg unna. Gode hjelpere står klare med biler for å kjøre dem til Trondheim, og så videre mot svenske grensa. Derfra må de gå over fjellet på ski. Det er storm, og de unge mennene kjemper seg oppover bakkene i snøføyka.
1: Så jo ikke skitupa en gang, altså.
0: De går etter hverandre på rekke. Bjørn forrest og Peter bak. De hugger seg fremover med stavene for å ikke miste taket. Men plutselig blir Peter borte.
1: Han fikk ikke tak skikkelig, så han ble, altså, så var han borte.
0: De snur for å lete etter Peter og sklir nedover det isete fjellet.
1: Ja, det gikk så lille fort, og det var så glatt. Det var så den blå isen på der.
0: De skyter et varselskudd og håper på svar. Men det eneste de hører er ulingen fra vinden.
1: Og vi ante ikke om det var stup, eller om det var glatt, eller om det var... Hva faen, hva skulle vi gjøre da?
0: De gir opp letinga og graver seg ned i snøen for å vente på at stormen gir seg. Lita og foreldrene har kommet seg over til Sverige. Og nå bor de sammen i en liten leilighet i Uppsala. En vårdag i mars ringer det på døra. Utenfor står Bjørn og en mann til. Lita kjenner dem igjen fra jula hjemme i Orkanger.
2: Og det var jo to... Veldig to triste karer da som kom og forteller det at Petter har gått ut for et stup og må regne med at han har gått med.
0: Hun prøver å forsone seg med at broren er død. Han som alltid har vært så snill med henne.
2: Jeg hadde et dukkestue som far hadde laget, og den skar han ut nydelige finier, rokokkomøbler og trakk med silke, det biter av silkestoff da, som jeg fikk til dukkestuen.
0: Noen uker senere ringer det i den lille leiligheten.
2: Det var jeg som tok telefonen. Hei, det er Petter. Jeg kommer med det og det toget fra Stockholm.
0: Petter falt over 100 meter ned fra fjellet, men han overlevde. Og nå er han på vei hjem til familien.
2: Jeg glemmer ikke når jeg gikk på, ned på stasjonen, og han kom jo opp der. Og du godeste min. Det var en lykkelig dag.

0: og 6 andre ombord i et lite militærfly. Rett før flyet tar av, kommer den britiske militærsjefen bort til dem.
1: Og han sa det at hvis de ikke fikk klart å gjøre en bra jobb, så kom orkanger og lykken til å bli bommet. Og det var jo ikke noe særlig artig.
0: Torfinn Bjørnås har vokst opp ved gruva på Løkkenverk. Han er en kraftig kar med lys lugg og litt skrå blå øyne. Nå sitter han i flyet med britisk militæruniform og fallskjerm på ryggen. Det er en mild og stjerneklar kveld når flyet nærmer seg Orkanger. Fra det lille flyvinduet kan Torfinn se huset til familien sin. De flyr litt lenger inn i dalen, og så hopper de ut. En etter en. De lysebrune fallskjermene daler ned i den lave bjørkeskogen. Midt i en tysk militærøvelse.
2: Det kryler av tyskere med våpen, og de daler ned. Blant dem.
0: Gunnar Deinball Jensen.
2: Men den blir ikke tatt, for tyskerne tror det her er bare en realistisk del av øvelsen.
0: Torfinn og de andre løper innover i skogen. De leter etter en liten hytte som de skal få låne av en bonde de stoler på.

0: De neste dagene spionerer de på de tyske vaktene på Thamshamnbanen. De sniker seg ned mot jernbanelinja og skjuler seg bak noen steiner.
1: De trodde at det var enklere, at det var mindre vakthold.
0: De bestemmer seg for å slå til på flere steder samtidig. Peter tar med seg 5 menn til stasjonene rundt Orkanger, mens Torfinn sykler inn til gruva på Løkkenverk, med sekken full av sprengstoff.
1: Det var for en mann igjen, så ta det på Løkken. Og det måtte jeg gjøre, selvfølgelig, så var jeg kjent her. Det var jo klart.
0: På perrongen går tyske vakter frem og tilbake. Torfinn smyger seg bort til vognhallen og kryper inn et lite vindu. Han henter opp sprengladningen fra sekken og fester den på et lokomotiv. Så sniker han seg bort til en motorvogn på perrongen. De tyske vaktene står rett i nærheten.
1: Og så når jeg ble ivrig med for å få plassert ladningen, så glemte jeg tyskerne. Og da hørte jeg ingenting. Og så tenkte jeg, hvor er jeg med det?
0: Torfinn ligger så stille han kan.
1: Og kikket og hørte ingenting. Da var det ikke artig. Da kunne jeg stå rett bak meg.
0: Men det kommer ingen. Han skynder seg å tenne lunta. Så lister han seg vekk fra stasjonen og hiver seg på sykkelen. Han har kommet et stykke ned i dalen når det smeller. Så hører han flere drønn fra Orkanger også.

Nå de fleste togene på Thamshamnbanen ødelagt. Men fortsatt det noen igjen. Ordren fra de allierte i London klar. Alle tog som går mellom gruva og havna må stoppes.

0: Peter og kameratene kan ikke gi seg ennå. De legger en ny plan. Nå vil de sprenge toget i fart. Torfinn skal legge sprengladninga på skinnene rett før toget kommer. Men så ber Peter han dra tilbake til Løkken Verk i stedet. Der står det et annet lokomotiv som også må tas.
1: Jeg hadde større sjanse til å komme unna om jeg kom bort i noen ting.
0: En av de andre mennene overtar jobben til Torfinn.
1: Og så bytta vi jobbet.
0: Torfinn drar tilbake igjen til stasjonen på Løkken Verk. Denne gangen er det ingen tyske vakter i nærheten. Han fester sprengladningen på lokomotivet og tenner lunta, uten å bli oppdaget.
1: Så det var helt vellykket.
0: Han løper nedover bakkene mot de andre. Og så hører han et smell lenger ned i dalen. Han ser på klokka. Toget de andre skal sprenge har jo ikke kommet ennå. Noe må ha gått galt. Torfinn kommer seg ned til fjøset, hvor de har gjemt sekkene sine. Der står Peter, og han forteller at Odd Nilsen, som tok over jobben til Torfinn, er død. Ingen vet nøyaktig hva som har skjedd, men ladningen kan ha gått av for tidlig.
2: Odd Nilsen har jo sprengstoff i sekken og skal installere den. Så blir det litt tukling med denne tennstiften, og så plutselig et stort smell. Så går ladningen av under beina på Odd Nilsen.

0: Peter tar ikke sjansen på å bli værende i fjøset. De går i mørket hele natta, i plaskregn. Om morgenen ser de en liten hytte. De kommer seg inn og tenner opp i ovnen. Plutselig banker det på døra. Utenfor står en mann som har sett røyken fra pipa, og han lurer på hvem de er. Peter sier at de bare har gått seg bort. De skjønner at de må videre. I skumringen kommer de til en bro, og en av mennene går i forveien. Nevøen til Peter, Gunnar Deinboll Jensen.
1: Han går i forveien og sjekker at rømningsveien over Forvebruen på Fannrem er klar.
0: Avtalen er at han skal komme tilbake innen en time. Men tida går, og han kommer ikke. Peter og de andre tar sjansen på å krysse brua. På den andre sida ligger det en gård. Og der får de vite at mannen de møtte i hytta har tysta på dem. Og nå har tyskerne tatt han som gikk først.
1: Og han kommer til brua, og så ser han at det er en person der. To personer. Og han går mot dem, og så ser han at det ene er en nordmann, en fra politiet eller lensmannsetaten, og så er det en tysker. Og han tenker at det her går kanskje bra. Og så går han så vidt forbi dem, og så plutselig blir han arrestert.
0: Lensmannen tar han med til et lite hus i nærheten. Der inne venter flere menn fra statspolitiet. De dytter han inn i en bil og kjører han til Gestapo i Trondheim.
1: Vi vet jo at de bruker grusomme metoder. De trekker ut neglene på folk. De slår dem der det gjør mest vondt. Dag og natt.
0: Nazistene vil at han skal si hvem de andre sabotørene er, og hvem som hjelper dem i bygda.
1: Men han knekker ikke, han røper ingenting.
0: Nå har Peter mistet to menn på bare noen dager.
1: Det er jo tungt for Peter. Veldig tungt å miste to. Ja, det er jo kamerater. Det er jo i Linge-kompaniet, men det er også folk kan kjenne fra før, en del av dem. Så det er et personlig tap som går sterkt inn på han.

0: Det går et halvt år. I begynnelsen av mai i 1944 Torfinn og to andre i kompani Linge tilbake igjen i Orkanger. De skal sprenge de siste togene på Thamshamnbanen. Men denne gangen ikke Peter med.
1: Da onkel Peter tilbake i England og planlegger og forbereder en ny gruppe som skal sikre at tyskerne ikke ødelegger norsk infrastruktur når de trekker seg tilbake.
0: Torfinn og de to andre sprenger både et lokomotiv og en motorvogn i lufta.
1: Så var det bare ett igjen til slutt som kunne gå på Thamshamnbanen. Og det begrenset jo utskipinga betraktelig.
0: Kompani Linge har klart oppdraget. Nå det nesten umulig for tyskerne å få tak i den norske malmen. I november flyr Peter fra London tilbake til Norge. Han skal hjem for å drive hemmelig opplæring av motstandsfolk i hjemmefronten.
1: De vet jo at når tyskerne trekker seg tilbake, så har de en tradisjon med brent jordstaktikk. At de ødelegger alt når de trekker seg tilbake. Og det vil norske regjeringer i London og de allierte unngå.
0: Da det lille militærflyet over Nordsjøen, forsvinner det. Fra radaren.
1: Vi vet ikke om det skutt ned, eller om det har rokket ut for uvær og falt i sjøen av andre grunner.
0: Lita og foreldrene i London når de får beskjed om at Peter savnet.
2: Det var jo ikke lett.
0: Hun håper at storebroren kommer tilbake, sånn som han har gjort før.
2: Jeg drømte om at han var falt ned over og tatt til fanget, tatt til Tyskland. Jeg visste hva som, mer eller mindre hva som hadde skjedd, så var jo det en drøm jeg hadde.
0: Men han kommer aldri tilbake. Løytnant Peter Deinball blir bare 29 år.
3: Overalt henger det folk ut av vinduer, og på verandaer og utenforstagene.
4: Kære landsmenn.
0: Det blir 8. mai 1945, og folk løper ut i gatene og veiver med norske flagg.
4: Og la oss i denne stund minnes dem som ofret livet i kampen for Norge.
0: En måned senere kommer Lita og foreldrene hjem til Norge med kongeskipet, sammen med regjeringen og kongefamilien.
1: Når de kommer inn i Oslofjorden, så det fullt av småbåter. Og på havna så står det mengder av folk og jubler. Med norske flagg og gilander.
5: Nå stig Noregs konge, Håkon den 7., atter i land på norsk grunn.
0: Etter noen dager drar familien hjem til Orkanger.
1: Men når de kommer opp til huset, så står det åpent. Det ingenting igjen i huset. Det helt rippa.
0: Det har stått åpent siden familien flykta for 2 år siden.
1: Sånn at nazister kunne bare gå inn og hente ting. Ta hva de ville ha. Noen ting ble solgt på auksjon.
0: Faren til Peter drar til Orkla for å få tilbake jobben sin.
1: Og det han ble møtt med en skyllebøtte, fordi han ble anklaget da for at de har ødelagt for Orkla. De har skadet Orkla, både økonomisk og med infrastrukturen.
0: I Orkla har de skjønt at han har hjulpet Peter med sabotasjeaksjonene.
1: Så han ble kastet på dør, fikk ikke tilbake jobben.
0: Orkla eier huset som familien bor i, og de blir tvunget til å flytte. Lita og faren har risikert livet sitt for Norge, men de får ingen anerkjennelse.
2: Altså, det gjorde noe med meg. På en måte en usikkerhet til Norge. Og vi hadde jo var villige til å offre alt. Og så ble vi møtt på den måten. Det satt jo der som en byll inn i det.

0: Det går 58 år. En junidag i 2003 står Lita og sønnen Gunnar på torget i Orkanger. Rundt dem det masse folk. Alle ser mot en stor steinblokk med et hvitt teppe over. Lita tar noen forsiktige skritt frem og trekker teppet unna. Under det en byste i bransje av broren Peter, med kortklippet hår og et bestemt blikk.
1: Han var den høyest dekorerte av de allierte for aksjonene som han gjorde mot det som de anså som det viktigste målet i Norge for å hindre den tyske krigsmaskinen. Jeg veldig stolt av onkelen min.
0: En fra forsvaret går bort til mikrofonen og ser på Lita.
1: Og for første gang så får min mor en offentlig anerkjennelse av forsvaret. For første gang.
0: Så kommer en fra Orkla frem. Han gir en unnskyldning til familien Deinboll for at de tok fra dem huset og jobben etter krigen.
1: Og det var utrolig emosjonelt, det var rørende og veldig godt. Jeg felt noen tårer, og jeg var veldig glad på min mors vegne, og jeg følte en stor lettelse selv.

har hørt Den store togsabotasjen av Caroline Paulsen Orrestad. Lyddesigner Lilian Grønning, produsent Hege Omre. Prosjektleder Kjetil Saugestad og redaksjonssjef Ragna Nordenborg. Viktige kilder har vært boka Landsvik og sabotasje, kampen om Tamsandbanen, av Fredrik Horn Akselsen og Christian Falk. Faglig kilde, Malena Kjersheim ved Orkla Industrimuseum. Vi har brukt arkivklipp fra dokumentarfilmen Kampen om Tamsandbanen. Send oss gjerne e-post til helihistorien krøllalfa.nrk.no.

0: Du hører NRK P2.
1: Dette Ekko I NRK P2. Nå får du et gjenhør med Ekko fra uka som gikk.
2: På lørdag helt var nye konge, kong Håkon den åttende, sin aller første tale, og sa for første gang offentlig sitt valgspråk til det norske folk.
3: I likhet med kong Håkon, kong Olav og kong Harald, tar jeg valgspråket alt for Norge.
2: Men hva egentlig valgspråk, og hva betyr det? For å hjelpe oss med å forstå mer av dette, så har vi fått med oss kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. Velkommen til Ekko.
4: Takk skal du ha.
2: Du med oss på en linje, for du har jo veldig travle dager nå. Så har vi også med oss I studio retoriker Andreas Birger Johansen. Velkommen til det også.
5: Tusen takk.
2: Helt kort først, hva var deres umiddelbare reaksjon da dere fikk høre valgspråket Håkon den åttende hadde valgt? Du kan begynne, Andreas Birger.
5: Jeg synes det var veldig fint. Jeg ble litt letta, for jeg synes vi trenger den kontinuiteten det å overta sin fars valgspråk innebar for kong Håkon den åttende. Selv om jeg må si at jeg var litt nysgjerrig på hva som ville skje om han valgte noe annet. Det jo en mulighet for å få noe nytt. Så jeg prøvde å være åpen, og så kjente jeg at jeg ble veldig lett da han beholdt alt for Norge.
2: Hva du da, Ole Jørgen Skjulsrud Hansen?
4: Jeg hadde mange av de samme oppfatningene som blir nevnt her, og samtidig så ble jeg på en måte også litt overrasket at han fortsatte med alt for Norge, for det har jo vært snakk om tidligere I disse biografiene og samtalebøkene med kong Harald at vår nye konge som kronprins var litt kritisk og grublende rett og slett til at kong Harald også valgte alt for Norge.
2: Så det visste ikke jeg. Hvorfor var han det?
4: Det er nettopp det da, vi har ikke fått noen beskrivelse av hva han egentlig var kritisk eller grublende til, men dette var noe som kong Harald fortalte til Harald Stanghelle, hvis jeg husker riktig, I boken Kongen forteller, så det er åpenbart at det har vært som alt annet vår nye konge har gjort, så har han tenkt nøye gjennom valgene sine.
5: Den daværende kronprinsen lurte på om det ikke var litt egoistisk, det var noe egoistisk over dette valgspråket, men han endret nok mening etter hvert.
2: Ja. Hva egentlig et kongelig valgspråk?
5: Ja, det ordet valgspråk jo litt rart. Det var noen som spurte meg, hvorfor heter det valgspråk? Men det jo rett og slett det ordspråket du har valgt deg for å beskrive din gjerning. Og et valgspråk for en konge jo noe annet enn et slogan for et firma, for eksempel. Som kong Harald sa det selv, han kalte det jo et uttrykk for en leveregel. Så det på en måte en leveregel for han som konge, men det også en umiddelbar beskrivelse av hva som viktigst for monarken.
2: Men hvordan dette her sammenlignet med for eksempel politiske slagord?
5: Det skal jo vare veldig, veldig mye lenger. Det skal gripe om et større område. Du skal ikke bare vinne din valgkrets, det skal kanskje sette deg på kartet ellers også. Men det viktigste jo at det skal være hevet over politikken. Og akkurat det der jo litt vanskelig, fordi et så samlende valgspråk som alt for Norge, det jo politisk I all sin ikke-politiskhet, fordi det et så vanlig brukt grep I politikken nå å splitte folk. Så å si at nei, vi skal ikke ha splittelse, vi skal samle oss om å gjøre alt for Norge, det en politisk uttalelse også.
2: Men altså sånn som Storbritannia, de har jo ikke et valgspråk, men de har jo et motto. Hva forskjellen?
4: Det jo det man nesten nå kan begynne å omtale alt for Norge som jo at det nærmest har blitt et dynastimotto mer enn et valgspråk. Altså når fire monarker nå har valgt alt for Norge, så vil det I hvert fall vekke stor oppsikt om en fremtidig monark vil gå vekk fra det. Og det går jo også tilbake igjen til til forskjellige tradisjoner at man som kongefamilie så handlet det jo om at det, ingen konger før I tiden var nasjonalister, det handlet jo bare om om å ha størst mulig territorium og underlegge seg så man fikk inn mest mulig skatter og da var det veldig enkelt for eksempel I Storbritannia da, og, eller I England I første omgang å ha dette veldig enkle dynastimottoet som på fransk Dieu et mandat, min Gud og min rett
2: Du trengs ikke å vinne folket med det. Du trengs ikke å overvise om at du er konge.
5: Ja, men det var...
4: Når du regjerer med Guds nåde, så trenger du ikke ta så veldig mye hensyn til folket, nei.
2: Nei. Andreas Birger.
5: Ja, og det har jo endret seg litt, hvis du ser I utviklingen I valgspråkene her også, hvordan det har, Gud har fått mindre plass, og folket har fått mer, og man skjønner etter hvert at man regjerer på folkets nåde. Det jo sånn at man blir glad av å se I et moderne sosialdemokrati og liberalt demokrati.

0: Du hørte et utdrag fra Ekko. Resten av innslaget finner du I appen NRK Radio ved å søke opp Ekko I P2.
1: Her NRK Nyheter, klokka 16. En bilist har meldt seg etter ulykken på Riksvei 4 I natt, der en syklist I 20-årene omkom. Mannen pågrepet og siktet for uaktsomt drap. Politiet har tatt beslag I en bil med skader, opplyser politiet. Syklisten ble funnet hardt skadd I veibanen på Riksvei 4 I Gjøvik I natt. Han døde senere av skadene. Politiet opplyser at bilisten meldte seg for politiet sammen med sin forsvarer nå I ettermiddag. Russlands president Vladimir Putin ber om at alle angrep mot Kyiv blir satt på pause de neste dagene. Årsaken at de amerikanske fredsutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner reiser videre til den ukrainske hovedstaden etter møter I Moskva I dag. De skal ha direkte samtaler med den russiske presidenten I dag. Det kommer stadig glimt av håp etter flomkatastrofen på grensa mellom Nepal og Kina. I dag to personer funnet I livet, forteller reporter Ole Reinert Omvik fra Nepal.
2: De har gravet frem læremasser. Hun har så holdt oppholdt seg inne I et hus I 11 dager, innelukket og så rimelig levende ut da hun kom ut. Og det var full jubelscener på de videoene jeg fikk se fra redningsmannskapet her I Nepal. I tillegg til da en mann som også ble funnet inne I disse tunnelene som vi har hørt om, disse vannkrafttunnelene som Nepal har veldig mange av.
1: Over 1200 mennesker bekreftet omkomne, og flere enn 5000 fortsatt savnet etter naturkatastrofen. I dag stengte hotellet Oslo Plaza dørene. Gjester som hadde booket rom for hele helga fikk beskjed I går om at de måtte sjekke ut av hotellet før klokka 12 I dag. Årsaken at Oslo Plaza sammen med flere andre hoteller I Oslo skal ta imot kongelige og statsoverhoder de neste dagene I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Gjestene vi har snakket med forteller at de fikk tilbud om nytt hotell bort fra Oslo sentrum eller å få pengene tilbake. Per Ivar Kjennerud synes likevel var leit at Oslo helga gikk I vasken.
3: Først ble jeg veldig skuffet, det må jeg si. For at vi hadde jo sett frem til dette, vi hadde jo bestilt dette plassen I god tid. Men når situasjonen sånn som den så har vi full forståelse for det. For det jo samtidig en trist begynnelse eller hendelse med at kongen døde. Så jeg har jo full forståelse for det. Det var bare ergelig at det rammet oss akkurat, selvfølgelig.
1: Med at alle stortingsrepresentantene likevel blir invitert til å delta på Kong Haralds gravferd. Av plasshensyn var det opprinnelig satt av 34 plasser til innvalgte representanter fra Stortinget, men nå har Utenriksdepartementet, som organiserer det hele, kommet til at det likevel plass til alle stortingsrepresentantene. Det var NRK Nyheter I studio Arild Svalbjørg.

0: statsterrorisme, sier Putin. Brott på Svalbardtraktaten, sier russiske styresmakter etter den norske arrestasjonen av et russisk fartøy i Barentsburg. Svalbard har en særskilt plass i forholdet mellom Norge og Russland. Hvordan kan denne saken påvirke forholdet fremover, spør vi. Det har vært mange forskjellige kongsnamn i norsk historie.
1: Jeg tenker på barnerumpa Svein. Vi har også Øystein, Guttorm og Philippus.
0: Noen navn er kanskje ikke så kjente, mens andre skriver seg inn i rekka av store kongsnavn. Hva kongerekka programleder Are Sende Osen synes om navnet til vår nye konge skal du få høre her i ukeslutt. Og mens drivstoffprisene skyter i været, har politikerne ikke kunnet uttale seg om prissjokket. De har måttet sitte på hendene sine i lys av borgfreden, og da har skapt reaksjoner.
2: Det er feikt. De kan gjøre jobben sin for det om de sørger. De kan gå på arbeid for det om kongene dø. Det gjør de i hvert fall jeg.
0: Borgfreden er en politisk fiasko, sier vår politiske kommentator som kommer til ukeslutt, som i dag er med meg, Ingrid Nedrubø. Russiske styresmakter anklager Norge for brudd på Svalbardtraktaten og at russere på Svalbard blir utsatt for blokade etter den norske arrestasjonen av det russiske fartøyet professor Molchanov i Barentsburg onsdag. Norske styresmakter har pålagt skip å bli liggende til kai inntil videre der. Bak beslaget står det ukrainske energiselskapet Naftogass, som krever over 40 milliarder kroner av Russland etter okkupasjonen av Krim i 2014. Norske UD sier de gjør sitt for å trygge russiske borgere på Svalbard, samtidig som de avviser brudd på Svalbardtraktaten. Arne Oholm, du er kommentator og redaktør i den uavhengige nettavisa High North News. Velkommen til ukeslutt.
3: Takk for det.
0: Hvorfor reagerer Russland så kraftig på denne arrestasjonen?
3: De kunne ikke gjøre annet enn å reagere kraftig. Altså, dette er en, det er jo ikke en ordinær situasjon, selv om man prøver å ta ned dramatikken i dette. Dette handler jo om å ta arrest i et krigsutbytte i et NATO-land i en russisk gruveby. Og det er klart dette provoserer russerne voldsomt, i tillegg til de praktiske konsekvensene dette får.
0: Mange retter jo merksomheten sin mot øygruppa nå, Svalbard, men der går jo dagliglivet sin vante gang, trass denne her situasjonen, fortalte redaktør i Svalbardposten Line Nagel Ulvisåker til NRK litt tidligere i dag.
4: De følger godt med, og så er det jo litt sånn ulike meninger som det, meste, men de føler vel at det blir litt mye støy. En er ikke bekymret. Følge nøye med på hva konsekvensene kan være, hva grunnen til at denne båten er tatt i arrest. Snakker kanskje litt sammen rundt kafébordene, men ikke så mye mer enn det. Og så er det jo sånn, vi blir jo vant til det også. Det kommer jo jevnlig utspill fra Russland, det er litt de samme type utspillene som kommer, så man blir jo vant til at det er en sånn her type spenning som går litt sånn over hodene på folk flest.
0: Ja, Line Nagel Ulvisåker, hørte vi der. Redaktør i Svalbardposten forteller at de er vant til at det kan være litt spent på Svalbard. Hva er det som gjør nettopp Svalbard så følsomt i forholdet mellom Norge og Russland?
3: Jeg har jo selv vært redaktør i Svalbardposten og kjenner jo igjen beskrivelsen som gis her. Det dagliglivet i Longyearbyen handler jo ikke først og fremst om geopolitikk. Det handler om et familiesamfunn på 78 grader nord. Men det spesielle selvfølgelig er at du på denne øya her har to byer, hvor den ene, vil si du har en 2,5 da, men du har altså en russisk by som heter Barentsburg, og så har du en norsk by som heter Longyearbyen, og de ligger en sånn 5-6 mil eller noen timer sjøreise fra hverandre, og det er jo en helt, unik situasjon at vi har så, i utgangspunktet, sånn nærhet geografisk med en russisk lokalsamfunn.
0: Svalbardtraktaten fra 1920 gir Norge full suverenitet på øygruppa, men også russerne rett til å bo og drive næring der. Nå anklager altså russiske styresmakt Norge for å bryte traktaten. Gjør vi da?
3: Nei, det er vanskelig å si at vi bryter traktaten. Men det jeg legger merke til er jo at Russland her følger et juridisk spor, hvor et av argumentene til den advokaten russiske myndigheter er engasjert i Norge, er nettopp at man bryter Svalbardtraktaten. Man skal huske på at denne traktaten er jo, som du nevner, den er ganske gammel. Mm. Den har overlevd veldig mye, men den er jo selvfølgelig ikke oppdatert. Altså, det er kanskje en av verdens eldste traktater, men den ble jo ikke laget i 2026, så det er veldig mange nye forhold som stadig i og for seg må avklares i forhold til Svalbardtraktaten. Så det man henviser til når man sier at man bryr Svalbardtraktaten, det er vel retten til blant annet å seile i havområdene der. Men så sier jo ikke denne traktaten om retten til å ta arrest i krigsutbytte eller ubetalte regning eller whatever, så det er jo ikke regulert.
0: Hvordan har den historiske dragkampen om traktaten preget forholdet vårt til Russland gjennom den kalde krigen og inn i vår tid da?
3: Nei, jeg vil nok ha som en overskrift at russiske myndigheter anerkjenner at det er norsk suverenitet og norsk landretten. Det betyr ikke at alle i Russland gjør det, men den offisielle synet er at man anerkjenner det. Men så har Russland ja, jeg vil si særlig etter fullskala invasjonen i Ukraina og etter 2014, stadig utfordret deler og innhold i Svalbardtraktaten. Og det gjelder jo ikke minst på disse bestemmelsene, som det er mye diskusjon om dette med militære anliggende på Svalbard. Altså, når norske myndigheter begynner å diskutere om man skal utplassere soldater på Svalbard, så kommer det protester fra Russland, fordi man mener at det er i strid med Svalbardtraktaten. Når NATO har sine parlamentarikermøter i Longyearbyen, så kommer de samme protester. Så det går blant annet på det. Så utfordrer man også dette med retten til de fri ferdsel, hvor Russlands offisielle syn er at Norge har for strenge restriksjoner på for eksempel helikopterflyging og deres egen rett til å fly mellom Russland eller Moskva, Murmansk og Longyearbyen. Så det går på sånne ting, og det går i perioder, så har det gått veldig mange søknader fra Trøst Arktisk Kugel og i Barentsburg, altså gruveselskapet, om nye tiltak i Longyearbyen. Så jeg tror nok at sysselmesteren har hatt nok med hatt mye arbeid med å avslå eller besvare disse søknadene. Og det er en måte å stressteste hvordan Norge håndterer Svalbardtraktaten. Men grunnleggende, som sagt, det er at det er norsk suverenitet.
0: Kontakten Norge har hatt med Russland, den strekker seg jo hundrevis av år tilbake i tid, men nå har den blitt redusert til et minimum etter fullskala invasjonen av Ukraina. Men på Svalbard er jo da kontakt mellom sysselmester og den russiske generalkonsulen jamnlig. Kan en si at Svalbard i dag er den siste skansen for kontakt mellom Norge og Russland?
3: Det er nok ikke den siste skanse, men det er en veldig viktig skanse, for som du er inne på, og som ligger i spørsmålet ditt, så er jo veldig mye av den fysiske kontakten som har vært mellom Norge og Russland er jo sterkt begrenset. Det beste eksempelet på det er jo også noe av den viktigste kontakten vi har, nemlig fiskeriforhandlingen om fiskeriavtale. Der møtes ikke lenger Norge og Russland ansikt til ansikt. Nå møtes man bare digitalt, hvilket kompliserer de prosessene voldsomt. Det samme gjelder innenfor elforsyning og en del andre ting. Så er det jo kontakt, vi har jo en ambassadør i Moskva, der er kontakt mellom politimester i Finnmark og Russland. Men den kontakten som er på Svalbard, den er i og for seg ganske unik og verdifull, for jo mer anstrengt forholdet mellom to land blir, sånn som under den kalde krigen, jo viktigere blir de kanalene som finnes. Så derfor synes jeg det er veldig bra at sysselmesteren fortsatt har disse fysiske møtene i Barentsburg. Det er jo også sånn at det er sysselmesteren, det er norsk politi, som bestemmer i Barentsburg, men fortsatt så møtes de, og det håper jeg jo kan fortsette.
0: Til slutt, hva kan arrestasjonen av det russiske fartøyet ha å si for denne kontakten vi gjør?
3: Ja, det blir jo bare spekulasjoner. Altså, jeg er kanskje litt overrasket over hvor harde ord som brukes, fordi at når man kaller dette for okkupasjon og blokade og statsterrorisme, så vil det jo for mange russere være ganske puslet at det eneste man gjør er å anke saken inn for Senja og Troms tingrett. Så det er litt sånn vanskelig å finne en utgang på en sånn brutal retorikk. Men Barentsburg er fortsatt avhengig av Longyearbyen, og Jeg tror man må finne en løsning på dette som ikke betyr at det blir et brudd, og jeg tror ikke det blir et brudd.
0: I går anklaget det russiske utenriksdepartementet Norge for å bryte Svalbard-traktaten, og at russerne på øya er utsatt for en blokade. Dina veka har de fleste av oss lært et nytt ord, borgfred. Forrige fredag ble Stortinget enige om å begrense politisk aktivitet og kommunikasjon i respekt for kongehuset og landesorga. Men hva dine begrensninger inneholder i praksis har det vært litt ulike meninger om, noe som har skapt full forvirring for stortingspolitikerne våre dina veka. Vår politiske kommentator kaller borgfreden en politisk fiasko og kommer til oss i ukeslutt veldig snart. Men først så skal vi tilbake til mellomalderen hvor ordet stammer fra, da en levde etter prinsipp om fred på helt spesifikke steder.
5: Altså, i dag har man jo et allment begrep om fred, mens i middelalderen så hadde man jo ikke det, for man hadde jo ikke noen statsmakt til å sørge for at det var fred, så fred var noe man på en måte forsøkte å skape i visse områder.
6: Det forteller historieprofessor ved UiO, Hans Jakob Ordning, over telefonen.
5: Sånn som på tinget, sånn som på kirken, sånn som i hjemmet, og kanskje litt mer overraskende i ølhus, der er det en type fred som skal gjelde, som gjør altså at det å bryte denne freden er mer alvorlig enn ellers.
6: For hva kunne være konsekvensene hvis man brøt denne freden?
5: Hvis man brøt freden på et av disse stedene hvor det var da særdeles alvorlig å bryte den, så kunne man bli det man kaller for ubotamann, eller få ubotamål over seg, og det betyr egentlig at man blir fredløs.
6: I Tyskland sto denne tradisjonen sterkt, der massive steinborger med ruvende tårn og tykke murer krevde sine egne lover for fred. Og det er altså her begrepet kommer ifra.
5: Borgfred er først og fremst et begrep som blir brukt i Europa, og særlig i Tyskland. Og grunnen er noe så prosaisk som at i Norge har vi rett og slett ikke borger før langt ut i middelalderen. Så tanken om at man skal ha en spesifikk fred på en borg er ganske fremmed i Norge.
6: Men hvordan gikk vi fra at borgfred var en slags fysisk fredszone under middelalderen til slik vi kjenner begrepet i dag som en slags politisk pause? Og det var jo nettopp i Tyskland at det første eksempelet på dagens betydning av ordet første gang dukket opp.
5: Det er under første verdenskrig. Ved utbruddet der så sier keiseren at nå må vi bilegge alle stridigheter, for nå står vi overfor en voldsom krise, nemlig at vi er i krig.
6: Og fra første verdenskrig til i dag, den politiske borgfreden vi har sett her til lands den siste uken, har skapt debatter og kronikker landet over. Arbeiderpartiets Martin Kolberg er blant dem som støtter den politiske pausen fullt ut.
7: Det sømmer seg ikke i den aktuelle situasjonen vi nå har.
6: Mens MDGs gruppeleder i Trøndelag, Jonas Ali Ghanizade, er blant de som stiller seg mer kritisk.
8: For det ligger også inne i denne her borgfredsavtalen en litt sånn implisitt antakelse om at politisk debatt i seg selv er respektløst og uverdig. Det er jeg ikke enig
6: i. Ulike syn til tross. Fram til kongens begravelse er det borgfred som gjelder på Stortinget, og prøver du å ringe en politiker for en kommentar, så kan det hende at det fort høres slik. Det er ikke så lovende det.
9: Velkommen til mobilsvar fra Unifon for
0: Det var reporter Johanne Brevik som hadde gått inn i opphavet til borgfreden, som altså har preget debatten denne her veka. Håvard Nyhus, du er politisk kommentator her i NRK. Velkommen til Ukeslutt.
10: Takk for det, god dag.
0: Du kaller borgfreden for en politisk fiasko. Hva legger du i det?
10: Det var fordi det rett og slett ikke ble slik man hadde ønsket. Det ble jo egentlig bare mer bråk og støy enn fred, så sånn sett så var ikke dette en særlig stor suksess, heller en fiasko.
0: Hvor spesielt er det at vi befinner oss i en periode der politikere ikke kan svare eller uttale seg når en ringer?
10: At de legger alle sånne stridigheter til side, det må vi kunne kalle et ganske uvanlig fenomen. Og tidligere eksempler på det, det som kjennetegner de er jo at de oppstod mer spontant enn at de ble vedtatt. Da tenker jeg på de første 2-3 ukene etter 22. juli, jeg tenker på den første uka av koronapandemien. Og du hadde også tendenser til det samme etter at kong Olav døde, men det var jo også en helt annen tid hvor dette med døgnkontinuerlig politikk ikke eksisterte enda, på samme måte som i dag.
0: Det var Arbeiderpartiet og FRP som tok initiativet til borgfreden. I beste mening forrige fredag etter at kong Harald hadde gått bort, men det har oppstått noe usikkerhet underveis. Og da Vedum kommenterte Island sitt EU-nei på Facebook, så reagerte Høyre på utspillet og mente at det var altså brått på borgfreden. Hvorfor har det vært så krevende å finne ut hvordan reglene bør praktiseres?
10: Ja, dette Island-utspillet til Vedum illustrerer jo at det egentlig er helt umulig å skille mellom det å gi en gratulasjon til et naboland og det å bevege seg inn i den norske politiske konteksten. Og for å bøte på dette her så ble det jo utformet en lang manual med påbud og forbud som skulle gjelde under borgfreden, men det gjorde egentlig bare vondt verre fordi det jeg vil oppsummere det sånn, det gjorde at det som egentlig burde være et elastisk rammeverk som kunne tilpasses sorgens ulike faser i stedet ble et veldig hardt og rigid rammeverk, og det reduserte i sin tur alle politikere til sånne grensevakter som passet på at motstanderne ikke tegnes utenfor linjene eller trukket over streken, og da har du oppskriften på mer bråk og støy, og det var jo det som skjedde.
0: Og når drivstoffprisene hoppet 1. september, så ble det som forutsett stille fra partiet om saker, selv om det kanskje har vært ganske smertefullt for enkelte å ikke kunne uttale seg. Dette her, den, altså drivstoffsaken har jo vært en av dette halvårets varmeste politiske poteter. Har borgfreden fungert som skjerming for noen av politikerne?
10: Den har vært veldig gunstig for regjeringspartiet Arbeiderpartiet, må vi si, som slapp å svare for at drivstoffavgiftene spratt tilbake. Det samme gjelder for det andre norske statsbærende partiet, Høyre, som jo i løpet av sommeren skiftet side og gikk fra disse kuttkameratene og over til regjeringens side, altså at de ville ha avgiftene tilbake igjen. De jo slapp jo unna disse spørsmålene som måtte melde seg på onsdag da vi bikket september, så, og det har jo i sin tur kanskje gitt litt ammunisjon som mener at det er noe litt sånn konspiratorisk nesten over denne borgerfreden, hvordan den tjener makten.
0: Senterpartiet prøvde jo å ta initiativ til et møte om å lette på neste borgfreden, men fikk nei fra de andre partiene på Stortinget. Hvorfor var det akkurat Senterpartiet som ønsket å åpne for debatt igjen?
10: Det tror jeg det to grunner til. Det ene er jo at de ble sittende igjen med litt svarteper etter det Island-utspillet til Vedum, da de ble liksom sittende med rollen som den som ikke klarte å overholde freden. Det andre er jo at noen av disse sakene som, har vært på, som kunne vært på dagsordenen denne uka, da tenker jeg på drivstoffavgiftene og EU-spørsmålene, tilhører Senterpartiets kjernesaker, og som de egentlig lever av å profilere seg på. Så for Senterpartiet så var jo dette ekstra hemmende.
0: Når gravferda er over på onsdag, så trenger ikke politikerne å sitte på hendene sine lenger. Hva politiske saker som står øverst på agendaen når hverdagene og debattene starter opp igjen, tror du?
10: Da tror jeg flere spørsmål om lommeboka dukker opp igjen. Det ene handler jo om denne drivstoffavgiften som jeg har snakket om, som jo endelig kan debatteres, og så dukker vel spørsmål om strømpriser og Norgespris opp igjen på dagsorden. Det samme gjelder vel spørsmålet om inflasjon og generell prisvekst, og så har du jo disse liggende og hvilende spørsmålene knyttet til kommuneøkonomi og helsesektoren som er under press. Men aller viktigst er vel spørsmålet om statsbudsjett som skal vedtas i løpet av høsten. Det er jo en sånn klassiker på høsten, og nå har den på en måte ligget i bero i to uker, og da kan man tenke seg at trykket er enda høyere når det åpnes opp igjen.
0: Vi får se hva det blir til. Takk for at du kom til ukeslutt, politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus. Nå skal vi til et stykke norsk musikkhistorie, for når Tabitha Berglund formelt tiltrer neste år, blir hun den første norske kvinnen som får sjefsansvaret for et av de store norske symfoniorkestrene her i landet. Ukeslutt var med da hun hadde sitt første møte med publikum og sitt nye orkester, Bergen Filharmoniske Orkester, et av de eldste orkestrene i verden med en historie som går helt tilbake til 1765. At Tabitha Berglund, som opprinnelig er cellist, skulle bli dirigent, startet som en tilfeldighet for 11 år siden.
11: Jeg hadde aldri noen drøm om å bli dirigent, men så jeg på Musikkhøgskolen at det fantes et krasjkurs i dirigering. Og så fikk vi utlevert partituret på La Forza del Destino. Altså den overturen, den begynner med BOM! Hørt den musikken inni mitt indre øre, inni hodet mitt, og merket jo at, oi, jeg får jo formidlet det her. Det, sånn som jeg hører de der tre åpningsslagene i hodet mitt, det kommer jo ut akkurat sånn, gjennom et annet menneske. Hæ? Liksom, jeg har aldri gjort det her før. Hvordan fungerer det her? Hvorfor fungerer det? Så det var jo sånn aha-øyeblikk da. Det sa bare pang. Altså, her er det åpenbart noe. Jeg må bare finne ut av hva det her er for noe.
12: Var det flaks eller har jeg da?
11: Ja, ikke sant? Og er det her noe for meg, kanskje? Så begynte jeg å greve, da. Det her var i 2015. Det, I starten gikk det jo liksom, nesten halsbrekkende fort. Nå føler jeg jo at tempoet er liksom, mer tilpasset. En hastighet som jeg kan følge. Men det er klart det har gått kjemperaskt.
12: Så det henger mye I veggene rundt Bergen Filharmoniske Orkester, et av verdens eldste orkester. Her har Halvorsen, Johan Halvorsen gått, her har Grieg, vår sjef, og så kommer du inn. Tenker du da at nå er det mye?
11: Orkestret, vi nødt til å finne våres vei sammen. Jeg tror ikke det så nyttig da, å gå liksom rundt og tenke på historien, og jeg har enorm respekt for alt det som I det huset her, men det gir jo ikke meg noe å gå rundt og fundere på det. Så jeg tenker fremover, jeg tenker hva må justeres, hvordan skal vi jobbe sammen, hvordan fungerer det her, hvilke knapper må jeg trykke på. Og så kommer jeg hit på mandag morgen og begynner å øve, og da det bare å gjøre jobben. Det var så deilig å bare komme hit og kjenne at yes, nå kjører vi. Jeg liker jo å sammenligne orkester med, altså når jeg møter et orkester, at det litt som å gå på blind date. Fordi det som å møte en annen person, som å møte et annet menneske for første gang. Og du må finne ut, det kjemi her? Funker det her? Det her noe å bygge videre på? Og det vet du jo både når du møter et orkester og når du møter et nytt menneske. Du vet jo det ganske fort. Du kjenner jo det egentlig ganske umiddelbart om det her funker eller ikke. Og sånn det på når jeg står på podiet. Jeg kjenner I hendene mine, jeg merker på responsen om det her fungerer.
13: Vinkle damen og så bare spruter, det sånn energibull. Helt fantastisk. Jeg synes det var kjempegod. Altså det lyser energi ut av den smale, slanke, nydelige skikkelsen. Bruker altså en kraft. Jeg tror dette et skupp.
12: Du som kjenner den klassiske musikken godt og sånn, hvorfor det sånn tradisjonelt sett så uvanlig med kvinnelige sjefsdirigent?
13: Nei, men det er fra gammelt av. Altså kvinner har blitt holdt ned hele tiden. Ikke fikk de gå på maleakademier, ikke fikk de komme ut og gjøre ditten og datten og sånn. Sånn det bare. Og ikke fikk de spille I orkester. Men nå det flest av dem nesten.
12: Hva tror du hun vil tilføre dette flotte symfoniorkestret?
13: Energi, klang. Altså, de har jo mye av det fra før. Men dette var stort.
12: Bergen heldige som har fått henne.
13: Ja, faktisk.
12: Hvordan har du blitt mottekende av orkestret etter dere?
11: Kjempefint. Det jo en historie sikkert ganske mange kan kjenne seg igjen I når du går fra å være medarbeider, som jo var I cellogruppa her, til å bli leder. Det kan være en ganske stor overgang, og sikkert en ganske brutal overgang for enkelte. Ja. Men her har det bare vært så fint. De har støttet meg, de har vært så positiv, vennlig, hyggelig, imøtekommende. Jeg føler jo at de heier på meg også. Det veldig fint å ha I ryggen, altså.
12: Men den dialekten din, å komme til Bergen, du har jo et kjempeproblem.
11: Ja, men ved teksten på Bergensangen, jeg skrev av en trender.
12: Tror ikke det det første du skal begynne å nevne fra...
11: Jo, det står I forordet til sesongprogrammet. Så langt I hvert fall helt uproblematisk. Ja. Det kommer kanskje en Bergens mafia og vil ha et ord med I laget etter hvert, men foreløpig så har det vært helt nydelig.
0: Det sa trønderen Tabita Berglund, som historisk ved å bli den første norske kvinna som blir sjefsdirigent for et større symfoniorkester her I landet, selvaste Bergen Filharmoniske Orkester. Du hørte også Nina Skurtveit, tidligere kulturjournalist her I NRK, I reportasjen som var svært entusiastisk etter konserten. Det samme var Bergens Tidende sin melder, som ga konserten 6 av 6 hjerte. Mange har funnet trøyst i sånger og dikt etter at Kong Harald gikk bort, og musikken vil spille en sentral rolle også når Kong Harald skal gravlegges på onsdag. Med direkte sending på fjernsyn som overføres til hundretusenvis, og en gjesteliste bestående av statsoverhode og kongelege fra hele verden, så ligger det jo et visst press på musikerne som skal fylle domkyrkja med korsong og orgelbrus. Det den leiende domkantoren i Oslo Domkyrkje som sitter med hovedansvaret for det musikalske i gravferda. Og det et ansvar tidligere domkantor Terje Kvam vet alt om.

0: alltså ett lite utdrag från Mozart sitt Requiem framfört av Oslo Domkor och det norske kammerorkester, hämtat alltså från Kong Olavs gravfärd i 1991. Där var du dirigent Terje Kvam. Välkommen till ukeslutt.
1: Tack så mycket.
0: Idag är du 81 år, men tillbaka i 1991 så var du ledande domkantor i Oslo Domkyrke, som är en av de viktigaste stillingarna innan kyrkemusik i Norge. Och med den stillingen kom då ett stort ansvar som mellom annat kan innehelde och vara med på att tonsätta ett tronskifte. Och det gjorde nettopp du då du blev ansvarig för musiken i Kong Olavs gravfärd. Hur kändes det att bli gitt ett sånt typ av ansvar?
1: Det var rett og slett bare en klar utfordring, og jeg visste jo at det ville komme. Jeg hadde fått forespørselen 3-4 år på forhånd for å legge tingene klart, og det føltes for så vidt egentlig ganske naturlig. Hele utdannelsen, og jeg hadde vært organist, eller ja, organist het det den gangen, i 31 år i den norske kirke. Jeg var 36 år i gangen og begynte da jeg var 15, så jeg var vel relativt godt forberedt, tror jeg.
0: Ja, du var godt forberedt for jobben, men det var vel likevel en stor ære?
1: Ja, det alltid det. Når man får et slikt oppdrag, det følger jo med selve jobben da. Men det kjenner jo på at dette er en veldig viktig begivenhet, en av de viktigste i nasjonens historie. Så det er klart at den blir jo fylt av, skal vi si, ærefrykt. Ikke så mye frykt, men mer ære.
0: Og Salma Musikk hadde blitt valgt ut på førehand, som du forteller om her. Men i dagene rundt Kong Olav sin død, så endret verdenssituasjonen seg betraktelig. Noe som gjorde at dere så dere nødde til å gjøre noen endringer?
1: Ja, vi måtte gjøre noen tillegg. For å si det sånn, så utvalget av musikk, det fikk jeg en forespørsel å lage en skisse av domprosten den gangen, og han tok det da direkte til slottet og fikk det tilbake at de gikk for alt, for hele forslaget, salmer og det hele. Så de stolte veldig på den kompetansen, musikalske kompetansen som domkirken hadde den gangen. Men så var det jo, hadde gulvkrigen brutt ut like på forhånd, så det var jo krig og bevegende politi på alle flyplasser, det var ganske tøft, og da fant vi jo ut at, eller jeg mente at vi kunne ikke ha en slik gravferd uten at det momentet også ble reflektert i musikken, så da foreslår jeg, og det gikk gjennom også å gjøre Dona Nobis Pacem, gi oss fred, avslutningskoret fra Bachs Homo-messe, når kisten ble båret ut.
0: Den skal vi høre et lite utdrag av her.

0: Sona Nobis, parten fra Bachs i H-moll-messe. Hvordan så dagene dine, Terje, ut fra dødsbådskapen kom 17. januar og frem til gravferden 30. januar?
1: Det gikk etter en hel drøss med ting. Altså, for det første skulle da tingene også øves inn. Vi kunne ikke ha all musikken klar på forhånd. Det var jo også satser til salmer og det hele. Og et nytt, nyskrevet Nunc Dimittis, altså Simeons lovsang, som også ble fremført med Marianne Hirsti som sopransolist. Og alt dette sånn måtte jo øves inn, da. Og det var å skaffe noter til orkestret, prøve med koret, og det hele skulle kjøre sammen, og det var generalprøver, så det var det. Og vi visste jo at dette gikk over hele Europa og enda flere steder, så det var et... Det var ikke mye fritid, for å si det sånn.
0: Hvordan kjente du på dette her presset som du nevner her da?
1: Jeg var ikke noe særlig nervøs. Det var bare en enorm konsentrasjon. Og det hadde også litt sammenheng med at det var ikke bare jeg som sto for musikken. Kåre Nordstoga, han spilte orgel, og jeg dirigerte. Og vi var et sånt team, og begge to kjente til og stolte fullt og helt på den andre, og jeg visste at han sviktet ikke, og han visste at jeg, altså det er ikke det er, i en sånn situasjon en gæren opptak fra dirigenten eller et glipp fra venstrehånda på orgelet, det kan jo ødelegge det hele. Men i denne sammen, vi bare stolte helt og fullt på hverandre og visste at dette fikser vi, så det var bare rett og slett en enorm fokus akkurat i det skulle skje.
0: Musikken spilte en sentral rolle i den kongelige gravferden for 35 år siden, men det har det også gjort etter kong Harald sin bortgang. I dette tronskiftet er det en ny generasjon med musikere som har fått viktige roller. En av dem er deg, Gjermund Larsen. Velkommen til deg også.
2: Takk for det.
0: Du er folkemusiker og komponist og kjent for ditt kjensleladde felespill. Og mange så deg på fjernsyn på søndag fra Sørge gudstjenester i Nidarosdomen, hvor du urframførte Kongsmarsj, spesialkomponert for Kong Harald sin bortgang. Hvordan var det å få da oppdraget?
2: Det var veldig ærefullt.

0: gjøre alt jeg kunne for å møte opp og spille selv, og heldigvis så var jeg hjemme i Verdalen søndagen, så det gikk veldig fint å møte opp og spille selv også.
1: Og Kongsmarsjen din gjorde sterkt inntrykk på mange, Gjermund. Den skal vi straks høre. For du og Terje Kvam blir altså også med videre for å snakke om hvorfor musikken er så viktig for oss i en sørgeperiode som dette. Men først så skal vi altså høre urframføringen av Kongsmarsjen fra Sørgegudstjenesten i Nidarosdomen.

Ja, her hørte vi først Trygve Skaug lese utdrag fra diktet Kongen min og Heise Kite sin versjon av Kongesangen som også ble gitt ut etter Kongens bortgang.

0: gang. Ja, men hvis vi fokuserer på musikken her, hvorfor den så viktig for oss nå I denne her sørgeperioden?
1: Musikk tror jeg har vært viktig for oss I alle tider. Det et eller annet med musikken som gir oss tid til å reflektere. For min del instrumentalmusikken som jeg opptatt av gir oss frihet til å assosiere og reflektere og ja, tenk og ikke tenk det gir deg et avbrekk du slapper av, tror jeg og ja, vi har jo bestandig hatt musikken med oss og det nok ikke uten grunn
0: Terje Kvam, tidligere domkantor I Oslo Domkirke. Du fremdeles med oss. Hva tenker du her? Hvorfor viktig med musikk akkurat nå?
2: Det rett og slett fordi musikken enestående blant kunstartene I at den kan forbinde seg med ord. Og ordene og musikken kan gjensidig forsterke hverandre uten å avgi sin egen egenart. Og det et sånt mysterium som jeg ikke kan forklare, men bare vet at sånn det. Og Luther, han sier jo at I en påskeprikken at denne Kristi oppstandelses frydefulle kraft, das kan man nicht mit kurzem Wort, det kan man ikke si med korte ord, es muss gesungen werden, det må synges. Altså hvis det ikke synges, så det ikke noe evangelium. Så det var, musikken løfter ordene opp på helt andre plan enn det kognitive tankemessige. Det går inn til, det går inn til hjertet, og det tar også med det kosmiske. Det er et ufattelig mysterium som skjer når musikk og ord kan forbindes. Og derfor tror jeg at i kirken så det helt utenkelig at man kan ha en gudstjeneste og en grav her uten musikk.
0: Du var ansvarlig for musikken under Kong Olav si gravferd I 1991. På onsdag, når Kong Harald skal gravlegges, så det nåværende leiende domkantor Markus André Berg som har den stillingen og har det samme ansvaret som du hadde for 35 år siden. Hvordan tror du han har det nå I disse dagene før?
2: Han har det ganske travelt, og det et kjempepress. Men det tror jeg han kommer til å takle. Han er en profesjonell musiker han også. Jeg har bare ett eneste råd, og det altså at under press så øker pulsen, og da kan det hende at man tenderer til å sette tempi litt, for hurtig. Så det bare å ta høyde for akkurat det. Jeg har hørt på videoen fra Kong Olavs begravelse, og skulle jeg gjort det om igjen, så ville jeg tatt åpningssalmen et lite hakk langsommere, kanskje også en anelse langsommere ved Dona Ovis Pacem. Men bortsett fra det så var det greit. Men det en fallgrube som man lett kan falle I. Men det tror jeg ikke Markus Berg kommer til å gjøre. Og Oddgeir som den som dirigerer domkoret. Det I de beste hender.
0: Vi får bare ønske deg to og de andre musikerne lykke til. Spør om de får med seg rådene, og de sikkert ikke har tid til å høre på radio akkurat nå. Men musikk blir da uansett I Kong Haralds grafer. Mange fin trøst I tone av musikk I denne her tida. Takk til dere to som har vært med å tonesette to ulike tronskifter. Terje Kvam, tidligere leiende domkantor I Oslo Domkirke, og folkemusiker Gjermund Larsen. Denne veka har Oslo Met delt ut boka Hør Hæra til nesten 26 000 studenter og tilsette. Målet å samle folk på tvers av studium og snakke sammen om tema som identitet og utenforskap.
3: Det veldig kult at de deler ut bøker og at folk kan få de på skolen.
4: Støtter stadig mye snakk om at vi polarisert og vi blir mer polarisert og sliter med å snakke sammen selv om vi uenige I ting. Da tenker jeg at sånn prosjekt som denne boka her kan være en god start på en løsning I hvert fall.
5: Altså, hvis jeg vil snakke om politikk med noen som ikke egentlig så veldig interessert I det, eller ikke kan lese ta opp på ting, så blir det veldig vanskelig å diskutere det med dem. Men hvis man for eksempel leser en boka, så alle har lest, så det lettere å diskutere et tema som alle har noe kunnskap om da, og meninger om.
0: bland studenterna NRK snackar med på Oslo Met blir tiltaket gott mottaget, men det är inte bara lovord att hämta. Kristin Skare Orsere, du är journalistikprofessor vid Oslo Met och leder detta här projektet. Välkommen till dig.
6: Tusen tack för det.
0: Hvordan har reaksjonene våre på campus etter at dere delte ut boka?
6: Jeg må komme med en liten rettelse. Alle ansatte og studenter har ikke fått et eksemplar av boka. Vi begynte med noen tusen eksemplarer som ble revet bort, så nå har vi bestilt fler. Og så tenker vi også at det skal være litt delingsprinsippet, at man kan gi den videre hvis man synes den var veldig god til noen man liker, eventuelt hvis man ikke likte den kan man gi den til noen man ikke liker så godt. Og så skal vi få inn en stor samling på biblioteket sånn at folk kan låne den der også. Så dette litt første pilot. Det har blitt veldig godt mottatt på Oslo Met, både av ansatte og studenter som sier nettopp slike ting som det å gjøre noe felles viktig I en fragmentert tid. Flere som har sagt også det at det nesten noe revolusjonerende I det å lese på papir igjen og ikke bli overvåket og dyttet I en spesiell retning av algoritmer og de store tech-kompaniene. Så det jo også noe fint ved det at det å lese en god gammeldags papirbok ser ut til å ha fått litt renaissance.
0: Leseprosjektet en del av en større satsing som dere kaller et slitesterkt demokrati. Hvorfor mener dere da å lese samme boka kan bidra til nettopp da?
6: Nej, dette slitesterk demokratisatsingen, det både å bringe mer samhold, men også å forske på hva vi kan gjøre for å bygge demokratier som tåler mer konflikt og uenighet, for eksempel. Og da tror vi at det å samles nettopp om en bok kan skape fellesskap, man kan jobbe på tvers av fag og skiller, og kanskje gjøre det mulig å forstå litt mer av verden fra andres synspunkt, både gjennom boka, men også hvordan folk oppfatter den. Og så skal vi da utover høsten knytte denne Hør her av boken til forskjellige forskningsprosjekt som pågår ved Oslo Met, slik at forskere skal snakke om temaer som knyttet til boka. Både hvordan leseglede, det en lesekrise I Norge I dag, den type ting. Der forskerne litt uenige, men også om temaer som går rett inn I boka, som utenforskap, unge stemmer blir viktig. Og skal vi ha bokbad med forfatteren og en filmvisning.
0: Dere har jo også sagt at dere ønsker debatt og at folk skal øve seg på å være uenige mellom andre ved å lese det samme. Men debatt kan vi vel si at det har vært utenfor campus på onsdag da prosjektet dere fikk massiv kritikk av professor I biologi ved UiO, Christian Gundersen, på Dagsnytt 18.
7: Dette ikke måten å gjøre det på, da må man ha mer enn I en bok. Og det noe som viktig I akademia, så må det jo være meningsmangfold, og det får man ikke for å lese en bok. Jeg forbinder jo dette mer med religiøse organisasjoner, eller religioner, hvor Bibelen var den eneste boken man hadde, eller Koranen kanskje.
0: Ja, får en nok meningsmangfold av å lese bare en bok?
6: Ja, det tror jeg absolutt. Det jo ikke en oppskrift på hvordan denne boken skal leses, og det jo nettopp, som jeg sa innledningsvis, litt av målet her jo å samles om noe felles. Og så kan folk diskutere og like mislike, være enige og uenige, men I hvert fall at vi snakker og diskuterer den samme boken I utgangspunktet. Og så håper vi jo etter hvert at, for dette noe vi ser for oss at skal gå hvert semester I årene som kommer, så blir det jo flere bøker, og så blir listen lengre. Etter hvert, og vi håper jo også at dette skal inspirere folk, kanskje finne tilbake til lesegleden. All leselyst må jo være lystbetont, så hvis dette kan være med å få folk til å ha lyst til å lese mer og flere bøker, så ingenting bedre enn det.
0: Og leselyst I hvert fall nok av I Leseklubben, en podcast her på NRK. Der du, Kristine Torin, med. Velkommen skal du være.
8: Tusen takk.
0: Hvordan det for deg å samles rundt et bokfellesskap?
8: For min del synes jeg det var litt interessant å høre på den debatten på Dagsnytt 18, for jeg synes at det et sånt viktig poeng som man går glipp av når det snakk om sånn felles lesning, fordi det jo veldig mye forskning som viser at det en negativ trend det med at vi ikke leser, og at det faktisk går ut over hjernen vår. Vi får rett og slett lavere IQ. Jeg hørte en podcast fra The Guardian om dette her I går. Så det liksom, det jeg tenker jo det når universiteter og politikere prøver å gjøre forskjellige tiltak for at vi skal få opp lesegleden og lese flere bøker. Så tenker jeg at vi trenger flere sånne tiltak og ikke færre. Og for oss da i leseklubben så handler jo det her om ikke at vi leser en bok og at alle er enige om den boka, hva vi syns om den boken, det er jo helt motsatt. Vi får jo inn så mange forskjellige meninger. Og folk, nå så leser vi jo prosessen, folk er så uenige om prosessen av Franz Kafka er en bra bok eller dårlig bok. Og det er jo det vi gjerne vil få frem, at det er gøy å diskutere bøker og lese bøker.
0: Ja, og i en tid der få leser, hvor viktig er det at sånn initiativ til felles lesing er?
8: Nei, for min del så tenker jeg at det som også Skarra snakker om her, det med at vi får noe felles, altså at vi får en, vi har dette verket sammen, og så graver vi oss ned i det, og vi er jo veldig uærbødige og tuller og tøyser og lager underholdning av store klassiske verk som da prosessen av Franz Kafka, som vi nå gjør med Einar Tørnqvist. Og for oss er jo det for å skape dette fellesskapet og lesegleden, og vi har jo alltid sagt siden vi startet at altså, lesing, det er liksom som trening. Alle er enige om at det er bra for deg, og så er det mye lettere å få til hvis du har en fast avtale og en gjeng å gjøre det samme. Og det tenker jeg både dette leseprosjektet til Oslo Met, men også det vi gjør her på NRK, er med på å bidra til det da.
0: Og nå til høsten skal dere i leseklubben i gang med storsatsingen av Boktober, der 5 kjente fjes skal lese hver sin bok. Men på Oslo Met skal jo dere også lese. Kristin Skare og Gerette, hva har du selv på toppen av leselista dine her høsten?
6: Og nå skal jeg lese mye forskjellig, for nå får vi veldig mye innspill til neste bok, og for oss som skal velge ut av Oslo Met leser bok 2, så føler jeg meg nærmest som en sånn forfatter som jobber med den veldig, veldig vanskelige andre boka. Og når det var nok ikke fått noe intern kritikk, det kan jo være at de bare er helt stille, de som synes det var et veldig dårlig valg, bok 1, men det er klart at bok 2 blir veldig viktig for å vise bredden i hvordan vi skal tenke. Så nå leser jeg mye både nytt og gammelt, og fag litteratur og oversatt litteratur, og selv om det også nå ser at den lille larven Oslo Met har skåret høyt på sånne lister, uærbødige lister om hva vi skal lese neste gang, så kan jeg ikke love at det blir den, men vi skal i hvert fall velge en helt annen bok neste gang. Og så leser jo jeg alltid mye fransk litteratur, fordi det skjer mye spennende i Frankrike og Europa også, som kanskje ikke alltid så fort kommer til Norge, så det synes jeg også er veldig spennende.
0: Du får ha lykke til med den vanskelige andre boka, journalist, professor ved Oslo Met, Kristin Skare og Gered. Og lykke til med Boktober, Kristine Torin, programleder for Leseklubben her i NRK. Norge har fått en ny konge. Kong Håkon den 8. Og med da går han inn i en lang rekke av store kongsnavn.
9: Og hva skal barnet hete?
10: Svein! Ja.
9: Det navn som valgt skal nevnes, og det en viktig sak. En ønsket å føre videre en arv fra et tusenårig kongedømme i dette land. Barnet skulle ved sitt navn også bære videre en arv som en satte høyt i slekten.
11: Det mange ting en konge kan hete.
10: Jeg tenker på barnerumpa Svein. Vi har også Øystein, Guttorm og Filippus.
11: Ja, Are Sende Osen, det her også navn som har tilhørt norske konger i historien. Men det var ikke akkurat de kongsnavnene vi tenkte på nå. Og for deg som ikke kjenner han Are her, så han blant annet programleder for podcasten Kongerekka. Han har brukt mange år på å bla i gamle bøker og fordype seg i norsk kongshistorie.
10: Ja.
11: Og vi må jo kunne tørre å påstå, når man ser tilbake på de gamle kongesagene, at de tre største kongsnavnene i norsk historie Håkon, Olav og Harald.
10: Det vil jeg si meg enig i. Jeg enig i det.
11: Derfor var det ikke helt tilfeldig at da den danske prins Carl skulle bli konge i Norge i 1905, altså den første norske kongen på mange hundre år, så valgte han navnet Håkon den 7. Et navn som runger langt tilbake i historien.
10: Jeg tror at når Håkon valgte det navnet, så var det sterke faktorer var Håkon den første og Håkon Håkonsson. Den første Håkonen er jo en av to norske konger som har tilnavnet den gode, så det er jo veldig gjevt da. Håkon Håkonsson.
11: Altså han som ble reddet som en liten unge i det aller første birkebeinerennet, kan man jo si.
10: Ja, den mektigste kongen Norge har sett. Han hersket over hele Norge, og Bohuslän, og Jämtland, og Härjedalen, og Shetland, og Orkneyene, og Øya Man, og Island, og Grønland. Ingen norsk konge siden har hersket over et så stort og utstrakt område som Håkon Håkonsson. Og han, Håkon Håkonsson, han drev og menget seg med de ypperste kongene i Europa på denne tida. Han sendte en gave til kongen av England. Kongen av England fikk en isbjørn i bursdagsgave av en Håkon Håkonsson. Der har du gaven til din som har alt.
11: Da Håkon den syvende ble konge I Norge, måtte han også velge et navn til arveprinsen. Så toåringen som frem til da hadde hett Alexander, ble oppkalt etter blant annet Norge sin nasjonalhelgen, mannen som kristna Norge og døde I det berømte slaget på Stiklestad.
10: Olav den hellige jo den største kongen Norge har hatt. Alle norske konger siden har kongedømme I len. Fra Olav din Hellige. Han Norges evige konge. Rex perpetuus norvegicus, eller et løheit som bor I latin.
11: Samtidig var det her et dristig valg av kong Håkon, ifølge Are Sende Osen.
10: Det at han kalte den Olav, tror jeg, viser at han Håkon din sjuende ikke hadde riktig så god kjennskap til kongerekka som jeg har, ikke for å blæse I min egen trompet og skryt. Det som jeg greier, skjønner du, at I nesten 300 år så var det ingen konger som hette Olav. Og det ikke fordi at konger ikke kalt sønnene sine Olav, men det var alle guttene som ble kalt Olav død mens de var små. Så de mente faktisk at det hvilte en forbannelse over det her Olavsnavnet.
11: Så da Margrete den Store ville kalle sin sønn og tronarving for Olav I 1370?
10: Det var mange som var skeptisk, men så sa Margrete at Olav den hellige selv kom til meg I en drøm og sa at gutten skulle hete Olav, og da måtte folk bare... Ja, da hadde ikke han å stille opp med det. Men så døde jo han, Olav Håkonsson, også veldig ung da. Så jeg tror at hvis Håkon I sjuende hadde vært klar over det, så tror jeg at han hadde kommet og kalt gutten Harald. Men heldigvis så gikk det jo bra med lille Olav da. Han ble jo godt voksen og gammel mann.
11: Og bra gikk det også med sønnen til Olav. Det må man jo kunne si. Han ble en folkekjær konge, akkurat sånn som faren sin. Og med han dukket også kongsnavnet Harald opp igjen. Med et tungt historisk sus.
10: Først og fremst det jo Harald Hårfagre. Han ruver jo over de andre. Harald Hårfagre jo kongen som samlet Norge til ett rike på grunn av en dame. Hun Gyda, borti Valdres, som nekta å gifte seg med en ussel småkonge. Hun sa han kan komme tilbake når han har samlet hele Norge til ett rike, og det gjorde han. I hvert fall I sagaen så omtales han som den første kongen av hele Norge da.
11: Og nå har vi fått en ny konge, Håkon den åttende.
10: Ja, man bør se på kongerekken her.
11: Og åtte et tall Are gjerne kunne tenkt seg å diskutere.
10: Det faktisk fire konger til som har hett Håkon, som aldri fikk noe tall bakom seg. Håkon den gamle og Håkon den unge, Håkon Håkonsson, Håkon Magnusson Tores fostre, fetter Håkon som jeg kaller den. Så egentlig så burde Håkon den åttende hatt nummeret Håkon den tolte, hvis man skulle regne med alle sammen.
11: Men nå det Håkon nummer åtte vi har. Og Håkon valgte å gå for Håkon, selv om han strengt tatt kunne valgt seg et helt annet kongenavn, om han ville. Som for eksempel Svein, etter Svein Alfivason, som var konge I årene 1030-1035.
10: Han kunne ha valgt kong Svein, eller kong Filippus, eller kunne ha kalt seg for, hvis man tar med danskene, så kunne han kalt seg for Kristoffer, eller Hans, kong Hans. Det jo en kong av Norge og Danmark som heter kong Hans. Kong Hans, den eneste. Men, Håkon, jeg helt enig. Jeg synes det et godt valg av kongen å ta Håkon.
0: Jeg kan signere den kong Håkon den åttende, det klinger fint. Reporter I dine saker var Hanne Bernhardsen Nordvåg. Ukeslutt i dag ved vegs ende. Sendingen i dag var laget av Johanne Brevik, Finn Tokvam. Ansvarlig for sendingen var Hanne Bernhardsen Nordvåg. Programleder var meg, Ingrid Nedrebø.
12: NRK Nyheter, klokka 17. En bilist har meldt seg etter ulykken på Riksvei 4 i natt, der en syklist i 20-årene omkom. Mannen pågrepet og siktet for uaktsomt drap. Politiet opplyser at de har tatt beslag i en bil med skader. Syklisten ble funnet hardt skadd i veibanen på Riksvei 4 i Gjøvik i natt, og han døde senere av skadene. Barbro Røknes forsvarer for bilisten.
13: Nå det jo slik at min klient selv ønsket å melde seg for politiet i dag, men han ikke avhørt enda, så jeg kan ikke uttale meg om hvordan han stiller seg til erkjennelse av straffskyld eller ikke. Det for tidlig å si noe om det per nå.
12: Så til et valg som føles spent i store deler av Europa. I Tyskland det valg i delstaten Sachsen-Anhalt i morgen. Der ligger alternativ for Tyskland an til å bli klart største parti, og noen meningsmålinger gir også partiet rent flertall i delstatsforsamling, til tross for at etterretningstjenesten i landet har klassifisert partiet som høyreekstremt. Journalist i Aftenposten og programleder i podcasten Tyskerne, Ingrid Brekke, sier AFD ikke bare et vanlig europeisk høyrepopulistisk parti.
14: Altså det jo et nasjonalistisk ytre høyreparti som kategorisert som høyreekstremt, eller delvis høyreekstremt, av tyske myndigheter selv. Og denne ekstremismen den handler delvis om rasisme og syne på ikke-etniske tyskere, men den handler kanskje minst like mye om at de antidemokratiske, og de forakter de forskjellige institusjonene i samfunnet, og de har representanter som snakker om at Tyskland et diktatur, de tradisjonelle politikerne landsforrædere, og de sier at de skal snu alt på hodet, da.
12: Veier rundt Oslo blir stengt i forbindelse med kortesjekjøring allerede fra tidlig tirsdag morgen, det melder politiet. Det vil innebære at noen på- og avkjøringer til E6 kan bli stengt i kortere perioder, og dette nødvendig for å ivareta sikkerheten ifølge politiet. Og de oppfordrer bilister om å beregne god tid og velge andre ruter der det mulig. Det blir ikke lov å ha med seg paraply innenfor sikkerhetszonen under Kong Haralds gravferd. Det skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding. Politiet forventer at mange vil delta, og bruk av paraply vil kunne hindre sikt, og det vil igjen kunne føre til uro og ordensforstyrrelser, skriver de videre. Det betyr at publikum heller må finne fram regnjakka, for på onsdag det meldt regnvær i hovedstaden. Og alle som vil være til stede innenfor sikkerhetszonen under Kong Haralds gravferd, må gjennom visitasjon og sjekk av bagasje. NRK Nyheter fikk du av Marissa Elena Olsen.
15: Musikklivet.
16: Det som å gå på en blind date. Ja, det sammenligningen som dirigent Tabita Berglund gjør med hvordan det for henne å møte et orkester. Torsdag så dirigerte hun Bergen Filharmoniske Orkester, og vår anmelder, han ble skikkelig imponert over denne matchen. Og husker du Riverdance? Ja, det skal bli oppdatert dansmusikk i reels-form fra begge sider av Atlanteren. For her i musikklivet så liker vi å oppdatere deg på det som skjer både i norsk og i internasjonalt musikkliv. Jeg Paul Arvid Jørgensen. Men først så må vi jo se litt bakover, for det har vært en spesiell tid etter kongens død, også musikalsk. Og for å oppsummere noen av de endringene, så har jeg med meg Taran Cecilie Hovin, hallo.
17: Hei.
16: Hei Taran, og Anders Krøger.
18: Det meg.
16: Ja. For det jo sånn at etter kong Haralds død fredag morgen så har mye endret seg her på NRK, så kan du ha lagt merke til at all den klassiske musikken og jazzmusikken på NRK Jazz ble borte til fordel for verbale innslag og intervjuer som ble sendt her på NRK P2 i stor grad. Og det skulle bare mangle, vi i landesorg, og den varer altså til kongens begravelse onsdag 9. september. Men musikklig var altså endret seg rundt omkring i Norge på konserter og i spillelister, Anders.
18: Ja, for eksempel Vassendgutane, som har den låta her.
19: Kongen av Norge, konge i bygd og by.
18: Kongen av Norge fra 2023. De avlyste både fredagens konsert på et utsolgt Rockefeller I Oslo og lørdagens konsert I Arendal.
17: Ja.
18: Og Gamlebyen Jazzfestival I Fredrikstad avlyste alle arrangementene sine hele helgen.
19: Ja, og dansebandet Ingemars avlyste sin jubileumskonsert som skulle holdes I Kongsvinger nå på lørdag. Men I Tromsø gikk festivalen Rakettnatt som vanlig både fredag og lørdag, men uten liksom, det tradisjonelle rakettoppskytingen på den fredagskvelden da.
17: Ja, forstår du nok. Men det ingen regel altså om at kulturarrangementer skal avlyses ved slike hendelser som dette her. Så derfor ble det praktisert litt ulikt, også mellom teater og show og også idrettsarrangementer. Men Anders, du har lagt merke til at kongens død også har blitt markert musikalsk I utlandet.
18: Det har jeg. For eksempel svenske Ligardet, som da hans majestet kongens garde, altså, eller ekvivalenten av den svenske ekvivalenten til det vi kjenner som garden I Norge.
17: Ja.
18: Ja, Livgarde. De la ut en video på Instagram på fredagen, hvor de spilte Ja, vi elsker under sitt vaktskifte. Og da veldig vakker video med vakre bilder. Du hadde trompetere på hester og promenadegate med svenske flagg på halv stang. Så veldig liksom, vakkert og tydelig og en verdig markering fra våre svenske venner.

0: tusen takk til til svenskene der.
1: Ja, men også I Storbritannien, der har de den ja, den britiske versjonen av garden da, som heter Grenadier Guards. Mhm. De hade då det de med de morsomme høye hattene,
0: de høye svarte bjørnepelshattene.
1: Ja. Okay. De spilte en versjon av Valdresmarsjen.
0: Ja, en 17. mai klassiker altså på denne tida her av året med brittisk korps, men når vi først I Storbritannia og I London så minner det jo meg jo på at Oslofilharmonien spilte jo sin konsert på BBC's konsertserie The Proms nå på lørdag.
1: Ja, det stemmer det. BBC Proms jo denne gigantiske klassiske ja, konsertserie eller festival. Den var jo 3 måneder hvor det blir spilt konsert daglig som alle blir live overført på BBC Radio. Og det jo da veldig stort for orkestret å være med der. Og Oslofilharmonien, de blir ofte invitert dit.
0: Ja, 17. gang.
1: 17. gang var det. Sist gang de var der, altså den 16. Da var jeg tilfeldigvis I London, jeg også. Men da dro jeg ut av byen den kvelden for å se fotballkamp mellom Watford mot Burnley.
0: typisk deg,
1: Anders. Veldig typisk. Nei, men jeg har vært på BBC Proms, men ikke sett Philharmonien spille. Men sammen, de skulle da spille konsert på den lørdagen som var. Og I anledning det som hadde skjedd, så la de inn et ekstra verk på programmet. De spilte også Ja, vi elsker ja. På konserten. Og det ble veldig vakkert. Altså Royal Albert Hall, som de spilte, jo en vakker sal, gammel sal, med plass til mellom 5 og 6 tusen tilskuere. Litt avhengig om folk sitter eller står. Og alle de som satt, de reiste seg og lyttet når orkestret spilte nasjonalsangen for sin avdøde konge. Og det ble veldig rørende. Og jeg synes Philharmonien spiller utrolig fint. Vi kan høre det nå. Bare hør hvor runde klangene og hvor samlet de
0: Men hva de gjør som gjør at jeg legger merke til at dette her spilt I en sørgetid, Anders? For det sånn at det et eller annet med framføringen der.
1: Jeg klarer ikke helt å poengtere hva det men det det føles nesten mer andekt ut når det spiller. Det ja. Som en slags sånn stoisk ro over måten de fremfører på. Jeg synes rett og slett det veldig fint.

0: Ja, sånn har du jo aldri hørt nasjonalsangen vår framført, det tør jeg påstå. Altså, her spilte jo Oslo Filharmonien som om hvert eneste taktslag hadde en særlig betydning. Og det var jo ikke bare de 6000 publikummerne I Royal Albert Hall som reiste, men her sto altså hele orkestret under framføringen. Dette var opptak fra BBCs konsert på The Proms da, på lørdag, og Oslo Filharmonien de spilte under ledelse av dirigent Mirga Grazinita Tyla, som kanskje var ekstra berørt, for dette var jo hennes egen 40-årsdag I tillegg. Men vi snakket om konsertene som ble avlyst I helgen, men et av kulturarrangementene som gikk som planlagt, det var jo festivalen Utopia I Stavanger, der blant annet bandet High as a Kite med vokalist Ingrid Helene Håvik I front var en del av programmet, og de møtte publikum med en helt spesiell hyllest, Taran.
1: Ja, det stemmer, for da High as a Kite spilte I Stavanger lørdag kveld som var, så ble... Altså først kong Håkons aller første tale som konge faktisk sendt direkte på storskjerm på scenen. Mm. Og deretter så startet Taise Kite-konserten med å hedre den avdøde kong Harald med sin versjon av kongesangen. Og de siste dagene så har videoer fra det her blitt delt masse på sosiale medier og blitt møtt med en enormt positiv reaksjon, masse kommentarer fra folk som synes det her helt nydelig, vakkert, rørende og en perfekt bruk av nettopp kongesangen I disse dager.
0: Mm. Kongesangen, det en melodi som kjent for mange verden rundt, og hva egentlig historien bak den, Taran?
1: Altså for oss her I Norge da, så jo kongesangen den offisielle hyllesangen til monarken, mm. og som mange sikkert godt kjent med, så jo det den samme melodien som den britiske kongesangen God Save the King, eller God Save the Queen, alt ettersom.
0: Ja, og som rockerbandet Queen også hadde på sitt repertoire, og på en av sine plater.
1: Riktig. Mm. Men det faktisk en del usikkerheter rundt opphavet til selve melodien. Den skal først ha blitt trykket I Storbritannia I 1744, I en sånn sangsamling som heter så mye som Thesaurus Musicus, eller et eller annet på latin. Mm. Og den ble også da raskt populær over hele Europa. Men nøyaktig hvem som har skrevet melodien man usikker på. Noen historiske kilder peker mot den fransk-italienske barokkomponisten Jean-Baptiste Lully. Mm. Men igjen, ingenting helt sikkert, og melodien også en av de mest kjente og brukte I dag, og blant annet nasjonalsangen til Liechtenstein, den tidligere nasjonalsangen I Schweiz, og USA bruker melodien til den patriotiske sangen My Country, These of Thee, litt sånn gammeldags engelsk der, men det jo en melodi som veldig mange har et forhold til, med andre ord, og nå løftes den altså vakkert, vakkert frem I ny drakt av vår egen High as a Kite.
2: Det litt spesielle dager det her, så vi tenkte at vi skal begynne den konserten her med å hedre kongen.

Highasakite, som uframførte sin version av kongesangen på Utopia-festivalen I Stavanger, men som du også har hørt I denne versjonen da, på NRK de siste dagene. Under den nasjonale sørgegudstjenesten som ble holdt I Nidarosdomen på søndag, så kunne man også høre nyskrevet musikk av felespiller Gjermund Larsen, og her tenkte jeg vi skulle høre litt av den, der han spiller sammen med Andreas Utnem på flygelet.

En av de festivalene som ble arrangert i helga, det var Farsund Folkfestival. Det en internasjonal festival med vekt på tradisjonsmusikken fra landet rundt Nordsjøen. Og en av de tradisjoner vi deler dette området, det rilen, disse raske danseslottene. Og kanskje husker du forestillingen Riverdance, som tok verden med storm fra midten av 1990-tallet. Min kollega Jon Ole Morka, han ble i hvert fall hekta, og han kan fortelle om hvordan rilen var allemannseie, også lenge før denne musikken her trollbandt oss.

0: blir parketten tynnslitt og hælene bua når man skal danse Riverdance. Jon Ole Barken, min folkmusikkollega, dette her var den der irske dansen hvor de danset med armene rett ned.
1: Rett observert, rett og slett. Du hørte jo musikken her nå, men også det jo den her forestillingen som virkelig gjorde furore og ble jo en verdenshit, rett og slett.
0: Vi på midten av 90-tallet.
1: Rett og slett, ja, midten til 1990-tallet.
0: Fortell hvilket inntrykk dette gjorde på deg da, Jon Ole, den gang.
1: Og så da var unge Morken den gangen en felespiller som ble blåst av banen, og jeg kjempet så deg på en sånn bitteliten reise-TV, for at jeg fikk låne en videokassett med denne forestillingen, kjempeliten
0: skjerm. Sånn reise-TV med sånn videoavspillerlomme under, ja, det fine.
1: Ja, rett og slett. Mm. Da det old school. Ja. Men i hvert fall så jeg det der, og jeg ble så rørt, jeg kjenner at jeg liksom fikk klump I hersen bare prate om det nå, for det var noe med den her musikken som ble flyttet opp på en sånn profesjonell scene, og de gjorde det så flott, de spilte så bra, fantastiske dansere, og jeg kjenner at det fikk liksom litt sånn, du ser håret reses når de prater om det.
0: Ja. Og det tok jo verden med storm, altså det var ikke bare Jon Ole Barken som ble rørt til tåret her. Dette ble en farsott over hele verden nesten.
1: Eller? Det var jo det, og så alle med det her raske melodiløpet, kanskje litt sånn mollstemt, som med å rive oss litt randet til oss der.
0: Ja.
1: Altså, alle skulle ha Riverdance, og det ble på en måte skapt en ny sjanger, selv om det her tufte på både den keltiske folkemusikken og ting du finner I Amerika, så ble det liksom Riverdance-merkeslappen du hivde på alt på det her da.
0: Ja. Men hvis vi tar på oss de norske brillene da, Jon Ole, går det an å finne liksom halen av denne populariteten?
1: Altså, så absolutt, altså det som vi nettopp hørte nå, det jo det som vi kaller for en reel, altså det det her kjappe som går ganske fort, og det jo når vi finner langt tilbakesatt I historien her I Norge også. Og hvis vi begynner å gå tilbake over at til 1700-årstallet så finner vi jo faktisk reel nevnt I norske kilder. Så det her ikke på mange måter noe som bare vi finner bort I de britiske og keltiske områdene og I Amerika, men det jo noe som du finner, kan jeg si, hele Nordsjøbassenget. Så det her har jo vært kjempepopulært virkelig, også spesielt da på Sørlandet. Fordi at vi kan jo dra noen sånne paralleller hvorfor det har vært så populært, og det jo fordi at vi hadde en stor trelast eksport til andre land, og spesielt sør I Norge, og ser vi jo I den norske folkelige tradisjonen, så finner vi mengdevis med rila I forskjellige tradisjoner, sånn at den
0: musikken... For sjøfolk har tatt med seg både de som kan nynne dem, og sjøfolk som kunne traktere et instrument og gjenskape dem.
1: Rett og slett, og det her jo på mange måter en dans der mange danser sammen, og da jo det veldig sånn energisk skapende, og det ble litt hot det her også på slutten på 1700-årstallet og fremover.
0: Ja.
1: Og fortsatt så det jo hot, selv om det kanskje ikke alle mann sier, men reelen den
0: Reelen den står seg.
1: Ja, virkelig.
0: Du har hentet fram noen eksempler, og vi skal reise fra Norge til USA og Irland og England og se at ting ligner på hverandre ganske mye. Begynner med Espelandsrilen da, Jon Ole.
1: Ja, og så en av dem som har plukket frem mye av denne riltradisjonen fra søre delet av Norge, det jo Ånon Egeland. Og han har, ja, han gikk allerede mye til en som heter for Sigurd Fjellstad fra Tvedestrand. Han var en fabelaktig flink fellespiller, og han hadde blant annet Espelandsrilen på repertoaret. Men det her jo en verdenshit, for du finner den både I de britiske øyene og I USA. Så vi kan høre et sånt lite eksempel nå der Ånon spiller Espelandsrilen, og så går vi rett over til USA med Mark O'Connor etterpå, og da heter den The Devil's Dream.

0: Det var tydelig forskjell både I kompo og litt I tempo, men det samme melodien, Jon Ole Marken.
1: Ja, det rett og slett. Også gode melodier, de vil jo folk bruke, og ja. Har jo litt sånn mer fengende titel da, når vi tar på oss de engelske brillene. Da. The Devil's Dream, rett og slett da.
0: Ja, for Espelandsrilen, da gjør man det man ofte gjør med norsk folkmusikk. Man knytter det til et sted, eller en utøver, eller en stil.
1: Rett og slett. Mm. Så det her jo, men den, altså The Devil's Dream finner jo I norske notebøker, så det her jo en slott som du finner langt tilbakesett I det her repertoaret.
0: Ja, men du, hvor faktisk finner vi rilmusikken I Norge da?
1: Jo, da tror vi skal, altså vi finner den jo I mange plasser, men det ikke stikker under en stol at det kyststripa som på en måte dominerer her da, fordi at det jo der på en måte utfarten av vår,
0: ja.
1: Og det jo der vi og finne de levende tradisjonene rundt omkring til dette her. Men norske felespillere har vært veldig flinke til å dokumentere det de har lært seg å kunne. Mm. Og I norske gamle notebøk så finner vi mengdevis med rilmateriale, og det jo slottet som har gått ut av bruk, men som vi da finner varianter til bort I England og I Skottland og mange plasser da. Så det her jo virkelig noe som har vandret og... Det jo, som jeg sa, gode melodier, de fer, virkelig. Ja.
0: Seksmannsril, som vi skal høre her med Åge Grunstads ensemble.
1: Ja, også det med seksmannsril, også mange har jo da gått kanskje I en leikaring eller danset turdans, og da jo seksmannsril jo noe som mange har lært seg. Og Åge Grunstads ensemble, det jo en innspilling som de gjorde fra 1970-tallet, og spilte inn denne slotten her, og det jo noe som veldig mange skulle lære seg, så det her var en sånn virkelig poppieslott, og spesielt til dem som begynner å lære seg å spille fele, for her det ligger ganske sånn greit på fela, og da det lett å få det til når du kan spille litt fort, og da høres det jo imponerende ut, når du spiller litt fort, da kan du jo blæse hver og vente på

0: Det var den norske seksmannsidyllen, men så har du med deg en versjon fra Shetland, Jon Ole.
1: Ja, Tom Anderson og Ali Bain og Trevor Hunter og David Tallack, de gjorde innspilling I 1976, og da heter det ikke slotten seksmannsidyllen, men Soldier's Joy. Og det en slott som virkelig poppis, og vi kan bare høre bittelitt hvordan høres ut på Shetland.

0: Men denne melodien, den har også vandret videre over til USA da, Jon Ole.
1: Virkelig, og så det jo det som med denne musikken, hvis vi tenker Riverdance, så speiler jo den her utvekslingen fra de brittiske øyene og til Amerika som skjedde med utvandringen. Og sånn som den her da, Soldier's Joy. Og Blaine Spores, han har jo spilt inn en utgave til det her, og da, du hører jo at nå har vi kommet til Amerika, for vi har fått på både stilgitar og banjo, og fått virkelig den her amerikanske bluegrass-sounden. Vi kan høre en bitteliten smakebit, hvordan det høres ut i Amerika.

0: herlig dansmusikk som vi spiller på musikklivet her. Så jeg og Jon Ole Morken, som har åpnet Reel-skattekista da, Jon Ole. Hvordan det med Reel i dag, da?
1: Du, han står jo ganske sterkt i både turdans og leikerringmiljøet, men jeg tror ikke det ofte så skjer på en sånn dansefest ellers, og så det kanskje mest i organiserte former. Og noen av dem som virkelig har løftet frem denne musikken sånn fremme mot vår tid, så vi har spilt Ono Negeland før her. Mm. Han har jo brukt mye av det her, men noen, Vegard Vårdal, som har løftet frem det her i turdansmiljøet og ellers. Og det er jo litt artig å tenke på at Reelen, den er jo kanskje like så gammel som mye av det gamleste med hat og det vi kaller for folkemusikk. Da. Mm. Sånn at Reelen hører absolutt inn i det eldre skiktet i norsk folkelig tradisjon.
0: Ja. Men vi har også snakket om hvordan denne musikken liksom farer frem og tilbake over Nordsjøbassenget og Atlanteren, men er det noen sånn utveksling fortsatt i dag?
1: Også musikere, de har en tendens å spille sammen på tvers av landegrenser. Ja. Du har jo et godt eksempel til denne gruppa som heter The Nordic Fiddlers Block, med Olav Luxengård Mjelva fra Norge, Anders Hall fra Sverige og Kevin Henderson fra Shetland. Han bor i Norge for å si rett. Men der møtes jo på en måte da, de nordiske kan du si, landene. Da. Ja. Sånn at der utveksles musikken, så det skjer jo en del av det i dag, og ikke minst Farsund Folkfestival. Den heter jo tidligere for Nordsjøfestivalen, og ser vi jo på programmeringen til Farsund Folkfestival, så er det jo både folk fra England, fra Irland og Skottland, sånn at det her skjer jo fortsatt en dag i dag, og det kule med den festivalen er at de setter sammen og tar artisterne på sommerscena, og da skjer det jo musikkutveksling, selvfølgelig. Men vi kan jo helt avslutningsvis da høre en slott i to utgaver til. Ja. Da kan vi høre aller først en liten smakebit til slik den høres ut i Skottland med Paul.

0: Der heter den Harvest Home, men hvis vi tar den hjem til Norge og Nordmarken, så heter den altså Gunnar Glastad Steril.
1: Rett og lett, og da skal vi til Å I Lofoten. Ja. Så da har vi vandret virkelig fra Sør-Norge og til Nord-Norge, og vi har vært rundt I det hele det bassenget her da. Og han som spiller den siste vi skal høre det om Vegard Vårdal, som blant annet en av artisterne under Farsund Folkfestival.
0: Ja, hva har han gjort med tempo her, Jon Ole?
1: Du, han begynner litt sakte som vi skal høre, så han nå går vi inn I låta, men ja. Han presser jo inn alle de tonene som han kan få inn, rett og lett. Og det en slott som du finner til mange varianter I Norge, blant annet som ril fra Mausundvær, og da vi helt ytterst I Trondheimsfjorden, ute I havgapet der, sånn at det her virkelig en hit I mange land, rett og slett.

0: Der gikk det unna. Det var Vegard Vårdal som du hørte spille. Litt grann av Gunnar Glasstads Reel da. Musikklivet følger også de store orkesterne selvfølgelig, og på torsdag så var det en helt spesiell dag, for da var dirigent Tabita Berglund tilbake i Bergen, men denne gangen for første gang for å dirigere Bergen Filharmonisk Orkester som den påtroppende sjefdirigenten, da fra neste år egentlig. Og kollega Mari Lunan, du møtte jo Tabita, og hvordan var stemningen sånn rett før torsdagens konsert?
1: Ja, den var ganske, jeg vil si, nesten ekstatisk, for Tabita Berglund, hun elsker Bergen Filharmonisk Orkester. Hun satt jo der som vikar i cellogruppa i lange tider.
0: For hun egentlig cellist.
1: Hun egentlig cellist, ikke sant? Ja, så hun kjenner jo mange av dem. Og på denne konserten så spilte hun også cello selv, et Arvo Pärt-stykke. Og det med en pekefinger, eller var det kanskje langfinger, som var avkuttet. Hun har rett og slett skulle skjære i en sånn spekepølse som var spekt. Altså, og så bare glatte.
0: Dirigenter må også ha mat.
1: Exakt. Ja. Så da hun måtte, når hun skulle spille her fra tre, så måtte hun skrive om all fingersettinga. Så det er ganske rått da, men det gjorde hun.
0: Ja, hun gjennomførte cellokonsert med bandasje på
1: Det er litt av en dame, altså. Så hun var, her møtte jeg da onsdag ettermiddag, da har hatt 4 timer der, har stått delvis og dirigert veldig høyt opp også, på grunn av en slagverkkonsert. De så gitt solisten, så hun måtte stå der. Jeg tenkte, gus, er det med den fingeren når du liksom så høyt opp, det var forferdelig vondt. Og så jeg bare sa, skal vi stå her? Kan jeg få en stol?
0: Ja, det sa til deg når du skulle gjøre intervjuet. Ja.
1: Kan jeg få en stol? Det er klart, du skal få sitte i. Ja. Så hun fikk sitte i. Så da lurer jeg på, hvordan var det nå da? Å komme tilbake som påtroppende sjefdirigent, første konserten, etter at alle vet at du har fått jobben.
2: Det var deilig. Det var utrolig deilig å komme i gang. Det har jo vært mange måneder med, liksom, med intervjuer, og liksom, går og tenker på det, og forbereder seg og sånn. Så endelig er vi her, og det er så deilig å liksom, få tatt i det.
1: Det er jo et orkester du kjenner og er glad i, men Lell, så har du sagt at når du kommer til et orkester, så er det som å gå på blind date. Hva mener du med det?
2: Orkester har liksom ulike rykter, de har ulik personlighet, de fungerer ulikt med ulike dirigenter. Du kan aldri vite hvordan det fungerer før du faktisk er der og jobber med dem. Jeg aner ikke hvordan samspillet med et orkester blir før jeg møter dem ansikt til ansikt. Og jeg tenker, det er litt som når man går på en blind date da. Du vet egentlig ikke helt hva som møter deg, og du må finne ut av det der og da. Og det ligner også på en blind date på den måten at du kjenner jo ganske fort om det er kjemi her. Er det her noe å bygge videre på? Hvordan danser vi sammen? Lugger det litt? Eller flyter fint? Så jeg synes egentlig det er et ganske godt bilde om jeg får si det selv.
1: Du har sagt at det er viktig å lytte til et orkester. Hva er det du spesifikt lytter etter her i Bergen Filharmonisk Orkester?
2: Lytte etter mest mulig. Lytte egentlig etter alt. Jo bedre du lytter, jo bedre blir resultatet. Og så handler det om dialogen. Det er jo ikke enveiskommunikasjon her. Det ser jo sånn ut for at en dirigent på en måte leder og viser og liksom bestemmer hvordan ting skal være. Men det er i aller høyeste grad også en dialog. Jeg mottar jo minst like mye som jeg gir. Så det er liksom hele tiden å gi og ta. Jeg vil jo at Bergen Filharmonisk Orkester skal høres ut som Bergen Filharmonisk Orkester. Det er et fantastisk godt orkester. Jeg tror det er viktig å ha respekt for det som ligger her allerede. Ikke en som kommer til å gå inn og ommøbler alt fra første stund. Har tenkt å bruke tid på å bli ordentlig godt kjent med orkestret fra innsida, og så får vi se om det er noen justeringer som skal gjøres underveis. Men det, jeg har veldig respekt for den gjengen her, og med god grunn, synes jeg.
0: Litt av en sammenligning, Mari Lunan, altså å dra på blind date, det er for henne og det å treffe orkestret.
1: Ja. Ja,
0: mye spenning.
1: Litt så. Og kjemi, veldig mye kjemi. Ja, skal... Og der ser du musikerne, de er veldig begeistret for Tabita og Berglund. Jeg snakket med flere av dem, så vi har fått den perfekte sjefdirigenten vi nå, ja. Som starter neste år. Måten hun driver oss på, og måten hun tenker på, er bare så riktig. Så det føltes virkelig som et sånt lite kjærlighetsforhold.
0: Ja, og hvis vi skal holde assosiasjonen rundt Blind Date, så bare legg merke til hvordan Tabitha avslutter dette lille intervjuet du har gjort med henne, for der kommer vi tilbake til avslutningen på en eventuell Blind Date. Men du spurte henne om noe annet først, Mari.
1: Ja, jeg gjorde det, fordi altså, det er klart når du kommer tilbake sånn,

0: Dette var litt av Daphne E. Chloé, verket av Maurice Ravel, som altså var Bergen Filharmoniske Orkester framførte på torsdag. Når Tabitha Berglund da sto foran orkester for første gang I rollen som den påtroppende sjefsdirigenten. Og anmelder Øystein Sandvik, du var der?
1: Ja.
0: Og altså, Tabitha selv sa I intervjuet her før at, at dette verket av Ravel, det noe av det, det de beste 15 minuttene du kan unne deg musikalsk sett. Var det det også når orkestret spilte på konsert?
1: Det var virkelig det, og det var helt klart de beste 15 minuttene på den konserten. Og, og det sier ikke så rent lite, for dette var høyt nivå hele veien. Mm. Men det var virkelig et høydepunkt, et klimaks I, ordets, I flere av ordets betydninger.
0: Ja.
1: Veldig sensuell musikk dette her jeg vil kanskje heller bruke ordet elskovsakt enn samlige som litt teknisk men det noe så jeg kommer jo fra
0: det kompliment til dirigenten
1: ja, ikke sant? Som, ja, som nordtrønder ja. Så foretrekker jeg det ordet nei da, det var veldig flott og det klart at det en ting at det utrolig tight og på plass også den siste veldig rytmiske komplekse delen der men det noe med den varmen I klangen som slår meg veldig når Tabitha Berglund dirigerer Bergen Filharmoniske Orkester, som litt hennes stil. Altså strykerne har en sånn utrolig glød. Hun jo selv stryker, kanskje har det noe med det å gjøre.
0: Ja, for hun cellist.
1: Hun cellist, ja. Hun spilte jo også cello tidligere I konserten, som jeg synes litt sånn, det har jeg ikke helt hørt så tydelig før hos Bergen Filharmoniske Orkester under hennes forgjenger Edvard Gardner. Så det nei, dette lover bra, synes jeg. Altså, dette jo en slags ilddåp.
0: Ja.
1: Det et kritisk øyeblikk I et orkesters liv og tilværelse, når man skal gå fra en sjefdirigent til en annen. Det jo litt som et tronskifte, altså en situasjon som vi midt oppi nå, ikke sant? Det klart at hele nasjons øyne festet på kong Håkon den 8. Når han holder sin første tale I egenskap av konge.
0: Ja. Og et døgn tidligere så sto Tabitha og gjorde sin konsert. Med
1: ja, og det litt samme greie, selv om hun bare påtroppende. Hun tiltrer jo ikke formelt før neste år, men det klart at Bergen Filharmoniske Orkester har ikke noen annen sjefdirigent nå. Mm. Edvard Gardner fratrådte for 2 år siden. Så I praksis så vil jeg jo si at Tabitha Berglund nå Bergen Filharmoniske Orkesters sjefdirigent.
0: Ja, hun har altså tidligere spilt cello I orkestret, dirigerer nå både norske og utenlandske orkester. Men skal vi si litt hvem hun Tabitha Berglund?
1: Ja, altså hun jo, må jeg si, kanskje det største dirigenttalentet I sin generasjon her I Norge. Og det jo, vi må jo nevne det da, at det jo en slags sånn kjønnspolitisk milepæl også dette her. Mm. Første kvinnelige norske sjefdirigent for et norsk orkester. Så kan du si det har ikke vært veldig mange norske mannlige sjefdirigenter heller. Hvis vi tar på en måte de 2 store nasjonale orkestrene, Oslofilharmonien har ikke hatt norsk dirigent siden 1969, og har det ikke nå heller. Og Bergen Filharmoniske

0: Hester får jo da sin første siden 1985.
1: Ja.
0: Så de siste 40 årene har det ikke vært mange norske sjefer, I hvert fall på de to viktige podiene der da.
1: Mm.
0: Men det veldig flott at vi nå har en norsk sjefdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester. Det viktig, og det bra, og det ser ut til at, I hvert fall ut fra det, den første konserten så langt, så synes jeg dette blir spennende. Men det klart at det er et stort ansvar som hviler på Tabita Berglunds relativt unge skuldre. Edward Gardner, hennes forgjenger, har jo gjort en utrolig jobb med det orkestret, med å løfte det på en måte helt opp I elitedivisjonen. Det har vært noen helt storslagne begivenheter I Bergen de siste årene.
1: Mm. Det ble spennende å se. Det ble jo kåret til verdens beste orkester I fjor.
0: Ja, eller Orchestra of the Year, ikke okay. sant? Altså, det kanskje ja. Det orkestret som har utmerket seg mest I det året, men det sier noe, ikke sant? Så det å videreføre den statusen blir jo da Tabita Berglunds utfordring. Ja. Så hun kommer til å gjøre det på sin måte, og det blir spennende å følge med på.
1: Vi skal høre litt mer musikk. Opptakene her har vi fått fra Grieghallen, og det altså Bergen Filharmoniske Orkester som spiller. Og programmet på torsdag, det var Ravel som vi startet med, men utover det så var det norsk musikk. Og nå skal vi høre litt av Geir Tveit.
0: Riktig, og dette jo fra Geir Tveits mest kjente orkestermusikk, også dette som kalles for hundrad haringtoner, og det jo folketoner fra Hardangerområdet som Geir Tveit har samlet inn og lagd orkesterversjoner av. Og hundrad jo litt mange å spille på en kveld, så Tveit selv organiserte de I suite på 15, men Tabita Berglund har lagd sin egen versjon, altså det som hun kaller for Tabita Berglund suite, altså det vel en sånn pakke som hun har lagd da, som hun kan ta med seg og spille med forskjellige orkestre, hvor det 12 highlights, kan du si, fra disse Tveit-suitene, samlet I en pakke.

0: storskryt av Stev. Det var musik av Geir Tveit, hentet fra 100 haringtoner, men da I Tabitha Berglund sin 12 version da. Anmelder Øystein Sandvik, hva blir da den påtroppende sjefdirigenten Tabitha Berglund sitt, sitt viktigste oppgave fremover?
1: Det jo å sette sitt preg på Bergen Filharmoniske Orkester, fornye det ut fra sitt hode selvfølgelig, og samtidig prøve å ivareta det som orkestret har blitt under Edvard Gardner, altså det et orkester I elitedivisjonen. Og det et orkester som har skapt noen helt sånn fantastiske øyeblikk, og så det jo noen av de største opplevelsene jeg har hatt som anmelder de siste årene har vært I Bergen under Edvard Gardner. Mm. Og det har vært operaer av Britten av Wagner for eksempel. Han avsluttet med Mahlers 8. symfoni, altså
0: vi snakker kjempeverk. De største og tyngste klassiske verkene.
1: Vi gjør det som han gjør på sin måte, og klart at Tabitha Berglund må finne sin vei inn I dette her, og ikke bare bli en kopi av sin forgjenger, men være seg selv.
0: Hvordan klarte hun det med det programoppsett hun hadde på torsdag da?
1: Dette var en konsert som typisk har liksom, den skulle kommunisere mye, ikke sant? Altså hun skulle få vist frem det hun liker best, og kanskje behersker best også, det klart at denne Ravel svitten fra Daphnis et Chloé vel et slags hjertebarn for henne, og som hun også gjør veldig bra, Gert Schweit, ikke sant? Hun har gjort det til sin egen musikk ved å lage denne svitten fra 100 haringtoner. Men ellers så handler det om å vise at orkestret, altså Bergen Filharmoniske Orkester, et orkester som har en helt spesifikk identitet. Det et veldig, veldig gammelt orkester. Det lokalt veldig bundet til Bergen. Så det å ha den lokale tradisjonsforankringen, men samtidig liksom dette blikket fremover og utover, var jo noe som dette programmet signaliserte veldig tydelig. Det var jo en slagverkskonsert der av Bergen Filharmoniske Orkesters residenskomponist for tiden, Ørjan Matre.
0: Også bergenser.
1: Men som jo helt ny musikk, helt aktuell musikk, riktig nok komponert under pandemien og en litt sånn spesiell tilknytning til den situasjonen, men som fungerte utmerket. Og så løsrevet fra den konteksten, glimrende fremført. Og så det at man starter med musikk av Edvard Grieg, ja. Som jo Tabitha Berglunds mest sånn strålende forgjenger I den rollen som dirigent for dette orkestret, og faktisk dirigert med Griegs egen dirigentpinne, taktstokk, akkurat det verket der, med hvite handsker, ikke sant? Dette jo en museumsgjenstand som blir liksom helt tydelig båret inn, og vær så god, diriger med den her, I hvert fall akkurat det stykket da.
0: Og da ble det magi?
1: Det ble magi, det ble det. Og det klart at det mye prat sånn I starten av en sånn sesongåpningskonsert, så direktøren skal si noen ord, og så det noen politiske koryfer som kommer inn og skal kaste litt sånn høytidlig glans. Ja. Men når musikken starter, da det liksom bare så på plass med en gang. Det fascinerende å høre på. Det starter med et smell, og så det så på en måte konsentrert og tight I starten av denne norsk dans nummer 1 av Edvard Grieg, at nå skjønner man at ok, nå vi ferdig med praten, nå det down to business, og da det Tabitha Berglund som regjerer, og det gjøres med myndighet fra første takt.

0: Litt av Griegs norsk dans nummer 1. Opptak som vi har fått fra Grieghallen, og du hørte jo selvsagt Bergen Filharmonisk Orkester, dirigert av Tabita Berglund. Og anmelder Øystein Sandvik sin anmeldelse, den kan du lese på nrk.no/anmeldelser. Og han skriver rett og slett at det en ny sheriff I byen, og triller terningkast 5 for denne konserten. Som vi har vært inne på I musikklivet, så det en spesiell tid vi inne I, også sånn musikalsk sett, men nettopp derfor så tenkte vi at det kunne være fint å komme med noen anbefalinger til musikk som passer nå. Og Taran, du med fortsatt?
1: Det jeg.
0: Og det du også, Erle Clemetsen Mosig.
2: Hei, hei.
0: Skal vi si at du jo en ny stemme I musikklivet, og det jo fordi at du jo student fra Danvik Folkehøyskole.
2: Det stemmer.
0: Ja. Men du kommer til å være mer å høre på musikklivet, og et par andre steder I NRK Radio I tida som kommer. Og du har en anbefaling, eller som du synes liksom passer inn I den tida vi I?
2: Ja, absolutt. Jeg tenker jo det at å høre på norsk musikk nå kan være veldig fint. Ja. I en tid som denne så kan jo mange få en liten oppvekker på hvor glad man faktisk for å bo I landet vårt, og kanskje ønsker å kjenne på det gjennom musikken. Mm. Så en anbefaling jeg har da at på fredag så ble det sluppet en coverlåt av låta Suser av gårde alle mann av De Lillos.
0: Oi, så kult. Denne snakker jo til meg og min ungdomstid nesten, for denne fra 1986, det?
2: Ja, det stemmer. Så nå, 40 år senere, har visepop-trioen nummer 4 og indie-visepop-folkemusikk-trioen Uld.
0: Der var du god, det?
2: De har gjort låta til De Lillos fra 1986 til en mer modernisert versjon. Og her blander de ulike sjangere og deler opp sangen I to deler på en måte. Så man hører veldig tydelig et skifte fra når Uld har sin del til når nummer 4 har sin. Så jeg synes det veldig kult at de da får inn... være sine særpreg. Man hører veldig tydelig at det nummer 4 og at det Uld som synger. Og så synes jeg også at det utrolig kult at en låt som sagt for 40 år siden kom ut kan få et nytt liv av unge, populære musikere som vi har I dag.
0: Ja, og jeg blir jo glad at du som nesten en generasjon yngre enn meg, synes fortsatt at De Lillos fint å høre på. Men du, denne musikken den hentet fra en film, har du fortalt meg?
2: Ja, det stemmer. Låta hører til filmen Suser av gårde, som har premiere I oktober. Og etter at jeg hørte denne låta, så vil jeg bare si at jeg gleder meg enda mer til å se filmen til høsten.
1: Den gleder jeg meg også veldig til å se, for der har jeg sett at Steinar Hallert, Klaumann Hallert, eller hva han heter, med. Og hans da nye kone vel, så vidt jeg vet, også regissør av den filmen her.
0: Ja.
2: Men ja, det som egentlig får meg til å ha lyst til å anbefale den låten akkurat nå, at jeg synes at det en veldig fin låt å høre på nå etter dødsfallet til Kong Harald.
0: Absolutt.
2: I teksten på låta så synger de blant annet «Lille Oslo en egen planet», som jeg synes en veldig nydelig linje.
0: Mm.
2: Og det jo ikke ukjent at både Uld og nummer 4 sin musikk gir en følelse av tilhørighet I Norge med de andre låtene og tekstene sine.
0: Ja.
2: Derfor synes jeg virkelig at denne låta ble utgitt på et helt perfekt tidspunkt.

0: Ny gammel musikk I musikklivet. Dette var Uld og nummer 4 som gjorde Derilo sin gode gamle låt da. Men Taran, du har med deg en låt som du tenker at mange også kan sette pris på I den tida vi inne I nå.
1: Ja, det en sang som har truffet meg skikkelig de dagene her. Og det en låt av Harstadværingen Christian Christensen. Og låta intet mindre enn Gressholmen fra 2017. Og det en spesiell grunn til at den har dukket opp I disse dager, og det nemlig at selveste kongehuset på sin Instagram-konto brukte den som musikk til en minnevideo om kong Harald som første post etter at nyheten hadde kommet om hans bortgang, med vakre videoer og bilder fra liksom hans liv og gjerning som vår konge. Ja. Og etter at jeg fikk opp den posten, så har jeg altså gått tilbake til den sangen flere ganger I løpet av helga.
0: Det som også litt interessant her, jo at denne jo postet av den nye kongen og det nye kongehuset, for å si det sånn. Mm. Og de vet jo ganske mye om hvilken musikk liker og foretrekker, for de har jo både vært på festivaler og hatt musikere hjemme på slottet har spilt. Mens kong Harald vet vi egentlig ikke så mye om hvilken musikk likte.
1: Det stemmer, så kanskje dette et tegn på at Christian Christensen hadde en plass I hans spillelister og I hans hjerte. Hvem vet? Ja. Jeg kan I så fall godt skjønne det, ja. Fordi denne låta her jo helt utrolig vakker. Det et vokalarrangement som nesten helt a cappella gjennom hele, og høres ut om det synges I et kirkerom. Og det altså nydelige bilder av norsk natur, kjærlighet, liksom evigheten, og jeg synes den rommer både sorg, kjærlighet, håp, forsoning og alt på en gang, og jeg kjenner at jeg automatisk bare stopper litt opp og kjenner etter når jeg hører denne låta her, og det har vært veldig fint de siste dagene.

0: Gressholmen, det låta til Christian Christensen som du hørte her på Musikkliv. Som I dag var laget av Erle Klemmensen Mossig, Taran Cecilie Hovin, Jon Ole Morken, Tine Skolmen, Øystein Sandvik, Mari Lundan og Amund Grepperud. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du jo ikke glemt, enten du republikaner eller royalist, metalfan eller sonatelytter, for å si det sånn. Vi hører gjerne fra deg når du sender oss tips eller reaksjoner der det står «Send inn» øverst til høyre I NRK Radio.
1: NRK Nyheter, klokka 18. En bilist har meldt seg etter ulykken på Riksvei 4 I Gjøvik natt, der en syklist I 20-årene omkom. Syklisten ble funnet hardt skadd I veibanen I natt, og han døde senere av skadene. Mannen som meldte seg pågrepet og siktet for uaktsomt drap. Politiadvokat Marte Johansen opplyser at de har tatt beslag I en bil med skader.
2: Det funn I saken som underbygger at det skjellig grunn til å mistenke at mannen og denne bilen har vært involvert I ulykka. Politiet har blant annet tatt beslag I et kjøretøy som man mener at mannen har disponert, og på det kjøretøyet så det skader.
1: USAs spesialutsending Steve Witkoff og Donald Trumps svigersønn Jared Kushner ankom I dag Moskva for å gi Vladimir Putin et nytt fredsforslag. I morgen skal de videre til Ukrainas hovedstad Kyiv, og I den forbindelse stanser Putin angrepene mot byen I 3 dager. I ettermiddag melder også Ukrainas president Volodymyr Zelensky at han har snakket med USAs utsendte, og Zelensky sier han villig til å stanse luftangrep mot Moskva fra nå og til og med mandag, ifølge Reuters. Det kommer stadig glimt av håp etter flomkatastrofen på grensen mellom Nepal og Kina. I dag 2 personer funnet I live, forteller reporter Ole Reinert Omvik fra Nepal.
3: De har gravet frem læremasser. Hun har så oppholdt seg inn I et hus I 11 dager, innelukket og så rimelig levende ut da hun kom ut. Og det var full jubelscener på de videoene jeg fikk se fra redningsmannskapet her I Nepal. I tillegg til da en mann som også ble funnet inn I disse tunnelene som vi har hørt om, disse vannkrafttunnelene som Nepal har veldig mange av.
1: Over 1200 personer bekreftet omkommet, og mer enn 5000 fortsatt savnet etter naturkatastrofen. Det blir ikke lov å ha med seg paraply innenfor sikkerhetszonen under Kong Haralds gravferd, det skriver Oslo politidistrikt I en pressemelding. Politiet forventer at mange vil delta, og bruk av paraply vil kunne hindre sikt, og det vil igjen kunne føre til uro og ordensforstyrrelser, skriver de videre. Store deler av Oslo sentrum blir avsperret og omgjort til en strengt bevoktet gåzone under Kong Haralds gravferd, og alle som vil være til stede innenfor sikkerhetszonen under gravferden må gjennom visitasjon og sjekk av bagasje. Og så tar vi med at 650 journalister fra 19 land har søkt om å få dekke Kong Haralds gravferd, det opplyser Utenriksdepartementet. De fleste journalistene kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.

Da vi klar for sesongåpning her I Bluesasylet. Skal vi kalle det høstsesongen da, selv om vi påstår at sommeren varer noen uker til. Knut Reiersrud heter jeg, godt hjulpet av Bobo Bjørnskjold som sitter bak glassruta her og lager fin lyd for oss. Det noe roing I bluesmusikk? Ikke mye, men her kommer en liten historie. Det mest kjente plateselskapet I Chicago, som jo hovedstaden for denne musikken, det heter Chess. På 50-tallet så hadde de knyttet til seg en arrangør og bassist og låtskriver som het Willie Dixon. Jeg tror han kom litt I klammeri med disse brødrene som drev plateselskapet, Phil og Leonard Chess, nok til at han begynte å samarbeide med en snåling. Han het Eli Toscano. Det høres ut som både jødisk og italiensk opphav. Jeg ikke helt sikker på hvordan det ligger an, men han var en, skal vi si, han levde på de skrå bredder og overlevde kun 3 år som plateselskapseier for Cobra Records, denne Eli Toscano. Som da samarbeidet med Willie Dixon om å få disse unge bluesfolkene på slutten av 50-tallet opp å stå, Otis Rush, Magic Sam, Buddy Guy og så videre. Eli Toscano ville gjerne ha en plate med en hillbilly-sanger som het Charles Clark. Han sang veldig hillbilly-aktig, jeg tror han var med I en sånn vokalgruppe, om det var, nå husker jeg ikke om det var The Dells eller en av disse. Han kom inn I studio, og der sto Sonny Boy Williamson, Otis Rush og Willie Dixon og litt av en gjeng med Chicago Blues-folk, og spurte, ja, kan du blues da? Nei, sa Charles Clark, men jeg kan ro din båt. Og sånn gikk det.

Sånn gikk det da de rett og slett lagde en blueslåt ut av en barnesang. Et pussy kulturmøte mellom hillbilly-sanger Charles Clark og disse musikerne tilknyttet til det lille plateselskapet Cobra Records, som levde 3-4 år på slutten av 50-tallet. Så ble da plateselskapseier Eli Toscano funnet druknet i Michigan-sjøen, og man regner med at det hadde med enten gjeld i forbindelse med gambling, eller at det hadde noe med mafian å gjøre. Sånn gikk det. Mye fin musikk for folk som har lyst til å studere denne epoken i blueshistorien, fra nettopp dette plateselskapet Cobra Records, det må vi si. Her kommer en annen historie, og det er en annen låt jeg fant i forbindelse med roing, som jo har vært et tema nå i sommer. Og jeg prøvde å finne ut av hva kunne jeg finne i svart musikk som hadde med roing å gjøre. Og da er det rett og slett en Terje Wigen-historie fra disse øyene utenfor South Carolina, eller i hvert fall kanskje både South og North Carolina, hva jeg vet, disse øyene utenfor østkysten her. Denne kulturen ble gjerne kalt for Gulla-kultur. Vi har laget et program om det, Jan Omdal og jeg, for ja, det er noen år siden nå. Fascinerende område hvor slavene ble frigjort, skal vi si, tidligere, og det var mer abolisjonisme i dette området. Så du har en helt annen musikkultur her enn på det nordamerikanske fastlandet. Gulla-kulturen blir det kalt. Under den amerikanske borgerkrigen, da ble disse øyene blokkert, som det heter. Det var blokade, så man kom seg verken inn eller ut, og det ble behov for folk som kunne lure unionistene og bryte blokaden med roing. Låta heter Michael Row the Boat Ashore, og dette er en gammel slavesang, rett og slett, nedtegnet av en slavemotstander, Charles Ware het han. Han skrev ned låta under den amerikanske borgerkrig, og etter hvert så har det blitt en låt i den store, store amerikanske låtsamlingen. Her tolket av Eric Bibb, Michael Row the Boat Ashore.

1967 ble det faktisk gitt ut en sangsamling i bokform, og den het Slave Songs of the United States. Den var nettopp samlet av denne Charles Ware, og låta vi nettopp hørte, Michael Row the Boat Ashore, var en av sangene som var inkludert i denne boka. Ellers så er vel mye bluesmusikk ganske landfast, vanskelig å finne låter om roing, men en kar, og da skal vi til Gulfskysten, det som jeg fortsatt mener heter Mexico-gulfen. Der bodde Johnny Winter, Johnny og Edgar Winter, brødre, begge fantastiske musikere. Johnny Winter ga ut, var det i 68 da, plata First Winter, en av hans første innspillinger, og på den plata så er det en ganske fin, skal vi kalle det en slags rocklåt da, Johnny Winter som synger en sang om Birds Can't Row Boats. Fugler kan ikke ro båter.

Når man hører denne musikalske innpakningen, så kan man jo få seg til å tro på konspirasjonsteorien om at texaneren John De Winter egentlig her driver litt gjøn. Altså låta heter Birds Can't Row Boats, og at det egentlig er et pek til California-baserte gruppa The Birds. At det er det det dreier seg om. Dere, her kommer asylkonkurransen.

har det seg sånn at dette sesongens oppstartsprogram. Mange trodde nok det gjaldt også forrige lørdag, men den var precis ett år gammel, og dermed så var det nok kanskje lett å tro at den måten jeg uttrykte konkurransen på da, betød at den gjaldt nå. Saken den at det blir ingen ny konkurranse i dag. Festivalen ikke helt slutt, så jeg har ikke noe praktisk opplegg for å kunne svare på konkurransen før neste sending, slik at jeg velger da å ta på meg spanderbukser og dele ut en gevinst for en av dere. Mange har svart nemlig, og veldig mange har svart riktig på spørsmålet i tilknytning til låta A Change Gonna Come. Det blir en vinner dette året også, selv om konkurransen nøyaktig ett år gammel. Det fordi det ikke blir noen ny konkurranse, det starter først neste uke. Men altså, spørsmålet var hvem var det som tolket denne, skal vi kalle det, afroamerikanernes nasjonalsang A Change Gonna Come, og riktig svar Otis Redding, og det har du helt rett i, Erik Johansen fra Lier, så det blir et kjøkkenforkle til nettopp Lier og Erik Johansen. Gratulerer med det. I stedet for ny konkurranse så blir det en låt fra den nye plata til The Rolling Stones som kom nå i sommer. Beautiful Delay. 1, 2, 3, and...

0: Yeah.
1: Det rufsete lille hjørnet på slutten av det nye albumet til Rolling Stones her. For en tid tilbake så lagde jeg to programmer om Rolling Stones, og først og fremst da 60-tallsperioden deres. En ting jeg tok opp var deres forhold til mødre. De var så glad i mammaene sine. De sendte dem gaver når de var ute på turné, og jeg tror en av dem også sendte en kake til moren sin hver fredag fra hennes favorittbakeri. Hadde en avtale med bakeriet, så hun fikk det. Charlie Watts ga det til mammaen sin. Hver fredag fikk hun kake i, ja, på døra, rett og slett. Det finnes en låt om mødre, og hvorfor jeg har valgt den her er litt fordi teksten handler om at mødrene står i skyggen. Det er innbefattet i låttitelen, en ganske lang titel, Have You Seen Your Mother, Baby, Standing in the Shadow? Jeg hadde tenkt å vie noen minutter her av Blues og Sylle til å snakke om nettopp skygge som poesi. Hvordan kan man bruke det? Finns det sanger om skygge? Og er skygge bare noe som tilhører den mørke siden av livet, skyggesiden? Det er mye sånn elendighet knyttet til begrepet skygge. Det er mørkt og trist. Man kan være kun en skygge av seg selv, noe man helst ikke bør være, slike ting. Snakke litt om det, men skal vi først høre Rolling Stones, og da er vi tilbake til 60-tallet. Dette er vel 1966, tror jeg, faktisk, eller akkurat bikka 1967, når Rolling Stones foredrar en forholdsvis lødig, stort arrangement for å være dem på denne tiden. Have you seen your mother, baby, standing in the shadow?

Skygge er jo ofte et symbol på det ubevisste, eller savnet, eller kanskje døden til og med. Det man prøver å flykte fra og inn i lyset. Så de fleste tekstene jeg har funnet dreier seg om skyggen som noe, en slags vedheng til mennesket. Jeg leste akkurat boken på, ja, det var på oppfordring fra leseklubben her i P2, å lese Kafka på stranden, og der er det jo en del skikkelser, mennesker, i denne forunderlige boken som lever med halv skygge, og det er kanskje et begrep for mennesker som har en eller annen skavank, som gjør at de ikke får utfoldet seg helt vanlig i livet. Dermed så får de en halv skygge. Sånne ting finnes det skriverier om. Jeg har funnet et annet perspektiv som fascinerer meg veldig, og det er skygge som et slags alternativ til Narcissus. Altså Narcissus, denne skikkelsen fra gresk mytologi som ser seg selv i speilbildet i vannet og syns at han er så vakker at han forelsker seg i seg selv. Det er jo et bilde som man bruker om for eksempel populærmusikk, at det er en slags fare for å gå inn i narsissismen der, at man dyrker seg selv. Jeg kom vel til en konklusjon når det gjelder Rolling Stones, jeg skal ikke si at de er narsissister, men at man lager på en måte et speilbilde av seg selv, og Rolling Stones siden 70-tallet har jo på en måte vært sitt eget coverband, og nærmest en, ja, et metaplan av en gruppe, av et populær musikalsk fenomen, for å si det litt lødig. Og det kan man kalle en form for narsissisme, det å se seg selv på, ja, litt utenfra og løfte seg selv inn i litt store sammenhenger. Eventyrdikteren H.C. Andersen har et eventyr som heter Skyggen. Det synes jeg er helt fantastisk. Jeg skal fortelle litt om skyggen. Straks bare høre Junior Parker, bluesmannen, tolke en kjent bluessang, Blue Shadows Falling.

Skyggen av H.C. Andersen et fantastisk, ja, ordentlig fascinerende eventyr. Jeg anbefaler dere å lese det. Språket selvfølgelig alderdommelig, og handler om en lærd mann som kommer fra nord, kanskje Danmark da. Det står jo ikke akkurat eksplisitt, men høres ut som en nordeuropeer som kommer til de varme landet, og der menneskene da betegnet med mahogni, at de ser ut som mahogni, litt rart i dag, men det får vi leve med. Her solen så sterk at skyggen veldig liten på dagtid. Han tar inn i et hus i en landsby, og det et folkeliv og et mylder der, særlig på kveldene, og når solen går ned så begynner skyggen hans å bli større. Jeg skal ikke fortelle hele eventyret, men det handler da om at etter hvert så blir skyggen borte. Den stikker av og kommer tilbake. Les eventyret, så skal dere få det skikkelig, men skyggen kommer tilbake og blir da en enda fjongere skikkelse enn den lærde mannen, og enden på viset at skyggen til mannen til slutt klarer å ta kverken på han via et ekteskap med en prinsesse som da sitter og forvalter domsavgjørelser. Så her blir det rett

0: bloggere skriver, det som kommer på TikTok, og det som kommer ja, i masse media generelt, det blir det man kaller for itte. Det blir det sterkeste ved en person, ikke den man i seg selv. Jeg synes å kunne ha skrevet dette her for over 150 år siden, synes jeg helt fantastisk. Sånn et framsyn, et frampek, rett og slett. Les den. Og det vakkert skrevet selvfølgelig, og det forferdelig trist mot slutten. Vi skal få et lite utdrag her hvor kona mi leser, for hun leser bedre enn meg. Og det handler om den kvelden hvor solen har gått ned, og folk kommer fram, og det blir et yrende folkeliv i gaten. På den andre siden av gaten så finnes det et hus som underlig. Det en balkong, og døren står halvveis åpen inn fra denne balkongen. Det høres musikk der, og den lærde mannen interessert i å vite hva som foregår der inne. Jeg kan røpe at der inne finnes rett og slett musikken og poesien, og det inn dit at skyggen først faller inn på balkongen, på den andre siden, og så det da herren, som man kan kalle han, den lærde mannen, som forteller skyggen sin, gå inn og se hva som foregår der inne. Dermed mister han sin skygge. Her får du et lite utdrag av eventyret.
1: Den lærde gikk ut på balkongen for å strekke seg, og ettersom stjernene dukket frem i den deilige, klare luften, var det som han ble vekket i liv igjen. På alle balkonger i gaten, og i de varme land har hvert vindu en balkong, kom folk frem, for luft må man ha, selv om man vant til å være mahogni. Det ble et leven, oppe og nede. Skomakere og skreddere, alle folk flyttet ut på gaten. Det kom bord og stoler, og lysene brant. Ja, over 1000 lys brente. Og noen snakket, og andre sang, og folk spaserte, vognene kjørte, eslene luntet, klingelingelingeling. De hadde bjelle på. Lik ble begravet med salmesang. Gateguttene skjøt med trollkjellinger, og kirkeklokkene ringte. Ja, det var et svare leven nede i gaten. Kun i det huset som lå like overfor der den fremmede lærde mannen bodde, var det ganske stille. Og likevel bodde det noen der. For det sto blomster på balkongen, som grodde så fint, selv i solens hete. Og det kunne de ikke uten at de ble vannet. Og noen måtte jo vanne dem, så det måtte være folk der. Døren der borte stod også på gløtt om kvelden, men det var mørkt der inne. I det minste i det forreste værelset. Dypere innenfra lød musikk. Den fremmede lærde mannen syntes det var ganske makeløst. Men det kunne også være at det var noe han innbilte seg, for han fant alle ting makeløst i de varme land, om solen bare ikke hadde vært så sterk. Den fremmede svert sa at han ikke visste hvem som bodde i naboens hus. Han så ingen folk, og hva musikken angikk, syntes han at den var gruelig kjedelig. Det som noen sitter og øver seg på et stykke han ikke kan finne ut av. Alt i det samme stykket. Jeg får det nok til, sier han nok. Men han får det ikke til, hvor lenge han enn spiller. En natt våknet den lærde fremmede. Han så med åpen balkongdør. Gardinet foran løftet seg i vinden. Han syntes at det kom en forunderlig glans fra naboens balkong. Alle blomstene skimte som i flammer. I de vakreste farger, og midt imellom blomstene, sto en slank, yndig jomfru. Det var som også hun lyste. Det skar ham rent i øynene. Han åpnet dem på vidt gap, og våknet brøtt fra søvnen. I et byks var han ute på gulvet, og ganske sakte smøg han seg bak gardinet. Men jomfruen var borte. Glansen var borte. Blomstene skinte ikke mer, men var frodige som alltid. Døren stod på klem, og dypt inne lød musikken så bløtt

og inntagende. Man kunne riktig falle hen I søte tanker. Det var som magi. Og hvem bodde der? Hvor var den egentlig inngangen? Hele etasjen på gateplan var butikk etter butikk, og der kunne jo ikke folk løpe gjennom. Kveld satt den lærde fremmede ute på sin balkong. Inne I stuen bak ham var lyset tent, så det var ganske naturlig at skyggen av ham gikk over på naboens vegg. Ja, der satt den, like overfor, mellom blomstene på balkongen. Og når den lærde fremmede rørte seg, så rørte skyggen seg også. For det gjør den. «Tror min skygge det eneste levende man kan se der borte», sa den lærde mann. «Se hvor fint den sitter mellom blomstene. Døren står på gløtt, og nå skulle skyggen være så snill å gå innenfor, se seg om, og så komme og fortelle meg hva den hadde sett. «Ja, da kunne det gjøre nytte for deg», sa han spøkefullt. «Vær så god å gå innenfor». «Nå? Går du?» Og så nikket han til skyggen. Og skyggen nikket igjen. «Ja, bare gå, men bli ikke borte!» Og den fremmede lærde reiste seg. Og hans skygge borte på naboens balkong reiste seg også. Og den fremmede snudde seg. Og skyggen snudde seg også. Ja, dersom noen hadde fulgt godt med, da hadde de tydelig kunnet se at skyggen gikk inn gjennom den halvåpne balkongdør hos naboen, I det samme som den fremmede gikk inn I sin stue og lot det lange gardinet falle ned etter seg. Neste morgen gikk den lærde mann ut for å drikke kaffe og lese aviser. «Det?» sa han, da han kom ut I solskinnet. «Jeg har jo ingen skygge.» Så gikk den virkelig I går aftes, og den har ikke kommet tilbake. Det var ganske så uheldig.

Det var forfatteren Salman Rushdie som minnet meg på dette eventyret her I fjor. Jeg hørte et intervju han gjorde med New York Times, en podcast. Ja, han kan jo være en person som virkelig kan relatere seg til dette eventyret. Man kan vel si at narsissus og narsissisme litt selvpåført, mens dette med skyggen som forlater deg noe som omgivelsene påfører deg. Og der kan vel han kjenne seg igjen, Salman Rushdie. Jeg har funnet en sang, og det Neil Young som skrev en låt om nettopp skygge som symbol I forbindelse med brudd eller separasjon. Og teksten som følger, When you see me fly away without you, shadows on the things you know, feathers fall around you and show you the way to go. It's over, it's over. Litt av det samme, tolket av The Meters.

Mange har brukt skygge som symbol I sangtekster, deriblant Warren Zevon, og jeg foreslår at vi hører en av hans låter, Dirty Life and Times, her tolket av John McKeon fra Nitty Gritty Dirt Band. Låta altså Dirty Life and Times, kjent og kjær Warren Zevon låt.

Nitty Gritty Dirt Bands, John McEwen her. Ja, han samlet en gjeng venner rundt en mikrofon og gjorde en bluegrass versjon av denne låta. Kanskje han kom litt I skyggen av superkjendis Steve Martin, som sto og spilte banjo rett ved siden av han på det vi nettopp hørte. Vi må avslutte kveldens sending. Sånn det. En liten time går fort. Skygge og lys jo begreper som man bruker innen bildkunst, selvfølgelig. Og neste artist, og siste artist ut, jo nettopp både sanger, komponist, låtskriver, selvfølgelig, og en fantastisk sådan, men maler og tegner I tillegg. Vi snakker om Joni Mitchell. Hun møtte opp da de innkalte venner til The Last Waltz, gruppa The Band. Det jo... Ja, hva blir nå det da? Jo, det rett og slett 50-årsjubileum for konsertfilmen The Last Waltz. Og hva mer da naturlig enn å slutte av sendingen med det som skjedde på scenen da Joni Mitchell kom fram og foredro sin Shadows and Light. Bobo Bjørnskjold bak spakene, Knut Reiersrud heter jeg. Vi høres om en uke minus 57 minutter.

0: NRK Nyheter, klokka 19. Ukraina villige til å stanse luftangrep mot byene som involvert I fredsforhandlingene, opplyser president Vladimir Zelensky på Telegram. Uttalelsen kommer etter samtaler med USAs utsendte som nå I Moskva. USAs spesialutsending Steve Witkoff og Donald Trumps svigersønn Jared Kushner ankom I dag Moskva for å gi Vladimir Putin et nytt fredsforslag. I morgen skal de videre til Ukrainas hovedstad Kyiv, og I den forbindelse stanser Putin angrepene mot byen I 3 dager. Politiet I Troms brukte tåregass og knallgranater for å avslutte situasjonen der en person hadde forskanset seg I huset sitt I flere døgn. Etter at mannen skjøt mot politiet tidligere I uka, ble en fylkesvei stengt, flere naboer evakuert og flere hus isolert på Dyrøya. I natt besluttet politiet å ta grep, sier politimester I Troms Astrid Nilsen.
1: Aksjonen startet vel som cirka halv tre, hvor at vi da på et tidspunkt vurderte det sånn at vi brukte da CS-gass og flashbangs for å få vedkommende ut av huset. Og det lyktes vi med, og vedkommende nå pågrepet og nå ivaretatt av helse, og så får vi se hva som skjer videre I saken etter hvert.
0: Og politiet beklager til lokalbefolkningen som har blitt rammet av aksjonen på Dyrøya de siste dagene. I dag stengte Oslo Plaza dørene. Gjester som hadde boket rom for hele helgen fikk beskjed I går om at de måtte sjekke ut av hotellet før klokka 12 I dag. Årsaken at Oslo Plaza sammen med flere andre hotell I Oslo skal ta imot kongelige og statsoverhoder de neste dagene I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Gjestene vi har snakket med forteller at de fikk tilbud om nytt hotell utenfor Oslo sentrum eller å få pengene tilbake. Per Ivar Kjennerud synes likevel det var leit at Oslohelgen gikk I vasken.
2: Først ble jeg veldig skuffet, det må jeg si. For at vi hadde jo sett frem til dette, vi hadde jo bestilt dette plassen I god tid. Men når situasjonen sånn som den så har vi full forståelse for det. For det jo samtidig en trist begivenhet eller hendelse med at kongen døde. Så jeg har jo full forståelse for det. Det var bare ergelig at det rammet oss akkurat, selvfølgelig.
0: Motorsportutøveren Pål Anders Ullevålseter fløyet til sykehus etter en ulykke under NM I Superenduro. Ifølge VG fikk Ullevålseter motorsykkelen opp på seg under konkurransen I Kongsberg. Generalsekretær Ottar Eide I Norges motorsportforbund sier at Ullevålseter har flere bruddskader og forslått, men bevisst. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyheten I denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.
3: Med kong Haralds død ble også rollene I kongefamilien endret umiddelbart. Hva slags konge blir kong Håkon, og hvordan skal dronning Sonja forme sin nye rolle I det moderne kongehuset? EU ilegger ChatGPT, Reddit og Roblox strengere regler. Nå må de ta ansvar for effekten de har på unge mennesker. Det kommer krav om at borgfreden, som forhindrer politisk debatt til etter den kongelige begravelsen, blir fjernet, og det straks. Til oss kommer politiker som mener det holder nå, men møter motbør. Og en og samme familie har eid og langt på vei drevet Askhaug I 138 år. Nå selges det til landets største eier av lokalaviser. Hva skjer da med det ærverdige forlaget? Du får nå et gjenhør med saker fra Dagsnytt 18 denne uken.
4: Fredag fikk Norge en ny konge, men hva slags konge kan kong Håkon den 8. Bli? Selv har han lagt vekt på samholdet I familien, at han må gjøre dette på sin måte, at han og dronningen vil være nærværende og lyttende. Han legger vekt på demokrati, rettsstat, et land der alle skal føle seg hjemme I en urolig tid. Men Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator I NRK, hvordan tror du han vil skille seg fra faren sin, som sikkert også kunne ha brukt de samme ordene?
5: Ja, altså, det vet vi jo ikke, men vi kan jo tenke oss at det må bli visse forskjeller, fordi de åpenbart forskjellige gemytter, og vi vet jo også at de er selvfølgelig åpenbart forskjellige generasjoner, men de har også vært opptatt av ulike ting. Kong Harald var seilerkongen, jegeren, fiskeren, sportskongen, kongen av pappahumor, vil noen si. mens sønnen hans har jo vært opptatt av mer kunstneriske ting, han en surfer og ikke en, ikke en seiler. Og han har også, altså der kong Harald nok var ganske praktisk, tror jeg, I sin tilnærming til sin kongelige gjerning, I hvert fall var det stort sett det han lot journalister få tilgang til, så har vår nye konge vært mer av en grubler. I biografien som skrevet om ham, så snakker han mye om tankeprosessene rundt det å være kongelig. At han som barn følte seg ganske spaltet, at det var en del som var Håkon og en del som var prins, og hvordan han jobbet med å forene de to delene, med hvordan det kongelige kunne være noe han kunne velge, som ikke bare ble pålagt ham. Den typen tanker hørte vi jo sjelden fra kong Harald, og det blir interessant å se I hvilken grad det kommer, denne høyttenkningen, om du vil, kommer til å være en del av den nye kongens gjerning.
4: Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør I VG, jeg vet ikke om det mer høyttenkning du etterlyser, men du ber I hvert fall om å få kong Håkon den modige. Hva ligger I det?
6: Jeg tenker at det fint å ha en konge, en tenkende konge, og det jeg etterlyser også en konge som kan tenke selvstendig. Og så har vi jo ikke monarkiet til pynt. Kong Håkon ikke der til pynt, selv om det kan se sånn ut noen ganger. Det jo fordi at I ytterste konsekvens han en slags redningsbøye eller livbøye, hvis ting virkelig går galt. Og da må vi som folk vite at han klarer å ta tøffe beslutninger, at han klarer å, klarer å virkelig være der I de kritiske situasjonene.
4: Ja, fordi han lever jo, som vi alle gjør, da, I en mer urolig tid. Det jo et veldig forslitt begrep nå, men likevel så stemmer det jo. I hvert fall langt mer urolig enn det kong Harald regjerte I de fleste av årene sine. Så hva slags utfordringer gir det da?
6: I talen sin så forklarte han oss jo veldig I detalj egentlig hva alt for Norge kan bety, nemlig at man villig til å offre livet for Norge. Han kjenner jo veldig godt til hva slags nabo vi har. Han besøkte jo selv Ukraina for et års tid siden. Og det egentlig, det demokratier trua flere steder. Så jeg tror han vet hva dette handler om, men spørsmålet liksom, kan han vise, jeg tror det klokt av han å også vise flere sider av seg selv til oss da, enn bare den lyttende og, hva skal jeg si, tenkende.
5: Altså det man kan si til det Frøy sier her, det jo at på en måte jo kong Håkon vokst opp I en tid som ikke så til å ruste hans generasjon for akkurat denne typen oppgaver. For jeg tenkte på det for ikke så lenge siden at kong Håkon nå vår første Gen X-konge.
4: Han så generasjon X,
5: generasjon X, som altså ironigenerasjonen, som på en måte røft regnet brukes om dem som født mellom 1965 og 1980. De som anses å ha hatt en friere oppvekst, men kanskje mer også ensom, selvstendig oppvekst enn generasjon før dem. De som ble overforet med populærkultur, som mestrer ironi, som et tett forhold til ærens musikk. Og der vet vi jo sånn sett at vår nye konge var en ganske, på mange måter en ganske typisk representant. Han leste, hvis vi skal ha en norsk variant, han leste jo Bjørneboe og Dostojevskij I tenårene, som ikke helt utypisk for tenkende unge menn av hans generasjon. Han hørte på Nirvana, Radiohead, spilte gitar til fingertuppene, ble såret. Og han har jo sagt om tiden da det stormet som verst rundt ham og vår nye dronning, Mette Marit, fordi de ville gifte seg. Og det blir satt store spørsmålstegn ved hennes fortid, som hun måtte beklage, at han satt igjen med en skyldfølelse over at han hadde sviktet dansmiljøet, altså EDM og elektronisk dansmusikk, som han selv følte seg som en del av, og plutselig satt han I slutten av 20-årene og skulle liksom fordømme ungdommen ut til dags. Så det klart at dette jo kulturelle opplevelser som har preget han. Det også det særs liberale miljøet ved universitetet, Berkeley Universitetet I California, der han har snakket om veldig sånn mye bevisstgjøring I forhold til mangfold og denne typen spørsmål. Så han jo et produkt av helt andre institusjoner, helt andre trender og helt andre kulturuttrykk enn hva hans far var.
4: Og så har det jo gått gjennom veldig mye da. Det har jo vært et forferdelig år for kongefamilien Frøy Gudbrandsen. Hvordan kan det også prege veien videre for kongen, tror du, eller kongeparret?
6: jeg tror akkurat nå så det behov for at han viser at, at det egentlig mye ved det gamle, og at han ikke en helt sånn crazy, alt for nyskapende konge. Ja, trygge for, og han har jo I alle, alt vi har sett så langt, har jo vist det, og han trygg på at Gud med på laget, også med den nye kongefamilien. Men jeg håper jo ikke at det betyr at han, måtte, at han feiger ut, og at det blir for trygt og godt. Jeg håper virkelig at han tør å gå sin egen vei og være være den tydelige kongen som vi faktisk kan risikere å trenge en dag.
4: Ja, hvilke forventninger blir han møtt med? Tror du, hva skal vi, altså vi skjønner jo at det mange glad I den kongen, som, altså I kong Harald, men hva det folk vil ha hos en konge nå til dags?
6: Altså det jo et, altså den synligheten til stedværende, altså I hele sosiale medievirkeligheten. Nå har de jo nettopp vært ute på Slottsplassen og, ikke sant, og vært nær folket, det tror jeg folket elsker. Så det, og det å være lyttende, reise rundt omkring I landet, altså det der går jo aldri av moten da. Men jeg tror den der alvoret som ligger I det å være konge I den tida vi lever I, og I ytterste konsekvens hva det kan innebære. Mm. Jeg tror jo han fullt klar over det, at ikke jeg trenger å fortelle til han, men jeg håper han leverer på det.
4: Og helt kort til slutt, Ingvild Tobbelstad, han snakket jo om at Norge skal bidra positivt I verden. Hva kan ligge I det, tror du?
5: Nei, det jo det vi ikke vet, og det kan jo bety flere ting. Han har jo snakket om sitt engasjement for utviklingsspørsmål blant annet, det var han veldig opptatt av da han var ferdig på universitetet, og dette var jo noe av beveggrunnen for at han og daværende kronprinsesse Mette Marit engasjerte seg I World Economic Forum I Davos, de var en del av den Young Global Leaders, som det het. Men vi vet jo også at nettopp dette engasjementet I Davos, det var jo også en snubletråd, fordi det var der daværende kronprinsesse ble kjent med Jeffrey Epstein og med alt som fulgte av problemer med det, så det på en måte snakk om, hvis det den typen miljøer han snakker om, så dette styrtrike, gjettsettende do-good-miljøet kanskje ikke noe man bør være for besnæret besnæret av. Ja. Men vi kan jo huske at det også kan være andre ting han mener.
4: Vi skal snakke om andre deler av kongefamilien. Takk skal dere ha begge to, Frøy Gudbrandsen og Inge-Merete Hobbelstad. Da kong Haralds båre ble ført gjennom slottet I dag, så ble den fulgt av to kvinner hånd I hånd, dronning Sonja og dronning Mette Marit. Og med kong Haralds død så ble jo også rollen I kongefamilien endret, så nok en gang går dronning Sonja inn I en ny rolle som hun må forme selv. Shazia Majid, kommentator I VG, du skriver I en kommentar om dronning Sonja at hun spilte kongen god. Hvor viktig har hun vært?
7: Jeg tror hun har vært avgjørende I kongsgjerningen til kong Harald. De har jo vært et lag, et team. Hun har ikke bare vært en kone, hun har vært en arbeidskamerat for kong Harald, og hun har virkelig spilt han god over omtrent 60 år, og vært I hans liv I 70 år. Så, og det som former mennesker jo den intime nærheten, og det har de hatt, og så de har jo formet hverandre. Mm. Det har de gjort.
4: Frode Hansen, sjefredaktør I Nettavisen, du har dekket kongehus I mange år, og også skrevet en bok om vår nye dronning Mette Marit, som jo nå skal stå ved kongens side. Men likevel sier du at nå trenger vi Sonja. Hva det viktigste hun kan gjøre fremover?
8: Nei, altså, dronning Sonja har jo vært bindeleddet mellom to kongsgjerninger, og vi står nå I en situasjon hvor det nye kongehuset skal finne sin nye form. Vi har en dronning som fortsatt rehabiliteres, vi har en kronprinsesse og en prins som fortsatt studerer, og en ny konge som nå da skal på en eller annen måte både sørge over faren og finne en måte å fylle rollen på. Og midt I dette, altså I sorgen, så står jo Sonja, med den erfaringen, den arbeidsmoralen og den forståelse av kongehuset, som ingen andre kan erstatte. Da.
4: Og hun har jo hatt noen kamper selv også, Shazia Majid. Du trekker frem et intervju du gjorde med henne selv, da hun sa at hun på en måte selvlaget. Hva betyr det?
7: Hun kom jo inn I et kongehus hvor det ikke var noe ferdig plass til henne. Hun hadde ingen egen stab, ingen apanasje. Det tok henne 22 år med kamp, rett og slett, å få seg et eget kontor. Hun måtte kjempe mot en form for patriark I huset, som var kong Olav. Og da hun ble gift da I 1968, så var jo Norge et patriarkalsk samfunn. Så hun har kjempet mot det og da lage seg en egen plass, hvor da kong Harald har hjulpet henne. Så de har jo vært like viktige for hverandre. Og nå, når hun går inn i, hun kom inn i kongehuset uten oppskrift, og så har hun skapt sin egen rolle, og nå går hun inn i en ny tid uten oppskrift, men så har hun da disse mange tiårs erfaring bak seg, så jeg tror dette er en oppgave hun kommer til å klare, og det er sånn som Frode sier her, at hun kommer til å bli veldig, hun er, jeg tenker at hun er en gave for familien og kong Håkon.
8: Altså formelt så sto jo kong Harald var formelt statsoverhode, men Sonja sto hele tiden ved hans side. Det var jo et fellesskap, det var jo et felles livsverk dette, av de to. Men det er klart, dronning Sonja er 89 år gammel, har hatt helseproblemer, hun har nylig mistet mann, hun har delt nesten hele livet sitt med, så ingen kan jo forvente at hun skal løse kapasitetsutfordringene.
4: Hun kan likevel være en ressurs for kongeparet, da?
8: Hun kan være en ressurs for jeg mener at kongehuset trenger den erfaringen. Sant? Sonja har levd på innsiden av norske kongehuset i lang, lang tid. Hun har sett hvordan Harald fant sin form. Hun har sett hvordan man kan krise ble håndtert, hvordan man, kongehus gradvis åpnet seg. Altså, dette er jo en erfaring som ingen andre har, og som Håkon nok vil benytte seg av.
4: Ja, hva slags rolle tror du hun kan få, Shazia Majid?
7: Hun var jo selvfølgelig skapte sin egen rolle, har vært en sterk kvinne i sin egen rett, men jeg tror at hun var en viktig støttespiller for kong Harald, og jeg tror hun kan bli en viktig støttespiller for det nye kongeparet, for dronning Mette Marit. Når jeg pratet med henne, så sa hun at hun fant sin rolle, og når altså dronning Mette Marit må da finne sin egen rolle. Men jeg tror at hun kommer til å være både en viktig rådgiver, men jeg tror også selv, hun er 89 år og har hatt helseproblemer, men hun har også vært aktiv, og vi har jo sett det i går, da hun kom til Asker kirke, og vi har sett det i dag, da hun skrittet ut på Slottsplassen. Det er en dronning som er stødig. Mm. Og den stødigheten og den verdigheten, det tar hun med seg inn i det som kommer til å bli den nye rollen. Det vet vi ikke, hvordan dette kommer til å utarte seg, men hun har jo noen hjertesaker, og det er kunst og kultur og friluftsliv, men også inkludering. Det som for oss i dag er kong Harald, den samlende kong Harald og den inkluderingen han har stått for, det var et felles prosjekt. Og det er et hjertebarn også for dronning Sonja, særlig når det gjelder innvandrerkvinner, som er hennes hjertesak. Så jeg tror hun kommer til å, hvis jeg skal tippe, så tror jeg hun kommer til å fortsette og jobbe med det.
4: Det er det kommet flere vitnesbyrd om i dag fra dansen.
8: Ja, nei, det var jo sterke og emosjonelle bilder vi fikk se på båre overleveringen inne fra slottet i dag. Altså, to dronninger hånd i hånd. Og kraftig symbol i de TV-bildene, de unike TV-bildene vi fikk se. Altså, dronning Sonja vet dessuten noe som ikke noen hoffsjef eller ansatte rådgivere eller statsrådet fullt ut kan vite. Hun vet hvordan det er å leve et helt liv sammen med et menneske som har den øverste rollen, og hva oppgaven krever for den som bærer kronen, og ikke minst for familien rundt.
4: Til slutt, det har jo også vakt noen reaksjoner at hun ikke lenger skal bli omtalt som deres majestet. Hvorfor fjernes den titelen?
8: Nei, dette er jo monarkiets logikk i seg selv, og det i all enkelhet også. Altså, når den ene kongen dør, så overtar den andre kongen. Og det så vi også under sørgegudstjenesten i Asker kirke, hvor rangen på en måte var satt med den nye kongen, så kronprinsessen, og så dronning Sonja bak der.
4: En hyllest til dronning Sonja på tampen av Dagsnytt 18. Takk skal dere ha begge to, Shazia Majid, kommentator i VG, og Frode Hansen, sjefredaktør i Nettavisen.
3: Det siste tilskuddet i det norske medielandskapet, avisen Demo, får kritik. Da den ble lansert 18. august ble den solgt inn med en lovnad om å, citat, rydde opp I et rotete mediebilde som har bidratt til at vår felles virkelighetsforståelse har gått I oppløsning. Folk vil forstå, og demo skal bidra med å dra ned tempoet. Men trenger vi demo til å gjøre det når andre aviser får det til? Ja, det spørsmålet stilte du, kulturredaktør I Morgenbladet, Bernhard Ellefsen, I en anmeldelse av demo. Hva legger du I det egentlig?
9: Nei, de har jo lansert seg demo med noen påstander om hvordan journalistikken ser ut, tenker jeg, som du har sitert det her. De jo rett og slett ikke enige, det kan vi kanskje komme inn på. Og så har man jo hørt dem lenge snakke om hva de skal gjøre etter en omfattende markedsføringskampanje som har gått over mange måneder. Nå har vi liksom fått sett det litt da, og det var det jeg forsøkte å se på I denne anmeldelsen av den første uka, og jeg mener jo rett og slett at kvaliteten ikke høy nok til å liksom leve opp til de store ordene.
3: Mm. Det ikke bare en surmaget kritikk av en potensiell konkurrent for Morgenbladet?
9: Nei, jeg tror ikke det. Altså, jeg tror jo veldig at jo flere vi som skriver lange og grundige artikler, som vender folk til å lese den slags, så det en god ting. Så det vel først og fremst nysgjerrighet på hva de har å komme med. Mm.
3: Men det du egentlig sier da I din lange anmeldelse at de fyller et hull som ikke der. Altså andre gjør dette allerede.
9: Ja, ikke sant? Ideen her jo at man skal presentere saker med lange linjer som fokuserer på dybde, nyanse og så videre. Og det jo flotte ord selvfølgelig, men det jo en implicit påstand om at andre ikke gjør det. Og I den teksten så har jeg jo forsøkt å bare se på den første uka til Debo. Hva ble publisert I andre aviser den uken? Og jeg vil si at det langt mer å finne av den slags da, I tradisjonelle medier sammenlignet med det nye mediet.
3: Da må vi slippe til demo. Ingrid Timmermans-Vik, ansvarlig redaktør I demo, deres beskrivelse av det norske medielandskapet like feilslått som Bernhard Ellefsen skriver?
1: Så premisset jo litt rart, for jeg jo helt enig I at det lages mye god dybdejournalistikk I dette landet, men problemet at mye av den drukner I støy. Og det jo akkurat det også våre lesere og lyttere peker på. Og ikke minst det som kommer frem I blant annet den siste Reuters-rapporten fra I år, som viser at andel nyhetsvegrere I Norge har gått fra 30-39%. Det faktisk ingen steder I verden hvor de målt, hvor det øker like mye. Og det de peker på da, at de blir overveldet av den her støyen, at det blir for mye. Og vi forsøker å gjøre noe med det. Mm.
3: Så selv om du enig med ham I at mange mediehus kan lage mye av det samme stoffet som det dere produserer, så lager de mediehusene også så mye annet at man ikke får øye på det?
1: Ja, så mye drukne I store overskrifter, det det folk har fortalt oss. Vi har samlet 4000 innspill fra rundt omkring I dette landet, og det folk peker på at de frustreres over at det veldig mange villedende overskrifter, at de opplever at journalister ofte har bestemt seg for en vinkel på forhånd, og at de blir nedtrykt rett og slett av den totale mengden, og at det blir veldig mørkt. Og nå ikke vårt oppdrag å late som om verden noe bedre enn den men jeg tenker at tiden inne for å kaste et lite kritisk blikk på oss selv, det veldig arrogant å ikke tørre å se på hva kan vi gjør annerledes. Mm.
3: Ja, Ellefsen, denne destilleringen som da demo gjør, da har du har gått gjennom og sett på mange av sakene, så hvis du ser bort fra hva andre medier har produsert og ser på sakene isolert?
9: Nei, det interessant det. For det første så det jo en påstand her om at altså, jeg lurer på hva den støyen da, må jeg si. Det jo et ord som veldig generelt. Men sakene jo rare, synes jeg, til dels, fordi de såpass omtrentlige I situasjonsbeskrivelsene sine, og jeg vet ikke, de legger opp den liksom mistankedrevet perspektiv på verden som ikke stemmer med det Timmermans-Vik sier her. Så det mer internett I disse tekstene enn jeg hadde trodd på forhånd.
3: Hva betyr det? Mer internett I teksten?
9: Nei, altså, I stedet for å være grundige, empiriske, journalistisk, solide arbeider, så det mange mistankeorienterte spørsmål. Hva dette for noe? Her det noe som ikke stemmer. Jeg ute I farvann, og så videre. Denne retorikken forstår jeg ikke at stemmer overens med idealene Timmermans-Vik forfekter. Og så lurer jeg som sagt på hva denne støyen da. For meg høres det ut som de snakker om sosiale medier og ikke tradisjonelle medier når de snakker om støy.
3: Hvis du kan oppklare det, sitter veldig raskt, Timmermans-Vik, så vil jeg gjerne høre hva du tenker om renner sikken dere lager.
10: Jeg tror ikke jeg skal gå inn i enkeltsaker, men jeg tror også noen ganger det blir misforstått at den transparensen og den åpenheten og den genuine nysgjerrigheten som vi forsøker å vise frem via de som forteller den, som et forsøk på å være mer åpen i en tid hvor veldig mange lurer på om det de leser kommer fra en robot eller et menneske, og vi forsøker å faktisk si i en av sakene, ok, det ville vært veldig lett for meg å fremstille det her selskapet som en skurk. Så nå vrir jeg litt på det, og ser på det på en annen perspektiv. Og jeg forstår ikke hvorfor det skal være et problem. Og så tenker jeg også at, ok, hvis vi alle bare skal holde på med det som Bernhard Ellefsen vil ha, så ville kanskje offentligheten vår vært relativt opplyst, men kanskje noe fattigere. Og det er veldig lett å sitte med hendene i kors etter 4 dager, og tenke at det her holder ikke mål etter hva jeg tenker, men vi gjør det her for de 8000 menneskene som faktisk har betalt, for at vi skal hjelpe dem å holde seg oppdatert og gå i dybden, og det skal vi fortsette med.
11: Mm. Vil du kort presisere hva du mener med støyen?
10: Det, jeg mener absolutt at den støyen både kommer fra redaktørstyrte medier til dels, men sosiale medier er en stor del av det. Det er det ingen tvil om. Det har vi jo snakket mye om. Det algoritmedrevet offentligheten.
11: Ok, Ellefsen.
9: Nei, altså, for å ta et annet begrep som er viktig når man skal forstå demo, ideen om konstruktiv journalistikk, så synes jeg det også er viktig å diskutere hva verden trenger nå, ikke sant? Trenger vi at vi skal roe oss ned, pleie folks slitenhet over verdens problemer, eller må vi liksom opp på barrikadene når det brenner? Jeg mener jo det siste. Så jeg synes det er en veldig sånn rar verdensforståelse. Folk er slitne, vi må liksom dempe volumet. Ok, vi er slitne, men det er fordi det er mange problemer i verden. De er ekte. De må angripes kritisk. Jeg skjønner ikke tilnærmingen.
10: Jeg synes det er en ganske snever måte å se på det på, for jeg tenker vi kan jo gå etter det som er viktig, og samtidig lytte til publikummet vårt, og gå dem i møte. Altså, det er jo ikke som om at vi bare kan sitte i en krok og bestemme oss for det her er viktig, sånn her vil jeg formidle det, og ikke faktisk ta inn over oss hvordan det blir mottatt der ute i befolkningen. Og så har, dessverre, så har du jo misforstått hva konstruktiv journalistikk er, og det tror jeg egentlig også du kan lese deg frem til, at det handler om å bruke konfliktlinjene, og peke på de problemene, peke på de utfordringene vi står overfor, men også klare å enten lete etter mulige løsninger med dokumenterbar effekt, eller bare de nyansene som gjør det mer spennende å forstå denne komplekse verden vi lever i. Og det mener jeg er vår plikt som redaktørstyrte medier.
11: Mm. Ellefsen, kort til slutt.
9: Nei, dette siste mener jeg er floskler, rett og slett, dessverre. Noe jeg synes gjelder mye av det med demo har sagt om journalistikk det siste halvåret, det er generiske floskler.
11: Du rekker å svare ut den floskelen.
10: Altså, som sagt, det er veldig lett å sitte med hendene i kors. En kyniker har alltid rett for han ikke risikerer noen ting. Vi vil heller være dem som prøver.
11: Vi får se hvordan det går med dere, og for så vidt også Morgenbladet. Ingrid Tippmannsvik, ansvarlig redaktør for Demo. Bernhard Ellefsen er kulturredaktør i Morgenbladet.
4: Søkemotoren ChatGPT og internettplattformene Reddit og Roblox er nå blitt så store at EU setter dem i sin strengeste reguleringsklasse, det meldte EU-kommisjonen i går. De tre selskapene har passert 45 millioner månedlige brukere i EU, og må derfor tåle mer innsyn og kontroll enn tidligere. Anders Børingbo, NRKs korrespondent i Bryssel, de var allerede omfattet av generelle EU-regler for digitale tjenester, som det heter. Hva er det som blir strengere nå?
12: Ja, det betyr at ChatGPT kommer opp i en slags eliteserie av plattformer. De har blitt så store nå, sammen med de to andre, at de blir underlagt de samme reglene som Meta og TikTok og X og så videre. Altså ved at de har mer enn 45 millioner månedlige brukere. Og EUs regelverk sier jo da at hvis innholdet kan ramme sårbare grupper som barn, eller ramme demokratiske prosesser, så kan dette få følger for disse plattformene. Og så det jo veldig teknisk dette her, så jeg skal prøve å gi et eksempel. Under det tyske valget så delte jo X en rekke innlegg og informasjon om ytre høyre partiet AfD i Tyskland. Da gikk EU inn og gransket det, og man kom til at X og Elon Musk sine algoritmer var skrudd til slik at det på en del punkter favoriserte det partiet, og X fikk en advarsel for det, og da viste altså EU til demokratiske prosesser.
4: Mali Holeskogen, du daglig leder for tankesmien Go For It, eid av Tech Norge. En viktig seier, sier du i dag. Hvorfor det?
13: Jo, det en viktig seier, fordi jeg tror vi alle sammen opplever, vi som ikke kjempedyktige teknologer, at det lenge har vært en stor avstand mellom den teknologien som vi bruker det daglige, og hva som ligger bak der. Og vi har dårlig innsyn, og vi har dårlig mulighet til å kunne regulere det, fordi vi nettopp ikke helt skjønner hva detaljene er det som foregår bak. Og det som skjedde i går i EU, det gir oss nå innsyn i det som ligger på maskinrommet. Vi har flyttet innsikten vår inn til hva skjer med algoritmene, hvordan er det dette påvirker oss, alle disse informasjonene som vi har lenge etterspurt, som ikke vi har fått tag i. Og det gjør det mulig for oss å bygge mer demokrati, og også kunne ta mer kontroll på den teknologien hver en av oss bruker.
4: Ja, dette innsynet er du opptatt av også til Rabbe, du er medieforsker og prosjektleder i Fritor, og også denne forskertilgangen. Hva er det dette kan få å si i disse endringene?
14: Nå er det fortsatt ikke gitt at man får den tilgangen som EU nå har vedtatt, men dersom man får en i hvert fall bedre tilgang, så kan man få innsyn i hvordan tjenesten opererer. Og personlig synes jeg at ChatGPT kanskje er aller mest interessant, fordi det kan gi innsyn i for eksempel hva nyhetskilder som vektes når du søker om dagens nyheter, eller få innsyn i hvordan nyheterne da tilpasses det personlige. Så dersom dette fungerer etter intensjonen, så er det veldig spennende, men det gjenstår å se.
4: Hvorfor gjør EU dette nå, Anders?
12: Ja, det er jo en del av en større og bredere linje EU har hatt nå lenge. Man ønsker å regulere disse gigantene, og det har blitt en slags ideologisk krig med USA og Trump dette her, hvor jo Trump støtter oligarken innenfor tech i USA om at dette skal være så fritt som mulig, mens EU vil regulere dette mest mulig. Og det går jo på denne reguleringen av innhold, men det går jo også på at EU vil støtte egne søkeplattformer som europeiske. Man forsøker å bygge opp egne skytjenester som europeiske. Man støtter chipproduksjon. Så her foregår det en slags tech-kamp hvor Europa prøver å bli selvstendig, og man kaller det jo også en suverenitetslov, det siste som lagt fram.
4: Men hvis vi ser til USA, til Frabbe, så fikk vi også Meta en kjempestor bot i forrige måned, og det ble også strengere regler for bruken av Facebook og Instagram. Hva innebærer den dommen som kom da?
14: Den dommen er historisk, altså den er enorm i størrelse. Vi snakker 158 milliard norske kroner, så det er virkelig en bot som svir. Det som er interessant er at den kommer gjennom domstolen og ikke gjennom det politiske systemet, som sånn, viser at det kanskje ikke er politisk vilje, men at rettsstaten fungerer kanskje i tråd med våre intensjoner og verdier. Det at det skjer på hjemmebane i USA, det gir tydelig signal om at tjenestene ikke fungerer etter intensjon, heller ikke i det europeiske markedet. Så da kan vi se at vi vil få bedre innsyn, bedre fungerende tjenester, men hele suverenitetsdiskusjonen vi har i Europa er essensiell, fordi vi kan ikke nødvendig stole på at vi kan føre den type saker i rettsvesenet her. Da.
4: Nei, hva tror du, Skogen, at en sånn dom fra USA potensielt kan få å si for utviklingen her i Europa?
13: Det store prinsipielle forskjellen i denne saken er jo at nå flytter vi ansvar fra barn og familier og skole som har vært mottaget til å ha tatt skade av den teknologien, og på selskapet selv. Ja,
4: for det ble vedtatt på en måte i den dommen, at ja. Det er ikke bra å sitte lenge på og scrolle på den måten som alle driver med.
13: Ja, det var utgangspunktet. Men det er også sånn at de er pålagt å gjøre endringer i selve teknologien, og det er helt nytt. Og det betyr også at de må legge begrensninger på det som har vært deres markedspotensiale, som er gigantisk, som vi alle sammen vet. Så det vi vet nå, at på bakgrunn av dette metaforliket som kommer, så er barn mye mer beskyttet om natta, aldersgrensen det blir satt, det er mye smalere vinduer for å kunne få det til, og alle disse oppgavene her er ikke nå pålagt barn at de skal være restriktive selv, eller deres foreldre, eller skolesystemet eller de som er rundt det. Det ligger nå på selskapene, og det er jo viktig.
14: Men jeg vil gjerne legge til at man har forsøkt gjennom å innføre aldersgrenser på sosiale medieplattformer også i europeiske land. Frankrike innførte altså 16-årsgrense, var det vel. Det er nå blitt kjent som grunnlovsstridig, rett fordi man fratar unge muligheten til å delta i den offentlige samtalen, og det viser jo at vi må nødt til å tilby også alternativ hvis man skal innføre aldersgrenser.
4: Og det er vel det EU snuser på nå da, Anders Børingbo. De har disse tre selskapene 4 måneder på seg til å rette seg etter de nye kravene. Hva kan EU gjøre dersom de ikke følger opp?
12: Ja, det har gitt advarsler i en del sammenheng, og så kan man også gi bøter på inntil 6% av årsomsetningen, er det vel, og det er noen som har fått bøter som er noe mindre, og som har blitt kommentert slik at dette er småpenger for disse tech-gigantene. Til ytterste konsekvent så kan man også fra EU side gi suspensjon, altså rett og slett stenge tjenester. Det er jo å gå veldig langt, og det er jo også en diskusjon i EU som pågår nå, hvor langt dette skal gå. For det står noen ganger om regulering mot ytringsfriheten, rett og slett.
4: De som bruker ChatGPT eller Reddit eller Roblox, da, hvordan kan de merke dette, Rabbe?
14: Jeg tror de vil merke veldig lite til det de neste månedene. Samtidig så går teknologiutviklingen i forrykende hastighet, så ChatGPT som vi kjenner i dag kan også da se helt annerledes ut om 3-4 måneder før dette her nå trer i kraft. Nå har man gitt disse selskapene 4 måneder på å sikre tilgang og innsyn for uavhengige forskere. Det er veldig positivt og bra, men hvorvidt vi vil se effekt på tjenestene på kort sikt, det er jeg usikker på.
13: Men jeg tror også i kjølvannet av både EU-sagen og metaforliket som minne står oppe, så står vi oppe i et voldsomt ansvar selv. Vi må også ta de grepene som skal gjøres med vårt samfunn for at det skal utvikles. Og vi har lenge sett at det er en stor kløft mellom hva som er av kunnskap i teknologibedriftene og det som foregår i politikken og de demokratisk valgte institusjonene. Det må vi gjøre noe med. Det andre store kløften vi har med å gjøre, det er hva teknologien som brukes i dag av hver mannsen, av hver og en av oss, hvordan håndterer vi

0: å bruke mer skjerm og skadelig teknologi, men å gjøre det motsatte, og sette den norske skolen i stand til å bygge opp barn og unger med kritisk sans til å bruke disse teknologiene, til å lære seg hva verktøyene kan gjøre og ikke, og også kunne gjøre dette på en mer trygg og fornuftig måte. For det å spille for litt, og la overlate det til teknologiselskapene.
1: Det vel litt motstrøms i forhold til hvor vinden blåser nå i skoleverket, men
0: vi kan ikke gi opp, fordi teknologigigantene gjør det farlig for oss. Det ikke barna som skal endre seg fordi de farlige, det vi som skal kunne lære opp de til å være flinke nok og gode nok til å kunne greie å få dette til forsvarlig.
1: Dette må vi følge opp litt senere, men til slutt da, Telefra, hvilken påvirkning kan det få eventuelt for Norge, det som skjer i EU nå?
2: Det skjer veldig mye spennende i EU, men det komplisert å trekke opp ved kort sending her. Altså Digital Markets Act, DSA, Data Act, GDPR, AI Act, alt har overlappende flate, og ingenting er innlemmet i norsk lov enda, og det er kanskje det aller viktigste oppfordringen til politikerne våre, det er å sørge for at ting ikke ligger i den evinnelige EØS-backloggen, og at vi faktisk kan implementere det i norsk lov, slik at vi også kan handle på det.
1: Vi får vente til politikerne i form til å diskutere igjen. Takk skal dere ha alle tre. Tellef Rabe, medieforsker og prosjektleder i Fritt Ord. Mali Holeskogen, CEO, som det heter, i Go For It. Og Anders Børingbo, Europakorrespondent.

0: Ytringsforbud, autoritært, misforstått. Ja, kritikken har haglet fra mange kritiske redaktører, både sjefredaktører og politiske redaktører, om innføringen av denne borgfreden etter kongens bortgang. For frem til etter begravelsen av kongen om en uke skal det altså ikke være politiske debatter etter initiativ fra de to største stortingspartiene, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet. Derfor har vi heller ikke politiske debatter her i Dagsnytt 18, som sikkert mange av dere har lagt merke til. Men Martin Kolberg, tidligere partisekretær i Arbeiderpartiet og stortingsrepresentant i en årrekke for samme parti, du er uenig i de som mener at dette er feil, men hvorfor trenger vi denne borgfreden frem til neste onsdag?
1: Jeg synes dette faktisk gir seg selv, ja. Det er, det sømmer seg ikke. I den aktuelle situasjonen vi nå har, vår konge er død, vi ser hvordan landets befolkning på mange måter viser sin sorg, og vi har god tid til å diskutere alle disse spørsmålene etter at begravelsen har funnet sted. Og jeg synes faktisk at debatten om det skulle være en debatt er en unødvendig ting. Det burde sagt seg selv. Og det var veldig fint at både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet og regjeringen tok dette initiativet, fordi det er greit nå at vi bruker denne tiden til refleksjon. Men, det er ingen utfordring, bare si det til slutt, det er ingen utfordring for demokratiet dette. De store sakene, de forsvinner ikke, og vi får god tid til å diskutere dem etter neste onsdag.
0: Jonas Ali Ghanizade, du er gruppeleder i Fylkestinget Trøndelag for Miljøpartiet De Grønne, så vi har faktisk to politikere i studiet. Du har skrevet på Facebook og også sagt til avisen Nasjonen at denne borgfreden bør nå avlyses. Hvorfor så dårlig tid?
2: Altså, jeg har veldig stor respekt for avdøde kong Harald, det han sto for, den han var. Samtidig, og etter at han døde, så tror jeg mange befant seg i samme situasjon som meg. Dette var nytt. Hvordan skal jeg forholde meg på en verdig og respektfull måte som ikke oppfattes som dårlig? Og da skjønner jeg at dette initiativet fra flere partier kommer, for man vil ikke havne i en situasjon hvor man opptrer uverdig.
0: Men som fylkespolitiker så ville du gjerne debattert politikk og ikke vente etter onsdag?
2: For det ligger også inne i denne her borgfredsavtalen en litt sånn implisitt antakelse om at politisk debatt i seg selv er respektløst og uverdig. Det er jeg ikke enig i. Det er jo utøvelse av demokratiet. Noe av det viktigste vi har i Norge, altså det vi alle sammen står opp for og er villige til å slåss for i ytterste konsekvens å bevare, og det at ulike partier, politikere, presenterer sine ulike verdisyn og løsninger på problemer, det er ikke respektløst, det er jo på en måte det vi er.
0: Mm.
1: Ja, vi bør ikke lage noe større uenighet enn det er grunnlag for her. Altså, det er mange møter.

0: røtter i fylkespolitikken og i kommunepolitikken som har gått sin gang på normalt vis. Det er jo ikke det som egentlig er tema her, det er de store rikspolitiske diskusjonene som skaper oppmerksomhet og tilrever seg tid og oppmerksomhet, som jeg mener ikke vi trenger i helt tatt nå.
1: Men jeg kan love deg, beklager å avbryte Kolberg, men jeg kan love deg at i min inbox og mange av mine kollegers inboxer så er det mange rasende folk som sier, hvorfor snakker dere ikke om dieselpriser? Hvorfor snakker dere ikke om dette? Og hvorfor snakker dere ikke om hint? Og hvorfor lar dere politikerne slippe unna?
0: Ja, men det er jo ikke meningen å slippe unna. Meningen er, før vår konge er begravd, å respektere det på en verdig måte, slik at vi får tid til refleksjon, at vi støtter befolkningens sorgarbeid, og at vi gjør dette på en måte i tur og orden, som ikke forstyrrer det som også var kongens budskap, nemlig toleranse. Og det er nok av tid til å diskutere disse spørsmålene etter neste onsdag, som jeg har sagt, og det er ingenting i veien for at vi bruker litt tid til refleksjon i norsk politikk nå. Mm. Det er egentlig ganske viktig og betydningsfullt, og kan berike debatten etterpå.
1: Ghanisade.
2: Ja, men Kolberg, jeg beklager, du tar også litt feil om konsekvensene etter mitt syn her, for en ting er det at Stortinget, de rikspolitikerne tar ned temperaturen og kanskje er litt stille. Det kan hende at det sømmer seg i den perioden vi er i, at man tar det ned betydelig. Men sånn som disse retningslinjene som borgfreden er utformet, det gjør jo at det får langt mer vidtrekkende konsekvenser. De aller fleste politisk engasjerte i Norge gjør det på fritida si og er frivillige, og nå ser vi jo konsekvensene ut, og et møte i Trondheim om mobbing er avlyst, et møte om den økologiske tilstanden i Trondheimsfjorden er avlyst, et møte jeg skal ha på for å lære mer om krusindustrien er avlyst. Altså, det er mange ting, små ting i lokalsamfunnene, og sorg, det utøves, altså det praktiseres på ulike måter, det er jo veldig individuelt. Og mange av disse arenaene hvor man møtes og kanskje snakker om mobbing, eller Trondheimsfjorden, det er jo også en møteplass hvor man kan snakke om hvem kong Harald
1: var. Men problemene blir jo ikke borte om vi venter en uke til heller, som er Kolbergs poeng.
2: Nei, de blir jo ikke borte om man venter litt, men man må også ha en respekt for det arbeidet som så mange frivillige har lagt ned. Og så er det litt tankevekkende at man så fort kan gjøre det med så vidtrekkende konsekvenser, da, for den, særlig den frivillige politikken som jeg er aller mest bekymret for her.
1: Kolbe.
0: Ja, jeg sier at det er ikke nødvendig å gjøre uenigheten større enn den er. Og det er mange aspekter i det som blir sagt nå som selvfølgelig er relevante. Det er ikke det jeg mener. Og det er heller ikke dette med borgerfreden slik den er utformet eller sagt, som egentlig hindrer dette på noen fornuftig måte. Det er overlatt til det lokale å bestemme det. Men det er ikke dette som er saken. Saken er at vi bør ikke ha store politiske diskusjoner i denne tidsperioden i Norges historie. Vi har med respekt for kongens død selvfølgelig, og vi må ha respekt for kongehusets sorg. Og det er en veldig viktig ting å gjøre for politikken, og jeg støtter veldig tungt det initiativet som da regjeringen og de store partiene har tatt nettopp på dette. Og så vil jeg bare si at jeg, fordi programlederen sa at det var mange som var sinte, det er bare å gi uttrykk for at det forstår jeg veldig godt. Det er mange som kan være sinte for det, for de har et engasjement om bensinpriser eller hva det nå måtte være. Men jeg kan forsikre at dette kommer vi tilbake til neste uke, og det er ingen skade skjedd. Og vi får rik anledning til å diskutere dette, og vi får rik anledning til å få fram all den kritikken som finnes der.
1: Kan jeg si det?
2: Men det er jo ingen motsetningsforhold mellom det å ha et land i sorg og det å kunne ha en politisk debatt på en verdig og respektfull måte. Og det hadde vi jo kanskje hatt godt av i det her landet, og særlig våre rikspolitikere kunne øvd seg på det og ta ned temperaturen litt. Men vi er veldig mange lokalpolitikere, hobbypolitikere som vi kaller det, som er veldig redd for å trå feil og opptre på en måte som oppfattes som uverdig og respektløs. Og når retningslinjene som er gitt fra alle partiene er så strenge som de er, så ser man at arrangementer og møteplasser avlyses en masse. Og det kan jo ikke være det som var ønsket.
1: Mm. Vi har snakket om det her, Jonas Ali Ghanizadeh, gruppeleder I Fylkestinget Trøndelag fra MDG, Martin Kolberg, tidligere partisekretær I Arbeiderpartiet, det var Dagsnytt 18. Bare nevne også at et initiativ fra Senterpartiet om å lette på den borgfreden blir ikke noe av. De har gitt ut forfattere som Sigrid Undset, Henrik Ibsen, Fridtjof Nansen og Jo Nesbø og har hatt samme familie på eiersiden I 138 år, men nå de solgt. Aschehoug forlag kjøpt opp av Amedia Stiftelsen, deres berømte villa på Oslos vestkant inkludert. Forlaget har vært til salgs I nesten ett år, og Amedia Stiftelsen har punget ut et foreløpig ukjent beløp, og får dermed et av landets eldste forlag I eierporteføljen. Derfra før av befinner seg over 100 små og store aviser, alt fra Nettavisen til lokalavisen I Gjengangeren I Horten, for eksempel. Hvor lettet du I dag, styreleder Aschehoug, Tor Gjermund Eriksen?
3: Nei, jeg tenker at det veldig mange som har grunn til å være ganske tilfreds I dag. Eierne, aksjonærene I Aschehoug har eid dette I 100, eller familien I 100, over 130 år. De har gjort en fantastisk jobb. Og så det sånn, og har representert et godt eierskap, og forlaget har vært utrolig viktig. Norsk infrastruktur når det gjelder ytringsfrihet og litteratur og kultur og språk. Og så det sånn at verden I dag krever litt andre ting. Det større konkurranse, det store teknologiske endringer, en forfatter gir ikke ut bare I bok lenger, og så videre. Og da trenger man et litt annet type eierskap. Og når aksjonærene etter en krevende prosess og bestemte seg for å selge, så satt man opp noen kriterier, og det var man skulle prøve å beholde forlaget samlet, man skulle sikre dets uavhengighet, selvsagt, sånn at denne institusjonen, det et kapittel vi legger bak oss, institusjonen skal føres videre, og det heller ingen ulempe at det norsk, synes jeg.
1: For det var jo både svenske
3: og danske. Og da vi veldig tilfreds ved at det kommet en løsning som er god, og jeg legger jo merke til at mange av forfatterne også fornøyde I dag, selv om de også var fornøyde med de gamle eierne. Mm.
1: Ja, som jeg var på vei til å si, både store svenske og danske kjemper var jo også interessenter her. Hvorfor I dagens verden det så viktig at det forblir norsk?
3: Jeg tenker at det ikke det eneste kriteriet, og det kanskje ikke det viktigste engang. Så når jeg sier at Amedia Stiftelsen sikrer forlagets uavhengighet, sikrer fremtiden et langsiktig, nærmest evighetsperspektiv på eierskapet, sånn at det kan videreutvikles, så det viktigere enn norsk. Og så la jeg til at jeg synes ikke det noe ulempe at det norsk. Men jeg synes kanskje ikke det det aller viktigste. Nå jo, men det bra at denne type viktige kulturinstitusjoner fortsetter med norsk godt eierskap.
1: André Stølen, du daglig leder I Amedia Stiftelsen. Ble det dyrt?
4: Ja, det ble det jo, men vi kommenterer ikke beløpet noe mer I dag, men det jo et stort løft for oss, et større løft enn da Amedia ble kjøpt I 2016.
1: Mm. Så det jo, som Tor Gjermund Eriksen poengterer, en litt annen tid å drive forlag nå. Dere har som sagt en hel haug med lokalaviser. Hvordan skal dere gjøre Aschehoug til et kjøp som har lønnet seg?
4: Ja, vi nå først og fremst opptatt av å få det til. Vi kjøper jo det for å realisere det formålet som å drive Aschehoug og ta den samfunnsrollen det å gi ut bøker og legge til rette for en opplyst offentlig samtale og formidle kunnskap og skjønnlitteratur. Så det jo det som hensikten med det. Og så det klart at Men dette må jo bære seg, og det var jo akkurat det samme perspektivet vi gikk inn I Amedia med I 2016. Konsernet, vi har sikret et langsiktig eierskap, og så må jo konsernet levere resultat og utvikle seg og tilpasse seg det markedet som men vi eier det med et formål, nemlig lokalavisene som en del av også den offentlige samtalen. Så det ganske, selv om det to forskjellige virksomheter, så det ganske parallell motivasjon for oss som stiftelse å gå inn og eie de to. Mm.
1: Men man må ta tøffere valg på hva man skal gjøre og ikke gjøre?
4: Altså, Aschehoug har jo vært gjennom store omstillinger. Det klart, nå blir jo noen viktige deler av virksomheten solgt i andre prosesser, så det ikke alt som følger med, så bare det vil jo påvirke noe rammene for Aschehoug, men det har vi jo sett på og tror det mulig å få til. Men endringer vil det bli, det vil jo alltid være, uansett eier og uansett, altså omstendighetene endrer seg, og da må jo forlaget endre seg med det, men at vi skal klare å bevare hovedlinja det Aschehoug er og har betydd for det norske samfunnet, det tror vi på, og det er også hensikten med kjøpet.
1: Dere har jo beroliget den norske kultureliten med at de tradisjonsrike Aschehoug-hagefestene i slutten av august skal bestå, men dette skjer jo også i en enorm villa på en av Oslo Vests aller beste eiendommer. Hvorfor var det også av interesse å få med?
4: Nei, det er jo kanskje, det overrasker kanskje mange, til og med oss selv. Vi gikk ikke inn i dette og trodde at vi skulle kjøpe den. Og hagefesten visste vi om og tenkte at det skal vi jo sikkert klare å arrangere om vi ikke eier den villaen. Men det ble klart for oss underveis i prosessen at den villaen har en veldig sterk betydning for identiteten til forlaget, for forfatterne, for de ansatte. Så vi klarte jo og bake inn i budet vårt også villaen, og er veldig glad nå for at vi får den med som en del av avtalen, og at villaen fortsatt kan brukes av forlaget slik det har vært. Og så må vi se på om vi også kan bruke den litt mer enn det som den har vært brukt den siste tida.
3: Jeg synes dette vitner om en veldig stor forståelse for hvilken historie man skal bringe videre i en moderne tid. Og det er det man skal. Forlag kommer ikke til å drive sin virksomhet på samme måte i morgen som det har gjort i 150 år. Det er mye mer teknologisk komplisert, mange flere forretningsmodeller, men man skal jo ta med oppgaven og kjernen i oppgaven.
1: Mm. Nygaard-familien har jo eid dette i 138 år, de har jo også ledet det i nesten like lang tid. Nå forsvinner Mats Nygaard ut før årsskiftet. Ønsker dere ikke å ha noen sjuende far i hus med?
4: Mats har jo kommunisert det i dag at han synes det er naturlig å gi seg når eierskapet skifter. Det er jo ikke noe overraskende, tenker jeg. Han har hatt den rollen i 16 år, han er veldig knyttet til den familien som nå selger. Så vi takker jo han for den innsatsen, og så må vi gå i gang med å se hvordan vi skal bemanne dette når vi tar over. Så det er jo en epoke som er slutt. Det er en familie som har bestemt seg for å selge, og da har det også den konsekvensen. Men i all hovedsak så vil jo Aschehoug bestå som det er med en stab og en bemanning og redaktører som vil videreføre virksomheten i den ånden som har vært.
1: Inge Merete Hobbelstad, kulturkommentator her i NRK. En veldig lang historie med en Aschehoug anno 2026. Hvor attraktiv er det som kjøpsobjekt?
5: Ja, altså det er jo det man spør seg om på en måte, fordi altså det er jo nesten ingen tyngre institusjon i norsk forlagsbransje enn Aschehoug. Altså dette er jo et forlag som blir til på slutten 1800-tallet, kjøper hjem store norske forfatterskap, og frem til da har jo norske forfattere måttet gi ut bøkene sine i forlaget i København, er forlaget til Sigrid Undset, til Arne Garborg, til Falkberget, til Andre Bjerke. Altså det er liksom, det er så mye tungtveiende bøker som er, og forfatterskap i norsk litteraturhistorie som har kommet ut fra det forlagshuset, og som lenge har vært en sånn arv de har kunnet trekke ganske gode veksler på. For du kan tenke deg at i forlag går det jo opp og ned, den ene høsten er ikke alltid så god som den andre, og historisk har jo Aschehoug da kunnet sveive i gang liksom ut en serie med Sigrid Undset samlede verker, eller ikke sant? Noen ting som de vet har en sånn varig, det er en varig interesse for da. Sånn er det ikke nå lenger. Nå er dette et forlag som konkurrerer på litt andre vilkår med andre forlag i en bransje som forandrer seg enormt fort, som ingen helt vet hvor vil være om noen år, og hvor det er det med både å følge med på en rivende teknologisk utvikling og leser og lytter og vaner som endrer seg, men samtidig sørge for at du er at du driver med det samme da, at du ivaretar norsk skriftkultur, litterær kultur, ytringsfrihet, altså tar vare på nettopp det som gjør at norsk lovgivning er ganske gunstig for de som ønsker å drive forlag. Og hvordan man liksom forener disse to tingene, de som klarer å finne sånn heldig kombinasjon av dette, det er jo kanskje de som kommer til å gjør det godt da, I årene som ligger foran oss.
1: Det kunne vært svenske Bonnier, det kunne vært Berlingske. Det viktig at det forblir norsk?
5: Altså, det har nok vært en viss lettelse I dag på grunn av det, og det har nok å gjøre med Aschehougs unike posisjon, som jeg nevnte da, I norsk historie. De forvalter alle disse klassiske, altså kanoniserte norske verkene og forfatterskapene, samtidig som de har, altså de utgir jo Jo Nesbø, Jan Kjærstad, Helga Flatland, gjennom 88 eier oktober, så forvalter de også Karl Ove Knausgård, Tore Renberg, Dag Solstad. Altså det så mange sentrale norske forfatterskap her, og både dette, altså det har nok vært en viss engstelse for at en svensk eller dansk eier, der forlagsbransjen fungerer litt annerledes, og der det har gjort noen litt sånn ganske harde grep, kanskje særlig svensk forlagsbransje, at man ikke ville kjenne det samme ansvaret da, veier like tungt på skuldrene som en norsk eier ville.
1: Ja. Mye ansvar da for Amedia-stiftelsen som vel mest kjent for lokalaviser. Det gitt at de blir en god eier av en tradisjonsrikt forlag?
5: Ja, altså det jeg synes jeg fanger opp I bransjen sånn nå, da, nå som dette blitt kjent, det jo at man tenker jo litt på det, at Amedia primært har erfaring med andre typer publikasjoner, at det mest aviser de kan. Og det man vet om at disse svenske og danske eierne ville ha, dette jo tunge forlag som har lange tradisjoner for forlagsdrift, De har med seg mye erfaring med det å gå til en verden der lydbøker spiller en sentral rolle. I øyeblikket har vi et forlag som har veldig mye av lydbokmarkedet I Norge, nemlig Cappelen Damm. Det markedet vokser. Der har jo ikke Aschehougs og Gyldendals lydboktjeneste, strømmetjeneste, Fabel. De veier ikke like tungt på den vekta, rett og slett. Det nok noen som ville ønsket seg at Cappelen Damm får ordentlig konkurranse, at de ikke blir for svære på det området. Så det noen ting man spør seg om hvordan Amedias erfaringer skal omsettes til det nå som de skal drive forlag. Men det verdt å understreke at først og fremst så vet man jo ikke enda. Vi vet ikke helt hva Amedias sånne visjoner men det nok en viss lettelse over at Aschehoug nå gjenkjennelig. Altså at det fremstår som det forblir det Aschehoug man kjenner til, som likevel må tilpasse seg en ny tid.
1: Her kunne dere sikkert fylt ut mye, mine herrer, men jeg takker dere alle av. Inge Merete Hobbelstad, kulturkommentator I NRK, Andre Støylen, daglig leder I Amedia-stiftelsen, ny eier av Aschehoug også, og styreleder I Aschehoug, Tor Gjermund Eriksen.

Du har hørt saker og debatter fra Dagsnytt 18 denne uken. Programledere, det var Sigrid Solund og Espen Aas, og husk at du kan høre hvilken sending du vil, når du vil, i NRK Radio-appen.

0: NRK Nyheter, klokka 20. 10 dager etter katastrofeflommen på grensen mellom Nepal og Kina spør mange hvorfor de ikke ble varslet før vann, is og steinmassene traff landsbyene. Varslingssystemet registrerte ingen kritisk vannstand før målestasjonene selv ble revet bort. Reporter Ole Reinert Omvik i Nepal forteller hvorfor det ikke kom noe varsel.
1: Statsministeren i Nepal, han har vært i parlamentet og måttet svare på kritikken for dette her. Noe av forklaringen er at det nepalesiske varslingssystemet er basert på monsunflom, og vi er midt i, eller på slutten av monsunperioden, det regner mye, så systemet er rigget for å varsle monsunflom og ikke denne typen akutte flommer som vi så her nå. Så den diskusjonen pågår nå om dette systemet bør bedres.
0: Så til et valg som følges spent i store deler av Europa. I Tyskland er det valg i delstaten Sachsen-Anhalt i morgen. Der ligger Alternativ for Tyskland an til å bli klart største parti, og noen meningsmålinger gir også partiet rent flertall i delstatsforsamling, til tross for at etterretningstjenesten i landet har klassifisert partiet som høyre ekstremt. Journalist i Aftenposten og programleder i podcasten Tyskerne, Ingrid Brekke, sier AFD ikke bare er et vanlig europeisk høyrepopulistisk parti.
2: Altså, det er jo et nasjonalistisk ytre høyreparti som er kategorisert som høyreekstremt, eller delvis høyreekstremt, av tyske myndigheter selv. Og denne ekstremismen, den handler delvis om rasisme og syne på ikke-etniske tyskere, men den handler kanskje minst like mye om at de er antidemokratiske, og de forakter de forskjellige institusjonene i samfunnet, og de har representanter som snakker om at Tyskland er et diktatur, de tradisjonelle politikerne er landsforrædere, og de sier at de skal snu alt på hodet, da.
0: I dag frem til klokken 18.30 har det vært om lag 4500 besøkende i Slottskapellet. Det ble meldt om ventetider på opp mot 7 timer på formiddagen, mens ventetiden er nå på under en time, melder Kongehuset i en pressemelding. Slottskapellet holder åpent lørdag, søndag og mandag fra klokken 10 til klokken 23, og tirsdag er det åpent fra klokka 10 til klokka 19. Norges Bank har foreløpig ingen planer om å produsere nye mynter med portrettet av kong Haakon den 8., og det kan bryte en 1000 år gammel tradisjon. På grunn av lav etterspørsel etter mynter er det ikke behov, opplyser Norges Bank til E24. Kong Haralds portrett preger i dag 10- og 20-kroningen, og de vil være gyldige som betalingsmiddel i mange år fremover, forsikrer Norges Bank. Og de sier at de løpende vurderer behovet for nye mynter. NRK Nyheter fikk du av Marisa Elena Olsen.
3: Dette er Ekko.
4: Babybobla kaller vi den. Tiden rett etter en fødsel. Fylt av strev, lite søvn og en alt oppslukende lykke. Men noen ganger skjer marerittet. Da 6 uker gamle Saga døde i 2023, ville foreldrene midt i sin dypeste krise gi datterens organer videre for å redde andre spedbarn. Men svaret de fikk var nei. I Norge kunne nemlig ikke så små barn være organdonorer. Men nå kommer endringer som gir håp og som kommer til å redde liv. Jeg heter Jakob Arvola. Velkommen til en time med gode gjenhør fra uka som gikk. Dette er Ekko Helg. En høstdag for 3 år siden ble lille Saga født. Litt over termin, og familien hadde endelig fått en lillesøster. Foreldrene Juni og Richard Ødegård forteller til kollega Kaja Figenskau hvordan de husker henne.
5: Saga, hun var nydelig, nysgjerrig og veldig sterk. Hun ga seg enormt mye glede med sitt humør og smil, og ga oss våre aller lykkeligste dager.
6: Men så kom den dagen hvor dere merket at hun var syk. Hvordan merket dere det?
7: Det gikk veldig raskt. Hun var frisk og sterk dagen før hun ble syk, og vi trente på magetrening og lekte med leker. Og dagen hun ble syk, så var jeg på jobb, og Juni og Saga var ute på kafé. På vei hjem fra kafé så ble Juni litt urolig for at Saga var litt annerledes, oppførte seg litt annerledes, var litt mer slapp. Jeg var på vei hjem, kom hjem, så på Saga, skiftet på Saga, opplevde at jeg fikk god blikkontakt, og at hun var sånn jeg kunne se frisk. Men Juni opplevde at hun ikke var helt frisk, så Juni tok forbindelse med legevakten. Da gikk det ganske raskt. De koblet opp AMK, fikk sett Saga på kamera og sendte ambulanser, så jeg vil egentlig bare si at vi opplevde det som en voldsom hendelse som skjedde fryktelig, fryktelig raskt. Mm. Og før vi egentlig, i hvert fall før jeg, forsto alvoret, så var vi på Rikshospitalet, og Saga kjempet for livet.
6: Mm. Så går det noen fryktelige døgn, så får dere beskjed om at hun kan ikke reddes. Selvfølgelig helt grusomt, men kan dere si noe om hvordan den tiden var?
5: Det opplevdes jo helt umenneskelig. Saga hadde et lengre sykehusopphold. Vi var der i mange dager, og de aller beste leger og sykepleiere jobbet hardt for henne, lenge. Og vi hadde opp- og nedturer, og håpet var sterkt hele veien. Jeg hadde aldri trodd at håpet kunne forsvinne, og at det var noen andre utveier enn at vi kom friske ut av Rikshospitalet alle sammen. 6 dager etter innleggelse så fikk vi beskjed om at hodet hennes var ødelagt av bakterien. Og jeg var helt avhengig av at Richard så situasjonen litt tydeligere enn meg da, for jeg trengte at han tok meg imot og reddet meg, for jeg trodde ikke det var mulig å komme igjennom en sånn situasjon og overleve og miste barnet sitt. Og det var så Richard som forberedte oss på spørsmålet om organdonasjon.
6: Mm. Kan du si noe om Richard, hvorfor det var viktig for dere i en sånn krise å hjelpe andre?
7: Det var, som Juni sier, en veldig krevende situasjon å stå i for familien, og det var veldig viktig i den situasjonen at vi fant mening der hvor man kunne finne mening, og det at små barn skal måtte dø, det er det vanskelig å finne mening i, men det å finne mening i og skal fortsatt leve sterke liv for de andre menneskene vi har rundt oss, for hverandre, det å kunne hjelpe noen andre familier og barn som står i en krevende, livstruende situasjon, det ga også mening og ble sånn sett en viktig drivkraft da, i den tiden vi var inne i.
6: Mm. Men så fikk dere beskjed om at det lar seg ikke gjøre. Hun kan ikke være organdonor. Hvordan var det?
5: Det føltes jo helt uvirkelig. Vår sorg hadde jo ikke blitt noe lettere å bære hvis hun kunne være organdonor. Men den tilleggsbelastningen det var, å oppleve den frustrasjonen og fortvilelsen, det synes vi var veldig, veldig tungt. Vi fikk beskjed om at det var påvist en skygge av gjennomstrømning til hodet, og det gjorde at man ikke kunne bruke organene hennes, men samtidig at man måtte stanse kunstig livsoppholdelse. Og det var ekstremt vanskelig for oss å akseptere.
6: Thomas Møller, du er leder i Norsk Barnelegeforening. I tillegg så er du overlege og barnekardiolog ved Oslo Universitetssykehus. Du har jo ikke behandlet Saga eller vært i kontakt med familien til Saga før, men hvordan er det for helsepersonell som deg da å møte disse, eller foreldre som står i en sånn situasjon og da har en baby som ikke kan reddes?
8: Det er noe som vi på de sykehusene som behandler de sykeste barn opplever dessverre, må jeg si, ofte. Det er veldig alvorlige hendelser, selvfølgelig. Man blir aldri vant til det. Dette er blant de tingene hvorfor mange som blir leger sier at de kunne aldri tenke seg å bli barneleger. Og det er ikke sånn at barneleger er følelseskalle. Men Det må finnes leger som greier å forene å være profesjonelle, vite hva man skal gjøre, gjøre de rette ting fort til riktig tid, og likevel være medmenneske og håndtere den dramatiske opplevelsen som man også står i sammen med foreldrene.
6: Du er en av de som har kjempet for at også små barn skal kunne være organdonorer. Hvordan kan organdonasjon gi mening i det uendelig smertefulle tapet det er å miste et barn?
8: Ja, her er ordene veldig viktige, og foreldrene har egentlig også sagt det på den måten som vi alltid må passe på av den rette måten. Det kan gi mening i det tragiske og triste som skjer. Det letter ikke sorgen, og det skal ingen love som går inn i samtale med foreldre som er i ferd med å miste barnet sitt. Vi kan og skal ikke si at dette kommer til å redusere eller lette sorgen deres, men det kan, hvis vi får det til, gi en viss mening som kan gjøre det lettere å leve med det.
6: Etter at Juni og Richard Ødegaard mistet datteren sin, så fortalte de historien sin i flere aviser. Du ble også intervjuet, og du sa at dette regelverket, det er for strengt. Hva la du i det?
8: Den gangen, det var blant annet av Saga sin historie og noen få andre, så var vi en gruppe leger som jobbet med de alvorlig syke og de døende barn, som følte at noe måtte skje, for det lå også et sterkt moment av ulik behandling mellom voksne og barn, at det var så forskjellig profesjonelt og så forskjellig godt ordnet alt rundt organdonasjon. Og disse historiene berørte også de som måtte si nei, veldig sterkt, og det gir en veldig frustrasjon også hos legen og sykepleierne, som må si det er flott at dere tenker på det, men dette får vi ikke til. Så måtte vi til slutt gå løs på det, og løse dette i Norge også. Og den gangen, det er noen år siden, så trodde vi ok, vi var ikke flinke, og vi hadde ikke instrumentene, og vi hadde ikke metodene til å oppfylle loven og reglene og forskriftene som må være oppfylt for å bli organdonor i Norge. Men det har vi i løpet av disse årene, og med veldig mye jobb og forberedelse, lært at det er nok ikke forskriftene som må endres, i hvert fall ikke foreløpig, men det er nok mer den kulturen som har etablert seg på grunn av forskriftene, og fravær av metodene, alt har kretset rundt hvordan en voksen kan bli organdonor, og ingen, selv i de store prosessene med, i Stortinget og så videre, har noen gang sittet og rukket opp hånda og sagt, hva gjør vi med barna? Og det har vi egentlig tatt igjen.
6: Mm. For 3 år siden så var det altså ikke mulig for så små barn å være organdonorer i Norge. Hva er det som har endret seg nå når det er lov nå fra september?
8: Faktisk var det mulig den gangen også. Og det var noen få ganger at vi også fikk det til med de metodene som var vanlige å bruke i Norge. Norge har jo en spesiell lovgivning og spesielle forskrifter. Jeg vil ikke kalle det streng, men de er veldig detaljerte, og de krever at vi tar bilder av at hjernen er komplett ødelagt på den måten som den må være ødelagt for å bli organdonor. Og det er noen få land som krever at dette må man ta bilder av. Og de måtene vi i Norge har brukt til å ta bilder av, de er uegnet oftest hos de aller minste barn på grunn av små forhold og myke skaller. Vi har en fontanelle som vil bli født og så videre. Det er praktisk tekniske forhold i medisin. Og det var etter loven og forskriften absolutt mulig den gangen å gjøre, men med de metodene vi hadde den gangen, så var det ikke mulig å føre dette beviset hos Saga, for eksempel. Hvis vi hadde brukt de samme metodene i dag, gjort det samme om igjen, så hadde vi igjen måttet si nei, fordi vi kan ikke oppfylle loven, men det som har skjedd er at vi har, ved å lese oss opp, snakke med kolleger i andre land i hele verden egentlig, funnet metoder som gjør dette mulig også hos de aller minste. Mer sikkert å si at hjernen er ødelagt, barnet er dødt etter loven, og kan bli organdonor.
6: Så denne historien til Saga og Juni og Richard, da, den har rett og slett endret praksisen i Norge?
8: Faktisk, det var blant de tingene som dyttet dette i gang for noen år siden. Vi var i den tiden også i kontakt, faktisk fordi vi hadde begynt å jobbe med saken. Jeg husker en godt en samtale for 3,5 år siden med Juni, hvor jeg fortalte henne hva vi var i gang med, hvor vi snakket om nå gjelder det også å gjøre de rette ting til riktig tid, og da var vi veldig glad for at historien om Saga kom ut akkurat i det øyeblikket hvor vi trengte litt et puff i offentlig interesse for å få dette på plass.
6: Hva betyr det?
5: Det betyr utrolig mye. for oss. Det er en form for mening i det meningsløse, som vi lovet hverandre at vi skulle prøve å finne. Så for oss betyr det mye at Saga sin historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
6: For det paradoksale, Thomas, det er at i Norge så har man gjennomført transplantasjoner på bittesmå barn, men da ikke bidratt til å være organdonorer fra Norge. Det må du forklare.
8: Og her blir det veldig vanskelig å kommunisere riktig, fordi vi har i Norge og i alle land en regel at vi aldri skal avsløre hvor et organ kommer fra, rett og slett for å unngå bindinger mellom de som står rundt den som gir, altså rundt donor og de som tar imot. Men når det blir på et nasjonalt plan, så må vi jo si hvilken praksis vi har, og da må vi jo si at de organene, og da snakker vi særlig om hjerter, måtte komme fra andre land, fordi vi var ikke i stand til å løse dette, identifisere disse barna i Norge og kjøre, som vi sier, et donasjonsløp med alt som må til av undersøkelser og forberedelse, og det er ikke riktig og føles ikke riktig hvis vi, som vi gjorde for over 10 år siden, bestemte oss for nå må vi bli mer like resten av verden. Vi må også sette de aller minste barn på en venteliste, som alle har hørt om i det siste, var en venteliste for transplantasjon. Hvis vi gjør dette med de minste, da må vi også finne donorer til disse.
6: Mm. Som vi hørte, dette betyr mye for familien til Saga, men noen andre som også er veldig glad for at dette regelverket skal endres, det er Organisasjonen for hjertesyke barn, og her er generalsekretær Pia Bross.
9: Ja, vi vet jo at for noen av de aller minste barna med alvorlig hjertesykdom, så er dette kanskje den eneste muligheten til å overleve. Så at dette nå blir en mulighet for flere, gir jo et enormt håp for mange. Og samtidig så har vi som forening en stor gruppe med familier som har mistet barn, så vi vet også noe om, ja, bak muligheten for å redde et barn, så står jo også en annen familie i den andre største sorgen sin.
10: Så dette her er, det er komplisert, men en god nyhet?
9: Det er komplisert, men det er en god nyhet at man nå både har prosedyrer og systemer på plass for at dette kan bli en mulighet for å redde de aller minste.
6: Ja, det sa generalsekretær Pia Bross i Organisasjonen for hjertesyke barn. Det å få et nytt organ når man virkelig trenger det, det er en gave. I februar 2020 gjennomførte man den første vellykkede hjertetransplantasjonen på et barn under 1 år i Norge. Og dette her var samtidig, man har jo hørt om dette AB0-systemet. Thomas, hvorfor er spedbarn på en måte lett å godkjenne som donorer til hverandre?
8: Det skyldes det at vi blir født med et til en viss grad umodent system i immunforsvaret. Det er vi jo på godt og vondt. Vi vet at alle vaksiner funker ikke hos de minste barna. Man må vente til de er så og så gammel, fordi immunsystemet må modne. De må gjennom sine luftveisinfeksjoner i starten for å utvikle immunsystemet. Så det er de ulempene. Og fordelene i vår spesielle transplantasjonsmedisin er at vi blir født uten antistoffer egentlig mot blodgruppeegenskapene. Disse egenskapene er samme stoffer som ellers vaksinene trenger for å virke, men de reagerer vi ikke mot. Så i transplantasjonsmedisin hos voksne så er det tabu og forbudt, og det går ikke an å transplantere når det krasjer med blodgruppene. Og den gangen det var en klok og modig kvinnelig barnelege i Kanada som sier at vi har så få hjerter til barn som trenger, vi vet at de har et dårlig immunsystem, dette må vi prøve. Det var helt uhørt og dramatisk at de gjorde det, og det har gått så bra. Det gjøres nå overalt i verden, og det har vi også gjort i Norge.
6: Mm, for de som da sier at, men hva er sannsynligheten da, hvis du er så uheldig at du trenger transplantasjon, hva er da sannsynligheten for at du finner en organdonor som passer? Den sjansen, den øker den, hvis den øker, du har, ja. Er liten,
8: ja. Ja, helt klart. Da må bare størrelsen stemme, og man trenger, første gang jeg sa det til våre hjertekirurger, barnehjertekirurger i Oslo, så var de veldig provosert. Det er ganske mange år siden, for det har jo kommet inn via barnemedisin og barnelegene og immunmedisin, og fordi det er så inngrodd i, hos alle som har drevet med det i mange år, at det er ikke lov å tenke engang at man transplanterer med feil blodgruppe, men hos de minste barna så gjør vi det. Det går helt fint.
6: Så dette kommer til å redde liv, denne endringen her?
8: Det har, på verdensbasis har det allerede reddet mange liv.
6: Mm. Og på verdensbasis har jeg lest, så utføres det altså årlig over 500 hjertetransplantasjoner hos barn?
8: Under et år.
6: Under et år. Så det er ikke så uvanlig?
8: Det er absolutt ikke uvanlig. Og det er derfor vi sa i 2015 at vi må nesten bli litt mer lik resten av verden, og også transplantere hos de minste. Det vil aldri bli hyppig, men det er en del av dette. Og så er det også viktig å si at transplanterer man så tidlig i livet, mange tror at det kan ikke være riktig å transplantere et lite barn. Det dør jo kort tid etterpå. Men de som blir transplantert med et organ, og jeg kan best dette med hjertet, de lever mye, mye lengre med det organet. Hvis man driver statistikk på det, så er det tall som ikke har noe å gjøre med det som man ser hos voksne. Det er noe helt annet.
6: For det var mitt neste spørsmål. Hvordan går det med disse barna som får transplantert hjerte?
8: Altså, transplantasjon er et dramatisk og til dels farlig inngrep, og vi skal ikke fortie at noen ganger går det ikke bra med en gang. Det er noen barn som dør med en gang, voksne også. Så er det en kurve som vi gjerne skulle sett var mye flatere. Det er noen som dør også de første årene, ikke så mange når det gjelder barn, men det er noen som gjør det, så vi må aldri si annet enn at en transplantasjon er det aller siste vi tyr til hvis et menneske er sykt, også et barn. Det gjør vi bare hvis vi absolutt må. Men vi vet også, vi har sammenlignet våre tall i hele Norden, at det går veldig bra. Det er, hvis man driver kald statistikk på dette, på alle barn som for eksempel hjertetransplanterer, så lever de 50% av disse over 20 år fortsatt med det samme hjertet. Noen har da, de som ikke lever med det hjertet, de kan kanskje ha fått et nytt hjerte. Noen av disse er selvklart, er selvfølgelig døde. Så det er, vi er i et alvorlig område av medisin, det er vi. Men da det fungerer, så fungerer det veldig lenge, veldig bra.
6: Hvilke andre organer er det man donerer fra så små barn?
8: Det varierer litt fra land til land. Faktisk hos oss så kunne vi transplantert lever til så små, i hvert fall hjerte. Hjerte kan man ikke erstatte. Man kan ikke ta en del av et stort hjerte og transplantere, det skjønner alle. På lever for eksempel kan man hjelpe seg med at man kan dele en lever til et større menneske, en ungdom eller en voksen, og ta en liten bit av den og faktisk transplantere inn i et lite barn. Høres helt utrolig ut. Det er stor kirurgkunst, men det går an. Nyrer kan man transplantere. Det er kirurgisk veldig krevende å gjøre det med små organer, med små nyrer. Derfor ligger disse barna, eller har frem til nå ligget et helt år og behandles med dialyse, bor på sykehus, og det å transplanteres da når det er kanskje 10 kilo, men det er bevegelse i dette, og det er noen kirurger på verdensbasis som har lært andre hvordan man kan få det til, også hos de bittesmå, så det er en utvikling i dette.
6: Mm.
8: Og så lunger er et eget tema på barn, lungetransplantasjon, som hele Norge har hørt mye om i det siste, gjøres ikke veldig mye hos barn. Det er ting som gjøres fra skolealder, er litt sentralisert, så det er ikke mye aktivitet i det.
6: Du sa det er kirurgkunst å operere på så små barn, men tall fra Danmark viser at det fødes færre barn med alvorlig hjertefeil. Hvorfor det?
8: Det er riktig. Det skyldes at man har, altså bioteknologilovene har utviklet seg, for eksempel i Norge. Det har vært en dragkamp om hvor tidlig man skal gå inn og undersøke fosteret. Noen mener det er riktig, noen mener det er galt. Man går inn, men utvikling som har skjedd, uansett om man mener den er riktig eller galt, har ført til at man oppdager flere av de kompliserte hjertefeilene tidlig. Og da snakker vi enten hjertefeil, som vi må si barnet ikke vil kunne overleve med, men også hjertefeil hvor vi må være så ærlige og si at dette er høyst usikkert hvordan livet til barnet skal bli. Ja, vi kan reparere det, vi kan kanskje hjelpe med kirurgi, tror vi, men dette er høyst usikkert, og det har ført til, fordi det er satt så i system i hele Norge, at mange svangerskap avsluttes tidlig når foreldrene får en sånn beskjed. Og det ser vi også i alle sykehusene i Norden, eller i alle landene i Norden, at det er de aller mest kompliserte hjertefeilene som ender kanskje opp med at man lever et liv med et halvt hjerte, som kan være et bedre liv, men vi kan ikke love det i starten. De blir det færre av, ja.
6: Ser man samme trenden i Norge?
8: Ja, til en viss grad også, ja. Ikke så tydelig som i Danmark, men vi ser samme trenden, og den dempes litt av innvandring, altså tilstrømming av foreldre, mødre fra andre land, med andre kulturer. Det skal jeg ikke nekte at det er også språkbarriere, men kulturelle barriere, så det er en utvikling, vi ser den er kanskje dempet på noe vis, men den er der, ja. Mm.
6: Det er viktig med håp, og jeg tenkte avslutningsvis at vi skal høre mammaen til en gutt som heter Brage. Han fikk transplantert nytt hjerte da han bare var noen uker gammel, og mammaen hans, Stine Johannessen Nærland, sa til NRK i våres at de er utrolig takknemlige når hun ser tilbake på bilder fra den tida de var på sykehus.
11: Dette er rett før Brage skal transplanteres, så da ser du meg og Joakim smile fra øyre til øyre. Og det, ja, vi var jo så glade. Vi visste at hvis han ikke ble transplantert nå, så er det ikke sikkert vi har dataen i så mange dager til. Han er utrolig kul. Springer mye, tuller mye. Han er helt akkurat som en annen gutt i barnehagen. Han er liksom sånn, han har fått nytt hjerte. Vi er veldig heldige.
6: De er veldig heldige. I dag så samles over 90 fagfolk i Oslo, Thomas. Det skal være en kjempekonferanse om transplantasjon hos barn. Hvordan blir det å kunne fortelle nå at det er en endring på gang i Norge?
8: Vi blir faktisk over 100 mennesker,
6: ja.
8: Og vi skal snakke faktisk ikke veldig mye om transplantasjon, vi skal snakke om organdonasjon. Det høres pikket ut, men det er faktisk veldig viktig å holde disse to ting fra hverandre. Det at jeg jobber i hverdagen med transplantasjon, men er så engasjert i organdonasjon, det finnes over hele verden, fordi det er så få som har engasjert seg i det, men egentlig skal dette være helt artskilt. Det skal være helt forskjellige mennesker som driver med det.
6: Men du har jobbet med det, så du sier at det er som å løpe maraton. Altså, du må være veldig stolt når du kan fortelle at det er en endring da, innen organdonasjon. Ja, ja.
8: Men det som er gøy, og grunnen til at vi møtes, er jo at noe av samme utvikling har skjedd i alle de nordiske land, med litt forskjellig fokus. Vi vet alle sammen at vi må løse dette sammen, fordi det er ikke hele tiden at for eksempel vi har et lite barn som venter på et organ, for eksempel et hjerte i Norge. Vi har det nok hele tiden i hele Norden, og det er sjelden at vi finner en donor, og vi kan være ganske sikre på at akkurat den dagen vi finner en sånn donor i Norge, er det kanskje ikke et barn i Norge som venter. Og den dagen de finner et barn i Finland, så er det kanskje ikke et barn i Finland som venter. Så dette må vi bli flinke på sammen. Og alle har holdt på de siste årene med det å bli flinke, men med litt forskjellige ting. Så nå treffes vi for første gang 100 stykker fra hele Norden, forteller hverandre hva vi har jobbet med, hva vi kan bli bedre på, hvordan vi har løst det. Vi kan fortelle om våre undersøkelsemetoder fra Norge, i Danmark, i Sverige kan de fortelle om hva de har gjort på nyfødtavdelingene sine, og så videre. Så vi skal lære hverandre.
6: Jon og Rikard, dere har på en måte vært med på denne maratonen, dere også. Og nå er dere i mål. Mm. Hvordan blir det, Thomas Møller, neste gang det står en familie med et barn som selv ikke kan leve, men som kan bli organdonor? Det å kunne si ja til en sånn familie neste gang, hvordan blir det?
8: Oppi all den sorgen og den tristheten, så blir det en lettelse også for de som skal si ja, og kan fortelle at dette får vi til.
6: Tusen takk for at dere var med i studio. Thomas Møller, altså leder i Norsk Barnelegeforening, og overlege og barnekardiolog ved Oslo Universitetssykehus, og Sagas foreldre, Juni og Rikard Ødegård.
3: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Forrige lørdag holdt vår nye konge, kong Håkon den 8., sin første tale som konge. Da sa han selv, for første gang, valgspråket sitt til oss, det norske folk.
1: Og i likhet med kong Håkon, kong Olav og kong Harald, tar jeg valgspråket alt for Norge.
0: Men hva er et valgspråk, og hva betyr alt for Norge? Kollega Jean-Kristin Sena hadde onsdag besøk av kongehusekspert Ole Jørgen Skjulstrud Hansen og retoriker Andreas Birger Johansen. De startet med å dele sine umiddelbare reaksjoner på kongens valg av nettopp valgspråk.
2: Jeg synes det var veldig fint. Jeg ble litt letta, for jeg synes vi trenger den kontinuiteten det å overta sin fars valgspråk innebar for kong Håkon den 8., selv om jeg må si at jeg var litt nysgjerrig på hva som ville skje om han valgte noe annet. Det er jo en mulighet for å få noe nytt. Så jeg prøvde å være åpen, og så kjente jeg at jeg ble veldig lett da han beholdt alt for Norge.
3: Hva hadde du da, Ole Jørgen Skjulstrud Hansen?
4: Jeg hadde mange av de samme oppfatningene som blir nevnt her, og samtidig så ble jeg på en måte også litt overrasket at han fortsatte med alt for Norge, for det har jo vært snakk om tidligere i disse biografiene og samtalebøkene med kong Harald at vår nye konge som kronprins var litt kritisk og grublende rett og slett til at kong Harald også valgte alt for Norge.
3: Så det visste ikke jeg. Hvorfor var han det?
4: Det er nettopp det da, vi har ikke fått noen beskrivelse av hva han egentlig var kritisk eller grublende til, men dette var noe som kong Harald fortalte til Harald Stanghelle, hvis jeg husker riktig, i boken Kongen forteller, så det er åpenbart at det har vært som alt annet vår nye konge har gjort, så har han tenkt nøye gjennom valgene sine.
2: Den daværende kronprinsen lurte på om det ikke var litt egoistisk, det var noe egoistisk over dette valgspråket, men han endret nok mening etter hvert.
3: Ja. Vi skal dykke lenger ned i selve valgspråket Håkon den 8. har valgt seg, men først, Andreas Birger Johansen, hva er egentlig et kongelig valgspråk?
2: Ja, det ordet valgspråk er jo litt rart. Det var noen som spurte meg, hvorfor heter det valgspråk? Men det er jo rett og slett det ordspråket du har valgt deg for å beskrive din gjerning. Og et valgspråk for en konge er jo noe annet enn et slogan for et firma, for eksempel. Som kong Harald sa det selv, han kalte det jo et uttrykk for en leveregel. Så det er på en måte en leveregel for han som konge, men det er også en umiddelbar beskrivelse av hva som er viktigst for monarken.
3: Men hvordan er dette her sammenlignet med for eksempel da, politiske slagord?
2: Det skal jo vare veldig, veldig mye lenger. Det skal gripe om et større område. Du skal ikke bare vinne din valgkrets, det skal kanskje sette deg på kartet ellers også. Men det viktigste er jo at det skal være hevet over politikken. Og akkurat det der er jo litt vanskelig, fordi et så samlende valgspråk som alt for Norge, det er jo politisk i all sin ikke-politiskhet, fordi det er et så vanlig brutt grep i politikken nå å splitte folk. Så å si at nei, vi skal ikke ha splittelse, vi skal samle oss, vi skal samle oss om å gjøre alt for Norge, det er en politisk uttalelse også.
3: Spennende. Ole Jørgen Skjulstrud Hansen, hvor tid begynte en med valgspråk?
4: Det har jo vært en lang tradisjon blant monarker rundt om i Europa. Det er litt forskjellige tradisjoner utifra hvilke kongedømme man snakker om, men det oppstår, når skal man si det, litt sånn etter at kongeriken har blitt samlet rett og slett, og man begynner å få det som vi i dag omtaler som statsdannelser da, gjennom historien. Men sånn som i Danmark vel, og da også felles for Norge, så er det vel den første kongen de omtaler som har et eget valgspråk, var Kristian den Første, som regjerte Danmark og Norge fra 1450 til 1481. Og han hadde jo da ikke Gud med for så vidt, enn om litt indirekte med valgspråket «Dyden viser veien».
3: Hvordan vil retorikerne tolke «Dyden viser veien»?
2: Akkurat den visste jeg ikke om faktisk, men den er jo i tråd med de som kom etterpå og som varte noen hundre år. Det er veldig høystil. Det er veldig, hva skal man si, det er litt abstrakt. Det er et litt sånn forstyrta språk, du forstår ikke umiddelbart hva det betyr. Det det som skiller alt for Norge fra tidligere valgspråk for norske konger, om det skje herrens vilje, mitt håp Gud alene, fromhet, styrke, rikene, det litt forskjellig, det veldig høystil, så kommer alt for Norge og ikke i høystil, det det vi kaller mellomstil, eller kanskje til og med lavstil, det hverdagslig, rett fram, vi skjønner det med en gang.
3: Men Ole Jørgen, hva var på en måte funksjonen til det så her? Så hvorfor fant deg kongelig ut at dette her skal vi ha et valgspråk?
4: Det var jo for, som det ble nevnt tidligere, for å nærmest komme med en programerklæring om hva slags type monarker de ville være. Dette kom også i forbindelse med håndfestingene som de dansk-norske monarkene måtte underskrive i det de tiltrådte tronen, i hvert fall fram til 1670 da eneveldet ble innført, for i teorien så var egentlig det dansk-norske kongedømmet for eksempel et valgkongedømme fram til 1670, da det da ble et arvekongedømme og man fikk en enevoldskonge, selv om det da var bare monarker fra Oldenburger-dynastiet som tiltok tronen.
3: Men hvor bindende var disse valgspråka?
4: Det jo et godt spørsmål, og noe vi egentlig aldri kommer til å få så veldig klare svar på, tror jeg, med tanke på at det var ikke så mange spørreundersøkelser på 1450-tallet. Så vi klarer ikke helt å på en måte se hvilken verdi det hadde for folket, på en måte. Men i disse kongerikene så var jo kongene mye mer til stede i dagliglivet på en måte i våpenskjold, i tituleringer ved opplesning av offisielle beslutninger, den slags da, som gjorde at kongen til enhver tid var mye mer til stede. Altså man kan jo bare se forskjellen i dag mellom England og Norge for eksempel, hvor tydelig monarken er i staten. Altså bare tenk postkasser i Storbritannia, hvor det da er monogrammet til den enhver tid regjerende monark.
3: Men altså sånn som Storbritannia, de har jo ikke et valgspråk, men de har jo et motto. Hva forskjellen?
4: Det jo det man nesten nå kan begynne å omtale alt for Norge som, er jo at det nærmest har blitt et dynastimotto mer enn et valgspråk. Altså når fire monarker nå har valgt alt for Norge, så vil det i hvert fall vekke stor oppsikt om en fremtidig monark vil gå vekk fra det. Og det går jo også tilbake igjen til forskjellige tradisjoner, at man som kongefamilie, så handlet det jo om at ingen konger før i tiden var nasjonalister. Det handlet jo bare om å ha størst mulig territorium.

0: du er konge.
1: Ja, men det var...
2: Når du regjerer med Guds nåde, så trenger du ikke ta så veldig mye hensyn nei. Til folket, nei.
0: Nei. Andreas Berger. Ja,
1: og det har jo endret seg litt, hvis du ser i utviklingen i valgspråkene her også, hvordan det har, Gud har fått mindre plass, og folket har fått mer, og man skjønner etter hvert at man regjerer på folkets nåde. Det er jo sånn at man blir glad av å se i et moderne sosialdemokrati og liberalt demokrati. Så det valgspråket vi har nå, vil nok overleve veldig mange trender.
0: Ja, for hvor mye har egentlig valgspråk endret seg gjennom historien, vil du si som retoriker?
1: Jeg vil si at det har endret seg ganske mye, for det, vi har fra vi liksom, Kristian den andre på 1500-tallet hadde, så var det beskikket. Akkurat.
0: Hva betyr det?
1: Da er det bestemt, da er det fastsatt, det var det. Og så er det, mitt håp er Gud alene. Ok, da glemmer vi folk. Se Herrens vilje, samme. Intet uten Gud, samme. Fromhet styrker rikene. Det er ikke akkurat empowerment av folket. Litt sånn holder det kuet. Mens det begynner å hjelpe når vi får med fromhet og rettferdighet i Kristian den femte.
0: Hva år er vi da?
1: Da er vi på 1670 til 1699. Og så har vi for folk. For Gud og folket som kom med Kristian den sjette i 1730-1746, så begynner det å bli mer og mer folket, og det synes jeg var fint å se.
0: Ja, for hvor lenge klarte man da, så, altså, hvor lenge var det på en måte, hvis man kan si det, trendy å ha folket inn i bildet i valgspråket sitt?
1: Vi har hatt folket helt fram til alt for Norge. Den siste svenske kongen, kong Oscar den andre, hadde jo broderfolkenes vel.
0: Den skal vi dykke litt ned i etter hvert, for den har en liten svung over seg den også. Men du, før den tid, Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen, hvor utbredt er det egentlig at monarki har valgspråk i dag?
2: Det er jo mer utbredt i Skandinavia på en måte, så man, selv om vi nå har hatt det samme valgspråket gjennom nå med den fjerde monarken, så er det jo et nytt valgspråk, altså det velges ved hvert tronskifte, mens man i Sverige og Danmark har jo en større tradisjon med å ha forskjellig valgspråk. Og det ble jo lagt merke til, for eksempel da Fredrik den 10. Valgte et valgspråk uten Gud. Altså dronning Margrethe hadde hatt Guds hjelp, folkets kjærlighet, Danmarks styrke, mens Fredrik den 10. Valgte forbundene forpliktet for kongeriket Danmark.
0: Vi kan til og med høre hvordan det hørtes ut i januar 2024, da han ble konge.
3: En rørt konge mottar folkehavets hyllest fra Christiansborg slott i ettermiddag. En tidsepoke i historien om nasjonen Danmark over. En ny skal begynne, med et valgspråk som ikke inkluderer Gud.
4: Forbundne, forpliktet for kongeriget Danmark.
0: Forbundet forpliktet for kongeriket Danmark, altså som du sier, Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen, Gud forsvant. Hva tanker gjør du der rundt det?
2: Det er jo på en måte et brudd med alle valgspråkene siden Kristian den 9. da, som var konge fra 1863 til 1906. Men man har også hatt mye Gud og mye kristendom inn i valgspråket, men det er jo litt fordi at historiene til disse monarkiene er annerledes, at man legger vekt på nettopp det, for vi må huske på at Fredrik den 10. i Danmark er den eneste skandinaviske monarken som fortsatt bærer titel konge av Guds nåde. Så der så er det fortsatt en helt annen type, på en måte et kristent grunnlag da, for den tradisjonen. Man lurte jo på da kong Charles den 3. skulle krones, at de skulle lese opp hans fulle titel, som er ganske lang, om han ikke ville ha titelen Defender of the Faith, men Defender of the Fates, altså som at han skulle være alle troendes beskytter. Det, nå ble det jo ikke sånn, det ble bare troen, som paradoksalt nok var en titel Henrik den 8. fikk av paven før han brøt med pavekirken, men det sporet skal vi ikke gå ned nå. Mens i Norge da, når det gjelder Gud og kirken, så hadde kong Harald et ganske nært forhold til kirken, altså både som kirkens overhoved,

0: periode før 2012, og så pleiet han et fortsatt nært forhold etterpå. Det jeg intervjuet preses i den norske kirke, Olav Fyksetveit, i podcasten med Undersåttene, og da sa han det at norske monarker regjerer ikke lenger med av Guds nåde, de regjerer med Guds nåde. Og det var på en måte tanken som kirken i dag her i Norge oppfatter den norske kongen.
1: Men altså, det å ta vekk Gud fra valgspråket sitt, og ikke minst folkets kjærlighet, Andreas Birger Johansen, det føles litt brutalt likevel på et vis.
2: Ja, jeg reagerer også på det. En ting er at han tok ut Gud, men han, Guds hjelp og folkets kjærlighet som dronning Margrethe hadde. Det et mykere valgspråk, vil jeg si. Forbundne, forpliktet for kongeriket Danmark, det ganske hardt, det høystil, det litt distansert. Så hvis vi ser på den emosjonelle appellen, som vi sier, hvilke følelser det valgspråket appellerer til, så det er mye hardere, mye hardere enn hans mor.
1: Hvorfor oppfatter vi det som hardere?
2: Kjærlighet vekker andre konnotasjoner, andre følelser enn forpliktelse, selv om kjærlighet kanskje fordrer forpliktelse og så videre. Danskene jo litt hardere enn oss, også i språket, hvordan de ordlegger seg. Men så det kan godt hende at det veldig i takt med den danske ånd nå. Nå trenger vi at folk tar seg litt sammen og føler seg forpliktet til å gjøre det som riktig for kongeriket sitt. Men jeg synes kanskje jeg ville nok valgt en litt mykere variant selv, altså.
1: Ole Jørgen Schultzer Hansen, du nevnte at det kom til reaksjoner. Hvilke reaksjoner her kom på hans valgspråk?
0: Til Fredrik den 10., ja. Tenker du nå?
1: Mm-hmm.
0: Ja, nei, altså det var jo at han nettopp på en måte fjernet Gud på bakgrunn av liksom det at Fredrik den 10. Er til Danmark konge av Guds nåde, som det heter i titelen.
1: Men hva sa folk?
0: Nei, det klarer ikke jeg å hente opp i farta her nå, hva folk sa om det, men det, noen synes jo også at det var fint på en måte inn i vår moderne tid at Gud ikke nødvendigvis var så til stede, fordi at det nesten kunne virke fremmedgjørende for et folk der Gud ikke var like tydelig i dagliglivet. Det har vi jo også for så vidt sett her i Norge nå etter tronskiftet også, hvor spesielt noen har oppfattet at kong Håkon ønsket både Guds hjelp og folkets tillit i den jobben han nå skulle ta til seg, og det samme med eden i går, at han også da ville ha hjelp fra den allmektige og allvitende. Men dette ligger jo også da til grunnen i monarkiene for så vidt, og det å gå helt vekk fra kristendommen og troen vil nok kanskje være vanskelig for monarkiene.
1: Men vi må også se på disse her andre konger, for sånn som Sverige, de har jo hatt en rekke med konger av dem med, og som du nevnte i sted, Andreas Birger, så hadde kong Oscar den andre som var konge over Sverige og Norge fra 1872, broder folkenes vel, og Ole Jørgen Schultzer Hansen, hva historien bak dette valgspråket?
0: Broderfolkenes vel handlet jo rett og slett om unionen som vi da hadde med Sverige, og kong Oscar den andre, paradoksalt nok en av de få svensk-norske monarkene vi hadde som virkelig interesserte seg for Norge og respekterte Norge som et eget kongedømme, det var han som regjerte da vi sprengte unionen, rett og slett, og han hadde et såpass nært forhold til Norge, og følte seg så sveket av både det norske folk og Stortinget og sin egen regjering. Vi må huske på det var kong Oscar den andres regjering som avsatte han, at han endret valgspråket sitt etter 1905, da til Sveriges vel.
1: Og hva reaksjoner fikk ditt da?
0: Fra svenskene sin side så forstod de det ganske godt, rett og slett fordi at det var mye omtanke og sympati i retning kong Oscar den andre, som da var en eldre mann, og man anså det rett og slett som en fornærmelse. I Norge så var vi vel litt mer opptatt av at vår nye konge hadde valgt valgspråket Alt for Norge, som på en måte innbefattet det meste. Men Oscar den andre hadde jo også et privat valgspråk som han brukte, som var over dypet mot høyden, hvis jeg husker riktig. Og det brukte han da han etablerte ridderordenen Den Norske Løve I 1904. Mm-hmm. Så vi har rett og slett I Norge hatt ganske tydelige koblinger til Oscar den andres valgspråk, både det private og det offisielle.
1: Ja. Andreas Birger Johansen, hva synes retorikeren I det om broderfolkenes vel?
2: Broderfolkenes vel, I dag jo det veldig vakkert. Tenk hvis alle land var opptatt av at broderfolkene også skulle ha det bra, men det klart at det var jo en union da. Så jeg slutter meg til at det forståelig at han endret valgspråket også da Sverige var selvstendig, holdt jeg på å si. Norge var selvstendig.
1: Men tror du folk lot seg mjukne av disse valgspråket?
2: Det vet jeg ikke, men det sier noe likevel. Altså. Kongen synes I hvert fall det var viktig at broderfolkene skulle ha det bra, begge to. Og det det som med valgspråkene. Man kan si, jeg tror ikke på det, eller han lever jo ikke akkurat sånn, men han valgte det nå da. Han valgte det for en grunn, og det å motivfortolke folk, det skal man være litt forsiktig med. Jeg synes det var fint.
1: Men som du nevnte I stad, Ole-Jørgen Skjulstrø Johansen, så jo Storbritannia ikke et offisielt valgspråk, men mottoet «Dieu mon droit», «Gud og min rett», og det skal da ha blitt brukt for første gang av Richard den Første, som visst nok I kamp, og så ble det til motto, og det antyder da at kongelig har en gud gitt rett til å regjere. Hvor bevisste folk og de kongelige for så vidt på at dette her motto og det står for?
0: Jeg tror nok at de kongelige I større grad klar over det enn alle andre på en måte, altså hvor ofte det man tenker over det når man går forbi et stort våpenskjold hvor dette da står, men vi har jo helt tydelig siden tronskiftet I Storbritannia I 2022 sett at Kong Charles den tredje tar dette trosbegrepet ganske seriøst, altså det så vi bare I kroningen, altså det eneste aspektet ved kroningen vi ikke fikk se, så der ble Kong Charles på en måte dekket til for kameraene sin del, fordi at akkurat salvingen som da ble gjennomført, hvis jeg husker riktig, den skulle da være et personlig møte med Gud, og på en måte en hendelse til ettertanke for kongen selv.
1: Men Andreas Birger Johansen, det høres jo litt rart ut at det på fransk.
2: Ja, og særlig fordi det jo stadig ferdig mellom Frankrike og England, men dette vel en tradisjonsbærer dette også. Dette definitivt I høystil, og det definitivt abstrakt. Det som så fascinerende kontrasten fra det til det norske, som til og med, vi kan til og med si det skrevet I klarspråk, som betyr at kommunikasjonen så lett å forstå at de som leser det skjønner hva de skal bruke det til. Så vi skjønner hva vi skal bruke alt for Norge til. Det tre ord, og de ganske dagligdagse. Jeg har sett litt på hva de...
1: Vi skal se litt på alt for Norge om litt, men bare kjapt først, Ole-Jørgen. Hvorfor det fortsatt på fransk da?
0: Det rett og slett fordi at Richard den Første, som du nevnte, som vi omtaler som Richard Erobreren, det var jo faren hans, Wilhelm Erobreren, som... altså, den kongefamilien var jo fransk. Altså det var, de kom jo fra Normandie I Frankrike, og det var jo ingen engelsk konge før Richard den andre som snakket engelsk, altså på 1300-tallet. Mm-hmm. Og erobringen av England var I 1066, så det liksom 300 år hvor overklassen I Storbritannia, eller I England, I hovedsak snakker fransk, og man har hatt fransk fortsatt som et diplomatspråk. Det har vært på en måte de dannede klassers språk, og derfor kanskje passende da at et såpass høystemt og fjernt monarki som det britiske tidvis kan fremstå som, nettopp har et fransk familiemotto.
1: Men har det aldri vurdert å oversette det, for det såpass lenge siden kan man si at man har hatt mulighet til å tenke, ja, kanskje vi skal bare ta det på engelsk I stedet?
0: Jeg tror nok at desto lenger noe har vært for det britiske kongehuset, desto større grunn det til å beholde det.
1: Du hører altså på Ekko, der vi nå snakker om valgspråk med historiker og kongehusekspert Ole-Jørgen Skjulstrø Johansen og retoriker Andreas Birger Johansen. Og nå må vi jo nesten tilbake til Norge, for I 1905 ble unionen med Sverige oppløst, og vi fikk vår egen konge, kong Håkon den 7., som da var den første norske kongen til å ha valgspråket allt för Norge. Och vad vet vi om bakgrund för att akkurat detta vart valgspråk Ole Jørgen?
0: Vil nok tro av det jeg husker jo at utifra det jeg husker så mener jeg at prins Carl som han het før han valgte navnet Håkon den syvende hadde ganske gode rådgivere på hva han skulle velge av valgspråk og ikke minst navn altså det at prins Carl fikk navnet Håkon og lille prins Alexander fikk navnet Olav det var ikke tilfeldig det heller slik Torboman Larsen vel har skrevet om det i Kong Håkon-biografien så var det basert på et dikt av Henrik Wergeland som heter Norges Storting fra 1842 hvor han da snakker om at ved Håkons hall og Olavs kirke og at man over Akershus tårne ville se Håkons tid igjen og det ble valget da for kongsnavnene og i følgen av det så ble det da det letteste egentlig man kunne ha hva det finnes ikke noe mer enn alt Altså, du kan ikke beskrive alt på en annen måte. Det alt, så er det alt, og dermed så ble det alt for Norge.
1: Og Andreas Berger, du har jo suttet og trippet litt med å få lov til å bryte ned dette her valgspråket ord for ord.
2: Ja, for det jo noe med at valgspråket mangler jo et verb. Så hvis du ser på ordet alt, hvilket verb får det? Handler det om å gjøre alt, være alt, gi alt, offre alt, om vi må, som det går i sangen, ønske alt, håpe alt, tro alt. Det omfatter jo alt, og som kongen sier, til og med å dø for Norges selvstendighet og frihet. Så har jeg tenkt på de siste dagene, også dette altet har en begrensning. Vi vil nok ikke gjøre absolutt alt, hva hvis å utslette broderfolk det som skal til for å beskytte oss selv. Ville vi gjort det da? Antagelig ikke. Så det blir et tankeeksperiment, men dette altet rommer jo alt i utgangspunktet, og det veldig fint. Jeg har også lest at Kong Håkon leste Ibsen, og at han i brand så jo den strofen intet eller alt. Vi liksom der. Men så det jo dette, det alt, og så det for, altså det beste for kjempe det motsatte av mot, og så det Norge. Hva Norge? Det menneskene i landet, det landegrensene, det naturen, det kulturen. Det liksom alt vi velger å legge i Norge, og det norske skal beskyttes med alt vi har. Så det at vi ikke har, altså en sånn, det en veldig et bokstavlig, valgspråk gjør at det angår alle på en helt annen måte enn Dieu mon droit for eksempel. Mange engelskmenn vet antagelig ikke hva det betyr. Alt for Norge vet alle hva og alle kan bruke det.
1: Hvor retorisk godt vil du da si at dette her
2: 10 av 10.
1: Ole Jørgen Skjulstrø Hansen, hvordan påvirker dette her valgspråket Kong Håkon sin måte å være konge på?
0: Ja, det vil vi jo bare måtte vente og se.
1: Altså den gamle kongen, er Kong Håkon den skynde?
0: Det var det jeg skjønte at du spurte om i det jeg begynte å snakke. Så det nettopp, det den nye forvirringen vi historikere nå må begynne å ta tiltak for. Når vi snakker om Kong Håkon og ikke legger til trontallet, så kan det bli litt vanskelig. Vi har jo også måtte bli vant til disse nye titlene etter tronskiftet. Men for Kong Håkon den syvende, så var det på en måte en ledestjerne på en måte. Altså... Prins Carl da, har jo etterlatt to typer notater om den dagen han ble forespurt om å bli Norges konge litt under hånden før selve valget ble gjennomført, hvor det ene notatet skrev han «Den store natt», og i det andre notatet som mer privat så skrev han «Den forferdeligste natt». Så det var... Det var på en måte prins Carl som dansk prins som skrev det første, og Carl som mer privatperson nærmest som skrev det andre. Fordi at det til kongefamiliene denne gang lå en viss og ganske streng pliktfølelse overfor dynastiet. Og det at han da kunne føre dynastiets arv videre ved rett og slett at dynastiet fikk enda et kongedømme å regjere over, det gjorde det til en stor natt, men den oppgaven som da ble plassert på hans skuldre, ble jo da tung, en tung bør på en måte, og som derfor gjorde det nærmest forferdelig sammenlignet med den, det livet han kanskje hadde sett for seg å leve da, som, som dansk marineoffiser. Men man ser jo da gjennom hele, hele regjeringstiden at alt for Norge ikke bare å være en riktig konge, på en måte for folket og det å binde folket og skape denne broen mellom klassene som på en måte ble kong Håkon den syvendes viktigste arv, men det var også det å forsvare det norske monarkiet som institusjon ut i verden. For eksempel da, da regjeringen Knudsen ønsket å avskaffe hele ordensvesenet i 1913, så satte kong Håkon den syvende foten ned og sa, hvis dere gjør det, da abdiserer jeg, for da har jeg ingen funksjon som Norges konge lenger. Da vil jeg ikke kunne reise ut på statsbesøk, jeg vil ikke kunne ta imot statsbesøk, for de forventer å få ridderordner. Og da har jeg ikke noen funksjon, da trenger jeg ikke være Norges konge. Så, så valgspråket handlet også om hvordan han selv skulle fungere som konge i et Europa styrt av monarker.

0: Ekko-helg nærmer seg slutten. I Ekko på mandag handler det om en superdrikk I verdensklasse. Alle enige om at det viktig å få den I seg, og det finnes mye kunnskap om hvordan man lykkes med amming. Men hvorfor føler da så mange ferske mødre at de ikke får den veiledningen de hadde trengt? Til oss kommer en som opplevde store problemer med ammingen, men som ikke fikk hjelp, og som selv ble ammehjelper. Hun en av ekspertene I vårt ammepanel. Spør Ekko om amming. Gå inn I appen NRK Radio, søk opp Ekko og send oss en melding. Vi som har laget Ekko Helg produsent Tor Henry Bjor og Jakob Arvola. Ta vare, og så høres vi igjen.
1: NRK Nyheter, klokka 21. USAs spesialutsending Steve Witkoff og Donald Trumps svigersønn Jared Kushner ankom I dag Moskva for å gi Vladimir Putin et nytt fredsforslag. Møtet mellom Putin og spesialutsendingene startet like før klokken 19 I kveld, og på møtet sa Putin til utsendingene at kontakt mellom USA og Russland nyttig, og at Russland synes det passende å samarbeide med dem, ifølge nyhetsbyrået Reuters. I morgen skal de videre til Ukrainas hovedstad Kyiv, og I den forbindelse stanser Putin angrepene mot byen I 3 dager. Også Ukrainas president Volodymyr Zelensky har uttalt seg og sier han villig til å stanse luftangrep mot byene som involvert I forhandlingsprosessen. Det skriver han på plattformen Telegram. En mann I 20-årene mistet livet etter å ha blitt funnet hardt skadet I veibanen på Riksvei 4 I Gjøvik natt til I dag. En mann I 30-årene siktet for uaktsomt drap. Mannens forsvarer Barbro Røkenes opplyser til VG at mannen har vært I avhør hos politiet I kveld. Hun sier at mannen samarbeider og at han har avgitt en forklaring I avhøret. Politiet har også beslaglagt en skadet bil I Hamar som nå skal undersøkes av kriminalteknikere. På Andøya skal ISAR Aerospace igjen forsøke å sende opp en rakett. Dersom værforholdene bra, skal raketten skytes opp om akkurat en time, klokken 22 I kveld. 5 ganger tidligere har ISAR mislyktes med oppskytninger på Andøya, og det iverksatt ferdselsforbud I området. Studenter fra NTNU har laget raketten satellitt, på øya for å følge forsøket.
2: Vi bare ekstremt glad for å få lov til å være med på det her, I det hele tatt. Det å ha privilegiet til å være med og bygge og designe noe fra Norge som skal være første satellitt og første romobjekt fra Norge til verdensrommet, det bare dritkult, rett og slett.
1: Og det sa prosjektleder Lars Vel Aasen. 650 journalister fra 19 land har søkt om å få dekke Kong Haralds gravferd, det opplyser Utenriksdepartementet. De fleste journalistene kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland, og blant dem som skal dekke Kong Haralds gravferd Johan Lindvall, sjefredaktør I Svensk Damtidning, som sier at interessen for gravferden viser at det en historisk begivenhet.
3: Men det her jo en magnitud som vi aldri noensin tidigare sett I en nordisk monarki. Det her slår ju allt vi har varit med om I modern tid. Det vi kan likna det vi närmast skulle jag säga drottning Elisabeths begravning och även prinsessan Dianas begravning. Men I övrigt det här, det helt otroligt.
1: Han säger att det en störrelse vi aldrig har sett tidigare I nordisk monarki och att det kan sammanlignas med drottning Elisabeths och prinsessa Dianas begravelse. NRK Nyheter, Marissa Olsson.
4: Krig handler om liv og død, og en soldat trenger en høyere himmel, mener kommentator Aisha Bolasmal. Hun og forsvarssjefen kommer til oss for å snakke om nettopp det, og om kongen som mer enn et symbol. Dødstallene stiger etter flommen I Nepal. Eventyrer og fjellklatrer Elisa Røtterud utfordrer nå alle nordmenn som har vært på tur I Nepal til å bidra. Kan hvit mann som nærmer seg 60 skape en ung, adoptert og vakker kvinnelig romanfigur? Ja, mener Tore Renberg, som også fristet til å skrive under kvinnelig pseudonym. God lørdags morgen og velmøtt til helgemorgen her i P2 og NRK 1. Mitt navn Arne Egil Tønseth. Kong Håkon holdt sitt første ordinære statsråd i går, og litt senere i sendingen skal vi snakke med statsminister Jonas Gahr Støre om hans uke med tronskifte og politisk borgfred. Ifølge grunnloven er det kongen eller dronninga som er landets øverstkommanderende på papiret. Og kong Håkon har tatt det samme valgspråket som sine forfedre, en frase som også har stor betydning i forsvaret, alt for Norge. Og i sin første tale til folket utdypet kongen hva valgspråket innebærer.
5: Alt for Norge betyr å kjempe for at alle i Norge skal ha mulighet til å leve fri liv. Det innebærer også et ansvar for at vi som nasjon bidrar positivt i verden. Og det betyr, i ytterste konsekvens, å være villig til å risikere alt, også livet, for Norges frihet og selvstendighet. For dets fred slår leir.
4: Det var kong Håkon den 8. som snakket til folket på lørdag, sist lørdag. Kommentator i VG, Aisha Wolasmal, du har selv vært i utenlandstjeneste for forsvaret og skriver denne uka at kongen er mer enn et symbol for norske soldater. Hvordan kjentes det for deg å ta på deg kongens klær, som det heter?
6: Nei, det var en helt spesiell opplevelse, og så det er jo ikke et hvilket som helst antrekk i det jeg tok på meg særlig ørkenuniformen, og det er den uniformen norske soldater reiser ut i tjeneste med flagget på skulderen, så opplevde jeg jo at jeg kjemper, altså man på en måte kjemper for noe større, og dette lille flagget på skulderen er jo mye større i vår bevissthet gjennom dette forholdet vi får til kongefamilien allerede som barn. Så det er helt tydelig, det var helt tydelig for meg at jeg var på oppdrag også for kongen.
4: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen, du er øverste militære embedsmann her i landet, men det er også kongen, ifølge grunnloven, øverste befalingsmann, eller krigsherre, som det også heter. Hvordan fungerer dette her i praksis?
7: I praksis så er kongen våres øverste befalingsmann, som du sier, men det er jo konstitusjonelt og symbolsk kongen utøver den rollen. Han er viktig for forsvaret. Kongen går igjen i alle seremonier vi har. Kongebildet henger i messa, lunsjsaler, på kontor til folk, og så besøker kongen veldig ofte avdelinger, så kongen og forsvaret har et veldig tett forhold. Og så er det i praksis, ikke sant, i Norge, regjeringen som utøver den rollen som det er å gi oppdrag til forsvaret og styre forsvaret gjennom forsvarsministeren. Og så finnes det ordning i Norge som gjør at man kan gå utenom vanlige regjeringsprosedurer, det som kalles egentlig militære kommandosaker, der man kan gå til kongen og få kongen i statsråd til å godkjenne ting utenom et vanlig statsråd. Så det er et godt oppsett rundt kongen, både som symbol og som øverste befalingsmann, men også utøvelsen av denne makten gjennom regjeringen, og til slutt forsvarssjefen som har det operative ansvaret. Så det fungerer veldig godt i Norge, og det er derfor jeg mener at vi bor kanskje i verdens beste land. Vi har et konstitusjonelt monarki som fungerer veldig godt.
4: Og så heter det altså kongens klær, som Aisha Wolasmal snakker om, at dette her forplikter på sett og vis, dette flagget på arma. Hva for noen forpliktelse ligger i å ta på seg kongens klær, Eirik Kristoffersen?
7: Som også kong Håkon den 8. sa i talen sin, også vi når det blir krevd, og vi skal forsvare landet vårt, vi skal forsvare de verdiene som vi har, om så med livet. Og det kjente garantert Aisha og alle veteranene på når vi var i oppdrag i utlandet, at det her er med livet som innsats, men vi står opp for det oppdraget vi har fått, og er villige til å offre det også. Det betyr veldig mye for alt fra de vernepliktige som møter til førstegangstjeneste, som får troskapsformaninger, som det heter, til oss som har vært i forsvaret lenge. Vi er klare over det alvoret det betyr å gå i uniform, og vi er klare til å gjøre den innsatsen som kreves, hvis det skulle kreves. Og så ser vi at vi har fått eksempler på det, dessverre, siden fullskala invasjonen i Ukraina, veldig nært, der vi har vært med på å trene opp ukrainske soldater som har mistet livet ved fronten i kampen der. Så det blir veldig tett på, spesielt nå når vi ser en så brutal krig i Europa.
4: Aisha Bolatmal, en soldat trenger en høyere himmel, skriver du i VG denne uka. Hva handler det om?
6: Det er jo litt som forsvarssjefen er inne på, at det er jo med livet som innsats potensielt. Altså, krig handler om liv og død, og da må man ha en refleksjon rundt hva det er man er med på. Og for meg i hvert fall så var den høyere himmelen, altså ikke bokstavlig talt kongen, men de verdiene som vi står for som land. Og dette er jo verdier som kongehuset har forfektet, som de har stått for. Og kongehuset skiller seg fordi at kongehuset har bidratt til kontinuitet, i motsetning til for eksempel statsministere. Altså jeg tror det er veldig få nordmenn som tenker at i det de tar på seg uniformen, så er de i kamp og i tjeneste for en statsminister eller et politisk parti. Sånn var det i hvert fall ikke for meg. Jeg hadde et veldig avklart forhold til at den høyere himmelen er livene vi har hjemme, livene vi setter så høyt, som også i ytterste konsekvens er verdt å kjempe for og dø for.
4: Og så er du opptatt av begrepet positiv nasjonalisme. Hva legger du i det?
6: Jeg mener at det vi har klart å skape i Norge er en form for positiv nasjonalisme. Med det så mener jeg at nasjonalismebegrepet har fått en positiv konnotasjon. I veldig mange land så bidrar nasjonalisme, flagget som symbol, til ekskludering og splittelse, mens i Norge så blir vi nærmest født inn i en eller annen bevissthet om at flagget er positivt, flagget er et symbol på nettopp de verdiene som menneskerettigheter, demokrati, ytringsfrihet, som barn går vi i 17. mai-tog. Det er veldig mange positive og inkluderende og samlende følelser i det flagget, og i Norge så har vi jo også hatt en litt bredere samtale om hva er limet i samfunnet, hva er det som knytter oss sammen i både fredstid og krigstid, og for meg så mener jeg det er flagget, og også det på en måte det konstitusjonelle monarkiet har bidratt til av retorikk og en tilstedeværelse som ikke er aggressiv.
4: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen, hvordan definerer du positiv nasjonalisme?
7: Jeg synes en av de vernepliktige soldatene, Morten, som kjørte meg til NRK etter at kongen var gått bort, så spurte han hva betyr kongen for forsvaret. Og da svarte han at kongen er symbolet på alt vi kjemper for. Så for meg så er det konge Harald sto for, nemlig samhold og inkludering, er et eksempel på positiv nasjonalisme, der vi kan ha debatter og uenighet, vi kan elske den vi kan tro på det vi vil, men allikevel så står vi sammen om de viktigste tingene som handler om å stå sammen for Norge og for kongeriket vårt og for det demokratiet som vi aldri skal ta for gitt. Så det tenker jeg er en positiv nasjonalisme, og så er jeg veldig enig med Aisha i at det kan også bikke over i noe som er usunt, og det ser vi eksempler på dessverre, med både polarisering og populistiske bevegelser som vokser frem, men kong Harald sto for noe helt annet. Han sto for samhold, han sto for inkludering, han sto for de verdiene forsvaret setter høyt, nemlig respekt, ansvar og mot.
4: Hva slags jobb har forsvaret nå ved et tronskifte, Erik Kristoffersen, i tillegg da, til å skifte monogram på lureuniformer og alle bildene på kasernene?
7: Vi følger jo den plan som lagt i forhold til et dødsfall ved Kongehuset, så det jo en ganske stor operasjon som forsvaret involvert i, både i forbindelse med gravferden, edsavleggelsen, men også rundt det å stå vakt ved båra til kongen, der mange tusen defilerer forbi hver eneste dag. Og så går jo livet videre. Så kongen død, kongen lever. Nå har vi fått kong Håkon den 8. som vår øverste befalingsmann, og da vil jo livet i forsvaret fortsette. Vi har klart å balansere godt de her dagene, balansen mellom det vi kaller nødvendig operativ virksomhet og den sorgperioden som forsvaret er inne i. Og så opplever jeg at alle som bidrar gjør det her både med stolthet og føler også at det er et privilegium å få lov til å være med og hedre kong Harald, som betydde så mye gjennom si tid i forsvaret.
4: Takk skal du ha, forsvarssjef Eirik Kristoffersen og kommentator i VG Aisha Wolasmal. Og vi skal som nevnt snakke litt mer om tronskifte og landesorg litt senere i sendinga med statsminister Jonas Gahr Støre. Onsdag kveld tok norske myndigheter beslag i et russisk skip på Svalbard etter en kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett. Russiske myndigheter har svart med å anklage Norge for å ha brutt Svalbard-traktaten og for å drive piratvirksomhet. Reporter Eirik Kinn Sveen med oss fra Longyearbyen på Svalbard. Hvorfor ble det russiske skipet professor Maltsjanov tatt i arrest?
8: Jeg har snakket med mange blant annet her på Svalbard som ikke synes det er like lett å henge med på bakgrunnen for dette. Hvis det skal være mulig å forklare dette kort og enkelt, så dreier det seg altså om det ukrainske energiselskapet Naftogaz, som har krav på milliarder av dollar fra staten Russland, og jeg sier har, fordi det har voldsgiftstribunalet i Haag, altså nøytrale jurister, konkludert med. Og måten å prøve å drive dette inn på, det er å ta beslag i russiske eiendeler, russiske eiendom, i flere land. Og nå har altså denne saken kommet til Svalbard med sine under 3000 innbyggere fra over 50 land, blant annet hundrevis av russere og ukrainere. Og ansvarlig redaktør i Svalbardposten, Line Nagell Ylvisåker, hva sier folk på Svalbard om denne saken?
9: De følger godt med, og så er det jo litt sånn ulike meninger som det meste, men de føler vel at det blir litt mye støy. En er ikke bekymret, men ja, følger nøye med på hva konsekvenserne kan være, hva grunnen til at denne båten er tatt i arrest. Snakker kanskje litt sammen rundt kafébordene, men ikke så mye mer enn det.
8: For her er det jo også mange som sier til meg at det kommer opp journalister og lager en stor sak av det, men samtidig så samfunnet rusler og går som normalt, det.
9: Ja, og det er vel sånn vi ofte opplever det med en del saker som gjelder Svalbard, at det blir masse støy, det blir hauset opp, og for oss som bor her så går dagene som vanlig. Og så er det jo sånn, vi blir jo vant til det også. Det kommer jo jevnlig utspill fra Russland, det er litt de samme type utspillene som kommer, så man blir jo vant til at det er en sånn her type spenning som går litt sånn over hodene på folk flest.
8: Så har vi jo som kjent altså en russisk bosetting her på Svalbard, Barentsburg, der dette skipet ligger. Hvordan er kontakten nå mellom bosettingen?
9: Altså fra offisielt hold så har jo den vært god. Altså Svalbardposten var jo med her forrige helg, da var det minnemarkering på Operafjellet. Det var 30 år siden den verste flyulykken i norsk historie. Og da holdt man jo sammen, altså russere og nordmenn, ett minutt stillhet for kongen da som var død. Og russerne, de har jo tilsyn på besøk, altså de lar norske tilsyn komme inn i Barentsburg på ulike greiene. De oppfyller de kravene de får, så jeg opplever jo at den dialogen er god. Så er det selvsagt av og til diskusjoner og en vil teste litt, men i hovedsak så er det en god dialog.
8: Og hvis vi skal spole tida litt tilbake, hvordan har du gjennom dine år som redaktør i Svalbardposten opplevd at forholdet mellom Russland og Norge har endret seg her på Svalbard etter at krigen i Ukraina brøt ut?
9: Altså det vi merker best, det jo det som går på forholdet mellom folk, altså innbyggerne i Longyearbyen og Barentsburg. Etter at krigen brøt ut, så ble det jo slutt på idrettsutvekslinger mellom samfunnet og kulturutvekslinger mellom samfunnet. Og nå så har jo reiseliv i Longyearbyen pålagt seg liksom selvpålagt sanksjoner mot å reise til Barentsburg. En skal ikke legge igjen penger der, fordi at reiselivet der blir jo eid den russiske staten, og så blir det da sagt at da går pengene indirekte til krig føring i Ukraina. Så vi har en del sånne diskusjoner lokalt om burde man dra til Barentsburg eller ikke? Hva kan gode grunner være? Bør man holde dialogen sånn som under den kalde krigen? Så det er en del sånne samtaler som er nye, som ikke var før krigen.
8: Det er stemningen er normal på Svalbard, men det er også mye som har endret seg med årene, og også nå de siste dagene så merker folk godt det som skjer.
4: Takk skal du ha, reporter Eirikin Svean, med oss fra Longyearbyen på Svalbard. Arild Mo, seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt, du tror reaksjonene fra Russland kan ha bakgrunn i mer enn bare denne arrestasjonen. Hva slags bakgrunn mener du at dette egentlig har?
10: Ja, vi har jo sett nå at det er kommet flere typer reaksjoner fra Russland. Og de første reaksjonene, blant annet de som ble tillagt Putin da han svarte på spørsmål på en pressekonferanse, de koblet denne arrestasjonen av Molchanov-skipet i Barentsburg med vestlige sanksjoner mot den russiske skyggeflåten av oljetankere. Det har jo vært en rekke aksjoner mot russiske tankere, og det har også vært vedtak i EU om å kunne gå til beslag av oljelast. Ganske alvorlig sett fra russisk side. Så da ble denne forholdsvis lille saken satt inn i det perspektivet. Og det var budskapet. Så har det også vært en annen type reaksjon, og det er den som blant annet ministeren for Fjerne Østen og Arktis står for. En litt mer rolig, jeg vil si konstruktiv reaksjon, at dette er en sak som vi vil forfølge i det norske rettsvesenet, altså anke dommen i Troms tingrett til lagmannsretten. Men så kom da det russiske utenriksdepartementet på banen i går, innkalte den norske ambassadøren og sendte ut en pressemelding i den sammenhengen. Og da gjør de dette til en Svalbard-sak. Det vil si at de kobler arrestasjonen av skipet med restriksjoner som Norge har lagt på russisk virksomhet som en følge av sanksjonene mot Russland. Og de blåser dette opp og hevder at det nærmest er en blokade av det russiske samfunnet i Barentsburg. Det er jo selvfølgelig en grov overdrivelse, men det er denne linjen som de nå kjører på, altså at dette er en ledd i en norsk politikk på å begrense russisk virksomhet på Svalbard.
4: Sterk russisk retorikk. Ari Aga Myklebost, du er professor i historie ved UiT, Norges arktiske universitet. Men du tror ikke helt på at Russland vil reagere ut over det de har kommet med. Hva begrunner du det med?
11: Altså, jeg tror jo, som Arild Mo, at man helt sikkert vil fra russisk side forfølge det her i det norske rettsvesenet. Det har jo ministeren, som Arild Mo var inne på, sagt, og det har også den russiske ambassadøren i Oslo sagt. Så det vil vi helt sikkert få en rettsprosess på. Men utover det så tror jeg jo ikke at russiske myndigheter hverken har så mye kapasitet eller vilje til noe mer enn denne typen retorikk. Og det er jo dessverre sånn at med en stadig vanskeligere situasjon for Russland i Ukraina, at de ikke vinner frem på femte året, så blir Russland verre og verre i sin retorikk og for vestlige stater som støtter den ukrainske forsvarskampen. Så at det retoriske presset øker, det har vi jo sett over mange år, og Norge får det særlig på Svalbard, fordi Russland der mener at de har et punkt de kan trykke på, manipulere, skape stress, ikke bare støy som Line fra Svalbard-posten var inne på, men også frykt i norsk offentlighet. Så vi må jo, fra norsk side, så må vi rett og slett holde hodet kaldt. Vi trenger ikke å se lenger enn til Finland eller Danmark for å finne mye verre russisk retorikk. Og vi må huske at Norge som småstat i verden har en veldig sterk egeninteresse i at rettsstatsprinsipper, også internasjonal lov, overholdes. Og det er ikke sånn at Svalbard-traktaten gjør Svalbard til et rettsløst område, sånn som hvis man tar de russiske påstandene ekstremt ut, så er det det man kan få inntrykk av, at Russland har et slags frirom på Svalbard.
4: Men hva slags spenningspunkt, for å kalle det da, er Svalbard mellom Norge og Russland, og kanskje også mellom Vesten og Russland?
11: Svalbard er jo et veldig spesielt sted, og det handler jo for Norge da om at det er der vi møter om å håndtere Russland direkte.
4: Og vi er samboere.
11: Vi er samboere, og så er det jo sånn at Barentsburg er jo ikke et hvilket som helst russisk lokalsamfunn. Det er et lokalsamfunn som er styrt og dominert av russiske statlige interesser. Der er det et russisk generalkonsulat og et russisk statseidselskap som styrer. Og det betyr også at den veldig autoritære utviklingen i Russland og den repressive utviklingen og den veldig ideologiserte statsstyrte russiske offentligheten er sterkt til stede når Russland snakker på Svalbard. Så det her er ikke enkle ting å håndtere for Norge, men Norge har jo lang erfaring med å håndtere tidligere Sovjetunionen og også Russland på Svalbard, heldigvis.
4: Arild Moe, hva slags betydning har det at denne arrestasjonen av dette skipet ble gjort nettopp på Svalbard?
10: I prinsippet kunne jo dette vært noe som hadde skjedd i en norsk havn, hvis et slikt skip hadde ligget der, altså i en norsk havn på fastlandet. Så betydningen er det som russerne gjør ut av det. I prinsippet har det ikke noe med Svalbard å gjøre, men som vi ser, så kobler de det opp mot Svalbard, og bruker dette som et pressmiddel for å få Norge til å slippe opp på de restriksjonene som er lagt på trafikk til Svalbard. Grunnen til at Molchanov er på Svalbard er jo at Russland har begynt å ferge passasjerer fra Murmansk til Svalbard, fordi det er blitt vanskelig for personer som ikke har fast opphold på Svalbard å komme dit. Det vil si for eksempel turister. De har det vanskelig for å fly gjennom Norge, får ikke transittvisum, og derfor har Russland etablert denne sjøruten, hvor Molchanov da har vært et viktig element.
4: Kari Aga Myklebost, nå anklager Russland Norge for brudd på Svalbard-traktaten. Hva begrunner de det med?
11: Det har jo kommet litt ulike begrunnelser fra de norske advokatene som representerer det russiske selskapet. De snakker om paragraf 3 i Svalbard-traktaten og rett til fri tilgang for skip og ferdsel med skip på Svalbard. Mens ambassaden, den russiske ambassaden i Oslo og russiske myndigheter har snakket om andre ting, at det her er diskriminering mot russiske borgere og en blokade fra norsk side og sånn. Ingenting av det her er jo nytt. Det her er ting som vi hørte i 2020 ved 100-årsmarkeringen for Svalbard-traktaten. Det var en enorm russisk informasjonskampanje mot norske myndigheter som nettopp gikk i denne retningen. Og vi har hørt det siden det. Så det her er del av et mønster der Russland legger i økende grad retorisk press på Norge, forsøker å forme informasjonsdomene på måter som tjener russiske interesser og får gjennomslag internasjonalt for at Norge er en dårlig forvalter av Svalbard-traktaten. Så det er jo alvorlige ting, men det er også ting som vi kan håndtere gjennom vår måte å snakke på og forklare Svalbard-traktaten.
4: Heller ruster han seg selv til Svalbard-traktaten?
11: Formelt så gjør de det. Så når de gis pålegg fra sysselmesteren, hvis det er båt overtramp, russiske helikopterflyginger som har vært ulovlig for eksempel, så betaler de bøteren. Retorisk så gjør de ikke det. De utfordrer den norske jurisdiksjonen og den norske måten å praktisere Svalbardtraktaten på. Det har vi sett over mange år.
4: Takk. Vi må dessverre avslutte. Tusen takk, Kari Aga Myklebost, professor i historie ved UiT Norges arktiske universitet, og Arild Moe, seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt.
12: En podcast fra NRK.
13: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
14: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
15: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
12: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
4: Det var NRK Radio. Her er helgemorgen i P2 og NRK 1 på TV. Vi skal til Nepal, der bortimot 1300 mennesker er registrert omkommet og mer enn 5000 savnet etter flomkatastrofen forrige uke, ifølge lokale myndigheter. Mange lokalsamfunn er isolert etter at veier og brua ble skylt bort i flommen. Reporter Ole Reinert Omvik, du er med oss fra Trishuli i Nepal, en av landsbyene som er rammet av katastrofen. Hvordan ser det ut der du står nå?
16: Akkurat nå, dere hører det kanskje, og dere ser det sikkert at det er mange helikopter bak meg. Vi befinner oss også på da, det som er helikopterbasen for Trishuli. Og her ser vi at helikopter akkurat har kommet, landet. De kommer da fra litt opp i dalen, hvor det pågår en intens redningsaksjon. Jeg vet ikke om dere hører meg i alt dette bråket.
4: Jo, da vi hører det, Ole Reimert, bare hold mikrofonen tett, så hører vi det enda bedre.
16: Ja, ok. Så skal jeg gjøre det. Det de helikopterne vi ser her nå er på vei til, det er også lenger opp i dalen, cirka 10 kilometer opp i dalen, hvor da som befinner seg mennesker inne i tunnelene, som Nepal har jo et omfattende vannkraftsystem, og folk har som befunnet seg inne i disse tunnelene, arbeidere som har jobbet på vannkraftanlegget da flommen kom, og noen av disse menneskene forsøker de å redde ut. I går så klarte de å få tak i, finne to levende personer inne i disse tunnelene, og det ble en stor glede her på, både her på helikopterplassen og egentlig hele Nepal. Jeg ser at nepalesiske nyheter har fortsatt nyheter om disse to som ble funnet da på 9. dagen. Da har de også krøpet så langt opp de kunne i disse tunnelene og klart å overleve og unngå å bli tatt av vannmassene som da presset seg oppover. Så det er den ene situasjonen her på helikopterbasen. Den andre er at man tar med seg nødutstyr for å hjelpe folk med medisiner og mat som befinner seg oppe i dalen hvor veiene og broene er helt ødelagt.
4: Hvor krevende er dette redningsarbeidet, Ole Reinert Omvik?
16: Jeg beskrev det jo litt i sted. Altså, det å redde mennesker inn i disse tunnelene har vist seg å være svært, svært vanskelig. Nepal får hjelp fra både Kina og India til å forsøke å åpne opp disse tunnelene. Du må også grave ut sand, leire, stein som har klogget inngangene. Noen steder har de klart det, og da klart å komme seg inn forbi vannmassene og inn til folk. Men det redningsarbeidet som pågår i Nepal nå er svært vanskelig.
4: Takk skal du ha, reporter Ole Reinert Omvik i Trishuli i Nepal, en av landsbyene altså, som er rammet av flomkatastrofen i Nepal. Ende Sandby, du kom tilbake fra en pilgrimsreise I Nepal rett før helga, og nettopp denne pilgrimsreisa, eller pilgrimsreiser kanskje I ubestemt form til det hellige fjellet Kailash, mener kan forklare at så mange utlendinger også ble tatt av denne flommen. På hva slags måte da?
17: Ja, det mange mennesker som oppsøker det her hellige fjellet Kailash. Man sier jo at den pilgrimsferden til Kailash, det den ultimate pilgrimsferden som menneskeheten kjenner til per nå. Og veldig mange religiøse turister var på tur enten til Kailash eller fra Kailash, sånn at Kailash har vært magneten som har trukket til seg den store andelen av utlendinger som tatt.
4: Og det også da I dette området som rammet nå av flommen?
17: Ja, dette området som ble rammet av flommen, det et av flere porter til og fra Kailash. Den gruppa som jeg var med på, der hadde vi, altså en av gruppene hadde vært der dagen før dette raset kom. Så de fikk virkelig kjenne på livets rulett, hvor tynn denne hinnen livet er i tilværelsen vår.
4: Elisa Røtterud, du har vært på tur I Nepal mange, mange ganger, og du mener alle nordmenn om å bidra. Hvordan skal man gjøre det?
18: Det flere ting man kan gjøre. Myndighetene I Nepal nå kjører jo en massiv kampanje der de mener jo at Nepal is still open. Reis til Nepal. Flere av turistområdene I Nepal trygge og åpne. Det gjelder Kumbudalen, det Everest Base Camp Trek, og Amadablam og Lhotse befinner seg. Annapurna-området åpen, og Pokhara også åpent. Så jeg håper folk ikke avbestiller turen sin som de skal til nå til høsten, og reiser til Nepal. Og flere har jo vært I Nepal, og kjenner folk I Nepal. Send noen dollar ned til dem, og eller støtte hjelpeorganisasjoner som solide.
4: Om noen uker drar du til Nepal igjen. Hva tar du med deg da?
18: Jeg tar meg ekstra kolli med utstyr. Jeg kommer til å samle inn en rekke klær og sko som de trenger, og det her selvfølgelig lite, og jeg skal også prøve å samle med meg mye penger selv for å gi til mine kamerater som påvirket av situasjonen.
4: Ende Sandby, en tynn strekk mellom liv og død. Sier du, hvordan folk I Nepal som du har møtt nå preget av det som har skjedd?
17: Det klart at de nok så preget, alle de som jeg har møtt. Og det som spennende likevel, det jo den her motstandskraften som folk har. Nepal jo et fjellland, sant? Vi I Norge vi tror at vi et fjellland, men Nepal masse fjell, og det innebærer jo også en risiko for at ras kan gå. Vår nasjonale stolthet jo Trollstigveien. Og så når jeg fløy I Nepal så jeg, åja, en Trollstigveien der. Åja, en til. Åja, en til. Så de har en samfunnsstruktur og en samfunnsånd og en spirit som nok gjør at de godt rustet til å møte også en fremtid etter disse hendelsene.
4: Elisa Røtterud, hva sier dine venner og kjente I Nepal nå om hvordan de har det?
18: Altså, Nepal, de jo vant til enorme katastrofer, dessverre svært ofte. Det jordskred, det snøskred, det politisk uro, det dårlig infrastruktur. Så de jo vant til å være I en type

0: Vi hører Ende Zombie snakke om trollstigvei etter trollstigvei.
1: Ja, det området som verst berørt på grensa til Tibet jo en infrastruktur som jo mildt sagt fascinerende. Det kjerreveier som går i spiralformer opp og ned. Det stupbratte fjelldaler. Det risiko for kjempemye jordskred. Og her det i tillegg et område med svært lite turisme. Og fattigdommen da også enda større. Så konsekvensen av denne flommen her vil jo vedvære i svært lang tid.
0: Ende Zombie, du kom hjem rett før helga. Hva for noe håp så du i det landet du forlot nå etter katastrofen?
2: Ja, du merker selve energien i landet. Jeg gikk med en tur i Kathmandus gater for å liksom kjenne på intensiteten og spiriten som var blant folk der. Og jeg må si at jeg litt optimistisk også på det nepalske samfunnets vegne. Så jeg tror også at det en del ting som vi som samfunn vil kunne lære av den nepalske måten å tilnærme seg livet på.
0: Elisa Røtterud, hva det folk trenger først og fremst nå?
1: Jeg vil bare skyte en kommentar til det du sa akkurat nå. Man reiser primært ofte til Nepal for naturen og fjellene, men det menneskene man husker og menneskene man ønsker å returnere til for å reise tilbake til Nepal.
0: Hva det folk trenger først og fremst, Elisa Røtterud?
1: Ja, nå det jo medisiner. Kan du tenke dere når de ikke har noe vann og rent vann? Det medisiner, det mat, det bekledning. De har mistet alt de har. Dette mennesker som har en liten åkerlapp og et par dyr som det levebrødet deres. Så det her vil jo kreve enorme ressurser for å bygge opp landet og få disse menneskene til og ikke så det sprer seg epidemier og så videre.
0: Takk skal dere ha begge to, Elisa Røfterud, eventyrer som drar snart tilbake til Nepal og Ende Zombie som nettopp har kommet hjem fra Nepal.

0: Interessen for å løpe langt og lenge har aldri vært større, viser tall fra ultraløpsutvalget. Også kortere løp populært, både Bergen City Marathon og Midnight Sun Marathon satte deltagerrekorder I år. Og nå skal vi direkte til Harstad, der Harstad Summit Trail Marathon arrangeres I dag. Stian Vilberg Hallén, lege og hobbyløper, må vi nesten kalle deg. Du starter om ganske få strakser. Hva får du ut av å delta I løp som dette her?
1: Nei, det jo en kjempemotivasjon I hverdagstrimmen, det å ha noe å se frem til. Og så det veldig koselig å møte folk som man har møtt andre steder I landet. Og ja, treffes I en sånn både litt sånn høytidlig, men også veldig uhøytidlig situasjon da. Så jeg koser meg veldig med å delta I sånne koselige løp som dette.
0: Og delta på løp gir deg et spark bak til å trene ellers, og sier du, hvorfor velger du nettopp løping som treningsform?
1: Så løping jo kanskje det enkleste man kan holde på med når det kommer til trening. Du tar på deg skoene og går rett ut døra, så du I gang. Og det tror jeg appellen for veldig mange av de som trives med løping nå om dagen, da. Det at det så enkelt I alt annet man skal prøve å få til I løpet av en hverdag.
0: Hva slags betydning har denne løpinga for hverdagen din, og ja, både fysisk og mental helse?
1: For meg så betyr det mye å komme ut I frisk luft, føle seg vel og føle seg I fin form. Og da det som sagt det enkleste tiltaket jeg kan gjøre, det å løpe. Og så det et veldig godt avbrekk da, fra alt det man holder på med ellers. Gå ut og løpe, ikke tenke på så mye annet, det tror jeg sunt.
0: Sannsynligvis veldig sunt. Yngvild Kaspersen, ultraløper, du springer også, men tar det

0: atskillige skritt lenger, bokstavlig talt, med ultraløp, og forrige uke så vant du eliteløpet CCC, et løp på 108 kilometer som går gjennom Italia, Schweiz og Frankrike, og du brukte 12 timer, 1 minutt og 14 sekunder, har jeg fått oppgitt her. Hvordan det å springe i 12 timer, Yngvild Kaspersen?
1: Veldig spesielt, egentlig veldig fint. Det gir jo en mestringsfølelse det også, på litt annen måte. Man må jobbe over litt lengre tid, men det her jo i fjellet, over Italia og Schweiz og Frankrike, så man får jo sett veldig mye på veien, og få deltatt på et sånt stort løp med så mange andre folk jo veldig, veldig gøy.
0: De fleste enige om at sånn som Stian Hallén driver det, ganske sunt, ultraløp sunt?
1: Det kanskje litt mer diskutabelt. Men det godt for hodet. Om det godt for kroppen, ja, det kanskje en annen diskusjon. Men til en viss grad i hvert fall.
0: Hvorfor tror du ultraløp har blitt så populært?
1: Altså, det jo tilgjengelig for alle. Og så det jo fint det å komme seg ut i naturen, og jeg tror kanskje spesielt etter covid og sånt, da folk ble litt mer obs på naturen rundt seg, og det at det har tatt såpass av jo veldig gøy, fordi at det jo så mange muligheter der ute. Man må bare komme seg ut.
0: Men det har blitt en trend. Det noe som har spredt seg her.
1: Ja, absolutt. Det har blitt en skikkelig utvikling av ultraløping, og det jo veldig gøy å se på det.
0: Stian Wilberg Hallén, altså lege og hobbyløper som tidligere presentert. Du sier en viktig del av populariteten til løping generelt at det så enkelt. Hvorfor det så viktig at ting enkelt for å komme seg over denne dørstokkmila?
2: Ja, det jo nettopp den dørstokkmila du nevner da. Det skal veldig lite til å finne gode unnskyldninger for å gjøre andre ting. Og det at man da bare skal rett utenfor nettopp dørstokken, det tror jeg veldig viktig. Og det at det krever lite utstyr, ganske lav sånn inngangskostnad, både mentalt og rent sånn i kroner og øre, det tror jeg betyr mye.
0: Du også lege som nevnt. Hva bør man tenke på for å forebygge skader som også kan følge av løping?
2: Det viktigste jo å ta det litt pent i begynnelsen, da. Det gjelder jo med så mye, ikke sant? Starte forsiktig, løping jo egnet ved at man kan kombinere det litt med å gå, så man kan gå litt, løpe litt, og så ta progresjonen steg for steg. Ikke tenke at nå skal du gå fra null løping til masse løping i uka. Det nok den største og viktigste nøkkelen til å ikke bli skadet, da.
0: Ultraløper Yngvild Kaspersen, kan hvem som helst begynne med ultraløp?
1: Ja, det vil jeg si. Altså, det veldig mange ulike folk der ute som driver på med ultraløping, og det var jo en som deltok nå i Chamonix til og med, som hadde en protese på den foten, så her det muligheter for alle.
0: Hva det som teller mest for dem som har lyst til å begynne med det? Jeg
1: tror egentlig bare man må komme seg over den dørstokken og bare komme seg ut der. Trenger ikke å være langt i starten, det jo bare å komme seg ut, kan gå litt, kan løpe litt, ta det litt sånn steg for steg, og det viktigste egentlig bare å komme seg ut der, og man trenger ikke å ha store ambisjoner i starten.
0: Så vet du at du opptatt av at man ikke skal tenke for mye, i hvert fall ikke overtenke, men altså bare komme seg ut, hvor viktig er det?
1: Hvor viktig det er å komme seg ut?
0: Ja, og liksom ikke tenke for mye da.
1: Ja, nei, hvis man begynner å overtenke det og sette press på seg selv, så kan det jo være at terskelen blir litt høyere. Men, og i tillegg ultraløping, det jo ikke sånn at jeg springer 100 kilometer på trening. Så det jo bare det å... treningsøkten jo kortere, og det skal være lystbetont og godt for hodet, og gi den gleden og mestringsfølelsen som løping vanligvis gir da. Og det jo kanskje litt viktig at man heller strever litt etter den, i stedet for å gå ut og tenke at nå skal jeg være ute i så mange timer, eller springe så mange kilometer, men at man tar litt etter lyst og følelse, og det som passer i hverdagen.
0: Hender det at du føler på dørstokkmila noen gang?
1: Veldig, veldig ofte.
0: Ja, men det var jo godt å høre.
1: Ja.
0: Hva består den i dag? Hva det som gjør at du innimellom ikke har lyst til å ut i det hele tatt?
1: Nei, det jo ofte været da. At det regn og kaldt, og man har ikke så veldig lyst til å være ute I fjellet da. Men det ofte, det ofte ikke så ille som det ser ut fra inne fra stua, ut av vinduet. Eller tidlig på morgenen før jobb, eller ja, det mange, mange terskler der ute. Men det hjelper å bare skru av hodet et lite øyeblikk og bare komme seg ut. Når man først har kommet seg ut, så det ofte mye bedre.
0: Få tak I de joggeskoene og bare snør dem på. Mm. Stian Wilberg Hallén, har du ambisjoner om å begynne med ultraløp?
2: Nei, jeg ganske fornøyd med å holde på det nivået jeg gjør nå, men jeg lar meg veldig inspirere av sånn som Ingevild, som løper så langt og så bra og har gjort det I mange år. Jeg har jo fulgt med henne I mange år, så det lar jeg meg inspirere av. Og så jo Ingevild også lege, da, så hun kan jo alt om dette, hun også, og det å være nøye med arbeid rundt for å unngå skader og sånt.
0: Vi stilte I hvert fall de riktige spørsmålene om sunnheten her til dere begge to. Tusen takk, lege og hobbyløper Stian Wilberg Hallén, som straks klar på startstreken på Harstad Summits Trail Marathon, og ultraløper Yngvild Kaspersen. Hvor går grensa for hvem en forfatter kan gi stemme til? I romanen Et livsforsøk skildrer Tore Renberg livet til Agathe Milde, som adoptert fra India og en slående skjønnhet, som det står I boka. Vågalt skriver anmelder om en hvit mannlig forfatter som pusher 60. Tore Renberg, ideen om å skrive livet til Agathe Milde, hvor kom den ifra?
3: Altså, alle mine ideer og alle mine litterære prosjekter kom fra min observasjon av menneskene ute I det menneskelige terrenget, ikke sant? Det er min hovedoppgave, det min humanistiske hovedoppgave, det å se dere, studere dere og meg selv av og til, og portrettere det akkurat som Ibsen gjorde I Et dukkehjem, eller Villanden, eller Hedda Gabler, hvor han skrev om ja, friske, frihetslengtende kvinner. Ja, Hedda var vel også en skurkete sjel. Så det min jobb.
0: en av de, ja, du en etablert mannlig forfatter, Tore Renberg. Kjente du på noen type berøringsangst når du valgte å skrive om denne romanfiguren?
3: Vet du hva, det gjorde jeg ikke, men jeg skal jo innrømme en ting, at jeg, siden jeg lever I vår tid, og siden vi lever I en sånn, det en sånn overvåkning utegår I kulturen vår på hva skritt du tar, spesielt sånn språklikt, hva skritt du tar og hva du sier I vår tid, ganske annerledes enn en mann født I 1972 tenkte da han var ung I 80- eller 90-årene, så sto tanken meg. Men at det skulle komme en sånn innvending som dette, synes jeg var, ja, kuriøst og interessant. Men hvis en sånn tanke slår meg, når jeg skriver om en seriemorder, eller en pensjonist, eller hvem det måtte være som jeg har gitt stemme til, så skyver jeg den vekk på et prinsipielt litterært grunnlag, da.
0: Katrine Krøger, litteraturanmelder I Dagbladet. Det ikke du som har kalt Renbergs prosjekt vågalt, bare for å ha sagt det, men på hvilken måte kan det være vågalt I vår tid, mener du?
4: Ja, anmelderen sier jo ikke at det galt, hun sier det vågalt, og så viser hun til en debatt som har pågått I 10 år, som for så vidt Renberg tar opp I boka si, og det denne virkelighetslitteraturen og kansleringskulturen. Hun viser til en anmeldelse av et teaterstykke I fjor, Arven, om homofile i USA, og hvor en danskunstner rykket ut og mente at man måtte være homofil. Regissøren burde være homofil for liksom å kunne sette seg inn I den homofiles ja, liv. Og det har jo vært... Jeg trodde jo, sant å si, dette var litt over, at Vogue liksom martret oss veldig på 2015. Dette jo veldig amerikansk, veldig engelsk, men I Norge så kommer vi jo veldig... Vi jo alltid veldig sent ute. Nå må jeg bare si at anmelderen giver jo ikke løs på, mener jo på ingen måte at ikke Renberg klarer å sette seg inn I en kvinnes liv, svart kvinne, men hun mener vel kanskje at han Jarle Klepp da, som Tore Renberg har selv sagt det, Renbergs alter ego, at han blir for dominerende, og det jo lov å si. Men når det sagt, så jeg jo kvinne over 60, jeg jo tilhører ikke den generasjonen som veldig glad i kanselleringskultur. Det på en måte et veldig sånn marginalt fenomen. Jeg tror du skal finne få anmeldere som kan forsvare en sånt standpunkt. Det vel derfor jeg sitter her.
0: Det derfor du sitter her, ja. Tore Renberg, har det blitt vanskeligere for forfattere i dag å skrive fra posisjoner eller med et annet perspektiv enn sitt eget?
3: Ja, jeg tror dette har jeg ikke lyst til å innrømme, for jeg har lyst til å si at nei, vi er forfattere, vi har den aller sterkeste ryggraden, men ja, jeg tror det har blitt mer komplisert på grunn av at det har vært nå i dette 10 år cirka, som Katrine Krøger sier, så sterke og hissige øyne på de som måtte fremstille noe kunstnerisk som de selv ikke da per definisjon er. Så ja, det tror jeg, og kanskje spesielt interessant her, synes jeg at det skulle være så vår-bindestreke galt, som anmelderen sier, når jeg tar for meg en kvinne, adoptert fra India. Det interesserer meg at det virker på meg som om hun på en måte ekstra provosert, fordi jeg, som hun skriver, hvit mann som snart pusher 60 og skriver om en kvinne, mens jeg aldri har hørt dette argumentet som jeg innledningsvis sa når jeg har skrevet om en seriemorder eller en kvinnelig pensjonist. Så det har jeg lyst til å spørre Katrine Krøger om her. Tror du at det er noe der som er spesielt ubehagelig nå, at mannen Tore skriver om en kvinne da?
4: Nei, mannen Tore jo best når han skriver om kvinner. Jeg synes jo du veldig god til å sette deg inn i veldig mange andre enn deg selv, som Jarle Klepp, det må jeg bare si. Så nei, og så det jo sånn med alle disse reaksjonene, ikke sant? Du ser woke, og så det anti-woke i USA. Det den Hilde Østby skrev faktisk veldig godt på den debatten du satt i gang på Facebook, og hun skrev om at virkelighetslitteraturen føltes først veldig befriende, og så som et fengsel. Altså virkelighetslitteraturen, sånn at du skulle skrive veldig nær deg selv, og sånn jeg fiksert. Og jeg synes jo den litteraturen ble fryktelig kjedelig etter hvert. Så jeg tror, altså, nå leser jo jeg mest krim, da, heldigvis. Jeg litt sliten av skjønnlitteratur, gode skjønnlitterære bøker, men jeg tror det motsatt. Jeg tror det kommer en bølge hvor du liksom slår over i det andre, at de der litt sånn blomstrende romanene på vei tilbake, og at man ikke er så jeg-fiksert. Jeg tror, jeg jo ikke forfatter, men min erfaring som leser at, som sagt, at bortsett fra Knausgård og sånt som gjorde det til et prosjekt, så jo lenger fra deg selv du kommer, jo bedre kan det bli da. Altså, jo bedre forfatter du jo mer kan du sette deg inn i andre mennesker.
0: Men Tore Renberg, hva tror du blir konsekvensen hvis denne bølgen ikke kommer, som Katrine Krøger sier, at hvis det skal bli vanskelig å skrive fra andre perspektiv enn sitt eget?
3: Ja, det det som vil da skje, det at litteraturen blir løgnaktig da. Så den blir falsk, den vil ikke lenger, som litteraturen har gjort siden tidens morgen, den vil ikke lenger ta for seg menneskeslekten, den vil bli selvstuderende, så den vil bli skrevet med voldsomme hemninger, da. Så vil jo være en tragedie for litteraturen, den vil jo forsvinne, sånn som, altså grunnen til at vi elsker skjønnlitteratur, alt det vil forsvinne.
0: Du sier at du fristet til å skrive under kvinnelig pseudonym, du. Hvorfor det?
3: Ja, men jeg fikk, det er fælt å få slakt som forfatter, det er fælt, men denne var ok, denne satt liksom fart i et eller annet, selv om jeg synes det var veldig kuriøst. Og rart, i 2026 så satte dette litt sånn fart i noe, og da kjente jeg på den der gamle impulsen som kanskje mange forfattere har hatt, at kanskje jeg skulle kalle meg Anette Kjelsen og gi ut en roman da. Kanskje det ville vært friskt og gøy. Og kunne skrive om en mann som var utrolig vakker og litt sånn kjip type. Ja.
0: Hva ville konsekvensen bli, tror du, Katrine Krøger, hvis Tore Renberg skrev en kvinnelig pseudonym?
4: Jeg tror Tore Renberg veldig god til å lave til, og han en sprelsk forfatter, så det ville sikkert ikke skapt store bølger. Det må han jo gjerne gjøre, men jeg tror det helt unødvendig. Jeg tror som sagt at når at det en at det en trend som liksom litt over. Jeg tror det helt, ja, som sagt motsatt, at vi møkka lei denne virkelighetslitteraturen, og at man må ha man på vei litt bort fra den. Det jo da ofte disse debattene kommer, da. I hvert fall i Norge, når det liksom litt over.
0: Går det noen grenser for hvilke perspektiver man kan ta med når du, Katrine Grøger?
4: Nei, ikke hvis du god nok. Nei. Nei, det jo det som skjønnlitteratur. Det jo at du klarer å prøve å favne alt. Altså når det sagt, så må jeg jo si, jeg leser jo mye krim, som sagt. Og da det jo veldig sånn, jeg rotet meg bort i en debatt som jeg flink til å gjøre for 10-15 år siden, hvor jeg mente liksom at veldig mange kvinnelige forfatter skriver kvinnelitteratur, veldig mange mannlige skriver mannlitteratur, og i krimmen det veldig tydelig at det sånn Lisa Marklund som skriver litt sånn dillete kvinnekrim, som litt sånn søt og koselig, og så har du Jo Nesbø og disse sånn ekstremt maskuline forfatterne. Harry Hole for eksempel, vet ikke jeg om en kvinner ville klart å lage. Så det er jo sånn, men det jo ikke sånn at det ikke lov for en kvinne å lave. Jeg bare tror ikke at en kvinne ville ha fått det til på godt og vondt. Jeg vet ikke. Jo, kanskje.
0: Dette kunne vi snakke lenge og vel om, men vi må avslutte. Tusen takk, Katrine Krøger, litteraturanmelder i Dagbladet og forfatter Tore Renberg. Etter nyheten nå så skal vi snakke med statsminister Jonas Gahr Støre om landesorg, tronskifte og politisk borgfred.
5: NRK Nyheter, klokka 22. 10 dager etter katastrofeflommen på grensen mellom Nepal og Kina spør mange hvorfor de ikke ble varslet før vann, is og steinmastene traff landsbyene. Varslingssystemet registrerte ingen kritisk vannstand før målestasjonene selv ble revet bort. Reporter Ole Reinert Omvik i Nepal forteller hvorfor det ikke kom noe varsel.
6: Statsministeren i Nepal, han har vært i parlamentet og måttet svare på kritikken for dette her. Noe av forklaringen at det nepalesiske varslingssystemet basert på monsunflom, og vi midt i, eller på slutten av monsunperioden, det regner mye, så systemet rigget for å varsle monsunflom og ikke denne typen akutte flommer som vi så her nå. Så den diskusjonen pågår nå om dette systemet bør bedres.
5: HPV-vaksina virker svært godt mot livmorhalskreft, det slår en fersk studie fra Folkehelseinstituttet fast. Ifølge FHI blir de fleste som blir smittet av HPV friske uten behandling, men noen typer av viruset kan gi celleforandringer som i sjeldne tilfeller kan utvikle seg til livmorhalskreft. Men den nye studien viser at nærmest ingen unge kvinner som har fått vaksine mot HPV-viruset i barnevaksinasjonsprogrammet hadde alvorlige celleforandringer. Denne høsten blir det gjort et stort arbeid med å oppdatere listen over yrkessykdommer. Det en liste som har stått nærmest uendret siden 1958. 1. juli ble nemlig en ny yrkesskadeerstatningslov vedtatt på Stortinget. Dermed skal alle som har blitt skadet på grunn av jobb være sikret erstatning. Dette har særlig gått utover blant annet sykepleiere, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.
7: Bak det her gamle regelverket så finnes det jo sykepleiere, det finnes mennesker som har blitt syke av jobben sin, uten at systemet har kunnet anerkjent at det var jobben som gjorde dem syke. Og for våre del som sykepleiere så har det vært nattarbeid, men det har vært løft, og det har vært forflytting av pasienter, store både fysiske og psykiske belastninger. Og når kroppen da til slutt har sagt stopp, så har regelverket i alt for liten grad vært rigget for deres arbeidsliv. Og det har vært et massivt og svært likestillingsproblem også, fordi det gamle regelverket var mer knyttet til en mannsdominert sektor, men tok ikke med seg de sykdommene som rammer i en kvinnedominert sektor, som sykepleie er.
5: Veier rundt Oslo blir stengt i forbindelse med kortesjekjøring allerede fra tidlig tirsdag morgen, melder politiet. Det vil innebære at noen på- og avkjøringer til E6 kan bli stengt i kortere perioder. Dette nødvendig for å ivareta sikkerheten, ifølge politiet, og de oppfordrer bilister om å beregne god tid og velge andre ruter der det mulig. Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
0: Kong Harald har vært samlende for Norge, sa Jonas Gahr Støre etter å ha tatt farvel med monarken han kjente godt I Slottskapellet I går. I dag statsministeren gjest hos oss I helgemorgen. Dataangrep har gjort flere offentlige tjenester utilgjengelige den siste tida. Tronskiftet et perfekt scenario for hackere som vil oss vondt, sier teknologiekspert. Og Markens grøde av Hans-Petter Moland Norges Oscar-kandidat I 2027. Boka fra 1917 har fått sin renaissance både på kinolerretet og teaterscenen I høst. God formiddag og velkommen til den neste timen av helgemorgen her I P2 og NRK1. Mitt navn Arne Egil Tønseth. I morgen svarer ekspertene på dine spørsmål om kongens gravferd og veien videre for monarkiet. Så send inn det du lurer på I appen NRK Radio via helgemorgen selvfølgelig. For hele landet preget av tronskiftet. Flaggene vaier på halv stang og politiske debatter utsatt til etter kong Haralds gravferd. Og midt I denne landestorgen står også du, statsminister Jonas Gahr Støre. Vi har sett deg både på Slottsplassen og I kong Haakons første ordinære statsråd I går. Og for å starte på Slottsplassen, Gahr Støre, hva forteller dette blomster og folkehavet deg?
8: Ja, det forteller meg en god del det jeg ser nå, og så tenker jeg at jeg tror vi skal ta noe tid på for å forstå fullt ut hva det betyr. Fordi dette jo et veldig uttrykk for folks ønske om å komme og vise sorg, medfølelse, aktelse for kongen som død, og også til kongen som kommer. Men jeg har vært der en del ganger, fordi jeg bor rett ved. Så jeg har vært der I offisiell funksjon, jeg har også vært der privat, tatt med barnebarnet mitt, og vi har begge laget tegninger og hatt med blomst og lagt ned blant alle andre, og du kjenner på en litt bredere stemning at folk setter pris på å komme sammen og kan ha med seg både sorger og gleder som de tenker gjennom når de står der. Det kan handle om kongen, men for meg det et uttrykk for at kongen og den statsformen vi har, for å si det litt formelt, samlende, slik at vi kan komme sammen på tvers av skillelinjer. Og at Slottsplassen, husker vi jo fra kong Olavs død med alle lysene, det første gang vi opplevde det for fullt, et sted folk kommer I glede og sorg. Vi hadde jo fotballroinga I midten av juli, og nå I slutten av august, begynnelsen av september, dette veldig bekreftelsen på Slottsplassen, alle blomstene, og alle tusen som har stått I kø I timesvis for å kunne gå foran båren til kong Harald.
0: Hele regjeringen besøkte Slottskapellet I går med kong Haralds båre. Hvordan kjentes det å ta farvel med en konge du selv kjente godt?
8: Nå inviterte jo kong Haakon meg med på syning, som det heter, I åpen kiste for kong Harald. For ja, det var vel søndag og det var jo en sterk opplevelse så nå var jeg med blant det alle andre har, eller veldig mange andre har gjort å gå foran denne kisten I Slottskapellet det vakkert, det stille der det tent lys det står flotte norske unge soldater og passer på båren og når du går gjennom så får du jo det lille øyeblikket hvor bare du står foran kisten Og det jo egentlig et litt møte med at man kan ta sitt personlige farvel. Og det tror jeg de, igjen, når du ser den rekken med mennesker som står nå I Slottsparken, egentlig, og helt ned på Karl Johan og venter på å komme opp, så det det øyeblikket de da ønsker å oppleve. Og det et sterkt øyeblikk hvor, igjen, en takk til kong Harald, men det går også mange andre tanker gjennom hodet av det alvoret som den stunden har når noen har gått bort.
0: I går ledet kong Haakon den 8. Statsråd sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra. Går det an å spørre en statsminister om hvilke forventninger du har til den nye kongen?
8: Ja, det går an å spørre om. Jeg har sagt at jeg tror vi har en sjelden godt forberedt konge. Håkon har vært engasjert I norsk offentlighet og I økende grad også I kongegjerningen ved siden av kong Harald de siste årene. Så det jo veldig trygt å vite at han kjenner det veldig godt. Og I går så var det jo et statsråd som egentlig var helt vanlig statsråd. Vi hadde saker som kongen da... bekrefter, det jo den måten vårt politiske system vi legger frem saker som han sier ja vel til, det sånn det skal være men ved hans side satt av kronprinsessen som bekreftet at hun også nå har avlagt denne eden til Stortinget, så fremover så kan det også hende at kronprinsesse Ingrid Alexandra kan lede statsråd og det som sterkt å gjøre inntrykk på meg og egentlig en, ja, det setter følelsene I sving det jo at kong Harald helt I det siste gjennomførte denne plikten han ledet altså statsråd 7. august det var rett før han ble syk og vi kunne jo se at han var preget men det var også uttrykk for at han gjorde sine plikter så lenge han absolutt kunne det så det at vi da møtte den nye kongen og den nye kronprinsessen, det gjorde inntrykk på oss I går.
0: Hva dine formelle oppgaver som statsminister under et tronskifte, Jonas Gahr Støre?
8: Ja, det jo slik I Norge at vi planlegger jo for at sånne ting kan skje, sånn jo livet selv. Så det jo da I første omgang at jeg kaller sammen regjeringen og vi får nyheten om at kongen død. For I det øyeblikket kongen død så har jo Norge en ny konge, en ny tronarving som har tatt over. Og så har vi det første formelle statsråd som jo også da jeg samler regjeringen til. Utover det så satt regjeringen I Stortinget på linje med de folkevalgte da han avla sin ed. Og skal jo delta I prosesjonen under begravelsen, og jeg skal også tale I domkirken. Men tronskiftet skjer ellers på formelt vis, og bekreftes egentlig da I statsråd når kongen sier at han har da tatt opp kongegjerningen. Det vel sånn det Og så jo vi kongens råd, som det heter, så vi jo tilgjengelige også til å kunne avklare ting med slottet, mellom mitt kontor og slottet, og om nødvendig også mellom meg og kongen. Så jeg hadde jo min første audiens hos kongen bare noen timer etter at kong Harald var død, hvor vi på en måte koblet opp I det forholdet som mellom statsminister og konge. Og vi møtes jo en gang I uka I statsråd, normalt. Det kan være ekstraordinære statsråd, det en formell sammenheng, og så møter statsministeren også kongen en gang I måneden til en times samtale om likt og ulikt. Så det jo den relasjonen som holder dette sammen, vil jeg si.
0: På onsdag det kong Haralds gravferd, og det kommer en masse celebre gjester til Oslo. Vil du benytte anledningen også til uformelle politiske møter I en sånn sammenheng?
8: Ja, det vil jeg nok I det som av tid, og det ikke så veldig mye, for det kommer vel en del inn onsdag formiddag og drar ut onsdag ettermiddag, og så det jo hele begravelseseremonien imellom. Men noe vil det bli, og det skal vi gjøre på verdig vis, men jeg tror det også I tråd med det man vanlig gjør ved slike anledninger. Og så får vi se den endelige gjestelisten og se om hva det naturlig, men jeg har også planlagt noe, og det kommer jeg til å gjennomføre.
0: Partiene på Stortinget I hvert fall nesten enige om å utsette politiske debatter til etter gravferden en såkalt borgfred. Hvordan synes du det har gått med den politiske våpenhvilen, Jonas Gahr Støre?
8: Jo, jeg synes det har vært verdig. Det klarer norsk demokrati veldig godt. Nå har vi jo fra regjeringens side sagt at regjeringen kommer til å gjennomføre sine oppgaver, sine plikter, slik at Norge I gang. Det tror jeg var veldig klart budskap også om at hjulene skal gå rundt, men akkurat de skarpe debattene kan vi tenke gjennom. Og så har jo partiene på Stortinget blitt enige om hvordan de vil gjøre dette. Jeg ser det blir debatt om det, og kanskje særlig mellom kolleger av deg og kommentatorer som det hyggelig å se at de savner debatten da, for den får de tror jeg, de får den igjen ganske stort etter begravelsen men vi gjennomfører oppgavene våre jeg skal på mandag være til stede I Nederland på en markering av at et industrisamarbeid der, og det har vært planlagt lenge, og det ikke en skarp sak som utløser, tror jeg, debatter I Norge, men uttrykk for at vi gjør jobben vår også under denne tiden
0: Og vi tar den politiske debatten igjen litt senere. Det en sannsynligvis en riktig spådom. Tusen takk for at du var med i helgemorgen, statsminister Jonas Gahr Støre. Da meldingen kom om at kong Haralds helse var forverret, startet folk å samle seg på slottsplassen. Mange lånte blomster, tegninger og minnebrev, og etter beskjeden om at kongen var død, vokste dette havet av minner og blomster videre. Ida Tolgensbakk, førstekonservator ved Norsk Folkemuseum, dette kalles et spontant minnested. Hva det?
9: Ja, altså, spontane minnesteder, det liksom det navnet vi har satt på den relativt nye praksisen, med at man legger ned blomster eller lys eller andre ting på offentlige plasser når kjente mennesker dør, eller når dramatiske dødsfall ryster oss. Men det skal sies at begrepet spontane minnesteder kanskje ikke det beste, for så veldig spontant kan man kanskje ikke si at det Det har blitt litt sånn forventet og rituelt, men det noe av det navnet vi bruker, vi kulturvitere, inntil videre da.
0: Og du sier at første gang dette her skjedde i Norge, det var da kong Olav døde i 1991. Hva skjedde da?
9: Altså, kong Olavs bortgang i 91, den var litt spesiell, for den sammenfalt med noen veldig dramatiske hendelser knyttet til oppskalering i krigen i Kuwait, og mange har pekt på at det medvirket til behov for å samles, men i hvert fall, det som skjedde var at da dødsbudskapet kom, så ble slottsplassen fylt av tentelys etterpå på vinteren, så man satt ned lys i snøen. Og vi hadde sett små blomsteraltere ved sånn bilulykker og sånn tidligere, men det her skilte seg kraftig ut. Det var i størrelse og omfang da, i det offentlige rom. Så det var liksom da det begynte i Norge da.
0: Stian Nordli, avdelingsdirektør for mottak og bevaring ved Nasjonalarkivet. Du har ledet og deltatt i innsamlinga fra Slottsplassen. Hva har dere funnet der for å stille et stort spørsmål?
10: Vi har sammen med Slottet bistått dem med å samle inn og ta imot og rett og slett sikre minnematerialer og tegninger som er lagt ned på Slottet helt siden fredag. Variasjonen og omfanget er svært stort. Vi ser jo at det jo veldig mye barnetegninger selvfølgelig, men det også veldig mye skriftlige uttrykk og hilsener fra alle aldersgrupper, alle samfunnslag og etter hvert nå nærmest hele landet som legger ned foran slottsplassen.
0: Hva forskjellen på det som dere har tatt vare på nå og det som ble lagt ned der i 1991 etter kong Olavs død?
10: Sånn helt umiddelbart så virker det at det som ble lagt ned i 1991 var veldig mye barnetegninger og i et tross alt litt mer begrenset omfang. Det vi ser nå at mengden har økt voldsomt. Det mye større variasjonsrikdom i både de skriftlige og de visuelle inntrykkene man tar i bruk, et mye større spekter og omfinnsomhet enn det man gjorde i 1991.
0: Ida Tolgensbakk ved Norsk Folkemuseum. Hva slags betydning har disse spontane minnestedene, som vi i hvert fall innledet med å kalle det, for dem som møter opp?
9: Det er jo en måte å gjøre sorgen offentlig på og vise den frem, og da deltar man jo samtidig et fellesskap av andre som føler sorgen på samme eller på lignende måter. I forbindelse med 22. juli så pekte min kollega Kyrre Kvernok på at de spontane minneritene de var med på å opprettholde Norge som nasjonalt følelsesfellesskap, og det kan jo være veldig bra, tenker jeg da.
0: Ja, Stian Nordlik, hva det dere tar vare på? Tar dere vare på alt?
10: Forløpig så tar vi vare på det som lagt ned av skriftlige og visuelle hilsener. Blomstene forblir i slottsgartner en stund til å bli håndtert av dem. Lys og masse produserte flagg og ting som ikke har noe personlige hilsener blir lagt til side. Det vi gjør i tillegg jo også at vi dokumenterer hele slottsplassen og minnene etter hvert som det blir lagt ned på slottsplassen 1-2 ganger daglig, slik at vi får også dokumentert volumet og det totale inntrykket minneplassen gir da. Men det vi til slutt sitter igjen med sånn i arkivsammenheng og minnesammenheng og som vi kommer til å digitalisere er de skriftlige hilsenene og tegningene.
0: Hva verdien og hvor ligger verdien i det som nå legges ned på Slottsplassen, blant annet?
10: Du kan si at kongen og kongehuset er jo svært godt representert i alle offentlige arkiver og de beslutningene de har fattet. Det inntrykket som vi får på Slottsplassen er hva skal jeg si, folkets mer eller mindre spontane uttrykk, og etter hvert så har det blitt veldig sånn åpenhjertige betroelser. Så vi synes vi kan yte både den norske folk og kongefamilien rettferdighet ved rett og slett å ta vare på de uttrykkene og det ettermæle det norske folk har lyst til å gi kongen og kongehuset.
0: Ida Tolkensbakk, litt tilbake til disse minnestedene. Det har blitt mange slike faste plasser der folk legger blomster og hilsener. Hvordan har det skjedd? Du snakket om dette. Følelsesfellesskapet her i sted.
9: Ja, altså, hvordan de faste plassene har utviklet seg liksom litt sånn mystisk, men det har skjedd på flere ulike måter, tror jeg. I Oslo så er det naturlig at når det handler om de kongelige, så møter vi opp ved slottet. Men i andre byer så velger man seg andre steder, og det kan være kongestatuer eller krigsminnesmerker. Vi ser litt forskjellige eksempler på ulike steder. Eller bare en sentral og samlende plass. Og i Bergen for eksempel, så har i hvert fall etter 22. juli, så har det jo blitt den blå stenen man møter opp ved. Og nøyaktig hvorfor bergenserne har valgt seg den blå steinen, det kan jeg ikke si noe sikkert om, altså.
0: Men dere har gjort en undersøkelse nå om hvordan folk opplever disse spontane minneplassene. Hva er det dere vil undersøke, egentlig?
9: Jo, altså, på nettstedet minner.no, der har vi en spennundersøkelse som vi veldig gjerne vil at folk skal delta i. Vi vil veldig gjerne høre folks egen opplevelse av hvordan de har deltatt, eller ikke deltatt, da, for all del, i alt som har skjedd. Og vi er opptatt både av hvor folk har gått hen, og hva de har gjort, og hvordan de har delt med andre i sosiale medier. Fordi sosiale medier er jo også en bit av denne disse sorguttrykkene. Det er veldig vanskelig for oss historikere å danne oss et riktig bilde av det som skjer hvis vi må bare basere oss på medienes versjon eller bare de materielle levningene som Nasjonalarkivet så helt nydelig samler inn. Så vi vil høre folks egne fortellinger, så jeg er veldig takknemlig hvis folk tar seg tid til å dele.
0: Og de fortellingene vil vel dere ha i Nasjonalarkivet og Stian Nordli innsamling. En ting, kan du si enda litt mer om hva som skjer videre i den prosessen dere er i gang med nå?
10: Det kan det godt gjøre. Vi er jo fortsatt på et veldig sånn operativt stadium, så det eneste vi fokuserer på nå er å ta imot og bistå og samle inn fra Slottsplassen. Det kommer opp til oss. Vi foretar noen visse grovsorteringer, men akkurat nå så blir alt rett og slett fryst. Og det gjør vi av to årsaker. Det er for å stoppe potensiell vekst av mugg og hindre at fuktskade blir forverre materiale. I tillegg så gjør det at vi har anledning til å kjøpe oss tid til å håndtere materialet litt mer systematisk i etterkant. Og det er mye av det samme vi gjorde etter 22. juli-innsamlingen også, hvor vi på en måte har en fase hvor som handler om å samle inn, og så går det en fase hvor vi på en måte bearbeider, tørker, registrerer, avfotograferer og digitaliserer det vi kommer til å ta vare på for ettertiden, slik at Ida og hennes kolleger kan bruke det i forskning, men også gjennom at vi gir det tilbake ved å få det digitalisert og ut til allmennheten i sin helhet.
0: Men hvordan kan folk flest oppleve dette her for ettertida, eller finne tilbake til det?
10: Da er de så heldige at de kan gå inn på våre nettsider digitalarkivet.no og søke fram materiale. Vi har også en liten nettutstilling fra barnetegninger etter Kong Olavs død, men digitalarkiv er den portalen hvor man kan ta del i de minnene som er samlet ned til 22. juli.
0: Da finner vi det der. Tusen takk.
10: Ja.
0: Tusen takk, Stian Nordli, avdelingsdirektør for mottak og bevaring ved Nasjonalarkivet, og Ida Tolgensbakk, første konservator ved Norsk Folkemuseum. Pror russiske hackergrupper har tatt på seg ansvaret for flere dataangrep mot offentlige tjenester den siste tida. I går var nettsiden til utlendingsdirektoratet nede, og både digitaliseringsdepartementet og flere høyere utdanningstjenester har vært offer for dataangrep nylig. Torgeir Waterhouse, teknologiekspert og partner I rådgivningsselskapet Otte. Du mener tronskiftet et perfekt scenario for hackere som vil oss vondt, sier du på hva slags måte da?
11: Ja, det handler jo om at nå vi I en fase hvor all oppmerksomhet I landet rettet mot en spesifikk hendelse og situasjon, og det tar mye oppmerksomhet, det tar mye av fokuset til både politikere, de som jobber med å beskytte oss og samfunnet generelt, og når vi uoppmerksomme, som vi da på denne situasjonen, så vi mer sårbare, og den type faser utnyttes alltid av de som vil oss vondt og som vil svekke tilliten vår til hverandre og vil få samfunnet til å være ut av orden, helt enkelt.
0: Hva må folk og myndigheter være ekstra oppmerksom på da, nå som landet preget av tronskiftet og denne litt mer spesifikke oppmerksomheten?
11: Altså, de tingene vi har sett de siste dagene handler jo om at man angriper infrastrukturen vår og får den til å ikke fungere. Så sånn sett så det de som på jobb der som også skal beskytte den, som må være ekstra på vakt og gjøre tiltak så raskt de bare klarer, og det gjør de jo. Så den delen fungerer for så vidt. Når det gjelder for øvrig, så handler det om at vi må være oppmerksomme på enten det meldinger, e-poster, andre typer henvendelser, teknologi som fungerer annerledes enn den skal og så videre. Helt enkelt fordi det det vi kan se I det daglige. Og det som jo situasjonen, de ønsker å nå frem til oss og få oss ut av kontroll, få oss til å bli usikre, få oss til å miste tillit og så videre, gjennom å støye til det som skal fungere for oss, eller å for den del angripe oss og forenklet sagt stjele fra oss da, og skade oss på den måten.
0: Både angrepet mot digitaliseringsdirektoratet, jeg kom I skade for å si digitaliseringsdepartementet I stad, direktoratet I forrige uke, og denne ukas angrep mot høyere utdanningstjenester, var det som heter tjenestenektangrep, Torgeir Waterhouse. Hva det?
11: Det helt enkelt at man sender så mye nettrafikk til en tjeneste at den slutter å fungere. Og man kan godt grovt sett sammenligne det med hvis det for mange biler på veien, så det ikke mulig for bilene å komme seg videre. Man blir stående I stampe, og du kommer heller ikke inn på den veien fordi den full av biler. Og det en veldig enkel sammenlignet med annet måte å støye til på. Som regel så kommer det ikke noe mer ut av det, at en tjeneste blir tilgjengelig for oss, men det kan være nok til at det skaper usikkerhet, nok til at det skaper konflikt og støy, og det bidrar til tap fordi at disse tjenestene jo der for at samfunnet skal fungere. Så det også sånn da, at så lenge vi på nett, og det vi jo, så vil det være mulig å gjøre den type angrep mot oss. Og det en katt og muslek helt enkelt. Vi må kontinuerlig forbedre oss, mens de som står bak angrepene, de jobber også med kontinuerlig forbedring. De jobber akkurat like profesjonelt som vi gjør, og I verste fall, med tanke på at mange ikke tar sikkerhet nok på alvor, så jobber de ofte mer profesjonelt enn vi gjør med å beskytte oss.
0: Ja. Og disse tjenestenektangrepene I tillegg vanskelig å beskytte seg mot. Hvorfor det?
11: Ja, de vanskelig å beskytte seg mot fordi vi på internett. Hvis du og jeg skulle kunne logge inn I tjenestene som har vært nede, så de tilgjengelige på internett, og da de tilgjengelige på internett for andre også. Når det sagt, så det sånn at det et stadig tiltak man kan gjøre, men vi må også være oppmerksom på at det store profesjonelle aktører som står bak. Man kaller gjerne hackergrupper, de ofte statlige eller halvstatlige, gjerne under beskyttelse og med teknologileveranse fra stat med I realiteten uendelig med ressurser. Og I tillegg så det jo mange tjenester tilgjengelige. Altså det finnes tjenester der ute som hvor du og jeg kan kjøpe den type angrep for noen få dollar. De har support, de har åpningstider, de har forskjellige nivåer av tjenester tilgjengelige, akkurat som de lovlige og gode nettjenestene vi vant til å bruke.
0: Den russiske hackergruppa som tok på seg ansvaret for dette dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet har erklært cyberkrig mot Norge. Man blir litt skjelven av å høre slike ord, Torgeir Waterhouse. Hva kan det bety I praksis?
11: Ja, det betyr blant annet det vi har sett nå, og dette en av de konsekvenserna av den brutale krigen och den destruktive tilnærmingen til verden rundt seg som Russland har. Og vi i en helt annen situasjon enn vi har vært i lenge. Vi lever i en krigslignende situasjon, i hvert fall digitalt, og vi kommer til å se mer av dette. Og tjenestenektangrep som vi nå har snakket om, det jo en del av det, og det, i verste fall så går de lenger også, hvis de har ressurser til det, og forsøker å ødelegge tjenester på et mer avansert nivå enn det vi har sett så langt. Men grunnleggende sett, så lenge vi på nett, og det vi jo, og det skal vi fortsette å være, så vi tilgjengelige fra hele verden på en helt annen måte enn det fysiske vi vant til.
0: Men så må vi vende oss til at ikke alle tjenester fungerer hele tiden. Tror du, hva vil det bety i praksis da, hvis for eksempel diverse ID-portaler ikke funker hele tiden? De skal jo funke hele tiden, skal de ikke det?
11: Jo, de skal gjøre det. Og her tenker jeg det ganske greit å sammenligne med den fysiske verden. Vi forventer at bruene våre fungerer hele tiden, men hvis noen sprenger en bru for å angripe oss, så fungerer den jo ikke, så må vi finne andre løsninger. Og det nesten alltid midlertidig situasjon, men så spørsmålet hvor lang den midlertidige situasjonen, og hvor ofte inntreffer den. Og som jeg sa, det en krigslignende tilstand. Noen angriper oss med vilje for å skade oss, og det betyr at tjenester vi avhengig av kan være utilgjengelige perioder. Det kan være at man ikke får ut resepter, det kan være at man ikke får gått opp til eksamen fordi man ikke får logget inn med feide, det kan være at man ikke får bestilt seg legetime eller ikke får kjøpt mat i butikken, og så videre og så videre. Så helt enkelt så vil hverdagsfunksjoner som vi avhengig av for at samfunnet skal fungere, kunne være ute av spill. Og vi må alle sammen nå forvente at vi må bruke mer tid og mer ressurser på sikkerhetsfeltet fremover for å beskytte oss mot den type destruktive angrep fra mennesker og grupperinger med onde hensikter som vi står overfor.
0: Og så det problematisk, men du, at de fleste av oss ikke forstår de digitale løsningene som vi så avhengig av. Hva slags konsekvenser har det da?
11: Ja, det leder jo til at vi ikke bruker nok ressurser, enten det tid, kompetanse, penger og så videre, på å sikre oss. Det leder til at vi har mer fokus på å få tjenesten og funksjonen og teknologien i bruk, og ikke ser på hele bildet vi trenger å dekke. Og hvis vi sammenligner for eksempel med vanlig veitrafikken, så vi opptatt av å komme i gang og kjøre med bil, men vi ikke nødvendigvis opptatt av å unngå hull i veien og bremse i tide.
0: Og så må vi kanskje vende oss av med at vi får gjort alt akkurat når vi vil, men kanskje må vente til i morgen eller dagen etter.
11: Ja, det en situasjon vi vil komme til å oppleve igjen, og jeg har ofte sammenlignet med hvordan det var for oss som, på min alder, når vi vokste opp, og vi faktisk var vant på at strømmen kunne være borte innimellom. Og vi håndterte jo det greit, men det er ikke en ønsket situasjon selvsagt, men vi må forvente at så lenge vi under den type angrep, så vil vi kunne ha situasjoner hvor tjenester ikke tilgjengelige som vi forventer. Og i de aller fleste tilfeller så går det jo greit hvis vi må vente noe, men det kan selvfølgelig også oppstå kriser. Og så det viktig å legge til da på toppen av det at vi har dyktige leverandører, dyktige fagmiljøer, både i offentlig og privat sektor, dyktige driftere som har systemer, som gjør så godt de kan, og som jobber kontinuerlig med å forbedre. Men det samtidig sånn at det et stort gap mellom den virkelighetsforståelsen vi burde ha, og den vi faktisk har.
0: Cyberkrigen i gang. Tusen takk, Torgeir Waterhouse, teknologiekspert og partner i rådgivningsselskapet Otte.
12: En podcast fra NRK.
13: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
12: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
0: Akkurat nå hører du på NRK, NRK 1 og P2, og det er helgemorgen som inne i denne siste timen av sendingen, hvor vi nå skal spenne opp det store lerretet, bokstavlig talt, for nå skal vi til Indias svar på Hollywood. For Bollywood har vokst enormt siden starten, og de største filmene spiller inn enorme beløp i billettinntekter både i Asia og i resten av verden. Også her i Norge Bollywood et fenomen. Nasrullah Qureshi, festivalsjef for Bollywood Festival Norway, denne uka arrangerer du Bollywood Fest for 25. gang. Hvordan har dette gått så langt i vårt lille land langt mot nord?
14: Ja, det har gått veldig, veldig bra. Folk har oppdaget at Bollywood ikke bare filmer, det mye mer, det mye dans, det mye følelser og underholdning, ikke minst. Så folk veldig, veldig fornøyde, og vi veldig glad for at vi kan tilby en annerledes underholdning enn Hollywood.
0: Hva det du liker selv med Bollywood-filmer?
14: For det binder deg sammen. Hvis du har sett en film, så vil du se den andre også. Fordi de en slags alt inni en film. Det underholdning, dans, musikk, og så følelser, og så ikke minst litt komedie, slik at du underholdt hele kvelden, liksom når du på kino.
0: Det høres ut som dette avhengighetsskapende.
14: Ja. Det det faktisk. Det mange som det. Ikke bare her, men enkelte ganger. Jeg selv har sett en film som var 3,5 time lang, og så gikk på kino 3 ganger og få se den filmen. Så det moro å oppleve det.
0: Bollywood altså en industri som har vokst og blitt global. Hva synes du om den utviklingen?
14: Jo, det blitt veldig, veldig stort faktisk. Enkelte filmer også spilte flere millioner av dollar i Kina også, som ikke tar inn alle filmer, men enkelte filmer som gikk dit har blitt veldig, veldig populære. Også i Norge faktisk, vi hadde 2-3 filmer som har spilt over 1 million, 2 million. Liksom, og det jo nisje i forhold til hva andre filmer gjør. Så likevel, men vi veldig, veldig glad for at folk begynner å se litt annerledes på kino.
0: Og hvis du trodde at actionfilm stort i Hollywood, så bare her hvordan de gjør det i Bollywood i 2026.

0: dette var noen smakebiter fra filmen Durandar, The Revenge, og der går det unna, for å si det forsiktig, Nasrullah Qureshi, festivalsjef for Bollywood Festival Norway. Hva slags film dette?
1: Du, det handler om en spion, faktisk, hvordan han klarer å gjemme seg I Pakistan, undercover, og hvordan han klarer å åpne inn sine mål. Og den filmen faktisk ikke bare spilt veldig, veldig bra I Norge, den spilt I resten av verden, så den ligger på toppen faktisk fra 25 og 26, det to deler, en var faktisk 3,5 timer, og andre del var nesten 4 timer, og folk liker det, altså det sjelden de lager så lange filmer nå, men likevel de to delene ble veldig, veldig populære.
0: Ja, for å sette dette her I et norsk kinoperspektiv, da, hvor mange billetter har den filmen solgt totalt?
1: Oi, den har faktisk totalt solgt, jeg tipper over 500 billetter, 500, hva heter det, over faktisk 2,5 millioner kroner den har spilt. Så da jo veldig, veldig bra antall da.
0: Durandar framstår som politisk. Hvordan spiller den på forholdet, for eksempel mellom Pakistan og India, hinduer og muslimer?
1: Jo, det har sine betydning, men folk ser det som underholdning, og faktisk folk, det var mange flere pakistanere som så den filmen I Norge enn indre, fordi de synes det var veldig all right. Det underholdning, det spenning, og de tar opp de tingene som egentlig undercover gjør, og det mange som blir rørt av det, det greit, men de tar det som at ok, sånn kan det skje også.
0: Hvorfor actionfilm så populært I Bollywood?
1: Ja, fordi de har jo hatt både dans og sang nummer ganske mange I år. Så nå har de nye regissører begynt å tenke litt og skape litt mer underholdning med action, og det har de lykkes faktisk.
0: Høyt kommersielt nivå, men hvordan vil du beskrive det kunstneriske nivået I Bollywood?
1: Det varierende, faktisk. De lager også kunstneriske filmer, og de lager også temafilmer, for eksempel, og de tar opp enkelte problemer. For eksempel, den vi skal vise en film som heter Bombay Stories, den tar opp kvinnes problemer, hvor den kvinner blir misbrukt, prostitusjon på fokus der, og det de filmene selvfølgelig spiller ikke inn så mye penger, men de tar oppmerksomhet de også.
0: Mm. Hva vil du si skille Bollywood-filmer fra de filmene vi mer vant til her I Vesten, og da tenker jeg ikke bare på Hollywood heller?
1: Jo, filmen

0: filmer, og så da spiller de ikke helt så bra. Men som Norge, vi liker jo å ha en god historie og bra skuespillere.
1: For disse Bollywood-stjernene, de har et enormt hjemmepublikum, Nasrullah Qureshi. Hva slags kjendisstatus er det disse stjernene nyter?
0: De har veldig, veldig store stjerner. Hvis jeg skal ta for eksempel Salman Khan, han har vært i Norge, og han har vært på festivalen. Han er en superkjendis i forhold til, la oss si, Tom Cruise. Han er mer populær enn Tom Cruise i resten av verden, hvis vi tenker hele verden. Og vært heldig også å invitere Shah Rukh Khan, som er verdens en av de rikeste skuespiller, ligger på topp 10-lista. Og han var faktisk her i Norge i aller første, 99, og så spilte to sanger i Norge. Og de sangene har faktisk gjort Norge veldig, veldig populær. Resten av verden, folk spør faktisk fortsatt om han og den filmen som heter Bacha, Kongen. Og den var veldig, veldig populær.
1: Tusen takk, og lykke til videre med Bollywood Festival Norway, festivalsjef Nasrullah Qureshi. Jeg vil bare minne om at de fleste her i verden bor i India. Nå skal vi ta forholdet mellom Kanada og USA, som er iskaldt for tiden. Etter at handelssamtalen kollapset har Kanada innført straffetoll på over 700 amerikanske varer. Og samtidig boykottet mange kanadiere amerikanske produkter, mens Trump kaller Kanada den vanskeligste nasjonen å forholde seg til. Gunnhild Ågensen Gjørv, du er professor i sikkerhetsstudier ved UiT, Norges arktiske universitet, men du har også vokst opp og studert i Kanada. Hvordan rammer denne tollkrigen folk i Kanada?
2: Jo, det er uten tvil at det har gjort ting vanskelig, og enda vanskeligere med jo flere toll som kommer inn fra han Trump, og han er så uforutsigbar, det er veldig vanskelig å planlegge opp mot det. Men det er også for tida en stor enighet om på hvilken måte både som myndighetene og befolkningen ønsker å takle det her.
1: Kanadierne står samlet mot Trump. Har du inntrykk av det?
2: I stort sett, ja. Altså, Kanada er et stort land, og det er 40 millioner mennesker som bor der, så ikke fullstendig samlet. Men jo, det virker til å være en rimelig god konsensus rundt det her. Mm.
1: Marianne Riddervold, forsker ved Arena Senter for Europaforskning ved Universitetet i Oslo. Kanada og USA er normalt gode handelspartnere. Hvorfor ble det skikkelig krasj i forhandlingene denne gangen?
3: Nei, det har for så vidt vært krasj lenge, fordi Kanada er jo et av de veldig få landene som ikke har gitt seg i diskusjonen med Trump, og som har stått opp hele veien. Så dette er en eskalering av en tollkrig som har pågått. Men nå hadde man jo et ønske om å nå enighet, tror jeg, i hvert fall fra Kanadas side, trolig også fra USA sin side, så man hadde ordentlig seriøse forhandlinger. Men USA kom med krav som rett og slett var umulig for Kanada. Blant annet så ønsket man at Kanada skulle forplikte seg til å følge USA i handelspolitikken, særlig mot Kina. Altså hvis USA innfører toll mot Kina, så skulle Kanada på et vis være nødt til å følge det. Så ønsket USA også å få unntak for amerikanske sånn streamingtjenester som Netflix og sånn, i forhold til dette kravet Kanada har om å beskytte kanadisk kultur og språk, på samme måte som vi har her i Norge, NRK er et eksempel på. Og så ville ikke Trump egentlig forplikte seg helt langsiktig med denne avtalen. Altså, det skulle være på et vis åpent for at USA kunne endre seg, så den var ikke så forutsigbar heller, denne avtalen. Så det gikk utover kanadisk suverenitet i handelspolitikken, kulturpolitikken, og det virket ikke langsiktig og troverdig.
1: Donald Trump uforutsigbar, som Gunnhild Haagensen gjør vi si her, Marianne Riddervold. Hvor vanskelig det å forhandle med når han stadig endrer kurs og skifter mening?

0: Det veldig vanskelig, fordi alle sånne type handelsavtaler jo basert på at de skjer I good faith, altså I god tro, at man kan stole på hverandre og at avtalene blir respektert. Vi har jo ikke noen verdenspoliti som kan komme inn og sjekke at man folk faktisk etterlever, eller land etterlever handelsavtalene sine. På et vis forhandles, og så må de være forutsigbare langsiktige, og det en måte det ofte skjer på jo for eksempel at I USA så det kongressen som vedtar handelsavtaler I EU, så blir det også, da blir det lovgivning disse avtalene. Men Trump ikke villig til å ha denne type bindinger I avtalene, og han kan, vi vet, at så blir han irritert på et land, et eller annet skjer, så plutselig så på tvers av de avtalene som inngått, så kommer han med nye trusler eller innføre nye toller, og da kollapser på et helt sånt avtalesystem som vi vant til å ha, og andre partnere kan jo ikke stole på USA lenger.
1: Gunnhild Haagensen, vi må snakke litt om Mark Carney, statsministeren som kom til makta fordi han hadde lovt å stå opp mot Trump, og det gjør han jo. Hva det som gjør han så forskjellig fra andre statsledere og regjeringssjefer som ikke står opp mot Donald Trump?
2: Jeg vet ikke fullstendig hva gjør han forskjellig, men jeg mener at han har som bakgrunn, som han teknokrat, han ikke som en karrierepolitiker. Han har jobbet med økonomi, økonomiske problemstillinger hele sitt liv. Han har noen greier på det her. Han også har skjønt at Trump veldig så uforutsigbar og ikke noe å stole på. Så heller enn og bare som å vakle hele tiden og følge med Trump, og samtidig vet at man vet ikke hva skjer I morgen, så tar Carney den her retningen. Men det også, jeg mener det med som et faglig grunn, og hvis man ser på de tidligere avtaler mellom Kanada, USA og Mexico, så det var noe som Trump hadde reforhandlet på hans første perioden, ikke sant? Og den avtalen mente han var den beste avtalen I hele verden, ikke sant? Og så plutselig det her andre perioden, det det verste avtalen som finnes, og USA taper på akkurat det. Så han Carney har klok nok til å skjønne det, at her må man stå stødig, men også se på andre partnere. Derfor Carney ser mot Europa, fordi ingen land egentlig kan stå alene I det her. En ting som var bra med det her North American Free Trade Agreement, eller det Canada-USA-Mexico Free Trade Agreement, eller frihandelsavtale, var at å stå samlet, og det hele prinsippet, ikke sant? Å stå samlet, så kan man stå opp imot, ikke minst, Kina, som har noen som monopoler på ting vi egentlig har behov for i PC-er og så videre. Trump ødelegger det. Og faktisk ødelegger det for USA også. Carney vet at okay, hvis USA ikke noe å stole på, så må vi til Europa og andre land, uten å avvise USA eller Kina, men å finne en balanse. Og det akkurat det han tenker på nå. Mm.
1: Marianne Riddervold, man skal vel ha en god porsjon mot også for å kunne gjøre det Carney gjør. Hva betyr det for resten av verden og andre land det at Kanada nå stritter med bustene?
0: Ja, sånn som Gunnhild sier, så det jo, ikke sant, små og mellomstore land noe som Carney har snakket mye om. Han holdt denne veldig kjente talen I World Economic Forum I Davos, hvor han blant annet sa at hvis man ikke sitter ved bordet, så står man på menyen, som har blitt et sånn mye brukt sitat, og hvor han oppfordret små og mellomstore land til å samarbeide. Og det ser vi skjer I veldig stor grad. Altså Kanada og EU for eksempel bygger veldig tette bånd. Hele EUs handelspolitikk på samme måte nå basert på å inngå mest mulig avtaler med land rundt omkring I verden for å etablere så mye felles spilleregler som mulig og en motvekt. Men vi ser også at en klar endring I hvordan europeiske land for eksempel nå reagerer og responderer på Trumps sine utspill. I begynnelsen så var det liksom egentlig bare Kanada og Kina som sto imot. mens de andre landene løp og prøvde å forhandle frem så gode avtaler som mulig, som senere viste seg ikke være verdt så mye. Nå ser vi med en gang Trump kom med nye utspill, at man setter mye mer hardt mot hardt også I Europa. Så vi ser denne sterkere koblingen, og vi ser at landet villige til å stå mer opp mot Trump, for det viser seg jo også det, at for eksempel hvis Europa står samlet og sier vi har mottiltak, så backer gjerne Trump ned. Og det gjør man jo ikke når man har en sånn idé om at man den største og kan dominere og bestemme hva de andre skal gjøre.
1: Hvor viktig den kanadiske motstanden, men du, Gunhild Haagensen, gjør for resten av verden, og kanskje særlig Europa?
2: Jo, jeg mener det veldig viktig, ikke sant? Og at Carney tar en det lite risikosport her, ikke sant? Så man aldri vet hva blir utfallet til syvende og sist. Men jeg tror han tar som en veldig som beregnet type valg her. Det veldig viktig for Europa, men her må Europa tenke, vi må stå sammen, akkurat som Marianne har sagt. Det med å så vakle litt her og ha litt sånn uenighet, vi har ikke råd til det nå. Det med som skjedde med Island, har også vært litt av en krasj for oss I Europa. Her må vi tenke at det handler ikke om våre egne interesse, men større interesse for å faktisk overleve I den her økonomiske krigen som skjer verden rundt, og egentlig står som en innovasjonsmakt heller enn å bare følge med hele tiden. Sånn må vi tenke.
1: Og den handelskrigen, den pågår. Tusen takk for bidragene I dag, Gunhild Haagensen Gjørv, professor I sikkerhetsstudier ved UiT Norges Arktiske Universitet, og Marianne Riddervold, forsker ved Arena Senter for Europaforskning. Markens grøde kan ses både på teaterscenen og kinolerretet I høst. Den nesten 110 år gamle boka til Hamsun har fått nytt liv, både gjennom Hans Petter Moland sin filmatisering og teateroppsettinga Markens lille grøde ved Hålogaland Teater. Kristian Figenskau, du skuespiller ved Hålogaland Teater, og du mener denne boka til Hamsun fortsatt hyperaktuell.
3: Ja, den vel det. Det I denne beredskapstiden som vi på en måte lever I alle sammen nå, at vi skal ikke bare dyrke oss selv, men vi skal dyrke ting som på en måte litt sånn på utsida. Så det viktig, for han har jo skrevet, han har satt fingeren på selvberging, han har satt fingeren på det å kunne klare seg selv og tenke selv og ha egne meninger og egne formeninger om hva livet på en måte skal gå ut på. Så der har han truffet blink for å gå over 100 år siden, det må jeg si. Vi bør leve etter hans tommelfingerregel I dag.
1: Du har hatt en finger med I spillet I utviklingen av dette manuset til Markens lille grøde. Hvorfor ville dere lage teater av Hamsun?
3: Først og fremst så ideen kom fra han Knut Nærum som på en måte har tatt laget rammeverket rundt denne forestillingen, og så når vi begynte å jobbe med det så fant vi ut at Hamsun tråkket opp en sti rent, ikke bare litterært men rent menneskelig beredskap som jeg var inne på, det å kunne klare seg selv og tråkke opp denne stien, og så fant vi ut at hvem det som har tråkket opp stien I forhold til nordnorsk litteratur og fortellerglede og så videre og så videre. Så vi trakk noen linjer I forhold til dette, og så har noen forestillinger av BID det og BID, men det Knut Nærum som hadde den ideen om markens grøde, eller som vi kaller det for markens lille grøde. Da. Og da tar vi utgangspunkt I Knut Nærum sin idé, og kunne vise markens grøde og innhold via en kjøkkenbenk med alle kjøkkenredskapene som på en måte der eksisterer. Så det er jo et samsvar her mellom det å klare seg selv og kjøkkenredskap.
1: De små tingene viktige.
3: Ja.
1: Kristine Låshus Torin, du programleder I leseklubben på NRK, og dere leste Markens grøde med Jon Almås I fjor. Hvorfor falt valget på Markens grøde fra deres side?
4: Nei, det var jo fordi Jon Almås selv, han hadde jo lest henne for 30 år siden, da han var en ung mann, og da elsket han den boka, men siden da så har jo han blitt bonde selv, han har jo drevet med dette selvbergings som dere snakket om nå tidligere, liksom hatt henne I jorda, prøvd å få ting til å gro, være avhengig av været. Så det ble rett og slett et veldig spesielt møte på nytt nå 30 år etter mellom Jon Almås og denne boken Markens Grøde.
1: Det jo en ting vi aldri kommer rundt når vi snakker om Knut Hamsun, og det har sympati med Hitler og nazisterne, og det ble en del diskusjon blant lytterne på grunn av dette her, Kristine Lossius Torin. Hvordan tok dere stilling til kontroversene rundt Hamsun I leseklubben?
4: Ja, altså vi tenkte sånn, I stedet for å dykke unna disse problemstillingene, så bare kjørte vi rett på. Vi fikk inn Hamsun-biografen Ingar Sletten Kollon, som rett og slett bare fortalte oss alt om Hamsuns møter med Hitler og hans forhold til propagandaministeren Goebbels. Og noe av det som jeg husker veldig godt var hvordan han også fortalte om at han som Hamsun-biograf hadde jo hatt tilgang på dette private arkivet til Hamsun, og at han hele tiden håpet at han skulle finne en liten lapp eller et lite notat der hvor det sto at Hamsun angret, for han levde jo 7 år etter 2. verdenskrig, men det fant han aldri. Men samtidig så synes jeg han også sa noe klokt I denne spesialepisoden, at I stedet for da å tenke sånn, nei, vi kan ikke lese Hamsun, så bør vi bruke Hamsun som et sånn eksempel på at man kan liksom se det ubehagelige og uakseptable i noen, men samtidig også la seg henrive, og at det bedre enn liksom en sånn svart-hvit tenkning som kanskje flere politiske og religiøse krefter har lyst til å trekke oss inn I. Da. Så han ville at vi skulle se hele Hamsun.
1: Men dere lot dere ikke påvirke av disse kontroversene, Kristian Fingenskau I VHT?
3: Nei, jeg mener, det var på en måte ikke det vi skulle, det var I en annen kontekst vi hadde lyst til å sette opp den forestillingen og sette fingeren på Sjølberging og hva Hamsun på en måte gjorde. Og vi mener jo at dette vårt nordnorske nasjonale epos på mange måter som vi ville gjøre vårt publikum oppmerksom på, og de som ikke har lest Markens Grøde I Nord-Norge, ja, de har tapt mye tid og ståsted, altså. Så det bør de absolutt lese, for å kunne kjenne seg selv igjen I forhold til dette. Og vi vil ikke gå... Altså, du kan lese Markens Grøde, du kan lese hvilken roman som helst, og vrenge det inn I det bildet uansett. Og noen vil gjøre det, og lese Markens Grøde utifra et arisk ståsted, og at gullrota skal være rett og poteten skal være rund, men gullrota krokat, og poteten krokat. Men sånn det. Det nødt ikke å gjøre om til noe annet enn det.
1: Mm. Du var jo inne på det her I starten, Kristian Fingenskau, dette med å bruke Markens Grøde og sette den inn I og I samtida. Kristine Lossius Torin, du mener at det moderne mennesket også kan drømme seg litt tilbake til et enklere liv gjennom Markens Grøde. Det viktig for oss å kunne drømme oss bort I dagens 2026?
4: Ja, det tror jeg veldig, og det tenker jeg jo det magiske ved å lese bøker generelt, det å kunne være I en helt annen verden. Akkurat nå så jeg på sånn rundt 1900-tallet I USA, også litt sånn jordbruksepos med Øst for Eden av John Steinbeck. Det skal jo også bli serie nå I oktober. Og den der følelsen der av å være I en helt annen verden, og særlig sånn Markens Grøde, som også Fingenskau var innom her, den der følelsen du har av å være I Nord-Norge sammen med Isak og Inger, denne såre, fantastiske kjærlighetshistorien. Altså det få som har skrevet noe vakrere og sårere.
1: Det ikke verst å ha med seg Kristian Fingenskau.
3: Det var rene ord for pengene. Det må jeg si fra en østlending. Det var kjempeflott og godt å høre at vi på en måte blir fokusert på I Nord-Norge. Og der ligger jo litt, jeg mener ikke noe kritisk med det, men jeg vet jo det at Markens Grøde nå filmatisert og skal gjøres nå både på TV og sikkert på film, og Oscar-nominert allerede fra norsk ståsted og så videre. Så jeg jo litt overrasket over at de har klart å filme det på Vestlandet, og ikke å utelate att Nord-Norge, för det är så åpenbart nordnorsk från Hamsuns sida, alltså Hammarøy och hans ståste och hans vinkling och hans følelse för luft i Nord-Norge. Det är därför han skrev det, tänker jag. Så tar de det här och så filmatiserar de det på Vestlandet. Nej, vet du kaos.
1: Vi har nu må jag bara nämna att vi har ingen här att svara för
3: dig. Jag ser det satirisk ut med.
1: Ja, ja. Vi får ta det sånt. Ja. Kanske också friheter har dock tagit och i manus Christian Fingenskär bortsett från att starta på kökene.
3: Nej, kan jag nog förklara det. Förklara vårt ståste var att överföra energin av Karmarkens gröde egentligen kan innehålla i en väldigt enkelt formular och gör det från ett kökenbord, ett respatex kökenbord. Isak Sellanrå, han är i kaffekvern för exempel, och Inger Sellanrå, hon är i mugge med skår i, och så liksom provar har skår och så vidare. Alltså vi har gjort det enkelt slik att vi kan fänga intressen slik att de som inte har läst Markens gröde vill gå hem och läsa Markens gröde. Så vi gör det väldigt enkelt.
1: Tusen takk for praten, begge to. Vi må dessverre gi oss Christian Fingenskau ved Hålogaland Teater og Christine Losshus Torin i leseklubben i NRK. Helgemorgen er uenkallelig slutt, i hvert fall i dag. Teknikk og bilderegi Albin Vesterlin og Annika Bogen, produsent Jørgen Wilhelmsen, og her i studio Arne Egil Tønseth. Og så skal jeg bare ta med at i morgen så svarer ekspertene våre på dine spørsmål om Kong Haralds gravferd, den celebre gjestelista og veien videre for monarkiet. Send dine spørsmål i appen NRK Radio, søk opp Helgemorgen og trykk på send inn-knappen.
5: Her NRK Nyheter klokken 23. Etter flere forsøk ble bæreraketten Spektrum 2 endelig skutt opp fra Andøya sent i kveld og nå i bane rundt jorden. Tidligere i dag bekreftet ISAR Aerospace at de var klare for å gjennomføre forsøket. Med ombord på den tyske bæreraketten blant annet den norske satelliten Framsat 1, som laget av NTNU-studenter, i tillegg til flere utenlandske satelliter. Den vellykket oppskytningen skjedde etter 5 mislykkede, og du kan se video av oppskytningen på nrk.no. 650 journalister fra 19 land har søkt om å få dekke Kong Haralds gravferd. Det opplyser Utenriksdepartementet. De fleste journalistene kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland, ifølge UD. Blant dem som skal dekke Kong Haralds gravferd Johan Lindvall, sjefredaktør i Svensk Damtidning. Han sier dette en stor nyhet i Sverige.
6: Det här är ju top news i Sverige varje dag. Att folk köar i 7 timmar för att defilera förbi Haralds kista är första sidans nyheter här i Sverige. Om vilka som kommer till begravning, hur många journalister det är. Att när nyheten om att 650 journalister akkrediterar och klara, det toppade nyheterna också. Så det här är väldigt stora nyheter i Sverige.
5: 10 dagar efter katastrofflommen på gränsen mellan Nepal och Kina spör många varför det inte blev varslet för vann, is och stenmasser traff landsbygden. Varslingssystemet registrerade ingen kritisk vannstand för målstationerna själv blev revet bort. Reporter Ole Reinert Omvik i Nepal berättar hur den arbetet med varslingssystemen nu ska förbättras.
7: De snakker om at de nå skal sette opp igjen målestasjoner, men også videokamera som kan gi sanntidsinformasjon til folk, og også da få en bedre SMS-tjeneste. Og i tillegg så snakker de også om å få seismiske måleapparater, sånn som vi har i Norge, og sånn som man har i Alpene. Men mens denne diskusjonen pågår her i Nepal, så leter jo fortsatt familiene, mange tusener av nepalesiske familier etter sine savnede.
5: Over 1200 personer bekreftet omkommet, og mer enn 5000 fortsatt savnet etter naturkatastrofen. Ukraina villig til å stanse luftangrep mot byene som involvert i fredsforhandlingene, det opplyser president Volodymyr Zelensky på Telegram. Uttalelsen kommer etter samtaler med USAs utsendinger, som nå i Moskva. USAs spesialutsending Steve Witkoff og Donald Trumps svigersønn Jared Kushner ankom i dag Moskva for å gi Vladimir Putin et nytt fredsforslag. I morgen skal de videre til Ukrainas hovedstad Kyiv, og i den forbindelse stanser Putin angrepene mot byen i 3 dager. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
8: En person til funnet I live etter flommen I Nepal. Spørsmålet hvorfor folk ikke løp for livet da flommen startet. Nå vil det ta enda lengre tid før USA presser på for demokrati I Venezuela, frykter flere av dem vi skal møte etter den nye oljeavtalen. Dette var sist gang vi hadde en konges gravferd.
9: Dronning Margrethe av Danmark, kong Carl Gustav av Sverige, prins Henrik av Danmark og kong Juan Carlos av Spania.
8: Dem kommer denne gangen nå. Blir det mulighet for noen samtaler på høyt nivå. Velkommen, dette Urix på en lørdag I NRK P2 med Ugo Fermariello. Og vi begynner I Nepal, der en person til funnet I livet nå I morgentimene. Vårt team, fotograf Håvard Hagen og reporter Ole Robert Omvik, I byen Trisuili, 70 kilometer fra stedet der breen brast og flommen startet. Ole Reinert Omvik, hva det siste?
10: Det aller siste faktisk at en kvinne I tillegg til da en mann blitt funnet. Og denne kvinnen har vært da, I en bolig I 11 dager og blitt funnet I dag. De har gravet frem læremasser fra, det, for meg så det ut som en kjeller, men vi har ikke klart å bringe på det rene helt hva slags omstendigheter hun har vært I, men hun har så oppholdt seg inn I et hus I 11 dager. Innelukket og så rimelig levende ut da han kom ut og det var full jubelscener på de videoene jeg fikk se fra redningsmannskapet her I Nepal. I tillegg til da en mann som også ble funnet inn I disse tunnelene som vi har hørt om, disse vannkrafttunnelene som Nepal har veldig mange av.
8: Over 5000 mennesker fortsatt savnet etter flommen, de aller fleste I Nepal. Over 1300 funnet omkommet. Spørsmålet Ole Reinert Omvik, hva gikk galt når folk ikke fikk beskjed da vannet fosset nedover dalen? For det gikk over en halvtime før vannet nådde byen. Den byen Trisuili der du
10: Ja, det helt riktig, og det jo det store spørsmålet mange stiller seg her, som har vært diskutert både I medier og blant folk. Hvorfor fikk ikke folk vite når de tross alt hadde såpass god tid fra denne breen brast langt, langt opp I dalen her under Mount Langtang? Og I går så snakket jeg med en 16 år gammel jente som da hørte at noen ropte til henne at nå kommer bølgen, kom dere unna. Og da var også politiet ute med ropart og ropte til folk. De hadde også sendt ut noen sms'er, men det jo ikke alle som har mobiltelefoner hadde den på. Så hun klarte å komme seg unna fordi at hun hørte at folk ropte, og hun løp opp en vei, og da unngikk hun disse vannmassene. Så det et mysterium at vannet kan renne 70 kilometer nedover, og I en så formidabel flom, uten at folk har blitt gjort oppmerksom på det. Men det de forklarer med at dette vannet kom, det kom ikke som en vegg nedover, som vi så bilder helt oppe på Tibet-grensen. Det kom som en bølge som steg veldig, veldig raskt. Og det jo noe man, som de sier til meg, at vi trodde den bare skulle opp på et visst nivå og så synke igjen, men det jo det som ikke skjedde.
8: Du har truffet guvernøren på stedet, som jo sier, og vi skal høre litt av det nå, det ganske åpenbare at han tror folk ikke fikk nok informasjon.
11: Maybe not enough information, one thing, because there's a riverside, the miking sound may not listen to every people, one thing is that. And other things, some people on the way, right? And but many of the people, they came up. But they, some of the... In,
8: Mange flyktet, men mange ikke. Hva hans forklaring, og hvem han?
10: Han provinsguvernør for et ganske stort distrikt hvor den elven har slått inn I veldig mange landsbyer, så han har et ansvar for et voldsomt område som han har fløyet nå over med helikopter og sett skadene, så han fortalte oss sterke scener oppover I elven også. Han kom for så vidt ikke med noen annen forklaring enn at disse stasjonene som disse målestasjonene som oppover elven, de beregnet på flom og ikke på ekstremflom. Så det som har skjedd oppover elven jo at noen målestasjoner blitt slått I stykker av bølgen, og da har ikke man fått noe varsel nedover. Men likevel så Han hadde ikke noe gode svar, for å si det sånn, på dette, og det er tydelig at dette er noe som myndighetene her både blir kritisert for, og det blir en stor diskusjon her fremover.
8: Og en annen kritikk som kommer fra mange i Nepal er nemlig at de lider uforholdsmessig mye under klimaendringene. Hvilke forventninger er det, både blant dem du treffer og politisk til det internasjonale samfunnet?
10: Ja, dette var jo et tema som provinsguvernøren tok opp, at han opplever det som dypt urettferdig. At Nepal, som dette er jo et fjellfolk som lever av naturen, dyrker sin jord oppe i fjellene, har et, relativt sett et lite fotavtrykk klimamessig. Og at de skal få den store byrden ved at landet deres blir så hardt rammet, det oppleves som svært urettferdig. Så statsministeren i landet, han har varslet at han vil til FN og be om å få hjelp, og han sier at jeg vil ikke ha noe lån, jeg vil ha dette klimarelaterte skader som ikke er vår skyld. Vi ønsker at verdenssamfunnet stiller opp for oss.
8: Ole Reinert Omvik sammen med Håvard Hagen i Trishuli i Nepal, direkte med oss her i Urix. Takk. Vi flytter blikket til Tyskland. I morgen et viktig valg i en av Tysklands mest folkefattige delstater, Sachsen-Anhalt. Men selv om den gamle østtyske staten bidrar lite til økonomien, er alles øyne rettet mot dette valget. Alternativ for Tyskland, et spesielt parti på høyresiden, så spesielt at etterretningstjenesten regner det som høyreekstremt, kan få et flertall. Ingen av de andre partiene vil samarbeide med dem, men de kan få over 40% av stemmene.
12: Svart eksos fyller parken i østtyske Kvedlundburg. Med DDR-flagg og mopeder fra kommunisttida kjører tilhengere av Alternativ for Tyskland inn på festivalplassen for å møte partiets toppkandidat til delstatsregjeringen.
13: Riktige antwort des Volkes auf diese...
12: Folket har fått nok av regjeringens elendige politikk, sier Ulrich Sigmund. Han ligger an til å få over 40% av stemmene i søndagens delstatsvalg i Sachsen-Anhalt. Brostein ingen hindring når IT-gründer Christian Alner viser NRK hjemstaten fra sykkelsetet. Vi vokste opp på landet, men flyttet hit i Halle, fordi man ikke trenger bil her i byen.
14: We are part of Germany, but we are that get named last.
12: Vi en del av Tyskland som nesten aldri blir nevnt. Dette vil jeg endre på, sier Alner.
15: Hallo, god morgen.
12: Digitalt morgenmøte i Anhalt Intelligence. Han grunnla bedriften som vil lage tyske KI-modeller som kan konkurrere med Kina og USA.
15: My grandfather was a miner.
12: Min bestefar jobbet i gruvene. Min far var en håndverker. Jeg den første i familien som har tatt en utdannelse. Denne vil jeg bruke til å vise at noe stort kan komme fra uvante steder. Folk har glemt at Tyskland kan bygge store ting. Vi har gjort det før, vi kan gjøre det igjen. Delstaten Sachsen-Anhalt er grønne landskaper med vindparker og gamle fabrikker. En gang var det til hjertet av østtysk industrieventyr. Etter gjenforeningen ble selskapene privatisert, og mange har blitt lagt ned. Ved en av fabrikkene som skal nedbemanne, møter vi Steven, som gjør klart tappetårn til Helgas landsbyfest.
16: Richtig schön schaffen könnte. Das die AfD, finde ich.
12: Det finnes bare ett parti som kan fikse problemene i landet. AfD heter det. Sier bryggeriarbeideren mellom øktene med høytrykkspyleren. Før var fabrikken her del av den gyllene industritriangelen i regionen. Her ble det produsert gummi. Uten gummi, ingen dekk og ingen arbeidsplasser, sier Steven.
16: Under kautschuk, keine reifen.
12: Utenfor et gatekjøkken i landsbyen Teutschenthal sitter uføretrygda Sven. Det er synd at fabrikken stenger ned, fordi mange arbeidsplasser forsvinner i regionen. Det er egentlig en katastrofe, ser han mellom kebab-munnfullene. Sven mener at de tradisjonelle partiene må byttes ut. Vi spør ham om han ikke har problem med at AfD er klassifisert som et høyreekstremt parti. Det er de andre partiene som har gitt AfD dette stempelet. Vi synes man skal gi partiet en sjanse til å fikse de store problemene her i regionen. AfD har større oppslutning på landet enn inne i byene. Men også der er mange misfornøyde med de tradisjonelle partiene. Vi velger AfD, sier Heike. Vi møter henne foran jobbsenteret, hvor hun har vært for å spørre etter en jobb. Hun fant ingen I dag heller. Det vanskelig I Tyskland nå, sier Kristoffer på vei inn I jobbsenteret. På spørsmålet om hva han mener problemet, svarer han. Det en for stor utenlands befolkning. Innvandring AFDs mantra på folkemøtet. IT-gründer Alner forstår hvorfor folk bekymret for innvandring, men synes utvandring et større problem. Siden den tyske gjenforeningen for 30 år siden har delstaten mistet hver fjerde innbygger. Mange med utdanning har flyttet vestover. Det gjør noe med et samfunn når så mange forsvinner.
17: Dann wird dieses Bundesland erhebliche Probleme bekommen.
12: Søndagens valg følges av hele Tyskland. Dersom Sachsen-Anhalt får en AfD-regjering, det et problem for forbundskansler Merz, som har sagt at han aldri vil samarbeide med det høyre radikale partiet. Alner synes det feil å ikke samarbeide med AfD.
18: You can't fight against the public will.
12: Du kan ikke stå imot folkeviljen. Hvis folk vil prøve noe nytt, så må vi prøve det. Det viktigste at vi har gode institusjoner som tar vare på demokratiet, sier han foran byens mest kjente kirke. Gründeren frykter ikke utfallet av søndagens valg.
18: I
12: vet ikke hva fremtiden bringer, men vi tar det som det kommer, sier han og sykler vekk.
8: Sofia Paskevich I Kvedlingburg I Sachsen-Anhalt. Ingrid Brekke, en av to programledere I podcasten Tyskerne, journalist I Aftenposten. Det lett å tenke at dette et av mange partier på høyresiden vi hører om I Europa, men hva egenartet for alternativ for Tyskland?
19: Altså det jo et nasjonalistisk ytre høyreparti som kategorisert som høyreekstremt, eller delvis høyreekstremt, av tyske myndigheter selv. Og denne ekstremismen den handler delvis om rasisme og syne på ikke-etniske tyskere, men den handler kanskje minst like mye om at de antidemokratiske, og de forakter de forskjellige institusjonene I samfunnet, og de har representanter som snakker om at Tyskland et diktatur, de tradisjonelle politikerne landsforrædere, og de sier at de skal snu alt på hodet. Da. Og det mest urovekkende med partiet jo at I de 13 årene det har eksistert, så har det både vokst, men også blitt mer radikalt.
8: Hmm. La oss høre hva som skjedde I går I Birmingham, England.
20: France must now regain the trust of its own people. Ladies and gentlemen, we thank Jordan Bardella for being here today.
8: Det var Nigel Farage fra Reform UK som laget en enighet med Bardella, som lederen for den nasjonale samlingen, den beste oversettelsen i Frankrike. Det likhetstrekk her, Ingrid Brekke? Det samme fenomen vi snakker om I Tyskland?
19: Ja, altså dette ser vi jo over hele Europa, at ytre høyrepartier vokser på en sånn voldsom misnøye. Altså det en sånn dyster stemning, mye svartmaling driver de med, og mange folk urolige over fremtiden og sånn, sånn at de rir på den samme bølgen. Og partiene også ofte, de har mye til felles, blant annet at de gjerne nasjonalistiske, for eksempel, men I det franske partiet så har jo Marine Le Pen ikke ville ha blitt fotografert sammen med representanter fra AFD, for eksempel, fordi hun har sagt at de for radikale. Og så det jo veldig spesielt I Tyskland også, fordi de har den historien de har, så det at et parti der lefler med litt sånn nazispråk og sånne ting, det gjør jo at partiet I den nasjonale konteksten også blir veldig radikalt. Da.
8: Og Marine Le Pen vil ikke avfotograferes med dem, altså det en liten artig detalj. 42% på noen av målingene I Sachsen-Anhalt, I morgen går de til valg. Kan de få flertall til å regjere? Hvordan ser det ut nå?
19: Ja, altså dette jo litt sånn komplisert regnestykke som gjør at det blir spennende til siste slutt, fordi med 42% så kan de få absolutt flertall. En tysk regjering må jo ha flertall bak seg I parlamentet, det skikk og bruk. Dersom de mindre partiene ikke kommer over sperregrensa, Og det flere små partier nå som vaker rundt 5%. Så det liksom, hvis de andre ryker ut, og de får 42, da kan det holde. Men sånn som det ser ut nå, så har det har vært kampanjer for å stemme taktisk og sånn, for å få de mindre partiene over sperregrensa, og de siste målingene viser at både de grønne og sosialdemokraterne har vokst. Så da blir det nok vanskeligere, eller litt mindre sannsynlig da, at AFD kan få absolutt flertall, og det er jo ingen andre som vil regjere med dem.
0: Ikke sant? Det er ingen å danne noen koalisjon med. Men mange ganger blir det jo sagt at få ekstrempartiene inn i posisjon, så vil de moderere seg. Nå er det jo da Giorgia Meloni i Italia har fått rekorden for den lengst levende regjeringen i Italia etter 1947, da det ble republikk, ikke sant? Og er mye mindre radikal enn hun var før hun satt i regjering. Hva viser erfaringene fra forbundsdagen og der hvor de delstatene der AFD er store, hvordan har de oppført seg?
19: Altså AFD, de driver jo en slags sånn nærmest antidemokratisk virksomhet også i en del kommunestyrer og i delstatsparlamentene og parlamentet, hvor det mye sånn skriking og roping, og de prøver å overdøve andre og lager mye sånn rabalder da, som blir tatt ille opp av de andre partiene som prøver å drive seriøst arbeid. Og det er jo også noen i Tyskland som sier at å, kan de ikke bare få prøve seg i Sachsen-Anhalt, og så ser vi liksom, altså kommer de til å ødelegge for seg selv, men jeg tror også en lærepenge som vi kan se rundt omkring, enten det er Ungarn eller det er Trumps USA eller hva det er jo det at når de ikke får til ting, så skylder de jo bare på andre likevel, sånn at det er nok ikke en strategi som jeg tror ville ha noen sånn voldsom effekt da.
0: Det store spørsmålet er, hvorfor gjør de det så godt, og da særlig disse gamle delstatene i DDR?
19: Ja, de ligger en del prosentpoeng over i de tidligere DDR-delstatene, og det handler nok mye om sånn by mot land, kanskje også, så det handler litt om arven etter diktaturet og sånne ting, men det er også veldig landlige strøk i øst, mye mer enn i vest da.
0: Og det er mye mindre, altså gamle Øst-Tyskland er mye mindre enn gamle Vest-Tyskland, ikke sant?
19: Ja, det er bare en femtedel av innbyggerne som bor i det gamle øst. Vi snakker jo ofte som om det er to like områder, men det er det jo virkelig ikke. Så sånn sett så har denne voldsomme oppslutningen om AFD mindre innflytelse nasjonalt, da. Men de blir jo større overalt, og jeg tenker også at det at de er prorussiske og anførselstengt fredselskende og sånn, det er også noe som slår ganske godt an nå i Tyskland som driver med veldig sterk opprustning og støtter Ukraina.
0: Og dette er det første av flere delstatsvalg. Berlin følger også senere i høst. Takk, Ingrid Brekke, kjent fra podcasten Tyskerne, som snart har sin 200. jubileumsepisode, og journalist i Aftenposten.

0: onsdag kommer statsoverhoder og ledere til Norge, og dette er fra sist gang de var samlet til en konges gravferd. Dronning Margrethe og dronning Beatrix, kong Carl Gustav og prins Charles den gangen. Det var mange kongelige prosesjonen ned fra slottet for å følge kong Olavs båre i 1991, og så kom de andre.
1: Utenlandske statsoverhoder og fremstående utenlandske representanter. Fremst av disse går presidenten i Zambia, Kenneth Kaunda, den islandske presidenten Vigdis Finnbogadottir, presidenten i Botswana, Masire og den finske presidenten Mauno Koivisto.
0: Knut Vollebæk, tidligere utenriksminister, aldri hvilende i ditt utenriksengasjement. Du har selv fulgt kong Harald til to statsbegravelser. Hvordan var det?
2: Det er vel vanskelig eller kanskje galt å si at det var hyggelig, men det var i grunn stort sett alltid hyggelig å være sammen med kong Harald. Det var jo, selv om begravelsen da var sørgelig i og for seg. Vi var i 1999, så døde kong Hussein av Jordan, og også kong Hassan av Marokko. Og jeg hadde da den, ja, kanskje ikke glede, men i alle fall en
0: ære,
2: kan vi si, takk, å være med kong Harald med de to begravelsene.
0: Hvor mye kan vi legge i hvem de forskjellige landene sender, på hvilket nivå de legger seg? Nå er ikke norsk UD er vertskap for gravferden, men holder pottet tett, så vi vet ikke så mye enda om hvem som kommer.
2: Det er jo spesielt bare å invitere til begravelse. De fleste av oss gjør jo ikke det. Folk kommer som en form for solidaritets- og respekthandling, men i dette tilfellet har man jo sendt ut invitasjoner, og det er klart at da betyr det litt hvem som svarer, og på hvilket nivå man svarer, og for nære allierte, for europeiske land, og så vil det jo være naturlig at man kommer på aller høyeste nivå. Og så har du vel også det forholdet at monarker har et eget forhold, selv om da landene som sådan ikke nødvendigvis er en av våre nærmeste land samarbeidspartnere, så vil det være naturlig at monarkene kommer som en form for gest av solidaritet og respekt. Og det var vel noe av grunnen Jordan i 1990 var engasjert i, på grunn av Midtøsten-konflikten og fredsprosesser og sånne ting. Marokko var jo ikke så nær, men det var en konge som døde, og den norske kongen følte at her skulle han vært til stede.
0: Som erfaren diplomat Knut Vollebæk, her er det jo da folk på høyt nivå, statsledere. Blir det anledning til noen møter i kulissene?
2: Jeg hørte vår egen statsminister tidligere i dag si at han håpet på det, eller hadde lagt opp til det, men samtidig som han sa at det er jo begrenset anledning, og det husker jeg fra de to jeg selv deltok i, at det er jo veldig mye inn og ut. Man kommer ofte på morgenen formiddagen, og så reiser man tilbake samme dag, og imellom det så skal det da være en begravelse som tar sin tid. Nå forstår jeg at det skal være mottagelser både i rådhuset og på slottet, og det er klart at når statsledere møtes, eller store og viktige politikere møtes, så er det jo veldig naturlig at man snakker sammen om problemer eller saker som opptar en. Samtidig skal vi også huske på at i våre demokratiske land så har jo ikke monarken den store politiske betydningen. Han er et symbol, et overhode, samlede symbol som vi har hatt i Norge. Men en del av de daglige politiske spørsmålene, det er jo da en statsminister eller utenriksminister som drøfter, slik at en del av disse monarkene vil vel ikke nødvendigvis drøfte de viktigste politiske sakene.
0: Så monarkene har kanskje ikke den politiske betydningen, men tror du, Knut Vollebæk, at 650 journalister fra 19 land, det tallet kom fra NTB i dag, har meldt seg på for å dekke kong Haralds gravferd? Tror du virkelig de hadde kommet til en president av et lite lands begravelse?
2: Nei, det tror jeg ikke, og jeg tror etter min mening er det mange fordeler med et monarki, men det er også for så vidt den symboleffekten. Nå var også kong Harald den eldste regjerende monark i Europa, og det har jo en del land også og medier slått opp, så jeg tror det også kan ha en betydning, men det er klart at det at en monark kommer har stor betydning, og så håper man og regner man med at da kommer det andre viktige mennesker som man da kan snakke med samtidig.
0: Det store spørsmålet, skal vi ta det, om gjestelisten. Kommer USAs president Donald Trump? Tror du det?
2: Jeg hørte akkurat i dag at det var lite sannsynlig, fordi han sa vist senest i går at han skulle på et veldig, veldig viktig republikansk arrangement. Så noen av dine kolleger har fortalt meg at det er veldig lite sannsynlig. Så da, jeg tror på NRK.
0: Hvem tror du de sender? Og vil det være fordelaktig om det den ene eller andre for Norge?
2: Det vil jo være naturlig at vicepresidenten kom, hvis man ser på det sånn, hva skal vi si, rangsmessig. Men noen sier at Marco Rubio vil kunne komme, og kanskje hvis man skal snakke da utenrikspolitikk, eller, så vil det være like naturlig og kanskje like nyttig om man hadde Marco Rubio her. Men jeg vil jo anta at en av de må komme, og det man også skal huske på at det jo en 5 millioner norsk-amerikanere, og de vil jo ikke minst legge vekt på hvem som kommer. Så dette kan jo også ha faktisk et innenrikspolitisk element i USA.
0: Akkurat. Apropos USA, Knut Waldbøk, du har en lang diplomatisk karriere, ikke bare som utenriksminister, også ambassadør i Washington D.C. Var det en fordel å ha en konge på laget?
2: Absolutt, en veldig stor fordel. Han, kong Harald var veldig populær, og også dronning Sonja, som både også hans far og bestefar var. De norske amerikanerne dyrket av nesten mer enn vi gjør selv i Norge, så det var et veldig viktig symbol som ga oss adgang og inngang i mange kretser.
0: Kan jeg be deg dele ditt kongeminne? Et kongeminne?
2: Jeg har veldig mange gode kongeminner med kong Harald, heldigvis. Jeg har vært privilegiert i den sammenheng. Men hvis vi går tilbake til USA, da, så avduket vi en statue av kronprinsesse Märtha i 2005 i anledning unionsoppløsningen. Og det hadde jo mange betydninger, både for hennes rolle i vis-à-vis USA, men også som svensk prinsesse og norsk kronprinsesse. Og da kom kong Harald og avduket den statuen sammen med dronning Sonja, og da var det også prinsesse Ragnhild og prinsesse Astrid med sine ektefeller her, og det var første gang de tre kongelige var tilbake etter 1945, så for dem var det et betydningsfullt opplevelse. Og det var veldig tydelig at kongen både var takknemlig og glad for statuen og var synlig rørt, og det gjorde jo oss andre også veldig berørte.
0: Han snakker en del om forhold til moren i den flotte dokumentaren som ligger på NRK.no, det vil jeg bare nevne. Knut Waldbøk, tidligere utenriksminister, fortsatt aktiv med utenrikspolitiske spørsmål. Takk for at du kom til Urix. USA og Venezuela har undertegnet en oljeavtale, eller skal vi si regime, som nå styrer Venezuela, og dette har satt sinnen i kok blant mange venezuelanere. Et tyveri som gjør veien mot demokratiske valg mindre sannsynlig, mener en studentaktivist vi har truffet i Buenos Aires.
3: Kom. 25 år gamle Max Robert Graterol går inn døren til den venezuelanske restauranten i sentrum av Buenos Aires. På dagtid jobber han i grønn kordfløyelsjakke og kortklippet bart i økonomidepartementet like ved. På fritida han aktivist i organisasjonen kalt Alliansen for Venezuela. Han en av nesten 8 millioner venezuelanere som bor utenfor hjemlandet.
4: Jeg rechazo completamente ese acuerdo. Nunca voy a valer un acuerdo que fue suscrito con el régimen de Delcy Rodríguez. Jamás.
3: Jeg avviser avtalen fullstendig. Jeg kommer aldri til å støtte en avtale som ble inngått med Delcy Rodríguez regime, og i tillegg den i strid med grunnloven vår, sier Graterol. Han flyktet fra det venezuelanske regimet som 16-åring etter han hadde deltatt i en rekke studentdemonstrasjoner. Da det dukket opp svarte varebiler uten bilskilt utenfor skolen hans, visste han at nettopp han var i fare. Som bosatt i Argentina jobbet han og kollegaene for at en argentinsk rettssal skulle straffeforfølge tidligere president Nicolás Maduro for forbrytelser mot menneskeheten. I 27 år så vi ikke en dråpe av den oljen. De stjal jo alt, gjorde seg selv til millionærer. Men fra nå som vi allerede har sett at det finnes en reell mulighet for endring, må vi begynne å kjempe for det som vårt. Det handler om venezolanernes verdighet, sier Graterol, som mener at hele avtalen et tyveri.
5: The second thing I want to talk about a little bit is the Venezuela oil deal, which I know some of you will have questions on, but I think it's just an amazing testament to what a smart foreign policy could look like and how it feeds back in to good outcomes for the American people.
3: USA sikret 17 oljefelt i landet, som har verdens største oljereserver, ifølge Trump. Det om lag en femdel av landets olje.
6: calificada evidente se aprueba.
3: Denne uka godkjente Venezuelas nasjonalforsamling oljeavtalen.
7: Both Trump and Delcy have been, I think, exaggerating the scale of the deal.
3: Jeg tror både Trump og Delcy har overdrevet omfanget av avtalen og de potensielle fordelene for begge land, sier senioranalytiker Phil Gunson I International Crisis Group til NRK. Han har bodd I Caracas I en årrekke.
7: For example, you know, Trump says that the deal means the US will have essentially ownership of 65 billion barrels of Venezuelan oil for 100 years. Well, Delcy says it's only 25.
3: Trump sier for eksempel at avtalen innebærer at USA I praksis vil få eierskap til over 65 milliarder fat venezuelansk olje I 100 år. Delcy sier at det bare snakk om 25 år, sier Phil Gunson. Ved å si at det skal få ned bensinprisene, Trump ute etter å sanke stemmer I mellomvalget I USA I november, tror han.
7: The deal is you know, by most readings of the constitution, the Venezuelan constitution, this deal is unconstitutional. I mean, it shouldn't be happening because it's it violates the Venezuelan constitution.
3: Avtalen grunnlovsstridig ifølge de fleste tolkninger av Venezuelas grunnlov, forteller analytikeren. Den burde ikke kunne inngås, for den bryter med Venezuelas grunnlov. Men vi har selvfølgelig ikke fått sett detaljene, og det en del av problemet, sier han videre.
7: What this deal does is that it makes it much less likely that Trump is going to press for a rapid political transition.
3: Avtalen gjør det langt mindre sannsynlig at Trump kommer til å presse på for en rask politisk overgangsperiode til demokrati. Ingen demokratisk regjering I Venezuela ville ha undertegnet eller støttet en avtale som denne, sier han. Inne I restauranten I Buenos Aires har den 25 år gamle aktivisten bestilt en gulfarget cachapa, en venezuelansk pannekake laget av revet mais. Den minner han om de gode tingene I hjemlandet. Nå det vondt å tenke på at veien fram til et demokratisk valg kan ha blitt lengre. Han tror det mange som frykter det nå.
8: Porque digo que no soy el único, porque hoy el comité representante, los republicanos, los demócratas en el Congreso.
3: Representanter fra både republikanerne og demokraterne I kongressen sendte en uttalelse til Trump-administrasjonen I dag, der de ba om en forklaring på om denne avtalen kunne komme til å forsinke den demokratiske prosessen I Venezuela. Med andre ord så de amerikanske kongressrepresentantene selv bekymret over avtalen, for de vet heller ikke hvor den fører, sier han.
0: Hilda Nyfløtt, vår reporter I Latinamerika. El Niño, værfenomenet, vil I året som kommer gi paradoksalt nok mer regn og mer tørke. Somalia et av landene der meteorologene forventer at ille skal bli til enda verre, samtidig som hjelpeorganisasjoner merker at pengestøtten minsket de siste årene. Og det kan få dødelige konsekvenser, mener de.
9: Store mengder kvinner, alle kledde I hijab I alle mulige farger, sit på bakken. På fanget deres det barn, og rundt deg leker det andre barn. Fedrene der ikke. Kanskje de ute på jobb eller leiting etter jobb. Kanskje de soldater, kanskje de døde. Eller kanskje de hjemme med de andre barna som ikke tegnet med til dette senteret som ligger I en flyktningleir I Mogadishu. Der verdens matvareprogram nå deler ut nødrasjoner med mat. Halima Mohammed Hassan forteller at hun bodd I flyktningleiren I 4 måneder, og at sønnen underernært og veldig svak. Hun har også 6 andre barn. Faren død, forteller Halima til nyhetsbyrået AP. Dette realiteten vår, avslutter hun med å si. Og det realiteten for urovekkende mange akkurat nå I Somalia. Rundt 2 millioner ventet og måtte leve med alvorlig matmangel i de neste månedene. Alarmklokkene ringer nok en gang for folk i Somalia.
10: Det var absolutt hjerteskjærende å møte mødre med små barn som var totalt underernærte.
9: NRK møter Jan Egeland i Nairobi på en mellomlanding på vei hjem fra en reise til Somalia.
10: En mor vi møtte hadde nettopp gitt, født et tvillingpar. Hun prøvde å gi dem noe sukkervann fra en liten tåteflaske. Jeg kar kan ikke amme dem.
9: Flyktinghjelpen som han leier for, men også Verdens matvareprogram og en rekke andre store hjelpeorganisasjoner, roper nå varsku. Deriblant Leger uten grenser. På et sykehus i Baidoa, et godt stykke vest for hovedstaden Mogadishu, ligger flere pasienter i sykesenger. Omar Abdikarin, som jobber for Leger uten grenser, ser til pasientene når nyhetsbyrået AP på besøk. Underernæring vanlig i denne regionen, og de fleste vi tar imot her innlagde på grunn av underernæring, sier Abdikarin. Han forteller at pasientene kommer fra store geografiske områder. Det omfattende tørke i Somalia, og det hovedgrunnen til situasjonen som nå har oppstått. Samtidig mener FNs byrå for mat og jordbruk at det 90% sjanse for at værfenomenet El Niño vil slå til i år og skape voldsom flaum. Når både tørke og flaum oppstår ikke lenge etter hverandre, og landet preget av konflikt, så blir følgende katastrofale. Samtidig Somalia et land med omfattende korrupsjonsutfordringer, og de har i mange tider mottaket mye hjelp utenfra. Så
11: hvorfor dette flyktinghjelpen og norske organisasjoner sitt ansvar?
10: Så vi verdensborgere. Vi kan ikke som nordmenn i fredelig og privilegierte Norge se på at mødre dør sammen med sine spedbarn fordi det ikke mat, det ikke minimum av hjelp. Samtidig det også veldig viktig å erkjenne at hjelpen har vært effektiv. Hundretusener i livet og i dag i produktivt arbeid. De bønder igjen. De fikk nytt land på grunn av flyktninghjelpens arbeid. På grunn av vår undervisning barn fått skolegang og fått yrker igjen.
9: Nå ber han på ny om støtte til arbeid. Men i dagens politiske klima det blitt

0: hundrevis av milliarder kroner I bistand der. Men det en stor strategisk feil at man glemmer stabilitet og håp I Midtøsten, I Nordafrika, på Afrikas horn. Det vil også gjøre at det blir flyktningestrømmer, at det blir ustabilitet, at det blir mer konflikt.
1: Jan Egeland til Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. Det landesorg I Norge, og vi inne I noen historiske dager.
2: Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge I overensstemmelse med dets konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
1: Kong Håkon den 8. I Stortinget denne uken. Han en del av en ny generasjon monarker som overtar, og som vår Urix-podd med Tove Bjørgaas og to av våre korrespondenter ser nærmere på nå.
3: Hei, Joakim Reigstad heter jeg, og Norden-korrespondent for NRK, og var I København da vi fikk dødsbudskapet.
4: Og I Brussel så har vi...
5: Anders Børingbo I Brussel, Europa-korrespondent. Jeg var I Stockholm da dødsbudskapet kom.
4: Ja, så dere har virkelig fått se dette fra flere land allerede.
3: Ja, først så vil jeg jo si det var egentlig en ganske sterk opplevelse, for vi sto og skulle inn I radiosendingen på NRK da den første meldingen kom om at Kong Harald var død, og det gikk ikke mange sekunder før jeg så rundt meg at flaggene på rådhuset og andre offisielle bygg midt I København ble fyrt på halv stang og Danmarks Radio, altså vår søsterkanal DR og andre TV- og radiokanaler, de begynte faktisk å sende heldekkende nesten fra det øyeblikket. Det å se den litt sånn nordiske, skandinaviske forbrødringen og se hvor tette båndene mellom landene våre, det var ganske spesielt. Det tror jeg ikke du finner noe annet sted I verden. Tre land som står så tette hverandre.
4: Danske kong Fredrik, han har selvfølgelig også kommet med sine kondolanser.
6: For meg var han et varmt og sjovt menneske, som alltid var, havde det rigtige, den rigtige kommentar, synes jeg, til de rigtige ting. Han var meget, meget imponerende. Jeg har fuld tillid til, at kong Håkon han, tager sin nye rolle på sig, I sin nye kongerolle, og jeg ser frem til at møde ham og hjælpe ham på alle måder.
4: Joachim, hvordan kan han hjælpe kong Håkon I gang?
3: Ja, de har jo litt det samme utgangspunktet, kan man si. Begge har jo en mor som fortsatt I live. To dronninger de kan også få litt erfaringer fra. Så de jo relativt like I alder. Det 5 år mellom de. Kong Fredrik har et par år nå erfaring som konge. Men de har jo ellers en ganske lik historie. De har gått en lang kongeskole, visst at de skulle hit. Og så de ikke bare... kongelige I hvert sitt land, og nå konger I hvert sitt naboland, men de jo også ganske gode venner, det fikk vi jo inntrykk av da Fredrik svarte på disse spørsmålene, nettopp at han skal gjøre alt han kan for å hjelpe ham. Jeg tror jo at mens dronning Margrethe av Danmark ikke hadde mobiltelefon, så tror jeg nok at det ofte faller en sms eller to mellom Norge og Danmark nå, det jeg helt sikker på.
4: Kong Fredrik Joachim, han har jo holdt to nyttårstaler nå, og han har sagt noen litt politiske ting om Ukraina og NATO for eksempel.
3: Jo, jeg synes han har det. Nå skal vi jo ikke glemme at dronning Margrethes nyttårstaler var nok til tider også litt politisk, eller det hadde I hvert fall en liten sånn sting I seg. Kanskje mer enn vi vant til fra våre nyttårstaler fra kong Olav og kong Harald. Men ja, det helt riktig som du sier, han har vært ganske tydelig I flere av talene sine.
6: Kampen herre på ukrainsk jord. Men handler om retten til sikkerhed, selvstændighed og suverænitet. På vores kontinent og længere endnu. For noget fundamentalt på spil. Ukrainerne har aldrig ønsket krig. Derfor fortjener de fred.
3: Og allerede også det i sin første tale i 2024, så snakket han jo om NATO, og at Sverige og Finland ble NATO-medlemmer.

0: Men styrke Norden, Europa og vårt felles forsvar og vår felles frihet. Og det jo en stil og en tydelighet som nok litt nytt, vil jeg si, i hvert fall i en del europeiske monarkier, at man så tydelig på hvilke politiske standpunkt man har. Så kan man si det kanskje ikke kontroversielle standpunkt, men for noen så kan jo dette oppleves som ganske politisk.
1: Jeg tror du det et rom for at også kong Håkon kan være mer politisk, og at de nordiske kongene kan ta en tydeligere rolle? Og det blir jo også en dronning i Sverige etter hvert.
0: Ja, det blir det, og det blir jo en ny generasjon av statsoverhoder, og det tror jeg kanskje vi kommer til å se. Jeg tror nok ikke at man bryter helt ut av, kan man si, den stilen som har vært at man skal være samlende, fordi at hvis en konge eller dronning blir for politisk, så blir jo heller ikke rollen veldig samlende. Men å være tydelig i standpunkter som kanskje ikke superkontroversielle, engasjere seg på en annen måte, det tror jeg helt sikkert vi ser. Så her kommer det nok til bli en litt annen stil, kanskje enda viktigere at vi vil se, i hvert fall i Norge og Danmark, tror jeg, et kongehus som vil prøve å være vel så folkelig som kong Harald har vært, og nærme seg folket på en litt annen måte.
1: Anders Børingbo, du holder jo egentlig til i Brussel, men du ble sendt til Stockholm da kong Harald lå på det siste. Hvilket inntrykk fikk du av reaksjonen i Sverige?
2: Jeg vil alltid huske hva som skjedde. Vi sto på en bro i Stockholm, skulle gå direkte på TV. Vi ble bedt om å vente, og så kommer dette dødsbudskapet, og det jo sterkt å oppleve det. Og vi intervjuet jo en svensk kvinne etterpå som hadde grått da dette kom, og jeg ble overraskende og nesten rørt over den utrolig interessen det var rundt kongens bortgang i Sverige. Jeg
3: ble faktisk personlig litt ledsen og fällde en liten tår. Alltid vi gillat norska kungahuset. Og han har betytt mye for både Norge og hele Norden.
1: Men Anders, nå du i Brussel. Og der har de en konge som, etter det jeg har klart å finne ut, den nærmeste slektningen til kong Håkon den 8. I europeiske kongehus. For kong Philip, han kong Håkons tremenning, fordi norske kronprinsesse Märtha hadde en søster i det belgiske kongehuset.
2: Ja, kong Philip, eller Philip, som noen sier her, har jo vært konge en stund. Hans far abdiserte. Det jo felles for alle disse kongehusene at den gamle monarken abdiserte. Man valgte å gå til neste generasjon og fått ganske moderne kongehus, både i Nederland og Belgia og Luxemburg, hvor det en stor hertug. Og Philip har jo markert seg ved å være ganske uttalt på en del ting, og faktisk kom i en litt delikat situasjon, hvor jo belgierne har jo en grusom historie som koloniherre i Kongo. Kong Philip ville gå ut og beklage det belgierne gjorde i Kongo. Da ble han stoppet av regjeringen, men ble folket. I folkemeningen så mente nok mange at kongen hadde rett her, at dette burde beklages. Så du ser også her at kongen har en spesiell rolle, og så jo Belgia et veldig spesielt land, hvor mange vil dele opp landet i en fransk og flamsk del, og der jo kongen i praksis mye av lime i denne rare statsdannelsen.
1: Tilbake til deg, Joachim Reikstad, i Stockholm. Svenskene, de har jo kong Carl Gustav, han jo, som du påpekte, deg, inviterte deg til podcasten, bare 80 år gammel, så det kan jo kanskje ta litt tid før kronprinsesse Victoria overtar. Tror du også hun kommer til å være veldig annerledes enn sin far i hva hun våger å si?
0: Ja, det kan nok godt hende, og det har vi vel sett litt tendenser til allerede, at hun har et veldig bredt engasjement for en rekke ting som nok kanskje Carl den 16. Gustav ville ment er litt utenfor hva en monark skal bry seg om, altså innenfor kunst og kultur og lignende, som jeg tror hun kommer til å fortsette med. Så skal vi nok også huske på at selv om det tre kongehus i Skandinavia, så det tre litt forskjellige kongehus også, og det svenske ligger litt på siden av det norske og danske. Jeg vil si at de ligner mer på hverandre. Her ser vi nok konger nå da, som med i debatten, mer med og mer ute og møter folk. Det svenske kongehuset langt mer tuftet på symbolikk, på seremonielle forhold, på aristokrati, ikke sant? Det har en litt annen rolle i samfunnet, og det gjør nok at jeg tror kanskje at det ligger i en generasjon til, altså når vi kommer til dronning Estelle, så vil vi kanskje se mer av det tronskiftet, for å si det sånn, eller mer av det taktskiftet i Sverige. Jeg tror Danmark og Norge ligger langt foran. Danmark og Norge er jo egentlig historisk også det samme kongehuset, kan vi jo si. De har jo den samme, det samme slektstreet.
2: Hvis jeg også kan skyte inn en ting til, vi kan vel også nevne chatten, Joachim. Altså det gode kilder på at Fredrik i Danmark, Victoria i Sverige og Håkon har en chat sammen i Slack,
1: ja, faktisk. Ja.
2: Hvor de kongetretten, hva heter den? Kanskje monarchy eller noe sånt. Hvor de utveksler da erfaringer, kanskje gir hverandre råd, og så begynner, altså bruker nye teknologiske midler til å utøve gjerningen, og det er en ny mulighet som disse nye lederne i ulike land har.
1: Den skal jeg gjerne sett, altså.
0: Jeg tror vi alle skal,
2: vi skal
0: gjerne
2: søke innsyn i den.
0: Ja, vi kan søke innsyn i den.
4: Det är en sann glädje för mig att vara här ikväll. Att få känna er kraft, er glädje, er gemenskap.
1: Till slut så tänkte jag att vi skulle se lite längre in i framtiden och därför så hörte vi akkurat svenska kronprinsesse Victoria här för Anders Børingbo. Det är inte bara hon som kommer att bli drottning i Europa om någon år eller 10 år.
2: Ja, for å høre på dette, om noen år så får vi dronning Elisabeth, ja, Elisabeth, av Belgia. Vi får dronning Katarina Amalia av Nederland, og dronning Leonor av Spania.
0: Altså nå har jo, så vidt jeg har oversikt over, ikke verden den eneste regjerende dronning. Man har jo dronninger som dronning Sonja, dronning Mette Marit og dronning Mary i Danmark, men ikke en regjerende dronning. Det, hvis vi følger slekter skal følge slekters gang, så er jo den neste dronning, da dronning, kronprinsesse Victoria blir dronning Victoria av Sverige på et eller annet tidspunkt. Og så vil de jo, som Anders er litt inne på her, det vil jo ramle inn med kvinnelige regenter, og det vil jo kanskje også være en ny tid at man ser at de også finner litt felles bunn og felles ting de kan både snakke om og diskutere og dra erfaringer fra, og da blir jo kanskje dronning Victoria av Sverige da, den liksom grand old lady på et tidspunkt, det kanskje litt stygt å kalle henne det nå, hun vel så vidt 50, men på et tidspunkt så blir det jo sånn, og så synes jeg det litt morsomt da, hvis jeg får lov til å nevne denne anekdoten med de som trekker fram, nemlig kronprins Christian av Danmark og kronprinsesse Ingrid Alexandra av Norge, skal jo, mener noen, ha et godt øye til hverandre, så kanskje vi får starten på en ny Kalmar-union med det. Vi får se.
1: Ja, da, det er jo litt av en måte å konkludere denne podcasten på Joachim Rekstad.
2: Dette er nyhet, Joachim.
0: dette er nyhet, men jeg tør ikke avsløre kildene på dette her, men det er i hvert fall sagt i enkelte sammenheng.
5: Og det var Helge Svensson som har lyddesignet på Urix-podden denne uken. Du kan abonnere på den i appen NRK Radio, både Urix og Urix Radio, som det du hører her på lørdager. Vår Europakorrespondent som vi akkurat traff, Anders Børingbo, kommet seg tilbake til Brussel, der folk merker seg at islendingene sist helg sa nei til å gjenoppta forhandlinger med EU.
6: Halve Island er jo i Brussel, sa jeg og satte det på spissen. For landet som sa nei til å nærme seg EU veldig tydelig til stede i Brussel allerede. Jeg møter islendingene som informasjonsmedarbeidere i EFTA, noen i ESA, noen i NATO. Og det en islandsk korrespondent fra kringkasteren RUV det umulig ikke å legge merke til. Nordens italienere kaller jeg dem, der de ofte, intenst, med stor energi setter luft i Brussel-bobla. Det ville være å skyve ting under teppet og si at Nordens italienere, altså islendingene, her i Brussel ikke var skuffet. De fleste som jobber opp mot EU hadde nok helst sett at deres kjære Island ble EU-medlem. I stedet skal dette stolte folket fortsatt dele hus med Norge, i den spesielle konstellasjonen EØS. Her møter Island og Norge sammen med Liechtenstein, og får hver gang beskjed av EU om at etterslepet for stort. Etterslepet har ikke noe med kjoler å gjøre, men gjelder alle EU-lovene Norge, Island og Liechtenstein ligger etter med. Nå lurer mange på, kommer det en hevn fra EU? Altså kommer EU til å si, «Ok, Island, dere vil ikke delta i EU, men dere skal fortsatt melke EU-SQ-a her i Brussel, ja.» Det går nok ikke, kjære Island. Vil EU nå bli kjipere? Noe som også vil ramme Norge? Nei, EU proffe, sier mange. Unionen følger reglene, og EØS full av regler. Men når Island og Norge ikke følger reglene, for å si det sånn, altså ikke gjennomfører EU-lovene, det da tid for EU å gjøre seg vanskelige i de mange EØS-møtene? Og så det alt det andre. Stadig haster norske byråkrater, noen fra Oslo, noen fra Norges hus i Brussel, for å forhandle om helt nye ting, som ikke i EØS fra før. Akkurat nå forhandles det om helseunionen, romfart og forsvar, og mye, mye mer. Vil alt bli vanskeligere nå? Hvor det ikke bare for Jonas Gahr Støre å ringe Ursula von der Leyen. Han har visstnok numret hennes. Island vil gi oss balanse, sa en EU-fyr. Han mente ikke det islandske brennevinet svarta dauder, men at Island skulle være en motvekt. For etter lange forhandlinger kan Montenegro veldig snart bli EU-medlem. Også Albania nærmer seg EU-medlemskap, kanskje til og med Ukraina. Et nytt EU-medlem i nord ville balansert opp, men slik gikk det altså ikke nå. Hvor var det gikk gærent? Var det utestemmen fra Brussel som ødela igjen? Vi var jo enige om å ligge lavt, sier en som jobber i systemet. Han snakker om hvordan Brussel skulle forholde seg helt rolig til folkeavstemningen på Island. Brussel skulle ikke, klok av skade, prøve å lokke Island med, men la debatten gå fritt. Det var før den lille bomben sprakk. Fiskerikommissær kypriotiske Kostas Kadis ga et intervju til Financial Times. Den oppegående journalisten spurte selvfølgelig, hva kan EU gi Island i fiskerisaken? Kadis bet på agnet, havnet på dypt vann, greide ikke å sette sjøbein, men sa at EU skulle være fleksible med Islands fiskerikrav, hvis det ble forhandlinger. Sør i Europa ville dette vært et stjerneagn, gitt et vilt godt napp, men på Island slo det helt feil ut. Det ble tolket som om Brussel prøvde å lokke Island inn. Sjølråderetten skulle ikke kjøpes på denne måten. Vi vet ikke om dette betød noe til slutt, men Island sa altså nei. Jeg må si det som det EFTA og EØS framstår som gårsdagens nyheter i Brussel. Opprinnelig besto EU av 12 land og EFTA av 7 land, der de fleste var med i EØS. Altså 12 mot 7. Nå det 27 mot 3. Altså 27 EU-land og 3 EØS-land, Norge, Island og Liechtenstein. De møter EU-EØS-møter mange ganger i året. Det god stemning, man drikker EU-kommisjonens kaffe. Men Norge, Island og Liechtenstein må gang på gang fortelle at de fortsatt henger etter med å innføre EU-lovene. Nå fortelles det fra bakrommene at EU begynner å bli irritert. Det ikke det at EU ute etter å ta Norge, Island og Liechtenstein. Det rett og slett det at verden et røffere sted enn før. Først krangler ofte EU-landene seg imellom for å bli enige om et skjørt kompromiss. Da det ikke rom for å krangle videre med EØS-landene. Og så det etterslepet da. Det handler fortsatt ikke om en kjole, men om alle lovene som ikke innfridd og gjennomført. Nå det rundt 550 av dem. Etter et av disse EØS-møtene fikk jeg spurt en representant for Liechtenstein om de ville søke EM-medlemskap. Nei, vi ikke mange nok, sa hun. Altså ikke mange nok innbyggere, spurte jeg. Nei, vi ikke mange nok folk med kompetanse til å bekle alle posisjonene vi da må fylle i Brussel, sa Liechtensteins representant. Og fortalte med det hvor lite fyrstedømme Liechtenstein egentlig Nå ruller altså Brussel-livet videre som før. Islands ambassade ligger symbolsk nok i Norges hus. Enda mer symbolsk ser Island og Norge rett over til den enorme Barlemo-bygningen der den mektige EU-kommisjonen sitter. Det ikke noen stor hemmelighet at mange på den islandske ambassade og i den norske delegasjonen helst hadde sett at Norge var medlem. Gått over til bygget der også Ursula von der Leyen jobber for å være med på de kule og viktige møtene, som medlemmer med en flytelse. Men denne uka ble avstanden over gata, bort til Ursula, lengre enn den vært på lenge. Ja til å se, var slagordet til ja-siden på Island. Nå må de fortsatt bare se over på den store EU-bygningen på andre siden av gata.
5: Anders Børingbo i Bryssel. I Moskva skal USAs spesialutsending Steve Witkoff og Trumps svigersønn Jared Kushner ha landet nå i morgentimene for møter med Putins spesialutsending Kirill Dmitriev om krigen med Ukraina. Reuters har kilder som sier dette. Og samtidig hevder Zelensky at Russland har angrepet to flyplasser, den ene i Kyiv, før de to amerikanerne skal fortsette dit. Så følg med på NRK Nyheter. Dette blir en av dagens store utenrikssaker. Urix på en lørdag var ved teknisk ansvarlig Annika Selin Bogen, produsent Aril Svalbjørg, programleder Ugo Fermariello. Takk for oss.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. Oppskytingen fra Andøya Spaceport har skrevet seg inn I historiebøkene. Raketten Spektrum 2 går nå I bane rundt jorden. Rakettoppskytningen var et resultat av et nært samarbeid mellom Tyskland og Norge ved ISAR Aerospace og Andøya Space. Administrerende direktør I Andøya Space, Kjetil Olsen, var lettet etter oppskytningen.
7: Yes! Yay! Vi bare kjenner at dette helt euforisk. Må først gratulere ISAR Aerospace som har lykkes på sin andre oppskyting. Det verdenshistorie. Så gratulerer til Andøya Space med Andøya Spaceport I spissen for det de klart å få til. Altså, det første gang I verdenshistorien det skutt opp satellitter I bane fra europeisk jord. Helt fantastisk, og det kjenner vi på.
1: Og dette en historisk dag. Den vellykkede utskytningen fra Andøya et gjennombrudd for Norge som romnasjon, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Samtalene USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner har hatt med Russlands president Vladimir Putin om en mulig fredsavtale for Ukraina over, og de to har nå forlatt Moskva. Det melder det russiske nyhetsbyrået TASS. Kreml-rådgiver Yuri Ushakov omtaler møtene som nyttige, ærlige og konstruktive, og partene enige om at Putin og USAs president Trump skal holde kontakten videre. Britenes kronprins William og hans tante prinsesse Anne kommer I kong Haralds gravferd, det melder Buckingham Palace. Prinsesse Anne også gudmor til kong Haakon. Tidligere I dag ble det kjent at den spanske kongefamilien blir representert med kong Felipe, dronning Letizia og kongens mor, dronning Sofia. Og på NRK.no kan du se hvilke andre gjester som også bekreftet. Og tross utvidede åpningstider har folk I dag måttet vente opp mot 7 timer I kø for å ta farvel med kong Harald I slottskapellet. Utover kvelden ble køen kortere, og det ble stengt klokken 23 I kveld, men det fortsatt mulig å defilere de 3 neste dagene. Det vil være åpent fra 10 til 23 I morgen og mandag, og til klokken 19 på tirsdag. Veier rundt Oslo blir stengt I forbindelse med kortesjekjøring allerede fra tidlig tirsdag morgen, det melder politiet. Det vil innebære at noen på- og avkjøringer til E6 kan bli stengt I kortere perioder. Dette nødvendig for å ivareta sikkerheten, ifølge politiet, og de oppfordrer bilister til å beregne god tid og velge andre ruter der det mulig. Store deler av Oslo sentrum blir avsperret og omgjort til et strengt bevoktet gåsone, under kong Haralds gravferd. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
8: Musikklivet. I dag så skal vi ta oss tida til å høre historiene om og musikken til Dolly Parton, USAs countrydronning som døde tirsdag 25. august, 80 år gammel. Siden debuten I 1967 så ga hun ut 49 egne album, hun vant Grammy 11 ganger, og hun har mottatt Carnegies medalje for filantropi. Og vi har invitert artister og USA-kjennere, Dolly-fans og bibelkyndige til denne timen. Velkommen til musikklivets Dolly Parton spesial. Jeg Paul Arvid Jørgensen. Dolly Parton eide blant annet en fornøyelsespark, spa, flere spisesteder, en bokklubb, en kleskjede og sin egen musikk. Og hun var god for minst 450 millioner dollar. Men først og fremst så skrev hun jo sanger og framførte dem. Og hun skrev I snitt en sang I uka.
9: som ofte tar utgangspunkt I henne selv, og som har ærlige beskrivelser om livet, og noen ganger også om utseendet hennes. Jeg lar Dolly selv snakke.
10: Well, there's some of me in everything I've written, and I don't mind people knowing about me. I've always tried to be pretty honest, whether it's about plastic surgery, whether it's about, you know, sure. You know, I have a few little things done here and there now and then. Or, you know, if I say, sure, I'm a flirt, I'm a tease, or sure, I do this, I do that. Hey, I'm just a person.

0: Men aller først kan jeg altså si velkommen til deg, Kanika Rondan.
1: Tusen takk.
0: Du sjef for alle radiokanalene I NRK.
1: Det jeg.
0: På kort, radiosjef for NRK.
1: Ja.
0: Fortell meg, Kanika Rondan, hvorfor skal musikklivet bruke en hel time på å feire Dolly Parton?
1: For det finnes, jeg tror jeg går så langt som å si, ingen som har preget så mange sjanger og mennesker som det hun har da. Hun snakket jo til alle med sin geniale musikalitet, låtskriverevner og rett og slett det menneske hun var da.
0: Og nå avslører du jo en ganske bra kunnskap om Dolly Parton, kan tenke, og du jo skikkelig fan.
1: Jeg skikkelig fan,
0: ja. Du skikkelig fan på en skala, opp til 10 så det 10.
1: Det må jeg, altså 100%, jeg vil si, altså hvis ikke 20.
0: Ja, og derfor var det også du som skrev kronikken etter Dolly Parton sin død, som ble publisert på NRK.no sine sider. Og da skrev du at verden blir fattigere uten henne. Hva mener du med det, Kanika Rondan?
1: Nei, det jo ikke, vi ser jo det, jeg tror det spesielt sårt i disse dager, fordi som vi også faktisk har sett nå med Kong Harald, at vi trenger de forenende figurene som som samler, sånn at den plassen, den musikaliteten, den forretningskvinnen og den filosofien som hun har vært da, med den gjennomslagskraften hennes også, ikke sant? Det blir en ordentlig skikkelig fattig verden.
0: Ja. Vi skal prøve å trøste oss, og så skal vi peke til hvilken arv vi har, og som vi skal føre videre etter henne. Tusen takk, radiosjef Kanika Rondan. Det blir altså en time med Dolly Parton her I Musikklivet nå.

0: gjorde Dolly Parton det når hun ville lage litt grann popmusikk i 1977. Den havna bare på 8. plass på norske VG-lista, men i USA så toppa han jo listene virkelig, altså denne låta Here You Come Again.
1: Som jo tidens låt.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke hva annet jeg skal si. Ja, det jo veldig, veldig gøy. Og en av de låtene som du på en måte med en gang, du vet med en gang hvilken låt det
0: Og en av de få låtene hun ikke har skrivet selv.
1: Ja, og det synes jeg et viktig poeng også. At jeg synes det så viktig å snakke om låtskriveren Dolly Parton. Men jeg synes også det viktig å snakke om musikeren og produsenten. At både vokalsett og instrument sett, holdt jeg på å si, så hun jo også altså, så helt enormt unik og dyktig. Og det å bruke stemmen sin, enten sånn som dette i en popsetting, eller om det for å liksom, bruke det nesten mer som et instrument, det synes jeg veldig kult at hun valgte låter som hun ikke hadde skrevet selv, men de låtene hun har valgt å gjøre coverversjoner av, da, jo bare helt sinnssyke, liksom.
0: Ja, og med denne låta så det helt umulig å sitte stille. Så vi tjuvstartet litt her i Musikklivet sitt studio, for her allsang, henne i været og god stemning. Velkommen til Musikklivet sin Dolly Parton spesial, Sina Andreasen.
1: Hei!
0: Frontfigur i Silver Lining og Northern Bell.
3: Stemmer.
0: Som nå ute med albumet. Det veldig passende, da. Even Cowgirls Get Sad.
3: Ja, det hadde ikke vært noe The Northern Bell uten Dolly.
0: Nei, nei. Og også i denne litt triste ettertida. Og hei til deg også, Malin Pettersen.
4: Hei, hei.
0: Spellemannprisvinner og nominert nå sist også for ditt forrige album. Og noen NRK-lyttere husker deg kanskje fra programmet Cowboy.
4: Mm-hmm. Ja.
0: Og jeg så deg i sommer på Månefestivalen med bandet. Det var veldig gøy.
4: Tusen takk.
0: Jeg må bare spørre dere, hva har Dolly Parton betydd for dere?
3: Oi, det jo det største spørsmålet man kan få. Nei, altså, jeg tror ikke at jeg hadde drevet på med country hadde det ikke vært for dårlig. Og jeg vet faktisk ikke om jeg hadde drevet på med musikk hadde det ikke vært for dårlig. For hun har vært en så tydelig figur i livet mitt, men også fordi at hun minner meg så mye om bestemor, og hun hadde en sånn her godhet ved seg, en åpenhet som jeg alltid har følt at bestemor har også. Så da, ja, det minner meg om å bla gjennom countryplaten til bestemor, og så jeg føler at jeg kjenner noe dårlig.
0: Ja, det fint. Malin?
4: Same. Jeg også, jeg tror jeg definitivt ikke hadde vært den samme låtskriveren, eller den samme musikeren eller artisten uten inspirasjon fra Dolly, altså. Mm. Jeg tror hun ved å være en så trygg og tilsynelatende på en måte selvsikker kvinne i de miljøene hun har vært, tror det liksom for mange, enten om man har tenkt på det eller ikke, har gjort at man selv har tenkt sånn, ok, shit, jeg også fortjener liksom respekt, og at mitt virke det som snakker for meg, da.
0: Ja.
3: Ja, og at hun ikke redd for å feile. Det det jeg synes også har vært så fint med Dolly, at hun har prøvd så masse forskjellig, og at hun har sagt det høyt, at ingenting en failure for hun, fordi hun har lært noe nytt underveis, og det synes jeg en så vakker måte å se det på. For man lager jo album på album, man prøver nye ting i livet, og det dritskummelt. Men så har liksom Dolly gjort det. Ja, bare teste vann og gjøre det
0: først. Dere jo to av landets beste låtskriver, og dere må jo nødvendigvis bruke livene deres, opplevelsene deres og erfaringene, for å lage noen fine tekster.
3: Absolutt. Og det jo litt skummelt også, av og til å bruke de personlige tingene som har skjedd i livet ditt, betraktningen, alt rundt deg, verdensbildet og sånt, inn i musikken, for da gjør du deg jo sårbar. Men det har vært så fint å ha sånne spesielt kvinnelige forbilder, som også bare fantastiske businessfolk, og synes det deilig, man trenger ikke å tenke på kjønn en gang, for det her bare en smart person som også åpen og snill. Ja. Og det kan man være. At man ikke trenger å bli formet av den bitterheten og sånn som kan være i bransjen og litt rundt. Jeg bare synes hun bare visste hele karrieren at man bare kan kose seg med det her. Ja. Og holde hver eneste dør litt sånn åpen, og ta imot nye impulser. Spille med Gud og hver mann og bare og kvinne og kose seg.
0: Og det akkurat det vi skal høre et eksempel på nå, Stine, for på albumet som heter Jolene, hvor da megahitten selvsagt befinner seg, så har vi også låta Early Morning Breeze, og dette jo countrymusikk. Året 1973, men folka hun spiller med får det til å høres ut som ja, en hybrid av så mye. Hør her.

0: var litt av Early Morning Breeze og dere plukket den ut Stine Andreasen og Manny Pettersen fordi at den viser litt av vågemote som Dolly Parton hadde også I å velge hvilke musikere hun samarbeidet med
1: Absolutt, og jeg tenker at hun liksom helt fra starten av har hatt en sånn tanke om å gjøre litt som hun vil og sånn som jeg jo veldig glad I den Jolene-plata som ikke sant, ved første ørekast hvis man kan si det,
0: ja,
1: det så tenker man jo bare sånn ja, dette liksom Dolly Parton og det country og det fint sånn men hvis man begynner å høre på for eksempel sånn som trommen og bassen så hører man liksom, man hører litt R&B inni der, tidlig liksom R&B og hun spilte jo med folk som senere skulle spille liksom med Motown-folk og det på en måte, det andre musikalske byggeklosser enn det kanskje en del andre holdt på med på det tidspunktet, men som etter hvert skulle bli, altså disse spillerne skulle bli som staple-spillere, utrolig viktige instrumentalister for miljøet I countrymusikken og for så vidt også R&B-musikken og også produsert av Bob Ferguson som også var med på å skape liksom, The Nashville Sound som jo en sånn veldig viktig historisk epoke I countrymusikken og jeg tror at historien noen ganger forenkler seg selv litt, at man på en måte liksom, det var countrymusikken fra den perioden det var countrymusikken fra den perioden men hvis man går dypere inn I de periodene så countrymusikken og har alltid vært en blanding av masse forskjellige genre, og det noe av det jeg synes det interessante ved sjangeren som gjør også tror jeg at den fortsetter å leve videre fordi den tør å ta til seg både nye elementer og bruke de gamle tradisjonelle elementene da, som Dolly Parton var et helt sånn fantastisk eksempel på gjennom hele karrieren sin og alle albumene sine
2: Ja, og så plutselig så spiller Beyoncé Jolene eller en ny versjon I egentlig I Dolly sin ånd, fordi teksten gjort litt om på, som jeg synes så jævla fett, at Dolly tillater, og Dolly og med på det. Ja.

0: Vi har vært innom liksom, hvordan hun flink til å bruke bakgrunnen sin, hvordan hun bruker musikerne. Også, vi kunne ha spilt 100 låter, eller noen av de 3000 låtene hun har komponert. Men altså, vi kommer ikke forbi litt den der nesevise, artige, frekke Dolly Parton.
1: Nei, og jeg synes jo, den siste perioden da, så har man jo blitt spurt mye om litt det vi snakket om i sted, sånn, hva er det som var så spesielt med Dollys låtskriving på en måte, og jeg synes jo at det kommer veldig godt frem i de låtene hvor hun bruker litt humor, fordi det er så innmari intelligent gjort. Det er, altså hun er så god med ord, det er liksom turn of phrase på en måte som er helt sånn, wow, det føles, altså det at du har klart å pakke den joken inn på en kort setning, det er jo så gøy, og
0: hvem kan skrive en setning som at man står opp på morgenen og heller seg en kopp med ambisjoner?
1: Ja, ikke sant?
2: Altså den setningen, en hver musiker skulle ønske dem,
1: virkelig liksom, og få bare det der, og få liksom et samlivsbrudd da, til å bli morsomt på en måte. Du kan ta det, du kan ta hunden, du kan ta alle tingene, bla bla bla, jeg drar liksom uansett, og det er en frihet i det.
2: Ja, og også det liksom at hun skriver jo låter på bekostning av andre, som My Traveling Man, som også er at hun har vokst opp at det kom salesmen på døra, og skulle selge sånn husholdningsartikler. Og da møtte jo de her mannfolkene masse kvinner, og da er det en historie om at en jenta blir forelsket da. Og så er det fra et jeg-perspektiv. Så da
0: Vil hun dra ned til vannkilden og møte han en lørdagskveld?
2: Hun skal liksom møte han, ja, det blir det også to. Men så viser det seg at mora også er interessert. Og da ble mora til Dolly litt sur på Dolly, fordi hun måtte skrive det. Og det synes jeg også er så kult at hun torte. Nei, men

0: riding off with my traveling man.
1: Vi skal avslutte denne praten, Stine Andreasen og Malin Pettersen, med å spille, altså når, hva skal du si da, når Emily Harris, Linda Ronstadt og Dolly Parton kommer sammen? Det jo fantastisk. Hvordan skjedde det?
2: Det er hørt rykter om, eller lest, er jo at Emily og Linda møttes på 70-tallet og begynte å snakke om hvilke forbilder de hadde.
1: Ja, og da var de allerede noen av de største country-stjernene den gang i USA.
2: Ja, de var ganske svære. Ikoniske allerede.
1: Linda er litt mer rocka, Emily Harris fortsatt litt.
2: Der har du jo også det der, både liksom den Motown-aktige sounden som kommer inn, og en frihet i hva hun gjorde. Men så kommer de, og så finner de ut at oi, vår fellesnevner Dolly Parton. Og så kommer Dolly Parton på besøk til Emily, og så setter de seg ned og spiller gamle tradisjonslåter. Jeg tror det sånn Carter Family, eller andre typer sånne låter. Og så harmoniserer de sammen, og så det bare noe magisk som skjer i rommet, og der starten. Men det her på 70-tallet, plata kommer ikke før i 1987, men da inviterer Dolly dem med på TV-programmet sitt. Jeg tror det bare heter Dolly. På midten av 70-tallet, og da debuterte de den her trioen. Og så det jo da nesten 10 år etterpå, så kommer plata, som man alle bare har ventet på i spenning, mitt fødeår 1987. Yeah. Tenk på det!
3: Og som jo har blitt en helt sånn ikonisk plate.
2: Ja.
3: Som, ja, herregud. Altså, jeg husker første gang jeg hørte den, og bare tenkte, hva skjedde nå, liksom?
2: Ja, det. Jeg føler den har åpnet ganske mange dører, at der det jo tre ganske sterke personligheter og stemmer sammen. Men bare se hvor fint det blir hvis du samarbeider.
3: Yes, helt enig.
2: Og det også at de bestilt opp mot hverandre fordi de var kvinnelige artister. Plateselskap kunne bare en country kvinnelig artist, bla bla bla. Dritkjedelig. Men det ga jo den blanke faen i.
3: Ja.
2: Og det er hørt masse sånne intervjuer med Emily som ble droppet fordi hun ble gravid. Men her bare passer de på hverandre, og det synes jeg også er noe de har gitt verden og oss andre musikere, at det er viktig å ta vare på hverandre. Så denne platen representerer litt det for min del også. Og sånn som jeg har blitt venn med Malin gjennom musikken, mange av de andre i sjangeren vår, og andre videre ut sjanger, ikke så mye å si. Det er bare en sånn fellesskap som så viktig. Og det føler vi også at Dolly et godt eksempel på.
3: Enig!
1: Tusen takk, Malin Pettersen, og Stine Andreasen, albumaktuell med Northern Bell. Men dette her dronninga. Hun ville jo egentlig ikke bli kalt dronningen av country, hun ville bli kalt bokdama på grunn av bokklubben har for småbarn, men vi til å lære henne være dronningen av country. Dette Wildflowers. Takk for at dere kom.
3: Takk.

0: Et stjernelag av countryartister. Det var Emily Harris og Linda Ronstadt som framførte Wildflowers sammen med Dolly Parton. Og du hører på musikklivet som har satt av hele denne sendingen til å hylle Dolly Parton. Og hun hadde jo over 400 TV-opptredener. Og i 8 år så var hun med i TV-showet til countrystjerne Porter Wagoner. Da hun sa ha det til han, så skrev hun låta I Will Always Love You. Og etter det så ble hun superstjerne på egne bein. Hun har spilt i 12 kinofilmer, og det har inkludert blant annet rollen som bordellmamma. Men filmdebuten, den kom i 1980 med 9 to 5. Og der skrev jo hun titellåta selvfølgelig, og den starter liksom med lyden av skrivemaskinen som lager rytmen, og den lyden, den laget Dolly opprinnelig med å dra hendene mot hverandre med de lange neglene på som laget klikkelyder.
1: Hey now, does that sound like a typewriter to you? Well, it did to me one time, about 20-some years ago. In fact, I used my fingernails to write a song called 9 to 5 while we was on the set.

0: var titelsporet selvsagt fra filmen der Dolly Parton gjorde sin debut. En film fra et amerikansk liv på kontoret som var full av kvinnediskriminering og sexisme. Og vi holder oss I USA, og jeg kan si velkommen til deg, Tove Bjørgaas. Du har vært NRKs korrespondent I USA I tre perioder, og opplevde du at Dolly Parton var en artist som klarte å faktisk samle USAs befolkning?
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg har også vært I den lille landsbyen I Tennessee der hun ble født, og I det området der hun ble født, som et lutfattig område I USA fortsatt I dag. Og det hun klarte var jo å være en representant for en del av den amerikanske befolkningen som blitt sett ned på, kanskje blitt kalt white trash, og spille på noen av de tingene folk har kritisert, hvordan hun klette seg, hvordan hun omfavnet jo alt dette, samtidig som hun var veldig åpen for alle andre grupper I det amerikanske samfunnet, og for den amerikanske drømmen om å bli veldig rik og veldig berømt. Så slik sett, hun var den amerikanske drømmen, men hun var samtidig en representant for en del av USA som blitt sett ned på, så hun ga folk en stolthet, men var også veldig inkluderende.
0: Ja. Tennessee for oss kanskje bare en av statene. Kan du tegne et bilde av hvordan ser ut? Hva slags stat Tennessee?
1: Nei, det jo en sørstat der, som kjent for blant annet whiskyproduksjon, og der ligger jo også Nashville og Memphis, de to store musikkbyene. Men hvis du drar til Knoxville, vil jeg si, en annen by litt nord for Nashville, og så kjører du oppover I fjellene mot delstaten Virginia, da kommer du til The Great Smoky Mountains, der man spilte banjo, og der Hillbillen holdt til, og der vokste hun opp og laget jo etter hvert Dollywood, denne mest fornøyelsesparken. Men hun var I det området, altså det tror jeg det et av de fattigste områdene jeg noensinne har besøkt. Husker at når jeg kjørte opp der, så forsvant internettdekningen ganske raskt. Jeg besøkte et helsesenter der folk skulle få informasjon om at de kunne kjøpe en billig helseforsikring gjennom denne ordningen som president Obama hadde innført. Jeg husker en kvinne som nesten ikke hadde tenner, og når jeg satt et glass med Paracet på bordet, for jeg hadde selv hodepine, så spurte hun, kan jeg få en? Fordi hun hadde ikke råd til smertestillende medisiner. Så det er liksom et kjempefattig område, så hun visste jo hvordan mange amerikanere har det, og hadde også en veldig varme og kjærlighet overfor det.
0: Når hun død, det noen andre artister eller liksom personer som har en sånn samlende kraft som det hun da tydeligvis hadde?
1: Det vet jeg ikke helt om jeg kan svare på. Mange andre blir jo kanskje, altså for eksempel Johnny Cash da, som var en gudbenådet tekstforfatter som klarte å samle mange deler av befolkningen, ikke sant, var jo også veldig stor. Men så har du sånn som Bruce Springsteen for eksempel, og Taylor Swift, som nok blir sett på mer som noen som støtter det demokratiske partiet. Det Dolly Parton aldri gjorde var å si hva hun stemte på. Uttalte seg ikke om hvor hun sto politisk selv. Det hun imidlertid gjorde var at hun uttrykte støtte til folk med annen seksuell legning, med annen rasebakgrunn enn hvit. Hun sa når Hillary Clinton stilte som presidentkandidat at hun skulle gjerne sett en kvinnelig president, men hun sa at hun ønsket ikke å ta noe politisk standpunkt, så vi vet faktisk ikke hva hun stemte på.
0: Nei. Og to ganger har hun jo også nekta, eller I hvert fall avslått å ta imot Medal of Freedom, som altså den høyeste utmerkelsen en sivilperson kan få I USA. Både president Biden og president Trump har prøvd å gi ned den, og hun har sagt nei takk.
1: Det har hun gjort, og når hun døde nå, så ble altså flaggen utenfor det hvite hus senket til halv stang, og president Trump sa at nå skal det være sorg over hele landet, offisiell sorg. Men hun ønsket ikke å bli tatt I inntekt for noen politisk side.
0: Dolly Parton framstår som veldig spirituell, vi vil kalle det kristen. Sterk gudstro. Ja. Det med på å gi henne liksom en sånn stor... Gjør det at amerikanske befolkninger liksom har lettere for å trøkke henne til hjertet sitt, uansett politisk standpunkt?
1: Det kan jo tenkes det, og så tenker man at hennes bakgrunn, hennes religion skulle tyde på at hun kanskje lente seg mer mot høyre siden politisk, men jeg tror at hun også snakket om religiøsiteten sin som en inkluderende form for kristendom, altså at man skal at Gud vil at du skal akseptere alle mennesker I samfunnet, og at derfor så så kan du ikke splitte eller kritisere. Så hun var en talsmann for det, I tillegg til at hun jo også var en feminist, ikke sant? Hun, hun ble også et feministikon, som samtidig spilte på, ikke sant? Hun ble, fikk jo harselerende kommentarer om hvordan hun så ut av de store puppene henne, så, og, ikke sant? Men hun slo tilbake å spille mer på det, men samtidig være en religiøs kvinne fra det rurale Amerika, så Så det hun rett og slett gjorde var at hun klarte å være veldig, å være noe for veldig mange amerikanere.
0: Ja, tusen takk Tove Bjørgaas, og vi skal holde oss der I det landlige USA, og det passer fint med låta Coat of Many Colors, for den har nemlig en tydelig bibelreferanse. I sangen så viser Dolly til første Mosebok I det gamle testamentet, der man kan lese om Josef, favorittsønn til Jakob, som får sydd seg en kappe av mange gilde farger. Og I låta så forteller Dolly om fattigdommen I hennes barndom, og hvordan hennes mor får en kasse med tøybiter som hun syr ei kåpe til, men mobberne på skolen de gir seg ikke, og Dolly synger at kåpa var mer verdt enn mobbernes klær, for hvert sting var fylt med mors kjærlighet, og man aldri fattigere enn man gjør seg til.

0: litt av historien og sangen da, Coat of Many Colors med Dolly Parton, selvfølgelig. Da kan jeg ønske velkommen til deg, Heidi-Marie Vestrem, musiker, både alene og I trioen Hei Kalas. Du forfatter, og du kjent radiostemme fra en tid tilbake her I NRK, og I bryllupet ditt så brukte du Dolly Partons Island in the Stream som bryllupsvals, så du skikkelig superfan. Og så har du truffet Dolly to ganger til med. Fortell, Heidi-Marie.
1: Jeg møtte jo I 2006, og da reiste jeg og tre venninne ens ærend til USA, bare for at jeg skulle ståke og prøve å treffe Dolly Parton. Så jeg ringte til managementet, besøkte studio hennes, kjørte til huset hennes der hun bor, fant hun ingen plass, og så fikk vi liksom nyss om at det kanskje hun var I Dollywood, for de skulle ha en sånn premiere på en sånn juleforestilling.
0: Ja, det den fornøyelsesparken hennes der nede I Tennessee.
1: Mm. Ja, som hun har bygd opp der, og da kjørte vi der til, og jeg klarte å snike meg inn på denne teaterforestillingen så forestillingen og til slutt gikk sceneteppet igjen og så var jeg sånn jeg skulle ikke bare sneke meg bak sceneteppet og nett sett om jeg så Dolly Parton og da gjorde jeg tørte å gjøre det og så sto hun bak der og strålte som den royale skikkelsen hun og da gikk jeg bare rett bort og tok henne og sa hello my name is Heidi Marie nice

0: Hun har, altså når det kom til transpersoner og kampen for de skjeve, så har hun snakket høyt og tydelig og blitt et homoikon nå. Og hva har det betydd for det skjeve miljøet?
1: Det har betydd alt, tror jeg, å ha en så samlende person. Hun representerer jo en slags country-industri som ofte er en ganske sånn kristenkonservativ glad gjeng. Mm. Og så står hun midt, altså hun står ikke i en spagat engang, hun bare står stødig på høye hæler, midt i en gruppering der kristenkonservative og skeive står skulder om skulder og hører på konserten og på musikken hennes. Og hun klarer på et helt sånn utrolig avvepnende vis og snakke bra om folk uten at noen andre blir fornærmet. Og jeg synes det er en sånn gave som er helt fantastisk. Det er jo ikke mange som klarer å være så milde og lite forbannet feminister som hun er, og likevel få fram et budskap om hvor viktig det er at alle må bare få lov å være akkurat sånn som de er.
0: Ja. Og er det det som har gjort at hun har blitt hyllet som den samlede figuren og fått den nesten ikoniske statuen da i det skjeve miljøet?
1: Jeg tror da, altså for første så ser jo ut som drag queen, og da er jeg jo stolt av, og det har hun sagt flere ganger selv. Og det er nok noe som veldig mange trykker til sitt bryst, at hun liksom stasher seg opp og samtidig er så skarp, eller ikke skarp, men så tydelig da. Og så tror jeg også at hun bare, hun har liksom ikke latt noen gjøre, hun er så stolt av den hun er, og da tror jeg mange skjeve har sletet med å være stolt av den de er. Men hun står der, hun sa, jeg kom fra ingenting, jeg har ingenting å tape, og derfor så er jeg ikke redd for å tape noe som helst. Mm. Det kan bare gå oppover. Og den spiriten, og det der at glasset hennes er så sinnssykt halvfullt, altså hun er så positiv, da tror jeg smitter over, og folk har trengt det. Folk har trengt å høre at du kan være stolt av deg selv.
0: Det er nydelig. Du, Dolly trekker seg også fram som en artist som tidlig tok sjefsgrep om egen karriere, og jeg finner fram et klipp her hvor vi skal høre hvordan hun behandlet selveste Elvis Presley og manageren Colonel Parker da de ønsket å spille inn en av låtene til Dolly Parton. Det var jo selvsagt I Will Always Love You, men dette var beskjeden som hun opprinnelig ga da til Elvis.
2: And Colonel Tom Parker calls me the day before and says, now you do know that Elvis is recording your song, and you do know that Elvis don't record anything that he don't publish or at least get half the publishing on. He would have the rights, at least half of the rights to the publishing of the song. I said, I can't do that. This song's already been a hit with me, and this is in my publishing company, and obviously this is going to be one of my most important copyrights, and I can't give you half the publishing. Of course, that's stuff that I'm leaving for my family. And he said, well, then we can't record the song. And I was just heartbroken. I said, well, I'm really sorry.
0: Det var altså på nære nippa at det var Elvis som fikk denne sangen, men Dolly Parton, hun var steinhard hvis ikke hun fikk rettighetene og pengene for radiospillingen og platesalget fra Elvis, sånn som hun hadde på alle sine andre plater, så ville hun ikke gå med på det, og Elvis krevde 50%. Og dette er et eksempel på litt av den der, det kløkte hun har utvist Heidi Marie Westheim. Er det inspirerende for deg som artist og kanskje alle, hvordan hun håndterte karrieren sin på denne måten?
1: Ja, det er ekstremt inspirerende. Altså, allerede, det var liksom Arne Di Franco på 90-tallet, men Dolly Parton var i ryggmargen min når jeg startet mitt eget plateselskap i 2004. Og så, du ser bare måten hun snakker om dette her oppe. Hun avviser, men på en veldig kjærlig måte. Hun gir masse kjærlighet. Hun synes det er trist, sant? Og jeg tror kanskje det er også framgangsmåten like masse som at hun var så prinsippfast på det hennes. Det var helt innlysende. Selv sagt skal jeg ikke gi fra meg publishing-rettigheter på den låten her. Og det er trist at det er sånn, for jeg hadde ønsket at det skulle skje. Så det er ikke noen sånne strenge beskjeder og cheap stemning, bare ut av kjærlighet til meg og min familie og mitt ettermæle, så heller jeg på rettighetene. Så beintøff, dritkul, og gjør det på en sånn elegant og kjærlig måte, som også burde være litt sånn til inspirasjon til folk som driver business, så ikke kjører hardt mot hardt hele tiden.
0: Ja, sant, det er godt poeng. Og 20 år senere så er det jo altså Whitney Houston som får hitten med I Will Always Love You, og ytterligere millioner strømmer inn til Dolly Parton. Og hun kunne jo altså vært milliardær, men brukt masse pengene på andre typer veldedighet her, Marie.
1: Ja, hon säger hon, jag kom från ingenting. Sant? 12 syskon växte upp i fjällen. De hade ingenting, så allt det här är bara en bonus för hon och familjen. Och hon säger också väldigt tidigt, länge före Elon Musk och Trump alldeles, så säger ingen borde vara miljonärer och miljardärer. Det är inte vits. Så hon säger det är inte sunt, det är inte bra. Så hon delar ut dessa pengarna och alla känner ju till nu efter kvart

0: disse her bokprogrammene hennes, oppbyggingen av fornøyelsesparken Dollywood. Hun ansetter altså på tusentals av mennesker, alle for helseforsikring, faren som var analfabet, hun vil at folk skal lese, og når jeg gikk rundt i parken der, i Tennessee og i nærmiljøet, egentlig hele området der, Knoxville og alt, folk elsker Dolly Parton, like mye for at hun en sånn ekstremt viktig person for nærmiljøet. Og hun ser folk for det de og vil hjelpe, genuint, oppriktig, uten at de må stå som en sånn forside på en eller annen sladdermagasin. Hun bare hjelper.
1: Kan man si egentlig kanskje også at hun et feministisk forbilde?
0: Absolutt et feministisk forbilde. Og jeg vet ikke om folk burde bare se 9-5, den filmen igjen som kom på 80-tallet med Jane Fonda som var helt tydelig politisk engasjert, og Lily Tomlin som var en skjev person. Og da, den handler jo om liksom fødselspermisjon, om hvordan kvinner blir behandlet på arbeidsplassen, og om rettigheter, arbeidstider. Så den en superfeministisk film. Og den her skriver jo låten 9-5 til, og da sigler jo liksom halvveis gjennom et slags kommersielt humorfilter, men hvis en virkelig ser riktig, så vet jeg at denne her filmen betydde ekstremt masse for arbeidende kvinner på 80-tallet og oppgjørende langt på 90-tallet og 2000-tallet.
1: Hva tenker du at arven etter Dolly Parton i dag av Heidi-Marie Westrem?
0: At hun sånn old school, rettferdig og snill, og ser mennesker for det de for det de. Og kanskje dette her ettermælet kan minne folk litt på om at en kommer faktisk veldig langt med å være god og snill, og at livet blir mye koseligere og finere hvis en bare aksepterer hverandre, og ikke er redd og full av hat.

0: Jeg synes vi skulle høre originalen med Dolly Parton I dag. Det var sånn hun spilte inn I Will Always Love You. Og Dolly, hun har ikke bare etterlatt seg en stor katalog. Hun planla aktivt for at musikken hennes skulle kunne leve videre lenge etter hennes bortgang. Hun har sørget for at det finnes nemlig enorme mengder utgitt musikk som kan publiseres. Og beskriv hvordan hun har fått I dette her, reporter Taran Cecilie Hovind.
1: Jo, altså I podcasten Dolly Partons America tilbake 2019 så snakker hun om akkurat det her, og da beskriver hun en veldig, jeg vil si, bevisst strategi for å gjøre musikkarven sin produksjonsklar for fremtiden, rett og slett.
0: Ja.
1: Og så forteller hun at det finnes nok material til å lage både samlealbum, helt nye utgivelser, I det hun sier egentlig evigheten, og I hvert fall I lang tid fremover.
0: Ja, vi skal høre Dolly's ord her.
2: For me, as far as what I hope my music will be left behind, I hope that it will always live. I've got hundreds, even thousands of songs, and a big part of them have never even been recorded. There's enough stuff to go on forever with my music, to do compilation albums, to do actually new and original stuff. And I am purposely trying to put songs down for that very purpose, to have a click track and my vocals to where any arrangement can be done. So I think ahead, anyone, any producer anywhere in the world, a hot producer, when I'm gone, they could take my songs, just the click track and my vocal, and build a complete arrangement around that. Anything can be done with that. So that will go on forever.
0: Min musikk skal leve evig, sier hun. Men du sa hun gjemt ned en spesiell sang som en nedgravd skatt. Det må jeg si, det virkelig en arv etter Dolly.
1: Ja, hun har en hemmelig sang på en måte som gjemt I en tidskapsel på det som kalles Dollywood, som hennes fornøyelsespark rett og slett I Tennessee.
0: Ja.
1: Og I den tidskapselen ligger en låt som da ferdigprodusert og sånn, som skal åpnes og avdukes på hennes 100-årsdag. Låta heter My Place in History, som jeg synes veldig fint, men det som litt artig også med det at hun har sagt at hun angrer litt på at den skal være bortgjemt så lenge, fordi hun synes det en så utrolig god låt,
0: ja.
1: Så den burde jo vært tilgjengelig litt før da. Men ja. Jeg tenker også at det blir veldig gøy når vi endelig får høre den.
0: Hun jo en god selger av sin egen merkevare også. Men du, en annen arv etter henne, det jo hennes image og hennes måte å være kvinne på, og måten å kle seg på. Og det var jo tidlig et valg for henne, som vi da kanskje tar litt inn for gitt, og som vi også kopierer og inspireres av.
1: Altså, når man sier Dolly Parton, så får man opp et bilde I hodet. Du ja. Ser en blond parrykk, lange negler, en timeglassfigur med liksom tettsittende klær.
0: Mm.
1: Og det veldig mye. Alt hun veldig tydelig sånn, ja. Visuelt.
0: Ja.
1: Og det en historie bak det imaget som kommer fra at hun ble inspirert når hun var ganske liten av det hun selv kaller The Town Tramp. Som en dame som var på en måte blant uteliggerne I byen hun vokste opp. Og så har hun sagt at det hun så var bare en vakker blond kvinne med oppsatt hår, høye heler med liksom trange skjørt, og det var det vakreste Dolly noen gang hadde sett. Så da ville hun rett og slett bli det som folk kalte trash og billig når hun ble voksen.
2: I actually started wearing my hair bleached and wearing heavy makeup and tight clothes when I was a young girl. Being brought up in a very religious family, it went against a lot of people's grain that I was dressing like that. But it was my idea of what glamour was. It's how I wanted to look. And I often joke, although it's the truth, that I kind of patterned my look after the town tramp in our town, you know, and I would look at her and I'd say she was beautiful, and people would say, oh, she's just trash, and I would say, oh, that's what I'm gonna be when I grow up, trash, meaning that's how I want to look. And it grew through the years. It was based from an honest place. It was how I thought I looked good. It's still how I think I look best.
1: Og det var jo selvfølgelig litt kontroversielt I tiden når hun kom med den litt prangende stilen her, men det har jo blitt hyllet også som en liksom, ny type feminisme som ikke var så vanlig da, og har vært en inspirasjon til popartistene I dag.
0: Åja, hvem da?
1: Vi har for eksempel Sabrina Carpenter, som mange vil si har ganske likt image, sånn stil og hår og klærmessig som Sabrina, altså, nei, Dolly og Sabrina.
0: Ja, altså, og Sabrina er en av de største amerikanske popartistene.
1: Absolutt, og hun har en megahit som heter Please, Please, Please, som også hun fikk med seg Dolly til å gjøre en versjon av sammen i 2025, som jo har gjort at Dolly har blitt en relevant artist for mange nye, da, de yngre generasjonene etter sin storhetstid.
0: Ja. For altså, det er mange av de store popartistene som har et sterkt forhold til Dolly.
1: Absolutt. En annen sørstatsartist, Beyoncé, en av verdens største artister, hadde jo faktisk med seg Dolly Parton på sitt forrige album, countryalbumet Cowboy Carter, som ble en megasuksess. Og så har vi en annen veldig stor artist, som er tett knyttet til Dolly Parton, nemlig Miley Cyrus, som noen kjenner som Hannah Montana fra gammelt av, som nå har blitt en superstjerne, og er Dollys guddatter. De har gjort masse opptredener sammen, coveret hverandres låter, og det jo litt tydelig at Miley inspirert av Dolly til å bli den artisten hun og jeg tror også inspirert til å bli, altså den artisten hun kommer til å bli i fremtiden.
0: Ja, for Miley Cyrus har jo gått fra å være den tekkelige Disney-stjerne til å være en ganske eksplisitt erotisk og altså, det er mye av Miley Cyrus også.
1: Absolutt.
0: Akkurat som det er mye av Dolly.
1: Ja, det har vært en reise for Miley Cyrus, og nå også til å bli enda mer en litt sånn stødig, litt sånn country-artist den siste tiden.
0: Ja, og som absolutt har forsvart sin rolle som en av Amerikas også beste artister. Men så er det jo også mer enn musikken og image som er en arv som inspirerer nye generasjoner av artister, Taran.
1: Det en veldig viktig del av arven etter Dolly, og det at hun var virkelig en foregangskvinne når det kommer til hvordan hun valgte å forvalte karrieren sin som artist.
0: Ja.
1: Og Dolly jo kjent for uttrykket «I look like a woman, but I think like a man».
0: Nemlig.
1: Og det peker på at hun rett og slett følte seg ganske undervurdert som entreprenør på grunn av den veldig feminine fremtoningen.
0: Men Taran, hva tenker du at da vil være liksom selve arven etter henne?
1: Altså det jeg tenker mange sitter igjen med etter Dolly noe veldig viktig, nemlig at man kan være annerledes, men samtidig så kan du heie på alle andre som kanskje ikke akkurat som deg.
0: Mm.
1: Og så har du selvfølgelig låtskrivinga og forretningsteftene som vi har vært innom.
0: Ja.
1: Og så det veldig inspirerende da, hvordan hun da brukte denne forretningsteften til å tjene masse penger, og da bruke det på noe større enn seg selv. Og så var hun jo som kvinne et ikon. Hun tøff, sexy, sterk, klok. Altså hun kunne romme så utrolig mye.
0: Mm.
1: Og også så andre veldig, veldig godt.
0: Absolutt.
1: Og hadde masse humor, tæl, og litt som vi i Norden har hatt vår Pippi. Så kanskje Dolly en dame som egentlig kan ha liksom større kraft som symbol og har viktige verdier som mange, tenker jeg, da, burde strekke seg etter. Kanskje vi alle burde prøve å være litt dolly i oss selv.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Oppskytningen av raketten Spektrum 2 fra Andøya Spaceport har skrevet seg inn i historiebøkene.
1: Det er forsøk nummer 6, og endelig gikk det. Den norske satelliten Framsat 1 er en av satellittene som står montert på raketten Spektrum 2. Det er studenter fra NTNU som har laget satelliten, og de er på plass på Andøya igjen.
2: Og så har vi en gjeng nede i Trondheim da, som sitter klare og er klare for å operere satellitten.
1: Klokka 22.19 nådde bæreraketten bane rundt jorda som den første fra Vesteuropa.
2: Det å ha privilegiet til å være med og bygge og designe noe fra Norge som skal være første satellitt og første romobjekt fra Norge til verdensrommet. Det bare dritkult, rett og slett.
0: Det sa prosjektleder for Framsat 1-5, Lars Vel Aasen, og reporter var Frida Tøsås. I natt er det mange rundt om i Norge som har hoppet i soveposten, for Norsk Friluftsliv arrangerer nemlig Natt i naturen over hele landet for å få flere til å sove ute. Generalsekretær Ingeborg Gjærum forklarer hvorfor.
3: Vi vet at det er bra både for kropp og for huet å være ute, og det å sove ute er jo noe helt spesielt, og ikke minst det å våkne ute. Så Natt i naturen, det har vi tatt initiativ til for å skape en anledning rett og slett for folk til å komme seg ut. Både de som har gjort det mange ganger før, men kanskje aller mest de som ikke har prøvd.
0: Det er ventet mange celebre gjester til kong Haralds gravferd, som er i Oslo Domkirke kommende onsdag klokken 13. Det kommer blant annet mange utlandske kongelige, statsoverhoveder og andre offisielle representanter. Og statsminister Jonas Gahr Støre sier han vil utnytte anledningen til uformelle politiske møter.
4: Men det vil jeg nok i det som av tid, og det ikke så veldig mye, for det kommer vel en del inn onsdag formiddag og drar ut onsdag ettermiddag, og så det jo hele begravelseseremonien imellom. Men noe vil det bli, og det skal vi gjøre på verdig vis, men jeg tror det også i tråd med det man vanlig gjør ved slike anledninger. Og så får vi se den endelighetslisten og se om hva det naturlig, men jeg har også planlagt noe, og det kommer jeg til å gjennomføre.
0: Det blir ikke lov å ha med seg paraply innenfor sikkerhetszonen under kong Haralds gravferd, det skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding. Politiet forventer at mange vil delta, og bruk av paraply vil kunne hindre sikt, og det vil kunne føre til uro og ordensforstyrrelser, skriver de videre. Store deler av Oslo sentrum blir avsperret og omgjort til et strengt bevoktet område under kong Haralds gravferd. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Vi vel flere som iblant må google litt, enten stavemåte eller hva et ord betyr. Og hvorfor ikke? Det jo veldig enkelt å bare sjekke. For det ikke mange år siden en fysisk ordbok var eneste løsning, men med ordbøker på internett så kan en fort finne ut om, ja, for eksempel om det en eller to eller I tunnel. Jeg heter Lydia Gieselmann, og jeg må jo si at et annet godt alternativ jo noe kanskje akkurat du som hører på har benyttet deg av, nemlig å sende inn ditt språklige spørsmål til Språksnakk gjennom appen NRK Radio. Vi skal nemlig nok en runde inn I inboxen vår I dag for å se hva du som hører på lurer på om språk. Men vi skal også ta opp en prat vi hadde her I januar 2025. Ja, hvor var du da? Jeg var I hvert fall I Bergen. Da hadde vi en hel episode der vi alle fikk lære litt hvordan det å jobbe med ordbøker. Nærmere bestemt det å ta en total gjennomgang der en legger til, fjerner, fikser og reviderer. Dette noens jobb, og jeg gleder meg til å høre fortsettelsen fra dagens eminente språksnakkere, forskere og leksikografer I ordbøkene.no, Klara Sjo og Mikkel Ekeland Paulsen. Velkommen hit!
1: Jo, tusen takk!
2: Tusen takk!
0: Før vi hører mer om ordbokrevidering, så skal vi ta et lytterspørsmål om en bokstav som en jo også finner I ordbøkeren, bare litt lenger bak. I Norge har vi Ø, men vi ikke alene med en egen bokstav for denne lyden. Noen land har Ø også, altså en O med to prikker over I stedet for en strek gjennom. Har vi alltid hatt en bokstav for denne lyden, eller pleide vi også å skrive det som EU før? I så fall lurer jeg på hvorfor for eksempel fransk skriver neuf, altså N-E-U-F, om tallet 9 I stedet for neuf med Ø. Det noen grunn til at Ø med strek eller prikka ble til I noen land, men ikke andre? Ja, godt spørsmål, Klara. Med Ø eller EU, det jo samme lyden, eller?
2: Ja, det samme lyden, men det mange veier til målet som vi har lært etter hvert. Det, ja. Altså, vi kan begynne med, det to ting, det lyden Ø, eller Ø, og så det bokstaven Ø, som enten kan skrives med strek, eller med to prikker.
0: Ja.
2: Altså strek Ø og prikke Ø. Strekøen, den bruker vi I norsk og dansk og færøysk, sørsamisk, samt enkelte afrikanske språk har jeg oppdaget, blant annet I Demokratisk Republikken Kongo og Kamerun.
0: Oi.
2: Så der har de gått rundt og skrevet ø. Og så har vi den svenske øen, den med prikkene, som I svensk og finsk, tysk, der skal du kjenne den fra, Lydia.
0: Ja.
2: Ungarsk, estisk, tyrkisk. Så det en øst-vest-skille her.
0: Ja.
2: Og det ikke helt tilfeldig. Men ikke fransk, for der skriver de mye annet rart. Ja. Og vi bruker den når vi skriver for å betegne en slags ø-lyd. Det litt variasjon I hva en ø-lyd. Og denne prikkeøen, den dukker opp I middelalderen. Antagelig har det eksistert med ø-lyder før den tiden, men det da de har brukt for å skrive den. Og den dukker opp I tysk, I håndskrifter, nå vi tilbake I skrive for håndtiden.
0: Mm.
2: På tysk hadde de en lydendring, en omlyd, og det markerte de ved å sette en e etter den lyden som var blitt endret.
0: Ah.
2: Og det finnes I etter a, og da har du A med prikker, E, nei, O, unnskyld, det, jeg tar det om igjen. Altså, det har det etter A, og etter O, og etter U.
0: Ok.
2: Og denne en, fordi at, altså, hvis du hører på det, en O og en Ø, så de uttatt omtrent samme stedet. Du runder leppen I Ø-en. A, Æ, bare åpner det litt mer.
0: Ja.
2: Og U og Y, eller der omkring,
0: ja.
2: Også veldig likt plassert. Så da det bare en liten sånn modifisering. Og det de gjorde da, først så skrev de det med O, E, A, A, E og Y, E. Men det, når du skriver for hånds, tar det tid. Så da puttet de den lille E-en oppå.
0: Ja.
2: Det finnes håndskrifter der det står en O og så står en liten E oppå. Det veldig søtt.
0: Oi, det, oppå toppen liksom.
2: Ja.
0: Oh.
2: Men det tar jo også tid, så da ble det til en strek eller to streker. Og så ble det til to prikker.
0: Okay.
2: Dette det som skjer I tysk. Og det denne for så vidt de låner inn I svensk. men vi har også den ø-lyden, så vi vi kunne skrive en ø med prikker, men vi valgte, vi danskene i så tilfelle, valgte å skrive en med ø med strek. Yes. Altså det viser at det er en ø-o-lyd som er moderert. Det er det som er poenget med den her. Og når vi ser på altså ord med prikker, den kom av at du satte en oppå, mens ord med strek, den er hvis du skvusjer sammen en o og en e, så ser det ut som en ø. Altså, ah. Min håndskrift ser du ikke alltid forskjell på en ø og en o-e.
0: Så den streken gjennom øen er på en måte liksom sånn når du skriver en æ da, så er det jo en a og så henger det, er det liksom med siamesisk e.
2: Det er akkurat den samme. Akkurat
0: og ø med strek er da på en måte o med siamesisk e.
2: Ja, det er kose-e.
0: En kose-e.
2: Ja. Fun fact, når jeg lærte å skrive løkkeskrift for 40 år siden, så lærte jeg å skrive ø med to prikker, ikke strek.
0: Oi! Oh, ja.
1: Sier du det? For jeg lærte å skrive med en, bare en liten strekk over.
2: Ja, det blir mindre og mindre her.
1: Ja.
0: Jeg hadde også bare en sånn liten, sånn, nesten sånn aksang, nesten, sånn svung-aksang. Ja.
2: Det er bare sånn moderering, så det er egentlig en gammel e.
0: Ja.
2: Ok, og da til franskmennene. Hvorfor skriver ikke franskmennene nøff med ø? Det hadde du gjort mye enklere for oss.
0: Ja.
2: Egentlig, franskmennene hadde gjort, alt hadde vært mye lettere hvis franskmennene hadde skrevet på vår måte. men altså, ø med strek er en germansk tradisjon. Altså, eller ø, simpelthen, både med strikk og prek, ja. Prikk og strek er en germansk tradisjon, fordi at vi har hatt denne omlydssystem, altså denne omlyden er noe som skjer i de germanske språkene, tysk, norsk, svensk. Så de har ikke hatt behov for det. De har franskmenn derimot tatt sine egne lydendringer.
0: Ja.
2: Og det er jo dette som ligger, altså, ting har skjedd, og så følger det ikke opp, så der ø er en variant av o, så er den franske ø-lyden en utvikling av en latinsk o, eller å da, som er blitt enten til au, eller ø, og så til ø.
0: Ja.
2: Så du har novem, som betyr ni på latin, novem, så blir det til nuef.
0: Ja.
2: Og så blir det til nuef.
0: Ja. Ja, fordi det er jo med det du sier nå om at ø og æ og u da, så var det den originale bokstaven med en e etterpå, men nøff, så er det jo en e foran u.
2: Ja, for det er fransk. Fransk er ikke et germansk språk, så de har sin egen språklig utvikling, som jeg ikke liker stiv på, så den i norsk, det må jeg innrømme.
0: Ja.
2: Men der skjer det litt andre ting, så de har ikke den at o blir til ø, forandringen. De har sin egen der å blir til ø.
0: Ja, fordi at de har gått hentet sine språkgreier fra latin da, mens tyskerne var sånn, ja, vi gjør det på vår egen måte.
2: Ja,
0: ja, nå ble de trønder, men litt samme type folk.
1: Trønder er også germanere, vet du.
0: Ja, det er sant, det er sant.
2: Så den franske nøff er ikke en variant av o?
0: Nei.
2: I dette tilfellet,
0: eller? Ikke sant.
2: Men, her kommer, dette er bare fun fact på fun fact. Ja, ok, ja, hvis det er meg, så er det fun fact.
0: Med ø.
2: Ja, selvfølgelig. Fransk har nemlig en oe-variant, og de har en engel bokstav for det. Hvis du ser, slår på ordboken på ord som sør og kør, øff og bøff,
0: ja,
2: så har de sånn oe, og så ser du på den, den er ikke helt lik som vår ø.
0: Nei, ikke det mer enn er det.
2: Jo, nei, han mangler streken ned, så det er faktisk en O og en E som er skvusjet bittelitt sammen, men ikke så hardt som oss, og den regnes ikke som en bokstav. Altså den regnes som to separate bokstav som bare tilfeldigvis er skrevet sammen, fordi det ser er praktisk. Okay. Så når du alfabetiserer, så når du kommer til sør, så, altså søster, soer, så kommer det under O og ikke under Ø, sånn som vår norske Ø gjør.
0: Ah, for jeg trodde at det var en Æ.
2: Nei.
0: Men det er en O med en E bak.
2: De har en æ også.
0: Ja, okay, da er det kanskje et annet ord, ja.
1: Det er den, bare akkurat begynt på den utviklingen som vi allerede har gjennomgått i norsk, da.
2: Ja,
0: ja, de henger litt bak.
1: Ja.
2: Og denne OE-komboen, den kan du av og til også se i litt snobbete engelsk. I ord som øvre og fetus, eller fetus da, som det faktisk uttales. Der, ja. Den E-en er bare sånn det blir uttalt, fordi at dette kommer fra latin. Alt kommer fra latin. De har en del ord med oe, som blir uttalt noe sånn som oi, og som i middelalderlatin blir til e, men for å vise at du er snobbet og kan dette, så har du fortsatt å skrive oe.
0: Ja.
2: Så altså, fransk har også en ø, men ikke den samme som vår ø, fordi den er basert på en gammel fransk uttale og en gammel fransk utvikling.
0: Ja.
2: Og der har de oe, som blir til ue, eller oe, både til au og au og oe,
1: Kan du ikke si noen flere vokaler
0: også? Jeg håpet noen bare hoppet inn i denne episoden her nå og bare, jeg tror det er noe gærlig her.
1: Vokaldeklamering, vi er klare.
2: Hvis det er noen fransk filologer her nå, så jeg vet at det ikke alt er perfekt.
0: Det er bare å late som at man snakker baklengs. Det var jo litt det det hørtes ut som.
2: Kluet her er at det er veldig mange veier til lyden ø.
0: Ja.
2: Og han kan skrives på flere måter, for Wikipedia er en hel side under tegnet ø, som forteller om alle de forskjellige måtene du kan skrive den lyden på, og det er en liten meter. Men øen er jo selvsagt best.
0: Ja.
2: Og så har jeg en siste fun fact, eventuelt så kan jeg pitche noen gang en hel alfabet. Send inn spørsmål om resten av alfabetet, men dere kan nå få svar på hvorfor ø er den siste bokstaven i det svenske alfabetet, men ikke i den norske.
0: Ja, bonus, bonus.
2: Bonus, bonus, bonus. I nordiske språk så regner vi jo da en ø som en egen bokstav, og har sin egen plass i alfabetet. Og i den norske danske er det bokstav nummer 28, og i svensk er det 29.
0: Ja.
2: Fordi at svensk, der gjorde de å til en offisiell bokstav for 500 år siden, i år.
0: Oi!
2: Veldig spennende, de har 500 år for moderne svensk i år. Mens i Norge så ble ikke å en offisiell bokstav før i 1917, og dansk i 1948. Og vi har bare tekket de på slutten, sånn at ø kom inn som en offisiell bokstav før å.
0: Ok!
2: Så vi har forskjellige, så svenskene sier fra A til ø, mens vi sier fra A til å.
0: Ja, se der. Vi har en eldre ø da.
2: Ja, vi har en eldre ø, men de er en eldre ø.
0: En gammel ø, ja.
1: Kan du tenke deg hvordan det var når vi bare hadde A, og så fikk vi endelig B,
0: ja.
1: Og så fikk vi endelig C?
2: Ja, vi startet jo bare med sånn 16-17 bokstaver.
0: Alle gikk bare rundt og sa A. Nei, men da var jo det rett og slett svaret at den der franske ø-lyden i nøff, for eksempel, er ikke den samme øen som vi har. Derfor skriver ikke de nøff-nøff med ø.
2: Nei. Og franske griser sier jo selvfølgelig ni, det vet alle.
0: Ja, ja, ja. Og Eva har også funnet send inn knappen våres i appen NRK Radio og skriv hei, er det bare meg, eller er det forskjell på tenking og tenkning og lesing og lesning? Hvordan skjedde i så fall det? Jeg tror at hvis jeg skulle ha laget to ord med forskjellig innhold, ville jeg ha gjort dem litt mer forskjellig. Med vennlig hilsen, Eva. Mikkel, er det bare Eva? Er det forskjell på tenking og tenkning?
1: Det korte svaret er ja.
0: Ja.
1: Det er forskjell på ing og ning, men ikke alltid.
0: Nei.
1: Så dette er to suffiks, da, altså ordendelser, som på et vis forholder seg til hverandre. Og begge brukes til å, kort sagt, da, lage substantiv av verb.
0: Ja.
1: Ja. Så hvis, ikke sant, lese er et verb, så da kan man få lesing og lesning.
0: Ja.
1: Og veldig mange verb i norsk kan få begge disse etter seg, da. Ikke alle. Du kan ikke si hopping, for eksempel.
0: Nei,
1: får ikke jeg til å funke.
0: Jeg tenkte akkurat på det ordet, og det er typisk hopping er det første verbet man tenker på.
1: Det er alltid det første verbet man tenker på.
0: Ja, det er noe rart. Men ja, der funket det ikke.
1: Nei. Og nå skal jeg komme med en litt sånn kortfattet regel som forklarer hele systemet. Ning er et resultat av ing. I dobbelt forstand.
0: Okay.
1: Så i den første forstanden så er det sånn at ord som slutter på ning ofte betegner et resultat av ordet som slutter på ing.
0: Ah.
1: Så en bygning er et resultat av bygging. En skapning er et resultat av skaping. Og en gjerning er et resultat av gjæring. Hvis du tenker på den nynorske verbet gjære.
0: Ja, sant.
1: Som er gjøre. Så disse eksemplene som Eva nevner, da, en lesning er et resultat av lesing, og tenkning er et resultat av tenking.
0: Okay.
1: Og det er ikke alltid, ikke sant, i den fysiske sfæren, ikke sant, med bygging og bygning, så er det jo mye lettere å se forskjellen.
0: Mm.
1: Men når du er oppe i abstrakte domener som tenking og tenkning, så er det litt verre å skille det ene fra det andre.
0: Ja.
1: Ja, så det er ikke alltid at vi har skarpe skiller mellom disse, da.
0: Så det er på en måte det er en regel med unntak, da?
1: Det er en regel med unntak, ja.
0: Ja.
1: Så for eksempel skriving og skrivning, og bøying og bøyning, De er prinsipielt likestilte, altså hvis du går i våre ordbøker, så vil du finne de i samme artikkel. De står som varianter av det samme ordet.
0: Ja.
1: Og det, altså man kan spekulere i hvorfor, kanskje er det fordi at i disse tilfellene så finnes det et annet ord som på en måte betegner det som ning-ordet ville betegne. Altså bøyning, vil man kanskje heller brukt bøy eller bue. Ja. Hvis du sier at det er en bøyning på slangen, så er det kanskje, da har du, kan du egentlig si at det er en bøy på slangen.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg synes, altså intuisjonen min sier likevel at, at du kan si noe sånt som hageslangen har mange bøyninger, ja. Og at det er mer akseptabelt for min del da, enn å si hageslangen har mange bøyinger. Så her er det kanskje litt ulike intuisjoner utover. Jeg vet ikke hva intuisjonen din klarer.
2: Jeg synes at mange bøyninger hørtes veldig rart ut. Jeg ville sagt mange bøyinger, men det er jo greit.
1: Ja,
2: dette er jo også et øst-vest-skille til tider. Ja,
0: det, jeg tror ikke jeg ville sagt noen av de. Jeg ville sagt sånn, kan du rette ut en hageslang? Gå død på løsning.
1: Ja, det er også en mulighet. Og, altså, i skriftspråket vår, bokmål og nynorsk, så er det jo en forskjell. Altså, i nynorsk så er det hovedsakelig sånn at du ikke har ning-forma, men du har ing-forma i de fleste tilfeller. Da.
0: Ja, sant.
1: Men der også er det helt klart mange unntak da.
0: Mm.
1: Men nå skal jeg komme frem til det, nå skal jeg videre til den andre forstanden,
0: ja.
1: Som gjør at ning er et resultat av ing. Og det er at dette suffikset ning har oppstått av ing, ved at i noen ord så blir ing naturlig til ning. Og her kommer tegning inn i bildet, ikke sant? Fordi tegning slutter jo på ning.
0: Ja.
1: Men det er ikke fordi at du, ikke egentlig fordi du har suffikset ning, men fordi verbet er tegne.
0: Ja.
1: Så det er en N på slutten av verbet der. Så
0: det, det er en ing. Det bare høres ut som en ning.
1: Ja, nettopp. Aha. Så der er stammen til verbet er jo tegne, og, eller tegn da.
0: Ja.
1: Og så legger du på ing, så blir det tegning. Og dette er også grunnen til at ning har oppstått. Det har skjedd noe som vi kan kalle for morfologisk reanalyse, eller rebracketing, kaller de det på engelsk. Og det har skjedd at folk har oppfattet at den enden som henger med der, i for eksempel tegning, du har det også i sånne ting som lysning og mørkning, som kommer av verbene lysne og mørkne,
0: ja.
1: Men som jo ender med ning. Der har altså folk tolket det som at suffikset er ning og ikke ing. Altså ja. Enden er med i endelsen som legges til da. Og på den måten så har ning begynt å oppføre seg som et vanlig suffiks, som du kan sette på andre stammer der det ikke er en sånn n. Så vi har ikke for eksempel noe verb tenkende eller byggende.
0: Nei.
1: Men du kan fortsatt ha tenkning og bygning, fordi at ning har begynt å oppføre seg som et eget suffiks, da, som det heter.
0: Eva skriver jo at hun ville kanskje heller lagt to ord, litt som, gjort dem litt mer forskjellige da, hvis de har forskjellig innhold, men det er jo ikke alle som har forskjellig innhold da.
1: Nei, det er ikke alle som har det, og grunnen til at de er like er jo fordi de har oppstått av hverandre.
0: Ja.
1: Og så klart, hvis det var en slags allmektig skaper som lagde språket vårt, så ville du jo kanskje sett at sammenhengen mellom ulike ord og sånn var mer logisk enn den faktisk er da.
0: Og at alle hadde ø.
1: Alle hadde ø, og et ord hadde bare betydd én ting. Du kunne ikke ha 14 betydninger av det samme verbet. Sant. For eksempel.
0: Ja. Ja. Godt observert, og jeg føler jo at jeg fikk litt mer klarhet i det.
1: Ja, så bra. Ja.
2: Litt mer klokning.
0: Litt mer klokning.
1: Mm. Det er det vi driver med her, klokning av folk.
0: Ja. Klara og Mikkel, sist vi tre pratet i lag samtidig, det var i januar 2025. Og da satt vi i Bergen med et publikum og feiret at dere med flere siden 2018 da hadde gått igjennom alt innholdet i ordbøkene. Punktum er nå.
2: Det var 30 ord vi ikke hadde gått inn og gjort noe med.
0: Nei.
2: Jeg har sjekket.
0: 30 ord, ok. Hva slags ord?
2: 2 ganger 100 000.
0: Ja, fordi det var jo snakk om å gå gjennom fra A til Å, mm. både bokmål og nynorsk, mm. og det var litt det. Mitt første spørsmål er, hvor lang tid tok det før dere måtte inn og redigere igjen?
1: Neste dagen,
0: ja.
1: Og sånn.
0: Ja.
1: Da vi gjorde den fullstendige revisjonen hvor vi gikk fra A til Å, så hadde vi jo en tidsfrist på oss.
0: Ja.
1: Og det betyr jo at vi ikke kan løse alle problemer på en gang. Så vi har jo satt en del problemer til side, underveis, som vi har tenkt at her må vi komme tilbake og gjøre en grundigere jobb når, dette, når denne revisjonen er ferdig da.
0: Hva var disse sideprosjektene dere hadde lagt på vent? Og hvorfor fikk ikke de prioritert?
1: Vi jobbet jo alfabetisk, ikke sant? Vi begynte på, faktisk så begynte vi på C, bare fordi at C er mye lettere bokstav enn A.
0: Ja.
1: Og så A, B, C og så videre. Altså det er en del ord som har fellestrekk på tvers av alfabetet i norsk, ikke sant? For eksempel månedene. Ikke sant? De plasserer seg på alle mulige steder i alfabetet, og da kunne det ende opp med at det var forskjellige redaktører som redigerte, som lagde artikler på de forskjellige månedene.
0: Mm.
1: Og i de beste øyeblikk så hadde vi jo åndsnærvær til å sjekke, ok, hvordan er, hvis jeg skal skrive noe om januar, hva står på februar, skal vi gjøre de litt like?
0: Ja, sånn, ja.
1: Jeg har for eksempel gjort en sånn systematisk gjennomgang av Ing og Else, som vi snakket om på denne podden før sommeren.
0: Ja.
1: Hvor jeg har gått igjennom for å se slått sammen en del artikler hvor det er et ord som slutter på Ing og et ord som slutter på Else, men de er egentlig bare varianter av hverandre. Så det er slått sammen de artiklene, for eksempel. Da. Gjort en systematisk gjennomgang av de ordene.
0: Ja.
2: Mm. Himmelretningene var en annen sånn, nord, sør, øst, vest. Men også har vi hvor mange av nord, nord, vest, nord, nord, øst, sør, sør, vest hadde vi med. Det var litt sånn forskjellig.
0: Mm.
2: Og det er jo ingen grunn til at de skal være forskjellige. Så det, jeg har satt og sett på sør, sør, vester og sør, sør, øster i perioder.
0: Ja.
2: Mye vind i dette landet.
0: Ja, det er det. Selv om vi på en måte snakket med dere på et tidspunkt der dere hadde nådd en deadline, dere hadde kommet på en måte til mål, så var, den målstreken ville jo alltid flytte seg. Ja. Så hva jobber dere fortsatt med det her?
2: Ja, ja. Altså, det som skal sies, det er at en god del av kollegene våre har gått over i det andre ordboksprosjektet vi har på Universitetet i Bergen, nemlig Norsk ordbok, som er den store dokumentasjonsordboken for nynorsk skriftsmål og dialekter.
0: Ja.
2: Det er et kjempeprosjekt, og de trenger absolutt arbeidskraften. Der blir det gjort mye mer enn det vi to får gjort da.
0: Ja. Når man vokser opp, så tenker man at en ordbok er en ordbok. Det er sånn, hvis det er norsk, så er det liksom, ja, ja, da er det norsk til tysk. Eller, en ordbok er en ordbok, men det finnes masse forskjellige ordbøker. Hva slags ordbok er det dere på en måte har jobbet på? Hva legger man i den ordboka?
1: Det er et veldig bra spørsmål. Vi har jobbet med de ordbøkene som heter Bokmålsordboka og Nynorskordboka.
0: Ja.
1: Og det som er formålet med de ordbøkene er å dekke det sentrale ordforrådet på norsk. Så ikke å dokumentere et hvert ord som har blitt brukt i norsk noensinne, men å fange det som har vært jevnt i bruk fra 1970 cirka til i dag. Og så vise frem da, hva de ordene betyr, og vise frem hvordan de skal bøyes. Så våre ordbøker, vi samarbeider jo nært med Språkrådet, det er de som viser de offisielle rettskrivningsnormene i Norge. Da, som, det er i hvert fall en veldig viktig oppgave som våre ordbøker har.
2: Og det er jo tatt skillnad fra Norsk ordbok og Norsk Akademis ordbok, altså NAOB, som er dokumentasjonsordbøker, som tar med seg, om ikke rubbel og bit, så veldig mye mer enn oss, fordi at de tar norsk språk fra den gang vi syntes det var norsk språk.
0: Ja.
2: Første ordboken kom i 1646, jeg bare nevner det.
0: Ja, det begynner å bli noen år.
2: Det begynner å bli noen år, så de tar med seg alle de som ingen har brukt siden 1814.
0: Mm.
2: Mens vi tar liksom de som er opp der. Og i utgangspunktet så skulle det være en bok som du kunne ta med deg i sekken. Det har vi, nå er jo alt for oss bare digitalt.
0: Så hvis det er en ordbok som handler om hvordan vi snakker nå, så vil det jo plutselig være en endring til neste år.
2: Ja.
0: Sant? Det dukker jo opp nye, både nyord og lånord, og hvordan skal vi normere det her? Fordi det her ble et ord.
2: Mm.
0: Den er vel ikke lett å få på papir?
2: Altså, vi fikk jo her for en liten måned siden mail fra Språkrådet. Vi synes at det er på tide å få inn vibbekoding. Wildcoding, altså det kode ved hjelp av kunstig intelligens.
0: Ja.
2: Ja. Da var det bare, hvordan skrives det? Spør vi da Språkrådet, så sier de, det skrives sånn. Og så laget vi en artikkel på vibbekoding, den er å finne på ordbøkken.no.
0: Ja, for det er ikke dere to som sitter og sånn, har vært artig hvis du kunne laget verb av Klara eller Mikkel. Altså, dere kan ikke finne opp ord og bare legge det inn.
1: Nei, vi observerer jo hva som er i bruk gjennom store databaser og språkkilder da.
2: Og høre på folk.
1: Og høre på folk. Og i noen tilfeller så må vi spørre Språkrådet om kan dette normeres. Så det var, men vi libkoding, det kommer fra språkrådet selv, men for eksempel det er observert at verbet brukende, at noe er brukende, det blir ofte skrevet brukendes på bokmål. Og når man snakker så sier man jo ofte brukandes, eller i hvert fall på Østlandet gjør man det. Så da var det et spørsmål til språket, kan vi normere den skrivemåten for brukende? Kan det være brukende brukendes?
0: Mm. Ja.
2: Mm. Vi får jo også en del e-poster som folk sender til oss om stort og smått, så de har tenkt på med språk. Og det var liksom drag queen.
0: Ja.
2: Hvordan stavet vi drag queen? Nei, si det. Så da må vi spørre språkrådet, og så må de bestemme seg. Ja. Og så får vi vite det. Så da både drag queen og drama queen kommer forhåpentligvis på et tidspunkt.
0: Ja. Det er ikke dårlig. Men det var jo noe dere også nevnte da vi satt i Bergen og pratet om det, at dere ønsket tilbakemeldinger fra folk. Mm. Har det kommet mye meldinger fra folk om ord?
1: Ja, det renner inn med e-poster, og veldig mange snille e-poster som påpeker ting som kunne vært bedre, blant annet, eller bare helt åpne spørsmål om hvordan de skal tolke det som står i ordbøkene.
0: Ja.
1: Jeg synes det var søt at vi fikk en bruker som vi ofte er i kontakt med, for han jobber som korrekturleser, hei Håkon Remøy, som spurte om ikke somletog, altså vi hadde en artikkel på somletog, så sto det i definisjonen at det var bare brukt om eldre forhold, altså det var bare noe som eksisterte før i tida.
0: Okay.
1: Og han påpekte at det er vel kanskje ikke helt sant.
0: Nei,
1: det spørs om ikke somletog også, om vi ikke kan bruke det ordet i dag også, om de togene som kjører sakte, og det stemmer jo.
0: Ja.
1: Så da gjorde vi en endring i definisjonen, bare helt på oppfordring fra en bruker. Da.
0: Ja,
2: og vi har alt fra liksom, og dette, eller her har dere glemt en jod i dette ordet, til alle disse definisjonene om vi har kjemiske stoffer er litt rare. Og vi er jo ikke kjemikere, så vi må jo liksom, ok, hva er galt med disse kjemiske greiene her da?
0: Mm.
2: Så det er liksom alt fra de bittesmå til de egentlig ganske store. Og disse kjemiske ble jo da en av disse litt overgripende oppgavene, så liksom bare, ok, hvordan har vi egentlig definert ymse kjemiske stoffer i ordbøkene?
0: Ja. Da må man gjerne ta en liten ordentlig gjennomgang på alle.
2: Mm. Og det er jo det vi får nå anledning til å gjøre, jobbe litt som det vi kaller det på tvers, altså ikke alfabetisk, men mer med grupper av ord.
0: Ja, ja, for det er jo noe med at hvis man skal skrive en lang avhandling eller en stor tekst, så starter man jo gjerne øverst med et forslag til en overskrift, og så skriver man seg nedover.
2: Mm.
0: Men av og til så har du kanskje en idé om hvor ville jeg denne historien skal ende, så jeg har på en måte skrevet punchline først, og så kanskje kommer overskriften til slutt. Dere måtte på en måte starte på A, og bare spise dere gjennom dette fjellet med bokstaver, og kom tilbake til slutt til Å. Var det sånn dere hoppet da, eller måtte dere bare sette strek?
2: Nei, vi kom gjennom, men det gikk litt grann fort på slutten.
0: Ja, er det lite ord på Å?
1: Nei, det er nok en del ord, men ja, det stemmer nok det der. Og så er det jo også sånn at vi jobber jo parallelt med bokmål og nynorsk, så da er det kanskje det nynorske ordet og det bokmålske ordet ligger på ulike steder i alfabetet, ikke sant?
0: Mm.
1: Hvis du har øye i bokmål, så har du auge i nynorsk.
0: Ja.
1: Og de vil man gjerne se på samtidig, for det er veldig rart hvis auge er definert helt annerledes enn øye. Selv om det er ulike ord, så er det jo det samme fenomenet de beskriver. Da. Så det har vi jo gjort underveis, at ofte så må man liksom plukke fra andre steder i alfabetet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det dukket jo opp noen problemer, husker jeg. For eksempel så husker jeg at dere hadde kommet til ditt, og da manglet datt, og da måtte den jo legge til ditten og datten.
1: Ja.
0: Og så er det noe med å sette strek og huske at vi skal rekke Å innen januar 2025.
1: Yep. Absolutt. Og når du nevner ditt og datten, så bruker jeg anledning til å si at det er også en sånn typisk domene som gjerne har vært utlatt fra ordbøker. Det er sånne hverdagsord som ikke så ofte liksom dukker opp i for eksempel avistekster og sånne type tekster som vi først og fremst søker i. Og der ser vi at der er det mange mangler som vi oppdager selv nå. Så bare den siste tiden så har vi lagt inn sånne ting som ja da og nei da og guri malla, gugg og gugge,
2: heisan, hoppsan, oisan, en haug med sånne sannord.
0: Ikke faller allerede?
2: Nei, den sto allerede. Men det var sånn, det begynte med at det skulle inn heisan. Skal man ha kommet i heisan eller ikke? Man skal ikke ha kommet i heisan, så da la vi den inn. Ja. Og da kom jo alle de andre sannordene. Så et lite øyeblikk så hadde vi utrolig mange sann, heisann, hoppsann, oisann på forsiden i ordbøkene.
1: Men jeg tror det er noe med at det er litt vanskelig å oppdage, fordi at de ikke opptrer så ofte i de typiske tekstene vi ser på, da.
0: Mm.
1: Altså du må søke litt andre type datakilder for å finne de.
2: Hårbøyle var jo et av de vi oppdaget hadde dott ut. Det er sånn typisk, det er et ord som man skriver selv noe om. Det er innenfor liksom generelt ofte noe som kvinner bedriver, eller ungdommer, kvinnelige ungdommer. Sånn at det er liksom, hvis det har bare vært mannlige ordboksredaktører, så har ikke de tenkt så mye på hårbøyler før nå. Men dette er sånn generelt problem som alle ordbøksforfattere vet at de har, eller bør vite at de har, og vi har blitt mer bevisst på å også ta inn liksom den type ord.
0: Man har mangfold i ordbokrevideringsredaksjonen også, ja.
2: Ja, altså det er jo derfor, nå er vi jo godt, vi har en vestlending og en østlending og en kvinne og en mann.
0: Ja, ja.
1: Det er perfekt balanse.
2: Ja. Skal ha hatt en nordlending.
0: Ja, jeg blir gjerne med. Jeg har mange ord jeg har funnet på selv, men da er det sånn at språkrådet må på en måte godkjenne at ok, du kan ta heisan, men du får ikke ta hoppsan på en måte, eller hvordan går den debatten? Har dere måttet kjempe for noe?
2: Ja, vel, kanskje ikke så de store kampene. Altså heisan og hoppsan var bare jeg sendte og går en e-post til språkrådet og spurte hvordan skriver vi egentlig dette?
0: Ja.
2: Og så fikk jeg svar på det. Det gikk fort, og altså, de er veldig, veldig behjelpelige, og veldig, veldig kompetente. Vi er alltid litt uenige.
1: Det, og det handler vel om, først og fremst, at vi har litt ulike roller. Altså, i denne sammenhengen så er det jo litt sånn at vi skal være gass, og de skal være brems. Mm. For vi har jo lyst til å ta inn alt som vi ser at folk gjør og skriver.
0: Ja.
1: Mens Språkrådet har jo lyst til, har jo noen prinsipper som de normerer ut fra, så de prøver jo å normere etter de prinsippene, da. Så da er det ikke alltid at vi får vilja vår. Heldigvis, egentlig.
2: Jeg drømmer om ghoste og ghosting.
0: Ja.
2: Den fikk jeg fort ned for sist, så jeg har spurt igjen.
0: Men hvordan vil du skrive det da?
2: Jeg vil jo skrive på den engelske måten, men det gjenstår, der får jo faktisk, det er ikke vi som bestemmer, det er språket som bestemmer, skrivemåte og bøying.
0: Ja, ok, fordi, så det er på en måte en slags darling for deg. Mikkel, har du noen darlings som du gjerne skulle hatt med videre?
1: Ja, min darling er trøkk med ø.
0: Ja, du har fortsatt ikke fått den.
1: Nei, både kjøretøyet og som trykk da.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, for jeg har nemlig fått min, nemlig quiz med KV.
0: Ikke sant, ja. Og der er jo det litt uenighet i folket.
2: Du kan skrive det både på QU og KV.
0: Ikke sant. Er det noen andre ord som du ønsker å få igjennom? Bortsett fra ghosting?
2: Akkurat nå så har jeg ikke listen helt patent i hodet. Vi har en felles liste, så de kan se hva vi spør om.
0: Ja.
2: Så nå har de ikke svart på den på noen måneder, så nå ligger vi i spenning. Vi fikk en chiafrø da, det som er et kult trendy ord, chia og chiafrø, med CH.
0: Ja, ja, ja.
2: Det var det siste som har kommet på plass.
0: Sant.
2: Så vi er litt kul. Og i tillegg til denne vibbekodingen da, så vi måtte finne ut hva egentlig var.
0: Dere kom jo inn, ikke helt fra starten begge to, dere kom litt ut i, eller?
2: Jeg kom på F. Forstokket var mitt første ord.
0: Ja.
1: Jeg var med litt i starten og litt på slutten.
0: Ja. Hva vil dere si har vært den største lærdommen i dette arbeidet? Bortsett fra å lære nye ord.
2: Ja, for jeg har lært veldig mange nye ord. Dette er litt sånn som var overraskende. Jeg har jo alltid likt språk og ord og sånt, men jeg var jo ikke ordboksforfatter før.
0: Nei.
2: Og det er liksom alle de ordene som finnes, og alle de betydningene som finnes av enkelte ord. Vi har ikke alltid alle betydningene. Men det er altså et ord, jeg har nettopp gått gjennom ordet slag, for eksempel. Det er mye som er slag. Altså det er både det å slå noen, og et klokkeslag, og et hjerteslag, og et slag som du får.
0: Syvslag. Til jul.
2: Ja, det var liksom alt mulig merkelig der. Så det var liksom der, når du kom ned på side nummer 3, og vi fremdeles hadde flere sider igjen av slag, så var det sånn, kunne vi ikke finne på et nytt ord? Ja. Dette synes jeg er gøy.
1: Jeg har fått med mange aha-opplevelser, altså. Ting som har på en måte vært konfigurert litt feil, men akkurat riktig nok i huet fra før. Altså sånn som uttrykket skinnet bedrar, for eksempel.
0: Ja.
1: Det tror jeg er ganske vanlig at folk tenker på at det er huden, ikke sant?
0: Ja.
1: Det er ikke det som bedrar, det er lyset. Det er det andre skinnet. Det er lysskinnet som bedrar.
0: Har du ventet så lenge med å komme denne nyheten?
1: Så det er noe en ting.
2: Ja, min sånn, den var jo da når jeg kom til ordet fareheden. Jeg har hele tiden trodd at da skulle tilbringe resten av livet på en hede. Du vet, sånne store flankte danske lyngheier. Det høres jo grøsselig kjedelig ut.
0: Ja, jeg har ikke hørt om noe av det her.
2: Å vandre heden, altså
0: ja,
2: du.
0: Ja, sant. Mm-hmm.
2: Men det er, ikke, det er ingen hede, det er ingen lyngmark. Det er å hedan et norrønt ord for herfra.
0: Ja, ja, skinne bedrar på uttrykk også.
1: Ja.
2: Så, ja, det er det. Ja. Fordelen med å jobbe alfabetisk er at du får veldig mange sånne.
0: Mm. Ikke sant. Hva blir ordbokreviderere for lite spurt om?
2: Jeg må innrømme at jeg har en god del venner og bekjente som betrakter meg som sin personlige ordbok, som sender meg tekstmelding og spør, Klara, hva betyr dette ordet?
0: Ja.
2: Tenker jeg, dette kan du slå opp helt selv.
0: Send du lenke til ordboka di da?
2: Noen ganger gjør jeg det.
1: Jeg vil ha spørsmålet, har du redigert noen vanskelige ord i det siste?
0: Ok, skal vi se. Mikkel, har du redigert noen vanskelige ord i det siste?
1: Ja, definitivt.
0: Oi,
1: ja, det
0: traff jeg jaggu på et godt spørsmål.
1: Det gjør jeg hver dag. I det siste så har jeg sittet og sett på litt sånn vanskelig verb og sånn.
0: Ok.
1: Og strekke viser seg å være ganske vanskelig.
0: Ok.
1: Ja, vet du hvorfor det er vanskelig?
0: Nei, der må jeg strekke meg langt etter å tenke, men det betyr mye.
1: Det som gjør det litt vanskelig er at det er i både bokmål og nynorsk så er det to artikler for strekke. Det er en med sterk og svak bøying, og så er det en med bare sterk bøying.
2: Altså strekke strakk versus strekke strekte.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvis vi tar utgangspunkt i bokmål da, så er det jo sånn, man kan strekke seg etter noe. Mm. Og da kan fortidsform være strakte. Jeg strakte meg etter glasset.
0: Ja.
1: Men så kan du også strekke noe som gjør at du får vondt, ikke sant? En muskel.
0: Ja, uff, ja.
1: Og det, du kan ikke si at jeg strakte lårmuskelen i går. Da er det i den andre betydningen, da er det at du rettet den ut.
0: Ja.
1: Men når du får strakken, så da er det bare strakk som går.
0: Ja. Og, skjønner at du synes den var litt kinke.
1: Det som er kinke her er å finne ut hva som hører til under hvilken av disse to artiklene da.
0: Ja.
1: Rett og slett, fordi begge har litt forskjellige betydninger, og det er litt sånne faste uttrykk også. Strekke ut, strekke seg, strekke til

0: hvordan skriver jeg det her, og så kan jeg bare søke på det, og så tror man at den her artikkel, den her nettordboka, den har alltid vært der, og den her er generert av seg selv. Mm. Men det sitter faktisk her nå to stykk og, på kontoret og prøver å finne ut hvordan det her skal skrives.
1: Ja, og da skal jo sies det som jeg har drevet litt, en god del på med det siste, morgen, to, det er jo da funksjonsord. Altså, veldig ofte folk tenker på ord, tenker de på substantiv, adjektiv og verb.
0: Mm.
1: Tenker veldig sjelden på funksjonsord, som vi kaller det. Altså ord som at, om, ja. Noen, hvis. Og så i tillegg så har vi hatt en ordklasseendring i norsk. Den var jo en av de tingene vi gjorde, altså vi har fått nye ordklasser blant annet.
0: Ja.
1: Dette husker jo selvfølgelig, du skjedde i sånn cirka 2001. Det som tidligere het konjunksjoner og delt i underordnede og sideordnede konjunksjoner, delt i subjunksjoner og konjunksjoner, og da måtte vi ordne opp i de. Da fikk vi mitt favorittord, som jeg brukte absolutt lengst tid på, nemlig som.
0: Ja.
1: Og vedkommende sa det som i norsk ordbok, den ble vel arbeidet lengst med, den er kjempekomplisert, det er veldig mye som kan være som.
0: Ja.
1: Men den jeg har jobbet med de siste, det er jo da enda en ny ordklasse heter determinativer, der har vi kvantorene, og kvantor er sånne mengdeord som atskillige, noen, ulike, ymse, som betegner en kvantitet. De har vi da skilt ut, så jeg har suttet og mullet på de, og Mikkel har nettopp lest gjennom de, og kommet med gode tilbakemeldinger. Og dette er sånn som folk aldri slår opp, men vi bruker veldig mye tid på.
0: Lager dere sånn egne sider for hvert av de her begrepene, og så hvis at det kommer et ord, så kan du si, dette er da en konjunksjon, les mer om det inn her, for dere kan jo lenke til det i motsetning til de bøker der du ikke akkurat kan.
1: Den, så langt har ikke vi kommet den da. Dette er en sånn som vi drømmer om, og der de kan lese mer om her. Men forløpig, så det vi har gjort er å prøve å lage artiklene så like som mulig, altså, altså i form. Altså der vi forklarer dem litt på samme måten, og beskriver dem ved hjelp av lignende ting.
0: Mm.
2: Så er det ofte noe å lure på hvilken, ikke sant, på en ordbokartikkel, noen for eksempel, så står det under, står det hvilken ordklasse det er. Og så kommer alle betydningene under der.
0: Mm.
2: Og da er det ikke alltid selvsagt hva som skal stå som ordklasse, for veldig mange ord kan brukes i så mange forskjellige ordklasser. Så for eksempel noen kan jo brukes som determinativ kvantord,
1: mm-hmm.
2: det er vel det som står der nå.
1: Yes.
2: Det kan også brukes som substantiv.
1: Ja.
2: Noen har spist maten min, da er noen et substantiv.
1: Og så har vi sånn ulik som kan være adjektiv, og ulike som kan være determinativ. Og så kan det vel for så vidt være substantiv også.
0: Ja.
1: Så det er liksom bare, hvordan skal vi presentere det? Hva er egentlig rett her? Og så, det skal sies her, lingvistene er litt uenige også. Da.
0: Men dere har jo virkelig fått til en ting som mange prøver, og det er jo å ikke bli arbeidsløs.
1: Nei. Fortsett å lage ord, folkens. Jeg har 25 år igjen i arbeidslivet.
0: Ja,
1: Mikkel er enda mer.
2: Jeg skal jobbe til jeg vandrer heden, ja.
0: Sant. Det er veldig viktig, bare ikke se på feil lys, fordi skinnet kan bedra.
2: Ja.
0: Men vi skal fortsette å snakke om ord og tar inn et lytterspørsmål. Det har vært fotball-VM for herrer i sommer, så da passer det med et spørsmål som kanskje dukket opp hos flere. Hei, språksnakk. Når slutter hat-trick å bety tre mål skåret av samme spiller i samme omgang, uten at noen andre spillere på eget lag eller motstanderlag skåret mål imellom? I min barndom og ungdomstid hadde vi også begrepet et perfekt hat-trick, hvor ett mål måtte skåres med venstre fot, ett med høyre og ett med hodet. I dag brukes hat-trick om alle situasjoner hvor samme spiller har skåret tre mål i samme kamp, uavhengig av hvordan det har skjedd. Har denne mer liberale bruken av begrepet hat-trick i fotball alltid eksistert, eller er det en relativt ny tolkning av begrepet? Og når begynte vi egentlig å bruke hat-trick på norsk? Det skriver Torger. Mikkel, mange spørsmål her. For min del så var det nytt at et hat-trick har hatt litt strengere regler før, tydeligvis.
2: Ja, mon det. Det er ikke sikkert at innsender er rett i akkurat det.
0: Nei.
2: For han har jo denne distinksjonen mellom hat-trick og perfekt hat-trick, men så finnes det en type til, og det er ekte hat-trick.
0: Oho.
2: Så et ekte

0: Det hattrick, det är tre mål I rekkefølge I samma omgång.
1: Ah.
0: Mm, men hattrick det är tre mål. Och alltså
2: av samma person.
0: Av samma person, ja.
1: I en hel kamp, inte bara en omgång.
0: I löp alltså det har varit min uppfattning alltid att det är I löp av en omgång och jag måste ju checka lite här, är det så att han har inseminerat eller har jag rätt? Och därför så sökte jag på äkta hattrick för att se hur länge har detta äkta stått föran.
1: Mm.
0: Och det finner vi tillbaka till 1930-talet minst.
1: Ja.
0: För där står det och läser I Morgenblad av 1937 att Sverige kvalificerade sig till VM ved att slå Estland 7-2. Där svenskenes yttre vänstre Gustav Wetterström I andra omgång kom I slag och skåret ett äkta hattrick.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och då men då var det det att I samma omgång där det snack om de första eller andra 45 minuterna.
0: Riktigt. Så ja. Han här Wetterström skårte då tre mål I andra omgång.
1: Så där.
0: Efter varandra utan att det var någon inom och då var det ett äkta hattrick.
1: Det var helt otroligt gott gjort då.
0: Det är väldigt gott gjort. Och så selve hattrick alltså utan äkta föran det finner jag I norsk tillbaka till 1920.
1: Ja.
0: Och det är morsomt att de första förekomsterna där, de är där är det skrivet the hattrick. Alltså hattetrickset.
1: Ja.
0: The hattrick. Det var en spelare som gjorde the hattrick vid att skåra tre mål då. I fotboll. Väl att märka så det har kommit in genom fotboll I norsk då.
1: Mm.
0: Men vi måste ju se på var detta kommer ifrån I engelsk också. För det har kommit till oss via engelsk. Och där stammer uttrycket inte från fotboll, men från cricket.
1: Ah.
0: Och då, nu har jag säkert inte norrmän flest väldigt god kunskap om cricket, så jag måste förklara lite cricketregler för att detta ska ge mening.
1: Yep.
0: I cricket så har du en kaster och en slagman, lite som I baseball eller I dödball som vi spelar här till lands. Och så är det så att det slagmannen, han som står med balltre, bak han så står det tre stolper.
1: Mm.
0: Som denne kasteren vil prøve å treffe. Det på en måte, det ser ut som et lite gjære, tre gjærestolper som liksom festet litt sånn løst ned I bakken.
1: Det som en blanding av kub og baseball omtrent.
0: Ja, der har du det. Eller bowling og baseball ja. Eventuelt.
1: Det kan man også si.
0: Ja, du kan egentlig se for deg at denne cricketbanen, altså den jo kjempestor felt, men akkurat der hvor slagmannen og kasteren står, det cirka på lengde med en bowlingbane, litt lenger. Og da det kasteren skal prøve å treffe disse gjærestolpene.
1: Mm.
0: Og så står det en fyr med balltre foran. Så du kan jo se for deg at du skal prøve å få ned. Du har en litt mindre ball enn en bowlingkule. Så skal du prøve å kaste på tre stolper, ikke ti kjegler. Og stolpene mindre enn kjeglene. Og det står en fyr med balltre foran.
1: Ja.
0: Så det ganske vanskelig å treffe de.
1: Ja, for den med balltre prøver jo å unngå at du treffer.
0: Mm. Ja.
1: Som en keeper på en måte.
0: Det en slags keeper, ikke sant? Som står med balltre og prøver å slå ballen av gårde. Og da, I 1858 så skjedde det unngåelig. Det må jo skje før eller siden, når man spiller lenge nok. Da var det en brite som fikk ned alle de tre gjerdestoppene på tre kast etter hverandre.
1: Ja.
0: Og fansen ble jo helt ekstatiske, for dette jo kjempevanskelig å få til. Det skjer ekstremt sjelden. Så de samlet da inn penger for å skaffe kasteren en ny hatt.
1: Åh.
0: Kasteren heter jo da Bowler. Så det fristen å tenke at det var et bowlerhatt, men det var det ikke da, det var en lue. Men bragden ble da også kalt The Hattrick, siden denne kasteren fikk en hatt I premie da.
1: Men hvorfor akkurat en hatt, var det tilfeldig?
2: Det jo sånn at tiden da folk hadde hatt.
1: Ja,
0: folk hadde hatt, og de brukte hatter når de spilte cricket, så hattene var liksom litt viktige I den sporten. Pluss at jeg tror at det at man kalte dette for hattrick var godt hjulpet av, også på den tiden var det kjent som et typisk trylletriks, ikke sant? Å trekke ting ut av hatten.
1: Ja.
0: Det jo det som det opprinnelige, det hattrick. Det jo det som hattetrikset. Og så ble det overført I idrett gjennom denne bragden I cricket da.
1: Ok, så det ikke sånn at hvis at de hadde gått sammen og tenkt at vi skal gi han en hund I gave, gå sammen på Splice og gi han en hund, så det heter dog trick, tre mål på en måte.
0: Ville sannsynligvis ikke blitt så populært.
1: Nei.
0: Men ikke fått så stor utbredelse som The Hattrick har
1: men,
0: fått da.
1: Men har Hattrick da aller først kommet fra liksom magiens verden, og så har det blitt overført til han der cricketspilleren som fikk en hatt, for han var så god, og tok tre pinner ned, Mm-hmm. Og så har det gått over til fotball, fordi tre pinner blir til tre mål.
0: Ja, faktisk så har det gått via hestesport og litt andre idretter også.
1: Ja, så.
0: Før det har kommet inn I dag så kjenner vi det best fra fotball og ishockey.
1: Ja.
0: Og I ishockey så der hattekoblingen blitt gjenopplivet ved at når en spiller gjør et hattrick så kastes kapser. Kaster folk hattene sine da.
1: Ah.
0: Nåtidens hatter, som kapser stort sett, ut på isen.
2: Har du fått hattrikk?
0: Jeg har det, men det var ingen som kastet hattene sine.
1: Nei.
0: Og jeg var kanskje 11 år.
2: Det skal jo sies, dette er helt typisk. Mikkel snarer nå på sportsspørsmålet, for det er det ingen andre i redaksjonen som kan noe om.
1: Det er bra å ha sportslig alibi i ordbokredaksjonen også.
2: Veldig fint.
0: Og jeg synes jo det er morsomt å tenke på at når man snakker om hat-trick i dag, ikke sant, innenfor mange forskjellige idretter, og også utenfor sportens verden, så er det alltid knyttet til tre. Altid tre ting, og det er jo da, stammer jo rett og slett fra at det er tre gjerdestolper i cricket.
1: Ja.
0: Tenk hvis det var fire.
1: Ja, da.
2: Hadde aldri blitt hat-trick.
0: Nei.
1: Kan jeg si hat-trick hvis at i løpet av en hel kamp har jeg scoret tre mål? Ja.
0: Men da er det ikke et ekte hat-trick.
1: Det er et uekte hat-trick.
0: Ja.
1: Ja. Mm.
0: Den betegnelsen finnes også. Og så er det jo morsomt at det brukes utenfor sportens verden, at det brukes for eksempel, hvis du har bodd i alle de tre skandinaviske landene, så kan du si at du har gjort et skandinavisk hat-trick.
1: Oi! Jeg satt og hørte på at det ble snakket om aspirasjon og ustemte vokaler. Da begynte tankene å vandre, som de ofte gjør, og jeg begynte å tenke på den moderne uttalen «eureka», altså det påståtte utbruddet fra Arkimedes i badekaret. I gammelgresk har de et aspirasjonstegn over «e» som viser at det skal uttales «heureka» med «h». Hvorfor mistet vi denne uttalen, og er det feil å skrive? I samme gate lurer jeg på andre tapte bokstaver fra gresk, som for eksempel P i psykologi og psyke. Hvorfor uttaler vi ikke disse? Med entusiastisk hilsen, Merete. Og Clara, jeg regner med at med en gang det nevnes gresk, så blir ikke du uentusiastisk du heller.
2: Nei, tusen takk, Merete. For det første, entusiastisk er et av mine absolutt favorittord, og tusen takk for et gøy alt spørsmål. Og da kan jeg jo begynne med at på norsk, den normerte norske skrivemåten på det Arkimedes sa, er faktisk hevreka, altså H-E-U.
1: Ja.
2: Hevreka. Står i ordboken.
1: Ja.
2: Arkimedes, det var jo da han som sprang rundt i gatene etter han hadde oppdaget at når han gikk ned i badekaret, så gikk vannet like høyt opp som han var kommet ned i badekaret. Og så da, ifølge det jeg har lært, så sprang han rundt i Syrakusas gater og ropte «Heureka, heureka!»
1: Jeg har funnet ut av noe.
2: Ja. Dette er sånn som jeg av og til gleder meg med å se inn i hodet mitt. Og det, da kunne de løse sånne problemer, så finne ut om noe var ekte gull eller blanding av gull, fordi at gull og sølv har forskjellig masse, og da vil det stige mer med gull og noe sånt. Men til gresken. Vi hopper over matematikken. Heureka er jo en singular perfekt indikativ av heurisko, som betyr jeg fant, jeg finner, altså jeg har funnet. Det er en av de verbtidene du er nødt til å pugge, eller den preterende min der.
1: Ja, for jeg husker ikke det du akkurat sa nå.
2: Heurisko. Heureka.
1: Ja.
2: Så kommer en K der. Men, hvorfor den H? For i klassisk gresk så har man uttalt H, og så blir den skrevet med helt riktig et aspirasjonstegn, altså en liten sånn komma over neste vokal.
1: Ja.
2: Den forsvinner. Når heureka går over i latin, så forsvinner H-en. Så der heter det eureka. Fordi at latinerne er ikke så grådig gode med hår, det er de jo fremdeles ikke der sør. Og den forsvinner forsovet også ut av gresk tale en gang på 200-300-tallet, hvis jeg ikke husker helt feil.
1: Ok.
2: Og så, men hvis du søker opp heureka versus eureka på internett, så vil du finne langt flere eureka enn heureka. Dette er fordi at engelsk ofte har tatt latin som utgangspunkt for hva de tar inn sitt språk. Altså på engelsk så sier man Plato, eller Plato, Aristotle, Aristotle, mens på norsk heter han Platon og Aristoteles. Samme med Vergil, ikke Virgil. Altså, engelsk baserer gresken sin på latin, mens vi baserer gresken vår på gresk.
1: Ja, vi holder oss til kilden på en måte, og de går litt sånn lenger ut i elva på en måte.
2: Så vi, ja, vi er, ja, det var en veldig fin metafor. Dette har også noe med tradisjoner, så vi står i en tysk tradisjon der, og tyskerne har ofte vært liksom mer tradisjonsbundet med å ha mer fokus på gresk enn det engelskmenn har gjort, men så har heureka blitt vanlig fordi at engelsk er så utrolig mye mer vanlig enn norsk.
1: Ja.
2: Men heureka. Men disse tapte p-ene, her kan jeg jo da si, det er ingen grunn til at vi ikke skal si psykologi og psyke og pneumatiske dører og nei, sånne ting. Go for it, sier jeg bare. Det er faktisk helt ok. Det står i ordboken. Jeg gjør det, men det er bare fordi at jeg alltid uttaler ting som jeg synes det skal uttales. Ikke alltid riktig. På gresk så har de denne pn og pt og ps kombinasjonen i begynnelsen av ord. På norsk så kan vi ikke starte et ord med å si ps.
1: Nei, men mindre vi skal få tak i en katt eller noe sånt.
2: Så vi kan si det. Altså, vi kan ha det på slutten av ord. Rips. Ps. Ja. På slutten av ord funker helt fint. Men psykologi, det har vi ikke, så den har forsvunnet ut. Og den har forsvinnet ut veldig tidlig. Det er omtrent bare gresk som har det.
1: Mm.
2: De har det også, for moderne gresk har det fremdeles i dag, så de har det for eksempel, som i psykologi og psyke og sånne ting, er en egen bokstav på gresk.
1: Ja.
2: Den ser ut som en liten tulipan. Den er veldig fin. Den er ikke så rådig vanlig.
1: Ja. Så den lille tulipanen er på en måte en ps?
2: Det er en ps-lyd.
1: Ja.
2: Men fordi at vi ikke har den ps-lyden, eller pst, eller pm, i begynnelsen av ord, så dropper vi p-en fordi at den høres veldig rar ut.
1: Ja.
2: En del av de har forsvunnet ut av nygresk, så vi ser også at de ønsker å bevege seg vekk fra det, for det er en litt vanskelig kombo, altså.
1: Pm. Ja, den blir på en måte litt sånn der, den blir litt svak når s-en kommer, så den blir nesten litt skjult da.
2: Ja,
1: psykologi. Den er der, men den er så langt bort.
2: Mm. Så vi har egentlig to, altså det er to ting her. For det første er det to forskjellige tradisjoner, og så er det liksom hva de faktisk sa i det opprinnelige språket som vi ikke kan si fordi at det ikke passer inn i lydene våre. Det er litt sånn som vi har snakket med en del andre ganger også.
1: Ja, men Archimedes han sprang ut av badekar og sa heureka han.
2: Ja, og det kan vi også si. Og så kan vi si psykologi.
1: Ja, jeg kan hende jeg gjør det. Klara Sjo og Mikkel Ekeland Paulsen, tusen takk for at dere kom hit i Språksnakk i dag.
2: Bare kjekt.
1: Det er veldig kult å få høre mer om hvordan det er å være ordbokreviderere i flertall. Det har generelt vært en fantastisk språkreise å få være med i Språksnakk som programleder. Jeg har fått æren av å sitte i denne stolen i 2 år nå, og med dere her i dag, Klara og Mikkel, så har dette nå blitt min siste episode i Språksnakk, som føles litt rart. Tida har gått så fort. Så vil jeg bare si tusen takk til alle dere som hører på, alle som har sendt inn spørsmål, hyggelige tilbakemeldinger og kritikk. Det er hyggelig det også. Alle andre språkeksperter, ikke bare Mikkel og Klara her i dag, som har tatt seg tida til å komme og gi både lytterne og meg en større forståelse for språk, og ikke minst produsent Jørgen Aune Hagen, som på papiret utgjør 50% av denne redaksjonen, for vi er bare to, men som har vært 100% en helt rå kollega å arbeide med. Språksnakk skal grave seg videre gjennom både ordbøker og språklige forunderligheter. For neste uke så ønsker jeg at dere alle tar Jesper Nondal varmt imot som Språksnakk sin nye programleder. Så fortsett å sende inn de språklige spørsmålene du sitter med til Språksnakk i appen NRK Radio. Og nå kan jeg jo ikke akkurat avslutte med å si vi snakkes som jeg gjør hele tiden. Klara og Mikkel, dere er jo ordbokeksperter, da har dere noen god avskedsord.
0: Heisan hoppsan!
2: Heisan,
1: heisan hoppsan, det var til og med en liten PS der inne, ikke en hossan. Heisan hoppsan, og faller den der da.

Her er NRK Nyheter klokken to. Det brenner i en enebolig i Arendal sentrum, og det er fare for at flammene kan spre seg til andre hus. Beboerne er gjort rede for. Totalt 12 personer er evakuert som følge av brannen, det opplyser Agder politidistrikt. Nødetatene er på stedet med store ressurser. Britiske prins William og hans tante prinsesse Anne kommer i kong Haralds gravferd, det melder Buckingham Palace. Prinsesse Anne er også gudmor til kong Haakon. Tidligere lørdag ble det kjent at fra den spanske kongefamilien kommer kong Felipe, dronning Letizia,